0: mingi tippsündmus, kui ma olin laps, sest et no, mina täpselt nagu ütlesin, et Lasnamäel kasvasin ülesse, õppisin Tallinna Kuristiku gümnaasiumis ja seal oli selline rahvatantsu ansambel nimega Priisle ja see oli nagu minu selline, ütleme nii lapse ja nooruk ja tegelikult ma käisingi vist esimesest kuni võibolla isegi 12. Klassi nii täitsa nagu rahvatantsus Priisles just nimelt ja me osalesime ikka kogu aeg, nii kui me saime, me osalesime kõikides nendes tantsupidudel Kalevi staadionil, eks ju. No sellest on kõik see meeles, kõik see ära põlemine, jumala eest, kui õudsad proovid, kui vihma saab, sa oled seal põlvini selles mere sees Kalevi staadionil, aga ikkagi need on sellised hästi soojad mälestused ja see, kuidas sa nagu selle oma rühmaga seal olad ja õigel ajal pead õiges suunas kuhugi minema ja tatsama ja selline eufooriline tunne tegelikult, et seda ma ikkagi väga armastan ja hindan, et sellised asjad on olemas. Jah.
1: Ja ikkagi supp ka.
0: Ja täpselt see supp ka täpselt supp ja jäätis ka seal oldki midagi muud
1: ja aga kui nüüd vaadata seda kultuuri veel laiemalt ja Eestit siis kas ikkagi üldse see et meil on Eesti kas see mitte ei ole ime
0: on ja ma arvan et tegelikult võib-olla me olemegi aru saanud sellest just võib-olla viimasel ajal just nimelt noh sest siis kui eriti kui Venema tungis Ukrainasse ma tundub et me ei võta enam seda vabadust ka isenesest mõistetavana et kõik selline tegelikult vabal maal vabas riigis elamine on noh see on ma ei tahaks öelda luksus aga tegelikult sellel alal kus meie oleme ja asustame geopoliitiliselt on nii keeruline koht no lihtsalt nagu kõik tahavad siia kogu me oleme täpselt sellise nagu vaheala peal kus on nagu noh ja ma naabrit nagu noh üks naaber on hull eks ju täiesti et selles mõttes et ja kuidagi ikka oleme püsinud ja loodetavasti jäämegi püsima aga tegelikult ongi see aru saamine sellest et see ei ole isenes mõistetav vabadus ei ole isenes mõistetav et me kõneleme eesti keeles me loome eesti keeles saame lugeda eestikeelset kirjandust saame kirjutada eestikeelset kirjandust saame ka eestikeelset teatrit vaatamas et see kõik tegelikult on mingis plaanis ikkagi täpselt ime sest et noh et me oleme kogu aeg siin olnud ju kas annekteeritud okupeeritud kogu aeg nagu keegi tahab jälle tulla võtta meilt ära noh oma seda kultuuri ja siia maani selle väikse rahvana me oleme tegelikult hakkama saanud et selles mõttes jälle kui noh minna tagasi su esimese küsimuse et mis on hästi et kogu selle õuduse kiuste, mis meil ajalooliselt ikkagi see noh, 700 aastat orjapõlve eks olnud, tegelikult me oleme suutnud ikkagi alati jõuda selle iseseisvuseni ja kuidagi nagu hoida seda. Ja väikse kultuurina, ma arvan, see on tõesti ime. Eriti kui me vaatame nagu tänapäeval mingid globaalseid kõiki need muutusi, no täpselt kobar kriise, et see on ime, et kuidagi nagu väiksed, aga sellised südid olema.
1: Ja kui vaadata veel nüüd edetabelid, me oleme, ma ei tea, demokraatia indeksis hästi kõrgel, me oleme sõnavabadus indeksis hästi kõrgel, ajakirjandusvabadus seal, ma ei tea, kõrgemal kui mõned põhjala riigid isegi ja nii edasi, et see on selles mõttes ju täiesti fenomenaalne ja nüüd nagu siit kui hakata otsima nüüd neid kohti, mida saaks parandada ja mõelda edasi, mis meist siis nüüd edasi saab, kui me oleme justkui elanud sellises täiesti justkui nagu ulmeliselt edukas maailmas, tõelises progressis kogu aeg ka siin Eestis, siis kas meil üldse oleks põhjust nuriseda eilse päeva üle, sest homne päev tundub nüüd ikka ju päris segane juba.
0: No homne päev tundub tõesti segane, aga ma arvan, et nuriseda ikkagi võib alati, et mina olen selles mõttes kriitilise, aga konstruktiivse kriitika usku, et tihti peale mult ka küsitakse, noh, kas või pärast seda sama roosia kõneda, et kas sa oled ikka patrioot. Ja mulle tundub, et see on hästi nagu kummaline küsimus, sest et no muidugi sa saad olla patrioot, aga samal ajal sa saad kritiseerida valitsust, et see, et sa armastad Eesti riiki, ei tähenda, et sa peaks olema justkui täiesti silma klappides ja muudkui nagu kirjutama ja laulma oode valitsusele või nagu parasjagu selles valitseval koalitsioonile näiteks. Et et need asjad nagu kuidagi, et see aru saab kuidagi inimestus nagu noh, imelik kuidagi, et ma just kui, et kas sa ikka oled sveeta patrioot, aga noh, muidugi ma olen patrioot, aga see ei tähenda seda, et ma ei või olla kriitiline, eriti kui ma näen, et tegelikult meil on asju, mis on, mis vajavad parandamist või parandamist, et ja noh, kuidagi ma olen alati olnud jah selline, et ma ei suuda seda, ma arvamast nagu vakal hoida ja see on tegelikult lapseajast alates ma olen selline, et kui ma näen mingisugust asja, mis ma arvan, et tegelikult võiks olla parem, siis ma tegelikult ka usutan tähelepanu sellele. Mulle tundub see tegelikult elementaarne. Et see ei tähenda, et ma ei oleks patriot, see ei tähenda, et ma olen käinud selline negatiivne inimene vastupidi. Täitsa rõõmus rõõsa inimene, aga mulle tundub, et me ei peaks kartmada kriitikat või mingisuguste nagu asjade või selliste nagu konnasilmade peale vajutamist, et kuidagi võt see mäda tuleb välja. Mulle on nagu alati tundunud, et mingisugused asjad vajavad välja ütlemist ja isegi kui nad tekitavad mingisugust sellist tormi veeglaasis, algset skandaali või see tegelikult ei ole halb, et vastu pidi, et konflikti ei tasu karta, aga mulle tundub, et tänasel päeval muidugi on küsimus jälle see, et kuidas nagu konflikti mitte karta, aga mitte süvendada juba olemasolevaid kraave, et see on nagu siin läheb minu jaoks ikkagi ka nagu selline asi pingeliseks, sest mulle tundub, et me kõik natuke istume juba omas mullis, et just kui seal pool on need parempoolsed, seal pool on need vasakpoolsed, siis on need mingid antivaksarid, siis on mingisugust teised inimesed, kes usuvad vaktsiini ja nii edasi, et me kõik nagu kuidagi oleme nädes kraavides ja mulle tundub, et siin nagu aitab ikkagi see, et me räägime teine teisega, et me tekitame neid kohti, kus me saame teine teisega kas või tülli minna, sest mulle tundub, et ka tülli minemine on parem, kui lihtsalt teine teise ära blokkimine ja omas mullis nagu istumine ja siis kõik ümberingi, no näiteks Facebookis, eks ju. Istud seal, kõik arvad nagu sina, kõik laigivad asju, mis sa teed ja sina laigid neid vastu ja siis mõtled, et vaat, kui vahva on hea on olla. See ei ole reaalsus. Siis lähed ühiskonda välja, mõtled, oppa, aga kuidas siis nii, et on inimese, kellega ma üldse sarnaselt ei mõtle. Et selles mõttes, et praegu ka on igasuguste skandaalide või mingisuguste selliste kriisite tuules, ma näen, et inimesed kohed, et kes on Trumpi poolde, võtke ennast minu sotsiaalmeediast, unfriendige mind ja unfollowige mind. Ma arvan, see on viga. Tegelikult mul näiteks sotsiaalmeedias meeldib, et mul on igasugust inimesi. Kes valib isamad, kes valib reformeerinud, kes valib sotse, kes valib isegi ekrad, igasugust on. Ja ma ei kavatsegi neid blokkida ja ma ei kutsu mitte kedagi üles ennast eemaldama minu nagu feedidest ja sotsiaalmeediast, sest tegelikult mind huvitab, mida inimesed arvavad, kuidas nad arvavad, mis infot nad jagavad, kus nad leiavad oma infot. Minu arust see on lihtsalt selline ja nendega saab tegelikult asju arvutada tihti peale. Mitte võib-olla selles lõimes, kus läheb selliseks väga kiiresti selliseks vabandust välja shit shows, aga just võib-olla eraldi messengeris või isegi tegelikult võid inimese välja kutsuda ja rääkida tema mingitel teematel, kui te üldse teine teist aru ei saa, siis mulle tundub, et see üks ühele, siin me ikkagi, mulle tundub, oleme tsiviilsed teine teisega, et sotsiaalmeedia loob ja sellise fooni tihti peal, kus on hästi lihtne hakata teine teist maa matardama, et selles mõttes, aga jah, ma nagu kutsun alati üles inimesed, et ärge nagu blokkige, vaid nagu proovige suhelda inimestega, tegelikult sellist äärmusi meil on väga vähe, kellega see üldse rääkida. Normaalsed inimesed, neid on hästi palju, kes tegelikult, kelle arvamus saab niimoodi muuta või kelle arvamus sa saad vastu võtta, vastupidi, et see teine teisega rääkimine on kõige olulisem, et me ei blokiks teine teist ära ka siis, kui me mingitest asjadest teine teisega nagu ei ole samal arvamusel.
1: Nii et see ei ole selline tühistaja tüüpi üldse?
0: Ei, ja mulle see tühistamine üldse tegelikult ei meeldi, mulle tundub, et see on läinud ka juba mingisugusesse ekstreemsusesse, et muidugi, kui inimesed on sellised, kes teevad mingid halbu asju ja siis ei vabanda selle eest, siis noh, aga mulle tundub Eestis üldse tegelikult, ma ei usu, et kedaga saab eriti tühistada, sest mulle tundub, et kõiki, keda on üritatud tühistada, kõiki neid võimupositsiooni kuritarvitavad mehi, nad ikka lõpuks on kuskil ja teevad midagi, eks ju, aga noh, sellest ka nagu ei muutu midagi, et mulle tundub, et see tühistamine ka, et selle eesmärk peaks olema ikkagi kuidagi nagu, et sa annad inimesele mõista, et sa oled praegu kuritarvitanud näiteks oma positsiooni, kas sa saad sellest aru, kas sa parandad ennast või varandad ennast, et noh, mis sa nagu kaatsid nüüd teha, et kuidagi nagu ühiskonnas ilmis ka ennast kuidagi nagu siis lunastada. Aga see, et me lihtsalt nagu ütlema sulle tšaupak ka ära nüüd palun osale enam meie ühiskonnas, et ma, noh, see ei ole esiteks jätkusuutlik, see ei ole realistlik, et jah, et ma nagu väga sellist tühistamist selle usku ma ei ole.
1: Kas mehi tühistatakse peamiselt, kas naisi küll see tühistatakse?
0: Ma arvan, kõiki tühistatakse, aga noh, võibolla see on meeste puhul see, et mehed on endiselt meil võimupositsioonile ja siis on nagu sa vaatad, et kohe kuidagi neile ikka meeldib seda võimupositsiooni kuritarvitada, aga kindlasti meil on naisi, keda kui, nagu tühistatakse selles mõttes, igasuguseid tühistatakse, mulle tundub, aga no, ma ütlen, mulle isegi see mõiste, kuidagi nii mõjub juba selliselt, et no mis tühistamine? No ma saan aru, et ma tahan peaksime aksidest rääkima, aga kedagi tühistada, mis on hästi lihtne. Teatab, see on täpselt sama nagu blokkimine. Tühistame ära, probleemi ei ole. Ei, probleem on endiselt olemas. Haigus on endiselt olemas. Me tegeleme nagu mingi kosmeetilise sellise, noh, justkui nagu parandamisega vaata. Aga see ei muuda mitte midagi. Me tahame teissugust ühiskonda, me peame hakkama tegelema. No täpselt sama nagu populistid, eks ju, populistid on minu jaoks sümptom, haiguse sümptom. Me ei saa lihtsalt öelda populistidele, et teate, ei meeldi mulle, tahan teid ära tühistada, minge minema. Ma pean tegelema sellega, et miks on meil näiteks ühiskonnas populistid, kes suudavad mobiliseerida inimesi, kes suudavad nüüd uskuma panna mingisugused lihtsalt mõtteid ja uskumisi, eks ju. Aga me ei muuda, me peame tegelema selle juurpõhjusega, miks on üldse tekkinud see, et on teatud kontingent, kes suudab teatud inimestele väga lihtsaid vastuseid nii-öelda pähe määrida, kuigi tegelikult väga lihtsaid vastuseid ei ole üldse maailmas tänasel päeval enam olemas.
1: Ja mis on eriti huvitav on see, et kui sa räägid, et noh, ei tohiks tühistada ja nii edasi, siis populistid räägivad täpselt sama juttu.
0: Ja räägivad. Aga vaat see ongi see, et mulle tundub, et see kuidas ma mõtlen? No Sveta Grigorjeva, just kui mind peetakse alati selliseks, ma olen see hull progressiiv, vasakpoolne, mulle tundub, et see on ka nagu hästi kuidagi nagu kitsendav, et mingites vaadates sa võid olla konservatiiv, mingites vaadates sa võid olla vasakpoolne või progressiiv ja tihti peale sul võibki mingisugust asjad või arusaamad kattuda teiste nagu teiste inimestega ja see on normaalne, et aga võt see, no täpselt see, et me nagu kategoriseerime ära, avot näed, Grigorjeva on seal spektrumi peal, aga näiteks mõni teine on seal spektrumi peal ja need nagu inimesed omal kokku ei saa. See on kui see kunstlik, mulle tundub, et see on jälle selline maailma lihtsustamine, must valgeks pildiks, tegelikult see ei käi nii. Me kõik oleme hästi keerulised isiksused ja isikud, täpselt nagu, et kollektiiv tervikuna ei ole nii, et noh, aga ütlengi, lihtsam on lihtsustada ja öelda, et nemad oma vahel on vaenlased ja meie oleme siinpool ja nemad on meie vaenlased, vastupidi, meie oleme siinpool, nemad on meie vaenlased, eks ju. Tegelikult me oleme, meil on, me, noh, me koosneme paljust, me usume palju erinevaid asju ja need võivad asjad võivad omal ka pinga väljas olla, selles mõttes, et ma nagu ka ei taha öelda enda kohta ainult, et jah, et ma olen ainult nagu progressiiv ja mul on igasuguseid uskumise asju, et täpselt ma võin mingis asjas olla täiesti traditsionaalne inimene, mingis asjas täiesti väga progressiivne ja need ei tea tingimata teine teist nagu jällegi tühistama. Ja.
2: Kuku Raadio Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Sveta Grigorjeva. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Kui vaadata korra sinu lapsepõlve, siis selles mõttes sul see identiteedi pool on päris huvitav, et sa oled segaperekonnast, ema on eestlane, isa on venelane, kodune keel oli teil.
0: No see on ikkagi Eesti vene, rohkem Eesti keel. Ja.
1: Ja siis sa läksid Eesti kooli, saab siin pandi, et sa ei läinud.
0: Ja ei, ma ei läinud. Ja, no, selles
1: ja Eesti lasteaed ka või?
0: Ja Eesti lasteaed oli ka ja ma mäletan, et mu vanemad oli ikkagi väga kindel teadmine, et mina ja vend läheme Eesti lasteaed, Eesti kooli. Küll aga ma mäletan seda, et Eesti lasteaed oli, siis oli küll nagu selline miks, et oli hästi palju vene lapsi, hästi palju Eesti lapsi ja kõik me omaval kuidagi saime läbi. Ma mäletan, et kui pole isegi kui keelt keegi mõistnud, siis see on eriti oluline, et mängida sa saad ikka liivakastis koos ja kuidagi turnida, eks ju. Et see on nagu see keel olnud esimene kommunikatsioonivahend, mis ongi just hästi terve ja lapsed saavad ka omaval hängida. Aga Eesti kooli minnes, jah, kuidagi seal oli ikkagi juba protsent väiksem, et neid vene lapsi oli no, ikkagi vähem ja mina oskasin ikkagi eesti keelt siis juba ja noh, päris hästi, et ma mäletan, et veel muidugi oli nagu kakskeelne pere, aga enne kooli ma veel mäletan seda, kuidas emaga me veel ekstra õppisime eesti keelt, nagu et ma ikkagi läheks niimoodi, et keegi ei saaks midagi parandada ega mitte midagi, et see oli noh, päris huvitav. Aga jah, mis juhtus siis, mis ma nagu keskkoolis panin tähele? Et kui enne kooli mul olid kõik sõbrad vene rahvusest, siis pärast kooli olid kõik sõbrad ja siiamaani on tegelikult Eesti rahvusest ja eestlased. Et siis ma hakkasin tegelikult nagu esimest korda mõtlema sellise segregeerumise peale, et kas tõesti on nii, et kaks kogukonda tegelikult ei saagi kokku, kuigi me võime kõrvuti isegi elada. Aga just see, et see keel kuidagi ja see, kas sa õpid kuskil, tegelikult juba mõjub sellise esimese segregeerijana, et põhimõtteliselt, mis tähendab, mõjutub ka edaspidi ka seda, et sa oled, kas lähed ülikooli või lähe ülikooli, mis ülikooli lähed, eks ju, mis jälle omakorda mõjutub seda, kas saad head töökohta kuskil või ei saa, et see tegelikult, et kogu see selline noh, tegemata töö lõimumise alal, et mulle tundub, et see tegelikult juurutabki täpselt seda, et ikkagi see sama roosi ajakõne, et teatud inimestel, kui sul on teatud perekonnast oled pärit, näiteks venegi perekonnast oled pärit ja kui sul ei ole võimalust minna näiteks Eesti kooli või su vanemad ei pannud sind Eesti kooli, siis sul on see startipakett ikkagi hulga kehvem, sest et ilma Eesti keeleta mulle tundub Eesti riigis on, no mida sa teed? No tegelikult sul ei ole mingit perspektiivi mulle tundub, mis on ka õige. Mõttes, no et tegelikult, et ma arvan, vanemad siit väga hästi sellest aru, et me vabandust väga, see on Eesti riik, me oleme eestlased seal, muidugi te lähete Eesti kooli, nagu kus te tahate tulevikku või taha, no muidugi nad ei öelnud, aga ma praegu spekuleerin, et nad võisid mõelda nii, et ikkagi nad tahtsid mingisugust tulevikku oma lastele ja ma arvan, et see on täiesti adekvaatne tegelikult. Võt ja selle ja see sama segregeerumine, mis me tegelikult kurvastab, et mõtle 30 aastat tagasi, noh 30 plus, oleks saanud tegelikult taas iseseisvumise ajal kõik koolid viia koha, tegelikult lasteaedades alates eesti keele peale, seda ei tehtud. Ja ma arvan, et see oleks, ma olen mingi paha põis, aga see oleks nii palju probleeme tänasel päeval nagu elimineerinud. Meil poleks, mõtle kõik need kamma jaad, mis meil tänasel päeval on seoses selle lõimumisega ja kõik see, mis noh, just nimelt Venema sisse tungi pärast Ukrainasse, mis on nagu esil ja noh, tegitavad sellist nagu pinged ühiskonnas. et kõik see tegelikult oleks nii palju mahedam ja nagu võib-olla ei olekski nii suures nagu noh.
1: No sellisel juhul võib-olla ta oleks siis väga selgelt rohkem põlvkondade vahel, et ütleme ja. Vanaisad ja vanaemad või ma nüüd teen võib-olla liiga, aga lihtsalt sa saad kommenteerida. Et ühesõnaga vanaemad ja vanaisad oleksid siis just kui nagu võib-olla rohkem ühel pool ja noored oleksid siis selgemalt nagu Eesti pool, kas niimoodi mõtled?
0: Ma arvan küll tegelikult jaa või noh see, et tegelikult noored, Marta Wunsch, kes on siis kas ta on Eesti Päevalehe või Delfi, ma teadab sealt Eesti Päevalehe vist ajakirjanik, no igal juhul tema on ju kirjutanud ja uurinud just nimelt, et noor tänapäeva Eesti vene noortelt, et kuidas nemad nagu suhtuvad sellesse ja nemad tunnevad tõesti, et neil ei ole sellemast Eesti riikindiga ära võtnud, aga nad oleks eelistanud tegelikult. Seda, et nad oleks saanud õppida eesti keeles. Et just nimelt see, et nad tunnevad, et neilt on nagu ära võetud mingid võimalused selles plaanis vaata, et tegelikult seda vastumeelsust eesti keele nagu vastu üle üldse, et vastu pidi pigem seda, et nagu miks me ei ole seda või miks meil ei ole seda võimalust olnud. Aga noh, jah, meil on need erakonnad, kes oma vahel mobiliseerisid erinevad valijad, eks ju, kõik need aastakümned, et Keskerakond mängis venelaste päästid, eks ju, Reformierakond mängis eestlaste päästid siin ja siis tekitati jälle oma vahel selline tegelikult kunstlik lõhe, mida aina süvendati jällegi tänasel päeval ka seda saab vene kaarte mängitakse eks ju päris edukalt ja selles mõttes, et aga tegelikult need noored jah, tänast oleks ikkagi olnud nagu väga selgelt selles mõttes, no jah, selles mõttes erinevas paadis kui nende vanemad, sest et see telaka põlvkond, mulle tundub, et see 30 aastat ikka, kui sa vaatad propagandat 30 aastat, ma arvan, su aju on seal nii ära pestud, et sa pead, see siis peaks olema 30 aastat vastu propagandat nii-öelda, kus sulle näidatakse seda, milline maailm, kuidas asjad käivad tegelikult, eks ju, mitte nii nagu putinistid või kreml seda näeb.
1: Ja siin kõrges. Eesti kool on heas mõttes propaganda tegelikult kanal.
0: Just.
1: No, selline väga julge väide, aga me saame kõik aru, mis ma nagu mõtlen ja, sellega,
0: just.
1: Et seal tuleks nagu vähemalt siis 12 aastat nagu puhast informatsiooni, mitte päris 30, aga väga õiges vanuses siis noored saaksid, eks ole seda, aga räägime korraks veel siis vene noortest, kes Eestis elavad, et ütleme tõesti, on need, kes on käinud eestikeelses koolis, need, kes on käinud venekeelses koolis, kas siin võiks nüüd ka tõmmata nagu noaga vahe sisse, mis puudutab siis suhtumist Venemaasse täna, et kas need, kes on siis, kes tõnkavad eesti keelt vähem, tunnevad ennast siis vähem Eesti ühiskonna liikmena võib-olla vastavalt, ma ei tea, kas see vastab tõele, ja siis kas see tähendab automaatselt seda, et neil on noh, oleks täitsa okei, kui Putin teeks mingid liigutusi Eesti suunas?
0: Ma ise ei arva päris nii vist, et mul tundub ka, et ühel poolt muidugi ma olen täiesti nõus, et keel on aga hästi oluline selline lõimumise või üldse kultuuri kandmise vahend tegelikult või see ligipääs sellele kultuurile. Teisalt ma tegelikult tunnen ka ikkagi päris palju nooli, kes võib-olla ei tünka nii hästi eesti keelt, aga samal ajal nende nagu selline aru saame Eestist, et nemad on ikkagi eestlased, et see on ka väga tugev, et see on mingis ka hästi huvitav, et tegelikult, et see jälle mingi lojaalsus või mingisugune selline lojaalsus Eesti riigile, ka tihti peale ei jookse näiteks isegi mööda kodakondsust pidi või ei jookse ka seda nagu keele valdamise pidi, et see, kes oskab eesti keelt juba hästi, sest tegelikult igasugused inimesed on neid, ma olen kohand inimesed, kes oskavad eesti keelt suurepäraselt ja nad on, neil on ikkagi selline skepsis Eesti kui riigi suhtes, kui ise siis riigi suhtes ja mõtled, et aga see on nii huvitav, et sa oled tegelikult ju eesti keele kandja ja nii edasi, et see tegelikult tihti peale nagu ei tähenda kohe automaatselt seda, et ma oskan eesti keelt, ju ma olen Eesti, ma ei tea, kodanik, ma armastan Eesti riiki, ma olen Eesti riigi lojaalne, et see on just selline ette kujutus just kui sellest, milline me arvame, et see keel on nagu see põhiline meel.
1: Aga kus see piir ikkagi jookseb siis?
0: Oh, ma ei tea, ma arvan, see on hästi keeruline küsimus, sest et Eesti venelased ka tegelikult ta ei ole homogeene rühm, kelle kohta saab öelda, et nemad arvad nii ja nemad arvavad naa. Et aga see on see viga, mis me tihti peale teeme, et me tahame just kui nagu lihtsustada ja küsida täpselt, et kuidas need asjad on ja siis meil ongi need käpudes inimese, kellest me tahame neid vastuseid saada. Aga mõtlen ausalt, et mina ka ei tea, ma tean ainult teatud inimesi ja nende kõik erinev, kõigi nagu kogemus erineb ja selle põhjalt nagu midagi üldistada tegelikult mulle tundub on hästi keeruline ja ka võib-olla ebaõiglane, aga ma tahaks siiski nagu ise kuidagi nagu loota või et see või noh, ma ei tea, minu need kogemused ikkagi Eesti venelastega on selles mõttes positiivsed, et ma näen need inimesed tegelikult, kas nad tõnkavad hästi või noh, paremini või kehvemini seda keelt, ikkagi see arusam sellest, et see Eesti riik on nende kodu. See on ikkagi tugev, et eriti mida nooremad inimesed on, seda tugevam see tunne tegelikult on. Ja kui ma olen isegi Narvas vahepeal käinud esinenud, siis ma ikkagi näen, et need noored, noh tõesti, esiteks nad oskavad eesti keelt, see on ka nende jaoks saate selline, et noh, tullakse siia kooli eeldatakse, et noh, keegi oska eesti keelt, et kohe katakse vene keeles rääkimist, nüüd on nagu mingi, tegelikult me oskame, eks ju. Aga just see, et me kogu aeg nagu eeldame mingi aja, et Lasnamäel elavad teatud moodi inimesed, Narvas elavad teatud moodi inimesed ja ainult mingid vängud ja Kohtla-Järvel on mingid vängud ja kõik arvad samamoodi ja kõik on putinistid. Ja ma arvan, see ei ole nagu jätkusuutlik ja tegelikult, et me peaksimegi kuidagi nagu mingisuguste nagu teistmoodi silmadegi hakkama vaatama teatud inimestele, sest mulle tundub, et me teeme nagu liiga, et tihti peale me nagu eeldame jah, et see on homogene rühm ja parem ongi anna võtame kõigilt nüüd näiteks selle igaks juks hääletamisega ära sellepärast, et mõni osanest ja mõni osa muidugi ongi putinistid absoluutselt, aga see ei tähenda, et kõik kohuse kogukond on putiniste täis, ei, see on nagu väike osa sellest, aga me kuidagi jah, nagu tihti peale üldistama kogukonnale seda ühte meelsust. Ma arvan, see ei ole õige ja see on kuidagi mitte demokraatlik ka ja see ei ole humanistlik. Mulle tundub, et me oleme tegelikult kogukonnana nii paljuks nagu enamaks võimalised, aga võib-olla siin ka, et mis me nagu parteid ja eriti võib-olla ka sotsiaaldemokraadid ka ei suutnud tegelikult ka praegu ja Ossinovski rääkis ise ka sellest, nad ei suutnud tegelikult just nimelt eestlastele nagu kuidagi nagu mõista anda või nagu seda tööd ära teha ja näidata, et need Eesti venelased on jumal okei, nagu, et siin ei ole nagu põhjus tegelikult karta, eks ju, et see lojaalsus ei jooksa kodakondsust pidi tihti, aga võt see töö jäi tegemata ja noh, nüüd elamegi nii nagu elame, eks ju, et jälle sellised noh, inimeste vahel need kraavid on jälle süvendatud, Eesti venelastel ma tean, oma vahel on mingisugused sotsiaalmeedia battlid, sest et see ei ole ainult see, et nüüd on kuidagi nagu eestlaste ja Eesti venelaste vahel pärast seda mitte kodanikalt häälte äravõtmist kuidagi nagu mitte käärid, vaid tegelikult just nimelt Eesti venelaste oma vahel on nagu jälle mingisugused käärid, et on üks kogukond, kes ütleb, et no väga hea, et võeti käära, et no mis te siis nagu ei pinguta siin, et näidake siis Eesti riigile ja siis on teine kogukond, kes ütleb, aga mis asja, et me olemegi tegelikult ju nagu eestlased ja Eesti riigile rojaalsed, et noh, et jälle sa näed, et inimesed oma vahel kuidagi nagu kaklavad rohkem just nimelt kogukonna siseselt, et seda on jah tegelikult kurb vaadata.
1: Et see on nüüd nagu juhtunud?
0: See on juhtunud ja seda ma näen küll väga, et tegelikult eestlased oma vahel nüüd kaklevad tegelikult, et sest Eesti on need, kes ütlevad, et väga head võeti, et pingutage rohkem tehke need eksamid ära, aga noh, siis on muidugi hunnik inimese, kes noh, esiteks saavad kas liiga vana, need hallipassi inimesed, mulle tundub, et need on eriti sellised, et kes on, noh, et vanus on juba selline, et tegelikult on päris keeruline võib-olla üldse seal mingit eksamid enam võtta, sa ei, noh, ei võtagi enam üldse nagu, noh, nooremana, muidugi lapsena on väga hea keelt õppida, see tuleb automaatselt loomulikult, aga vanema nagu seal tegelikult 60 plus, ma arvan, see on ikka päris keeruline, plus siia maani on olnud tõesti ju väga kerge, käid tööl niimoodi, et ei pea pole isegi eesti keelt oskama. Ümberringi on kõik noh, ka vene keeles üks ära seletatud, eks ju, mingid tablood, värgid, särgid ja tihti peale nagu võib-olla ise ka eestlastena läheme hästi kiiresti üle. Tegelikult ei peaks seda tegema üldse. Ma tundub, et tihti peale ka mul märganud, et kui inimene nagu tuleb, hakkab rääkima ja siis on nagu automaatselt, kas läheme vene keelele või ingliskeelele, ei räägi, noh, okei, ingliskeelega on üks asi, aga räägime ikkagi edasi eesti keeles tegelikult. See on mõlemale poole kasulik, aga kuidagi me nagu mugavusest või ma ei tea millest või sellisest nagu kuidagi ettevaatlikusest läheme ise nagu sellele vene keelele.
1: Aga kas me siis nüüd tõukasime ära mingisuguse hulga inimesi riigist?
0: No ma arvan, et mingi osa on kindlasti solvunud selles mõttes, et kui sa ikkagi ei saa, ma tundub, et see, et sa nagu saad näiteks KOV valimistel valida oma kodukandi nagu ümbrus seda, kuidas, mis seal tehakse, nagu kus su maksumaksja nagu raha läheb, see on ikkagi oluline selline, mulle tundub see ka oluline osa sellest identiteedist, et sa tunned, et aah, jah, et ma saan mingit et soostuda Eesti riigis ja oma kodukandis, mis on oluline. Aga kindlasti on mõned inimesed solmunud võib-olla rohkem kui lihtsalt mõni inimene. Et ma ise lihtsalt loodan, et see solvumus ei ole kuidagi nii suur, et neid kraave nagu annab ikkagi veel siluda, et ma nagu päris nii nagu, noh, muidugi Katri Rik oli võib-olla über emotsionaalne, kuidas, et nüüd on lõimume läbi kukkunud, ma arvan, et läbi kukkunud ei ole seal midagi, aga kindlasti ma arvan, et me tegime mingisuguse osale kindlasti liiga ja et nüüd ongi see, et olgu, tegime liiga, aga samal ajal, no see on, otsus on tehtud, vastu võetud, president võits vastu seadus, kõik tehtud nii, aga nüüd on siis, mina arvan, et mis nagu valitsus võiks siis teha, nagu mõelda nii, aga kuidas me nagu näitame ikkagi inimestele, et tegelikult, et kõik on oodatud meie siel sellesse kollektiivsesse rüppe, eks ju, et kuidas nagu näidata, et tead, noh, et kõige siis hea tahtlikust, et noh, jah, et päris nii ikkagi ei saa, et lihtsalt võtsime 30 aastat inimestel oli õigus, noh, ja nüüd enam äkki ei ole. Ma arvan, noh, see on ikkagi omaette pretsedent, ma ütleks, et inimesed on ikkagi, kui ei oleks üldse näiteks või paar aastat oleks olnud, eks ju, see on üks asi, et ei annagi vaata. aga see, et vaata, see õigus oli ja see õigus kestis nii kaua ja nüüd ta võetakse ära, ma arvan, võt, see on juba nagu, see süvendab jah seda solvumist selles mõttes, ma arvan, palju rohkem, sest äkki sa tunned, et oh, nüüd ma ei ole Eesti riigile kuidagi nagu hea, kuidagi nagu lojaalne nagu kuidagi inimene või et ma arvamus nagu ei, ma arvamuses nagu ei hoolitakse või ei hoolita, et, et ma arvan, et see ikkagi lööb kindlasti, ma ise olin ka kurb, kui ma nagu noh, no ma ei tea, ma mulle lihtsalt tundub, et see on see pretsedent, mis loob tulevikus nagu, noh, ta teeb kergemaks tulevikus mingite teiste vähemusgruppidelt mingisuguste õigust ära võtmist või kitsendamist, sest see nüüd on veel nagu see pretsedent olemas, et tulevikus näid, noh, muud treerin muidugi on, näiteks hakkame midagi ära võtma naistelt või kvääridelt või ma ei tea usklikalt ja nii edasi, et lihtsalt mingil põhjusel ja nüüd on see pretsedent olemas, et selles mõttes, et Ma nagu vaatan nagu seda laiemat pilti, et olgu võtsime need hääled ära, aga tegelikult me lihtsalt kitsandasime praegu noh ikkagi oluliselt inimeste õigusi, mis neil on olnud juba 30 aastat, 30 aastat pluss, ma arvan, see on väga keeruline, nagu see on noh.
1: Ja et sa oled kuskil kahe vahel?
0: No ei, ma ei ole kahe vahel, selles mõttes ma nagu ise ei oleks ära võtnud kindlasti neid hääli, selles mõttes seda, ma ei, mina ei oleks ära võtnud neid, ei. Mina, sest et mulle tundub, et mulle meeldib alati vaadata seda pikka perspektiivi, kuidas ta nagu mõjub, mingi otsus ikkagi mõjutab seda sidusust, ühiskonna sidusust ja praegu mulle tundub, mis meil ennast nagu kettasse ajas ka see, et, et seda tehakse just kui näiliselt julgeoleku nagu kaalutlustel, ma ise ei usu seda, et nad teavad seda julgeoleku kaalutlustel, ma arvan, et nad mõtlevad tegelikult ise enda valijate mobiliseerimisele, see on puhtalt nagu päeva, see on kui partei poliitiline, mis nad teevad. Ja mis on nagu miaks eriti küüniline, täpselt nagu ma Sirbis kirjutasin, et tegelikult on meil julgeoleku, nagu selles mõttes, meil on julgeoleku kriis, meil on vaja mõelda julgeoleku strateegia peale, meil on vaja mõelda, kuidas kollektiivset kaitsetahet tugevdada, kuidas üldse inimestele rääkida, et kuulge tegelikult, et me peame selle peale mõtlema, kuigi me kõik tahaks muidugi siin nagu Jaana Linnu kombel lihtsalt pea liivala peitada, et kuulge aga äkki jõua meieni. Et ma saan sellest inimlikult aru ja ma ise olen ka samasugune, ma loodan nagu parimat. Aga võt see, mis mind nagu tõesti nagu närvi jääb, on see, et kui mingisuguse nagu kattevarjus, julgeoleku kattevarjus, me tegeleme muuga ja siis me hakkame presenteerima seda, kui jaa, me oleme nii mures Eesti julgeoleku pärast, sest ma võt, mina Mart ei usu, et isama initsieeris selle seaduse muudatuse suurest julgeoleku murest, ma tõesti seda ei usu, ma arvan, et tegelikult puhtad sellega, et nad saaksid, et teatud inimest ei saaks valida KOV valimistel, sest me teame, et näiteks Vene valijad valivad rohkem keskerakonda või sotsdemme, eks ju, ja nüüd nad saavad oma hääled nagu, noh, nüüd nad saavad nagu võita kindlamini selles mõttes. Ma puhtad arvan, et nad tegelevad sellega, mis on võt see eriti jube, et meil on vaja julgeoleku peale mõelda, aga nad ei mõtle tegelikult selle peale. Nad ei mõtle selle peale, et meil on vaja ühiskonda, mis oleks sidus, et meil on inimesed, kes oma vahel kuidagi nagu ei tunneta neid kraave või vähemalt üritavad kuidagi oma vahel vastupidi läbi saada. Mis me näeme, ei, kõik peavad oma vahel battleid ja neid battleid tuleb aina juurde, kes mida arvab täiesti leerid erinevad nagu inimesed ei saa läbi, et noh, et Ja sellises olukorras, kus meil on nagu geopoliitiliselt väga keeruline, väga hirmus, me kogu mõtlema, ooo, millal, kogu öeldakse 7, ei 5, ei 2, ei juba ülehomme tulevad venelased, et, et selles olukorras mulle tundub, et me niigi kogu aeg elame natukene niimoodi, et isegi kui me aktiivselt ei mõtle, siin kuski ikka mõtled, et mis ma teen, kuhu ma lähen, mis ma teen, kas ma lähen, aga või siis võitlen, aga kus ma võitlen, kas ma peaks naiskodukaitses astuma, kõik sellised mõtted, eks ju. Et võt, ma tahaks nagu kuidagi nagu Mõtlen, ma tahaks targemad ratsionaalsed valitsejad, kes näevad pikemalt perspektiivi.
1: Ühesõnaga, meid valitsevad ikkagi natuke lollid praegu.
0: Ikka väga lollid kahjuks. Et, ma isegi ütleks nii, et mulle ole nagu, ma vist ei ole nii pettunud nagu kõikides erakondades, kus juures. Ma nagu vahepeal mõtlesin, keda ma nüüd valin.
2: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Sveta Grigorjeva. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Roosia ja kõnes olid väga pettunud EKRES. Ja keskerakonnas.
0: Ja reformierakonnas ka, sest et mina pean ikkagi EKRE reformierakonna selliseks, et reformierakond minu jaoks on ikkagi ka suurenisti populistide sünnitaja, ütleme nii, et, et kui me oleme ikkagi valitsenud inimesed, kes peavad ainult majandust või teatud moodi nagu või siis ettevõtteid toetama, et ma olen tundub, nad ei näe üldse neid lihtsad inimesed, nad ei näe neid pudelikorjajad Põhja-Tallinnas või ma ei tea mingisugused pudelikorjajad kuskil teistes sarnastas kohtades, nad näevad ainult endasuguseid sellised edukaid keskklassi või ülemkeskklassi inimesi, nad mõtlevad ka, midagi ole ju viga, et noh, väga hea, aga tegelikult me näeme, et EKRE tuli ja see on jälle sotside ka tegemata maa, eks ju, kes tegelikult oma nagu valijate asemel, keda nad kõnetavad, no ikka neid samu inimesi, keda ka reformierakonnad kõnetab. Haritud sellised pigem, no kuskil ongi keskklass, kalamaja, sellised põhjadeline edukamad, et noh, et hipsterid põhimõtteliselt feministid, kväärid, eks ju, aga sellised nagu töölised, et see on see, noh, kõik need sellised maainimesed, keda tegelikult peaks just sotsiaaldemokraatid just kui nagu esindama, et selle mobiliseeris kenasti nüüd ekra ära, sest et neid ei kõnetutud ja nüüd liht inimesed on saanud, lõpuks ometi keegi tuleb räägib minu keeles, räägib mulle aru saadavad asju, räägib, et ta on mures minu pärast, muidugi selles mõttes populism töötub väga hästi, aga selle aluse minu jaoks ikkagi lõi reformierakond sellega, et ta lihtsalt jättis nii palju asju tegemata, ta lihtsalt ei näinud neid inimesi, keda lõpuks sai ekre siis oma nüüd valijateks mobiliseerida. Ja nüüd me oleme ka olukorras, kus jälle no, kui on need kraavid süvendatud ja issa niimoodi see, no vahepeal ma ütlen, mul on igasugus inimesed sotsiaalmeedias ja seal on see viha ikkagi selle no, Kaja Kallase vastu või reformierakonna vastu, ta on nii tugev ja siis ta, on, no, ta mõjub mulle ka, noh, ma ei ole ka reformierakonna fänn, aga kuidagi on, noh, ma ütlen, ma ei tea, no, no ja samas ta on vist põhjendatud ikkagi, et see, kui sa ikkagi ole aru saanud, et reformierakond on ainult teatud kontingenti alati nagu esindatud ja püüdnud esindada, siis loomulikult sealt tuleb ikkagi viha, kus sa tunned, et võtta ka tahangi ära panna, ära näidata nendele tüüpidele, kes istuvad seal kuskil kõrgel pukil, et noh, ja siis validki neid inimesi, kes näidesid pakuvad selle lihtsalt lahendusi.
1: Ja sa ei räägi praegu mitte siis ainult venekeelsest publikust, vaid ka eestikeelsest?
0: Absoluutselt, jah. Võt see ongi see, et ega siin, mis on nagu huvitav, et... Et ekre valijad ongi, aga ei olegi ju mingisugused, no kindlasti mingi osa võib olla venelastest ka valib muidugi, sest et ekre esindab sellest konservatiivset maailmavaadet, et ma arvan, Eesti venelased on ka palju konservatiivsemad kui nende Eesti maislased, aga jah, selles mõttes neil on igasugused, sest vahest inimesi meil on nagu, see on rahvusest olenamatu, meil on see Eesti inimene on ikkagi ka selles mõttes vahene inimene, noh, ma ütlen, et ma kolisin just hiljuti Põhja-Tallinnasse ja ma ütlen, ma olen nii palju pudeli korjajad oma elus näinud, kui ma mõtlesin, ma peaks hakkama päevikud pidama, kus ma lihtsalt iga päev kirjutan üles, kui palju inimesi ma näen, kes nagu prügikastides uhnivad ja korjavad pudelid. Lasnamägi on nagu sellega lihtsalt mingi väike kodanlasta, mingi paradis, kus ma ei ole ammu näinud mingisugused pudeli korjajad seal. Ja nüüd äkitselt Põhja-Tallinnas ma näen see on randa tänava lähedal ja jumal hoidku, ma näen iga päev nii palju asotsiaale ja ma ütlen, ma endagi nagu silmadeki avanesid, sest et mul on, ma isegi pole näinud nii palju nagu vaesed inimesi Lasnamäel ja äkki see mõtleb, wow, et ma tahaks nagu, et noh, et tõesti, kui reformierakond nagu ta päriselt hoolib, siis minge vaadake, tulge siin ka Põhja-Tallinnasse, sõitke ühistranspordiga, vaadake aknast välja, tegelikult, et mul tundub, et see avaks silmi palju rohkem, et see seal Stenbockis ja kuskil seal oma noh, mingis autos sõites, sa ei näe lihtsalt seda nagu päris elu, neid päris inimesi ja eriti veel maakohtudes mõtlem selle peale, kui palju inimesi jumal, kõik ressursid koonduvad Tallinnasse meil on nagu lihtsalt nagu Tallin ja ülejäänud Eesti, põhimõtteliselt mis on täiesti, koolid pannakse igal pool kinni mingid bussid enam ei käi eks ju, raamatukogud ka pannakse kinni, no muidugi miks normaalne inimene peaks maal elama, tal pole kuhugi oma last panna, laps ei saa seal koolis käia, eks ju, endal polegi kuskil tööd, et selles mõttes kõik koondub aina rohkem Tallinnasse Et selles mõttes muidugi, kui ma elaks kuskil, ma ei tea, Valgamaal või kas ma arvan, et ma ei valiks ka mingisugust sotsteeme vaevalt, et ma valiks, ma arvan, et ma mõtleks ka, et no nii, teatud inimesed kõnetavad mind, näiteks Ekra kõnetab mind, eks räägib mulle, et me toome siia mingisugused asjad, me teeme teile sa ei saa valmis, muidugi ma tahaks uskuda neid, mulle tunnub, see on hästi inimlik kuidagi.
1: Kas Ekra on nüüd see, keda peaks kartma?
0: Oh, ei tea, mulle tundub, et ekre on ka nagu, et tema tähetund on ka kuidagi nagu läbi saamas või? Et,
1: no ei tea, vaatame järgmisel valimisel.
0: Oot ei tea, jah.
1: See jutt kõik, mis sa räägid, see just kui viitab sellele, et lõpuks tahetakse ikka lihtsaid lahendusi.
0: No aga ongi muidugi, aga nagu, come on, kõik tundub nii keeruline tänases maailmas vaata, et muidugi kui keegi nagu räägib sulle arusaadavas keeles, arusaadavad asju ja sa tegelikult tunned, ah jah, tegelikult ongi nii lihtne, et siis muidugi ma arvan inimikult, ma ütlen, ma usus ka neid või ma tahaks uskuda, aga ma arvan, et võibolla ekra, ikkagi ma tahaks uskuda, et nende selline tähetund jäi ikkagi selles võibolla COVID-i eelses aega või natuke aega veel hiljem, eks ju, kui nad said olla nii-öelda populaarsuse nagu sellises nagu tõesti tippu, nagu selline nagu hari, nagu, aga noh, Isamaal on ju mingisugune selline tõus nüüd täiesti, kes just kui esindab sellist vähem radikaalsemat ekrat, et noh,
1: Valiksid Isamaad või?
0: Ei, mina kindlasti ei valiks Isamaad.
1: Ma saan, et sina oled ikkagi tüüpiline sotside vali, oleme ausad.
0: Ja olen küll, ja. Selles mõttes, et kahjuks ma pean ütlema, et kuigi nad on mind ka väga palju ikkagi kurvastanud nüüd viimastel nädalatel või ütlesin, et viimastel nädalatel, eks ma olen ikka ka kriitiline enda suhtes ka. Tegelikult oledki tihti peale kriitiline enda suhtes, keda valid selles mõttes, et vaat jälle nüüd siinu tegemata. Aga kõikides nõudes halbadest valikutest minu jaoks on ikkagi sotsteemid täitsa nagu arukad inimesed ja ikkagi esindavad sellist maailmavaadet, millele mina kirjutan alla, et sellist maailmavaadet, kus ikkagi ei lükata või noh, ei lükata kedagi vaiba alla nende, ma ei tea, seksuaalse sättumuse, usulise tunnistuse, no ükskõik mille nagu käib kaudu, et kõiki nagu üritatakse kuidagi nagu ikkagi nagu hoida selles ühiskonnas nagu võrdsemal või noh, pulgal, et see on minu jaoks ikkagi oluline inimesena, et ma ei austa kedagi mingitel tingimustel või et ainult siis kui, et ei, et kõigil peab olema õigus elada täisväärtuslikult, me peame looma võimalusi inimestele, et nad saaksid arendada välja oma potentsiaali, mis on hästi normaalne, eriti kui meil on väike kultuur, väike riik. Tegelikult meil oleks üldse nagu keeruline olla selline, kuidagi igal ühele nagu olemas riigina, aga ikkagi meil on mingid perifeeriad, meil on mingid pätlid, kraavid oma vahel, et sellest ma ei saa aru, me ei ole mingi Brasiilia jumalid, kui meil ei ole mingi favelad kuskil, me isegi meie getod pole tead, mis getod, eks ju, me oleme kõik nagu lähedal teine teisele, aga ometigi kuidagi nagu ei suuda seda sidusust teida, mis on hästi kurb, aga mulle tundub endal või ma tahaks uskuda, et see ei ole nii keeruline tegelikult, aga selleks on vaja jah mingit tahet ja selleks on vaja, et ka see nagu suurem nagu see noh, meid valitsevate inimeste tahe, et see kuidagi ka nagu, noh, et seal ei oleks ainult seda, et ma teen mingid asju lihtsalt, et mobiliseerida oma valijaid, võt seda ma näen hästi palju. Et jällegi see pikk perspektiiv on kuidagi nagu vajaka, et ikkagi mõeldakse, et võt nüüd me teame, et me peame saama nii palju kohti järgmistel valimistel ja räägime täpselt seda juttu, mida meie valija tahab kuulda, aga me ei mõtle selle peale, mida see nagu ühiskonna sidususe mõttes teeb, mida see nagu, noh, pikemas perspektiivis teeb, et võt ja seda pikka plaani ma nagu ei näe üldse.
1: Eesti 200.
0: Oh ei, Eesti 200 tuli ja minust täiesti on ennast, noh, jumal oitku nagu põllumajandusminister on puidriite ladunud, no come on, nagu sükka põllumajandusminister. Tead, ma võiks ka samamoodi põllumajandusministriks siis minna, no mitte midagi ei tea sellest, aga olen puidriite ladunud, olen ka nagu maal vahepeal olnud ja mul tundub täiesti nagu obsööne, et meil on actually võimalik nagu sellisel nagu, no sul ei ole mitte mingit kompetentsi sellel alal. Ja nüüd sa oled näed põllumajandusminister. Et selles mõttes, et ja noh, midagi on juhtunud ka Kristina Kallasega, mul tundus, et enne seda ta oli, kui ta selle võimu juurde kuidagi sai nii intelligentne, normaalne inimene, kuidagi rääkis nii, no tõesti, arusaadavat tarka juttu ja nüüd äkitselt räägib, noh, jah, ma ei tea, Eesti 200, mitte, et mul oleks olnud nende suhtes mingisuguseid väga kõrge tootus, aga mingid ootused ikka. Noh, et uus erakond toob mingid uusi tuuli, toob mingid konkurentsi, see on alati
1: plan,
0: ja
1: pikk plaan,
0: see noh, mis oli see personaalne riik, eks ju, kõik see toredad mõtted tegelikult, aga sa näed, et kuidagi see võimu juures olemine inimestel kuidagi mõju hästi pikas perspektiivis. Kõik hakkavad kuidagi ikkagi samamoodi mõtlema ja kõik ikkagi lõpuks mõtlevad ikkagi, kuidas ikkagi edasi nagu püsida selle nagu võimu ja pajuki juures. Et see on nagu kurb, et aga no on inimesi ikkagi aatelis, inimesi on olemas, aga neid on jah, kuidagi alati vähe, aga noh, jah, ma ütlen, muidugi jah, muidugi ma olen sõitsida väli, aga minu jaoks ei ole seal kedagi muud kahjuks valida antud hetkel, jah.
1: Rohelised?
0: See on, võt, jah, kui rohelistel oleks selline tegelikult nagu tugevam toetajaskond, ma arvan, et vabalt võitsin ka neid valida, aga mulle tundub, see on jälle selline kahjuks raisatud hääl, et tegelikult tahaks neid toetada, aga ma saan aru, et kui ma annan neile hääles, tegelikult ei, noh, see läheb kuigi mujal tegelikult, et ma toetan sellega kedagi teist. et jälle tekib selline nagu tupikseis nendega, aga muidugi, kui nad natukene kuidagi nagu suudaks ennast ka nagu kehtestada Eesti riigis või Eesti ühiskonnas, ma arvan, et vabalt valiks rohelisi tegelikult tõesti. Nende maailma vaata mul on nagu väga sümpaatne. Äkki jätkusuutlik mõtlemine, roheline mõtlemine, ma arvan, see ongi tuleviku tegelikult mõtlemine. Ja.
1: Noh, see on ka natuke nagu käibe fraas, eks ju, ja samas sobib väga hästi meil see ja mis meist saab saatesse, no et see on just kui nagu kõik need ristikesed saab nüüd ära panna kastikestesse, et mis see tegelikult tähendab, et see roheline on meie tulevik, sest et praegu vaatame Ameerikat, vaatame tegelikult ka meil levivaid selliseid mõtteid, et võibolla on selle rohelise suunaga mindud liiga jõuliselt peale, inimesed on nagu pettund, vaatavad, et majandus hakkab kiratsema, et sa ikkagi usud, et tegelikult
0: No tahame või taha, ma arvan selles mõttes, et siin inimesed võivad uskuda, mida nad tahavad, aga ma arvan, et see ikkagi mina usun teadlusi ja teadusliku maailma vaadet, et ja kui teadlased ikkagi ütlevad, et kui me siin 1,5 selle kliimasoojenemise ikkagi selle, mis see on, kraadi ikkagi ületame, võt siis ikkagi asjad lähevad väga kiiresti väga kehvaks ja tegelikult me näeme praegu juba ju, et kus on üleujutused, kus on kõrbestumine toimumas, et see ei ole mingi asi, tegelikult mul tundub, et me selle kliimasoojenemise nagu puhul mõtlemegi, et nüüd on nagu mingisugune nagu lävend ületatud ja siis tuleb nagu korraga mingisugune selle COVID-i moodi kriist, aga tegelikult ta toimibki aeglaselt, aga nagu kogu aeg kuskil mingi maailm juba või mingi asi sureb välja, liigid surevad välja, ookeanid on reostunud selles mõttes, et need ei ole jälle mingid asjad, mis kuidagi, mõtlen, see on ka nii huvitav, et rääkida inimestega, kes näiteks ei usu, et kliimasoojenemine on üldse olemas või kliimasoojenemine inimtekkeline alati on ju olemas, nagu mingid kliimamuutused on olnud, aga mulle tundub, et jah, selles osas ma ikkagi usun väga teadlasi ja ma nagu vaatan ümberinge ka, kõik suved on meil võtku palju soojamad tegelikult, et noh, see ei ole normaalne.
1: No ja vaata, mis Kesk-Euroopas toimub rääkimata Lõuna-Euroopas.
0: No just, kui te olete Kesk-Euroopas olnud suvel, no need ei ole, 45 graad ei ole normaalne suvi, see ei ole.
1: Kuskil Saksamaal.
0: No just, kus täpselt kuskil Saksamaal, sest et ma isa vahepeal olen Saksamaal 4 aastat õppisin seal ja see oligi suvi, oligi 40 graad ja sa mõtled, et see ei ole, sa oled siis suremas põhimõtteliselt ja vanad inimesed ka, kui palju neist üldse saavad mingit südamarapandusi seal, et see on mingi asi, mis on juba olemas, kõik need üleujutused, kõik need, mis me sotsiaalmeedias, kõik need asjad näeme, need on olemas, et seda kuidagi eitada tundub mulle hästi naiivne ja jällegi siuke liiva, noh, jaanalinu kombel nagu peita oma nagu pead liiva alla mõelda, et kuule, no muidugi Eesti on asukoha mõttes selles plaanis heas kohas, et aga noh, jah, jällegi kliimapagulased kõik see oma, et teeme, tegelikult me peame kõigega seal tegelema, selles mõttes sõbrad, taama või taha nagu kliimasoojenemine, see on reaalne asi ja tegelikult, et me peame seal majanduse peale mõtlema, et ikkagi kuidas näiteks need ka kõik need tehaste muud täpselt, et kuidas neid saab kinni panna nii, et inimestele jälle luua samal ajal ikkagi ka töökohtasid, eks ju, et jälle, et populistid ei saaks kuidagi nagu sealt jälle omale kuidagi neid nagu plusspunkte teenida, et ei, kõik peab jääma samaks ja tahetakse inimesel töö ära võtta tegelikult asja ole selles, aga mulle jälle tundub, et siin nagu jälle tulen tagasi nende inimestele, kes meid valitsevad, nad ei oska kuidagi rääkida inimestega, nad ei oska kuidagi nagu selgitada mingid asju, et kõik asju tegelikult võiks nagu rahulikumalt teha, täpselt samamoodi et rääkida kas või sõjast või seja hirmust, asju võiks nagu maandada või ratsionaalselt rääkida, aga meil on kuidagi, noh, see on midagi ainult, mitte valitsetas, see on ka meedia oskamatus, aga kuidagi nagu see, et me nagu ennetamise asemel pigem nagu ootame, et kui nii paukeb ära ja siis hakkame nagu lappima kuidagi nagu täiesti just, ja seda ennetamist kuidagi nagu ei oska väga teha, et ei valitsuse ega nagu meedia tasandil, et seda tahaks rohkem ka nende kliimateemadel, sõjateemadel, et kõikide nende kobarkriiside teemadel, kuidagi nagu võt seda, aga noh, kuidas seda õpetada inimestele, eks ju, keda võibolla ei huvitegi tegelikult mingisugune kommunikatsioon või dialoog, vaid keda huvitabki tegelikult, et me, noh, et me näitame nest välja, me oleme nagu puhtalt selle poolt või selle vastu, sest et selle nagu teenib nende eesmärka, et noh, et mulle tundub, et aga siin võibolla jälle on meedial siis nagu oma roll, et kui me saame aru, et okei, poliitikutel on oma agenda ajada, las nad ajavad seda, aga kas siis meedia majad või meedia nagu erinevad portaalid saavad kuidagi nagu siin ikkagi seda teavitamistööd teha sedasi, et inimestel tekiks ikkagi mingi laiapinna arusaam sellest, et mis on toimumas, kuidas saab toimuma, et sellised erinevad nagu noh, vaatanurkade nagu tutvustusi, et seda taaks isegi kuidagi, aga jah, võt see sa teed Delfi lahti või Postimehe lahti, siis see tekib kohatumata sinne, noh, et oodatakse klikke, oodatakse reaktsiooni, reaktsioon on see, mida oodatakse, mitte seda, et ma rahulikult nagu mõtteks, aruteks, loeks rahulikult läbi, mõtteks, kas ma olen nõus ja olemas, miks ma ei ole nõus, et sellist nagu väga vähe jäetakse inimesel aega tegelikult päriselt nagu seedida, vaadata nagu erinevaid neid osapooli, vaadata, kuidas mina arvan, mis mina mõtlen, et tegelikult eeldatakse koheselt reageerimist seda, et ma arvan nii või on, mis nad jälle seal kurat teevad või, et noh, et seda reaktsioonilisust kuidagi on selles mõttes liiga palju meil ühiskonnas ja seda ikkagi tekitavad nii poliitikud kui meedia.
2: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Sveta Grigorjeva. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Mis see ülim eesmärk võiks üldse olla? Ma ise küsin, ise vastan. Kas see võiks olla näiteks õnn?
0: Ülim eesmärk. Õnn, ja, aga siis ma arvan, et mis see nagu õnn on? Kas see on jälle mingi asi, mida mis kõigi jaoks tähendab sama asja, vaata, mõne inimese jaoks võib juin tähendada näiteks, ma ei tea, et sul on pere, et sul on lapsed, et neil läheb hästi. Mõne jaoks võib-olla juin tähendab midagi muud, et ma ei tea, reisid maailmas ringi ja avastad uusi asju. Ja
1: no aga see ongi vaba ühiskonna tunnus ju.
0: No just täpselt, et see on see, et aga
1: igal
0: siis ta...
1: oma inn.
0: Aga siis on mõnda teeb õnnelikus ja võib-olla ma ei tea, inimestele halva tegemine. Et siis ma nagu mõtlen, et juin aga tahaks, ma tahaks ikkagi kuidagi seda... Kõik mõtlen, mingisuguse, aga see on võibolla lähedal sellele, mida sa mõtled, et ikkagi just nimelt seda valikuvabadus olemasolu, et see on oluline, et ma saan valida, et mul ei suruta kuskilt peale mingisugust ideoloogiat ja öelda, et võt nii, kui sa seda teed, siis sa saad õnnelikuks, võid mul on nagu ruumi kuidagi katsetada, eksida, ruumi nagu valida mingid asju, et võt see on oluline, ma arvan, see on vaba nagu ühiskonna või riigi tunnus, et meil kõigil on nagu võimalus katsetada, eksperimenteerida, vaadata, mis meile sobib, ilma, et kuskilt tuleks mingisugused unukesed või tädikesed, kes ütleb mulle, ootatud, sa elad nüüd küll aga valesti, siis siin küll õnnelikuks siit tegelikult ei tea.
1: Aga mis siis ikkagi on ülimeesmärk, kui ma nüüd ei oleks seda õnne sulle ette söötnud?
0: Ülime, kelle jaoks? Meie kui kollektiivi jaoks?
1: Aga endast pihta ja siis liigume sinna kollektiivsesse ka, jah?
0: Oh, endast pihta. No ma arvan, et tegelikult, et... See ülim mingis mõttes võib-olla ta on juba nagu minul vähemalt olemas. Mulle tundub, et see, et ma saan luua, ma arvan, see on privileeg juba. Ma saan, sest et mõtle, kui palju inimesed ärkud üles hommikul, nad saavad teha asju, mida nad päriselt tahavad teha. Nad saavad tegeleda asjadega, mis neid käivitavad, mis neid mille suhtes nad on kirglikud, mille suhtes nad tunnevad, noh, et võt, ma tahan teha ja kohe see nagu, noh, drive mind. Tegelikult need inimesed on nii vähe. Võt seda ma tahaks, et ja siis lööb jälle minus selline nagu idealist välja, kus ma mõtlen, ma nii tahaks elada ja siis tuleb see laiempilt, kus võimalikult paljud, ma saan aru, kõik ei saa, aga saab palju rohkem kui praegu, palju rohkem kui praegu. Me saame jõuda selle kohani, kus palju rohkemad inimesed saavad hommikul elata üles ja minna ja teha tööd, mida nad tegelikult südamest tahavad teha ja mille suhtes nad tunnevad kirge ja seda, et see on see minu kutse. Aga just jõuda selleni, ma arvan, selleks on vaja aega, selleks on vaja ressursse, selleks on vaja raha tegelikult, selleks on vaja, et sul on mingi baas olemas, seda põhivõigused on, põhivajadused ja põhikused ka on rahuldatud, et sul on nagu mingi baas olemas, kus sa saad mõelda tegelikult, aga mida ma üldse tahan või kes ma üldse olen või kuhu me täpselt läheme riigina või isikluna või, aga selleks on vaja natukene aega, aga meil ei ole, aega ei ole tansel päeval, inimesed rabavad ennast üldse nagu mitmel rindel, päästi põhimõtteliselt surnuks tegelikult, inimesed on õnnetud, noored on mingis vaimses tervise kriisis, eks ju, ja ma just hakkasin üks päev mõtlema, nii hea meel tegelikult, et üks päev rääksin ka ühe noorega, kes võitsin mult sellist intekat kooli jaoks ja ma mõtlesin, et mul on nii hea meel, et mina ei ole praegu noor või noh, tema vanuna noor sellepärast, et see, millega mina pidin 20-selt tegelema, jumaloitku, need ei ole, see ei ole võrreldavki sellega, millega tänased noored peavad rinda pistma. Kõik täpselt see, et mõtte, sa tänase noorana ei saa lihtsalt minna kuskile peale, vaid seal on kogu aeg kuklas see, et oi, äkki tuleb sõda, oi, kuhu mina lähen, nagu selles mõttes lisaks sellele, et tõesti, et kus me nagu kliimaga oma veel nagu riigis või üldse laiemas globaalses mõttes läheme, eks ju, et kõik asjad nagu kuidagi on ümberingi sellised, et sa pead mõtlema mingi täiesti eksistentsiaalsetele küsimustele, mitte ainult sellele, et nii, kas ma saan ülikooli sisse, kus ma saan, kas ma meilin sellele poisile või tüdrukule või ei, kas ma saan kuskil töökohta, kas ma saan endale sõpru, et sa pead nagu, see, need on asjad, mida millele mina mõtlesin, kui ma olin 20. Tänased noored peavad mõtlema tervele maailmale lihtsalt ja ma kujutan ette, et sa saad meid aga veel võimandab, sa saad kogu aeg ärkval selles mõttes, et sa kogu näed neid pilte, sa kogu aeg oled nagu oodatud veel nagu, noh, kuidas ütlema nagu olema nagu asjas sees ja veel hoolima ja muidugi peabki hoolima, aga mulle tundub, et see vaimse ja tervise kriis on meil ka otseselt seotud sellega, seda on kõik liiga palju, ühe noore inimese jaoks seda kõik, sul on nii isiklikult, sa ei saa aru sa oled tegelikult laps, vaata, sa ei saa 20-selt aru, et sa oled laps, aga sa oled taand järele, sa oled saanud laps, aga tol hetkel sa mõtled, et mul peavad olema vastused kõigele maailmas juba olemas. Aga need tänased noored, jumal, nad peavad mitte neid ise enda eest nagu mõtlema ja vastutama, nad peavad kogu maailma eest juba mõtlema ja vastutama ja see, mida, millisena me üldse nagu jätame seda maailma või milline see maailm on, ausalt ma tunnen neile nagu siirat nagu kaasa, sest et mina ei pidanud nende asjade peale, nende vanusele mõttes ma ja mul on nagu ühel pool nagu hea meel, et ma ei pidanud mõtlema, aga teis pool mul on nagu väga kahju neist, sest tõesti, seda on kõik on liiga palju. Ja pluss, noh, mõtlen, nüüd on see Venema ka veel siin kõrst, mõtlesin, nagu seda on kõike, ma arvan, noore inimeseks lihtsalt too much.
1: Kas sa ise ei ole noorinam või?
0: No, esimeses nooruses ma ei ole. Ma olen ikkagi natuke aegu juba elanud, midagi olen näinud, et maha rahunenud natukene ikkagi, et päris selline nagu 20-aastane, kes noh, tunded käivad üles alla, ei saa aru, kes ma olen. Nüüd ma olen ikkagi natukene ikkagi mingisugust tööd teinud, natukene kõik isiksusena formeerunud. Mulle tundub, et midagi saan maailmast aru endale tundub vähemalt. Võibolla saan mõnel päeval paremini, mõnel päeval haravini, aga eesmärk on ikkagi aru saada rohkem ja nagu kvaliteetsemalt. Ja et jah, ei taha kuidagi ageistlikult nagu kõlada inimestele, et võt nii, et kui 30 olete, siis kõik nagu esimene noorus on läbi, ei muidugi, see on ka selline, võtlen, ega vanuseid ja vanaks, see on ikkagi mingi mõtlemine, mulle tundub, mis teeb vanaks tihti peale, et 20 aastana võib kõeva väga selline nüüd vana inimene olla selles plaanis, et seda ma ei usu, aga lihtsalt noh, ma ikkagi näen, et kui sa oled ikkagi 20 aastane, siis noh, ma ju enda pealt mäletan, et sa ei saanud mitte midagi maailmast aru, aga kõik tegi haiget, aga nüüd on lisaks sellele isiklikule nagu sellisele väga noh, haprale olemisele lihtsalt kogu maailm on hästi hapras kohas praegu vaata ja sa pead nagu paralleelselt kogu aeg toimetama nii iseenda kui selle ülend maailmaga. Noh, see ei ole nagu normaalne.
1: Ma loen sulle vahepeal ühe luuletuse.
0: No loe.
1: Mul on siin Sveta Grigorjeva luulekogu Frankenstein. Viimane siis sinu luulekogu, mis ilmus paar aastat tagasi. Mm-hmm. Nüüd on uus trükk.
0: See on juba kolmas trükk.
1: Kolmas trükk? Ja. Oota, kuule aga räägime siis ikkagi numbritest. Väga huvitav oleks teada, kui suured tiraasid on?
0: No esimene oli 500, siis oli 300 ja see on ka meiast 300.
1: Mm-hmm. 1100.
0: Ja päris okei.
1: See on ikka vägev, sest et see on ikka selline luule, mis ei lähe alati riimi.
0: Ja just täpselt, et aga ikka, võt, see ongi alati huvitav, tegelikult kunagi ei tea, kui sa kirjutad midagi lood, kas see leiab oma lugejaid või vaatajaid. Mm-hmm. Ja see on alati tegelikult hästi suur nagu rõõm, kui ta leiab, raamat leiab oma lugejaid.
1: Sa tead, et sul on kõik luulekogud ju tänaseks päevaks välja müüdud. Neid ei ole võimalik saada ka antikvariaadist mitte kuskilt ja neid on üli vähe muide ka raamatukogudes. Ma ei tea, miks või nad kõik väljas.
0: Nad on vist väljas,
1: jah. Jaa, aga neid, noh, ühesõnaga, üks ole rohkem esiteks raamatukogudes. Teiseks, kas sa, noh, ühesõnaga, et sa müüd tegelikult väga hästi.
0: No kas just väga hästi, aga Eesti mõttes ikkagi hästi ja päris nii, et oma kümnele sõbrale ei kirjuta seda kindlasti mitte. Ma arvan, see ongi nagu selles mõttes ikkagi rõõm, ütlen, et seda ma ei oodanud ka debüüt kogu välja andas, et üldse seda keegi loeb. Minu arvamus oli nii, et ma loodan, et äkki 10 inimest, kümnele meeldib 50 ostab, vaata see oli nagu minu ideaal, aga see, et ta leidis oma lugejaid ja siia maanil leiab lugejaid, mis see on, no ma ütlengi, mille üle nagu selle üle saab üle ainult rõõmus tegelikult, et on, et sa ei loo ainult ise endale, sa ei kirjuta, no siis võiks see sahtlisse kirjutada tegelikult, no, või emale sõpradele, ma ei tea, partneritele, siis on nii, aga see, et on lugejad, see on minust väga vahva.
1: Ja paar aastat tagasi sa siis kirjutasid ühe sellise luuletuse, mis ma arvan, et on üsna selline autobiograafiline. Ma eeldan, et see on ikkagi sinust, et sa ei ole siin välja mõeldust ja tegelast. No sa võid kohe kommenteerida pärast seda. See on nüüd pikk luuletus, nii et sa võid relax ja...
0: Väga hea, lõpuks ometi. saan lõigastuda.
1: Täpselt. Siin pealkirja ei ole, nagu ikkagi moodsetel tekstidel alati ei ole pealkirja, aga see on siis Sveta Grigorjeva luuletus. Ei söö liha, ei söö mehi, ei joo piima. Ei raseeri, ei soovi lapsi. Loen raamatuid, kirjutan luuletusi. Tinderit ei oma, inimesi ei swipe. Neoliberaalidega ei vaibi. Natsidega veel vähem. Prügi sorteerin, meelt avaldan. Julgen inimestele naeratada, julgen inimesi perse saata. Vihkan niinimetatud autoriteete. Pean abielu problemaatiliseks institutsiooniks. Tean sõnu nagu problemaatiline ja institutsioon. Olen pehme, karvane, radikaal feminist. 7-aastane, üle kõige politseinikuks ja emaks saada ihkav mina, vaatab praegu mind hämmeldusega. Minu 7-aastane mina nutab iga päev taga koos ülejäänud Eestiga.
0: Ja, no ei ole nii pikk kuule.
1: Ja ma nüüd ei lugenud seda piisavalt ilmekalt ja niimoodi...
0: Väga hästi loetud.
1: Seda on raske lugeda sellist teksti niimoodi kõva häälega, aga noh, ise loed ja... No, see oli täitsa ankeet ju.
0: On täitsa ankeet, jah. Võik kohe Tinderisse üles panna, aga võt ei pane.
1: Jah. Aga, et ühesõnaga, sa oled radikaal feminist, aga 7-aastaselt tahtsid saada politseinikuks ja emaks.
0: Jah, vaata, mis must sai.
1: Oppi kui nunnu.
0: Vaata, mis must Eesti ühiskond tegi. Mõni tõtta normaalne laps, aga näed, ikka muutus radikaalfeministiks.
1: Ja, aga mis see radikaalfeminist tähendab?
0: Tegelikult midagi hullu ei tähendagi. Selles mõttes, et ma vaatas, juhka ma olen radikaalfeminist. Huuled on värvitud, ripsmed on värvitud, juuksed on pikad, ei ole midagi roosat värvi kannan. Et see tegelikult radikaalfeminist mulle tundub tihti peale seostub sellega, et jah, et tulevad mingisugused hullud harjaga naised, kes vihkavad kõike ja kõike eriti mehi loomulikult. Ja, aga tegelikult ma arvan, et radikaalsus pigem tuleb vist sellest, et ma olen selles mõttes ikkagi patriarhaadi vastane. Mis see siis tähendab? Mulle tundub, et ikkagi me elame süsteemis, mis tegelikult võimendab ja võimestab mehi ja teatud ka võimupositsiooni olevad mehi ja me elame ikkagi tihti peale selles maailmas, kus saavad mehed

0: räägid. Mm-hmm. Eks siis, et mida see ikkagi tähendab, et meil on patriarhaalne ühiskond, et kuidas see niimoodi on, et naistel ei ole samu võimalusi, sest et ma meenutan näiteks, kui ma töötasin rahvusringhäälingus, siis olid minu arust meil enamike kanalite juhid, ETV, ETV2, Vikerraadio, Raadio 2, Klassikaraadio, Raadio Tallinn, kõik olid naispeatoimetajad, näiteks.
1: Absoluutselt.
0: Eks siis, et ma nagu, ma tahaks sellest väga nagu aru saada ja ma tahaks ka, et inimestel oleks hea ja ei taha kedagi ära suruda. Mm-hmm. Aga et kuidas nagu siis sina jällegi naisena siis tajud seda, et see ühiskond on meil nii kiivas?
1: Aga tippjuhte on ikkagi meestel, meeste osakaal tippjuhtide osas on palju suurem.
0: Kas naised tahavad sinna?
1: Mina arvan, et tahavad, aga see ongi see, et me kasvatame jällegi võib nõustuda, mitte nõustuda, aga mulle, et me kasvatame tüdrukud ikkagi hoopis teistmoodi kasvatame poisse. Ja see, mis tüdrukutele tihti peal on nagu eeldatud või oodatud neist on midagi muud. Ja just see sama, ja kus me mõjast ikkagi patriarhaat lööb, no mina olen ikkagi kultuurisfääris vaata. Ja seal samamoodi, kui isegi kui tulivad see sama keskadab Svetagri korjavad välja, see oli päris rajuluule nagu tolaks hetkeks. Roppendasin, rääksin feminismist, rääksin Eesti-Vene teemast, olin selline, ütleme nii, protesti, viha täis, noh, kutsutiga hakkatiks kohe kutsutama nooreks vihaseks naiseks, aga kohe ma sain väga tugevalt nagu kriitikat just nimelt selles osas, et avata naine tegelikult selline olla ei või ja naine niimoodi luuletada ei või. Et selles mõttes, et see selline vastulöök oli nii tugev.
0: Oot, sul on ikkagi eelkäijaid.
1: On, absoluutselt.
0: Mare Tralla.
1: Oo, jah.
0: On ju.
1: Ja kiranduses Maarja Kangro Elo Viidi
0: Merle Jääger.
1: Muidugi. Muidugi nad on olemas, aga see ei tähenda seda, et kuidagi see teekond sellest ikkagi lihtsam on. Ja võib-olla mingid teatud moodi nad on ikkagi sillutanud teed, aga see ei tähenda seda, et ma ütlen, kui see vasta teatud nagu arusaamale õigeks naiseks olemisele näiteks. Samuti tegelikult meestel, kes vaatab patriarhaadiga, ei ole see, et ainult naisi siin allutatakse või mitte binaarseid või ei. Patriarhaadial kannatavad absoluutselt kõik tegelikult mehed, et mehed peavad teatud moodi olema, et mehelikus ka me seostame ainult, ma ei tea, mingisuguse agressiivsusega või täpselt, et juht pead olema emotsiooni välja näid, et ei tohi, nutta ei tohi, peadki olema siuka, noh, et teatud moodi ikkagi siuka või, noh, selles mõttes ikkagi ratsionaalne pool, et naine on see emotsionaalne pool, et mina võt radikaalfeministina selles plaanis, võt nendesse binaarsustesse tegelikult selles plaanis ei usu, et ma arvan, me võiks elada palju huvitamalt naiste, meestena, mitte binaarsustena, mis igane sinna, kui meil ei oleks nagu nii tugevat võt seda süsteemi, mida mina siis kutsun jah, patriarhaadiks ja mitte ainult siis mina võid tegelikult ka siis teised feministid. Et mulle tundub, et tihtipeale, mis selle feministide puhul noh, kuidagi nagu valesti nagu, või noh, nende puhul nagu valesti mõistatakse, et me kõik, me mingi vihka mehi, ma ei vihka mehi, ma vihkan süsteemi, mis kuidagi muudab meid hästi, kuidagi esiteks ühetaoliseks, mis paneb meil hästi kindlad raamid ja selle, noh, kuidas peab olema naine, kuidas peab olema mees, kuidas peab olema heteroseksuaalne, kuidas peab olema homoseksuaalne, enne, kuidas peab olema, ma ei tea, üks kõik, mis, et mulle tundub, et võt see on see, mis mingi rohkem meeldib, mulle tundub, et me võiks elada palju huvitavamalt, lahedamalt, vabamalt, aga kuidagi Ja see arusaam sellest, et milline peab olema, kuidas peab astuma, kuidas peab istuma ja tihti peale, et need, ma ütlen, naistele ja meestele ja ka mitte binaarsetele üks kõik kellele, need on hästi jäigad kategooriad ja mulle tundub, need kategooriad ei sobi üldse paljudele. No võibolla hästi vähes inimesed, kelle sobi näiteks naisena mõelda nii, tahta seda, olla selline ja mehena olla selline, aga tegelikult Ma võiks nii palju nagu, kuidagi nagu mõtlen huvitavamad olla inimestena, nagu mitmekesisemad, keerulisemad, kompleksemad.
2: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Sveta Grigorjeva, teda küsitleb Mart Normet.
0: Maailm on ju täpselt nii, nagu sa räägid, jube keeruline kompleksne, siis kui me ise oleme väga keerulised kompleksed, siis see on ju täielik mudru.
1: Aga vaad, ma tahan öelda, et see keerulises, mest ma räägin keerulises, see ei ole nagu see keerulises, kus sa nagu müttad kuskil mudas, sa ei saa üldse aru, kuhu minna, kuhu vastuda, vaid see on nagu vastu pidi mingisugune kihtida nagu olemasolu, et see, et sul on nagu need kihte nagu rohkem ja sa on nagu lihavam, et nagu mõte on lihavam, ise oled nagu, et kuidagi need, et see kihilisem olek, minuks on see võibolla jah keerulises, võibolla nagu vale sõna, mida praegu öelda, aga ma tahaks, et need kihte oleks rohkem, et endal oleks kuidagi nagu huvitavam elada selles mõttes. Ja ei peaks nagu võitlema mingisuguse, kuidas mõtlen, noh, tihti peal mõtlen, et kui ma olen tulnud välja mingisuguste artefaktidega luules, tantsus, mis

0: iganes, siis ma olen alati ja sama roosia kõna. Ma olen täiesti kindel selles, et kui oleks mõni no ütleme esiteks mitte Sveta, teiseks võibolla noormes öelnud samu asju, mida mina ütlesin, ta ei oleks üldse saanud nii palju kriitikat kui üks naiste rahvas, kes, sest et see on ikkagi ütlen, teatud arusaam või teatud eeldused sellele, milline peab olema naine alandlik, soe, hoid, esiki see, et kuidas me saame aru näiteks sellest, milline peab nais luuleta. No ikka peab olema see, kes räägib seal ikkagi sellest, kuidas me oleme üks ja hoiame ja räägime isamast teatud moodi ja et sa ei tohi olla selline natukene nagu, noh, mõtlen trutsi täis, provokatiivne selline, noh, et see on nagu kõige lihtsam võibolla nagu
1: no,
0: vastus sellele.
1: Sa müüd kõige paremini või vähemalt oled üks paremini müüvaid luuletajaid, sa oled arvamusliider, oled ka siin meie saates, eks ole, ja nii edasi, et selles mõttes, et see jällegi ka nagu just selles mõttes ei päde.
0: Aga vaata selles mõttes, et mina olen jah selline, kuidas ma ütlen, vaat see ongi see, et tihti peal, kui ma räägin mingisuguste probleemidest, ütleks, aga mida sa mingud, sul on kõik olemas, käi, olnud välismaal õppi, olnud käinud, teinud seda, no sul on mul hästi, luulekogu müüb, inimesed, noh, armastavad, on palju öeldud, kindlasti vihkavad ka väga palju, aga selles mõttes, et ma ei räägi kunagi endast, nagu mulle tundubki, et ma nagu, et see, et inimesed arvavad, et või ma räägin ainult endast, et tehke nii, et minul oleks maailmas parem. Mul ongi tegelikult, jah, selles mõttes päris hästi, aga see ongi see, mind ei koiti ainult minu elu, mind ei koiti ainult see, et mul läheb hästi, et jäädud, et ei. Ma tahan näha, et kõigil, kes on minu kuidagi nagu osa sellest kogukonnast või laiemast piilist üldse tegelikult Eesti, maailm, ma ei tea, universum, trallalla, nende, et meil kõigil läheks selles mõttes hästi.
1: EKRE valijal võiks ka hästi minna.
0: Jaa, EKRE valijal just nimelt, mitte EKRE-katel endel. Aga EKRE valijatel võiks tõesti hästi minna. Sellepärast, et mina teen ka siin vahet, et on olemas ideoloogid, kes nagu näiteks mobiliseerivad ja ma ei tea, manipuleerivad inimestega. Aga siis on inimesed, kes, no ma ütlen inimlikult, ma saan aru, miks nad valivad inimesi, kes need kõnetavad. Võibolla, ma ütlen, elaks kuskil väljaspool Tallinnat ja elaks väga kehvasti ja siis võibolla valiks ka tegelikult. Kuigi mitte, et EKRE valijal tuleks ainult mingisugused teatud nagu klassist inimest pärit, see ei ole ka tõsi, absoluutselt ka edukad inimesed valivad näiteks ju, et see ei, no, ei ole ainult see. Aga jah, lihtsalt ma ütlen, et mitte taandada seda minu mingisugused seda, et mul läheb hästi sellele, et tore, jah, mul läheb hästi, aga mul ongi see tunne, et meie aru saame sellest, et avut, mul läheb hästi, nüüd ma ei pea enam midagi, panen klapid ette ja ma ei pea enam üldse muretsema nägema, kuidas teistel. Vastu pidi, minu arust on see normaalne, kui kellelgi läheb hästi, ta vaatab ümmeringeda, kuidas ma saan tõsta inimesi ka, et nad saaks ka tunda, et hei, ma olen oluline, see, mis ma teen, meeldib mulle, võt, ma tahaks seda, sest mul, jah, ja teatud mõttes, see on muidugi ka egoistik, sest ma olen aru saanud, mida rohkem on inimesi, kellel läheb hästi. Seda paremini läheb hästi mul, seda kergem on mul ka maailmas olla. Muidugi, see on nagu, noh, selline omavaheline dünaamika. Aga tegelikult, jah, mulle tunneb, et see peaks iga normaalse inimese nagu, kui elame ühiskonnas, me elame kogukonnas, me elame teiste inimestega koos, see peab olema nagu täiesti elementaarne, et mind huvitab, kuidas mul naabril läheb, et mind huvitab, kas kui kellelgi läheb halvemini, et ma saan midagigi teha ja midagigi saab alati teha. Et see ongi see, et mulle suhtub, avad see võibolla oluline asi, mida ära märkida. Vaid tänaste kriiside taustal, mulle tunnub, me näeme kogu seda suurt pilti just kui, mitte midagi saa muuta, kliimasoojenemist me ei saa peatada, milleks me üldse priigi sorteerime ja nendasi. Ja mulle tundub, et tihti peale keskendumigi sellele suurele ja see on viga. Suurele peab mõtlema, aga mulle tundub, et me mõtleme tihti peale sellele, et suurt ei saa muuta ja siis me äärme muuda midagi. Tegelikult ma saan alati väiksed asju teha. Ma saan alati annetada, ma saan alati vaadata, kuidas mu naabril läheb. Ma saan alati midagi teha. Näiteks, võt samamoodi, tegin lavastajad süütitajad. Tegelisime seal keeruliste teemadega, suurte teemadega. Ja tekitas lõpuks ka natukene sellist nagu, noh, ängi ka mõtled, et mitte midagi saa muuta, kunstiga nagu nii sa ei saa eriti veel muuta, sest süsteemselt muuta seda esile ei kutsu, aga siis ma mõtlesin niimoodi, aga ometi ma saan teha näiteks ligi pääsetavaks laastuse näiteks kurtidele ja tulevikus samamoodi, ma tahaks ligi pääsetavaks teha näiteks pimedatele või vaegnägijatele, vaegkuuljatele, kurtidele, või ratastooliga liiklejatel näiteks. Et võt see mulle tuleb, et alati me ei zoomi nagu sisse, et ma mõtlen, et seda suurt pilte ma ei muuda. Tegelikult sa saad alati lokaalselt midagi teha. Ja võt seda me saame alati teha. Me saame alati kuskilt midagi panemaks teha. Ja võt läbi nende väikeste asjade mulle tundub, mina lihtne inimene nagu ma olen, võt läbi nende asjade me saame tegelikult lõpuks ikkagi selle kuidagi maailm ikkagi lõpuks paremaks teha. Et, aga me keskendume tihti peale sellel võimatule. Võimatu on peatada, ma ei tea seal, võibolla tõesti on võimatu peatada lõpuks mingisuguseid totalitaarsed režiime. Me ei tea veel, eks ju. Ma tahan uskuda, et on. On võibolla võimatu peatada kliimasoojenemist. Ma tahan uskuda, et on. Aga kas ma nagu igapäevaselt ikkagi siis teen midagi selleks? Jah, mõni võib öelda, et mis ikka prügi sorteerid? See ei muuda mitte midagi. Korporatsioonide käitumist see ei muuda. Olgu, ta ei muuda, aga see ei tähenda seda, et ma pean lihtsalt käed rüppe laskma ja ta on olgu mingu siis kõik. Ei, minu enda moraal peab olema selline, et ei, ma teen need väiksed asju ja nad on ikkagi olulised. Võt see on see ja mul tuleb alati võib midagi teha. Alati see väike asi tegelikult on võibolla isegi, et olulisem kui see, et sa võt seda suurt pilti üritab hoomata ära muuta. Seda sa ei muuda muidugi. Aga inimest sa saad ikka aidata. Keegi kukub tänal ümber, sa saad teda püsti aidata. Kellelgi kuskil on natuke raha vaja, sa saad talle annata, kui selle paras jagu raha on. Keegi kuskil vajab midagi, sa saad talle minna ja olla toeks. Võt neid asju mulle tundub, seda tahaks rohkem näha ühiskonnas.
1: Ja.
0: Aga me kuidagi nagu, tead, mulle tundub, et me nagu kardame ka kuidagi aidata või kardame kuidagi nagu seda, et noh, et või minna vahele või kuidagi. Aga noh, jah, võt ma olen seda väikeste hea tegevuse, väikeste asjad usku, et see lõpuks ikkagi kumuleerub suuremaks asjaks. Ja ta nagu selles mõttes ka nakatab mulle tundub. Kui sa näed, et kuskid läheb hea, teda nagu, ta nakatab teisi, et ja hea nagu kuidagi tuleb juurde, seda nagu ta koguneb.
1: Kusjuures see on hästi huvitav, et see tegelikult inimestele väga meeldib. Kui vaadata sotsiaalmeediat, siis tohutult jagatakse videoid, mis on aala teemal Random Acts of Kindness. Mm. Ehk siis, et kui keegi lihtsalt lambistab midagi head, siis see läheb meeletult viraalseks alati.
0: Aga
1: see on et see ka... nagu niimoodi mõjub lihtsalt inimestele. Et siin ongi see huvitav paradoks, mis sa räägid, et kuidagi me just kui nagu see hinda seda piisavalt või eks ole elame mööda ja samas kui me näeme midagi sellist või oleme ise saanud osaleda natukenegi hea tegemises, siis see on üldse nagu nii hea enestunne tuleb sellest nagu, kui võib-olla üldse kõige parem enestunne tuleb sellest, kui saad kedagi aidata.
0: Täpselt.
1: Kui selle nagu lahti rääkiks, võib-olla peab selle panema siis koolikuri kuulumisse sisse, et aitamise tund.
0: No täpselt, ja.
1: Näed nagu lahedaid, kas või vaadata sotsiaalmeedia videoid seal tunnis, et kuidas on aidatud, siis sealt tekib nagu inspiratsioon, sest et see on andmise rõõm, vaata.
0: Aga ongi, ja tegelikult ma arvan, see on põhiline tegelikult üldse, mis rõõmu tekitab. See, et ma olen olemas maailmas mitte ainult endajaks või teiste inimesteks või mitte ainult teiste olendite, loomade, putukate, lindude maailma terviku jaoks. Et mulle tundub, et siis sa tunned ennast nagu vajalikuna, aga jälle tekitab sellise sooja tunde, et jah. Või üldse selline, kuidas ma ütlen, ma olen viimasel hakkanud rohkem komplimente inimestele tegema, mulle tundub, et see on jälle mingis iga asja, et me kuidagi nagu võtame iseennast mõistetavan, et inimene näiteks, ma ei tea, teeb midagi hästi või paras juba näeb kuidagi nagu huvitav ja lahe välja ja me nagu ei anna sellest teada. Aga tegelikult ka isegi sellised väiksemad asjad on alati kuidagi toredad. Et, ja seda, ja ma näen jälle, et isegi see juba muudab teatud inimest sellist nagu olekut, et sa ütled väikse asja, aga juba ta tunneb, et aa, jaa, on küll jah nii täna, mulle aitäh, et sa märkasid. Ja tegelikult sellised pisikased asjad, mulle tundub, tihti peale jah, on nii olulised, aga me kuidagi nagu, me ei tea, mida me kardame, et kui me oleme nagu lahked või positiivsed või rõõmsed või teiste suunas kuidagi lahked, või ma ei saa aru, mis see nagu on, et mis te, noh, jah, see on see, ma ei viitsi sellesse see trauma kõik see, mul tundub, et aeg on ka sellest hakata nagu üle saama, on meil raske ajalugu olnud, jah, aga see ei pea defineerima need inimestana, tõesti, see ei pea meid kogu aeg elu lõpuni defineerima riigina, ühiskonnana, kollektiivina, et kõik on nagu see ainult halb ja rist ja viletsus, ei, nagu see, ma saan aru, et me saame mingidest ikkagi muuta, me saame oma suhtumist ikkagi muuta, selles mõttes, et...
1: Jah, toon sulle näite, ma tuli praegu lihtsalt meelde, üks kõige lahedam asja, mis ma olen sotsiaalmeedias viimati näinud, on üks arst, äkki teile Inglismaal, ma ei tea, mis riigist oli, ja üks kirurg ja lastekirurg. Ja tema tegi siis üks asja, et enne siis operatsioonile minekud, siis ta leppis lapse kokku, mis superkangelne see laps tahab olla, siis ta pani talle need riided selge näiteks Batmaniks või kellekski, siis ta nagu jooksis ja lendas nendega koos nagu sinna operatsioonisaali. Eks see tegi nagu sellise väikse ja väga väikse, ühesõnaga suure ja väga hirmsa nagu asja, tegelikult nagu niivõrd palju põnevamaks ja lahedamaks ja tõi nii palju rõõmu siin ette, ehk siis, et noh, lihtsalt jube ja näide selle kohta, kuidas sa nii väikste asjadega tegelikult tood rõõmu.
0: Just. Ja me saame tegelikult, ma saan aru, me kõike me ei saa vaadata läbi nende nagu sellise roosa prilli maailma, aga me saame nii palju asju teha endale nagu lihtsamaks ja nii palju asju tegelikult. See vahepeal me nagu ette juba oleme need kaotajad, ette juba mõtleme, et mis mina või mis ma ikka lähen või mis ma ikka teen või mis ma ikka ütlen. et ma jah, võibolla tahaks julgustada inimesi. Tegelikult, võt see on see, muidugi neoliberaalne mõtleb, et muidugi kõik ajab, et sinust ja sa pead ainult muudama suhtumist ja siis maailm ise muutub. Aga võt, ma, nagu seda ma ei taha uskuda, sest süsteemset muutust on ikka vaja. Aga midagi me saame ikkagi ise ka ära teha. Et päris nii ei saa ka olla, et kogu aeg on nagu selline, noh, et ainult ootame seda, et kõige halvem juhtub meiega. Siis juhtubki tegelikult.
1: Aga vaata, poliitikud tegelikult püüavadki lugeda ju inimesi ja püüavad lugeda seda, mis ühiskonnas toimub. Vahepeal nad loevad seda täiesti mööda. Ma ei tea, miks ja kuidas see võimalik on, sest poliitikute tundlad peaksid olema tegelikult üldse parimad. Aga vahepeal nagu ei saa aru, et kuidas te niimoodi praegu mööda loete, et tegelikult saaks siit ju minna palju sidusama ühiskonna ja palju nagu paremate otsuste poole. Aga ühesõnaga ma tahan lihtsalt öelda seda, et see inimeste käes on ikka tohutu võim. Kui on näha kohtadel ja kogukondades, et midagi susiseb, siis teoreetiliselt vähemalt poliitikud korjavad selle ülesse ja viivad selle poliitikasse sisse. Nii et ühesõnaga selles mõttes on kõik nagu hästi loogiline. Aga miks ma lugesin su ühesõnaga luuletust ja seda ja need erinevad teemad kõik viivad kindlasti meid ühe veel sellise suure kriisini?
0: Kiive.
1: Mis on kiive? Täpselt nii, 7-aastane Sveta, kes tahtis saada emaks ja politseinikuks. Ja meil eks ole iga aasta...
0: Oi, mul on aega veel tead, hakkan veel politseinikuks ja emaks.
1: ja.
0: See kõlas nagu ähvardus, aga okei.
1: Okay.
0: Küll ma veel üks päev näitan teil, okei.
2: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Sveta Grigorjeva. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Meil ühesõnaga Eestis tegelikult ja rahvaarv kahaneb.
0: Mm-hmm.
1: Kahaneb Euroopas ka, kahaneb Hiinas, noh, tegelikult väga paljudes kohtades välja arvatud Aafrika.
0: No
1: ja võibolla mõni koht veel. Kas see on tegelikult probleem, et meid jääb Eestis vähemaks või ei ole?
0: No, ma arvan ikka kurb ju, selles mõttes tahaks kesta nagu riigina kollektiivina, aga võt seal tundubki mulle nagu need käärid jooksevad ikkagi... Ja me mõtleme iive peale, kui üldse lääne kultuuris endas, tihti peale me keskendume ikkagi sellele, ei see samamoodi tegelikult, et me kuldame üle neid perekondasid või reepkondasid, kes noh, kolmandat last või neljandat saavad, eks ju. Aga ma olen ikkagi aru saanud, et see statistika räägib, et iive langab ja just me tänes selle tõttu, et on olemas palju inimesi, noh, mis nagu mina, kes üldse lapsi ei taha saada või ei saagi. Või et nagu, et siis küsimus ei ole selles, et kui me tahame iivet tõsta, siis küsimus ei ole selles, et kuidas nagu panna sünnitama või noh, jah, rohkem naisi, kes on juba sünnitunud, või tegelikult kuidas tuua nagu või teha nagu toredamaks mõte inimestele, kes on lastetud või taha lapsi või kardavad lapsi saada. Sest tegelikult ma olen aru saanud, et väga paljud naised näiteks Eestis tahaksid lapsi saada. Aga no, need tingimused, sa pead mõtlema nii palju asjadele. Meil on kõige suuremas vaesusriskis, kes pensionerid ja üksikvanemad. 90% üksikvanematest on kes naised. Et selles mõttes, et sa pead nagu, noh, näiteks kujutame, et ma tahaks last saada. Ma peaks mõtlema selle peale, et wow, mind ootab võibolla tõenäoliselt nagu vaesus, nagu päriselt ma minust saaks vaene inimene. Number kaks, kui mul on nagu hea partner, no hea seegi, aga kui vahepeal juhtub, et nii partnerit enam ei ole, siis alimentide maksmisega samamoodi mina peaks hakkama selle inimesega kohtuteed käima. Mulle tundub, et siin saaks tegelikult tulla appi riik. Et kui oleks nagu, noh, tähteks, sel suvel oli vist selline protsent isegi, kas see oli seisuvi, eelnus või vist seisuvi. Meil on 120 miljonit eurot välja maksmata alimente lastele, nagu meeste poolt. Ma arvan, et jällegi, aga sa teed Postimehe näiteks lahti, seal ikkagi Martin Ehal jaurab midagi lastetusmaksust ja jaurab ikkagi, et naistele midagi, me oleme hedonistid, me ei taha lapsi saada, tralala, eks ju. Tegelikult see ei ole üldse tõsi, et naised eestiks tahavad lapsi saada, aga nad ei taha olla tulevikus, nad ei taha oma elu metsa keerata, nad ei taha olla vaesed, nad, no selles mõttes, et linn on meil laste vaenulik. Ma näen kogu aeg neid kärutavaid emmesid või issis, noh, õnneks issisid on ka juba kärutavaid palju rohkem pildina, eks ju. Jumala ütku, see linn on ka selline, et no sa ikka ei kuuse lähed selle lapsega, nagu lihtsalt ja samamoodi, kas osa koormust töö on üldse võimalik, kas töö juures on laste hoid olemas, ei ole. Et selles mõttes, et need tingimused peavad olema täidatud. Ja siis me hakkame nagu...
1: Keskkond.
0: Täpselt, keskkond. Me peame olema soodsa, selles mõttes soodsa pinnase. Aga selle näpu viibutamisega nagu naiste suunal, mis meil tihti peale nagu juhtub, ma arvan, see ei tekita üldse sellist tunnet. No tõesti, kui ma loen lastetusmaksust või ma loen jälle mingisugusest, et naised on hedonistid ja tahavad end karjääri ja ma ei tea, pidu panna, siis ma mõtlen, mis asja, et mina näiteks lastetu naisena ütlen, ma teen ainult tööd, ma ei tee mingit pidu, ma ei mitte mingit pidu kuskil. Selles mõttes ma teen ainult tööd, ma ei ole mingit hedonistlik elu, aga ma mõtlen jah selle peale, et kus ma selle lapse toon, mis ilma ma toon ta, okei, kriisiteks, ma arvan, see ka ei tegelikult lõpuks ikkagi ei määra, mõne jaoks ikkagi määrab, eks ju kõik see, et kus see ikka tood, praegu on nii keeruline aeg ka, eks ju potentsiaalne sõda, kliimasoojenemine ja edasi, et muidugi see ka kõik loeb, aga ma arvan, kui inimene nagu tahab last saada, see ka lõpuks ikkagi nagu ei takista tegelikult, aga just sellise oma riigis me saame ikka nagu luua tingimusi, mis tekitavad sellise nagu turvatunde, inimeste jaoks, kes tahaksid nagu lapsi saada või tahaksid juurde saada või siis neid, kes tahavad esmakordselt sünnitada, sest et ma arvan jah, et meie kuidagi nagu see rakurs läheb alati süüdistamise peale, mitte siis nagu selle peale ootaka, kuidas me saaksime tegelikult soodustada niimoodi päriselt tingimusi luues, et inimene tunneks, minust ei saa mingi, ma ei tea, asotsiaal ja mu laps saab normaalselt üles kasvada.
1: Kus arvan, see on päris huvitav, sa tood esimese argumendina välja just nimelt selle võimaliku vaesumise. Ja selle vastu ongi kirjutanud, mis oli mõned kuud tagasi, Indrek Neivelt ja Heido Vitsur kirjutasid koos artikli, et tegelikult peaks hakkama maksma palka nendele, kellel on lapsed. Et just kui nagu see on väga huvitav, et nendele heideti jälle seda, et kuidas see võimalik on raha eest lapsi osta ja mis te mehed üldse mõtlete, mis te üldse teate. Aga vaata, siin on jällegi, vaata, kokku puute punkt.
0: On. Absoluutselt on. Ja tegelikult selle, mina ei näe mitte midagi selles halba, et kui hakata palka maksma selles, sest tegelikult kui ma mõtlen selle peale, on see sama jällegi hooletöö nagu jaotus. Siia ma olen ikkagi, me tahaks elada sellises maailmas, kus mehed panustavad sama moorsalt kui naised, aga tihti peale, mis ikkagi juhtub, et see suurem hooletöö ikkagi on naistega, nagu naistekande, eks ju. Ja jällegi mulle tundub, et seal saab asju ära teha. Täpselt tegelikult maksta palka sellest, ma ei näe sellest mitte mingi probleemi osutada. See ongi töö. Tegelikult see ongi laste kasvatamine töö ja täpselt see ei tähenda seda, et naiste läbib seda palka maksma. Ma eks mõtlen mõlemale partnerina. Why not?
1: Kas see sind paneks mõtlema ümber?
0: Ma arvan, et tegelikult kui ma tõesti tunneks, et ma ei pea kartma selle lapse tuleviku nagu tulevikumates, siis võibolla tõesti jah, selles mõttes, et ma ei ole nagu mõtlen, üks asja on see autori mina küsitab, et ma olen see ja see, aga ma arvan, et ma ei pane nagu mingit, ma ütlen never say never, aga tõesti, kui ma tunneks, et ma saan selle lapsu üles kasvatada, ka üksinda näiteks, eks ju, et isegi kui partneriga midagi juhtub või läheme lahkud ratata, et võt see tunne, et see kindlustunne, et mina saan hakkama, see laps saab hakkama, et ei pea milleski puudustunma ja see linn on lapse sõbralik ja seda ja mind koos lapsega oodatakse tööle ka, et seal on lastehoid. Kõik sellised, et ma saan osa koormusega ikkagi tööd teha, et need asjad on nagu, need tingimused on täidetud. Ma arvan, et ka mina mõtleks, et oo, aga äkki tõesti, see ei olegi nagu, et see on tegelikult täitsa nagu isegi mõte. Et absoluutselt, jah, ma ütlen, ma olen nagu täielik mingi laste vastane, lihtsalt ma saan aru, et ma annan endale aru, et kui ma ei saa sellele lapsele kõike nagu anda, miks ma peaks ta siia maailma tooma, virelema, miks ma peaks seda tegema? No need lapsi on niigi, kes virelevad, nagu ma näen neid ka ja ma nagu, siis ma mõtlen tead, ma mõtlen see, kui ma olen kui ma olen majanduslikult nagu kindlustatud, ma isegi olen mõelnud, et äkki lapsendaks lihtsalt, et lapsed on olemas, pakuks neile siis mingi normaalse adekvaatse nagu elu, et nad on juba siin vaata, et ma olen selle peale ka mõelnud näiteks, et aga jah, ma ütlen, et see iibe tõstmise värkigi, ta on ikkagi selle taga jah, et mitte see, et kuldam üle neid, kes on juba saanud ja kolmas laps saab ja selle eest saame, anname hästi palju rahi. Või tegelikult, et kuidas nagu soodustada just nende laste sündi või nende sündi, kes inimestel, kes pole üldse sünnitanud, selles mõttes, et kuidas nagu...
1: See blokk maha võtta.
0: Jaa, see blokk maha võtta täpselt, et sul on siuke tunne, et wow, kus ma teda sünnitan, sest ma arvan, et see hirm tegelikult on ju põhjendatud, kui mõtlema tõesti, et kes meil vaesusriskis on kõige suuremas nagu kategooriad, kaks kategooriad ongi pensionärid ja üksikemad, et...
1: Räägime meestest ka. 11 aastat tagasi toimus emadepäeval konverents väga ägeda pealkirjaga. Tahan last, aga normaalset meest ei ole. Ja me võime siit otsapidi jõuda juba sinna adolescentsi sarja välja selle jutuga. Ühesõnaga teeme sellise suure üldistuse, et kas see väide iseenesest, no ta on naljaks väide, see on nagu, oleks väga hea tantsuetenduse kindlasti nimi ja luulekogu nimi, tahan lasta, aga normaalselt meest ei ole. Kas see on mingi tõedera ka, et kas kuidagi mehed on siis sellised, kelle peale ei saa loota tänases Eestis näiteks?
0: No ma ei tea, kui ma ikkagi mõtlen, et alimente 120 miljoni ulatuses jäeti maksmata, siis mul tekib küll tunne, et mehed, mis teil viga on, nagu, et nalja teete või, et kus sa nagu, et... aga noh, mind ennast ka ikkagi huvitab, et mis me nagu jälle keis, see patriarhaat tuleb sinna ikkagi tagasi, et me kasvatame ikkagi mingit moodi no, mehi, noormehi üles ja ma ütlen, et emotsionaalselt nad ei saa isendaga hakkama, eks ju, nad otsivadki mingisugust kogukondi, mis panevad need mõtlema kuidagi...
1: Tüdrukud ka ei saa või saavad paremini?
0: Ma arvan, tüdrukud saavad paremini hakkama. Ma kuidagi nagu näen, et meil ei ole nagu võimalust mitte hakkama saada, et kuidagi peab hakkama saama. Et seda ma olen näinud kuidagi nii lähedalt kui üldse nagu... Et jah, et kuidagi see, et naistekand on alati nii palju olnud, kas kõiga, see on ma laste kasvatav nii edasi, sul ei ole võimalik lihtsalt, või sul on vähem võimalusi nagu mitte hakkama saada, sa pead lihtsalt hakkama saama, sul ei ole võimalust. Aga ma ei tea, kas see põhjendab, kas see nagu kuidagi nagu selgitab seda, mis meil nagu meestel viga on, aga võt ei teagi, jah, selles mõttes tegelikult ju toreda, et mehi on olemas, absoluutselt.
1: Oled kohand lausa.
0: Olen kohanud mõnda ja on selline. Nad on olemas. Isegi mina olen neid näinud, isegi Sveta Grigorjev on näinud mõnda normaalset neist. Aga kuidagi nagu, jah, no see sama adolescentsi sari, eks, et see tegelikult on näitab, et kuidagi sama üks pere kasvatab tüdrukust, kuidagi saab normaalne enam-vähem inimene, eks, aga poisiga nagu läheb miskit nihkasse jällegi. Noh, et võibolla see manosfeer või siis see kõik see nende Andrew Tate'ide ja intselite maailm on kuidagi see, mis kuidagi on nii tugeva nagu kande minna pinna saanud et, ja kuidagi küüned taha saanud nendele.
1: See on ka minu jaoks täitsa müstika, et ma, täitsa. See on vist ka mingi põlvkondade vahe, et kui see toimub kuskil nooremate seas ja ise ma ei olnud selle Andrew Tate'iga võibolla kursiski, kui alles paar aastat tagasi ma sain aru, et on mingisugune pätt.
0: Ja ongi jah, tegelikult väga ongi pätt selles
1: ja mõttes. Mingi pätt, kes on kuidagi avaldab väga halba mõju ja ühesõnaga ajab mingi täieliku jama suust välja. Aga lihtsalt, et see on mingi päris suur liikumine siis, jah?
0: Päris suur liikumine ja mis on nagu huvitav, et ma olen aru saanud, et noh, ma olen uurinud seda, et see, kuidas nagu noormed jõuavad, no näiteks oled sotsiaalmeedias YouTube'is, tegelikult sa otsid mingisuguseid sellist enesearendamise kanaleid või see, kuidas paremini trenni teha või kuidas nagu võite sõpru leida, aga siis kuidagi algoritm viib sind jah edasi juba järgmiseks mingisuguste nende juba radikaalsemate või selliste Andrew Tate'i maailma nagu mõttevalaadide juurde. Aga jah, see algab alati sellisest süütust asjast, aga kuidagi nagu jah, see pinnas on nagu nii soodne ja lai, et kuidagi nagu nende meeste või noorte meeste radikaliseerimine on nii lihtsaks tehtud. Ja tegelikult mind üldse huvitab see sama teema. Ma mõtlen, et tahaks tegelikult sellest aastust üldse teha või üürida kuidagi nagu, et mis alternatiivs oleks või kuidas nagu kasvatada siis või kuidas nagu mõelda maskuliinsusest teistmoodi.
1: Sul on vend.
0: Mul on vend ja, aga noh, ma arvan, et mina ja tema olemegi väga erinevad selles plaanis, et võibolla tema nagu aru saamad asjadest võibolla ongi nagu natuke konservatiivsemad.
1: Ometi te kasvasite koos.
0: Absoluutselt ja mina olen nagu ühes nagu sellises leeris, tema võibolla teises leeris, et see on jälle nagu, mis ikkagi huvitab täpselt, et ta kasvas ka ju interneti peal põhimõtteliselt, aga samas mina ka. Et noh, et ikkagi...
1: No veel kord, samas peres.
0: No täpselt samas peres ja ikkagi on võimalik, kui täiesti kaks erinevat inimest üles kasvatada, et selles mõttes, et mis on lihtsalt nagu huvitavad, et mis nad, et kuidas maskuliinsust defineerida selles mõttes tervislikumalt, sest mulle tundub, et ja siin jälle võib olla nagu üleskutse ka nendele nii-öelda arvamusliidritele, kes on nagu vismed meesarvamusliidrid, et nagu et nead ka nagu räägiks nendel teemadel rohkem, mis on nagu positiivsed, alternatiivsemad nagu arusaamad mehelikusest on, et mehelikus ei pea olema ainult mingi agressioon, võitluslikus, mingi ratsionaalne mõtlemine, eks ju, või tegelikult ka pehmus, emotsionaalsus, et tegelikult, et nagu rääkida rohkem sellistel teemadel ja, aga noh, ma saangi aru, et see ei ole muidugi pole nii seksikas nagu nende noormeeste jaoks, eks ju, ja kes võib-olla tahavadki, mul tundub, et see Andrew Tate, miks see nii pop on see, et nad pakuvad need redditid või need nagu kohad, kus sa nagu leiad need teisi noormi, sa leiad endale kogukonna, mis tähendab seda, et ju siis need noormeed meil on hästi üksikud, ju siis neil on nagu, neil on aja mingisugust tugisüsteemi, tugigruppi, mida neil tegelikult ühiskonnas, kui sellises ei ole, mida neil ei suuda pakkuda siis võibolla ühiskondele, mida me siis ühiskonnana saame teisite teha, et panna need nagu noormed tundma, et ei, nad on osa sellest ühiskonnast, mehelikus ei ole ainult selline, ei ole seda nagu, aga jah, see vennastumine, mis seal toimub, tulebki vist selle arvelt, et inimesed tunnevad enda hästi üksikuna.
1: Oota, aga ma võtan korra nüüd ühes sõnasavast kinni ja vaatas, aga teid esimese asja näeb välja selle, et tegelikult last siia maailma tuua, noh, ei tundu võibolla turvaline majanduslikul, majanduslikul põhjustel. Nii, kõlab väga see lihtsa väitena, aga jätame nii. Nüüd aga, vaata, mehe roll on ju läbi aegad just olnud see sama turvalisuse tagamine. No, et siin on ju natuke nagu käär selles mõttes, et mees nagu tahaks seda turvatunnet ju pakkuda ja kasvadagi klassikalises mõttes nagu meheks. Noh, see radikaliseerumine muidugi läheb üle piiri. Aga no saad aru, et võibolla ikkagi see klassikaliste meeste kasvatamine ei ole vale, sest et siis naised jälle julgeksidki rohkem nendega kodu luua. Ei?
0: Ma ei tea, kas see, mulle tundub, et pigem võibolla me aru saame klassikalises mehesusest võibolla on ka nagu erinev, et ma nagu... Ma kuidagi ei taha ikkagi arvata, et mees olemine tähendab teatud asju või kuidagi, et sa oled kaitsa või sukele nagu provider, vaat, et sa pead nagu, et sina tuud raha sisse ja pead olema see perekonna pea just kui vaata. Pigem inimene, kelle peale saab loota, kes kellega saab kommunikeerida, kes kellega saab olla aus, kellega saab mingitest asjadest rääkida. Noh, et selles mõttes, et mulle tundub, et ikkagi... Ma ei tea, minu aru saa mehesusest või mehelikusest ja ta ei ole ikkagi, ta ei vastu üldse sellele, kuidas ma ütlen, traditsioonilisele, et minu arust on ikkagi veider pidada nagu teatud mehelikust, mehelik, nagu et see ongi see või ma ei tea, ma tahaks, et inimene minu vastas, minu vend, minu isa, minu, ma ei tea, sõber, partner, mis iganes, et ta suudaks nagu olla emotsionaalne, avatud, ma ei tea, rääkida oma muredest, aga mul tundub, et see ongi see selline pressure, mis meil on nagu meestele tihti peale, nad ei tohi välja näidetud tunnel.
1: Seal on väikene käär küll, sest et kui mõelda niimoodi, et sa pead olema just kui pakkuma turvatunnet ja samal ajal võid ka nutta, siis noh, seal on nagu natuke tekib selline, et kuidas praegu on, kas praegu sa nutad, on turvaline ikkagi või ei ole turvaline?
0: Aga ma arvan, et ma peaks ise elada vist ühiskonnas, kus igasugune inimene sõltumata tema soost saab väljendada oma päris nagu emotsioone ja tundeid kartmata, et keegi öeldab talle, et, no, et sina ei ole päris see või päris too vaata, päris mees või päris naine või kuidagi nagu, et jälle need nagu kategooriad, nagu see, noh, see kui jäikus mulle inimesena ei meeldi. Aga mulle tundub, et me näeme ikkagi, et seda mehelikust võetakse nagu kohe a priori selliseks nagu jah, et no või noh, mis need nagu inselid või kuidagi need Andrew Tate'i nagu see usk või räägib, ongi see, et on teatud, kui sa teatud moodi käitud, siis sa saad ainult näiteks endale kuidagi partnerit või naist või naised üldse, nad ei taha tegelikult mingid beta, okei, mina ei usu üldse mingid alfa, beta, zeta, ma ei tea, mis need kõik on olemaseks on, ma ei usu neid, aga see, kui sa saad kategoriseerida ära niimoodi inimesed ja näidata, aga vaatan, et sina kunagi ei saagi seda naist, sellepärast, et sul on see puudu, sul on see puudu, sul on too puudu, see on muidugi jälle selline, noh, jälle väga lihtne nagu,
1: noh, ma ei tea, teites aga räägib just kui siis seda paljude ellu, et nad on puudega.
0: Põhimõtteliselt tegelikult nad räägi ja siis või noh, pigem nad ta muidugi räägib seda, et naised on sellised, et noh, sealt see misoküünakas ka, et naised tahavad ainult staatust, raha, kui sul pole emba kumba, siis sorry, sina ei saa kunagi naist, et põhimõtteliselt luuaks ikkagi naistes sellised pilt jälle hästi kitsas kategoorias juga, et naine on ikkagi see, kes tahab alati olla rikka mehega koos, mehega, kellel on mingi staatus, mehega, kes jah, kaitseb teda, on tugev, ei hooli võibolla tema arvamusest, et ta ikkagi tahab sellist, noh, olla natuke tallaalune, et tegelikult nad ütlevad, et nad ei taha, aga tegelikult nad tahavad, et nad loovad nagu siukest nagu aru saama naistest, mis on tegelikult väga ebatervislik ja väga misoküünne, et see ei ole küll kindlasti maailm, milles mina tahaksin nagu elada, et kus nagu aru saam naistest on selline, et tegelikult austa naist, sa tahad partnerit, aga sa ei austa tegelikult seda inimest seal kõrval. Ja noh, see on nagu väga kurb. Ja siis sa mõtled, et noh, et pluss ma arvan tegelikult, et mis on nagu probleem, on ka see, et mitte lihtsalt nagu meeste naiste oma vahelised nagu kategooriad, vaid see, mida me suhteks üldse peame. Näiteks see sama tuumikperekond, võtame, mul tundub tihti peale, et nagu, see ei ole ka jätkusulti, kui mõelda näiteks, et üks inimene on sul on nagu kõik seal ema, ma ei tea, partner, armuke, korista, psühholoog, lastekasvataja, ma ei tea, mis kõik veel, et tegelikult, aga seda nagu me tihti peale eeldame teiselt inimest, et sa peab mulle kõigeks olema, tegelikult see ei ole ka jätkusuutik, et me peame nagu aru saama, et nii, et kõike kogu nagu emotsionaalselt, kui mulle nagu mingi asi läbi elatud, ma ei pea seda rääkima tegelikult selles plaanis, et jah, aus peab olema, aga ei see, et kuidas nagu kuidagi luua ühiskonda, kus võtad see, et jälle, et me ei pea nagu kõike kogu partnerile kogu seda nagu, noh, kuidas ma ütlen, pressureid peale parama, et ta peab kõike rolle täitma, mis mul on. Sest sellest tekivad ka, ma arvan, inimeste vahel käärid. Et me nagu eeldame, et inimene peab olema kõik
1: no, rolli, mis... No mehed on. Kukuvad rutem kokku selle rolli all.
0: No on vist, ju? Ma arvan, mõlemad tegelikult kukuvad kokku.
1: Aitäh!
0: Aitäh!
2: Mis meist saab pikem versioon on vaadatav videopoodkaastina Postimehes. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

Marca. Ei märka su vahet muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka. Mina ei märka sus valet, veel pole aeg. Ulatad käe ja midagi kurba ja ammust. Pegeldub pilkudes. Laelambi tules ma tunnen igatsus sammu.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Tere hommikust, head raadiokuulejad! Alustame Kuku hommikuraadioga 27. juulil. Loodan, et olete kõik mõnusalt puhata saanud nädalavahetusel või vähemalt külastada toredaid sündmusi üle Eesti. Ja võiks ju öelda, et suvi on küll poole peal, kuigi käes on 27. juuli ja üle poole on tegelikult ju selgelt käidud, siis pole sellest hullu, tuleb äkki september ka natuke soojem ja siis oleme juba jõudmas külma hooaega, kus on saun eriti mõnus. Saun on tegelikult mõnus ka kindlasti suviti, kui saadakse kokku peredega, sõpradega ja siis mõnusa grilli valguses käiakse vahepeal hüpatakse sauna, sealt mõnda külmemasse jõkke või tiiki, aga miks ma räägin saunast esmaspäeva hommikul sellisel kella? Ajal. Seda sellepärast, et brittide The Guardianis on tulnud väga huvitav artikkel, mis räägib sellest, kuidas austraallased on aina rohkem avastamas sauna kultuuri ja ei ole küll siin tõendeid sellest, et nad nüüd endale kõik sauna koju planeeriks või spaades seda rohkem külastaks, vaid sellist sõna nagu seda on saun on Austraalias googeldatud nüüd kõigest kuu ajaga peaaegu 400 000 korda rohkem. Mingisugune suur hüpe on seal käinud, austraallased huvi tunnevad, aga britid oma artiklis räägivad ikka päris pikalt sellest, kuidas on õige saunas käia. Kui muidu ütleme ikkagi spaakultuuris me selgelt käime ju ujumisriietega ja ei tule eriti pähegi, et kooriks ennast seal paljaks, siis naiste riietusruumides või naiste tuširuumides, meeste tuširuumides ikkagi valdavalt käiakse seal ju täitsa Ihu alasti. Aga just seda britid soovitavad ka, et saunas peakski käima paljalt ja soovitatakse seal võtta ikkagi šnitti just Skandinaaviast või siis ka sakslastest. Ja mis on need põhjused, miks paljalt on siis saunas parem käia? Esmalt siin tuuakse juba kohe välja ka see, et esiteks on hügeenilisem ja teiseks ta ei riku ujumisriideid ära ja bakterid lihtsalt ei hakka siis kogunema niimoodi ujumisriietes sees, kui sa seal kuumal laval istud. Väga huvitav artikkel brittide The Guardianist, soovitan seda lugeda, kuidas kellegi teise kõrvalt vaate ja pilgu läbi ikkagi seda saunakultuuri analüüsitakse. Täna hommikul liitub aga hommikuraadio programmiga Brent Pere, kes on kindlasti tuttav meie kuulajatele Kuku pärastlõunast. Ja Brent veedab meiega hommikud sellel nädalal. Sander jätkuvalt puhkab, aga ma olen täiesti kindel, et Brentiga klapime me väga mõnusasti. Tema liitub juba meiega siin umbes tunni aja pärast.
0: Kuku hommikuraadio. Te kuulate kordussaadet. Kahe vahel. Kahe vahel.
2: Tere, Uku Aaspõllu ja Aino Ruussaar alustavad iga reedest vestlussaadet kahe vahel ja meie vahel Kuku Raadio stuudios on Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet. Tere.
3: Tervist.
2: Urmas Paet on Reformierakonna juhatse liige, alates 2014. Aastast Euroopa Parlamendi liige. Urmas Paet on töötanud ajakirjanikuna, olnud Nõmme linnaosa vanem, kultuuriminister, välisminister. On olnud viie Riigikogu koosseisu liikmeks valitud. Euroopa Parlamendis on ta uueneva Euroopa fraktsiooni juhatse liige. Väliskomissioni ase esimese kuulub Ladina-Ameerikaga suhtlevatesse delegatsioonidesse. Ära Paet. 15 aastat on möödas päevast, mil lõppes õnnelikult pikki ja 4 kuud kestnud pantvangi kriis, kui Liibanonis rööviti 7 Eesti jalgratturit, olid sellel Eesti välisminister, kes ise ka Liibanonis. Täna soovitab ka Eesti välisministeerium Liibanonisse mitte reisida. Lähis-Ida on väga ohtlik piirkond jätkuvalt.
3: No kahjuks nii on, jah. Ja kõik, kes nii sama igapäevaselt uudiseid ei jälgi, siis tõepoolest enne reisima minekut tasub ikkagi vaadata korra üle. Selle piirkonna kohta käiv info, kuhu just kui mõeldakse minna. Ja kahjuks jah, Lähis-Ida ja ka laiem Lähis-Ida on jätkuvalt maailma üks nii-öelda keerulisemaid kohti, kus kahjuks mingisugust põhimõttelist lahendust rahu ja tasakaalu suunas täna ikka ei paista veel.
2: Iraan ründab rakettidega USA baase Jordaanias, Kuveedis, Bahreinis. Kas on võimalik, et selle riigi sõjaline jõud Ameerikas ja Iisraeli surve all kohe kuidagi ei vähene?
3: Noh, tegemist on ikkagi suure riigiga. Tegemist on riigiga, kes on aasta kümneid päris olulise osa

0: oma rahalisest võimekusest pannudki nii iseenda siis kaitsevõimesse, sõjalisse võimekusse, kui tegelikult suutnud selle kõrval üles ehitada ka terve rida selliseid proksi organisatsioone erinevates Lähis-Ida riikides, kes siis teevad ära seda tööd, mida Iraan oma sildial teha ei taha, ma ei tea, alates Hezbollast, lõpetades seal Jeemeni organisatsioonidega. Nii et kui kujutada ette, et kõike seda, mida on aasta kümneid üles ehitatud, jah, on võimalik nii-öelda kaugelt tehtavate rünnakutega, õhurünnakutega ilma maale minemata lahendada mõne nädalaga, siis ei ole nii.
1: Kui palju teile üldse sisseoodet on Iraanis toimuvasse? Et saate aru, mis seal parasjagu võimul on või kes seal otsustab üldse midagi?
0: Noh, otsustajad on ikka need, kes seal viimastel aegadel on olnud, ehk ikkagi usu seltskond. Et selles osas ka need viimased kuud ei ole midagi muutnud. Et kui siin Ühendriikide ja Iisraeli rünnakulaine alguses just kui loodeti või osad lootsid, et see toob kaasa ka võimaluse suuremaks rahva ülestõusuks, et siis seesmiselt Iraanis siis revolutsiooniliselt võetakse juhtiv seltskond maha ja avaneb võimalus muutuseks, siis seda ei ole juhtunud ja osalt ei ole see juhtunud sellepärast, et tegelikult ka osa sellest ühiskonnast, kes põhimõtteliselt on oma režiimi vastu, aga ta veel vähem sallib seda, et ameeriklased ja Iisrael nende riiki pommitavad. Ehk see on annud kohati ka väga selge vastupidise efekti, et võim, mis mingitel muudel asjaoludel võib-olla olekski võinud kukkuda, noh, siis nüüd nii-öelda välise surve ajal, väliste rünnakute ajal enam see teab, mis tõenäoline ei ole. Ja noh, teisalt muidugi ka hoolimata välistest rünnakutest ei ole see režiim lasknud kuidagi ohje lõdvemale siis oma nii-öelda seesmiste vastaste ja opositsionääride karmil kohtlemisel. Nii et ta on jätkuvalt selline hirmu ühiskond, eriti neile, kes mingilgi moel tahaksid olla ühiskondlikult aktiivsed, kellele see režiim ei meeldi, aga jah, see väline rünnak Iisraeli ja Ühendriikide poolt on ja noh, sellega kaasanud ka siviilofrid, mida ju ka seesmises propagandas veelgi võimendatakse kõiki neid kurbi juhtumeid, et see on, ma julgeksin öelda, tänase seisuga pannud pausile selle võimaluse, et see režiim kukuks mingi sisemise surve või sisemist arengute tõttu.
1: Nii et hindate, et Donald Trump tegi vea, kui ta otsustas asuda Iraani pommitama?
0: Ma arvan, ta tegi taktikaliselt selle vea, et ta liiga põhjalikult ei arutanud neid plaane läbi näiteks liitlastega ja ka kõigi võimalike Ameerika enda oluliste analüütikutega. Et see küsimus on ju olnud selle aktsiooni algusest peale, et mis siis on see lõppeesmärk. Et millal siis nii-öelda saaks öelda ka Ameerika Ühendriikide siis nii-öelda sise või Ameerika Ühendriikide ühiskonnale ja ka rahvusvaheliselt, et nüüd need ja need eesmärgid on täidetud, nüüd võib öelda, et see sõjaline aktsioon on lõppenud.
1: No, Hormuusi väina avamine näiteks.
0: Jah, aga see on tulnud pigem nagu sellise kaasnähtena, sest esimene ju peamine argument oli see, et tuleb välistada, mis on ju olnud ka ikkagi pikka aega üleval, et Iraan suudaks ehitada tuumarelva ja selle kaudu siis ohustada kogu maailma, sest see oli see algpunkt tegelikult, et see Hormuusi väina sulgemine ja raskused kütusega varustamisel, need pigem tekkisid juba selle aktsiooni käigus, kui Iraan siis vastureaktsioonina selle väina või seda väina üritas sulgeda ja teha siis takistusi sealt kaudu kütuste ja nafta ja gaasi ekspordil. Noh, siis vahepealeks oli veel see sama, et üldse režiim võiks kukkuda. Noh, selles suhtes ka signaalid on olnud täna nii ja homme naa. Nii et noh, Iisraeli puhul on suhteliselt selge, mida nemad tahavad. Et noh, nende seisukohalt muidugi, kuna Iraan on neile eksistentsiaalne oht olnud kogu aeg, siis nende huvi on lihtsalt see, et ikkagi võimalikult suurt kahju Iraanile teha, et see toibumine tulevikus võtaks ikkagi väga pikka aega. Mis täna Ühendriikide puhul see on või see koht, kus siis Ühendriigid ütlevad, et nii, nüüd on kõik, aitab küll, noh, see siiski ei ole päris selge.
2: Ja nad ei ütle, sõda Iraaniga on läinud Ameerika Ühendriikidele maksma üle 37 miljardi dollari selles 5 kuud kestnud sõjas on hukkunud Ameerika sõdureid. Ja nüüd teatab Ameerika kaitseminister, et Iraani sõja jätkamiseks on vaja veel 67 miljardit ja valitsus taotab seda raha kongressilt. Ühendriikide jõud hakkab ka kuidagi otsa saama.
0: No eks siin taustal on muidugi ka see, mida kindlasti nii Trump kui tema kaaslased vaatavad, on kuidas see Iraani sõda kajastub siis reitingutes ja sisepoliitilises vaates, pidades silmas siin ka sügisesi vahevalimisi Ameerikas. Et see kindlasti avaldab oma mõju, aga noh, täna need viimased kuud, mis see rünnak on kestnud, jah, see on läinud rahaliselt palju maksma, see on ka inimelusid nõudnud, aga seda enam ongi nagu ka oluline, et kui nüüd küsitakse raha juurde Ühendriikides selle sõja jätkamiseks, noh, siis ma arvan, et tegelikult ikkagi kõik, kes vähegi üritavad seda pilti tervikuna hoida, noh, tahaksid teada, et mis siis on ikkagi see eesmärk, kuhu tahetakse jõuda ja mis on need ka, ütleme siis, adekvaatsed kinnitused, et nüüd see eesmärk on täidetud. Kui me võtame kas või selle sama, et Iraan ei saaks tuumarelva, siis noh, mis on siis see nii-öelda lõplik kinnitus, sest seda on ju ka varem öeldud, et Iraanil pole enam tuumarelva ehitamise võimekust, et mis on siis see lõplik kinnitus, mis ütleks, et jah, see on usaldusväärne, nüüd ongi Iraanil mingiks perioodiks võetud maha võimekus seda tuumarelva teha ja kas see on see üldse see ainuke eesmärk. Et see kõik on tegelikult jätkuvalt suhteliselt lahtine, nii nagu ta oli ka siin paar kuud tagasi.
1: Tegelikult on ju selge soov Ameerika Ühendriikidel kui ka Ameerika Ühendriikide regiooni liitlastele, et Iraan lõpetaks oma tegevuse sellisel kujul, kus ta toetab terrorismi põhimõtteliselt üle terve regiooni.
0: No see põhimõtteliselt peaks ju siis tähendama režiimi muutust selles riigis. Et see on nagu võiks olla kõige tugevam garantii selleks üldse, kuigi ka see ei anna veel lõpliku kindlust.
2: Paljud loodavad aga samas, et Süüria variant kordub. Aga
0: samas režiimi muutuse kohta, noh, ameeriklased on ju korduvalt öelnud, et see ei ole mingi eesmärk oma ette neile. Et kui seda rahvas tahab teha, siis tehku võtku maha see režiim, aga et noh, nende jaoks ei ole eesmärk oma ette.
1: No näide on Venezuela näide, eks?
0: No Venezuela täna on selles mõttes muidugi ka mingisuguses limbos juba pikka aega, kus hetkel siis riiki justkui juhib inimene, kes tegelikult oli asepresident Maduro režiimis, kui Maduro voodist välja veeti New Yorki vanglasse, siis tema nüüd justkui ameeriklastele sobib jätkama. Ehk tegelikult režiim kui selline ei ole muutunud paljuski. Et on lihtsalt segadust juurde tekkinud, aga noh, see ei ole muutunud nii, et nüüd Maduro viidi minema ja kõik riigis on muutunud, et noh, see segadus, inimeste suhteliselt meeleheitlik olukord selles riigis ka majanduslikult, see kõik on jätkunud.
1: Ei no jaa, aga samas jällegi ju nii-öelda režiimi jätkumisel on teatav suhestumine Ameerika Ühendriikidesse ja peamiselt Donald Trumpi muutunud. Ehk siis, et kui sul ikkagi realiseerub see risk, et riigi juht võidakse lihtsalt keset tööd ära viia ja panna siis eluks kinni põhimõtteliselt, on noh, suhted hoopis teisel tasandil.
0: No on jah, aga kui vaadata vähe laiemalt, siis see ei ole ka piisavat mõju avaldanud selles mõttes ka mingisuguse, ma ei tea, pedagoogilise käiguna. Et noh, siin värskelt paar päeva tagasi Nicaragua pikkaaegne president Daniel Ortega teatas, kuidas tema ei kavatse enam ühtegi valimist korraldada, et piisab, et tema ise koos oma naisega seda riiki juhib ja kõik, kes vastu uiendavad, pannakse kinni või saadetakse välja. Nii et selles mõttes see Venezuela näide siiski ei ole piisav pedagoogika olnud.
1: Ei, aga miks, et Trump ei ole ju kuskilt otsast öelnud, et talle autokraadid või diktaatorid ei sobiks, et pigem on see küsimus, et kas nad suudavad Trumpile piisavalt meelejärgi olla, et kui suudavad, siis
0: no
1: jah, on
0: aga ma arvan, elu on näidanud, et see meelejärgi olemine on ka see, et on ja õhtul ei ole, et selles ei ole ka midagi liiga stabiilset, et kui me vaatame ka neid, kes siin on aegade jooksul üritanud mingi nipiga kuidagi eriliselt pugeda, et siis on läinud natuke aega mööda ja kõik see soov mõtlemine on kokku varisenud. Ma ei hakka siin näiteid tooma, aga noh, kõik, kes vähegi on jälginud seda maailmapoliitikat, ma usun, suudavad ise 10 nimeritama.
1: Ei, aga samas jällegi autokraadil on oluliselt lihtsam lõputult pugeda, sellepärast, et demokraatikult valitud presidendil või peaministril on ikkagi valijad kuskil, kellel tekib küsimusi. Noh, et Meloni võib üritada Trumpiga väga hästi läbi saada, aga kui Meloni võimalikud valijad ikkagi arvavad, et Itaaliat ei tohiks häbistada, siis ta ei saa teisiti, kui peab.
0: Selles on õigus ja see ongi demokraatia võlu, et riigijuhid ei saa lõpmatuseni imelike asju teha. Aga jah, et kui vaadata seda autoritaarset maailma, kus ma jagan seda seisukohta, et Trumpile näib meeldivat selline nii-öelda tõsine autoritaar, et noh, kui vaadatagi, et on mindud kallale, eks ole, Venezuelale, see president on sealt ära viidud, nüüd käib juba pikemat aega rünnak Iraani vastu, aga noh, näiteks Põhja-Korea on kõik rahule jätkimisest.
2: Ja Kuubat ka ei puuduta.
0: Noh, Kuuba seal niisama nõrkeb praegu, aga ma pean, noh, Põhja-Korea, kus tegelikult kõik need samad tingimused, jutt tuumarelva omamisest, eks ole.
1: Mis jutt seal on tuumarelva omamisest?
0: No just nimelt, jah. Lisaks otsene täna panustamine koos Venemaaga Ukraina sõtta, oma sõdurite ohvitseride saatmine, kogu see totalitaarne režiim oma enda inimeste vastu, aga ometi kõik jätavad Põhja-Korea rahule ja noh, põhjus on ju suhteliselt lihtne, eks ole, et seal on sõber Hiina kõrval ja noh, järjest rohkem see sama Venema ka.
2: Teeme siin väikese pausi ja siis kohe jätkame.
3: Kuku Raadio. Kahe vahel. Kahe vahel.
2: Kuku Aaspalu Aina Ruuse retkavad saadet ja Kuku stuudios on Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet. Urmas, räägime me siin Eestis, Lätis ja Leedus, kui palju tahes sellest, et igasugust suhtust Venemaga tuleb piirata. Tegelikus on ikka väga teistpidi. Ma ei tea, mitmes kord püüdsid Euroopa Liidu esindajad kokku leppida Venemaa 21. sanktsioonipaketis. Kui liikmesriikide valitsused selle nüüd heaks kiidavad, siis see on ikka kõvasti lahjem, kui Euroopa Komisjoni algne ettepanek oli.
0: No nii nagu ka kõik eelnevad 20 paketti.
2: Juba jama ju.
0: No see tuleneb sellest süsteemist, et ka sanktsiooni otsusteks on vaja kõiki riikide konsensust. Ehk kõik peavad olema nõus kõigega, mis seal sanktsioonide paketis on. Ehk see on see, mida ma olen ka siin aastaid Eestis rääkinud, et see tuleks ära muuta. Et sanktsioonide küsimus, reageerimine suurtele inimõiguste ja rahvusvahelise õiguse rikkumistele võiks olla see koht, kus otsuseid ei tehta konsensuslikult, vaid tehakse enamusega. Sest me oleme näinud, kuidas see konsensus noh, annabki selle tulemuse, kus on 21. Pakett, sanktsioonide pakett Venema vastu tehtud, aga jätkuvalt on väga olulisi valdkondi, mis on üldse väljas või siis on väga lahjalt esindatud, kuna ikkagi on mingil konkreetsel riigil mingis valdkonnas oma suur majanduslik huvi ja ei anta nõusolekut seda sanktsioonide sisse panna, nii et see on see tulemus.
2: Euroopa Liit ei ole ühtne. Mina julgen nii väita selle kohta. Kui Kreeka, eks ole, nõuab, et ta võib Venema maagaasi edasi müüa, kui Iirimaa soovib jätkuvalt osta Venemaalt niklit ja nii edasi. Mõned Lõuna-Euroopa riigid ei ole mingil juhul nõus viisapiirangutega, isegi mitte Venema sõjaväelastele, kes on sõdinud Ukraina vastu. No ei ole ju ühtne.
0: No muidugi ta ei ole ühtne ja seda oleks ka palju eeldada, kui sul on 27 riiki, kellel on väga jätkuvalt väga erinev tunnetus nii geopoliitikast kui ka arusaam ajaloost. Aga no kindlasti on see pilt täna parem, kui ta oli mõni aasta tagasi, noh, ma ütleksin kahjuks, selles mõttes, et selle ju põhjus ongi ikkagi see otsene Vene sõda Ukraina vastu ja Vene hübriidsõda Euroopa vastu, mis on seda ühtsus suurendanud, sest noh, ma väidan, et siis veel noh, enne seda uut Vene rünnakulainet Ukraina vastu, ma arvan, et väga paljud ei kujutanud üldse, et ollakse üldse valmis saavutama konsensust 27 riigi vahel, et üldse Venema suhtes mingitki piiranguid kehtestada. Nii et noh, nüüd siiski 21 paketti on vastu võetud, jah, nad ei ole kaugeltki sellised, millised nad võiksid olla ideaalis. Ja aga noh, see, et kõik 27 riiki Venema suhtes või isegi noh, ükskõik millise teise maailmas nii-öelda olulise jõukeskuse suhtes saavutaksid täieliku ühise seisukoha, ma arvan, et see on suhteliselt võimatu.
1: Te viibite suure osa ajast Brüsselis, et kui te räägite seal oma kolleegidega no, võib-olla lääneriikidest, liikmesriikidest Euroopa Liidus, kas see on taju, et hakatakse kuidagi nii ühiskondlikult kui ka poliitilisel tasandil väsima sellest sõjast ja tahaks nagu normaliseerida suhteid Venemaaga ja tahaks, et no, võib-olla võtaks üldse mingisugused piiranguid maha ja
0: see käib kuidagi nagu lainetena, et see ei ole nii, et noh, et mida kauem, eks ole, see sõda kestab, et seda rohkem just kui ükskõiksust või käegolöömist tekib, et minu tähelepanek on see, et see pigem on, noh, millegi pärast käib nagu lainetena. Et vahepeal tundub, et noh, ongi selline laienev ükskõiksus, et tuleks pöörduda tagasi, noh, me kõik mäletame siin alles ju mõni kuu tagasi, käis tohutu intensiivne jutt, kuidas tuleb saata Venemaale Euroopa eriesindaja mingisugust juttu rääkima seal Putini ja teistega. Noh, hetkel on selle kuidagi nagu vaibunud see hoog, et pigem siis seda sama 21. Sanktsioonide paketti üritati kokku leppida, nii et see käib kuidagi selliste lainetena. Aga noh, selge on see, et see tunnetus on jätkuvalt muidugi Euroopa riikides väga erinev. Selles osas, et mis see Venema siis on, mis võiks olla kogu selle loo tulevik, kuidas nendesse asjadesse suhtuda, et selles osas noh, See ohutunnetus kindlasti on kasvanud nende aastatega, aga ta kindlasti ei ole selles mõttes, et meil siin Eestis või Lätis ja kuskil kaugemal Lääne või Lõuna-Euroopas oleks asjadest suhtumine sama. Seda kindlasti ei ole ja ma arvan, et seda ei tule ka.
2: Kuidas Venemaa Euroopa parlamendis oma lobitööd teeb? On see kuidagi märgata või toimub see ikkagi üksikute kindlati saadikute kaudu?
0: No Venemaa otseselt mingit lobitööd teha ei saa, et noh, selles mõttes igasuguste vene tegelaste näiteks olek Euroopa parlamendis on üldse välistatud ja keelatud. Küll aga noh, kindlasti on ja noh, ka faktiliselt on ju saadikud, kes jätkuvalt arvavad, et Venemaal on kõiges õigus, et üks isegi kirjutab aeg-ajalt kõigile saadab meile, kuidas ta jälle rõõmsalt kohtus mingite vene tuuma saadikutega ja kutsub kõiki üles suureks sõpruseks, nii et noh, on igasuguseid tegelasi. Laiemas pildis muidugi, kui poliitiliselt vaadata, siis ka Euroopas on ju parteisid, kes ka eks ole, on nagu pigem nii-öelda Venemad kas mõistvad või suisasõbralikud ja see väljendub ka parlamendi töös, et noh, fraktsioonid nii vasakult kui paremast äärmusest, et seal on parteisid, kes noh, põhimõtteliselt ka resolutsioonide puhul, mis mõistavad hukka, eks ole Venemaad või toetavad Ukrainat, alati hääletavad vastu, nii et need on olemas. Ja.
2: Kui Venemast veel rääkida siis, noh, ja Putin kõrvale jätta, siis minu jaoks on ikkagi väga hämmastav üks nähtus sealses poliitikas. 76-aastane välisminister Sergei Lavrov, välisminister alates 2004. aastast, te olete ka Lavroviga kohtunud. Temas peab olema mingisugune poliitiline geniaalsus. Tal on võimalik kohtuda väga kõrgete riigijuhtidega kogu maailmas, teda ei sanktsioneerita, talle naeratatakse. Mis on Lavrovi fenomen?
0: No ma arvan, et siin tuleb lahutada kaks asja. Üks on isik ja teine on ikkagi see režiim, mida ta esindab. Et ma arvan, et ikkagi suurem osa, kui rääkida mingitest naeratustest ja ühistest piltidest, on ikkagi tegemist režiimi esindamisega. Et ma ka jah, just vaatasin eile, olid suured paraadpildid ja siis Venemaa ja ASEANi ehk Kagu-Aasia riikide kohtumiselt, kus oli siis 10 Kagu-Aasia riiki, seal olgas väga suured riigid ja mõjukad riigid nagu Indoneesia ja teised ja siis Lavrov oli siis keskel kõige tähtsam mees, eks ole. Et no selge, et ta oli seal keskel kõige tähtsam mees, mitte sellepärast, et ta on nagu isikuna see, kes ta on, vaid et ta esindab seda režiimi, kellega jätkuvalt suur osa maailmast noh, soovib midagi teha, äri ajada, eks ole, saada mingites asjades poliitilist toetust, nii et see on see reaalsus. Noh, mis isikud puudutab, siis ega selge, ta on selles ametis saanud nii kaua ju püsida ainult tänu sellele, et režiimi pealik teda usaldab piisavalt.
2: Kuulge, Venemaa on tegelikult omadega ikkagi Ukraina sõjas saanud päris tõsiseid lööke ja rohkem räägitakse sellest, et Venemaal võidakse välja kuulutada uus mobilisatsioon, no enne septembri valimisi, riigiduuma valimisi jutumärkides. Seda ilmselt ei tehta, aga räägitakse 200 000 kuni miljonist mehest. No see peaks nüüd ju ka Venemaal sisemiselt tekitama ju mingisuguseid võnkeid või Putin seda kartma ei pea.
0: No Venema suhtes ma arvan on sellist eksikombel mõtlemist palju mõlemas suunas. On jätkuvalt Venemaa üle müstifitseerimist, et Venemaa ongi kõik võimas ja eriline, seda on jätkuvalt. Ja teiselt poolt siis kogu aeg ka see soov mõtlemine, et kohe-kohe see režiim kukub kokku, eks ole. Et noh, mina entusiastlikult ei lähe kaasa kummagi poolega. Et kohe-kohe sellel režiimil hakkab eriti raske, kui mõeldakse uue mobilisatsiooni peale, noh, oleme me näinud ja kuulnud ju kõik need aastad. Et igasuguse ju nii-öelda normaalse loogika järgi oleks ammu see pauk pidanud käima. Aga reaalsus on see, et seda pole käinud, et tegelikult on selline organiseeritud vastupanu ju Venemaal ikka tükka aega tagasi täielikult maha surutud, seal valitseb täna hirmu õhkond, mis tähendab seda, et selleks, et tekiks mingisugune reaalne oht režiimile ja vastupanu, noh, sul on vaja kas siis kõige head organiseeritust või siis organiseeritud jõud, ehk julgolek, armee, nii-öelda korraldavad riigipöörde mingisuguse parema plaani alusel. No hetkel ma ei näe kumbagi.
2: Wagner püüdis.
0: Nojah, aga see ei näinud ka liiga tõsine välja.
2: No Putini populaarsus on samas sõltumatule vaadakeskuse andmetel mis mõõdab seda populaarsust iganädalaselt, on viimase aastaga üle 10% langenud, nii et noh, mingid märgid ikkagi...
0: Jah, aga noh, alati kohe siia tuleb see mantra, et kõik need küsitlused täna Venemaal, eks ole, et kui tõsiselt neid saab võtta, et selle vaada võib ise olla sõltumatu, aga kui sõltumatu on see inimene, kellelt küsitakse totaalses hirmu õhkkonnas, noh, kujutame ette, oli Stalini režiim, et mõõta Stalini populaarsus selles režiimis, kui adekvaatse pildi sa sealt saad. Et noh, ma selle peale nagu liialt ei loodaks, et noh, veel kord, et tegelikult nagu selline poliitiline opositsioon on ju Venemaal väga süsteemselt välja suretatud. Et kõik, kes vähegi on pead tõstnud ka kuskil madalamatel regioonide tasanditel, on kõik kas tapetud vangis või eksiilis. Ja noh, eksiilis ei ole ka suudetud selgesid nii-öelda kokku panna. Ehk see on nagu see kurb reaalsus, et ega siin mingit paremat plaani meie vaates ei ole, kui see, mis noh, on ka seni olnud, et ikkagi Venemad tuleb survestada ka 22. paketiga ja 23. nii palju kui neid vaja on. Ja teisalt siis ikkagi Ukrainat toetada ja kolmandaks nagu võtta pea liivasest välja selle sama Vene hübriidsõja osas, mis Euroopa vastu käib iga päev.
1: Aga samas, kui te siin ütlete, et sanktsioonipaketid ei ole Vene režiimi säilimisele mitte mingisugust mõju avaldanud, et ei ole näha, et ka mingit mõju oleks, ei ole ühte või ka teistpidi võim vahetumas, et no siis tekib ju tähest tahtmata küsimus, et aga miks me neid sanktsioone siis teeme?
0: No siin tuleks vaadata sanktsioonidele niipidi, et no selge, et neil ikkagi ju majanduslik mõju Venemaale on. Jah, ta ei ole Venemaad nagu surunud tänase seisuga seda sõda lõpetama, aga ma väidan seda, et kui neid sanktsioone üldse poleks olnud, ehk Venemaa oleks saanud nagu ka majanduslikult sama hästi seda äri ajada edasi, nii et midagi üldse ei oleks juhtunud, et noh siis tal tegelikult seda ressurssi Ukraina vastu sõda pidada ja ka Lääne vastu hübriidsõda pidada oleks oluliselt rohkem. Et ressurssi kindlasti on see kahandanud. Noh, me ka täna näeme neid pilte, kuidas inimest peksavad 11 bensiini järjekordades, eks ole, Venemaal ja nii edasi. Et noh, on selge, et see on nagu koosmõjus. See on muidugi Ukraina töö, siis oluliste objektide ründamisel Venema territooriumil, aga ikkagi ka need piirangud, noh, nad avaldavad mõju. Nad ei avalda jah sellist mõju, et kohe kõik kogu režiim on käpuli, aga ta võtab režiimilt ressursse kindlasti ära, mida ta vastasel korral saaks seda enam paigutada nendesse asjadesse, jubedustesse, mida ma nimetsin.
2: Seda kindlasti jah, aga ikka ja jälle kuuleme me mõned, et Euroopa tipppoliitikute suust, et Venemaaga suhtlemisele tuleks hakata rohkem mõtlema. No me ei saa ju Venemaaga hakata suhtlema enne, kui Venemaa ei ole sõda kaotanud ja oma piiridesse tagasi tõmbunud.
0: Ja ma nõustun sellega, mis ära saatejuht praegu ütles, aga nagu ma ka enne nimetasin, suhtumises Venemaasse üks pool on see müstifikatsiooni pool. Et see, et Venema on eriline, et üks kõik, mis on, Venemaga ikka tuleb asju ajada, see elab jätkuvalt oma elu ja sealt tuleb otsida ka neid põhjuseid. Et noh, ma olen ka sellistele tegelastele, kes väga intensiivselt on rääkinud seda, et jah, et Venemaaga tuleb kohe, eks ole, meil on ikkagi nii palju huvisid ja tuleb asju ajada, üks kõik, kas ta peab seda sõda seal või mitte. Ma olen neile kõigele öelnud, aga toge paraleel teise maailmasõjaga. Kus te kujutate ette seda, et näiteks okei, natsi Saksamaa kaotas sõja, aga Hitleri režiim oleks jätkanud ikkagi. Et siis oleks nagu suhted taastatud, nii nagu seda vahepealset õudust poleks olnud. Noh, selle peale siis tekib paus ja mõeldakse, et noh, see oleks ikkagi väga raske ette kujutada. Aga ometi paljud täna näiteks kujutavad ette seda, et kui see sõda Ukrainas peaks lõppema ja Putini režiim Venemaal jätkab, et siis on võimalik ummis jalu joosta tagasi varasemate suhete juurde, tühistada kõik sanktsioonid ja jätkata sealt nagu midagi poleks olnud. Nii et jah, see mõtteviis on olemas teatud kohtades, aga ma arvan, et tulebki mingite näitlikega ajaloost võetud näidetega nagu kuidagi tõmmata seda pilti nendel inimestel ka avaramaks.
1: No ajaloos on näited ju küll, näiteks kas või kui lähemast ajaloost otsida, siis Hispaania kodusõda Francoga suheldi küll peale seda võisnagi päris sõda või ka Hiina kommunistliku režiimiga Ameerika Ühendriigid läksid noh, päris ruttu tegelikult Hiinat avama peale seal see kodusõja lõppu ja kommunistide võitu.
0: Ja võibolla need on, noh, võibolla see ei ole oluline, aga ma arvan, et üks siiski, mis omab tähtsust, on see, et kas tegemist oli nii-öelda kodusõjaga või tegemist on ikkagi kallaletungiga teisele suveräänsele riigile. Et noh, siin siiski mingisugune vahe on olemas.
2: Teeme siin taas pausi ja siis kohe jätkame.
3: Ilma
4: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
5: Head raadiokuulajad, vaatame, milline ilm on meil nüüd selle uue nädala alguses ja kas ilmataat on helde või pigem väga mitte. Aga tundub küll, et meie poole hakkab tulema vaikselt Venema suunas üks korralik soe õhumass, nii et selline eelmise nädala nukrus vähemalt ilmamaastikul kaduma peaks. Hommikupoolikul on meil temperatuurid siin valdavalt 16, 17, 18, 19. Kõige soojemaks piirkonnaks hetkel Eestis on Lõuna-Eesti ja Ida-Virumaa. Iruma, sellepärast, et Venemalt tulev sooja õhumassi serv ulatub juba nendesse piirkondadesse. Aga hommikuga vaikselt tuleb see kuum mass meile lähemale ja siin lõunapaiku on juba Lõuna-Eestis Võrukandis 25 kraadi, Narvas 23, Kesk-Eestis ka 23 ning Pärnu saab siis esimesena Lääne-Eesti poolelt selle sooja otsa kätte 20 kraadiga. Ja Harjumaal Tallinnas 19 kraadi lõunapaiku, aga õhtupoole läheb järjest soojemaks. Ja kuidas on lood pilvisusega? Hommikupoolikul liiguvad pilved meie kohalt sellises koridoris läbi Soomest. Nad tulevad, liiguvad lõunapool edasi ja päeva peale on loodetavasti lootus seda päikest igal pool näha, sellepärast, et ei tundu sellist ühtlast massi meie kohal küll olevat.
3: Mõtlen, järelikult olen... Kuku kuulaja, Kuku raadio, raadio mõtlevale inimesele. Kahe vahel. Kahe vahel.
2: Kuku Aspalu Ainar Ruussaar ja Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet jätkuvad vestlust. Tuleme koduste asjade juurde ka või pool koduste asjade juurde. Võibolla me näeme Venema mõjudes ka veidi tonti. Ma pean silmas eelkõige seda, et Luminor Panga kavatseb osta Ungari Pank OTP, mis tegutseb ka Venemal väga väikese turuosaga, nad ise väidavad, et 0,4%. Selle panga Venema tegevuse mõju ju meie finantsruum üle ei kandu. See on emotsioon, eks ole?
0: No seda me ei tea ju. Et emotsioon on ta selles mõttes kindlasti ja mitte põhjendamatu, et täna siiski on Euroopas jäänud mõni üksik pank, kes ajab Venemaal äri edasi ja üks neist on olnud see OTP pank Ungarist, kes ka siin veel paar aastat tagasi Ukraina poolt pandi sanktsioonide alla süüdistatuna selles, et ta aitab kaasa Vene sõjale Ukraina vastu. Need sanktsioonid võeti maha siis, kui Ukraina ikkagi läbi Ungari valitsuse pandi tohutu surve alla siis abi saamise osas Euroopa Liidult, nii et see, et Ukraina maha võttis need sanktsioonid selle panga vastu, ei tulnud mitte Ukraina vabast tahtest, vaid ikkagi suurest survest. Nii et see on selle asja nii-öelda moraalne pool. Et väita, et täna enamik Euroopa panku ajab Venemaal äri edasi on vale, need on mõned üksikud pangad ja OTP on üks neist. Et kui vaadata ka seda majanduslikku poolt, siis see Vene turg on neile siiski oluline, see andis... See oli kolmandal kohal siis nende nii-öelda sissetulekutes üldse, kui vaadata selle panga tegevusi. Noh, mis puudutab seda nii-öelda majanduslikku poolt või kogu seda Vene sidemeid, et noh, siis ma arvan, et meie ka panganduse hilisajalugu noh, võiks anda põhjuse olla tundlik nendel teemadel. Ka isegi siis, kui veel sellises mahus Vene sõda Ukraina vastu ei käinud, mäletatavasti olid meil teatud teemad sellega. Nii et noh, ainuke, mis öelda, et see hea minu meelest välja ei näe, noh, mis puudutab juriidilist poolt, õiguslikku poolt, siis ma väga loodan, et Eesti vastavad ametkonnad ikkagi vaatavad täiesti sisuliselt selle peale, kas ja kui õige on sellele tehingule täna luba anda.
1: Aga teie isiklikult oleksite sellele asjale näpu ette pannud või käed?
0: No mina isiklikult jah, ei tahaks näha, et selline pank, kes peab võimalikuks ajada Venemaal äri edasi pärast kõike seda, mis juba on toimunud ja mis kahjuks veel toimub edasi, et ta kinnitab Eestis nii-öelda kanda. Et mulle jah, see ei meeldi üldse.
2: Ja see sõnum on just kui selle panga klientidele, noh, inimesed saavad ise panka valida, kui neil ei ole kohustusi panga ees, aga mis te siis soovitate, et kui on võimalik vahetada ka panka või?
0: Ja mina ei hakka kellelegi midagi soovitama, eks iga üks vaatab ise, kuidas on, aga noh, lihtsalt mulle ka ei meeldi nagu see argument, et tuleb siia, et siis äkki meie pangandusturg kuidagi nagu seetõttu elavneb ja unustame ära selle, et see pank on pidanud võimalikuks ka kogu selle sõja ajal Venemaal äri edasi ajada, et noh, veel kord, eks kliendid lõpuks ise otsustavad, mis nad teevad, aga noh, see igal juhul minu jaoks ei näe hea välja.
1: Nii, aga meil on suur suvi, peamine teema, mis kõiki meedias köidab, on presidendi valimised. Praeguseks on kolm inimest, no enam-vähem teatanud sellest, et nad võiksid soovida presidendiks saada. Meil on no, vähemalt Isamaa fraktsiooniga Riigikogus käinud kohtumas Maia Rutte, Riho Ühtegi, Indrek Laul. Teie ise, kellest teie või hinnangul võiks saada Eesti uus president?
0: No ideaalis, mida ma olen ka korduvalt öelnud, võiks Eesti president olla inimene, kellel on põhjalik sisepoliitiline ja välispoliitiline kogemus. Lähtudes sellest, et presidendi amet siiski on poliitika tippametikoht, see on üks mõnest, ehk umbes kolmest ametikohast, kus ametikoha järgi tekib Eestil ja Eesti esindajal võimalus suhelda kõigi teiste maailmariikide juhtidega nii-öelda otse. Ehk maksimaalselt seda positsiooni ära kasutades peaks olema selle koha peal nii-öelda selle valdkonna professionaal, nii sisse kui välja. Inimene, kes on kandideerinud valimistel, kes on näinud ka seda, mida tähendab valimistel kandideerimine, Eesti inimestega suhtlemine, kes on Eesti inimestele tuntud, kelle seisukohad Eesti inimestele on teada nii olulistes sise- kui välispoliitilistes asjades. Inimene, kes ka välispoliitiliselt ei pea nii-öelda hakkama õppima seda ametit, olles president nendel aegadel, mis meil praegu on. Et kui ma toon ajaloost näite, siis minu meelest need kolm presidenti, kes Eestil olid tõsise sise- ja välispoliitilise kogemusega, Lennart Meri, Arnold Rüütel, Toomas Hendrik Ilves, võiks olla etalon ka tulevikuks. Et ei jätkuks see trend, kus erakonnad a priori ütlevad, et ühegi poliitilise kogemusega inimese peale me kokku leppida ei suuda. No ma arvan, et see lihtsalt ei lase välja mängida sellel ametikohal, milleks tal on potentsiaal. Nii et seda inimese nimesid, noh, neid nimesid ma arvan umbes paar kümmend Eestis, kes, ütleme, minu poolt nimetatud kriteeriumidele vastaksid. Nii et noh, nende seast ma arvan oleks ideaalne, kui erakonnad suudaksid kokku leppida kelles.
2: Ma küsin siit kohe edasi, miks just kui kardetakse seda, et mõni kandidaat on liiga palju seotud mõne erakonnaga. Mulle tundub, et seda just kui kardetakse. Võib-olla meedia rahutab ka seda natuke liiga palju.
0: No minule lihtsalt näib seda, kui vaadata siin viimaseid presidendi valimisi, eelmisi ja üleeelmisi. Et see kokkuleppe kultuur Eesti poliitikas on lihtsalt kahjuks oluliselt nõrgenenud. Et mõlemal korral ju on olnud paljuski see, et ikkagi kui inimesel on mingisugune poliitiline taust, noh siis on piisavalt palju erakondi, kes ütleb, et ei, me temast isegi ei ole valmis midagi rääkima. Ja siis otsitakse kedagi, kellel see poliitiline taust puudub. Et noh, ma olen siin toonud ka näite, et kui näiteks Soome valiks presidenti nagu Eesti ja sellise poliitilise kultuuriga, siis kindlasti paljude poolt nii-öelda imetletud Alexander Stubb ei oleks täna Soome president.
1: Aga teie neid kirjeldusi kuulates, mis teie hinnangul teeks ühest inimesest hea presidendi Eestile, et kas nad teie hinnangul haakuvad ka teie endaga? Kas te ise oleksite huvitatud sellest?
0: No ma tõstaks selles mõttes need kaks asja eraldi, et ma olen piisavalt realist, ma arvan tänase Eesti poliitika suhtes, et siin isegi mitte midagi pikemalt nagu arutada, aga nii et noh, nii on, et ma arvan, et igaüks suudab ise mõelda.
1: Aga huvi nagu endal oleks selles mõttes?
0: No minu huvi Eesti ühiskonna vastu ja maailma asjade vastu on jätkuv.
1: Ja presidendiks olemise vastu ka?
0: No seda ei ole laual praegu.
2: Kui palju reformierakonna saadikud näiteks hääletavad nii, nagu neile erakonna juhid ütlevad? Vastab, et nende hääled ei pea isegi rahanduskomissionis, vähemalt nii mulja
0: on
2: jäänud.
0: No see on üks selline, jah, mitte kõige hiilgevam näide viimasest ajast, aga noh, tuleb ka aru saada, et kui sul on päris suur fraktsioon, päris palju inimesi, siis on ikkagi tekib momente, kus kattuvus ei ole 100%, ehk kõik on kõiges ühte meelt, et selles mõttes ma ei dramatiseeriks seda ka kuidagi nagu üle, et noh, kui ma vaatan ka oma Euroopa parlamendi kogemust, siis ka kui on suured fraktsioonid, siis keegi ei eeldagi, et on 100% kõik kõigis asjades ühte meelt, et ütleme selline lõtt, kus on mingid asjad, kus mingile saadikule ühel või teisel põhjusel see üldine otsus või üldine suund ei meeldi sellel hetkel, see on aksepteeritav. Nii et ma arvan, et ka Eestis me ei peaks seda üle dramatiseerima.
1: kui me vaatame, kuidas endised rahandusministrid Mart Võrklaev ja Aivar Sõerd näiteks tulevad välja kärpepakettidega avalikult selle asemel, et selles parteis rääkida või parteisi kuulata neid ja kuidas siis tekib kohe konflikt Tartu linnapeaga Urmas Klaasiga teemadel, et kas sinna on tarvis kultuurikeskust rajada või mitte, et no see näitab üsna närviliselt selle partei olukorda. Te olete ju Reformierakonna juhatuse liige, et mis teil seal siis nagu sünnib?
0: No see on ka selline igavene lugu, et ühtepidi ju kogu aeg avalikus tahab, et asju aetaks avalikult ja siis teistpidi, kui mingid asjas tekibki erimeelsus ka erakonna sees või mõnede liikmete vahel ja see on avalik, see erimeelsus, siis on just kui nagu muretsetakse, et aga miks see avalik on. Et see on nagu natukene selline surnud ring.
1: Ei, ma ei ole üldse murelik, et avalik on. Mul on hea meel, et on avalik.
0: Aga hea. Et noh, ma arvan, et ikkagi tead, eriti kui tegemist on nagu päris olulist asjadega ja kus inimesed nagu, noh, ja nad on suudavad argumenteerida, miks nad on ühel või teisel seisukohal. Et ma ei arva, et nagu neid asju peaks ainult kuskil kinniste uste taga ajama. Et noh, on selge, et Tartu linna peal on oma positsioon, mis enne kõike lähtub sellest linnast ja linnaarengust, noh, võib-olla Riigikogu liige vaatab eriti rahanduskomissionis teise nurga alt neid asju, minu see on täiesti loomulik. Et ma jah, ei
1: dramatiseeriks
0: seda kuidagi üle, samas ma möönan, et me kõik ju tunnetame seda, et tegelikult täna Eesti sellises ühiskondlikus nagu debattis on sellist närvilisust nagu ma arvan üle keskmisest rohkem ja noh, eks siin on ju mitmed põhjuseid, on kogu see reitingute järgimine ja peatsed kahed valimised president ja siis Riigikogu otsa kevadel, et noh, eks kindlasti see võibolla mingit sellist tärvilisust paneb juurde ja keerab seal mingit emotsionaalset vinti ka sinna, kus see võibolla ei oleks vajalik. Aga ma siiski jään selle juurde, et minu mõelest nagu nii olulised asjad nagu on, ma ei tea, meie eelarve, mis on need eelarve valikud, noh, ei peaks ka sulguma ainult erakonna sisse. Nende aruteludega.
2: Jah, Reformierakonna viimaste küsitluste järgi kindlalt populaarsuselt viiendal kohal, aga
0: no, teeme, siin väikese... jätkuvalt,
2: teeme siin väikese pausa.
3: Kuku Raadio. Kahevahel. Kahevahel.
2: Uko Aaspõllu, Urmas Paet ja Aino Ruusser jätkavad vestlust. Härra Paet, Riigikogu järgmine koosseis pärast märtsi valimisi äkki peaks põhiseaduse kallale minema ja muutma presidendi valimist ikka nii, et rahvas saaks otse valida. Võibolla on see aeg tagasi.
0: Lühike vastus on jah. Minu seisukoht on see, et ei maksa peljata presidendi otse valimist ka parlamentaarses süsteemis. Ja noh, just kui vaadatagi seda, et see erakondade vaheline kokku leppe võimekus viimastel aastatel on olnud suhteliselt madal, siis ma arvan, et jah, võiks selle muutuse teha ära küll. Et kui me vaatame ka Euroopas laiemalt ringi, et siis on vähemalt 5 parlamentaarset riiki Euroopa Liidus, kus presidendi siiski valib rahvas otse. Sellest ei ole midagi hullu juhtunud, vastupidi, pigem see on ühiskonda nagu liitnud, jälle see sama Soome näide, kui me meenutame viimaseid Soome presidendi valimisi, et Soome on ka samasugune parlamentaarne riik nagu Eesti, ometi valib edukalt otse presidenti ja pigem need presidendi valimised on ühiskonda liitev, mitte kuidagi nagu lõhestav protsess. Nii et ma arvan, et selles osas võiks selle arutelu nüüd ikkagi võtta tõsiselt ette ja vaadata, et kas see süsteem, mis meil siin nüüd 35 aastat on olnud, on meid kõige paremini teeninud, kas ja kuidas need presidendi valimised, noh, ma isikutest ei räägi, aga just sellest protsessist, et kuidas see on, kas see on olnud nii nagu kunagi mõeldi, kui see süsteem üles ehitati või siiski on see, noh, just selle sama kokkulepp nii-öelda kultuurinõrkuse tõttu olnud mitte päris selline, nagu ta võiks olla. Aga ma arvan, et me ei peaks mingil juhul nagu kartma seda, et ka parlamentaarses riigis inimesed saavad otse osaleda ja presidenti valida.
1: Teie kodukerakond, Reformierakond on sellel presidendi valimiste käigus üsnagi passiivne olnud. Et miks te ei soovi vastutust kanda Eestile parima riigipea leidmiseks?
0: ma ei tea, ma ei üldistaks niimoodi. Ma arvan, et jälle, et on inimesi, kes sooviks seda vastutust rohkem kanda ja osad võibolla, kes tõesti mõtlevad. Noh, seal on, millega mina ei nõustu, aga noh, käinud läbi see mõttevis, et noh, et meil on täna, eks ole, peaminister, et noh, kuidas me siis seda presidenti nüüd siis nii kõvasti nagu...
1: Ja peaminister ei ole ajame. Kauaks.
0: No mõttes. Ja seda ma olen ka meenutanud, et meil on märtsis valimised, me ei tea täna, kes on peaminister pärast neid valimisi. Et seetõttu, et see, et meil on siin veel... nagu valimisteni mõni kuu aega, noh, ei peaks määrama seda, et aastateks valitakse presidenti. Nii et ma arvan küll, jah, et see hoiak võiks olla mõnevõrra aktiivsem tõesti, sest lõppude lõpuks, noh, tänase süsteemi järgi on ikkagi ka isegi ju ainult, noh, meil on siin jah, igast nimesid käinud läbi võimalike kandidaatidena, aga reaalsus on ju see, et päris kandidaadi saavad esitada vähemalt 21 Riigikogu liiget. Et noh, see, et on kuskil sõpruskonnad, kelle seas on keegi sõnaosav inimene ja sõpruskond leiab, et tema võiks olla president, väga tore, inimesed saavad ühiskonnas tuttavamaks oma seisukohti väljendada, aga päriselt kandidaati saavad esitada 21 Riigikogu liiget, see on reaalsus.
1: Ja ilma reformi erakonnata ühtegi kandidaati täna ära ei valita?
0: No selline viss Riigikogu matemaatika on, ja no muidugi järgmine etapp oleks see valijameeste kogu, eks ole, kus see pilt on siis nii-öelda teatud mõttes lihtsam, kuna see künnis on madalamal presidendi valimiseks, kui ta on Riigikogus. Ehk siis on 50%, mitte 68% ajalt nagu Riigikogus, aga jah, et kõigepealt ikkagi tuleb need Riigikogu etappid teha.
2: Seda küll jah, aga noh, võimalus, et Riigikogus ära ei valita, on üsna suur, nii et need... praegused kandidaadid peaksid autodega mööda Eestimaad ringi kimama ja valija kogu liikmete hulgas ennast tutvustama.
0: No eks see sõltub ju, mis nende nii-öelda plaan on, et noh muidugi, et see seltskond, kes valib presidenti valijameeste kogus, on suurem kui ta on Riigikogus, kõik omavalitsused on seal esindatud, kuigi noh, ega tänase seisuga pole ju ka täpselt teada, kes on see inimene, kes siis konkreetsest omavalitsusest läheks seda presidenti valima, et noh, ma mäletan, et siin ju mõni aasta tagasi oli selline, kuidas ma ütlen, nagu ise hakanud presidendi tuur kandidaatide vahel, kes mitu kuud sõitsid mööda Eestit ringi ja...
1: Edutuks osutus ja küll kõigile kandidaatidele.
0: Ja seda ma tahangi öelda ja siis oli päris mitu kandidaati, kes ütlesid, et kui tema luges kokku kõik need lubadused, mis tal erinevatest vallamajadest anti, et siis tal oleks pidanud olema mitmekordne ülekate presidendiks nii-öelda valimiseks, aga noh, reaalsus oli teissugune. Aga noh, selge, et noh, minu meelest ka see näitab, et meil on nagu probleem, kui on olnud juba mõned korrad, kus president valitakse ära ja siis liiga suur osa Eesti ühiskonnas saab alles sel hetkel teada, et oho, meil on selline inimene ka. Et noh, see ongi see sama tuntuse küsimus ka, mis annab teatud mõttes ka legitiimsuse ikkagi presidendi ametile.
1: Tuleva kevade parlamendi valimistel, noh, kõigi eelduste kohaselt Reformierakond saab üsnagi tugevalt pihta. On tõenäosus, et peale seda võiks vahetuda ka erakonna esimees. Kellest saab Reformierakonna uus esimees?
0: Ei ole mina see hiromant. Erakonna esimees valitakse siis, kui erakonna liikmete enamus seda tahab ja see, keda siis see enamus toetab. Et noh, siin on ikkagi mitmeid neid sündmusi veel vahepeal. Et noh,
1: kas on ka võimalus...
0: täna on seda mõnevõrra jah, nagu... mõtetu arutada.
1: Kas on võimalus, et ka Mihhail jätkab näiteks peale valimiskaotust?
0: No kui erakonna liikmed seda soovivad, siis see nii on.
1: Aga kuidas teile tundub, mida erakonna liikmed soovivad?
0: Mul on seda raske öelda, sest kõike seda ei ole olnud, et see on nagu mitme etapiline ennustamine praegu.
1: Aga
0: teile
1: on nii tohutu poliitiline kogemus.
2: No teadmised. Ja erakonna liikmed kindlasti soovivad, et Reformierakonna toetus oleks natuke enamat.
0: Ei, no muidugi soovivad ja ega siis sinna on ikkagi mitu kuud veel aega ja valimisolukord noh, aegajalt on vähe teissugusem kui võibolla see, mida mõned kuud ette arvatakse, aga noh, selle jaoks, et see oleks teissugusem, tuleb muidugi tööd teha.
1: Kas te ise sooviksite olla Reformierakonna juht uus?
0: Ei, tänase seisu, no räägime seda siis, kui need asjad on nagu kuidagi aktuaalsed, et noh, ma igast asju olen elus tahtnud, ma olen rongijuht tahtnud olla ja pole välja tunnud, nii et selles mõttes noh, elu on õpetanud, et asjadest tuleb rääkida siis, kui...
1: Kas partei oleks lihtsam juhtida kui rongi?
0: Põhjust rääkida, ma ei tea, ma ei ole kumbagi juhtinud, selles mõttes sa küsige mult seda, kui ma olen mõlemad teinud tulevikus.
2: Aga tänane valitsusliit ilmselt püsib valimisteni, selles ei ole kahtlust.
0: No praegu ei ole mingit märke jah, et see võiks kuidagi kokku kukkuda ja noh, küsimus on ka muidugi see, et kui olukord on väga keeruline, näiteks selle sama eelarvega ja paljude muude asjadega, et mis peaks olema see motivaator kellelgi, kes täna valitsuses ei ole, tahta, ma ei tea, paariks kuuks valitsuse tulla. Et noh, see ma arvan, et ei ole väga tõenäoline. Ma arvan jah, et pigem tänas seisuga mulle näib, et see valitsus on valimisten ikkagi ametis.
1: Aga näeme vahepeal inimesi, kes lahkuvad valitsusparteidest.
0: No ei saa välistada, meil on ju seda liikumist olnud ju ka varemgi ja ei saa välistada, et see juhtub ka veel nüüd siin eelolevate kuude jooksul, sest noh, on ka vist keegi kokku arvutanud, et kui vaadata neid fraktsioonituid saadikuid täna Riigikogus, siis pole olnud ühtegi Riigikogu koosseisu varem, kus see need inimeste hulk oleks nii suur, kes on oma siis sellest erakonnast lahkunud, mille nimekirjas nad on parlamenti valitud.
2: Aknaaluseid on vist 12 või?
0: Et jah, et see on nagu päris suur, et sellist nii-öelda inimeste lahkumist erakondadest on olnud ja noh, alati on valimised muidugi ka ju see koht, kus noh, peale sellist idealistlike ja poliitiliste kaalutluste on ka väike isiklik kaalutlus juures, et kui keegi tahab jätkata poliitikas ja parlamendis, et noh, inimeste aegalt vähemalt osad hindavad, et kus see siis kõige nagu mõistlikum oleks, et kust šans parlamenti pääseda kõige suurem on, et noh, seda elementi ka ei saa välistada.
1: On mõni kolleeg tulnud juba tänaval vastu niivisi silmad maas, et vist on lahkumus
0: ei ole. Parteist? Ei ole.
2: Suur tänu selle vestluse eest Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet. Uku Aspõllu, Aino Ruusur tänavad, et kuulasite vestlus saade kahe vahel jälle nädala pärast reedel.
3: Kahe vahel. Kahe vahel.

0: Keskerakonnast ning uueks volikogu esimeheks Urbo Vaarman valimisliidust Plaan B. Jaan Toots ütles Postimehele, et plaanib esimese asjana vaadata üle linna eelarve ja anda lõppviimistluse koalitsioonilepingule. Uus linnavalitsuse koosseis loodetakse esitada 1. augustil. Rail Baltica taristu tööde tõttu Ülemiste jaama ümbruses muutub tänasest Elroni ida- ja lõuna suuna rongide sõiduplaan. Kõik reisid säilivad, kuid mõnede rongide sõiduajad muutuvad kuni 30 minutit varasemaks või hilisemaks. Uue sõiduplaaniga saab tutvuda Elroni kodulehel. Venemaa tühistas 2. aastat järjest Peterburis toimuva iga-aastase mereväepäevaparaadi, kuna Ukraina kasvav kauglöökide võimekus ja pohtu isegi riigi tugevalt kaitstud suurlinnad. Mereväepäev on Venema riigi püha, mida traditsiooniliselt tähistatakse juulikuu viimasel pühapäeval. Alates 2017. aastast on tavapäraste pidustuste hulka kuulunud Venema mereväe võimsuse suurejoonelised demonstratsioonid, mille hulgas Läänemere, Mustamere, Põhja ja Vaikse ookeani laevastiku sõjalaevade suur ülevaatus Peterburis. Mustal merel Odessa lähedal uppus eile tsiviilkaubalaev, mida Venema ründas 19. juulil. Vilja vedanud laev sai märkimisväärseid kahjustusi kerele ja pealisehitisele, mis viis selle hilisema uppumiseni. Guinea-Bissau lipu all sõitev ja Türgi ettevõttele kuuluv alus oli lahkumas Ukraina merekoridorist vilja lastiga, kui seda tabasid 3 Venema tiibraketti õhurünnakus hukkus 10 inimest. Ukraina ja USA on arutanud õhurünnakute lõpetamise ettepanekut, mis plaanitakse esitada Venemaale osana uuest katsest taas alustada rahuläbirääkimisi. Uudistekanali Union andmetel viitas Reuters allikana anonüümseks jääda soovinud Ukraina ametnikule. Agentuuri allika sõnul pöördus Ukraina varem Venema diktaatori Vladimir Putini poole relvarahu ettepanekutega, mis lükati tagasi. Nüüd usuvad mõned ametnikud, et surve Venemaa majandusele, mida süvendavad Ukraina drooni- ja raketirünnakud, võib Putini seisukohta pehmendada. USA president Donald Trump võõrustab homme Valges majas Ukraina presidenti Volodymyr Zelenskit. Uudises märgitakse, et president Zelenski viibib sel nädalal Washingtonis, et osaleda Lõuna-Carolina vabariiklase senaatori Lindsey Grahami maatustel. Graham külastas Ukrainat vaid mõni päev enne oma surma 2 nädalat tagasi. Hiina on loonud kõrbealadele massiivse võrgustiku USA ja Taiwani sõjaliste ning valitsusrajatiste elusuurusest makettidest, mida kasutab kaugma relvade katsetamiseks. Uudistagentuuri Union andmetel kirjutas teemal Ühendriikide majandustehnoloogia ja äriuudiste väljaanne Business Insider, mis viitas satelliidipiltidele arvukatest katsepolügoonidest Hiina erinevates piirkondades. Väljaandes märgitakse, et Peking on juba pikka aega ehitanud mitte ainult Ameerika sõjalaevade koopiaid, vaid ka lennubaaside, hävitajate, USA mereväebaaside ja isegi Taipei valitsuskvartali makette ning neid rajatisi kasutatakse uute raketisüsteemide ja tehisintellektiga tehnoloogiate katsetamiseks seoses Hiina ettevalmistustega võimaliku kontrolli kehtestamiseks Taiwani üle.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Täna sajab mitmel pool hoovihma, pärast lõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks ja on oodata äikest. Ja äikesega kaasneb kohati tugev sadu ja tugevad tuulepuhangud. Õhutemperatuur peaks jääma täna 17 ja 23 kraadi vahemikku. Ida pool võib tõusta termomeetri näit kuni 25 graadini. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 16, Pärnus 17 graadi.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Ajakirjandustudeng

0: kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
1: Voden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7. ja 8. augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
0: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
2: Tere hommikust, kallid raadiokuulajad, kell on 5:07 saanud ja esmaspäeva hommikul, nagu juba varem ütlesin, on meiega liitunud Brent Pere. Tere hommikust!
3: Tere hommikust! Rõõm on siin siis taaskord uuesti olla üle 3,5 aasta.
2: Kolme ja poole? See ei ole vahepeal, ei ole asendamas kedagi käinud?
3: Ma olen käinud siin stuudios külas, aga nüüd selle koha peal, kuhu ma potsatasin ka sulle harjumatult teisele poole lauda, kuhu ma olin ka varem harjunud istuma, pole ma tõepoolest tulnud juba üle 3,5 aasta, aga see, seda suurem on rõõm tagasi olla.
2: Aga äkki tuletad meelde kuulajatele ka, kui sa viimati Kuku raadios töötasid tõesti igapäevaselt, milline oli see tiim ja mis saade teil oli?
3: Meil oli saade Kuku pärastlõuna, tegime seda koos Romi Hasa ja Indrek Kojametsaga, kes on siin praegu ka kenasti pidevalt eetris pärastlõunal. Seda nüüd vist siis uue saate nimega, pisut nipet näpet, aga me olime jah kolmekesi ja vedasime seda pärastlõunast vööndit siin rohkete intervjuude ja kõige muuga.
2: Kusjuures, kui ma nüüd ei eksi, siis kui mina töötasin veel Postimehes kirjutava ajakirjanikuna, siis mina andsin oma elu esimese raadiointerviu sulle ja Romile siin sama stuudios, nii et see oli ka küll aastaid tagasi, aga vaata, kus elu teed ikkagi muutuvad.
3: Ja ma mäletan seda, et sa käisid sinne, siis ma ütlesin vähemalt, ma ei tea, kas ma sulle ütlesin, aga Romile ütlesid. Kindlasti, et sul on mega hea raadiohääl.
2: Ja ütlesid ja võt näed, aga väga-väga lahe saame täna hommikul siis koos Brendiga vaadata otsa välisuudistele, Eesti uudistele ja rääkida ka väga huvitavatel teemadel. Erakorralise meditsiini osakonnas tuleb meil juttu, aga muidugi ka sellest skandaalsest reklaamist, millega sai hakkama Rannarootsi. Nii et head kuulajad, jääge meiega!
0: Kuku hommikuraadio.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Suvel on hommikud Anuta ja õhtud Anuga. Viimased kontserdid Tartu külje all Luunja mõisapargis. Neljapäeval 30. juulil Sven Lõhmus 30 aastat hitte. Reedel 31. juulil on laval kodumaine kullaproov. Laupäeval 1. augustil teie ees Nublu ja Inglid. Ja pühapäeval 2. augustil on Smilers ja akustiline kontsert. Piletid müügil Piletilevis ja koha peal.
2: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
3: Kuku hommikuraadio.
4: Ilusat hommikud, kell on 7:12. Teeme väikese välisuudiste ülevaate ka siia hommikusse, et oleks kohe nädalas mõnusa hooga mindud, aga ega siin ma pean tunnistama väga lõbusaid ja ilusaid uudiseid laiast maailmast ei tule nagu ikka ja Euroopas vähemalt lõunapool möllavad ikka ja jälle need samad suured metsapõlengud ja praegu on siis kokku kutsunud Prantsusmaa president Emmanuel Macron ka ühe kriisi kohtumise, seda nimelt seetõttu, et metsapõlengud on jõudnud juba 15 kilomeetri kaugusele Bordeaust ja kui ma nüüd seda kaarti vaatan, siis tõttu öelda see on päris hirmutav, sest et siin põhimõtteliselt kahelt poolt juba Bordeaux linna vaikselt need metsapõlengud sinna kesklinna poole siis liiguvad. Ma tahaks siis ka arvata, et õigel ajal saadakse see näpp peale ja päris sinna linna nad ei jõua, aga no olukord on tõepoolest väga, väga karm ja neid inimesi on evakueeritud juba tõesti 10 000.
5: Ja isegi 100 000 mulle tundub, kui vaadata siin erinevaid allikaid, 250 000 inimest, okei, on Hispaanias küll põgenenud, Prantsusmaal praeguse seisuga vist natuke vähem, aga Bordeaux linnas elab 850 000 inimest, mis rähendab seda, et nende evakueerimiseks peaks olema ikka väga korralik plaan paigas, aga ma saan aru, et hetkese seisuga ei ole olemas sellist asja.
4: Jah, need klipid ka, mis on tulnud sealt linnade vahetuslähedusest, on päris karmid, et ongi inimesed seisavad pikkades järjekordades autodega, siis kuhugi liikuda ei saa ja ainus mõte on see, et ma loodan, et ikkagi läheb kuidagi nii, et ma saan siit minema ja mitte enam see, et äkki jääb kodu alles, vaid pigem nüüd ma ikkagi
5: elu,
4: mõte
5: pigem,
4: selles suunas, jah, et saaks ellu jääda. Et see, et meil sellisel ajal siin praegu juuli lõpus kuskil Euroopas on selline olukord, et lihtsalt inimesed ei saa enam kliimatõttu oma kodudes elada on ikka päris hirmutav.
5: Ja hispaanlaste väljan El Pais kirjutab täna hommikul sellest, kuidas, no muidugi käib seal ka võidujooks tulega, aga alati kui need suured tulekahjud on, siis on teemaks need nõrgemad inimesed ja need, kes ise ei saa põgeneda. Ja räägitakse siis, kuidas hetkel on juba ja evakueeritud küll õnneks, aga evakueeritakse küll veel edasi hooldekodu inimesi ja me räägime siin 1300 elanikust. Ja see evakueerimine nägi välja nii, et samal ajal sadas tuhka, õhk oli täiesti hingamatu, tuli päris meieni ei ulatunud, aga me nägime siiski suitsusammast. See oli kohutav, üsna hirmutav, niimoodi räägib vähemalt üks hooldekodu elanikesse.
4: No tõesti, väga suur rõõm on, et Eestis sellist asja praegu ei ole, isegi ju Norras olid vahepeal siin metsapõlengud ja ega seal ka see asi väga lihtsalt ei möödunud, nii et noh, vähemalt meil on siin praegu hästi, kuigi ega siin on ka neid soojemaid ilmu jälle tulemas, et siis tasub ettevaatlik olla, et ise mingisugust väikest põlengut ei alasta.
5: Jah, aga alati on tegelikult, ma mõtlen iga aasta, see aasta ei olegi väga kuulda olnud minu meelest. Mitte nüüd ütleme, ma ei tea, meeletud metsapõlengud, aga kuskil kulupõletamisest ikka jälle mingisugune laiem tulekahju alguse saab ja me saame 2 päeva Eesti uudistest lugeda selle kohta, kuidas tulle tõrjuvad selle kõikagi tegelevad.
4: See on jah, karm. Veel pisut uudiseid. Venemaa tühistas Ukraina õhutõttu taas Peterburi mereväe paraadi, mis on ju iseenesest äärmiselt positiivne, et Ukraina oht ka Venemaal sees on niivõrd tugev, et ka nemad peavad oma plaane ümber mängima lisaks igasugustele naftatehase rünnakutele ja kõigele muule on nad siis teist aastat järjest Peterburis toimuva iga-aastase mereväe paraadi tühistanud ja seda siis seetõttu, et Ukraina kasvav kauglöökide võimekus seab ohtu isegi riigi tugevalt kaitstud suurlinnad ja nii vahendab siis The Kiev Independent ja mis puudutab siis mereväe päeva ennast, siis Venemaal tõepoolest suur riigi püha ja traditsiooniliselt seda tähistatakse just juulikuu viimasel pühapäeval ja rõõmusõnumid siis vähemalt selles osas, et seda nad tähistada ei saa.
5: Jah, väga hästi öeldud rõõmusõnumid selle osas, sellepärast, et tegutsetakse ikkagi päris alatult, päris julgelt, päris reeglit, et Rumeenia droonid ilmselt on nüüdseks juba küll paljudele kuulajatele teada, aga tõesti kolme päeva jooksul lasi Rumeenia alla kolm drooni ja tegemist on siis Vene Shahed droonidega. Ja kas Rumeenias tegelikult ega neil enne seda nädala vahetust nüüd ju väga neid juhtumid polnud isegi olnud. Neil üks juhtum oli, üks drooni juhtum Rumeenias oli varasemalt, aga nüüd on siis saanud Rumeenia endale ka sellise suurema tähelepanu droonide poolt võiks nii öelda.
4: Eks sellega vist peavad kõik riigid arvestama tasa hiljusest, et tundub, et neid droone sinna tänna kuidagi ikka vaikselt üle piiride lendab ja eks meil siin Eestis ka ole ju neid juhtumeid olnud ja karta on, et neid tuleb veel. Aga pole midagi teha, sellega peab arvestama ja seda enam, et paljuski on ju vahel ka tingitud see sellest, et ongi lihtsalt drooni tõrje selline, mis neid droone vaikselt lendu paneb, aga noh, meie siis lihtsalt proovime sellega hakkama saada ja loodetavasti siiski ühel ilusel päeval see asi saab läbi. Aga kui veel Ukraina teemadel korraks peatuda veel, siis kui sai ennist räägitud pisut nendest löökidest Venemaale, siis täna öösel samuti ööl siis vastu tänast Ukraina droonid ründasid Belgorodi oblastit ja lõuna Venemaal asuvaid linnu ja anti seal siis taaskord lööke nii linnadele siis taaskord naftataristule kui ka siis muudes sihtmärkidesse, nii et Ukraina töötab ja selle üle on taaskord rõõm.
5: Ja Vene meedia ega tavaliselt nad ju ei kirjuta laialt ja suurelt, et võt näe ukrainlased sellised rünnakuid siin korraldavad meile, aga tavaliselt nad räägivad nendest juhtumitest eeskätt siis läbi kannatanute arvu. Ja täna hommikul Riia Novosti esiküljel räägibki artikkel siis sellest, kuidas öises rünnakus Rostov-Doni ääres hukkus kaks inimest ja viis sai vigastada, aga ikkagi rünnaku ulatusest ei rääginud suurt midagi. Midagi ole teha, ma arvan, et me siin välisuudiste blokki ikkagi üritame lõpetada mingisuguse toreda uudisega, aga me ei saa üle ka ümber nädalavahetusel Berliinis toimunud Prideist. Kindlasti täistunni uudistes siin ka nädalavahetusel on kuulejad sellest laiemalt kuulnud, aga praegu see viimase info järgi on siis... ma ei tea, kas võib öelda nüüd terrorist, kui ta on, no ikkagi see oli terrorirünnak selles mõttes, aga kuidas siis mees ikkagi sõitis rahva hulka ja sai seal üks inimene ka surma, avastaga ju tule ja nüüd see seisuga viimase info järgi on see ründaja ise surnud. Tekis tulevahetustel siis politseinik korraldas haarangu kuskil aia majakeses, nagu ma aru sain ja seal siis kõlasid lasud, niimoodi on tunnistajad rääkinud ja kuigi üritati seda ründajat ennast ka elustada, siis sellest ei tulnud suurt midagi enam välja. Aga siiski päris hirmutav. Siin on sõna võtnud Merts muidugi korduvalt, aga samas ka Berliini enda aselinnapea.
4: Ja kui nüüd tahta kuidagi seda välisuudiste rubriiki siin positiivselt lõpetada, siis ma pean ütlema, et ma pean selle sõna sulle andma. Kui sa selle uudise leiad, mul on hea meel, sest et nii palju kui mina siin tegin väikest ülevaadet, siis mulle midagi sellist ilma jäänud, et nüüd oleks selline, seda tahaks nüüd kohe jagada.
5: Tead, brittide väljaanded üldjuhul ikkagi kuskile peidavad ära nende hirmutavate uudiste vahele, näiteks The Guardian ja BBC samamoodi, sellised elustiili artikleid ja muidugi ka teadlaste tänuväärt tööst on artikleid seal ja täna hommikul saame lugeda näiteks selle kohta, et kõik need inimesed, kes on rääkinud alati võib-olla oma pereliikmetele, et ei tohi enne magama minekut süüa, tuleb välja, et nendel inimestel on võib olla õigus isegi, sest et teadlased on nüüd leidnud, et kui ikkagi 4 tundi enne magama minekut siis mitte süüa, siis saavutad vanemas eas probleemide lahendamises paremaid tulemusi, vähemalt nendes testides. Nii et see, kui sa ikkagi enne magama minekut jätad söömata või vanemas eas kasuks tulla sinu kognitiivsetes oskustes, nii et ma mõtlen, minu vanaema küll kogu aeg räägib, et enne magama minekut ei tohi süüa või pärast mingit kellaaega ei tohi. See on selline, mingi aeg ma hakkasin mõtlema, et kuule, see on ikka nii aegunud jutt, et no umbes selline dieedikultuuri värk, et mingist kellaajast kui ei söö, et siis just kui nüüd ongi, enne seda kalorid ei loe, aga tuleb välja tõesti, et tegelikult vähemalt teadlaste sõnul võib ajule hoopis heaks.
4: Ma kahtlustan, et seal võib olla veel midagi peidus kui ainult kognitiivsed võimed vanema seas. Võib-olla on lihtsalt ka parem uni kui mitte pool tundi.
5: Kõhtu täis süüa ereni, jaa. Aga nagu lubatud, vähemalt saimegi ühe toreda uudise. No tore uudis on see neile, kes ei ole enne magaminekut söönud, kes on kogu aeg hästi palju söönud, siis teate vähemalt, et kui söömis ära jätate, siis midagi kasulikku sellest teile on. Nüüd mõne hetke pärast aga võtaksime ette juba Eesti uudised. Enne seda kuuleme natuke Jonas Brothersit.

0: Kuku Raadio.
1: Kuku hommikuraadios kell 7.25, Brent Pere ja Britta-Mari Alas ja nüüd Eesti uudiste aeg, millest räägitakse meil kodumaistes kanalites. Tartu Postimehest alustame kohe rõõmsatel teemadel. Paika, kuhu niisama ei pääse, külastas päevaga ligi 1500 huvilist. Ja räägitakse muidugi millestki muus kui avatud talude päevast, aga see pilt, mis siia on pandud, on ütlemata armas. Tegemist on, ma arvan, et ma ei oskagi nüüd kohe silmärgi hinnata, kui vana see armas laps siin on, aga kuidas üks väike poiss lehma lüpsab.
2: Vähemalt,
1: väga sai nagu proovida.
2: Aga... See on väga tore agregaat. Ma olen kus
1: siin pole päris
2: kunagi...
1: lehma, pole ka siin.
2: Ma olen seda kus juures kunagi Kuku Raadio otse eetris maamessil teinud selle sama agregaadiga. Koos Indrek Kojametsaga lüpsime seda sama masinat seal ja rääkisime, et kuidas siis on.
1: Kuidas ikkagi on.
2: Äärmiselt vahva protsess on see.
1: Nii et tõesti kõik, kes te avatud talude päeval käisite, ilmselt nägite ikka loomi, saite katsuda, paitada, käisin ise ka ja väga, väga mõnus oli. Ma ikka imetlen neid inimesi, kes avavad täiesti võõrastel inimestel oma talu väravad ja see, kus mina käisin, vähemalt käisin kose lähistel, no seal oli, ma arvan, parkimisplatsil julgelt selline 50 ligi auto, 50 autot umbes oli inimesi, oli muidugi veel rohkem, seal oli kõike lihtsalt, seal olid lamp, seal olid sead, seal olid kanad, siis sai osta endale topsikese leivatükikestega, siis ma naersin enda ette seal, et huvitav, need lambad seal, ma ei kujuta ette, milline luksus nädalavahetus neil on olnud, sest et nad said järjest seda leiba ja mingisugus rosina sai ja mis oli kuivand ja et kindlasti oli ka loomadel selles mõttes tore.
2: Nüüd jääb vaid küsimus, et kas nemad ka enne magamaminekud sõid või said ikka 4 tundi seididega, et võibolla on kognitiivsed võimed pärast langenud.
1: nii et jah, ma arvaks küll, arvastas pärast seda kogu.
2: Ja sa ütlesid, et sellised lõbusad, toredad, rõõmsad uudised. Minu meelest vaikselt hakkab ka tasahilluse asi niimoodi minema, et see, mis toimub Narvas võimuliiduga, hakkab ka selliseks lõbusaks jandiks muutuma. Et iga sellise, no poole aasta tagant kindlasti on uus linnapea, seda puhkunud siis jälle pärast pikka janti saadi siis üks linnapea maha koos siis volikogu esimehega pandi uue tasemele. Sellega oli ka pikk häda ja viletsus, et kuidas seda teha ja kuidas mitte ja kellele siis häda ja kellele siis viletsus ja kellele siis pigem rõõmusuudis, aga igatahes eile umbusaldati siis Narva volikogus linnapea Katri Raiki ja volikogu esimeest Mihail Stalnuhinit ja uueks linnapeaks sai Jaan Toots ja uueks esimeheks Urbo Vaarman. Nüüd on vaid küsimus, et kui mitu nädalat, kui mitte vähem läheb aega, et siis Katri Raiki ja Mihail Stalnuhin seal uuesti on ja käib siis selline edasi tagasi pendeldamine veel paar aastat.
1: No vähemalt selle poliitilise matemaatika järgi ka väga ei tohiks Tootsi tiimist just kui keegi puuduma hakata, sellepärast et koalitsioonil on 16 häält, opositsioonil on 15 häält. Nii et piisab siin, ma ei tea, kahe poliitiku pikemas suvepuhkusest ja opositsioon on nagu naksti, ma arvan, seal trikitamas. Nii et Narva selles mõttes pakub meile hapukurgi hooajal kindlasti leevendust.
2: Ja vaata, kui oluline saab olla see üks inimene, kes ütleb, et tema võib olla see edasi tagasi pendeldaja ja siis käib selline moosimine. Ma kujutan ette, et seal võib tekkida päris suur ahvatlus, et kuidas seda inimest siis endale üle osta. Aga ma siiski hoiduksin sellistest karmides spekulatsioonidest. Küllab siis üks või kaks või kolm inimest, kes seal edasi tagasi käivad, on tõepoolest äärmiselt selge arusaamaga, et ühel päeval tõuseb päike ühelt poolt, teisel päeval teiselt poolt ja nemad siis peavad seda otsuse tegema vastavalt sellele, et mis jalaga nad hommikul üles särkavad.
1: Jaa, aga veel meie uudiste blokis lõpetuseks üks uudis ka Narvast. Nagu me teame, siis välismaa ajakirjanikud käivad ikka ju Narva piiripunktis lugusid tegemas ja nüüd on teinud üks meesterahvas, kui ma nüüd siin ütlen pigem sarkastilisel toonil või iroonilisel toonil, on teinud meile uhkust ja au ja rääkinud sellest, kuidas tema jaoks on Venema ja Eesti kõik üks territoorium ja varsti on kõik Venemaa ja meesterahvas ei ole mitte 70-aastane, nagu üks arvatasin jutu järgi, vaid tegemist on mulle tundub vähemalt pildi järgi, et sa noore mehega võibolla meie vanune ja rõõmsa naeratusega on seal välisajakirjanikule sellist juttu rääkinud. Nii et see isenesest natuke juba juhatab sisse meie täna hommikuse esimese interviu, mis algab 10 minuti pärast ja küll tuleb meile Sergei Metlev. Võtame siis ette kõik need teemad, mis siin nädalavahetusel on palju kisajaga ära tekitanud. Nüüd on kellaga saanud 7:30 ja eetrisse tulevad lühiuudised.
0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eile umbusaldati Narva volikogus linnapea Katri Raiki ja volikogu esimees Mihhail Stalnuhhinit. Uueks linnapeaks sai Jaan Toots Keskerakonnast ning uueks esimeheks Urbo Vaarman valimisliidust Plaan B. Jaan Toots ütles Postimehele, et plaanib esimese asjana vaadata üle linna eelarve ja anda lõppviimistluse koalitsioonilepingule. Uus linnavalitsuse koosseis loodetakse esitada 1. augustil. Rail Balticu taristu tööde tõttu Ülemiste jaama ümbruses muutub tänasest Elroni ida- ja lõunasuuna rongide sõiduplaan. Kõik reisid säilivad, kuid mõnede rongide sõiduajad muutuvad kuni 30 minutit varasemaks või hilisemaks. Uue sõiduplaaniga saab tutvuda Elroni kodulehel. Venema tühistas 2. aastat järjest Peterburis toimuva iga-aastase mereväe päevaparaadi, kuna Ukraina kasvav kauglöökide võimekus seab ohtu isegi riigi tugevat kaitstud suurlinnad. Mereväe päev on Venema riigi püha, mida traditsiooniliselt tähistatakse juulikuu viimasel pühapäeval. Mustal merel Odessa lähedal uppus eile tsiviilkaubalaev, mida Venema ründas 19. juulil. Vilja vedanud laev sai märkimisväärseid kahjustusi kerele ja pealisehitisele, mis viis selle hilisema uppumiseni. Kineapisse lipu all sõitev ja Türgi ettevõttele kuuluv alus oli lahkumas Ukraina merekoridorist vilja lastiga, kui seda tabasid 3 Venema tiibraketti. Õhurünnakus hukkus 10 inimest. Ukraina ja USA on arutanud õhurünnakutel lõpetamise ettepanekut, mis plaanitakse esitada Venemaale osana uuest katsest, taas alustada rahu läbirääkimisi. Uudistekanali Uniana andmetel viitas Reuters allikana anonüümseks jääda soovinud Ukraina ametnikule, kelle sõnul pöördus Ukraina varem Venema diktaatori Vladimir Putini poole relvarahu ettepanekutega, mis lükati tagasi. Nüüd usuvad mõned ametnikud, et surve Venema majandusele, mida süvendavad Ukraina drooni ja raketti rünnakuid, võib Putini seisukohta pehmendada. USA president Donald Trump võõrustab homme Valges majas Ukraina presidenti Volodymyr Zelenskit. Uudises märgitakse, et president Zelenski viibib sel nädalal Washingtonis, et osaleda Lõuna-Karolaina vabariiklase senaatori Lindsey Grahami matustel.
3: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Täna sajab mitmel pool hoovihma, pärast lõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks ja siis on oodata ka äikest. Ja äikesega võivad kaasneda kohati tugevad sajuhood ja ka tuulepuhangud. Õhutemperatuur jääb täna 17 ja 25 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 16, Pärnus 17 graadi.
3: Andrus Raudsalu, Indrek Vaheoja ja Mait Tafenau oskavad rääkida lindude keeles ja seda ka meile tõlkida. Tehnoloogia maailma uudised ja arutelud, mis meid kõiki mõjutavad, saates Digitund. Igal esmaspäeval kell 11 Kuku Raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
4: Raadio Kuku!
2: Kell on 7.34 minutit liiklusest ka. Waze'i andmetel on praegu Tallinna kesklinnas Peterburi teel ja Narva maanteel pisikesed ummikud. Tartus see vastu pole häda midagi, nii et annab sõita küll.
1: Vaatame tark teekaarti ka kiirelt. Midagi eriskummalist silma ei jää. On suur rõõm tõdeda, et esmaspäeva hommikul ei paista ka ühtegi avariid meie maanteedel. Aga liikluspiiranguid siiski algab päris mitmeid. Lisainfo siis tarktee.ee, aga ma siin mainiks ära kohe, et Tallinn-Narva tee Maardu Jägala lõigul tehakse asfaldi pragude remonti tänasest ja töötsoonis on päeva jooksul üks sõiduradas suletud. Ning liiklusele on suletud täna peaaegu, et terve päev ja augusti lõpuni välja Tartu maakonnas siis Tõrvandi Lemmatsi teel Riia maantee ja raudtee vahel olev lõiguke. See on 3-4 kilomeetri, 3-4 kilomeetril ja seal remondi tõttu on siis korraldatud ka ümber sõit Külitse ja Tõrvandi kaudu. Nii et kes te neis kandis liiklemas olete, praegu võibolla ei jõudnud mu juttu kui tähele panna, siis tarktee.ee leiate kogu selle info ohutud liiklemist ja jõudke turvaliselt kohale.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Head raadiokuulajad, soovime teile mõnusat uue nädala algust. Kell on saanud 7:39 minutit ja tuletame igaks juks meelde. 27. juuli saatejuhtideks Brent Pere ja Brita-Mari Alas. Mäletame, vähemalt nüüdseks oleme näinud kõik seda reklaami, kus on kujutatud kahte meest, kes teevad ranna ääres grilli. Nendel mõlemal on seljas särgid, mille õlal on Ukraina lipp ning kaugel-kaugel taustal paistab kolm suitsupilve. Ja kõige ees selle reklaamil on suurelt rannarootsi karamelliseeritud sibulaga grilliha pilt ja juurde lisatud, et õige grill muudab kibeda sibula magusaks. Hakkame rääkima mitte ainult selle reklaami anatoomiast kui sellisest, küll aga natuke laiemaltki sellest, miks see on nii suuresti meid praeguseks lõhestanud ja väga suure osa Eesti elanike välja vihastanud. Meil on täna hommikul stuudios külas Sergei Metlev, kes on Postimehe venekeelsete väljaannete juht. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Sergei, hästi õrn. Vene aksent on sul juures. Mille pärast ma kohe küsin, mida arvad sina sellises sõnast nagu sibul, kui keegi ütleb seda? Kellelegi, kelle emakeel on venekeel.
2: Huvitav on see, et aastaid tegelikult rohkem on arutatud tibla üle. Et see on kuidagi moodi selline tugevam, rämedem. Ja nüüd see sibul on, mulle tundub esimest korda sellisel kujul muutunud nagu üle-eestilise väga kuuma arutelu siis objektiks. Me siin venekeelses Postimehes küsisime siis semiootik Mihail Trunini käest, kes toimetab Tallinna ülikoolis, et ta siis natuke loeks tausta ja meile räägiks, kust see sõna võiks pärit olla sellises tähenduses, nagu ta täna on poliitilises käibeseks, siis me räägime ikkagi inimestest, siis venelastest. Et ikkagi varasemad mainimesed on olnud seotud siis ikkagi Peipsiäärse piirkonna elanikega, eks siis sealsed vanausulised venelased, kes kasvatasidki sibulat. Ja nende suhtes käis eestlaste käibes niimoodi natuke nagu madaldavas tooniseks, siis see ei olnud ka siis kõige nagu hellam sõna, ja see kõlas nagu sibula venelane. Just nimelt sibula venelane, mitte lihtsalt sibul. Aga samal ajal sellesse ei pandud nagu sellist väga tugevat negatiivset, siis sõimavat siis sisu, et sa oled nagu täielik võõras, vaid pigem, et me kutsume sind natuke nagu niimoodi lohakalt alandavalt, aga sa oled, nagu ütleb semiootik, pigem oma võõras. Eks siis see sibul...
1: Ta on nagu meie oma, aga...
2: Aga natuke võõras ikkagi ja ei usalda lõpuni, nii nagu päris omasid. See venelane sealt tagant kukkus ära ja sellest ei alles sibul, ei tea millal, aga mingi hetk see juhtus. Sibula venelane ikkagi on väga selgelt regionaalne selline, nii-öelda, regionaalse gruppi vastu suunatud, eks siis need peipsiäärsed. Siis, kui temast sai lihtsalt sibule, siis ta laienes Eestis elavatele venelastele laiemalt. Ja kadus ära ka võib-olla see peipsäärne kontekst sealt. Mis on ka suhteliselt ju loogiline arvata, et ta niimoodi on läinud sellepärast, et tõesti selle piirkonna venelased kasvatasidki väga palju sibulat ja müüsid seda üle maa. Eks ole. Nii nagu ka räägib Mihail Trunin, tekis siis selline kutsumise viis setude suhtes nagu potisetud, sest nad tegid potte. Et siis see on lihtsalt analoogia. Samuti natuke nagu mitte liiga sõbralik, aga samas no setud on siiski omad, aga natuke võrad ka. See on lihtsalt analoogia, kuigi tegelikult need kaks gruppi ei olnud ju väga, väga sarnased peale selle, et mõlemad olid õigeusklikud. Nii et see versioon, et see tuli, see sibul tuli ikkagi sealt nagu nendest õigeusu siis kirikute siis tornidest, eks ole, mis on sibula kujulised, et see pigem on siuka nagu lihtsalt rahvalik jutt. See
1: on nagu hiljem juurde tulnud
2: ja, võib-olla. Ja. Et see on lihtsalt tõlgendus, mis on nagu ilus.
3: Aga nüüd kui küsida niimoodi sinu käest, et kas sina tunned ennast puudutatuna sellest näiteks reklaamist, et kui on peal kirjas sõna sibul või see on sinu jaoks pigem selline otsitud konflikti koht?
2: Sibul ausates nagu minu mõtlemises alati on olnud selline sõna pigem, ma nagu praegu räägin ikka juba oma põlvkonnast ja kuidas siin nii-öelda Tallinnas Eesti poisid ja Vene poisid on kunagi siin, ma ei tea, paneelikate hoovides teineteist nimetanud, ja see sibul käis olukorras, kus on mingisugune konflikt, mingisugune pinge, puhtalt indiviidide vahel näiteks. Ja siis eestlaste poolt võiks minna lendu Sibul näiteks või Tibla äärmuslikul juhtumil, venelaste poolt võiks minna siis samasuguses pingestatud olukorras siis näiteks Tšuhna või Kurati, sõnast Kurat, eks ole. Et need on siis nii-öelda venelaste, mõnede venelaste seas käibel olevad ekvivalendid Sibulale ja Tiblale. Need see on nagu kahesuunaline maante, aga sellises ebaviisakas ja võite väga produktiivses versioonis, eks ole.
1: Kas need sõnad Tšuhna ja Kurate, kas need on ikka veel ka täna tegelikult siis kasutusel? Et ma kuidagi olen aru saanud, et Tšuhna on ikkagi selline no, pigem, mitte nüüd eriline sõna, aga et ma ei ole teda kuulnud kunagi.
2: Ja see vastab tõele, et kui vaata nagu interneti keele kasutus, siis tegelikult ta on nagu see sõna ära väsinud. Aga see Kurate või siis nagu ka... Noh, nimetatakse jällegi alandavalt eestlasi mõnikord hutariani, eks siis tegelikult talupojad, aga see ka kõlab nagu niimoodi umbes, et noh, mõtetu maa rahvas, et ei ole haritud, mis on muidugi absurde, aga seda kasutavad impeeriumi meelsed venelased kommentaariumite suhteliselt sageli. Nii et selles kontekstis on olemas jah, selline nagu vastastikune sõnade loopimine. Ja need sõnad on nagu teine teist niimoodi saatnud, eks ole. Ja sageli me, noh, poliitilises arutelus me räägime ju sellest, et reegline sibulateks ja tibladeks eriti ka, tiblad kus juures selle sama semiootiku arvates, kui sibulad on omad võõrad, siis tiblad on võhivõõrad. See on see huvitav tema poolt tähelepanek. Kus juures ma sellega nõustun, ma ka tunnetan seda nagu varjutid seal, kuigi minu jaoks need ei üks ega teine sõna, ma ei tunneta, et see oleks kuidagi minuga seotud. Kus juures see on huvitav see, et poliitilises kõnepruugis nagu ongi niimoodi, et kasutatakse sibul või siis tibla sageli nende venelaste suhtes või nii-öelda soov on markeerida niimoodi neid venelasi, kes on selgelt Venema pooldajad või mingisuguse vene suurriikluse, siis sellised soosijad või lihtsalt nagu vähe lõimunud Eesti ühiskonnast välja lülitatud ja umbkeelsed. Et mulle tundub, et poliitilises plaanis see on see, aga üldinimlikus plaanis, tänava plaanis tegelikult lihtsalt see on nagu vihastamise tunnus, et ma vihastan selle inimese peale ja kui ta juhtumisi näiteks on venelane, no siis ma nagu näiteks mõni eestlane võib öelda, et sibul. Arvamata sellel hetkel, et ta räägib mingisuguse impeeriumimeelsega, eks ole. Nii et... Kuna ma siin peamiselt võtan nagu arvesse ikkagi nagu oma mõtlemises seda poliitilist, kultuurilist konflikti, siis no, minu kohta see kindlasti ei käi ja ma ei tunne ennast sellest puudutatuna ja minu väide on see, et sibula peale on siin selle reklaami konfliktis rohkem solvunud, nagu emotsionaalse nii-öelda punktiskaala mõttes, et 10 on siis maksimum solvumine, et sinna üle 5 on pigem need inimesed, kes ongi rohkem desünkroniseeritud Eesti ühiskonnast, Eesti ühiskonna peavoolust ja kes näiteks ei sümpatiseeri Ukrainale, kelle jaoks on Venemaa ikkagi väga oluline selline nii-öelda ajalooline selline emamaa või isamaa, et seal on seda solumist rohkem, sellepärast et ennast seostatakse rohkem venelusega ja vähem eestlusega ja vähem mingisuguse lääne nii-öelda tüüpi olemisega. Aga see, mida ma räägin, ei ole alati täpne, sest ma tean hästi palju nagu väga toredad eestimeelsed venelasi, no mitte väga palju, aga no ma siin olen rääkinud mõnega, eks ole, nädalavahetusel. Ja nemad olid ka nagu, neil oli ebamugav selle sibula reklaami pärast, eks ole, aga nad on väga eestimeelsed. Nad tundsid ennast puudutatuna, sest neile tundus hoopis midagi muud, et reklaam on maitsetu. Sest inimolendite suremist, olgu nad, kes iganes, seostatakse grilliga. Et see on see maitse küsimus reklaamiloomis.
3: Aga kuidas sulle endale tundub, kas see, et see läks selliseks poliitiliseks, näitab pigem seda, et meil ongi siis mingisugune osa ühiskonnast, kes pigem... Noh, tahabki seda provotseerida, et seda just kui keerata selleks konfliktiks ilma, et selles tegelikult oleks nii suur konflikt sees.
2: Ma ütleks jah, et siin on puhtalt, kuna tuleneb see kõik reklaamis, siis ma ütleks niimoodi, et kui minul oleks mingisugune liha äri, siis no, selline reklaam oleks võib-olla üks viimaseid asju, mille peale ma oleks mõelnud sellepärast, et on ju lihtne arvata, mis diskussioonis see kaasa toob endaga. Eks siis... See poliitiliseks kiskumine on ju toimunud peamiselt läbi selle, et hakkasid tööle ja see on väga ootuspärane, hakkasid tööle keskerakonna poliitilised instinktid, kes esindabki, ainult nemad esindavadki peamiselt siin Eestis erinevaid venelasi, eks ole, mitte kõiki, aga nende valjaskonna seas on väga palju inimesi, kes kõikide eelduste kohta sügavalt soluvad selle reklaami peale, sest on olemas Eestis selline asi nagu venelaste ohvrimentaliteet. See ei ole kujunenud eile välja, see on kujunenud viimase 35 aasta jooksul. Need on need venelased, kes on kuidagi moodi keele, kultuuri, võibolla majandusliku hakkama saamise tõttu välja kukkunud iseseisva Eesti arengust. Eks ole. Ja siis näiteks on väga pikalt ja siia maani mõned neist, eks ole, Venema infoväljas tegelikult. Et need inimesed otsivad alati ja reageerivad alati valusalt olukordale, kus neile tundub, et neil on õigus öelda, nad on venelased Eestis ja ohvrid samal ajal, eks ole. Et see on nagu tugev tunne, see nagu mõnedale lihtsalt sobib. Ja Keskerakond lihtsalt eksploateerib seda loomulikult ja vaatsin seal, et kui kaugele tegelikult Mihhail Kõlvart Keskerakonna juht läks selle reklaami hukkamõistmisega, on minu meelest, ma nagu imestasin, sest mulle tundus, et ta tegelikult hakkas ennast kahjustama sellega siis, kui ta võrdles, et sellistest reklaamidest, sellistest sõnadest saavad alguse siis ahjud, kuhu inimesed topitakse, eks siis viide natsi Saksamaale ja kuidas seal arenes aeglaselt, eks ole, viha keskkond, mis viis massikuritegudele, eks siis no, tähendab, et kui üks ühele võtta, järelikult Mihhail Kõlvart meid Eesti inimesi hoiatab, et sellised reklaamid viivad selleni, et Eesti riik hakkab põletama venelasi või? Et kas see on see loogika või? Et mulle tundub, et selles tekstis, mis on väga jõuliselt sõnastatud, on umbes see hoiatus, mis vabandust aga nagu täielik jaburus.
1: Ja kui ruttu see lendu läks, selles mõttes, kui ma vaatasin ka venekeelseid kommentaare sotsiaalmeedias, kõik need grupid, mis kihama lõid selle Rannarotsi reklaamiga, kommentaariumites inimesed räägivadki neid samu jutupunkte, aga muidugi natukene ekstreemsemalt juba räägitakse sellest, kuidas varsti, et võt, varsti nad ei või ju valida, eks ole. See juba sinna külge pandud. Järelikult varsti ei tohi nad üldse avalikus kohas rääkida, kõik muu säärane ja elataksegi vist täitsa sellises olukorras praegu, kus teine teist kuidagi keeratakse üles, et ja nii lähebki. Kas seda usutakse siiralt või see on lihtsalt selline hetk selles konfliktis praegu?
2: See reklaam on antud küsimuses ikkagi lakmuspaber, eks ole. See näitab seda ka, kuidas osa siinsed venelasi on nii väsinud sellest, et kõik räägivad Ukraina toetamisest ja on nagu nii väsinud sellest, et kõik räägivad sellest, et Venema peab kaotama, et kuna seal reklaamis olid väiksed lipukesed, eks ole seal õlal, et siis nagu tekib see seos, et see on see koht, kus ma võin turvaliselt just kui öelda välja, mis ma teist kõigist siin arvan, eks ole. Kui sa oled selline nagu desünkroniseeritud venelane Eestis. Sa ei pea ütlema, et sa oled Putini poolt, sa ei pea ütlema, et sa oled Ukraina vastu, sa lihtsalt solvud selle reklaami peale, see on väga-väga magus hetk nendele, kes on enesetsensuuriga Venema lembelised, aga ma siin rõhuta jällegi, et siin ei tohi nagu teha sellist võrdlusmärki panna, et need, kelle reklaam ei meeldinud, siis need kõik on kindlasti Venema meelsed, see ei lihtsalt ei vastada jälle. Ma rääksin siin eelnevalt, et ei meeldi, et suurevaid inimolendeid võrdsutakse lihaga, et see on see maitse küsimus, hakkavad toimima ka inimestel tegelikult nagu loomulikult hakkavad toimuma ka sellised nii-öelda humaansuse põhimõtted, eks ole, mis võivad olla täiesti nagu selle Ukraina teema välised. Veel ma ütleks niimoodi, et oli päris põnev vaata, kuidas Keskerakonna mõned juhtliikmed siin Riigikogu liige näiteks üks ja Jana Toomka, et üritasid boikoti kampaaniat korraldada Rannarootsi vastu. Sotsiaalmeediast tulenevad teated ütlevad, et pigem nagu see liha sai otsa mitmes poes, et see vist ei toiminud eriti.
1: Mõnes kohas oli ta vist küll rebitud katki, kui kätte oli saadud. Et seda oli ka näha.
2: Okei, no võt. Võibolla see ongi see boikot, et sotsiaalmeedias on inimesed altid ütlema sõnadega. Ja ma toetan boikoti, ma jagan seda postitust, aga siis nagu Eestis üldiselt me teame, et tõsine poliitiline konsolideerimine millegi ära tegemiseks kohalike venelaste seas on väga nõrk. Et see, et Keskerakond need esindab, ei tähenda, et need inimesed on poliitilised võimelised korraldama midagi väga suurt. Et see tegelikult alati on nüüd niimoodi, et see venekeelsed inimesed ei ole nagu väga sellised kokku kuuluvad Eestis tegelikult. Ja no, aga miks see kõik nagu ka oli nii suur motivatsioon keskil seda teha, oli see, et Keskerakond vahepeal on väga palju nagu saanud valu. Nimelt, kui mais käis Kõlvart Kiievis presidendi Zelenski käest võtmas vastu Tallinnale määratud, siis päästja linna tiitli, sest Tallinn on toetunud Ukrainaks ole kui omavalitsus, siis need pildid, kus Kõlvart kätleb Kiievis Zelenskiga, ta sai väga-väga palju peksa oma tumvalijalt, sest väga paljudele Keskerakonna tuumvaljatele on Zelenski kujuna väga-väga jälk. Nad ei armasta teda. Ja Kõlvart sai seda tagasi, et mitte läbi suure meedia, vaid otse, omas sotsiaalmeedia kanalites otse vene inimestelt Eestis, see oli talle väga valus, oli tunda, et ta on väga närvis. Ja siis nüüd siin ka koalitsioonipartneri soovil Tallinnas pidid keskerakonnased väga vaikselt sellega leppima, et Vene kultuurikeskusest eemaldati seest kõik nõukogude sümbolid. Ja see on väga oluline saal, eriti vanemale Vene seltskonnal Tallinnas, kes on kõik selles saalis käinud korduvalt kontsertidele armastavad seda maja. Ja keskerakond oli sukkvait täiesti sellel teemal. Nii nagu ka Kõlvart tegelikult ise pressiteateid Kiivi visiidi kohta ei saatnud välja. Nii et on näha, et keskerakond tunnetab, et oh, me peame kompenseerima selle. Me peame astuma välja venelaste kaitseks. Sest teema on ju sukke mitmekesine. Väga paljud eestlased ka võivad öelda, et see on maitsetu reklaam, et see on turvaline. Ja keskerakond läks nagu väga massiivselt. See, mis sotsiaalmeedias toimus, see oli nagu masina käivitamine. Väga, väga palju nad tegid gruppides kihutustööd ja kogu see boikoteerimise teema. Ja kohe näha oli teisest otsast nagu aktiviseeris EKRE, kes võitleb keskiga ühtede ja samade, mõnede ühtede ja samad Eesti häälte nimel. Ja siis see osalist läks EKRE keskerakonna vaidluseks. Aga pange tähele, väljarud mõned üksikud poliitikud, kõik teised erakonnad ei osale selles. Miks? Sest see teema tegelikult on üks väga ohtlik raba, kus on segamini poliitilised huvid, moraali küsimused, maitsed ja ka see tunnetus, et noh, miks paljud eestlased hakkasid Kõlvarti vastu, ma vaatsin, et see on massiivne, et see trots tekis Kõlvarti avalduse vastu, no, sest sealt loetakse välja, et reklaam on tegelikult Ukraina toetuseks. Ja see oligi nagu nende reklaamitegijate mõte. Aga kukkus välja nii nagu kukkus välja.
3: Jah, sotsiaalmeedias ma nägin veel vaid mõnda poliitikut, kes ütlesid, et nüüd nemad lähevad kindlasti selle ettevõtte tooteid ostma, et see andis neile pisut motivatsiooni juurde. Aga kui panna see korraks nüüd tuleviku mõttes konteksti, siis kas see jääb selliseks üksikjuhtumiks või siis kui nüüd mõelda sellele, et ega meil need valimised ka kaugel ei ole, siis sellest saab selline üks valimiseline reklaamimeetod, millega siis endale neid pooldajaid siis juurde tuua ja see sinna propagandamasinasse tööle panna justkui.
2: Oh ja, ma arvan, et selle reklaamiga algas keskerakonna valimiskampaania. Sest ma ikkagi nagu vaatan seda, et kas see oli nagu selline süsteemne, organiseeritud, jõuline samm erakonna poolt või lihtsalt mõned keskerakonna poliitikud midagi seal seotsusid. Ei, see oli nagu korraldatud, koordineeritud, seda on nii näha, eks ole. Et see on poolt selline esimene samm. Kus üles ma vaatan, et see on selline nagu hea indikaator just sellele, kuidas, kui kaugele saab venekeelne poliitik minna teatud teemades kahtlemisega Ukraina küsimuses. Sest kui ma arvan, et enamus eestlasi, kui räägib Ukraina tulevikust ja alles jäämisest, siis ta tegelikult peab silmas ka oma maa kaitsmist ja oma maa alles jäämist, sest me saame aru geograafiliselt, kui Ukraina on okupeeritud, siis meil pikka nagu rahu ei ole siin ka. Et see on nagu väga selge. Ja see, et kõik see on seotud tegelikult eestlaste sellise nagu enese alal hoiu enese kaitsi instinktiga, ja keskerakonlased olles endiselt suuresti venelaste, ikkagi venelaste esindajad Eestis, et siin nagu kompivad neid piired, kui kaugel nad saavad minna sellega, et ikkagi oma seda tuum ülesannet täita ja keskerakond ei saa olla suure erakond ilma vene häält, et ei ole võimalik. Ja kuna on nii palju muutunud nende jaoks, ei saa otseselt enam vastu astuda eestikeelsele haridusele, nii nagu Kõlvart tegi 10 aastat tagasi. Ei saa käia seligeri laagris Putini juures, nii nagu Kõlvart tegi 16 aastat tagasi. Seda kõike ei saa teha, eks ole. Nüüd on Kõlvart hoopis teatavasti Kaitseliidu liige, ei tea, kas aktiivne või passiivne, aga on. Et nad otsivad uusi teid. Aga noh, minu nagu selline öelda, minu arusaam sellest on niimoodi, et ikkagi kui Kõlvart oleks Venemaad samamoodi hukka mõistnud sama energiaga ja Ukrainat toetunud sama energiaga retooriliselt, nii nagu ta on hukka mõistnud seda reklaami, siis oleks nagu klaar, ta oleks kõrgem moraali nii öelda selline positsioon, aga ma vaatsin seda teksti selle reklaami kohta, see oli nii siiras, see oli nii südamest ja kui ta toetub Ukrainat, siis ta kunagi ei räägi Ukraina riigi iseseisvusest. Kunagi ei räägi, sest räägib, et me toetame ukrainlasi või Ukrainas käib sõda, iseenesest käib mingi sõda, eks ole. Et ütleme, et kuni Kõlvart ei ole siiras nendes kõikides küsimustes ja jõuline samavõrd, no siis ei saa öelda, et ta on siiras ka Ukraina toetamises, eks ole.
1: Sellega on see reklaam väga hästi hakkama saanud ja vaikselt näitamas paljude tõelist palet. Aga Sergei Metlev, suureid tähtana hommikul meile külla tulemast ja et aitasid meil mõista, mida need sõnad üldse tähendavad. Aitäh sulle!
2: Aitäh!

Zelenski sõnul on koostatud uus nimekiri esmatähtsatest sihtmärkidest, mida Venemaal rünnata. Kriis põllumajanduses süveneb. Tänasest muutub Elroni sõidugraafik. Täna on oodata hoovihma, keskkonnaagentuur andis ka äikese hoiatuse. Kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Põllumeeste kulud on väetiste ja kütuse kallinemise tõttu kasvanud umbes 70 miljoni euro võrra, kuid Euroopa Liidu kriisiabina suutis Eesti saada vaid 3,1 miljonit

0: Taristu tööde tõttu Ülemiste jaama ümbruses muutub tänasest Elroni ida- ja lõunasuuna rongide sõiduplaan. Kõik reisid säilivad, kuid mõnede rongide sõiduajad muutuvad kuni 30 minutit varasemaks või hilisemaks. Venemaa majanduse üha nõrgenev seis ning kütusekriis on tugevalt avaldanud mõju Moskva börsile, mis langes eelmisel nädalal esimest korda alates 2022. aasta sügisest korraks ka alla 2000 punkti piiri, kirjutab Delfi. Moskva börsi langus sai alguse märtsi keskel, mis järel on indeks pidevalt ja järjest alla poole libisenud. Võrreldes aasta algusega on indeks kukkunud ligi 22%. Langusele on hoogu andnud nii Ukraina droonid, mis on jõudsalt hävitanud Venemaa energiataristud, aga ka Euroopa sanktsioonid ning ka Venemaa keskpanga ebamugavalt kõrge intressimäär, mis avaldab negatiivset mõju ettevõtete investeerimisplaanidele. Ukraina Venemaa vastu suunatud kaugmaa rünnakute jaoks uuendanud prioriteetsete sihtmärkide nimekirja, teatas president Volodymyr Zelenski pärast eilset kohtumist sõjaväe juhtidega. Eelmisel nädalal toimunud arvukad rünnakud veebikaubamaja Wildberries logistikakeskustele tähistasid uut arengut Ukraina droonikampaanias, mis varem keskendus Venemaa naftatöötlemistehastele, sõjalistele rajatistele ja energiataristule. Ukraina kauglöögid on olnud piisavalt tõhusad, et venelased üle kogu riigi on lõpuks hakanud tundma täiemahulise sõja mõju oma igapäeva elule, kuna kütusepuudus ja majandushäired süvenevad, märkis Zelenski ning rõhutas meediale suunatud teadaandes, et Venemaa vastu suunatud rünnakute eesmärk on avaldada Kremlile survet läbirääkimiste laua taha naasmiseks. Väljaannete Kiev Independent vahendab, et Ukraina droonid ründasid möödunud ööl Belgorodi oblastit ning Lõuna-Venemaal asuvaid linnu. Kohalike võimude väitel sai Belgorodis vigastada 12 inimest, praegu ei ole teada, milliseid sihtmärke droonid Belgorodis tabasid. Hiljem teatati ka plahvatustest Rostov-Doni ääres, mis asub Lõuna-Venemaal. Samuti kärgatasid plahvatused Taganrogis, mis asub Aasovi mere lähedal. Praegu ei ole teada, milliseid sihtmärke kahes Venemaa linnas võidi tabada, vahendab ERR. Hispaania siseministeeriumi andmetel on maastiku põlengute puhkemise järel Madridi ja Viila piirkonnas evakueeritud ligi 60 000 inimest, kuigi laupäeval kergendas ilmastikolude muutus Madridi lähistel tegutsevate tuletõrjujate tööd, hoiatas Hispaania peaminister Pedro Sánchez eile, et ees ootavad keerulised ajad. Sánchez sõnul on Hispaanias sel aastal tules hävinud juba 130 000 hektarit maad. Hispaania on palunud abiga Euroopa elanikkonna kaitsemehhanismi kaudu, mis võimaldab ka teistel Euroopa Liidu riikidel oma abijõud Hispaaniasse saata.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Täna sajab mitmel pool hoo vihma, pärast lõunal muutuvad saju hood intensiivsemaks ja siis on oodata ka äikest. Ja äikesega võivad kaasneda tugevad saju hood ja tuulepuhangud. Õhutemperatuur peaks jääma täna 17 ja 25 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 16, Pärnus 17 graadi.
2: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
3: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jooks, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
2: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
5: VMFest Mustvee. Vaimuliku ja väärtmuusikafestival 4. kuni 9. augustini Mustvee pühakodades. Esinevad Kreegi trio, Orthodox Singers, Rondellus, kollektiivid Lätist, Moldovast ja Saksamaalt. Kunstiline juht on Valeri Petrov. Piletid piletikeskuses, piletilevis ja enne konsertide algust koha peal.
6: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veel.

0: veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
1: Kell 8.06 on sulle seltsiks Brent Pere ja Britta-Maria Alas Kuku hommikuraadios ja just värskelt ahjusoojalt on tulnud meile pressiteade Statistikaametist, mis räägib sellest, et kui paljud Eesti pered ikkagi siis tarbivad enda kasvatatud toitu või enda korjatud.
2: Oh.
1: Ja ma pean tunnistama, et see tegelikult see number üllatab mind. Kokku siis tarbib enda kasvatatud või korjatud saadusi vähemalt 20. aasta uuringu järgi 39% Eesti leibkondadest. Ja seda ilmselt, ma arvan, Statistikaamet teatabki meile siin võibolla avatud talude valguses, aga kokkuvõttes võib öelda, et iga neljas Eesti leibkond tarbis siis enda kasvatatud või korjatud toitu.
2: Et võib siis olla, et no, mingil määral kindlasti kasvatatakse linnas ka väikesel peenralapil kuskil hoovis või hoopis näiteks kogukonna aias või kus iganes, aga laias lastus vist tundub, et siis kõik kasvatavad midagi välja arvatud need, kes elavad linnas. No enam vähem.
1: Ja mida siis kõige rohkem? No paku, mis asi on see, mida ikkagi peaaegu igas aias enda kasvatatud asjana saab?
2: Täiesti ilma igasuguse suure uuringuta või mõteta lihtsalt hüppas pähe porgand.
1: Õun. aga see oli pool trikiga küsimus ka. Ma mõtlesin ka kohe kartulile ja porgandile, aga kartul on tegelikult siin esimene, teine, kolmas, neljas, viiendal kohal. Ja esimese kohal siis õun, teisel kohal aia marjad ja kolmandal kohal on tomat.
2: Nüüd mul tekib küsimus, et huvitav, kas kõik need inimesed lähevad sinna statistikasse kirja, kellel juhuslikult on näiteks kalamaja hoovis oma õunapuu?
1: Võt, see on hea küsimus.
2: Ja, jätame selle lahendada.
0: Kuku hommikuraadio.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Õige pea hakkame rääkima ühe väga tore lavastuse, väga toreda lavastuse teemal, aga enne seda muidugi kohustuslikud küsimused. Brent, me ei ole sinuga hommikuraadios ju juttu teinudki, aga kultuurist, teatrimaastikust, rahamaad oled näinud?
2: Olen.
1: Oledki?
2: Olen näinud, täiesti.
1: Ja nüüdseks vist juba paljud on.
2: Rahupoolt kindlalt saan öelda, et olen käinud.
1: Aga millised on olnud nüüd sellel suvel? Oled jõudnud lavastustele, kontserditele palju või pigem väga mitte?
2: Selle suvega on äärmiselt kehvad lood. Ma olen küll päris mitmele kontserdile jõudnud ja ka ühele festivalile, aga ütleme, et kuna siin suve siis esimese poole lõpp, ütleme juuli algus, läks pigem sellise pereootuse tähe all, siis seetõttu ma ei teinud selliseid pikaajalisi plaane, et äkki saaks teatrisse minna, sest et need plaanid võivad lihtsalt vastu taevast minna, nii et siis ma ei olegi jõudnud.
1: Aga võibolla on teatriga natuke sükke lugu ka, paranda mind, kui ma eksin ja seda õige pea saame küsida ka oma külalise käest, aga mulle tundub, et suvi ei ole teatrimaastikule nagu nii eriti hea aeg, sellepärast, et inimesed ei taha sise ruumides võibolla istuda mõnusel suveõhtul.
2: Jah, ja seetõttu ma siis ütlen sellest vastulauseks seda, et ilmselt on ka põhjus, miks on need suvelavastused nii suure rahvamassiga, just lugesin ka Postimehest, et Baskinist tehtud tükk on välja müüdud kogu see pikk aeg ja eks neid tükke ole ju veel, üldse Kiidjärve on vist selline koht, kus tee, mis tahad ja siis inimesed tulevad kohale ja vahet ei ole, kas see on hea või alba, aga ikka on
1: kõik tule. On välja müüdud, jah.
2: Just, et ma usun, et see suvetüki värk ikkagi töötab üsna hästi ja tükk, millest me kohe siin rääkima hakkame, toimub samamoodi õues ja päris üllatavas asukohas Tallinna Tehnikaülikoolis sisehoovis.
1: Nii et mõni kuuleja võibolla aimab, millest juttu täpsemalt teeme, aga igal juhul jääge meiega.
3: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
4: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
5: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
6: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
5: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
8: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
0: Kuku hommikuraadio.
2: Tere hommikust, 8:15 minutit on kell ja meiega nüüd liitunud viimasel ajal veidi vähem näitleja, rohkem lavastaja Veiko Tubin, kes on ka suvelavastuse nüüd õppin Mustamäel lavastaja ja nagu ennist öeldud sai, siis toimub see Tallinna Tehnikaülikooli sisehoovis. Tere hommikust, Veiko!
9: Tere hommikust! Teid see tore on saada Mustamäelt kesklinna, et näha, mis siin ka toimub. See on hea vaade teil stuudioaknast.
2: Ega vist praegu, esiteks on sul kaks uut asja üldse, et hommikul oled sa kuskil eetris, sest et praegu on see peaproovide nädal ja teiseks siis saad kesklinna Mustamäelt.
9: Ja absoluutselt, no tavaliselt sellel kellaajal keerame teist külge, sest meie päevad on mõnusasti pikad, lõpetame õhtul ju pärast kella 10 tahame õhtul proovi teha, aga nüüd on tõesti, vaatame, milles siis juttu tuleb.
2: Ma küsiks siis selle ära, et sa tulid praegu läbi vihmase Tallinna, ei ole just kõige ilusam ilm, kas on veidi kõhega teha sellise heitliku Eesti ilmaga välilavastust, kust ei tea kunagi, mis alla tuleb?
9: Ei, no kõhe on alati, aga noh, ega elu on näidanud, ma olen ju ise mänginud nii paljudes lavastustes, et me oleme ühe korra umbes etenduse katkestanud, sest Eesti publik on selline, et kui ta isegi ei kuule enam läbi vihma, mis näitleja räägib, siis ta hüüab, et tulge lähemale. Nii et Eesti publik peab vastu, et kui teil on vihmavari kotis kinni ja kilekeep peale pandud, nii et vaatajadis ega, siis meil etendus ära ei jää.
1: Kuidas näitlejatel lood on laval ikkagi mõeldis? Teine kord ma olen ise ka sattunud sellistele suvelavastustele, kus ikka nagu oavarres tuleb ja siis minul on väga mõnus seal vihmavarjukese või vihmakeebi all istuda, aga vaatad, kuidas ikka laval...
9: Tead, ma arvan, et see on see sama asi, mis juhtub teatris, et tekib publiku ja näitlejate vahel ühine sünergia ja energia ja siis juba minnakse koos läbi selle vihma ja trotsi ja näitlejatel on ka lihtsalt hea meel seda, et publik peab vastu ja nad saavad selle etenduse ära teha ja sest tega suvelavastustega on ju ka see asi, et see võimalus kokku saada on nii loetud päevadeks, et ei ole ka seda varianti, et okei, et meil ei täna etendus ära, et eks me teeme siis 29. märtsil teile asendusetenduse, nii et...
2: Nüüd kui mõelda selle sama tüki peale, sa ütlesid ka, et selleks inimeste kokkusaamiseks on väike viivuke hetk, sa oled sinna koos dramaturgi Andre Teedega saanud sellise päris no, üle-eestilise võrgustiku näitlejatest, ehk siis on Ugalast, on Linnateatrist ja on terve posu vabakutselisi ka, et kuidas sellist kaadervärki üldse kokku on panna?
9: See ongi tegelikult üks suvelavastuse võlu ja miks Eesti näitlejad lisaks Eesti publikule arvastavad suvelavastust on see, et sa saad kohtuda erinevate kolleegidega erinevatest linnadest ja tegelikult näitlejad väga hea meelega, kui on suvel hea materjal, siis tulevad ja teevad ja ma ütlen, et ega mul ei olnud väga keeruline seda truppi ja nii öelda ära moosida jutumärkides siis, et tule meile palun mängima, sest et just see võimalus, et noh, Maris Nõlvak, kes on Linnateatris, puutub kokku Ugala teatri poistega ja see on näitlejale tore vaheldus teiste kolleegidega koos mängida.
2: See ütles, et tore materjal. Räägi siis natukene sellest materjalist. Müüda meile maha.
9: See on minu unistuste suvelavastus, see on päriselt mu unistuste suvelavastus sellepärast, et mis peab olema üks suvelavastus? See peab olema... Hea meelelahutus, head näitlejad, laulu, tantsu, nalja, et saaks natukene nutta ja võibolla siis teise vaatuse alguses võiks natuke vihma ka sadada. Et siis olen kõik asjad kätte saanud. Aga päriselt ka, et meil on, ma ei ole nii suure koosseisuga lavastust varem teinud, meil on laval üle 35 inimese. Seetõttu on mul abiks ka noor värske lavaka lõpetaja Oliver Reiman, kes on lavastaja assistent ja ka massisseenide lavastaja. Et meil on lisaks üheksele põhinäitlejale siis kõrvaltegelased, kellele me oleme teinud castingu ja kutsunud mängima, plus meil on laval ka rahvatantsuansambel Kuljus ja elav bänd ja Kuljus mitte ainult ei tantsi, vaid ta ka näitleb ja meil selline eilses proovis oli täitsa juba selline tantsupeo tunne, kuna meil on selline suur avatud siseoov ja mikrofoniga me räägime ja meie koreograaf on Rauno Subko, kes on ka tantsupidudel väga tugevalt juba oma loomingut näidanud ja siis Rauno seal mutku karjus ja mina ütlesin ka, ja nüüd mudilased, seal tulete sinna, et see kamp on vaffa, see lugu on vaffa, see lugu tegelikult räägib 1967. Aastal saab alguse Mustamäel, kui ehitati TPI, ehk siis praegune Tallinna Tehnikaülikooli peahoone ja ta ei räägi tegelikult üldse Tallinna Tehnikaülikoolist. See siis saab sealt nii-öelda nagu alguse, et tegelikult on see lugu ju Mustamäest, inimsuhetest, tudengitest, vabadusest, praha kevadest, sellest ajast, mis seal ümber oli, kuidas inimesed selles ajas elasid. Et minu meelest lisaks sellele, et ta on nagu tore ja vahva meelelahutuslik lugu, ajastu lugudega, lauludega, seal näeb Kuljus tantsimas ja näitlejad laulmas, siis ta ikkagi nagu näitab kuidagi seda aega, mis oli seal nõukogude režiimis ja kuidas need tudengid 60. Lõpul üldse Eestis hakkama said, millised olid nende unistused ja kuidas see vabaduse ihalus ikkagi on nii suur olnud. Ja noh, täpselt minu jaoks kõlab see lugu ikkagi ka tänapäeva kontekstis väga kokku selle sama Ukraina sõja teemaga, sest ka meie lavastuses teises vaatuses sõidavad ikkagi tankid praha poole ja lootuses ära noorte silmis vaibub.
1: No keegi meist siin stuudios hetkel ei ole 60. Lõpus elanud, ammugi mitte koolis sel ajal käinud, aga nagu Veiko sa juba mainisid ka, et see räägib sellest hakkama saamisest, et kuidas siis 60. Lõpus üliõpilased tegutsesid, kuidas nad said siis hakkama?
9: No eks nad said hakkama ja inimesed on, selles mõttes Andra Teede, kes on autor, on selle näitemängu kokku kirjutanud ju päris lugude põhjal, et ta on intervjueerinud Tallinna Tehnikaülikooli vilistlasi, professorid, õppejõude. Ja kuigi ta on fantaasia, siis kõik need asjad, mis seal juhtuvad, on mõnes mõttes nagu päriselt juhtunud, et ta on natukene selline ajalooline fantaasia ja need inimesed on saanud suurepäraselt hakkama, need inimesed, kes õppisid 60-te lõpus, on praegugi veel tegusad emeriitprofessorid, viskavad nalja, räägivad vanad haritud mehed, kuidas nad noorena õlut jõid ja pidudel käisid, et eks ta on selline tudengi tükk ju ka, et seal on palju nagu tralli ja nalja ja naeru. Ja, aga noh, ja, ja sellest ka alates, et noh, ütleme, et kui meie alustame oma lugu sellest, kui tolle hetkel tudengiaks arvuti oli Minsk 22, mis võttis enda alla, noh, ma arvan, kaks korda nii suure ruumi kui teie stuudio siin. Ja kuidas siis tänapäeval, kuidas noored unistavad, et kunagi tulevikus, ma usun, et mahub arvuti käekella sisse, ah, ära seleta, kes see selle nii suure arvuti käekella sisse paneb, et noh, siuke tore, tore ja vahva.
1: Aga kui palju seda poliitikat, kui sellist siis seal sees on, miks ma seda küsin, on see, et alati kui on mingisugused lavastused või isegi filmid või ükskõik mis, mis kuidagi räägib meie ajaloost, siis mulle tundub, et eestlastel omaselt alati käib mingi väike terake sellest kannatamist, käib asja juurde, sellest mingit nukrust. Kas on seda selles lavastuses või üldse pigem ei ole?
9: Tead, selles lavastuses ei ole, aga see on ka sellepärast, et teemapüsitus on ju selline, et põhimõtteliselt saab meie lugu alguse värskelt valmivas linnaosas. Kõik on ees, lootus on uus, majad kerkivad, kool on valmis, peahoone valmib, tudengid tulevad tööle ja igasuguseid põnevaid asju juhtub. See on lihtsalt üks selline väikene kõrvalpõige, et meil on lavastuses üks tekst, kus siis rektor, keda meil mängib Egon Nuuter, teatab ja alates sellest aastast avatakse ka toiduainete tehnoloogia kateeder. Ja siis poisid seal ilgud, et ei tea, mis siis rukud pead hakkama manna putru tegema lõputööks. Aga mis on tore selgus, et Egon Nuuter on ju ka õppinud mõne aasta Tallinna Tehnika Ülikoolis omal ajal. Ja tema kunagine pruut oligi toiduainete tehnoloog ja ta sai ka tipi missiks. Nii et Egon Nuuteri pruut on kunagi olnud ülikooli miss.
2: Sellest saab niimoodi dokumentaalne tükteid saa ju.
9: Jaa, no need on need taustalood, mida meie teame, aga kõik see tolle ajast võibolla isegi nagu heas mõttes nagu veidurised totrust tuleb seal ka välja, et ega me ei ole ilma asjata reklaaminud välja seda nagu heas mõttes kui nostalgilist lavastust ja otsinud sealt üles nagu neid asju, mis tolles ajast olid toredad, aga loomulikult mingid tõsised punktid meil seal ikkagi sees on, sest ega me ju näitame seda, et see nõukogude elu oma jaburuses ikkagi ei võimaldanud inimestel vabalt oma mõtteid väljendada, seal ikkagi viiakse inimesi KGB's ja et näidata mitte ainult seda, et see aeg oli trillalla trullalla, mida ta tudengitel nii teisiti on, aga et me elasime ikkagi okupeeritud riigis ja vabadus oli meie jaoks väga kahtlane mõiste.
2: Kuivõrd seal koorub välja seda, et tehnika ülikooli puhul, noh, toonase tipi puhul on ju tegemist noh, tehnika alaste tudengitega, et kas siis oli see hirm kogu aeg, et nüüd tuleb suur nõukogude liit ja tahab neid hoopis kuhugi sõjavankri ette rakendada?
9: Eks see hirm oli neil seal kogu aeg, ei ole üldse tollel ajal, kui sa mõtled tudengina ja sa lõpetad kooli ja sa isegi ei tea, kuhu sind suunatakse, et põhimõtteliselt kui sa kellelegi pinnuks silmas olid, sa võisid sattuda kuskile Jakutski elektroonika tehasesse ja olla 3 aastat seal ja toimetada. Aga tead, ma unustasin ära, mis sa küsisid hommikun aeg.
2: Et kas on see hirm, oli toonastel siis õppuritel kogu aeg sees, et äkki nüüd mind rakendatakse kuhugi sõjavankri ette ja nüüd mu elu ongi teenida Nõukogude Liitu ka mitte lihtsalt lihttöölise tehnikalase inimesena, vaid konkreetselt juba siis seal sõjalises olukorras.
9: Ja eks see hirm oli seal kogu aeg ja seda enam ka, et ja tegelikult noh, mis meie lavastus on ka huvitav on see, et need noored tudengid on ju pärit ju erinevatest kohtarest, et kes on meie peategelane on pärit üldse Raplast maapois, kes satub maale ja tema satub ka kuidagi nagu kahe maailma vaate vahele, et inimesed, kes igatsevad tagasi seda nagu möödunud elu ja Eesti aega ja siis inimesed, kes on kolhoosis ja eesrindlikud, et see nii öelda eestimeelsete ja nõukogudemeelsete inimeste maailmavaadete põrkumine on ka üks teema selles lavastuses ja kuidas siis nagu selles ajas hakkama saada selle teemaga, aga noh, kõige selle nii-öelda ajaloolise jutu taustal on seal ikkagi väga palju nagu sellist nagu noorte lustlikku nalja ja ma isegi ütleks, et ta on selline lavastus, mida võib täitsa tulla nagu ka põhikooli õpilasega vaatama, et seal saab teada Eesti ajaloost ja on toredad näitlejad laval ja õpib nii mõndagi.
1: Räägime sellisest suvelavastusest, nagu seda on nüüd Õpin Mustamäel. 7. augustil toimub esietendus ja külas on meile lavastaja Veiko Tubin ja meil käivad ikka lavastajad hommiku raadios külas teine kord. Räägime, et näe tema lavastab ja nii edasi, aga Meil jääb alati see lahti rääkimata, et mida siis ikkagi teeb lavastaja täpsemalt nüüd loetud päevad, loetud aeg enne esietendust, et millised need praegused päevad, nagu mainisid, küll kaua kestavad, aga mida te teete hetkel siis?
9: No hetkel on täielikult hullumaja päevad. Meil on viimased kaks päeva, on, siis me oleme näitletega teinud ju tööd niimoodi kevadel 4 nädalat ja nüüd juba kõik stseenid ära vormistanud ja meile tulid siis proovidesse nüüd rahvatantsu ansambel Kuljus ja meie kõrvalosad. Ja ma ütlen, no see nägi välja natuke nagu filmi võtteplatsil. Sest meil on mina lavastaja assistent, koreograaf, igal ühel oma mikrofon, kõik lähevad 36 inimest laval. Kes kus tuleb, kuhu sätib, see võt skeemid välja mõtlema, et publik oleks tore, et oleks nagu näeks äge välja. Ja et ütleme, et praegu käib meil selline hästi suur käsitöö, et kuidas kogu see mass panna lava peal liikuma ja siis on, kui kõigil on sammud selged, siis tuleb bänd juurde tuua ja siis tuleb hakata laule veel harjutama ja tantse lihvima ja siis tuleb seeniga tööd teha ja ühesõnaga tööd on meeletult palju, aga meil on õnneks väga tublid näitlejad ja kõrvalosatäitjad ja tantsijad.
1: Ja oled ajagraafikus?
9: Muidugi. Muidugi, kuidas muidugi?
1: Pilku küll raadiokuule ei näe, aga...
9: Jaa,
2: ütleb ta selge pilgu.
9: Täiesti valmis esietenduseks ja ma ütlen ausalt, selles mõttes on see tõesti minu unistuste lavastusest, ma olen mõelnud, et aga need inimesed, kes elavad Tallinnas ja kellel üle autot ja kes ei saa sõita Põltsama rappa või kuskile, kuidas siis nemad suveteatrit teevad? Ja aga meil on ju siin mitu 100 000 inimest Tallinnas, nii et nüüd on suveteater Mustamäele siseuule kätte toodud ja saab täitsa bussi ja trolli või rattaga teatrisse.
2: Suurepärane, meil oli stuudios enesekindlusest pakatav lavastaja Veiko Tubin, lavastuse nüüd õppin Mustamäel tegija ja edu siis esietenduseks ja sealt juba järgemööda kõikideks nendeks järgmisteks etendusteks ka.
9: Suur tänu, aitäh!

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Põllumeeste kulud on väetiste ja kütuse kallinemise tõttu kasvanud umbes 70 miljoni euro võrra, kuid Euroopa Liidu kriisiabina suutis Eesti saada vaid 3,1 miljonit eurot, kirjutab Postimees. Nüüd peab valitsus otsustama, kuidas leida niigi pingelisest riigi eelarvest põllumeestele raha juurde. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras plaanib ministeeriumis valmiva ettepaneku lähinädalatel valitsusse viia, sest tema sõnul ei peaks põllumeeste toetamise otsust lükkama sügiseste eelarve läbirääkimiste lõppu ega järgmise valitsuse lauale. Rail Baltica taristu tööde tõttu Ülemiste jaama ümbruses muutub tänasest Elroni ida- ja lõuna suuna rongide sõiduplaan. Kõik reisid säilivad, kuid mõnede rongide sõiduajad muutuvad kuni 30 minutit varasemaks või hilisemaks. Venemaa majanduse ühe nõrgenev seis ning kütuse kriis on tugevalt avaldanud mõju Moskva börsile, mis langes eelmisel nädalal esimest korda alates 2022. aasta sügisest korraks ka alla 2000 punkti piiri, kirjutab Delfi. Moskva börsi langus sai alguse märtsi keskel, mis järel on indeks pidevalt ja järjest alla poole libisenud. Võrreldes aasta algusega on indeks kukkunud ligi 22%. Langusel on hoogu andnud nii Ukraina droonid, mis on jõudsalt hävitanud Venemaa energiataristut, aga ka Euroopa sanktsioonid ning Venemaa keskpanga ebamugavalt kõrge intressi määr, mis avaldab negatiivset mõju ettevõtete investeerimisplaanidele. Ukraina Venemaa vastu suunatud kaugmarünnakute jaoks uuendanud prioriteetsete sihtmärkide nimekirja teatas president Volodymyr Zelenski pärast eilset kohtumist sõjavejuhtidega. Eelmisel nädalal toimunud arvukad rünnakud veebikaubamaja Wildberries logistikakeskustele tähistasid uut arengut Ukraina drooni kampaanias, mis varem keskendus Venemaa naftatöötlemistehastele, sõjalistele rajatistele ja energiataristule. Ukraina kauglöögid on olnud piisavalt tõhusad, et venelased üle kogu riigi on lõpuks hakanud tundma täiemahulise sõja mõju oma igapäeva elule, kuna kütusepuudus ja majandushäired süvenevad, märkis Zelenski ning rõhutas meediale suunatud teadandes, et Venemaa vastu suunatud rünnakute eesmärk on avaldada Kremlile survet läbirääkimiste laua taha naasmiseks. Hispaania siseministeeriumi andmetel on maastikupõlengute puhkemise järel Madriidi ja selle ümbruses evakueeritud ligi 60 000 inimest. Kuigi laupäeval kergendas ilmastikolude muutus Madriidi lähistel tegutsevate tuletõrjujate tööd, hoiatas Hispaania peaminister Pedro Sánchez, et ees ootavad keerulised ajad. Tema sõnul on Hispaanias sel aastal tules hävinud juba 130 000 hektarit maad. Hispaania on palunud ka abi Euroopa elanikkonna kaitsemehanismi kaudu, mis võimaldaks ka teistel Euroopa Liidu riikidel oma abijõud Hispaaniasse saata.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Täna sajab mitmel pool hoovihma ja pärast lõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks ja siis on oodata käikest. Ning käikesajal võivad olla sajuhood eriti tugevad ja ka tuulepuhangud. Õhutemperatuur jääb täna 17 ja 23 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 16, Pärnus 17 kraadi.
2: Kuku Raadio.
3: Head kuulajad, kes te olete praegusel ajal liiklemas, kell on saanud 8.35 ja räägime sellest, mis toimub meie teedel. Oleme helistanud liiklusjuhtimiskeskusesse ja palume Evelt abi sellega, et mis siis ikkagi toimumas on. Tere hommikust!
4: Tere hommikust! Teekatted on maanteedel peamiselt niisked, sõidutingimusel hetkel head. Pärast lõunal on aga oodata äikest, millega kaasneb tugev sadu ja tuulepuhangud. Liiklejatelt oleme saanud juba teateid teele langenud puudest. Viimati siis tuli teada Saaremaalt, Tõlli Mustjala tagaranna teelt. Liiklus on ikkagi suhteliselt rahulik ja teateid liiklusõnnetuste kohta pole. Mõnes täna algavast liikluspiirangust. Harju maakonnas Tallinna-Narva teel Maardu jägala lõigul mõlemal suunal tehakse liikuva iseloomuga remontöid. Töötsoonis on päeva jooksul üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud. Kell 9 suletakse remondi tõttu liiklusele teelõik Tartu maakonnas Tõrvandi-Lemmatsi teel. Ümbersõit korraldatakse külitse ja tõrvandi kaudu ja tööd kestavad kuni 28. augustini. Turvalist liiklemist kõigile!
3: Aitäh, Heve!
2: Ja pisut ka ummikutest ja kõigest muust, mis linnapildis kaasneb sellega. Tartus on olukord kaunis lihtne, ühtegi ummikut ei ole, aga jätkuvalt paranduses või remondis on Kreutzwaldi tänav Tähtvere pargi juures ja samamoodi ka Botaanika aia juures Emajõe tänav.
3: Tallinna kohta ei saa ikka seda öelda, et see suvi kuidagi teistmoodi mõjuks, sest et ummikuid ikka jagub. Pärnu maanteel päris pikas ulatuses on ummik seal Muba lähistel ning samamoodi ummika Tartu maanteel linna siseneval teel. Ja pikk ummik on tekkimas ka Peterburi teele, eks jätkuvalt seal tee tööd ja kõik seal kokku saavad. Ummik samamoodi Tallinnas ka Narva maanteel kesklinnas jõe ja pronksi ristmiku juures ning muidugi ei saa üle ega ümber Tammsaare teest, kus see ummik on nagu nui kindlalt seal kohal. Nii et kannatliku meel teile, head kuulejad, kes te peate praegu ummikutes viibima. Jõudke ikka turvaliselt kohale ja loodame, et keegi hiljaks ei pea jääma.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Kell on saanud vahepeal 8:41 ja nüüd ma saan ka Brent sulle muidugi rääkida sellest, et me hommikuti kuulame noppeid teistest toredatest Kuku saadetest ja muidugi nendest, mis on eelmisel päeval eetris kõlanud. Ja pühapäeviti on Kuku raadio eetris nii välismääraja, kuid ka Samost ja Aaspõllu teevad pikemalt juttu ja sellel korral kuulamegi noppeid sellest, mida rääkisid Samost ja Aaspõllu. Nii palju võin vihjaks ette öelda, et teemaks on tubaka seadus, e-sigaretid, rahvakeeli veibid, kõik muu sellega kaasneb.
2: Justiits- ja digiministeeriumist on välja läinud eelnõu, mis piiraks edasist või edasiselt piiraks tubaka toodete müüki Eestis. Nimelt on ministeeriumi plaani kohaselt tulevikus võimalik karistada ka inimesi, kes tellivad endale tubaka tooteid kuskilt internetist varasemalt nimelt karistada sainult neid saatjaid ja tolikorras neid saadeti siga vahelt ära ja paljud siis ettevõtted tegelikult ka ei saatnud interneti teel asju, aga tulevikus võiks siis inimene saada kuni 2500 eurot trahvi, kui ta üritab midagi tubakast tellida endale kuskilt. Aga lisaks sellele on Justiits- ja digiministeeriumi soov ära keelata ka Eestis levinud nikotiinipadjakesed, mida siis inimesed panevad endale huule alla kuhugi, kus kaudu nikotiin verre imendub. Nimelt võiks tulevikus nende kangus olla siis piiratud 4 milligrammi nikotiiniga selle padjakese suhtes. Täna müüjate hinnangul kõige levinumad on 6-20 milligrammi selle padjakese kohta. Jääb natuke arusaamatuks, mille pärast Liisa-Ly Pakosta juhitud justiitsministeerium just tubakaga tegeleb.
3: Seda ma just tahtsingi küsida, et sa oled nüüd seda teemat siin nagu ilmselt uulinud natuke. Kas sa saad aru, miks see algatus tuleb Justiits- ja digiministeeriumist, et loogiline oleks, et sellega tegeleks sotsiaalministeerium, võib-olla arvestades tegemist aktsiisikaubaga rahandusministeerium, eks ju, aga ei, et sellega tegeleb Justiits- ja digiministeerium.
2: Juu, siis on Pakostal ja võimalik, et mõnel sellel ametnikul, kes selle asjaga on lähemalt tegelenud isiklik huvi piirata edasist nikotiini tarvitamist, sest loomulikult, eks ma saan paljude inimeste puhul aru sellest, et kui meil vahepeal, ja ma mõtlen siin mõned aastat tagasi, oli pikalt olukord, kus tubaka tarbimine eriti noorte hulgas märgatavalt langes nikotiini tarbimine ja inimesed lihtsalt ei asunud suitsetama, siis igasuguste veipide ja nende samade nikotiinipadjakeste laiema leviku ja müügiga Eestis on toimunud muudatus, kus noored taas on enda tee leidnud tubaka juurde, kasutades just neid samu veipe ja tubakavabasid nikotiinipadjakesi, et võib tekida inimestel suur huvi hakata ära keelama neid asju, et tehniliselt ju, mis oleks vähem aru saada kui olukord, kui sa keelaksid ära kõik need alternatiivsed tubakamanustamise või nikotiini manustamise vahendid et ja loodaksid, et ega siis inimesed suitsetama taas ei asu. Sellega on kahjuks natuke see asi, et mingit asju purki tagasi panna on erakordselt tüütu. Ehk siis, et kui Euroopa Liidus mingites riikides need asjad on legaalselt müügil ja inimesed saavad sisuliselt sõita Lätti, Poola, Rootsi, kuhu iganes. Ja
3: Lätis vist vastupidi on sarnased nagu piirangud juba nüüd kehtestatud.
2: Jah, aga eks selle tulemiseks oli seal siis tohutu mustaturu kasv. Inimesed asusid neile harjumuspäraseks saanud tooteid ostma käest kätte teiste inimeste käest. Riigi maksutulu kadus ära ja nüüd Läti plaanib kõiki neid reforme hakata taas tagasi pöörama, sellepärast, et soovitud tulemust ei ole.
0: Kuku hommikuraadio.
1: Ma võiks võtta siin sellise vana targa rolli praegu ja öelda, et seda soovitud tulemust selliste asjade puhul läbi ajaloo ju väga ei tulegi. Või ma mõtlen seda, et kui mäletad sa siin mõned aastat tagasi keelati ju laialdaselt Euroopa Liidus ära need mentooliga sigaretid. Ja kui rut ma nägin, kuidas kellel mingisugused lahendused olid. Mingisugused lehekesed võeti kasutusele, siis mingisugused klõpsuga asjad võeti kasutusele. Ehk siis üks jokitamine hakkas niimoodi pihta nende suitsudega, et inimesed seda mentooli kuidagi saaks. Kui siin iga kord, kui mingisugune uus keeld välja mõeldakse, siis samal ajal mõeldakse paralleelselt juba kõike seda ka kuskil tehaste tasemel. Kuidas seda asja ikkagi jätkate nii, et seadustest mööda hiilid?
4: Olemata igasugune ekspert nikotiini toodetest. Lõpuks on lihtsalt niimoodi, et võtad piparmündi lehe ja närid peale ja ongi asja antsia maitse käes.
1: Just, aga minu mõelest väga hea teema, mis siin ka tõusatus on see, et huvitav, et justiitsministeerium ja, tegeleb väga usinalt sellise asjaga. Et, kui ma loeks seda uudist või kuuleks uudist, et Eestis tahetakse piirata nikotiini tarvitamist, et on noored on kimpus sellega, no mitte kimpus, jahivad neid sõna otsases mõttes, siis ma ka kujutaks ette, et see on sotsiaalministeeriumi teema, aga et meil ikkagi on väga mitmekülgne justiits- ja digiministeerium, mis sellega nüüd ka tegeleb, no eks ta sõike suurem seadusandlus ole, aga siiski huvitav teadmine kõigile neile, kes veel ei olnud kursis.
4: Nii on.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Kell on saanud 8:50, kaunis nädala algus, nii kaunis kui see selle ilmaga olla saab ja Brent Pere ja Britta-Mari Alas ikka koos teiega hommiku raadios. Ja ma siin Eetri väliselt juba Brent ütlesin ka sulle, et võibolla see on natuke liiga isiklik teema, aga ma jäin mõtlema sellele, et me siin enne rääkisime ka, et sa oled ju värske isa, sul on kodus no, ime armas väike beebi, no ma kõik mõtlen, nad on nii armsad nad kõik.
2: On.
1: Ja siis ma jäin mõtlema sedapidi, et meil Sandriga oli mõnda aega tagasi hommiku raadios külas Lennart Ruuda, kes rääkis Levilast. Tal oli väga, ma ütleks, et see oli tegelikult ilus lugu, mis rääkis isaks saamisest, mis rääkis sellest, et kuidas siis ikkagi see, ütleme, poliitika sellele kaasa aitab ja kas aitab ja kuidas tema tükka aega ei tahtnud ja lõpuks, kui tahtis, siis asi osutus keerulisemaks. Ja siis ma hengi mõtlema sellele, et no, mul on suurepärane võimalus hetkel sinu käest otse küsida, et kui palju mingisugune ma ei tea, poliitika või arvamusartiklid või kõik muu säära, nagu palju see reaalselt mõjutas sind, et nüüd oleks küll aeg.
2: No nii ümmar, kus nulli annab joonistuda, kui see null siin on, sest et no, absoluutselt ei kaalutle sellises kohas, et kas nüüd luua pere, et mida...
1: Kas on head toetused
2: ja, või... Mida annavad toetused või mis iganes. Ma olin austöeldes üsna šokeeritud, kui palju raha antakse Tallinna linnas selle eest, et sa saad lapse.
1: See on see kohe pärast lapse sündi.
2: See on jah niimoodi, et siis osa pool saad siis, kui on laps sündinud ja pool siis, kui on aastaseks. See on 1000 eurot. Ja mul tekkis päriselt...
1: 1000 eurot kord või kahe peale?
2: See on siis 500 ja 500. Noh, ilmselgelt Tallinna linna kodanikuna lõpuks see raha küll selle lapse peale ära kulub, aga no 4 korda ikkagi. Ma mõtlesin, et kas seda taotlust üldse peaks ära lõpetama. Noh, muidugi, ma saan aru sellest, et lõppude lõpuks selle raha saabki panna lapse jaoks kasvama ja kui antakse, kes olen mina, et seda ära öelda. Aga siiski tekkis mõte küll, et võibolla protestiks peaks lihtsalt sellest rahast loobuma. Et võibolla te annate nii ka palju ja võibolla nendele inimestele, kellel on seda päriselt vaja, võiks siis seda natuke rohkem anda või no mis iganes. Ühesõnaga sellised mõtteid see tekitas küll, aga noh, mis moraalijunger ma nüüd olen, raha siiski võtsin vastu ja mis siin ikka siis kobiseda.
1: Mis siin ikka, jah. Ja eks tegelikult ja ma vaatan kõigis kovides mingisugused toetused on, Tartus peaks ta ikka nõksa madalam olema. No aga see on huvitav näide sellest, et sa ei olnud ju tegelikult hullult googeldanud ka enne, et vaat nüüd, kui need toetused ma tean, kui palju saam hakkab, et siis hakkame iivetustama.
2: Ei ole tõesti. Võibolla üks asi, mis määrab pisut selles osas, et kas nüüd luua perekonda või mitte, siis on elukoht, et kuhu minna elama ja kus oleks siis mugav ja hea olla lapsega ja kärutada ja kõik need muud teenused, mis on ka tulevikus olemas, oleksid käe jala juures. See võibolla on, aga kõik muu, mis puudutab igasuguseid poliitikaid, hüvitisi, mingisuguseid kompensatsioone.
1: Ei,
2: absoluutselt mitte. Et tore on, et neid on ja meil on Eestis selles mõttes siiski väga positiivne süsteem, et ema või isa saavad olla ikkagi äärmiselt kaua kodus üks neist, aga rohkem ei saa vähem huvitada see, et kas nüüd keegi mulle midagi annab või mitte. Perekonna loomine on üsna isiklik teema ja mina olen väga õnnelik, et see lapsuke meil kodus kasvab ja sellest piisabki.
1: See on nüüd kindlasti heaks kuulamiseks ka paljudele poliitika kujundajatele, kes meid siin esmaspäeva hommikul võibolla kuulama sattusid, et tõesti see kodud ja eluase kõik see ka mängib ju väga suurt rolli. Aga meie jätkame hommikuraadiot nüüd juba täitsa teisel teemal, selleks teemaks on mõistagi sellel kellaajal libauudised ja rohke tebelak on teie ees.

Tere kuulema, uudistega eetris rohkede pelak. Valitsus annab teada, et viimase 2 aasta jooksul läbi viidud uuringu tulemusena tuleb ümber hinnata iibega seotud tõekspidamised. Uuring näitab, et positiivne iive on tegelikult negatiivne ja hoopis negatiivne iive on nähtus, millel on palju positiivsed jooni. Seda, et positiivne võib olla hoopis negatiivne, on kahtlustatud varemgi, kui üha selgemini on see selgeks saanud nii lapsevanematele kui ametnikele, kes näiteks vastutavad lasteaia kohtade, koolide, noorte vabaja sisustamise, tervishoiu ja noorte ja paljulapseliste perede toimetuleku eest. Lastega on palju tegemist ja muret ja kulu, mida võiksid inimesed kasutada lihtsalt ise enda peale. Mõistete selguse huvides on valitsus teinud ettepaneku nimetada positiivne iive edaspidi negatiivseks ja hoopis negatiivne iive positiivseks, sest negatiivse iive korral on positiivseid momente võimalik leida kergemini kui positiivse iive korral. Eesti iive peaks koordineeritud pingutuste tulemusena jääma edaspidigi negatiivseks, mis peaks olema positiivne uudis paljudele märgitakse teates. Rahandusministeeriumil on aga valmis saanud uus riigieelarve strateegia. Maksulaekumised ei ole väga halvad, aga kulud on suured ja 1 aastaga ei tule korralik riigieelarve lihtsalt kuidagi kokku. Ministeeriumil on plaan, et riigieelarve võetakse vastu mitte igal aastal, vaid üle aasta. Kui 2 aastat koguda, siis saab juba päris korralik 1-aastase eelarve. Praegune taktika, et igal aastal peab olema eraldi eelarve, viib meid sageli suurte puudujääkideni, märgib ministeerium. Kui ajad lähevad veelgi kehvemaks, siis ajab riik 1 eelarvega läbi ka vajadusel 3 aastat. Rahandusministeerium juhib tähelepanu, et suuremal osal inimestest ei ole endal ka mitte mingisugust eelarvet ja hakkama saadakse ikkagi. ISIS-K, Taliban ja Hezbollah on pöördunud Eesti Vabariigi välisministeeriumi poole palvega, et ka neile eraldataks tegevuseks vajalike ruume ja eelistatult Toompeal. Pöördumises märgitakse, et ühele terroriorganisatsioonile on tehtud märkimisväärseid soodustusi ja lastud neil ehitada oma kolossaalsete mõõtmetega peakorter otse Eesti Vabariigi parlamendi hoone vastu. Samuti rahastab Eesti Vabariik mitmeid selle terroriorganisatsiooni projekte. ISIS-K, Taliban ja Hezbollah viitavad topeltstandarditele ja lisavad, et kui üks riik on juba terrorismi pooldamisega tegelema hakanud, siis peaks demokraatlikus riigis olema selleks kõigil võrdsed võimalused. Operatiivteade. Eile kell 12 päeval sõitis sündmuspaigale paralepa politsei patrullauto. Sündmuspaigale jõuti mõni minut enne kella 12:30 päeval ja jäädi sündmusi ootama. Kell 17 raporteeris patrullkeskusele, et sündmuspaigal pole ühtegi sündmust aset leidnud. Kell 22:36 oli olukord sündmuspaigal endiselt rahulik. Operatiivtöötajate sõnul pole sellel sündmuspaigal mitte kunagi midagi aset leidnud, aga kuna tegemist on paralepa ainsa sündmuspaigaga, siis pole ka patrullil muud valikud, kui oodata sündmuste edasist arengut. Plaanitud on ka sündmuspaikade toomist Tallinnast, aga seni pole kohalikul omavalitsusel lihtsalt rahalise vahendeid. Ja ka erakuulutus. Üksik vahipataljon otsib sõpra. Sobivusel võimalik ka kooselu. Kontakt vahipataljon@mil.ee. Eetris olid uudised.

Zelenski sõnul on koostatud uus nimekiri esmatähtsatest sihtmärkidest, mida Venemaal rünnata. Kriis põllumajanduses süveneb. Eesti tehnoloogiakool Kood laieneb uue õppekavaga Ukrainas, aga ka Keenias ja Moldovas. Täna on oodata hoovihma peale lõunal ka väikest. Kell on 9, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Põllumeeste kulud on väetiste ja kütuse kallinemise tõttu kasvanud umbes 70 miljoni euro võrra, kuid Euroopa Liidu kriisiabina suutis Eesti saada vaid 3,1 miljonit eurot, kirjutab Postimees. Nüüd peab valitsus otsustama, kuidas leida niigi pingelisest riigieelarvest põllumeestele raha juurde. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras plaanib ministeeriumis valmiva ettepaneku lähinädalatel valitsusse viia, sest tema sõnul ei peaks põllumeeste toetamise otsust lükkama sügiseste eelarve läbirääkimiste lõppu ega järgmise valitsuse lauale. Jõhvist alguse saanud tehnoloogia kool kasvatab

0: Venemaa majanduse üha nõrgenev seis on tugevalt avaldanud mõju Moskva börsile. Võrreldes aasta algusega on börsiindeks praeguseks kukkunud ligi 22%, end võrreldes tippajaga 2021. aasta lõpus on Moskva börsiindeks kaotanud üle 50% oma väärtusest. Langusele on hoogu andnud nii Ukraina droonid, mis on jõudsalt hävitanud Venemaa energiataristut, aga ka Euroopa sanktsioonid ja Venemaa keskpanga kõrge intressi määr, mis avaldab negatiivset mõju ettevõtete investeerimisplaanidele, vahendab Delfi. Venemaa keskpanga värskeim majanduskasvu prognoos näeb ette Venemaa tänavuseks oodatavaks majanduskasvuks 0-1%. Ukraina on Venemaa vastu suunatud kaugmaarünnakute jaoks uuendanud prioriteetsete sihtmärkide nimekirja, teatas president Volodymyr Zelenski pärast eilset kohtumist sõjaväejuhtidega. Eelmisel nädalal toimunud arvukad rünnakud veebikaubamaja Wildberries logistikakeskustele tähistasid uut arengut Ukraina droonikampaanias, mis varem keskendus Venemaa naftatöötlemistehastele, sõjalistele rajatistele ja energiataristule. Ukraina kauglöögid on olnud piisavalt tõhusad, et venelased üle kogu riigi on lõpuks hakanud tundma täiemahulise sõja mõju oma igapäeva elule, kuna kütusepuudus ja majandushäired süvenevad, märkis Zelenski ning rõhutas meediale suunatud teada andes, et Venemaa vastu suunatud rünnakute eesmärk on avaldada Kremlile survet läbirääkimiste laua taha naasmiseks. Hispaanias Madridi ja Villa Toledo ja Costelloni piirkonda laastavad ulatuslikud metsatulekahjud on sundinud kodudest lahkuma üle 100 000 inimese ning hävitanud enam kui 45 000 hektarit maad. Tulekahjudes on hukkunud vähemalt üks inimene. Suitsetuhk on jõudnud ka pealinna, mis tõttu on ameti võimud soovitanud inimestel püsida siseruumides või kanda kaitsemaske. Peaminister Pedro Sanchez kuulutas välja riikliku eriolukorra ja Hispaania palus ka Euroopa elaniku kaitsemehanismi kaudu abi, mis võimaldab ka teistel Euroopa Liidu riikidel oma abijõud Hispaaniasse saata.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Täna sajab mitmel pool hoovihma, pärast lõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks ja on oodata äikest. Ja äikesega kaasneb kohati eriti tugev sadu ja ka tugevad tuulepuhangud. Täna puhub lõunakaare tuul kiirusega 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja õhutemperatuur peaks jääma 17 ja 25 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 16, Tartus ja Pärnus 17 graadi.
2: Tere hommikust! Uudiseid Tallinnast vahendab Rutti Idaman. Alates 1. augustist muutuvad mitmed Tallinna ühistranspordiliinid. Liinimuudatustega saab tutvuda Tallinna veebilehe kaudu. Juuli ja augusti jooksul uuendatakse bussipeatustes sõiduplaane ja tähiseid koos liininumbritega, aga kõige ajakohasema info liinide, peatuste ja sõiduplaanide kohta saab veebilehelt transport.tallinn.ee. Tallinlased saavad nüüd ohtlike jäätmete kogumispunktides tasuta ära anda ka väike elektroonikat. Kaks kogumispunkti töötavad iseteeninduslikult tööpäevaringselt. Väike elektroonikaks loetakse elektri, patarei või akkutoitel töötavaid seadmeid, näiteks föönid, röstrid või mobiiltelefonid. Enne seadmete äraviskamist tasub kaaluda ka nende parandamist. Kogumispunktid ja parandustöökojad leiab kodulehelt tallinn.ee/ringmajanduskeskus. Tallinna avalikes randades Pirital, Stroomil, Kakumäel, Harkus ja Pikakaris tagab suvitushooajal ohutuse ja avaliku korra foorus koostöös Tallinna munitsipaalpolitseiametiga. Linn kutsub kõiki rannalisi järgima lipuvärve ja rannavalvurite juhiseid, hoidma rannad puhtana ja arvestama teiste puhkajatega. Alates 1. septembrist muutuvad Kakumäe piirkonnas vee- ja kanalisatsiooni teenuse hinnad. Tehnovõrkude ehituse teatel hakkab nii era- kui ka äriklientidele joogivesi maksma 87 senti ning reovee ärajuhtimine ja puhastamine 1,65 € kuupmeetri kohta. Hindadele lisandub käibemaks. Eraklientidele muutub joogivesi 1 sendi.

0: võrra odavamaks, kuid reovee teenus kallineb. Äriklientidele langevad mõlema teenuse hinnad. Hinnamuudatus tuleneb sellest, et Tallinna Vesi kooskõlastas konkurentsiametiga uue reovee ärajuhtimise ja puhastamise tasu.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Eesti esimene põnevusteater.
4: Dan Browni suur müsteerium Da Vinci kood. Viimased etendused 30. juulist 8. augustini Viinistu Kunstisadama katlamajas.
3: kellerteater.ee
5: Kuku hommikuraadio.
6: Kuku ranna info.
7: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
8: No kui võibolla selle ilmaga nii suurt suve meeleolu ei ole, siis see mõnus mere kohin ja lainetus siin valguses natukene võiks seda ju tekitada.
9: Mul tekis küll selline tunne, et nüüd läheks hüppaks vette ja sulistaks.
8: Aga kui vaatame neid temperatuure, kas sa siis ka vette hüppaks
9: siis
8: ja sulistaks?
9: Siis ma väga valiksin, kus ma sinna vette hüppaksin. Kindlasti ma hüppaks vette Harkus, kus on lilla lipp. Mingil põhjusel on seal mingi reostus juba pikemat aega. Ei tea küll isiklikult miks, küllab sellel on mingisugune suuremat sorti põhjus, aga Tallinna ümbruses pole üldse mõtet mõelda ujumise peale, kui just ei harrasta talisuplus, sest et siin on üks punaste lippude lihtsalt rida. Kakumäel 15 kraadi, Pirital 13 kraadi, Pikakaris 12 kraadi, no ei kutsu. Aga näiteks see vastu need järved, Viljandi folk just lõppes, ma kujutan ette, et järves käis väga palju inimesi ujumas ja on ka põhjus, sest et seal on näiteks 21 kraadi veetemperatuur.
8: Jaa, ja ka siin on mõned kohad veel rohelise lipukesega, näiteks Vanamõisa järv, siis üllataval kombel ka Narva Jõesu eilse seisuga, roheline lipp täitsa 18 kraadi, Narva Jõesu on muidu see vaesike olnud, kes ikka siin kogu aeg on kollase lipuga ja külma veega kuskil sinna taha otsa jäänud, Kauksi 19 kraadi vesi, nii et neid kohti ikka leiab küll, kui kenasti otsida, aga nagu Brent juba ütles ka, siis ka Tallinna ümbruses ei ole nüüd mõtet väga loota, et siin kuskile mõnusa supluse teha saaks, aga tõesti, kes Talli suplust harrastab, siis ilmselt ei kohku nende temperatuuride ees ja vaatame, mida siis see nädal see ranna ilm teeb, ei ole vist väga lootust, et soojamaks läheb.
9: Ja natuke kurb on ka, et 27. juulil me saame rääkida sellest, et on mõni koht, kus on ka vesi soe.
8: Jaa, peab ütlema küll, see on tõesti kurb.
6: Kuku ranna info.
7: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
1: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasihabi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Kuku hommikuraadio.
6: Head kuulajad, kell on 9:16 saanud ja esmaspäeva hommikul hakkame rääkima erakorralise meditsiini osakonna tegemistest. Kevadest saati võivad haiglad kergemate tervisehädadega patsiendid pärast esmast ülevaatust koju saata. Ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla asus seda esimesena korraldama ja lihtsa tervise murega inimesel käest võidakse küsida isegi mingisugust raha. Ja täna on meil külas seda teemat avamas Põhja-Eesti Regionaalhaigla erakorralise meditsiini osakonna juht Marit Märk. Tere hommikust!
7: Tere hommikust!
6: Kas te võiksite lühidalt kokku võtta, mis on nüüd teisiti, kui ma näiteks mõtlen, et pean minema EMO-sse, millega ma arvestama pean?
7: Seoses siis selle 1. aprilli ministrimääruse muudatusega on muudatused EMO-des väga tagasihoidlikud. Ehk 1. aprillist antakse siis emodele võimalus kergema tervise murega patsiente pärast triaasioe vastuvõttu suunata siis ambulatoorsele ravile või perearsti juurde. Rakendama tõesti on hakanud, oleme meie seda hakanud, seda nüüd 2. aprillist ja kõige esimesena me hakkasime siis triaasi tasemel patsiente nõustama, neile raviteenust osutama siis puugi eemaldamiseks. Ja see on selline noh, kitsaskoht meil suvekuudel, kus tõesti varasematel aastatel on olnud selline cirka 200 pöördumist. Ja me tõesti näeme, et see patsient ei pea saama eriaja vastuvõtul ja ei pea saama arsti vastuvõtul, et seda puuki eemaldada ja seetõttu me siis tõime selle triaasi tasemele, kus siis õde selle puugi esmaselt seal eemaldab ja suunab siis patsiendi kodusele ravile pärast siis täiendavat nõustamist. Ja me oleme seda 2. aprillist alustanud, tööprotsessid on mõnevõrra võtnud aega ja no suvekuud praegu hetkel on õnneks meil olnud rahulikud ja meedia on ka seda kenasti kajastanud ja patsiendid on nüüd juba vist oskuslikumad ja suudavad neid puuke ise eemaldada, et tõesti neid pöördumise me oleme näinud oluliselt vähem võrreldes siis eelmiste aastatega.
6: Me Brendiga siin juba eetriväliselt enne oma vahel arutlesime, et see puugi hammustuste teema, see mõnes mõttes tundus nii uskumatuna ka, et ma ei mõtlema, et küsisin veel Brendilt, kui palju neid inimesi siis läheb puuki eemaldama erakorralise meditsiini osakonda. Kes need inimesed on? Kas nad on vanemad? Kas nad on nooremad? Mis need argument on, et nad tulevad EMO-sse?
7: Neid on nii nooremaid kui vanemaid patsiente. Üks on siis tõesti see, et noorem generatsioon on oma meditsiiniliste oskuste või enesabi oskustega mõnevõrra madalamal tasemel. Ja
8: seda õpetatakse ka kindlasti TikTokis.
7: No ja, et aga tõesti need esmased abivahendid on võimalik apteegist endale soetada ja nad võiksidki olla siis esmaabiks ka kodus igapäevaselt olemas, sest nad on korduv kasutatavad. Ja see puugi eemaldamine ei ole tõesti selline kriitiline tegevus, mida peab EMO-s tegema ja isegi kui see puugi pea jääb sinna sisse see patsiendi jaoks tegelikult ohtu ei põhjusta, ehk siis see tähendab seda, et lihtsalt see hammustuskoht võib natukene kauem paraneda. Küll aga jah, et puuk tuleb eemaldada esimesel võimalusel, et puugiga kantavad nakkused, mida kauem puuk on sees, võivad siis patsienti nakatada, nii et seetõttu tuleb sellesse sekkuda kiiresti. Aga regionaalhaigla vaates täna on tõesti nii, et see 50 eurot tasuline teenus, mis meil on, on siis nende piirkondade puhul rakendatav, kus patsient saab ise selle puugi eemaldada ja teised piirkonnad, räägime siis peapiirkonnast, seljapiirkonnast või siis selline kubeme Vaagna piirkonnast, kus patsient ise seda puuki kätte ei saa, et nendel juhtudel me ikkagi piirdume siis selle visiiditasuga. Nii et kui tõesti on olukord, olukord, kui ei ole kedagi lähedast, kes saaks aidata või sõpra, et ikkagi tuleb pöörduda, päevasel ajal julgustan ikkagi perearstile, pereõe poole pöörduma ja tõesti öötundidel, kui siis metsas tullakse ja avastatakse, et siis absoluutselt me selle eemaldame ja mingit probleeme ei tohiks tekkida.
8: Ja see 50 eurone arve siis on siiski inimesi natukene pelutanud eemale, et päris kõik enam sama hooga ei tule emusse.
7: No võt, jah, et meie näeme seda statistikat, mis puudutab õe vastuvõtuga lõppenud ravijuhtu, et see, mis toimub nüüd klienditeeninduse tasandil, kus me tegelikult seda esmast infot edastame, et see teenus võib tasuliseks osutada, et väga palju seda infot mulle ei ole.
6: Aga kuidas on ikkagi nüüd kokkuvõttes läinud kogu see aeg, kui te võite pärast esmast vastuvõtu inimesi koju ka saata? Kuidas see nüüd mõjunud on? Kas on siis ikkagi kuidagi efektiivsem kogu see töökulg? Kas on inimesi laiemas lastus ka vähem? Kas on mingisugused näitajaid?
7: Suvekuud on meil ikkagi väga töised, vaadates ka seda möödunud nädalavahetust, et meie keskmised pöördumiste arvud on ikkagi seal 230-240 juures ja kui üks kolmandik nendest patsientidest, kes regionaalaigle EMO-sse tuuakse on ikkagi rasked ja nad on toodud kiirabibrigaadide poolt, siis tõesti see töökoormus on meil väga-väga intensiivne. Ja no roheline tsoon, kus isepöörduja tuleb, on tõesti see, kus me saame ikkagi neid patsiente nii nimetatult sorteerida, et kes siis saab triaasi tasemel ära nõustatud, kes siis saab eriõe tasemel ära nõustatud ja kes peab siis nägema arsti, kes meil valves on. Ehk see tähendab seda, et meie prioriteet on ikkagi need keerulisemad haiged, raskemad haigid välja kiiresti selekteerida, kes vajavad siis koheselt nagu meditsiinilist ja arstisekkumist. Et see on nagu üks täiendav meede, millega me saame ohjata emode ülekoormust. Ja sellest on ka aastaid räägitud ja noh, täna riigi tasemel on ikkagi see vastutus võetud, et me saame seda triaasi tasemel tegema hakata.
8: Nendest muudatustest on tõepoolest räägitud ju palju ja on tehtud kampaaniaid ja mida kõike veel sinna juurde. Kas nüüd on tõesti näha, et see muudatus on kannud vilju, et neid inimesi jõuab vähem, kes tegelikult võiksid minna perearsti juurde või mingil muul moel endale abi saada?
7: No täna on veel sellest vara rääkida, aga noh, meie üks eesmärk on ka ikkagi ka patsiente koolitada, et seda esmast enesabi tuleb ikkagi patsiendil endal anda. Alustame siis sellest puugi eemaldamisest, et need võimalused on olemas. Samamoodi kerge trauma korral, kui ei ole õmblemist vajab haav, kuidas seda desinfitseerida, kuidas see plaaster sinna peale panna. Et kanaliseerida see patsient ikkagi õigele teekonnal, et ta oleks teadlikuid otsuseid teeb, kuhu ta siis pöördub. Ja noh, kindlasti võiksin välja tuua siis meie aastataguse küsitluse, et ikkagi selline pooled ise pöördunud patsiendid ei olnud eelnevalt kontakteerunud oma perearstiga ja selline 75% ei olnud isegi teadlikud, et meil on olemas siis 24-7 perearsti nõuandeliin 12-20, et juhul kui ei tea, kuhu pöörduda, siis see võiks olla ikkagi esmane koht, kus alustada. Ehk see tähendab, et EMO-sse pöördunud patsient on juba esmalt teinud tervishoiutöötaja poole pöördunud küsimusega ja seal toimub see sõelumine, et kuhu siis patsient peaks jõudma, et kas on tegemist siis ajakriitilise sekkumisega, suunatakse siis ta kaks siis meie hädaabinumbrile ja kutsutakse kiirabi, teine on siis see, et ta pöördub ise erakorralise meditsiini osakonda ja kolmandaks võib ka see 12-20 patsiendi suunata siis perearstisüsteemi või ta nõustab selle patsiendi telefoni teel ära ja ütleb, et tuleb minna apteeki ja osta näiteks need valurohud.
6: No mõtleme korra hästi igapäevaselt, miks tuleb inimene EMO-sse, me teame kõik oma tuttavaid, kes on niimoodi tulnud ja üldjuhul sinna juurde käib see klausel, et mul on häda, kui ma lähen EMO-sse, ma saan sellega laiastastus kohe ühele poole, kas õhtuks või hommikuks ma tean, mis on mul viga ja mul on juba määratud mingi ravi ja nii edasi, nii edasi, ehk siis selle efektiivsuse pärast inimesed sinna ka tulevad, kas saate kinnitada?
7: Jah, ega me selles mõttes päris sellist küsitlust teinud ei ole, et me saame öelda, et nad tõesti sellepärast tulevad, et nad saaksid selle abi. Teatud mõttes jah, on seda kirjeldatud kui mugavusteenust, et hommik astun uksest sisse ja päeva jooksul ikkagi saan selle tervishoiuteenuse, mille pärast ma siia tulin. Eks siis selles mõttes see täiendav meede, et reaalselt õde ikkagi hindab seda esmast olukorda, seda tüüpjuhtumit, millega patsient tuleb ja kinnitab patsientile, et teie terviseseisund täna ei ole selline ohtlik ja kriitiline, mille tõttu te peaksite saama siis eriõe või arsti vastuvõtule ja suunab ta siis perearstisüsteemi tagasi. Ehk eelkõige on need kriitilised meil sellistel tipptundidel, ehk siis tööpäeviti, tegelikult kui perearstikeskused on avatud, on meil väga palju pöördu pöördumisi ja teine on ka öötunnid, et tulevad ka seal patsiendid, kes on sellised ärevad, neil on võibolla selline putukahammustus olnud või nad on ennast kuskil ära löönud, et nad tegelikult ei pea saama öösel kohe meditsiinilist sekkumist, vaid piirdub siis tõesti triaasi tasemel nõustamisega ja siis suunamisega hommikul perearsti juurde.
8: Kuivõrd vastupidi on näiteks olnud, et teil muidugi info selle kohta puudub, sest et inimesed jõuad jälle kohale, aga kuivõrd on kuulda olnud seda, et inimesed nüüd pigem osad jätavadki tulemata, sest et ah, mis mina ja ei noh, pole hullu, et küll kellelgi teisel on rohkem seda abi vaja ja küll ma siin saan kuidagi kodus hakkama.
7: Ja nii nagu ma ütlen, statistikat öelda ei oska, aga ikkagi siit sealt on kuulda, et meie eakam patsient, kes tõesti võib jääda koju väga pikalt ootele, et ta ei kutsu kiirabi ja ei pöördu perearstile, et seisund on ikkagi halvenenud, et nemad on pigem sellised alaloidlikud ja tagasihoidlikud, et seetõttu kindlasti, et kui on ikka selline kriitilis sekkumist vajav tervise seisund, on tekinud näiteks neuroloogiline leid, kõnehäire, tugev verejooks, tugev rindkerevalu või selline haigus, mille tõttu patsiendil on juba mitmeid päevi kõrge palavik, et kindlasti ei tohi jääda koju, et sellisel juhul tuleb võtta tervishoiusüsteemiga ühendust, on ta siis esialgu perearst või siis kriitilisemal juhul ikkagi see häirekeskuse number, kus toimub siis see sorteerimine, kas siis kutsutakse välja või suunatakse selle patsiendi juurde siis kiirabibrigaad, kes teeb koha peal see hinnangu andmise.
6: Sellest, et emod on sageli üle rahvastatud ja suures osas ka nendest inimestest, kes tegelikult seal olema ei peaks, no me oleme selles kuulnud tõesti aastaid, nagu Brent ka mainis, meil on tehtud erinevaid kampaaniaid, perearsti keskustes on erinevad lehekesed olemas, et kuhu pöörduda, mida teha, ehk siis aastaid on nähtud vaeva, et Eesti inimene saaks aru, et ära mine lihtsa asjaga emosse. Kohati nüüd jääb mulje, et see võimalus inimest tagasi saata, plus ka siis see, et küsitakse raha lihtsama tervisemure korral, et see on nagu viimane õlekõrs, et inimesed lihtsalt ei saa aru. Kas teile tunnetuslikult ka jääb selline mulje, et lihtsalt kõik need aastad selles mõttes ei ole erilist kasu toonud selle inimeste harimise mõttes?
7: Jah, et me oleme teinud seda kõike samm-sammult ja täna me oleme jõudnud siis selle patsiendini. Ehk see sama moment, et see terviseteadlikkuse tõstmine, et esmast abi ikkagi saab inimene ise endale anda, kui ei ole tegemist kriitilise seisundiga, et tõesti see sama puugi eemaldamine, see marastuse plasterdamine, kui kuskilt valutab, siis tuleb julgelt võtta valurohtu ja need valurohud on apteegis käsimüügis olemas, on ta paratsetamool ibuprofeen, et valu on see kõige suurem põhjus, mille pärast erakorralise meditsiini osakonda tullakse. Väga sageli me näeme, et keegi on teinud suviti siis aiatöid, testnud raskuseid, saaginud puid ja ta tulebki järgmine päev juba selle ägeda seljavaluga meile erakorralise meditsiini osakonda, et nüüd on vaja teha selline udupeen uuring, radioloogiline uuring, et vaadata, mis on juhtunud ja siiralt ütlen, et kui meil neid punaseid lippe ei ole, meil läheb see patsient eriõe vastuvõtule, kes nõustab patsienti, rahustab ta maha, annab soovitused, kuidas regulaarselt võtta valurohtusid ja me tegelikult täiendavalt ei kirjuta ka uusi ravimeid, vaid anname samad soovitused nende samad apteegist kätte saadavate ravimite kohta. Et see julgus võtta valuvaigistit ka kombineeritud kujul oleks selline esmane nõustamine ka apteegi tasandil. Et esimene valurohtude kombinatsioon võiks tulla juba apteegist. Aga kindlasti see 12-20 võiks olla siis tervishoiutöötaja, kes selle esmase hindamise teeb, et kas on neid punaseid lippe, mille tõttu on vaja tulla erakorralise meditsiini osakonda.
8: Ja inimese jaoks lihtsalt on siis vahe selles, et kas ta maksab selle nõuande eest 20 eurot või saab selle 1220 pealt tasuta.
7: Jah, ja perearsti juures samamoodi tasuta, et perearsti õde sisuliselt ju ka tööpäeviti on ju triaasi liinil ja nemad sorteerivad ka neid patsiente, kes keda saavad telefonidel nõustata, keda nad kutsuvad siis vastuvõtule või kes siis peab saama arsti vastuvõttu. Et see toimib tegelikult tervishoiusüsteemis nagu ühtlaselt ühtemoodi.
6: Aga veel siia lõpetuseks üks võib-olla natukene sügavam küsimus ka, kas teile jää erakorralise meditsiini osakonna juhina natukene sellist tunnet, et me Eestis laiemalt remondime võib-olla seda jäämäe tippu, kogu see sügavam tuum peitubki võib-olla selles Eesti inimeste jaoks, et perearsti abi ei ole lihtsalt nii hästi kätte saadav?
7: Ma päris seda öelda ei saa, et on väga tublisid perearsti keskuseid, võib-olla kommentaariks, et see võib-olla on ebaühtlane. Ja suvekuudel ka tõesti, kui on puhkuste ajad, et need perearsti keskused ei pruugi olla nii hästi kätte saadavad, et ülekoormust on ka esmatasandil. nii et kuna regionaalhaiglas ja teistes erakorralise meditsiini osakondades noh , jätkuvalt on avatud ikkagi ka ise pöördujate tsoon , kuigi meie prioriteet on nende kriitiliste haigetega tegelemiseks ja nendega , kes siis kiirabibrigaadide poolt tuuakse , aga jah , et ülekoormus on nii haigla-eelses etapis kui haiglaetapis , et täna võiks olla siis ka patsient , kes esmalt suudab endale seda esmast abi anda ja kaasata tõesti see 1220 telefon ja apteek , et apteegis on selgelt sellised esimesed sammud tehtud , kus nad seda nõustamist ka pakuvad .
6: aga veel kiirelt , 4 erinevat näiteolukorda , EMO juhina äkki oskate öelda , kas perearst või siis perearsti nõuandeliin või erakorralise meditsiini osakonda kohe tee peaks võtma , no näiteks 39 kraadi on palavik , muid näite ei ole ?
7: No väga palju sõltub siis , et kas on tegemist noore terve inimesega , miks tal see palavik on tekkinud , kõige klassikalisem on ikkagi see viiruseinfektsioon , mille puhul on kerget nohukoha , kurguvalu ja kõrge palavik , et tõesti selle esmase pöördumisega ei pea tulema erakorralise meditsiini osakonda , tuleb võtta palaviku alandajat , sümptom leevendavat ravi ja ikkagi selline 2 ööpäeva , et kui siis see palavik ei ole möödunud , et tuleks pöörduda .
6: aga öelge lihtsalt , perearst või EMO puugihammustus punetab ?
7: Puugihammustus punetab , et seal ongi , ei ole erakorralist sekkumist vajav terviseprobleem , et sellisel juhul me võiksime kahtlustada , et tegemist on puukborrelioosiga , ehk siis puuk kannab sellist bakternakkust , mis võib siis põhjustada sellist põletikuleidu ja seda on vaja siis üle hinnata , et kas sellega on konkreetselt tegemist , et ka puugihammustus võib ise kergelt punetada ja haigust mitte kanda , et seal on ikkagi siis vaja seda esmast hindamist , vajadusel vereanalüüs ja sellele jätkub siis antibiootikumravi ja seda saab siis teha rahulikult perearsti juures .
6: ja veel viimane , pea käib väga ringi , kui näiteks kuumad ilmad tulevad tagasi , pea käib ringi , tasakaal on ka häiritud ?
7: No esmane hindamine on ikkagi see , et kas on punased lipud , kui punaseid lippe ei ole , et siis kindlasti vedeliku tarbimine ja esmane nõustamine siis perearsti juures või pereõe juures . kui see on nii-öelda neuroloogilist sümptomaatikat , mille tõttu on vaja teha täiendavat uuringut peakompuutrit , siis kindlasti suunatakse patsient edasi erakorralise meditsiini osakonda .
6: nii et igal juhul peaks perearst olema meile kõigile esialgus ja kõige parem sõber sellistes küsimustes või siis perearsti nõuandeliin 1220 . Põhja-Eesti Regionaalhaigla erakorralise meditsiini osakonna juht Marit Märk , aitäh , et leidsite aja , et meile täna hommikul külla tulla ja me soovime teile väga palju jaksu ja jõudu teie töös .
7: Aitäh kutsumast .
9: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik . põllumeeste kulud on väetiste ja kütuste kallinemise tõttu kasvanud umbes 70 miljoni euro võrra , kuid Euroopa Liidu kriisiabina suutis Eesti saada vaid 3,1 miljonit eurot , kirjutab Postimees . nüüd peab valitsus otsustama , kuidas leida niigi pingelisest riigieelarvest põllumeestele raha juurde . Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras plaanib ministeeriumis valmiva ettepaneku lähinädalatel valitsusse viia , sest tema sõnul ei peaks põllumeeste toetamise otsust lükkama sügiseste eelarve läbirääkimiste lõppu ega järgmise valitsuse lauale . Jõhvist alguse saanud tehnoloogiakool kasvatab tänavu oma rahvusvahelist võrgustikku 3 riigis . Ukrainas lisandub senisele Zhytomyri asukohale Odessa , Keenias ja Moldovas alustavad esimesed lennud . uuenenud on ka kooli õppekava , kus tehisaru on seotud tervikliku inseneri mõtlemisega . kool loodi 2021. aastal Jõhvis eesmärgiga muuta tehnoloogiaharidus ligipääsetavaks kõigile . Eelmisel aastal avati koostöös kohalike omavalitsustega õppekeskused ka Võrus ja Paides . Venemaa majanduse üha nõrgenev seis on tugevalt avaldanud mõju Moskva börsile . Võrreldes aasta algusega on börsiindeks praeguseks kukkunud ligi 22%, ent võrreldes tippajaga aastal 2021 on Moskva börsiindeks kaotanud üle 50% oma väärtusest . langusele on hoogu andnud ka Ukraina droonid , mis on jõudsalt hävitanud Venemaa energiataristut , aga ka Euroopa sanktsioonid ja Venemaa keskpanga kõrge intressimäär , mis avaldab negatiivset mõju ettevõtete investeerimisplaanidele , vahendab Delfi . Venemaa keskpanga värskeim majanduskasvu prognoos näeb ette Venemaa tänavuseks oodatavaks majanduskasvuks 0-1%. Ukraina on Venemaa vastu suunatud kaugmaarünnakute jaoks uuendanud prioriteetsete sihtmärkide nimekirja, teatas president Volodymyr Zelenski pärast eilset kohtumist sõjaväejuhtidega. Eelmisel nädalal toimunud arvukad rünnakud veebikaubamaja Wildberrise logistikakeskustele tähistasid uut arengut Ukraina droonikampaanias, mis varem keskendus Venemaa naftatöötlemistehastele, sõjalistele rajatistele ja energiataristule. Ukraina kauglöögid on olnud piisavalt tõhusad, et venelased üle kogu riigi on lõpuks hakanud tundma täiemahulise sõja mõju oma igapäeva elule, kuna kütusepuudus ja majandushäired süvenevad, märkis Zelenski ning rõhutas meediale suunatud teadaandes, et Venema vastu suunatud rünnakute eesmärk on avaldada Kremlile survet läbirääkimiste laua taha naasmiseks.
10: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
9: Täna sajab mitmel pool hoovihma, pärast lõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks ja siis on oodata ka äikest. Äikesega võivad kaasneda eriti tugevad vihmaood ja ka tugevad tuulepuhangud. Õhutemperatuur jääb täna 17 ja 25 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 16, Tartus ja Pärnus 17 kraadi.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Tuletame igaks juks meelde, 27. juuli saatejuhtideks Brent Pere ja Brita-Mari Alas. Mäletame, vähemalt nüüdseks oleme näinud kõik seda reklaami, kus on kujutatud kahte meest, kes teevad ranna ääres grilli. Nendel mõlemal on seljas särgid, mille õlal on Ukraina lipp ning kaugel-kaugel taustal paistab kolm suitsupilve. Ja kõige ees selle reklaamil on suurelt rannarootsi karamelliseeritud sibulaga grilliha pilt ja juurde lisatud, et õige grill muudab kibeda sibula magusaks. Hakkame rääkima mitte ainult selle reklaami anatoomiast kui sellisest, küll aga natuke laiemaltki sellest, miks see on nii suuresti meid praeguseks lõhestanud ja väga suure osa Eesti elanike välja vihastanud. Meil on täna hommikul stuudios külas Sergei Metlev, kes on Postimehe venekeelsete väljaannete juht. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Sergei, hästi õrn. Vene aksent on sul juures. Mille pärast ma kohe küsin, mida arvad sina sellisest sõnast nagu sibul, kui keegi ütleb seda kellelegi, kelle emakeel on venekeel?
2: Huvitav on see, et aastaid tegelikult rohkem on arutatud tibla üle. Et see on kuidagi moodi selline tugevam, rämedem. Ja nüüd see sibul on mulle tundub esimest korda sellisel kujul muutunud nagu üle-eestilise väga kuuma arutelu siis objektiks. Me siin venekeelses Postimehes küsisime siis semiootik Mihail Trunini käest, kes toimetab Tallinna ülikoolis, et ta siis natuke loeks tausta ja meile räägiks, kust see sõna võiks pärit olla sellises tähenduses, nagu ta täna on poliitilises käibes, eks siis me räägime ikkagi inimestest, eks siis venelastest. Et ikkagi varasemad mainimesed on olnud seotud siis ikkagi Peipsiäärse piirkonna elanikega, eks siis sealsed vanausulised venelased, kes kasvatasidki sibulat. Ja nende suhtes käis eestlaste käibes niimoodi natuke nagu madaldavas tooniseks, siis see ei olnud ka siis kõige nagu hellam sõna, ja see kõlas nagu sibula venelane. Just nimelt sibula venelane, mitte lihtsalt sibul. Aga samal ajal sellesse ei pandud nagu sellist väga tugevat negatiivset, siis sõimavat siis sisu, et sa oled nagu täielik võõras, vaid pigem, et me kutsume sind natuke nagu niimoodi lohakalt alandavalt, aga sa oled, nagu ütleb semiootik, pigem oma võõras. Ehk siis see sibul...
1: Ta on nagu meie oma, aga...
2: Aga natuke võõras ikkagi ja ei usalda lõpuni, nii nagu päris omasid. See venelane sealt tagant kukkus ära ja sellest ei alles sibul, ei tea millal, aga mingi hetk see juhtus. Sibula venelane ikkagi on väga selgelt regionaalne selline, nii-öelda, regionaalse gruppi vastu suunatuteks siis need peipsiäärsed. Siis, kui temast sai lihtsalt sibul, siis ta laienes Eestis elavatele venelastele laiemalt. Ja kadus ära ka võib-olla see peipsäärne kontekst sealt. Mis on ka suhteliselt ju loogiline arvata, et ta niimoodi on läinud sellepärast, et tõesti selle piirkonna venelased kasvatasidki väga palju sibulat ja müüsid seda üle maa. Eks ole. Nii nagu ka räägib Mihail Trunin, tekis siis selline kutsumise viis setude suhtes nagu potisetud, sest nad tegid potte. Et siis see on lihtsalt analoogia. Samuti natuke nagu mitte liiga sõbralik, aga samas no setud on ju siiski omad, aga natuke võrrad ka. See oli lihtsalt analoogia, kuigi tegelikult need kaks gruppi ei olnud ju väga, väga sarrased peale selle, et mõlemad olid õigeusklikud. Nii et see versioon, et see tuli, see sibul tuli ikkagi sealt nagu nendest õigeusu siis kirikute siis tornidest, eks ole, mis on sibula kujulised, et see pigem on siuka nagu lihtsalt rahvalik jutt. See
1: on nagu hiljem juurde tulnud ja, võib-olla.
2: Ja. Et see on lihtsalt tõlgendus, mis on nagu ilus.
3: Aga nüüd, kui küsida niimoodi sinu käest, et kas sina tunned ennast puudutatuna sellest näiteks reklaamist, et kui on peal kirjas sõna sibul või see on sinu jaoks pigem selline otsitud konfliktikoht?
2: Sibul ausates nagu minu mõtlemises alati on olnud selline sõna pigem, ma nagu praegu räägin ikka juba oma põlvkonnast ja kuidas siin nii-öelda Tallinnas Eesti poisid ja Vene poisid on kunagi siin, ma ei tea, paneelikate hoovides teineteist nimetanud, ja see sibul käis olukorras, kus on mingisugune konflikt, mingisugune pinge, puhtalt indiviidide vahel näiteks. Ja siis eestlaste poolt võiks minna lendu sibul näiteks või tibla äärmuslikul juhtumil. Venelaste poolt võiks minna siis samasuguses pingestatud olukorras siis näiteks tšuhna või kuraati, sõnast kurat, eks ole. Et need on siis nii-öelda venelaste, mõnede venelaste seas käibel olevad ekvivalendid sibulale ja tiblale. Need see on nagu kahesuunaline maante, aga sellises ebaviisakas ja võite väga produktiivses versioonis, eks ole.
1: Kas need sõnad Tšuhna ja Kurato, kas need on ikka veel ka täna tegelikult siis kasutusel? Et ma kuidagi olen aru saanud, et Tšuhna on ikkagi selline no, pigem, mitte nüüd eriline sõna, aga et ma ei ole teda kuulnud kunagi.
2: Ja see vastab tõele, et kui vaata nagu interneti keele kasutus, siis tegelikult ta on nagu see sõna ära väsinud. Aga see Kurato või siis nagu ka... Noh, nimetatakse jällegi alandavalt eestasi mõnikord hutariani, eks siis tegelikult talupojad, aga see ka kõlab nagu niimoodi umbes, et noh, mõtetu maa rahvas, et ei ole haritud, mis on muidugi absurde, aga seda kasutavad impeeriumi meelsed venelased kommentaariumite suhteliselt sageli, nii et selles kontekstis on olemas jah, selline nagu vastastikune sõnade loopimine ja need sõnad on nagu teine teist niimoodi saatnud, eks ole. Ja sageli me noh, poliitilises arutelus, me räägime ju sellest, et reegline sibulateks ja tibladeks eriti ka, tiblad kusjuures selle sama semiootiku arvates, kui sibulad on omad võõrad, siis tiblad on võhivõõrad. No, see on see huvitav tema poolt tähelepanek. Kusjuures ma sellega nõustun, ma ka tunnetan seda nagu varjundid seal, kuigi minu jaoks need ei üks ega teine sõna, ma ei tunneta, et see oleks kuidagi minuga seotud. Kusjuures see on huvitav see, et poliitilises kõnepruugis nagu ongi niimoodi, et kasutatakse sibul või siis tibla sageli nende venelaste suhtes või nii-öelda soov on markeerida niimoodi neid venelasi, kes on selgelt Venema pooldajad või mingisuguse vene suurriikluse, siis sellised soosijad või lihtsalt nagu vähe lõimunud Eesti ühiskonnast välja lülitatud ja umbkeelsed. Et mulle tundub, et poliitilises plaanis see on see, aga üldinimlikus plaanis, tänava plaanis tegelikult lihtsalt see on nagu vihastamise tunnus, et ma vihastan selle inimese peale ja kui ta juhtumisi näiteks on venelane, no siis ma nagu näiteks mõni eestlane võib öelda, et sibul. Arvamata sellel hetkel, et ta räägib mingisuguse impeeriumi meelsega, eks ole. Nii et... Kuna ma siin peamiselt võtan nagu arvesse ikkagi nagu oma mõtlemises seda poliitilist, kultuurilist konflikti, siis noh, minu kohta see kindlasti ei käi ja ma ei tunne ennast sellest puudutatuna ja minu väide on see, et sibula peale on siin selle reklaami konfliktis rohkem solvunud, nagu emotsionaalse nii-öelda punktiskaala mõttes, et 10 on siis maksimum solvumine, et sinna üle 5 on pigem need inimesed, kes ongi rohkem desünkroniseeritud Eesti ühiskonna peavoolust ja kes näiteks ei sümpatiseeri Ukrainale, kelle jaoks on Venemaa ikkagi väga oluline selline nii-öelda ajalooline selline emamaa või isamaa, et seal on seda solumist rohkem, sellepärast et ennast seostatakse rohkem venelusega ja vähem eestlusega ja vähem mingisuguse lääne tüüpi olemisega. Aga see, mida ma räägin, ei ole alati täpne, sest ma tean hästi palju nagu väga toredad eestimeelsed venelasi, no mitte väga palju, aga no, ma siin olen rääkinud mõnega, eks ole, nädalavahetusel. Ja nemad olid ka nagu, neil oli ebamugav selle sibula reklaami pärast, eks ole, aga nad on väga eestimeelsed. Nad tundsid ennast puudutatuna, sest neile tundus hoopis midagi muud, et reklaam on maitsetu. Sest inimolendite suremist, olgu nad, kes iganes, seostatakse grilliga. Et see on see maitse küsimus reklaamiloomis.
3: Aga kuidas sulle endale tundub, kas see, et see läks selliseks poliitiliseks, näitab pigem seda, et meil ongi siis mingisugune osa ühiskonnast, kes pigem... Noh, tahabki seda provotseerida, et seda just kui keerata selleks konfliktiks, ilma et selles tegelikult oleks nii suur konflikt sees.
2: Ma ütleks jah, et siin on puhtad, kuna tuleneb see kõik reklaamis, siis ma ütleks niimoodi, et kui minul oleks mingisugune liha äri, siis no, selline reklaam oleks võibolla üks viimaseid asju, mille peale ma oleks mõelnud sellepärast, et on ju lihtne arvata, mis diskussioonis see kaasa toob endaga. Eks siis... See poliitiliseks kiskumine on ju toimunud peamiselt läbi selle, et hakkasid tööle ja see on väga ootuspärane, hakkasid tööle Keskerakonna poliitilised instinktid, kes esindabki, ainult nemad esindavadki peamiselt siin Eestis erinevaid venelasi, eks ole mitte kõiki, aga nende valjaskonna seas on väga palju inimesi, kes kõikide eelduste kohta sügavalt soluvad selle reklaami peale, sest on olemas Eestis selline asi nagu venelaste ohvrimentaliteet. See ei ole kujunenud eile välja. See on kujunenud viimase 35 aasta jooksul. Need on need venelased, kes on kuidagi moodi keele, kultuuri, võib-olla majandusliku hakkama saamise tõttu välja kukkunud iseseisva Eesti arengust. Eks ole. Ja siis näiteks olnud väga pikalt ja siia maani mõned neist, eks ole, Venemaa infoväljas tegelikult. Et need inimesed otsivad alati ja reageerivad alati valusalt olukordale, kus neile tundub, et neil on õigus öelda, nad on venelased Eestis ja ohvrid samal ajal, eks ole. Et see on nagu tugev tunne, see nagu mõnedale lihtsalt sobib. Ja Keskerakond lihtsalt eksploateerib seda loomulikult ja vaatsin seal, et kui kaugele tegelikult Mihhail Kõlvar Keskerakonna juht läks selle reklaami hukkamõistmisega, on minu meelest, ma nagu imestasin, sest mulle tundus, et ta tegelikult hakkas ennast kahjustama sellega siis, kui ta võrdles, et sellistest reklaamidest, sellistest sõnadest saavad alguse siis ahjud, kuhu inimesed opitakse, ehk siis viide natsi Saksamaale ja kuidas seal arenes aeglaselt, eks ole, viha keskkond, mis viis massikuritegudele, ehk siis no, tähendab, et kui üks ühele võtta ja reikult Mihhail Kõlvart meid Eesti inimesi hoiatab, et sellised reklaamid viivad selleni, et Eesti riik hakkab põletama venelasi või? Et kas see on see loogika või? Et mulle tundub, et selles tekstis, mis on väga jõuliselt sõnastatud, on umbes see hoiatus, mis vabandust tagab nagu täielik jaburus.
1: Ja kui ruttu see lendu läks, selles mõttes, kui ma vaatasin ka venekeelseid kommentaare sotsiaalmeedias, kõik need grupid, mis kihama lõid selle Rannarotsi reklaamiga, kommentaariumites inimesed räägivadki neid samu jutupunkte, aga muidugi natukene ekstreemsemalt juba. Räägitakse sellest, kuidas varsti, et võt, varsti nad ei või ju valida, eks ole. See juba sinna külge pandud. Järelikult varsti ei tohi nad üldse avalikus kohas rääkida. Kõik muus ärane ja elataksegi vist täitsa sellises olukorras praegu, kus teine teist kuidagi keeratakse üles, et ja nii lähebki. Kas seda usutakse siiralt või see on lihtsalt selline hetk selles konfliktis praegu?
2: See reklaam on antud küsimuses ikkagi lakmuspaber, eks ole. See näitab seda ka, kuidas osa siinsed venelasi on nii väsinud sellest, et kõik räägivad Ukraina toetamisest ja on nagu nii väsinud sellest, et kõik räägivad sellest, et Venema peab kaotama, et kuna seal reklaamis olid väiksed lipukesed, eks ole seal õlal, et siis nagu tekib see seos, et see on see koht, kus ma võin turvaliselt just kui öelda välja, mis ma teist kõigist siin arvan, eks ole. Kui sa oled selline nagu, noh, desünkroniseeritud venelane Eestis. Sa ei pea ütlema, et sa oled Putini poolt, sa ei pea ütlema, et sa oled Ukraina vastu. Sa lihtsalt solvud selle reklaami peale. See on väga-väga magus hetk nendele, kes on enese tsensuuriga Venemaa lembelised. Aga ma siin rõhutan jällegi, et siin ei tohi nagu teha sellist võrdlusmärki panna, et need, kelle reklaam ei meeldinud, siis need kõik on kindlasti Venemaa meelsed, noh, see lihtsalt ei vastada jälle. Ma rääksin siin eelnevalt, et ei meeldi, et suurevaid inimolendeid võrdsutakse lihaga, et see on see maitse küsimus, hakkavad toimima ka inimestel tegelikult nagu loomulikult, hakkavad toimima ka sellised nii-öelda humaansuse põhimõtted, eks ole, mis võivad olla täiesti nagu selle Ukraina teema välised. Veel ma ütleks niimoodi, et oli päris põnev vaata, kuidas Keskerakonna mõned juhtliikmed siin Riigikogu liige näiteks üks ja Jana Toomka, et üritasid boikoti kampaaniat korraldada Rannarootsi vastu. Noh, sotsiaalmeediast tulenevad teated ütlevad, et pigem nagu see liha sai otsa mitmes poes, et see vist ei toiminud eriti.
1: Mõnes kohas oli ta vist küll rebitud katki, kui kätte oli saadud. Ja. Et see oli, seda oli ka näha. Ja.
2: Aha, okei, okay, no võt. Võib-olla see ongi see boikot, et sotsiaalmeedias on inimesed altid ütlema sõnadega. Jaa, ma toetan boikoti, ma jagan seda postitust, aga no siis nagu Eesti süllised me teame, et tõsine poliitiline konsolideerimine millegi ära tegemiseks kohalike venelaste seas on väga nõrk. Et see, et Keskerakond need esindab, ei tähenda, et need inimesed on poliitilised võimelised korraldama midagi väga suurt. Et see tegelikult alati on nüüd niimoodi, et see venekeelsed inimesed ei ole nagu väga sellised kokku kuuluvad Eestis tegelikult. Ja no, aga miks see kõik nagu ka oli nii suur motivatsioon keskil seda teha, oli see, et Keskerakond vahepeal on väga palju nagu saanud valu. Nimelt, kui mais käis Kõlvart Kiievis presidendi Zelenski käest võtmas vastu Tallinnale määratud, siis päästja linna tiitli, sest Tallinn on toetunud Ukrainateks ole kui oma valitsus, siis need pildid, kus Kõlvart kätleb Kiievis Zelenskiga, ta sai väga-väga palju peksa oma tumvalijalt, sest väga paljudele Keskerakonna tuumvaljatele, on Zelenski kujuna väga-väga jälk. nad ei armasta teda. Ja Kõlvart sai seda tagasi, et mitte läbi suure meedia, vaid otse, omas sotsiaalmeedia kanalites otse vene inimestelt Eestis, see oli tale väga valus, oli tunda, et ta on väga närvis. Ja siis nüüd siin ka koalitsioonipartneri soovil Tallinnas pidid keskerakonnased väga vaikselt sellega leppima, et Vene kultuurikeskusest eemaldati seest kõik nõukogude sümbolid. Ja see on siis kui väga oluline saal, eriti vanemale Vene seltskonnal Tallinnas, kes on kõik selles saalis käinud korduvalt kontsertidele armastavad seda maja. Ja keskerakond oli sukkvait täiesti sellel teemal. Nii nagu ka Kõlvart tegelikult ise pressiteateid Kiivi visiidi kohta ei saatnud välja. Nii et on näha, et keskerakond tunnetab, et oh, me peame kompenseerima selle. Me peame astuma välja venelaste kaitseks. Sest teema on ju siuke mitmekesine. Väga paljud eestlased ka võivad öelda, et see on maitsetu reklaam, et see on turvaline. Ja keskerakond läks nagu väga massiivselt. See, mis sotsiaalmeedias toimus, see oli nagu masina käivitamine. Väga, väga palju nad tegid gruppides kihutustööd ja kogu see boikoteerimise teema. Ja kohe näha oli teisest otsast nagu aktiviseerus EKRE, kes võitleb keskiga mõnede ühtede ja samad Eesti häälte nimel. Eks siis see osalist läks EKRE keskerakonna vaidluseks, aga pange tähele, väljarud mõned üksikud poliitikud, kõik teised erakonnad ei osale selles. Miks? Sest see teema tegelikult on üks väga ohtlik raba, kus on segamini poliitilised huvid, moraali küsimused, maitsed ja ka see tunnetus, et noh, miks paljud eestlased hakkasid Kõlvarti vastu, ma vaatasin, et see on massiivne, et see trots tekis Kõlvarti avalduse vastu, no, sest sealt loetakse välja, et reklaam on tegelikult Ukraina toetuseks. Ja see oligi nagu nende reklaamitegijate mõte. Aga kukkus välja nii nagu kukkus välja.
3: Ja sotsiaalmeedias ma nägin veel vaid mõnda poliitikut, kes ütlesid, et nüüd nemad lähevad kindlasti selle ettevõtte tooteid ostma, et see andis neile pisut motivatsiooni juurde. Aga kui panna see korraks nüüd tuleviku mõttes konteksti, siis kas see jääb selliseks üksikjuhtumiks või siis kui nüüd mõelda sellele, et ega meil need valimised ka kaugele ei ole, siis sellest saab selline üks valimiseline reklaamimeetod, millega siis endale neid pooldajaid siis juurde tuua ja see sinna propagandamasinasse tööle panna justkui?
2: Oh jaa, ma arvan, et selle reklaamiga algas keskerakonna valimiskampaania. Sest ma ikkagi nagu vaatan seda, et kas see oli nagu selline süsteemne, organiseeritud, jõuline samm erakonna poolt või lihtsalt mõned keskerakonna poliitikud midagi seal seotsusid. Ei, see oli nagu korraldatud, koordineeritud, seda on nii näha, eks ole. Et see on poolt selline esimene samm. Kus üles ma vaatan, et see on selline nagu hea indikaator just sellele, kuidas, kui kaugele saab venekeelne poliitik minna teatud teemades kahtlemisega Ukraina küsimuses. Sest kui ma arvan, et enamus eestlasi, kui räägib Ukraina tulevikust ja alles jäämisest, siis ta tegelikult peab silmas ka oma maa kaitsmist ja oma maa alles jäämist, sest me saame aru geograafiliselt, kui Ukraina on okupeeritud, siis meil pikka nagu rahu ei ole siin ka. Et see on nagu väga selge. Ja see, et kõik see on seotud tegelikult eestlaste sellise nagu enese alal hoiu enese kaitsi instinktiga, ja keskerakonnased olles endiselt suuresti venelaste, ikkagi venelaste esindajad Eestis, et siin nagu kompivad neid piired, kui kaugel nad saavad minna sellega, et ikkagi oma seda tuum ülesannet täita ja keskerakond ei saa olla suure erakond ilma vene häältete, ei ole võimalik. Ja kuna on nii palju muutunud nende jaoks, ei saa otseselt enam vastu astuda eestikeelsele haridusele, nii nagu Kõlvart tegi 10 aastat tagasi. Ei saa käia seligeri laagris Putini juures, nii nagu Kõlvart tegi 16 aastat tagasi. Seda kõike ei saa teha, eks ole. Nüüd on Kõlvart hoopis teatavasti Kaitseliidu liige, ei tea, kas aktiivne või passiivne, aga on. Et nad otsivad uusi teid, aga noh, minu nagu selline öelda, minu arusaam sellest on niimoodi, et ikkagi kui Kõlvart oleks Venemaad samamoodi hukka mõistnud sama energiaga ja Ukrainat toetunud sama energiaga retooriliselt, nii nagu ta on hukka mõistnud seda reklaami, siis oleks nagu klaar, ta oleks kõrge moraali nii-öelda selline positsioon. Aga ma vaatasin seda teksti selle reklaami kohta. See oli nii siiras. See oli nii südamest. Ja kui ta toetab Ukrainat, siis ta kunagi ei räägi Ukraina riigi iseseisvusest. Ja kunagi ei räägi, sest räägib, et me toetame ukrainlasi. Või Ukrainas käib sõda. Iseenesest käib mingi sõda, eks ole. Et ütleme, et kuni Kõlvart ei ole siiras nendes kõikides küsimustes ja jõuline samavõrd, no siis ei saa öelda, et on siiras ka Ukraina toetamises, eks ole.
1: Sellega on see reklaam väga hästi hakkama saanud ja vaikselt näitamas paljude tõelist palet. Aga Sergei Metlev, suureid tähtana hommikul meile külla tulemast ja et aitasid meil mõista, mida need sõnad üldse tähendavad. Aitäh sulle!
2: Aitäh!

Narva uus linnapea tahab esimese asjana linna rahaasjadel otsa vaadata. Kriis põllumajanduses süveneb. Kolm rahulikku ööd Lähis-Ida piirkonnas viis nafta hinna langusesse. Täna on oodata hoovihma peale lõunal ka äikest. Kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Põllumeeste kulud on väetiste ja kütuse kallinemise tõttu kasvanud umbes 70 miljoni euro võrra, kuid Euroopa Liidu kriisiabina suutis Eesti saada vaid 3,1 miljonit eurot. Nüüd peab valitsus otsustama, kuidas leida niigi pingelisest riigieelarvest põllumeestele raha juurde. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras plaanib ministeeriumis valmiva ettepaneku lähinädalatel valitsusse viia. Narva uus linnapea Jaan Toots ütles Postimehele, et plaanib esimese asjana vaadata üle linna eelarve ja anda lõppviimistuse koalitsioonilepingule, mida on viimastel kuudel korduvalt redigeeritud linna muutuva olukorra tõttu. Koalitsiooni läbirääkimised jätkuvad Tootsi sõnul täna õhtul ning uus linna valitsuse koosseis võidakse esitada 1. augustil. Kuigi Narva linnapea ja volikogu esimehe umbusaldamine toimus eile, kaotas Katrin Raigi juhitud koalitsioon enamuse juba märtsis. Briti uus peaminister Andy Böhem võtab täna vastu Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski, kasutades oma esimest kohtumist välisriigi juhiga pärast ametisse astumist, rõhutamaks Londoni vankumatut toetust Kiievile. Böhem ja Zelenski kohtuvad täna ka umbes 200 Ukraina sõjaväelase ja meremehega, kes on viimased kolm nädalat Suurbritannias osalenud mere

0: rääkimistele natuke ruumi. Enne reedet oli USA sõjavägi andnud Iraani pihta lööke 13 järjestikusel ööl, mis oli suurim rünnakute laine selles 5 kuud väldanud sõjas pärast aprillikuist vaherahu. Viimased 3 ööd on möödunud pommitamisteta, ka naftahinnad langesid börsil täna märkimisväärselt keskmiselt 5%. Venemaa majanduse üha nõrgenev seis on tugevalt avaldanud mõju Moskva börsile. Võrreldes aasta algusega on börsiindeks praeguseks kukkunud ligi 22%. Langusele on hoogu andnud nii Ukraina droonid, mis on jõudsalt hävitanud Venemaa energiatarvistut, aga ka Euroopa sanktsioonid ja Venemaa keskpanga kõrge intressimäär, mis avaldab negatiivset mõju ettevõtete investeerimisplaanidele, vahendab Delfi. Venemaa keskpanga värskeim majanduskasvu prognoos näeb ette Venemaa tänavuseks oodatavaks majanduskasvuks 0-1%. Leedu transpordiminister Juras Taminskas ütles meediale, et hoolimata Läti lennufirma Air Baltic finantsraskustest pole tõendeid, et ettevõte plaaniks vähendada oma lennumahte või Leedust lahkuda. Samas kinnitas ta, et Leedu valmistub võimalikeks stsenaariumiteks ning et välja töötamisel on varuplaan juhuks, kui Air Baltic otsustab tegevust vähendada või turult lahkuda. Air Baltic opereerib praegu 21 otseliini Vilniusest ja 2 Palangast. Prantsusmaal ja Hispaanias jätkavad päästjad võitlust ulatuslike maastiku põlengutega kokku nädala Prantsusmaal Bordeaux lähedal ja Kesk-Hispaanias Madriili lähistel pidanud oma kodudest põgenema üle 325 000 inimese. Maastiku põlengutega võideldakse ka Lõuna-Itaalias Apulia maakonnas, kus samuti evakeeriti eile õhtul sadu inimesi.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Täna sajab mitmel pool hoovihma, pärast lõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks ja on oodata äikest ja äikesega võib kaasneda ka kohati tugev sadu ja ka tugevad tuulepuhangud. Õhutemperatuur peaks jääma täna 17-25 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 17, Tartus 19 graadi.
2: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
3: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jooks, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
2: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
6: Loomulikult Kanal 2.
7: Kuku Raadio. Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
8: Tere, tänane saade tuleb lähisuhte vägivallast ja sellepärast on rakendusuuringute keskusest tulnud mikrofon, et Mari Puniste ja Triin Taal neid usutlemas Madis Ligi ja me vaatame nii sellele olukorrale peale, mis on Eestis kui ka natukene kaugemale ja milline on siis ka rahvusvaheliste projektide mõju ja ka kasulik teave meile. See on ju väga lai ampluaa, mis on

0: alates siis füüsilisest vägivallast kuni kübervallatusteni ja raskusteni välja. Mis selles pikas reas teile huvi ennekõike pakub? Mida uurite, mis peaks selgemaks saama?
1: Uurime sellest võist ikkagi kogu lähisuhtevägivalla spetsiifikat, alates füüsilisest, vaimsest, majanduslikust, seksuaalsest, kuni siis kübervägivallani välja. Ja sageli paneb piiri rahastaja, kuna meie teetame projektidega, siis mis on puhtalt seotud kas siis välisrahastusega või mõne Eestisisese hankega, siis selle teema piiritleb lõpuks ikkagi rahastaja.
0: Kui vaadata neid numbreid, mida Google annab, siis lähisuhte vägivald on meil kogenud 41% naistest ja kolmandik Eesti meestest. Kui see omakorda lahti lüüa, mida siis need trendid ütlevad?
1: Eesti on selles suhtes suht esirinnas, kui vaadata üldiseid Euroopa numbreid ka, aga olles projekti partneriks ja tehes koostööd ka Kreeka, Itaalia, Hispaaniaga, siis nii-öelda murekohad ja valukohad on sarnased ka riigiti. Et see on laialt levinud, endiselt väga stigmatiseeritud, lõunapool võib olla isegi rohkem, kuna seal on selline patriarhaalsem ühiskond veel rohkem, levinud, aga valupunktid on ikkagi samad. Teadlikkus ja siis võib-olla ohvrite poole pealt just häbimärgistamine, et kuidas sa üldse sattusid sellisesse suhtesse, et selle abi otsimisega on ka võib-olla nii-öelda kehvasti, seda küll tehakse rohkem, aga võiks veel rohkem.
0: Aga mis siis Eestis domineerib? Kas käsi on kerge kerkima või on siin seksuaalvägivald või on veel mingisugused uued suunad?
1: Selles suhtes, et põld on lai, et nii nagu ühiskond areneb, arenevad ka võtted, et oleme siin uhkelt eesrinnas ka oma e-riigiga, samamoodi saab kõiki digivahendeid kasutada väga edukalt oma partneri ahistamiseks, jälitamiseks ja nii edasi, et mida arenema on ühiskond, seda leidlikumad on ka vägivallatsejad.
0: Aga jõuame ajamäärusi juurde. Ilmselt on nii ja nii on ta vist ajast aega olnud, et kui on palgapäevad, siis on kurikarjas ning minnakse kokku või midagi hullemat veel või ka siis pühad ja aastavahetus. Kas need trendid on samasugused endiselt?
1: Jah, et võib öelda küll, et Riigikogu arenguseire keskusel tuli ka just värske selline ülevaade välja, et mis siis mõjutab ja palgapäevad on just see, suuremad pühad, ka kuum ilm, et neil kõigil on mõju sellele, et kuidas need väljakutsed siis, seal vaadeti väljakutsed politseile, et siis on sellised kõrghetked.
2: Aga politsei väljakutsete puhul on kindlasti oluline see, et sellisel juhul väga sageli on seotud selle vägivalla juhtumiga alkohol, mis tegelikult ei ole lähisuste vägivalla puhul selline määrav trend, kuigi see eelarvamus on olemas, aga need on need, mis jõuavad enamasti võib-olla politsei vaate välja rohkem, et vaimne vägivald ei ole meil kriminaliseeritud või üldse süütegu ja võib-olla need jõuavad siis vähem politseil ja kindlasti mitte väljakutsetesse.
0: Aga miks kuum ilm?
1: Siis juuakse õlut rohkem või, et siin toob jälle selle alkoholi lembuse või siin mõned ajad tagasi tegime, vaatlesime ka surmaga lõppenud lähisuhte vägivalla juhtumeid, kus tegelikult läbiv joon oli ikkagi ka alkoholi tarbimisel.
0: Selleks, et vägivalda oleks vähem, tuleb ennetada. Millele peaks ja kuidas peaks siis rõhuma, et seda lähisuhte vägivalda meil vähem oleks?
2: Võib-olla noorte seas rohkem levitada selliseid oskust suhelda oma vahel.
1: Just nagu positiivsed suhted, et sageli küll palju hakkab ju ka kodust pihta, et kui kodus ei ole seda eeskuju, millised võiksid siis olla sellised positiivsed suhted, kuidas oma vahel asju lahendada, et siis võiks siis vähemalt kas siis läbi koolide ja koolitusprogrammide, et jõuda noorteni, et näidata neile, kuidas on nii-öelda õigem viis oma erimeelsused lahendada, et oleks nii-öelda vastastiku austavad suhted.
2: Need on ka mitmed programme, mis on praegu täiesti Eestis olemas. Need vist ei ole küll laialt levinud koolides, ja tegelikult see ei pea olema selline paarisuhtele suunatud, vaid üleüldse suhetele, et ka töösuhetest tuleb ette sellised toksilisi suhteid, et üleüldse kuidas me oma vahel suhtlema.
1: Just, ja meil tegelikult parasjagu on käimas ka üks rahvusvaheline projekt, kus me teeme koostööd itaallaste ja poolakatega, kus me just suunamegi oma nii-öelda tähelepanu koolinoortele, et see on 11-16 aastastele, nimeks on Real Talk, ehk me siis suuname just noori oma vahel avatult suhtlema ja ka leidma neid lahendusi, et kuidas nad ise näevad, et võiksid need suhted välja näha ja millised nemad näevad neid, just neid positiivseid suhteid siis ja võibolla kuidas siis ka konflikte lahendada, et selle projekti raamas on meil tulemas koolitusprogrammid nii noortele, aga samas ka vanematele, et vanemad oskaksid ka kodus noori toetada, eriti kui noored räägivad vanematele, et kui midagi on need halvasti ja ka õpetajatele, et see on selline kuldne kolmnurk, kes kõik peaksid olema siis samas infoväljas.
2: Aga kui oskus tegelikult tähele panna, kui midagi ei ole hästi ka lapse käitumises või lapse suhetes ja sama asi on täiskasvanute puhul, et oskus kõrvalt näha ja ka reageerida, julgus reageerida, et julgusest on meil ka päris palju puudu.
0: Ehk siis tuleb õpetada inimesi vahetult, nagu te siin juba rõhutasite, suhtlema lihtlabaselt, aga rääkima inimesega. Kuigi suhtluskanalid on tulnud juurde, siis silmas silma suhtlemine ja teise inimesega rääkimine, see ei edene nii nagu peaks.
1: Ja nii ongi, et ja eriti pole kui noorte peale mõelda, siis enamasti ollaksegi seal ekraani taga kinni, julgustakse ka just nagu vanemaid ja õpetajaid märkama ja päriselt minna rääkima ja küsima ja tegelikult selle noore kehakeel või panna sulle hoopis teisi vastuseid kui see, mis ta seal nii-öelda sõnades väljendab.
0: Ja see teie asja viidatud rahvasaalne projekt räägib ka sellest, et see, mis lööb meil välja, see lööb ka mujal välja, järelikult on vaja ühiste jõududega neid uusi lähenemisnurki leida, et elu oleks kergem ja turvalisem.
1: Just, et nii-öelda sellisest rahvusvahelisest koostööst tulebki selline ühisenergia ka, et noh, väga palju on tehtud, aga ei ole mõtet ka oma keskis jalgratast leidutama hakata, et ongi, probleemid on ju samad või sarnased, et püüame siis leida ühiseid lahendusi.
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
5: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid, kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter teisipäeviti kell 11 Kuku raadios ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis. Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
6: Raadio Kuku.
7: Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
0: Selle koostööle veel vaadata, milline on üldse nende projektide kogemus meile, mida te olete teinud või mida ka lihtsalt studeerinud, vaadanud, et mis võiks Eesti ellu sealt üle võtta selleks, et muresid oleks nagu vähe?
1: Põhikogemus, mis me sealt saame, et enamasti meie projekti väljunditeks on ka koolitusmaterjalid, et mis me siis tõlgime eesti keelde, reeglina on nad ka kõik väga kergesti kätte saadavad, vabalt oleme koostanud ka MOOC-e, mis on siis Massive Open Online Course, et need on akrediteeritud ülikoolist, neid saab vabalt võtta, kui projekt läbi on, siis enam nii vabalt võtta ei saa, aga need videod oleme alati teinud kõigile vabalt YouTube'is kätte saadavaks, et saab ka tagantjärele neid kursuseid nii-öelda siis ise läbida positiivse kogemusena. Et meil just lõppes siin projekt Tactics, kus me keskendusime politsei reageerimisvõimele ja seal väga hea koostöö oli Sisekaitseakadeemia Politsei Kolledžiga, kus me saime käia katsetamas või testimas neid koolitusmaterjale kadettidega, nendelt tagasisidet, täiendasime materjale, siis saime veel paar tiirukoolitusi nendega teha, et üritasime siis nii-öelda noorelt kätte saada, et enne kui nad siis päris tööpõllule lähevad, et neil see baasteadmine lähisuhtevägivallast oleks olemas. On täiesti ju siiralt öeldud, et ma nüüd täitsa saan aru, et ma ei lähe enam ohvri käest küsima, et miks sa ei ole ära tulnud. Et ma arvan, et see üks kadett on juba töövõit, aga terve projekt, kolmeaastase projekti peale, et kui tema päriselt suudab ohvriga suhelda nii, nagu see ohver väärib.
2: Ja kui kadettide puhul me käisime tõesti loenguid andmas, siis teiste koolituste puhul inimesed kõikult võtavad oma tööajast endale selle aja, et meil on pikalt koolitused päev või kaks või kolm, et siis see huvi on ikkagi olemas, aga meil on olnud ka selliseid juhtumeid, kui meil on mitmepäevane koolitus ja siis teise päeva hommikul eelmise päeva siis sellised tagasisidena öeldakse, et ma arvasin, ma tean lähisuhte vägivallast kõike, aga ma saan töösel magada. Ehk siis ma toon näiteid ka päriselust oma sellise praktika pealt, sest ma töötan ka lähisuhte vägivalla ohvritega klienditöös. Ühes küllest on hästi oluline töötada nendega, kes vahetult puutuvad kokku oma töös lähisuhte vägivalla ohvritega. Sotsiaaltöötajad, lastekaitsetöötajad, politsei, tegelikult pereterapeudid, aga teisest küljest ka ohvrite puhul me ju puutun väga palju kokku sellega, et inimene ei tunne ära seda, et ta on lähisuhte vägivalla ohver, ei tunta ära ka füüsilist vägivalda, rääkimata siis vaimsest. See olukord võib tunduda selline, et mul on äärmiselt hooliv mees, et ma ei saa aru, miks ma tunnen ennast nii ahistatuna selles suhtes. Ja kõrvalt vaatajad võib-olla ütlevad ka, et noh, issand jumal, nii tore suhe teil. Et ei tunta ära ja loomulikult ideaalis tunnevad ka kõrvalt vaatajad ära, kuigi seda meil ka väga palju ei ole või siis arvatakse, et see on endiselt peresisene asi.
0: Aga kui aldid on inimesed pöörduma kõik võimalike abide poole, ädaabi, ohvriabi, lasteabi, palunabi ja kindlasti on neid veel. Ehk millal see murdekoht tuleb, et kui ta on lähisuhtevalla ohver, kas ta tunnetab ise ära ja siis pöördub või ikkagi kannatab kaua?
1: Täiesti seinast seina. Kahjuks on inimesi, kes kannatavad kaua, väga kaua ja ütlevad ka oma lapsele, et kuule, et mina kannatasin, sinu isa oli palju hullem, et kannatad sina ka ära, pole sul häda midagi. Et laste nimel tasub ikka pingutada ja koos olla ja nii ja edasi. Aga samas on ka ikkagi, kuna teema käsitletakse ju üpris palju või noh, endale teemas sees olles tundub, et maru palju kõik räägivad, et see teadlikkus on suurenenud, on ka ju erinevaid veebi väljaandeid, lehti, kust lugeda, et kas see siis on lähisuhte vägivald, mida ma kogen või mitte, et sealt on tulnud ära tundmist, et issand, et kõik need linnukesed saab ju märgitud, et ma olengi selles suhtes. Sul on hea näide nutikellast.
2: Kingiti nutikell, et nad näitavad kenasti sellest stressitaset ja inimene tundis selliselt ära. Õigemi siis ta hakkas uurima, et ta pani tähele, et kui ta koju läks, siis see läks punaseks. Ja kui ta tööl oli väga vastutusrikas töö, et siis oli roheline. Et siis võib-olla ka see tema häng, mida ta kodus tundis, sai mingi seletuse talle endale. Aga jah, et need inimeste teekonnad on äärmiselt erinevad, siiski kahjuks ka sellist spetsialiseerunud abile, ehk siis naiste tugikeskuse ohvriabi pöördumine on endiselt stigmatiseeritud. Et ma olen ka aasta aega veensin ühte inimest, et ma nägin, et tal oleks vaja siuks psühosotsiaalset nõustamist ja psühholoogiaga, et ja tuttis aega, et kui ta lõpuks läks, et aga paljud ka ei jõua. Ja see on ka see põhjus, miks meil väga paljud juhtumid ei jõua statistikasse, et politsei väljakutset ei ole, sest tegemist on eelkõige võimse vägivallaga või ka füüsilisega, lihtsalt politsei väljakutsed ei ole, nad ei jõua ka naiste tugikeskusesse või ohvriabisse, kus nad ka jõuaksid, eks ole, statistikasse.
0: Mida ütleb teie kogemus selle koha pealt, et kas nad ei pöördu abisaamiseks sellepärast, et nad tunnevad survet, et siis võiks, noh, mees on aine minna veel karmimaks või on see põhjus kusagil mojal, et lihtsalt ta loodab, et läheb üle ja kannatab ja kannatab?
1: Kindlasti on ka seda, et see on juba ju tuttav, et selle ära lõpetamine on selline uus ja tundmatu ja tõesti see hirm, et äkki lähebki hullemaks. Enamasti kaasnevad selle kõigega ju ähvardused, et võtan su lapsed ära, sa jääd kodutuks ja ma ei tea, et mina olen niikuinen ainuke, kes siin üldse siin hoiab ja hoolib sinust, et sa ilma minu tõelt üldse mitte keegi, et sageli nende see enese usk on ju niivõrd maasse tambitud, et neil on selline sisemine veendumus juba ka, et nad ongi mitte keegid.
2: Ja eks uuringute põhjal ka ju tegelikult vägivald eskaleerub lahkuminemisel. et selles mõttes sellel on nagu tõsi taga. Aga see, mis Mari välja tõi, et see hirm, et mis edasi saab, see on hästi tugev. Mõnikord on aidanud see, et me räägime läbi, mis edasi saab. Ja see ei ole kunagi selline positiivne jutt, aga see aitab teha otsuse, et isegi kui ma tean ette, ehk siis ma teen teadlik otsuse, et siis see päris hästi töötab tegelikult.
0: Aga mida näitavad näised uuringud selle koha pealt, et kes kui hästi siis välja tuleb sellest olukorrast, millal see vägivald ka nagu lõpeb, kuidas see taastumine toimub ja kas ta toimub? Lapsed saavad suureks, siis minnakse lahku, et laste nimel kannatatakse veel?
1: Üks on see, et kannatatakse tõesti nii kaua kuni, et lapsed on nii-öelda pesast välja läinud, aga tegelikult nagu Katriin välja tõi, et ega see vägivald ju ei lõppe, kui lahku minnakse, et enamasti see veel intensiivistub ja siis leitakse väga leidvaid viise, kuidas siis nii kaua kui on ju hooldusõigus küsimused ja kõik muu selline lastega seonduv saab veel 10-15 aastalt vabalt läbi laste siis oma endist partnerit kiusata, ahistada, vägivaldne olla ta vastu. Puhtastistiliselt ikkagi ohvriteks on suuremas osas naised, et see ennetuse rõhk peaks minema ka rohkem poistele ja noortele meestele.
2: Et kui me ohvrite osas räägime just sellest, et nagu see äratundmine, et võib-olla see lahkumine on raske, aga äratundmine on juba esimene samm, et sealt edasi saab liikuda, siis kui me tegelikult räägime vägivallat seas, siis lähisuhte vägivald on eesmärgistatud tegevus. Et see ei ole tavaliselt seotud sotsiaalsete oskuste puudumisega, võib ka olla absoluutselt, aga siis see on hoopis teissugune. Ja ma ütleks, et ütleme, see alkoholi sellised mõjutatud juhtumid on selles mõttes lihtsad. Et kui me räägime vaimsest vägivallast, siis see on eesmärgistatud tegevus, mille eesmärk on kontrollida kedagi ja suunata tema käitumist endale sobival viisil. On väga teadlik tegevus, et selle juures see ära tundmine, et vägivallat seda tunneb ära, et noh, tal ongi, see on tema eesmärk.
0: Aga mis võib meid ees oodata? Kindlasti ju teaduskirjanduses on ka ühiskond areneb selles suunas ja siis võib tulla lähisuhtevallas mingi uus kant välja. Milleks me peame valmis olema?
2: Praegu me räägime päris palju sellest manosfäärist, eks ole, et noorte, siis meeste või siis poiste selline mõttemaailm liigub kuhugi lõuna suunas ja tüdrukud liiguvad oma mõtteviisid rohkem Skandinaaviasse, nagu üks paari aasta, kui uuring näitas ka Eestis. Et ma ei kujuta ette, kuidas siis sellises perekonnas, kus naine tahab olla väga iseseisev ja mees arvab, et peaks olema kodune, et mind väga hirmutavad kõik need trendid, mis praegu liiguvad. Et võib-olla naised ei peaks enam valima, omama valimisõigust, ka naised levitavad seda sellist nagu narratiivi. Et ka Eestis me räägime ju päris palju sellest, et noh, naine võiks olla kodune ja saada võimalikult rohkem lapsi ja sellist nagu naise rolli vääramatult koduga sidumist.
1: Et kui võib-olla siin kauem tegutsenud spetsialistid on võib-olla välja toonud, et siin 10-15 aastat tagasi oligi pigem füüsiline vägivald, tuli sinised silmad, pilt selge ju, siis just sellised kontrolliva vägivalla hoovad on läinud nii peeneks, et see selline psühholoogiline manipulatsioon, et sellele nii-öelda see täpp peale panna või sõrm peale panna, et see nüüd ongi siin vägivald, et see on juba oma, et selline kõrgem teadus. Ja kõik need erinevad tehnikavidinad ja muu selline aitab sellele tohutult kaasa, et ühel poolt me oleme kõik ja ühenduses, saame kasutada ma ei tea, oma nutiroboteid ja kõike muud selle, aga neid saab samal ajal kasutada ka väga edukalt inimese manipuleerimiseks, tema reaalsustajuga mängimiseks.
2: Ja sest ega kübervägivald ei ole ju mingi selline tohutult selline eriline vägivalla viis, vaid on rohkem selline vahend, kuidas vägivalda toime panna ja väga tõhus vahend.
0: Tahetakse ka tellida teie käest uuringuid?
1: Ka Eesti siseselt tuleb tellimusi. Me hetkel just käib üks uuring, kus me kaardistamegi ohvri teekondasid, et kuidas nad just digivahendite abil jõuavad abini, mis on need erinevad platvormid olnud, mis need on toetanud, kuivõrd nad siis selle abiga ka rahul on olnud, mis nad on saanud erinevatest kanalitest. Rahvusvahelises mõõtmes neid taotlusvoore, mis keskenduvad puhtalt perevägivallale või lähisuhtevägivallale, neid on. Nii et on ka selline kõrgem huvi Euroopa Liidu tasandil, aga samas ka konkurents on väga tihe. Paratamatult Euroopa rahastus soovib sellist innovaatilisust, lahendus on suuresti just teadlikkuse tõstmisel, siis on raske pakkuda neid innovaatilisi lahendeid.
0: nii palju tänaseks siis lähisuhtevägivalla uurimisest, meil ja mujal ja teadlaste rahvusvahelistest projektidest. Selgitus jagasid Mari Puniste ja Triin Taal rakendusuuringute keskusest. Küsija oli Madis Ligi.
7: Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.

0: jooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
1: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
0: Kordan ööjooks.ee.
2: Lisaks padelile avastasin enda jooks ka pageli.
3: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
2: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Kasvab või kahaneb, seisab või liigub, impordib või ekspordib. Eesti parim majandussaade Buum. Raivo Vare, Anto Liivati ja Ott Pärna juhtimisel Kuku Raadios kolmapäeviti 1:00 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis. Buum. Buumile annab hoogu SEB Pank.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Mina olen Karl Karklasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeri aeg karklas.ee
5: või helista 1720.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
0: Kuku Raadio. Nädala raamat. Donald J. Robertson, Marcus Aurelius, Stoikust imperaator, Postimehe kirjastuselt.
6: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks on meil ette võetud Donald Robertsoni Marcus Aurelius, Stoikust imperaator. Originaalis on see välja tulnud 2024. aastal ja Anne-Mari Ornklihi tõlkes Postimehe kirjastuse poolt ka sel aastal 2026. aastal välja antud meie saatejuht Marek Strindberg. Ja küll olen kutsunud seda raamatut tutvustama, mõlemad me oleme selle läbi lugenud, Erki Pahovski, hea kolleegi Postimehest ja ajaloolise vaistuga inimese. Samas, Robertsoni puhul, ega ka selle raamatu puhul, on küll ülevaade ajaloolistest aspektidest, aga üllatus, Robertson pole üldse ajaloolane, vaid tegeleb sootuks valdkonnaga, mida võiks nimetada psühhoterapiaks või muuks selliseks. Kas Robertson sinu jaoks, Erki, oli täiesti uus ja tundmatu autor?
7: Ja oli ja, et ma ju, see ei ole ju nii öelda minu cup of tea, ehk otsetõlkes minu teedas, aga sest ma olen ju ikkagi pigem nagu ajalooharidusega ja psühholoogiast tean seetõttu väga-väga napilt. Aga Robertson jah, siis on nii palju, kui ma jõudsin tema kohta lugeda, üritab siis seostada stoitsismi behaviorismiga, ehk siis käitumisteadusega ja kõik see ta on kirjutanud siis mitte nüüd Marcus Aureliusest, vaid just seostanud stoitsismi siis käitumisteadusega ja üritanud otsida siis käitumisteadusele juuri just stoitsismist, et see on nagu selline lühiülevaade tema tegevuse kohta.
6: Mis minu jaoks oli üllatav või noh, tegelikult ka silmi avab, võib-olla ma olen üks vähestest, aga olles ka lugenud ju üsna varakult juba ka nii-öelda Marcus Aureliuse selle nii-öelda tema tekstidest koostatud kogumikku, mille nimi on Ise endale, siis on jätnud sellise võib-olla veidi eklektilise mulje, kus kord ühtekord teist aspekti on käsitletud. Nüüd, mis oli selle konkreetse Robertsoni raamatu puhul omapärane on see, et minu jaoks, võib-olla need lugejaid on veel, aga minu jaoks nagu jooksis paika see, mis asi on raamat, mille koostaja on pannud pealkirjaks Ise endale. See on just nagu Aureliuse päevik, mida Robertson siis murgitseb ja püüab sealt leida erinevaid aspekte kinnitamaks just seda sama stoitsismi tähendust ja stoikute tähendust viisis, kuidas maailma käsitleda nii, et maailm konkreetselt inimest siis liikselt, kuidas siis öelda, untsu ei keeraks.
7: Ja no, nii palju kui mina stoa filosoofiast midagi tean, siis seal see stoa filosoofia hakkabki peale ju ise endast. No, nii nagu see Marcus Aurelius eesti keelde tõlgitud raamatu pealkiri ütleb. Ehkki tuleb muidugi kohe öelda, et originaaltekstil ei olnudki pealkirja, et eesti keelde on see tõlgitud ise endale, no, inglise keeles on see meditations ja ilmselt see mingites muudes keeles võib see veel olla mingi muu pealkirjaga. Ja Marcus Aurelius ilmselt ei kavatsinudki seda teksti kunagi avaldada, noh, siit võibolla tulenebki see, mida sa ütlesid, et see tekst ei ole, noh, nii, ta on selline nagu tükkidena tuleb nagu see tekst, eks ole, ja seal on sellised, noh, see ei ole nagu üks tervik, aga ja see ise endale on kirjutatud ju, noh, võiks öelda ta, et Rooma keiser, eks ole, et kirjutas selle ladina keeles, ei ole, ta kirjutas selle kreeka keeles, et selles raamatus on ju ka väga palju viiteid sellele, noh, kreeka mõjudele ja nendele kreeka õpetlastele, kes siis need roomlasi ja harisid, et noh, selles mõttes on see seostamine selle raamatuga ise endale ikkagi väga tänuväärt.
6: Ma just vaatasin ka seda sama nii-öelda Rooma imperaatori, Marcus Aurelius Rooma imperaator, stoikust imperaator, mille Robertson on kirjutanud, ja sealt nagu joonistub välja väga palju seda, et ega nii Robertsoni, kui treenajaliselt ka Marcus Aurelius enda jaoks ei olnud ju filosoofia mitte pelk selline teooria, nii nagu me tänasel hetkel käsitleme, et milline on see kontseptsioonide, sõnade, ka terminite ja mõistete virvar, millest siis midagi järeldada, vaid jääb mulje, et see oligi nagu praktiline eluviis toona, neile, kes haritud, ja mille siis Robertson tõstab meie ette viitega nagu selle peale, et seda sama praktilist eluviisi ju võiks tänasel päeval ka edasi rakendada ja ilmselt ka rakendataksegi. Mulle endale jääb mulje, et see on, kus ma ütlen, ütleme niimoodi, et lääne inimese budistlik mõttelaad. Ma ei tea, kas ma sellega panin nüüd täiesti mööda või mis sa arvad?
7: Noh, eks siis kuulajad otsustavad ja kirjutavad meile, kas sa panid mööda või mitte, aga no, ta on jah, selles mõttes stoitsismi ja peetakse tõesti selliseks praktiliseks käitumisjuhendiks ja siit tuleb ka seos selle käitumisteadusega. Ja noh, Euroopa filosoofe või see filosoofiline traditsioon on ikkagi väga palju jah, teoreetiline, aga kui me lähme tõesti sinna idamaadesse ja hakkame rääkima budismist või taoismist või ka konfutsianismist, siis ju ikkagi on see seotud praktilise eluviisiga. Ja noh, muidugi, miks võibolla, see on minu oletus nüüd ja kuulajad võivad jälle kirjutada ja avaldada oma pahameelt, aga...
6: Või head meelt!
7: Jah, et minu oletus on see, et noh, meie, kui me siin, noh, meie kaks ütleme, sellised tavalised inimesed, eks ole, et kui me hakkaksime nagu oma elu seadma mingisuguse filosoofilise õpetuse järgi, siis ma kujutan ette, et meid hakkaksid segama kohe mingisugused, noh, praktilised asjaolud, eks ole, et noh, loobu kõigest ja siis on aga näed, mul on ju, ma ei tea, seal liisingud maksta ja lapsed on vaja kasvatada ja nii edasi. Aga Marcus Aurelius oli ju selline inimene, kes võis endale lubada kõike. Ta oli Rooma keiser. Ja siit see tulebki, et sellele vaatamata järgis ta siis stoa põhimõtteid. Ja noh, seal on ka võrduseks ole tema vennaga, Lucius Verusega, kes ju põhimõtteliselt läks raisku, eks ole, kes liiderdas ei õi ja nii edasi, et see kontrast on ka ikkagi väga suur ja mida siis see autor ehk Robertson siis üritab meile ilmselt nagu anda või meile edastada on see, et kõigele kiuste pead sa siis ikkagi jälgima mingisuguseid reegleid elus või mingisugust õpetust elus. See, ma arvan, on siin see põhisõnum.
6: No, ütleme niimoodi, et võiks ju öelda, et nagu arstid annavad Hippokraatese vannet, mõel või teisel, võiksid tänasel päeval valitsejad sellises ideaalis anda Marcus Aureliuse vande, mis oleks stoitsismile täiesti tuginev. Aga sellest kõigest me räägime juba oma saate järgmises osas.
1: Nädala raamat. Donald J. Robertson, Marcus Aurelius, Stoikust imperaator, Postimehe kirjastuselt.

Kriis põllumajanduses süveneb. Kolm rahulikku ööd Lähis-Ida piirkonnas viis nafta hinna langusesse. Narva uus linnavalitsuse koosseis võib selguda 1. augustil. Täna on oodata hoovihma, peale lõunal ka äikest. Kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Emori juulikuu erakondade reitingute edetabelit juhib endiselt Isamaa 24% suuruse toetusega. Keskerakonna toetus on 20%, mida on 2% vähem kui juunis. Kolmandat kohta jagavad võrdselt 14% sotsiaaldemokraatlik erakond EKRE ja Reformierakond. Võrreldes juuniga on Reformierakonna toetus veidi kasvanud samal ajal, kui sotsiaaldemokraatide toetus on veidi langenud. Kuuendal kohal on parempoolsed 7% suuruse toetusega. Nemagi on toetust kaotanud, sest mais ja juunis oli erakonna toetus 9%. Ülejäänud erakondade toetus jäi alla valimiskünnise, kirjutab ERR. Põllumeeste kulud on väetiste ja kütuse kallinemise tõttu kasvanud umbes 70 miljoni euro võrra, kuid Euroopa Liidu kriisiabina suutis Eesti saada vaid 3,1 miljonit eurot. Nüüd peab valitsus otsustama, kuidas leida niigi pingelisest riigieelarvest põllumeestele raha juurde. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras plaanib ministeeriumis valmiva ettepaneku lähinädalatel valitsusse viia. Narva uus linnapea Jaan Toots ütles Postimehele, et plaanib esimese asjana vaadata üle linna eelarve ja anda lõppviimistluse koalitsioonilepingule, mida on viimastel kuudel korduvalt redigeeritud linna muutuva olukorra tõttu. Koalitsiooniläbirääkimised jätkuvad Tootsi sõnul täna õhtul ning uus linnavalitsuse koosseis võidakse esitada 1. augustil. Iraani ühendriigid peatasid vastastikused rünnakud. Teheran andis teada, et on peatanud kättemaksu rünnakud Washingtoni Lähis-Ida liitlaste vastu ning USA suursaadik ÜRO juures Mike Waltz ütles meediale, et kuigi väed on endiselt valmis olekus, annab Trump läbirääkimistele natuke ruumi. Enne reedet oli USA sõjavägi annud Iraani pihta lööke 13

0: veel teada. USA-s on tänavu toimunud üle 270 massitulistamise. Venema majanduse ühe nõrgenev seis on tugevalt avaldanud mõju Moskva börsile. Võrreldes aasta algusega on börsi indeks praeguseks kukkunud ligi 22%. Langusele on hoogu annud nii Ukraina droonid, mis on jõudsalt hävitanud Venema energiataristud, aga ka Euroopa sanktsioonid ja Venema keskpanga kõrge intressimäär, mis avaldab negatiivset mõju ettevõtete investeerimisplaanidele, vahendab Delfi. Venema keskpanga värskeim majanduskasvu prognoos näeb ette Venema tänavuseks oodatavaks majanduskasvuks 0-1%. Briti peaminister Andy Böhem võtab täna vastu Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski, kasutades oma esimest kohtumist välisriigi juhiga pärast ametisse astumist ja rõhutamaks siis Londoni vankumatud toetust Kiievile. Homme peaks Zelenski Washingtonis kohtuma USA presidendi Donald Trumpiga. Prantsusmaal ja Hispaanias jätkavad päästjad võitlust ulatuslike maastiku põlengutega kokku nedela Prantsusmaal, Bordeaux lähedal ja Kesk-Hispaanias Madridi lähistel pidanud oma kodudest põgenema üle 325 000 inimese. Maastiku põlengutega võideldakse ka Lõuna-Itaalias Apulia maakonnas.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool võib sadada hoovihma, pärast lõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks ja siis on oodata ka äikest. Puhub lõunakaare tuulkiirusega 2-8 puhangutti kuni 12 meetrit sekundis ja õhutemperatuur peaks jääma 17-25 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 18, Tartus juba 20 graadi.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa! Tule ja vali parimhind.ee.
2: Maailma esiettekanne 14.–15. augustil Tohidis Tilleri hoovialal. Tiit Kikase lühioper Õnnelik prints. Oscar Wilde'i muinasjutt muusikas Jaagup Kreemi sõnadele. Laval Kai Rüütel Pajula, Raiko Raalik, Elina Netšajeva, Reigo Tamm ja Pärnu linnaorkester. Piletid Fientas.
1: Nädala raamat.
3: Selle nädala raamat taas elustab Markus Aureliuse heitlused ning valgustab tema mõtteviisi, iseloomu, väärtusi ja motiive, tuginedes kuulsa stoiku teosele iseendale, mis on tänapäevalgi ülimenukas. Põimides Markus Aureliuse sisemist filosoofilist arengut tema elusündmustega Rooma keisrina, loob raamat suurepärase tausta valitseja enda kirjutiste mõistmiseks. Donald J. Robertson Markus Aurelius, Stoikust imperaator, Postimehe kirjastuselt.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Tere hommikust, head Kuku Raadio kuulajad. On esmaspäev, 27. juuli ja Digitunni stuudios on Mait Tafenau ja Andrus Raudsalu ja kohe-kohe liitub meiega ka Mart Einpalu, kellega me räägime elektritõuksidest, sellest, kuidas tõukse valida, millised tõuksid on olemas ja mis kõige olulisem, kuidas tõuksi peal turvaline olla. Aga ennem veel toome teile ka ikkagi mõned möödunud nädala tehnoloogia uudised ja alustame võib-olla kiiresti sellistest ülevaate uudistest tehisintellekti valdkonnast, kui me möödunud nädalal rääkisime sellest, et Kimi K3 on siis uus Hiina tehisintellekti mudel, mis on kõvasti kõigutanud kogu siis tehisaru maailma. Siis tänaseks on selline huvitav arvutus tehtud ka, et ühed siis analüütikud on kokku arvutanud, et läbi siis firma väärtuse languse, noh, kuna jällegi oli selline moment, et kuskil teid ja kust tuli tegelikult väga võimekas mudel, noh, ütleme, et jaa, on jällegi võib-olla, kellel meeles ei ole, siis tuua see paraleel,

0: et sellel mudelil on siis 2,8 triljonit parameetrit. Noh, näiteks Krokil, mis Kroki uuel versioonil, mis alles on praegu treenimisel, noh, Elon Musk on küll öelnud, et on juba valmis, et kohe tuleb välja 4.6, siis seal on ainult 2 triljonit parameetrit, nii et noh, tegelikult meil on nagu noh, vabavaraline mudel, millel on siis 2,8 triljonit parameetrit ja mis on treenitud muuseas kasutamata Nvidia kiipe, mis on teine suur saavutus, et noh, see on siis selline uus aha-moment olnud, et Hiinast ikkagi jätkuvalt tuleb neid võimsaid mudeleid ja nüüd siis on kokku arvutatud, et selle sama aha-momendi tulemusena Anthropic ja OpenAI on kaotanud siis kuskil 315 miljardit dollarit oma firma väärtusest.
1: Veitsa. Näemd kommi raha.
0: Noh jah, et noh, kui me räägime, et nad mõlemad siin kuskil sügisel üritavad teha siis oma IPO't, noh, kui mõlemad tahaksid jõuda sinna kuhugi siis triljonilise firmaväärtuseni, siis ega see 300 miljardit ei olegi väga vähe.
1: See on päris suur tükk tagasi teenida, aga no küll nad suudavad oma nagu nendegi muud parameetritega tulla jällegi, sest Kimi on jällegi teada pärast päritolu kohsk. Kilt, kus me võibolla ei tahaks, et asjad võibolla nagu tuleksid.
0: No just, aga nii naljaks, kui see ka ei ole, et Hiinast ikkagi jätkuvalt tuleb neid uudiseid, Alibaba samamoodi lanseeris siis 2,4 triljoni parameetriga QN 3.8 ja seal kõrval siis võibolla huvitav uudis on ka see, et ZAI õigemini siis andis teada, et ta on ehitanud andmekeskuse, mis on siis 1 gigavatine andmekeskus ikkagi väga suur, kus ei ole ühtegi Nvidia kiipi.
1: Minu arust näitab ikkagi ühte asja, vaadake, kui ruttu Hiina suudab järgi tulla asjadega, nagu kui kiiresti, nagu päriselt.
0: Ja, siin on kogu aeg on räägitud, et, noh, et siin võibolla natuke aega tagasi oli Hiina noh, umbes 9 kuud Ameerikast maas, praeguseks on ta võibolla, ma ei tea, 9 nädalat Ameerikast maas.
1: Ma isegi küsimus kontrollküsimused, kui kiiresti nad suudavad kopeerida täiesti uue tehnoloogia. 9 päeva
0: Ameerikast maas.
1: Jaa, vaata, tuleb välja keegi mingi uue tehnoloogiaga, sa kujutad ette, et sul on mingi 10 aastane edumaa. Ei ole.
0: Ja võibolla samast operist veel, mis on nagu täiesti üllatav, on see, et Hugging Face tuntud siis LLM-mudelit, noh, niisugune raamatukogu võrgus andis teada sellest, et neil oli siis üks turvaintsident, kuidas siis Hugging Face siis suutis sisse murda üks AI agent ja neil oli vaja siis kiiresti reaalajasus seda, noh, selle agendi siis võimalikult kahtlast tegevust analüüsida ja nad olid sunnitud selleks pöörduma Hiina mudelite poole, kasutasid siis GLM 5.2 puhtalt sellepärast, et kõik Ameerika mudelid on nii turvaliseks keeratud, et nad ei keeldusid analüüsimast sellist noh, ütleme siis koodimuukimise olukorda. Nii et Hiina praegu kuidagi tundub, et rokib täiega.
1: Nii on, jah, midagi teha ei ole. Aga võtame AI-st edasi.
0: Jaa, ma arvan, et päris põnev uudis on ka see, et Google on annud teada siis sellest, et ta kavatseb Gemini kuidagi kiibi sisse ehitada. Noh, tõsi küll, esialgu ei ole siis siiski juttu, noh, ma ei tea, mingisugusest kiibist, mis pannakse teie telefoni või pesumasinasse ja muudab selle nagu üliintelligentseks, vaid esialgu on siiski juttu sellest, et võibolla on siis lihtsam ehitada suuri andmekeskusi nii, et see mudel jookseb juba kiibi peal. Ehk tulevad siis võibolla andmekeskuse kiivid alguses, aga noh, võibolla miks mitte kunagi ka siis selline väike kiip on igas teie, noh, ma ei tea, kodumaja pidamise seadmes, kus nii, on juba intelligentsus sees.
1: Kaasprotsessorid siis, noh, täna need kaasprotsessorid on olemas, aga lihtsalt tuleb järjekordne nagu lisa suund sinna võibolla juurde.
0: Kui me möödunud nädalal rääksime sellest, et Hyundai Motors on siis noh, kuidas nüüd öelda, boostimas Boston Dynamicsi robotite tootmist, siis teatavasti seal Koreas ju käib ettevõtete vahel ikkagi kõva vägikaika vedu, kes on kõige kõvem ja Hyundai teatavasti Korea ettevõttena siis on täna eks robotikas läbi Boston Dynamicsi suhteliselt eesrinnas ja nüüd andis ka Samsung teada sellest, et tema siis lõi samamoodi robotika divisioni, mis raporteerib siis otsejuhatuse esimehele. Nii et noh, tõenäoliselt saame siis näha ka seda, et ka Samsungist hakkab tulema siis kõik võimalike humanoid roboteid.
1: Kusjuures, kui nüüd natukene rääkida nagu muudest uudistest veel, siis üks selline huvitav juhtum Eestis, millel ei ole veel kommentaare, aga ma ei taha siin elektriauto omanike kuidagi nagu kurvastada, aga juhtus selline kummaline asi, kus 2022 aasta Skoda elektriauto põles autopoe parklas laadimise käigus maha. Ma tean nii palju, et seal artiklis oli kirjas, et et autol oli mingisugune mootoririke, aga noh, me tegelikult ei tea, millest see rike oli tingitud ja nii edasi kommentaari ei ole, et kas seal autol oli mingisugune kasutajapoolne mehaaniline vigastus, mis iganes seal oli, praegu on väga raske midagi arvata, sest auto põles nii põhjalikult maha, et ega sealt ei ole ka uurida võibolla midagi väga lihtne, aga igal juhul on üks asjad alati hirmutavad, aga teisest küljest ma ei tea, kas see lohutab või kurvastab kedagi, aga noh, põleb autosid muidugi tavalisi regulaarselt ja enamasti ikkagi elektriprobleemide
0: tõttu. Mina olen kuulnud, et tegelikult see statistika pidi vist siiski sisepõlemismootoritega autode poole kaldu olema.
1: Kas nende rohkem, eks ju?
0: Jah, aga noh, need elektriautode põlengud on lihtsalt nagu sellised silmapaistvad, kuna nad ikkagi põlevad ereda leegiga.
1: Absoluutselt, need on ka väga keeruline kustutada ja noh, kõik nii edasi. Aga võibolla ma viiksid juttu ühes üks lahede asjani, et me ei ole telefonidest jällegi tükka aega rääkinud ja Samsungil on teadupärast nagu kaks korda aastas midagi põnevat tulemas, et üks kord on talvel, kui tulevad uued Galaxyd, eks või, ja siis on suvi, kus tulevad need Galaxy Foldid erinevad ja Flipid. Ja ma pean ütlema ausalt, et ma sain nüüd need telefone käes hoida ja see uus Fold 8, mis on siis põhimõtteliselt on neil nagu kolm telefoni täna olemas, et on Fold 8 Ultra, Fold 8 ja Flip 8. Ja see Fold 8 ma olen nagu täiesti müüdud. No see on nagu sükkene põhimõtteliselt nagu vanast oli see Flip, mis on sükkene väikene, pisikene telefon. Ja varem sai ta nagu voltide nagu Flipi, sa teed nagu pikaks.
0: No voltsid üles, jah.
1: Ja nüüd saad nagu raamatu lahti teha selle väikse ja sul on 4-3 kuva suhtega on nükkene tasku arvuti, mis on nagu üli äge suurus.
0: Aga mulle tundub nii, et siin võibolla Samsung üritab natuke teha sellest maksakat ka Apple'ile, sest nii palju kui mina olen näinud neid erinevaid siis kuulujutte selle kohta, et milline siis Apple'i volditav telefon saab olema, siis üsna ikkagi valdavalt nendes kuulujuttudes see volditav telefon on ka umbes sellise nii-öelda suurusega. Et ta ei ole siis päris nagu täispikk telefon, mille sa saad veel korra lahti voltida, vaid ta on natukene lühem, nii-öelda kandilisem, noh, mis tegelikult on teeb tema kaasas kandmise tõenäoliselt märksa mugavamaks ja sa saata siis ikkagi lahti voltida, noh, sükseks iPadi laadseks tooteks. Ja noh, ütleme, et Apple on ju iPadi kogu aeg hoidnud selle 4-3 suhtega enam vähem, et seal mingisugust widescreeni ei ole kunagi tehtud ja noh, siiamaani on need Apple jaoks töötanud, nii et eks me saame näha.
1: Mulle väga meeldib. Ma olen oodanud seda mini iPhone'i pehmelt öeldes, eks, mida nüüd enam turul ei ole ja mõtleks, et see Samsungi see mini, mida saad praegu suureks lahti voltida, nagu, see on nagu uskumatult mugav käes. No, ütleme, ta võiks olla gramm kitsam. Vaat, see oleks ainuke asi, kui ma midagi tahaks, et ta oleks natuke kitsam, et kui ta kinni on, siis oleks mugav ühe käega kasutada, aga samas ma olen tegelikult väga-väga vaimustuses, ma ei tahaks seda mitte mingil juhul enam sinna kuskile tagasi anda, mulle väga meeldib, ma
0: teen ta lahti. Sul on ikkagi vaja seda 3x volditavad telefoni, et siis ta on kitsas ja suur ka ühe korraga. Ja
1: absoluutselt, ma võtaks päriselt, aga muidugi ta hinnad on päris vastavad, et kui me kiiresti teen selle lahti, mis need asjad maksavad ja kui suured need on, siis Fold 8 Ultra, need hinnad algavad 2269 eurost. Ja Fold 8, mis on siis see väikse, mis mul praegu näpu vahel, see on 2069 eurot alates. Ja Flip 8, mis on see püsti, ma ei tea, miks keegi peaks teelistama, aga see on kõigest 1339.
0: Noot, sellepärast ongi nii odav, et see on, ikkagi ei ole nii fancy. Aga eks me saame näha, eks me saame muidugi näha, et mis Apple'i volditava telefoni hind saab olema. Et ma
1: arvan ka kaks ikkagi vähemalt.
0: Kardan ka, et see jah, sinna alla poole väga palju ei
1: aga
0: saa
1: aga mõtlen teile, et suurused ka, kui tegelikult kedagi huvitab, et kokku pandult see Fold 8 Ultra, mis on mõnusalt kitsam, ta on 7,2 või 7,3 peaaegu siis sentimeetrit lai. Ja ta on siis nagu 158 millimeetrit on ta kõrge või noh, kuidas püsti pidi. Ja. Aga see väikse, mis mul siin käes on, tema on siis põhimõtteliselt 8,2 sentimeetrit lai ja siis 12,4 sentimeetrit on ta siis teistpidi, et väga... No, mõtlen, et on nii mõnus kompaktne, kui te seda käes hoiate, te saate aru, et kui need kuskil need poes kättesaadavaks tulevad, minge proovige neid käes hoida, mega mõnus. Kuigi pull on selles, et see väiksem telefon tundub väga palju väiksem, sest ta kaalub peaaegu sama palju. Ultra kaalub 215 grammi ja väikene 200, aga lahti tehes ega nad on väga sarnase suurusega, et sa väga tegelikult ei tunne, et nad oleks väga palju väiksem. Küll aga Ultral on kolm kaamerat, üks 200 megapikseline põhikaamera, siis 50 megapikseline ülinaiknurk kaamera ja 10 megapikseline telekaamera. Et siis sellel väiksemal foldil on 2 50 megapikselist kaamerat, et see võib olla väike nagu siis erinevus, et sa pead ühest kaamerast siiski loobuma, aga no samas mõtlen, te peate seda kogema, see lihtsalt on nii äge telefon, ma olen täiesti müüdud, aga okay. Me peame minema siin väiksele reklaamipausile ja oleme peagi tagasi elektritõuksidega.
2: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
3: Maailma esiettekanne 14.–15. augustil Tohidis Tilleri hoovialal. Tiit Kikase lühioper Õnnelik prints, Oscar Wilde'i muinasjutt muusikas Jaagup Kreemi sõnadele. Laval Kai Rüütel Pajula, Raiko Raalik, Elina Netšajeva, Reigo Tamm ja Pärnu linnaorkester. Piletid Fientas.
4: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, info sündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
2: Kuku raadio. Digitund.
5: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund jätkab ning nüüd on meil lisaks Andrus Raudsalule ja Mait Tafenole külas Mart Einpalu, kes on Voltride'i kaasasutaja ja me räägime täna elektritõukeratastest. Et põhjus on lihtne. Need tekitavad meil palju probleeme. Iga päev satub inimesi haiglasse kukkumise tagajärjel ning minu teada isegi politsei vahel korjab neid lastel käest ära. Sest lapsed võivad põhjustada neid ohtu kas siis ise endale, teistele, millele kellel iganes. Ja samas teisest küljest on nendega väga mugav liikuda ja kerge liikuda, et ma arvan, et tõuksed on tulnud selleks, et jääda ja ma ise olen ka väga suur fanaatik. Kasutan sisuliselt igapäevaselt, aga tahaks täna võib-olla natukene paremini aru saada mitmetest erinevatest teemadest, et millised need rattad on lubatud, millised ei ole lubatud, mis on erinevate tõukerataste brändid, mis on nende suurimad erinevused, millised on need uued funktsioonid, mis ratastele on vahepeal juurde tulnud ja mis värk selle kindlustusega on, millest me kõik räägime, sest see on ka väga oluline teema, et asju juhtub ja mille vastu ma saan ennast kaitsta.
0: Ja ma arvan üks asi veel, et kuidas ikkagi olla seal tõuksi seljas turvaline. Ja, see on võib-olla kõige olulisem.
1: Võib-olla sellest alustamegi, et kuidas olla tõuksi sellest turvaline, et Mart, sina puutud nende tõuksi ostjatega nagu igapäevaselt kokku, ise sõidad ka, eks ju, et alustame võib-olla tõesti, et mis moodi ennast seal kaitsta või kust ma saan õppida üldse tõuksiga sõitma?
6: Jaa, tere päevast minu poolt ka. Väga huvitav, enne kui me siin oma vahel rääkisime, sa rääkisid hoopis teise ääletooniga, nüüd kui jutt läks tõuksidele, sa tõmbasid kohe mingi sordiini peale, nii väike ettevaatlikkus tuli juurde.
1: Aga ongi, see on ohtlik asja, ohtlik masin.
6: Jaa, no paraleel siit, et lapsevanematena, kui suusamäele minna, siis noh, seal on roheline, punane, sinine, must, erinevad mäed, sa ütle oma lapsele, et vali ise ja anna minna, et sa ikkagi alustad sealt rohelisest ja siis sinine, punane, sa vaatad, et see laps saaks normaalselt hakkama, et ta ei oleks ise endale ohtlik, et ta ei oleks teistele ohtlik ja siis ühel hetkel ta saab seda iseseisust juurde ja hakkab siis nagu seal mägedes juba ise sõitma või sõpradega sõitma, eks ju. Tõuksiga seoses mõnedel juhtudel ilmselt on see sama paraleel, aga ma näen ka teistmoodi. Ja need lapsevanemad, kes oma laste suhtes võib-olla on sellised ülimalt ettevaatlikud, manitsevad, eks ju, ei luba peaaegu mitte midagi. Ja siis on, ma ütleks, teine äärmus on sellised isad. pane stiilis, et anna minna. Aga ega kumbki ei ole ju väga hea.
1: Mulle tundub, et see on natuke nagu ujumine, et tegelikult enne kui sind vette visatakse, oleks hea võib-olla kuskil ikkagi harjutada ja saada nagu vähemalt põhiline selgeks, enne kui sun tundmatuskohas hakkad kiiresti.
6: Jaa, põhiline ongi, eks ju, sõidu ohutus ja teiseks elementaarne liikluseeskirjade teadmine.
0: Kuule, aga nüüd see on nagu hea küsimus, et autojuhtidele tehakse eksameid, kõik vetitakse ära, et nad on võimelised roolid aga sõitma ja teavad, kus tuleb kinni pidada, kus ei tule, eks, kust võib üle sõita, kust ei või. Kuidas see tõuksidega täna käib? Et ega ju mingi tõuksi lubasid inimestel ei ole, eks?
6: Ja nüüd seaduse muudatust ju just siin toimetatakse Riigikogus, et ratta load peaksid olema kõigil, kes on siis võin eksida, mis see vanus oli, aga ei tohi sõita ilma lubadeta enam, et see on üks oluline muutus, mis on võib-olla nende viimaste ka meediast läbi käinud juhtumid taustal, ma arvan, samm nagu õiges suunas ja kui vaadata nagu tervikpilti, siis päris palju on meedias ju üleval ka need juhtumid, kus on noored saanud ligipääsu neile renditõuksidele, mis on, võtta tänavalt ja muud kui mine. ja nendega sõidavad siis inimesed sageli väga väikese kogemuse ja teadmisega.
1: Kusjuures mulle tundub, et aga miinimum, mis tuleb selgeks teha, on see, et eesõigusreeglid, et sa teaks, et millal sul on eesõigus ja 9 juhul 10 sul ei ole eesõigust, et see on kõige tähtsam asi, et kui seda juba ei tea, siis...
6: Ja autojuhtide täielik see õudusunenägu on ristmikud, kust mööda kõnniteed võib tuisata välja pimeda nurga tagant laps tõukerattaga, kes lihtsalt paneb üle tee ilma pidurdamata ja kus sa suudad siis veel midagi ette võtta, et seda õnnetust vältida, et see on kindlasti olnud ja kindlasti ületades teed ei ole ülekäigu kohal eesõigust tõuksiga sõitjal, kui ta ei ole jalastunud. Võt seda enamik ei tea.
1: Absoluutselt ja minu arust, ega tegelikult ei ole vist ühtegi kohta peale, pöördel oleva autojuhi suhtes on sul eesõigus igal muul juhul pead sa tale teed andma. Aga lähme võib-olla natuke tehnoloogia juurde, et...
0: ärme veel lähe siit ära, et ma võib-olla natuke sel turvateemal jatkaks veel, et aga ütle nüüd, Mart, seda, et turvavarustus, kiiver on ilmselt täna juba nõutud, on ju, või soovitatud, kuidas sellega on?
6: Kiiver on kuni 16-aastaste nii kohustuslik, sealt edasi ei ole. Samas kui sa vaatad EMO statistikat, siis valdav enamus õnnetustest on peatraumad ja selles mõttes kiiver aitaks ikkagi neid kahjusid tugevalt vähendada, et selles mõttes kiivriga sõitmine võiks olla nii täiskasvanutel kui noortel.
1: Kusjuures see vist on päris hea tähelepanek, vaata tõukerotta häda minu arust selles, et tal on raam on lühikene ja see tasakaalu punkt läheb väga kergesti käest ära, kui midagi ette jääb.
6: Tõusratas on pisikene, eks ju, et iga suurem auk või äärekivi võib siin üle nippli visata.
1: Absoluutselt ja siis see pea ees kukkumine, ma tegelikult ei olnud selle peale isegi mõelnud, et jalgrattaga tavaliselt sa kukkud ikkagi külili. Aga tõukerattaga käid ikkagi üle pea päris kergesti.
6: On Euroopas päris mitmed riigid, kes on võtnud vastu, mis on vastu võtnud siis sellise nõude või seaduse, et ka nendel rendiratastel peab olema kasutaja jaoks kiiver olemas. Mis jällegi trauma statistikat vaadates on väga mõistlik otsus.
1: Kas sa paned midagi muud ka selga, kui sa lähed tõukerattaga sõitma?
6: No riided ikka, eks ju, peavad seljas olema. Ja kui mina lähen sõitma tõuksiga suvisel ajal, siis ma ütlen, et ma olen pigem see patustaja, kes ka ei pane. Aga kui me räägime algajatest, siis kindlasti soovitaks, ma räägin noortele, kes näiteks meie poes saavad oma tõukeratta, siis me ütleme, et esimesed asjad võiks olla kiiver, kindad ja siis võib-olla ka mingid põlvekaitsed ja nii edasi, kuidas keegi ennast parasjagu tunneb, aga ütleme kiiver ja kindad esimesed asjad, jah.
0: Aga kuidas sulle endale tundub nüüd vaadata oma poe statistikat, et sa ikkagi ilmselt näed neid peresid, kes tulevad ostma lapsele tõuksi, kas ostetakse kiiver ka ja kindad ja mingid kaitsmed?
6: Ei osteta alati ja mõnikord on selleks väga loogiline põhjus, et on kiiver juba olemas, kuna laps on näiteks juba sõidab rattaga, ta on ratta kiiver olemas. Selliseid ülestunnistusi, et kiivrit ei ole ja ei võta, väga ei tule ausalt öeldes meelde. Et mõnel juhul on asja lõppenud sellega, et see pole päris see, et me tahaks veel mõelda ja vaadata, aga üldiselt selle vajadust nagu tunnetatakse küll, eriti kui sa oled koos lapsega seal poes.
1: Kus tuleks üks, vaat see on positiivne, seda ma võin küll öelda, ma olen näinud, et noored valdavalt ikkagi tõuksid ja kas sõidavad kiivritega, jõha rohkem ma näen, kui on isegi mingid juhtumeid, kus inimesed jagavad videosed, oi-oi, vaatame, see teevad, see vähemalt kiivrid on peas. See on ikka valdavalt, see on minust positiivne.
6: Sa enne rääksid, et nagu erinevus rattaga kukkumisest, eks ju, siis tõuksi puhul väga tihti on lapsevanemad ise seisukohal, et ma peaks oma lapsele ostma kiivri, millel on ka see lõuakaitse olemas. Sest rattaga sõidetakse rattakiivriga, tõuksiga ja just see kukkumine, et sa võid tihti oma pea või näo või lõua ära lüüa, et siis see lõuakaitse oleks tegelikult päris hea asi.
1: Okei. Okay. Võt, väga, väga hea algus, ma ütleks sellele olulisele ja keerulisele teemale. Aga räägime natuke nüüd tõukeratastest endast ka, et alustame võib-olla selle nurga pealt, et millised tõukeratad on Eestis üldse saadaval, et need brände on palju, pilt on suhteliselt kirju, aga mis on need enim levinud brändid Eesti turul?
6: Puudub täpselt ausalt öeldes ülevaade, sest sellist statistikat kusagil olemas ei ole. Kui vaadata tänava pilti, siis ma arvan, et on... Jämedalt 4 brändi, mida kohtab rohkem. Üks neist on Segway, üks neist on Xiaomi. Viimasel ajal on väga palju tänavapilti juurde tulnud Kuugirinn nimeline tõukeratas ja siis ütleme viimased 5-6 aastat on ka meie enda bränd G-Pad, mis on üsnagi sage, mis ette jääb.
1: Enda bränd tähendab Eestis toodetud?
6: Ei ole toodetud Eestis. Ükskõik, kus need tõuksid üldiselt nagu on registreeritud, tootmine on enamasti ühes kohas.
1: Okei. Lihtsalt nad on siis nii-öelda brändituud vastavalt. Aga nüüd Hiina tõuksid, eks ju, ma saan aru, on üks ükene suur murekoht, et nendega, ma saan aru, on suur häda selles, et need on kuidagi odavamalt kätte saadavad ja nendega juhtub kuidagi rohkem. Mis see probleem on nendega?
6: Ja võibolla see eelmisel küsimusele täienduseks, et Eestis on sisuliselt saadaval kõik tõukerattad, mida AliExpressist või kusagilt Poola või mis iganes veebilehelt saab tellida. Noh, ja siis need, millel on Eestis kohalik esindaja maaletooja nagu Voltraidil on 5-6 erinevat tõukeratas, mida me ise siis maale toome ja müüme ja ka hooldame. Et inimestel on kätte saavad väga paljud ja nende kõikide puhul minul on jäänud mulje, et need, kes nüüd tahavad neid seadusi jõustada, ütleme tehnilise järelvalve või kõik need ametid, nad ei jõua järgi pidada. Sest inimene tellib internetist tänapäeval, mis ta tahab, see tuleb talle kohale ja sellega ta sõidab. Ja kas tal on seal võimsust või kiirust vähem või rohkem, keegi ei suuda neid pakke ükshaaval läbi vaadata ja kontrollida. Siis nad ilmuvad tänavale ja siis hakkab juba tegelema sellega politsei ja järelvalve.
1: Mulle tundub, et nende Hiina tõuksidega on üks teine probleem veel, et kuidagi selle kiiruse piiraja eemaldamine on seal osutunud lihtsamaks kui võibolla peaks.
6: Ja noh, kui rääkida, mis tõukerattaid võib müüa, siis need tõukerattad tohivad sõita kuni 25 km tunnis ja nende võimsus ei tohi ületada 1000 watti. Lisaks sellele on tõukerattal keelatud istme olemasolu, mis on väga huvitav, miks see nii on, aga nii see on.
1: Ja, kui iste küljes on ta mingi muu sõiduk?
6: No siis jah, kui iste on kõrgem kui, ma ei tea, vist oli 37,5 sentimeetrit maapinnast või midagi niukest, et siis ta on juba mopeed, aga kui sa tahad minna seda istmega tõukeratast registreerima, siis selleks puudub protseduur, sest mopeedil on suunatuledest muud asjadeks ju ja tüübi kinnitus. Nii.
1: Aga ma tahaks nüüd Hiina tõukerataste kohta ühe asja veel öelda, aga me peame siin minema korraks reklaamipausile ja oleme peagi tagasi.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold 3-in-1 lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed 170 grammi 1,39. Uichi hinkaalid sealihaga 400 grammi 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
9: Eesti esimene põnevusteater.
10: Dan Browni suur müsteerium Da Vinci Kood. Viimased etendused 30. juulist 8. augustini. Viinistu kunstisadama katlamajas.
9: Keller Teater.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund jätkab, meil on külas Marte Inpalu, kellega me räägime elektritõukeratastest ja me jäime pooleli Hiina tõukerataste juures, millega on see probleem, et tuleb politsei, klikib seal paari nuppu, piirajad võetakse maha ja selgub, et ratas on võimsam kui isegi nagu peaks olema, isegi kui sa seda ei ole kasutanud, oled sa probleemi ees, sest üks rattaga just kui liigelda ei tohiks.
2: Jaa, liiklusseadus ütleb ühe asja, et see kiirus tohib olla 25 km tunnis ja see peab olema valmistaja kiirus. Seal ei räägita kiirus piirajast sõnagi, see on valmistaja kiirus, eks ju. Ja meil on siin nagu käibele läinud see, et kas on kiirus piiratud või ei ole piiratud, et see ei ole tegelikult üldse relevantne. Politsei ikkagi aksepteerib seda, et tehasest tuleb välja tõukeratas, mis sõidab täpselt nii kiiresti, nagu tehas on ta sõitma pannud. Ja kui tehas on ta ise nüüd piiranud ära elektrooniliselt, siis selline elektrooniline paari nupu vajutusega eemaldatav kiiruspiiraja, et see ei ole mitte kuidagi ühegi seadusega vastavuses. Üks bränd, millest siin enne oli juttu, mis on viimasel ajal kiiresti populaarsust kasvatanud, mida saab osta väljast poolt Eestit väga lihtsalt, see on Kuukirin, et see on üks neist, millel on praktiliselt puudu Euroopa Liidus nõutud 25 kilometri piirang. Seal teises ääres on tõukeratas Segway, mille puhul vanemal näiteks on võimalus ise määrata, kui kiiresti tema lapsele rattaga saab sõita, kas 20 või 15 kilometrit tunnis või siis ütleme 25 on see maksimum ja nii see on, et ainus viis, kuidas laps sellest mööda saab, ta peab oma ema või isa telefoni salaja kätte saama ja seal siis nagu
1: Nii hästi lukkus. Aga kui ma olen selle Kuukirini olen ostnud, mis ma nüüd sellega teha saan? Viska minema või on sellega midagi peale hakata?
2: See on päris kuum teema ja kui siin 2-3 aastat tagasi Voltraidi tuldi põhiliselt sellise jutuga, et ma ossin omale tõuksi ja nüüd tahaks, et ta ikka päriselt sõidaks ka, et võtke mu see piiraja maha, siis nüüd on jutt täpselt vastupidi, et kas te saaksite selle tõukeratta kuidagi mul legaalseks teha, et kas te saaksite ära piirata, nii et see on nagu politseile ka okei. Ja ma enne siia saatesse tulekut rääkisin meie järelteeninduse pealikuga, Ukuga ja ta ütles, et see Kuukirin, et seal on neid mudeleid nagu neid looma ja loomi, et kõik ei saa, aga 95% juhtudest me oleme suutnud ära lahendada, et me suudame panna piiraja peal.
1: Osa, see on küll minu arust väga vahva uudist selles mõttes, et ma arvan, need rattad, ma olen linnas ikkagi palju need paistavad silma, need ilusad rattad, eks ju, aga tõesti, mis sa teed? Et sa ei taha, et sa laps kuidagi nagu väga ohtlikult sellega ringiseks sõita.
2: Esimene koht siin ongi, et vanemal võiks olla see teadlikkus, et millega laps sõidab, kui kiiresti sõidab, pluss siis see, et kui ohutult ja nii edasi, aga kui sa tahad, et su laps nagu sõidaks nii nagu on, meil siin kokku lepitud Eestis seadustega, et siis tuleks see piiraja peale panna.
3: Kusjuures siin on, ma arvan, vanematele ka selline lihtsalt märkus, et rääkige oma lastega ka see läbi, et, et kui sõber kutsub neid sõitma oma tõuksiga, siis alati on mõistlik küsida, et kui kiiresti see tõuks siis tegelikult sõidab ja kas ta ikkagi on legaalne, sellepärast, et sõbral tundub olevat ilus tõuks, ronid sinna tõuksi selga midagi teadmata, et teen proovi sõitu, vajutad nii palju kui tuleb ja ei saa arugi, et kui tuleb nagu 25 asemel 85 vist, ma arvan, et on kes üksid tõukse, mis nii palju välja võtavad lõpuks.
2: See šokk võib olla väga suur, kui sa nagu lähed sõitma paha aimamatult tõukerattaga ja see järsku siis kas viskab sul selle esimese ratta püsti või kukub kihutama, nii et šokis, sa ei tea, mida teha,
1: kus siis järgmisel
2: hetkel sa pikali kraavis.
1: Ma väga nagu adapteerun selle mõttega. Vaata, ma olen väga palju sõitnud ka nende polditõuksidega, sest nad on mugav võtta, mugav jätta ja nendega niimoodi, kui sa sõita tahad, sa alati paned punni põhja. Muidu ta lihtsalt ei lähe. Võtad sa ratta kohe punn põhja ja minek ja siis ta venib ennast kuidagi liikuma. Ja ma sain proovida ühte nagu korraliku ratast, nagu korraliku. Sa tõrum pead külili käinud sellepärast, et nagu nii, kus nuppu vajutsed, ma ei vajutanud isegi põhja seda poole peale ja juba ta tõstis nokka kergelt. Ma oleks selili käinud ilma naljata ja ma olen enda arvates väga kogend sõitja ja nagu hetkega olin olukorras, kus ikkagi jalad värisesid.
2: Ja see on loomulik, sest sa ei ole harjunud, sa ei tegele selle teemaga igapäevaselt ja sama asi on, üks laps sõidab ühesuguse tõuksiga, teine teisega, mõlemad on harjunud enda tõuksiga ja siis nad vahetavad ja siis juhtub jama. Aga seda ei saa lõpuni vältida. Aga ma ütleks, et selline nagu elementaarne tõuksi sõidu ohutus koolitus võiks tähendada seda, et kuidas sa äkk pidurdad, kuidas sa kiirendad. Kui sa, nagu sa kirjeldad, et sa lähed kohalt minema ja kaas on kohe põhjas, ja see tõuks on väheke võimsam, sa pead oma keha liigutama enne gaasi andmist juba ettepoole sellest raskuskeskmest, et muidu ju esi otsa hakkab õhku tõus. Ja vastupidi, kui seda täkk pidurdus, siis kõigepealt keha jääb juba tõuksist tahak poole.
1: Kuule, aga vanast oli need tõuksid selles mõttes kõdegi esiveolised, nendegi natuke kergem, need tõstnudki nokkad ei saanud, selles mõttes, et ratas hakkas kas ringi käima või lihtsalt läks edasi.
2: Nüüd on, ja tegelikult ka siis oli mõlema veolis, nii esi kui tagaveolisi ja järjest rohkem on ka mõlema veolisi, et on kaks mootorit, kumbaski rattas üks, et lõpuks on kõik see, et sa pead tundma seda aparaati, millega sa sõidad ja saama hakkama erinevate olukordadega, paarima nimet siin lisaks ütleme äärekivist üles saamine, sealt alla sõitmine ja nii edasi, nii edasi.
1: Mulle tundub jah, et see nokka tõstmine on ikka nagu sükka asi, mis on elimineeritav, kus võtad natuke ohutama ratta endale, et ei pea alati see kõigem olema põhiline, et ta mäest jaksaks ülesse minna ja mugav oleks sõita, eks
3: ole? Aga iga tahes on ka täiesti okei ikkagi, kui sõber ütleb, pakub sulle oma tõuksi, siis küsida sõbra käest, et kui palju siis see tõuks ikkagi välja läheb. No see on umbes sama, et kui sõber annab sulle limonaadi pudelis mingisuguse äguse vedeliku ja ütleb, et joo siit, siis sa küsid ka, et mis seal sees ikkagi tegelikult on, eks, et kas on limonaad või on midagi muud.
2: Siia on paslik lisada, et vaata, tänava pildis liikluses on tõukerattad, mis sõidavad kiiremini, see on iga ühe enda mingisugune valik või otsus või riskivõtmine, et tegelikult see ei ole lubatud on ju. Ja need tõukerattad, mis sõidavad kiiremini alates 2024 aasta, ma arvan kevadest, kui oli üks riigikohtu otsus, ei ole enam mitte lubatud kergliikurid, vaid nad on automaatselt mootorsõidukid. Ja kui sa sõidad mootorsõidukiga, oled noor, kellel puuduvad juhiload, eks ju, siis sa saad trahvi juhilubadeta sõidu eest, sa saad suure tõenäosusega trahvi registreerimiseta sõiduki kasutamise eest, sa saad trahvi kindlustuse puudumise eest. Et see hõlbustas tegelikult politsei kohapealset otsuse langetamist kuni konfiskeerimisteni välja. Noh, minule selles äris olijana tundub natukene võibolla ebaõiglane, et kuidas siis nii, et noh, et kui ta on kohe mootorsõiduk, siis palun looge sinna üks rada, kuidas ma saan oma mitte lubatud kergliikuri ära registreerida ja kasutada teda siis nagu mootorsõidukine, aga seda täna Eestis ei ole keegi teinud.
1: No, sinna me vist jõuame, eks see nagu iga asjaga läheb aega ja mulle tundub, et see on üks asja, mis on järgmine vajalik samm, et me jõuaksime veel sammu edasi, aga noh, mul on hea meel, et täna see on väga suures fookuses. Ja nendega väga palju probleeme ja loodetavasti me saame ka selle sõiduõppe ja tegelikult ma arvan, et see on üks asja, mis võiks ka koolis olla kas või nükene, et sa ei pea nagu tegema tervet asja läbi, aga nüüd kõige tähtsamad asjad, eesõigusreeglid, lihtsalt sõidu võtted, eks on nagu ujumine, ma arvan, et see on sama tähtis, sest tõukeratas on tulnud selleks, et jääda ja üleme sellest
2: ümbrisa. Ja see on nagu transportivahend ja võtta, kui sa teeksid linna lähivaldade ja alevite elanike seas küsitluse, siis ma arvan, et valdav enamus neist ütleks, et kuule, et ma sõidan pikki tühja kergliiklusteed või mis iganes rattateed, et miks ma ei võiks seal sõita 45 kilometrit tunnis, kui mul on nagu oskused, tühitee, kaitsevarustus ja nii edasi, sest see on minu transportivahend. Miks ma pean seal tiksuma 25-ga, kui ma ei kujuta ei endale ka kellegile teisele ohtu? Okei, linnas on normaalne, on kas 25 või võibolla mõnes kohas 20 kilometrit tunnis, aga sellega praegu keegi julgen tegeleda, sest see foon on nüüd jubedalt juba juhtub, et peaks veel rohkem kinni keerama.
1: Räägime natuke rattafunktsioonidest ka, et aega on edasi läinud, et ratastel on igast uusi funktsioone juurde tulnud, et ma saan aru, et on kiirushoidjad küljes ja mingid pidurid on erinevad aja jooksul olnud, et on elektrimootoriga pidurdamised ja on ketaspidurid ja igasugused lahendused, nagu me rääkisime, veoskeemid on erinevad. Mis põnevad seal toimub, mida ma seal rattaga telefonis teha saan?
2: Ja, no äpid on kindlasti pika sammu edasi arenenud, et sa saad oma tõukeratast osade brändide puhul jälgida, kus iganes ta on, sa saad distantsilt lukustada ja lahti teha. Aga võibolla üks selline suurem muutus nüüd, mis on just, ma ütleks sellest aastast, on see, et tõukerataste ratta läbimõõt on läinud märgatavalt suuremaks ja mida suurem see läbimõõt on, seda ohutum ta nagu kasutada on ja mugavam, sest varem esimesed tõuksid tulid, seal olid 6 ja 7 tollised või 8 tollineks ja omi, see oli nagu suur, siis ühel hetkel tundus, et 10 tolli on nagu nüüd see uus standard, täna on ikkagi juba 11, 12, isegi 13 tolli, et see on nüüd nagu sellest aastast tulnud muutus ja noh, võibolla siin on küsimus ka, et kuidas sa kasutad, et kui sinu ütleme ümberingi kõik teed on ideaalne asfalt, sa tahad kasutada tõukeratast vaheldumise ühistranspordiga, noh, siis ilmselt see suur ratas, mis annab isenest kaalu juurde, ei ole sinu jaoks eelistus. Sa võtad selle, mis on väiksem, kergem, kiiremini volditav, segab teisi inimesi ühistranspordis. teisipidi, kui sul on jällegi, et sa tahad punktist A, punkti B, mis on lõpppunkt, sõita nagu ühe jutiga, näiteks ma ei tea, 5-10 kuni isegi 15 kilometrit, siis see suurem ratas kindlasti on palju mugavam.
1: Nüüd, kui sa põhimõtteliselt vahepeal muid peatus ei tee, siis eelista suurt ratast, kui sa vähegi on võimalik, aga kui sa pead selle kuskile sisse või mujale tassima, siis paratamatult sa ikkagi lähed selle kergema vastupanu teed. Ja. Aga mulle tundub, et suuremat ratastega tulevad ka suuremad akud kohe kaasa, sellepärast, et sul mahub sinna rohkem kaasa võtma.
2: Tead, see on nii ja naa, sest kui ratas läheb suuremaks, siis ega sa ei saa tõukeratast lõpmatult pikemaks venitada. Ja ma olen vaadanud, et paaril suurema rattaga mudelil on just nimelt see platvormi osa, kus on aku sees, see on lühemaks surutud.
4: Nii
2: et,
4: aga see on positiivne, siis mahu teine reisi ja kaasa. See on tegelikult väga positiivne. Sa leiad
2: alati positiivset.
1: Ma ikka neid kahekesi sõitjaid olen näinud, ma isegi nägin hiljuti, kuidas see kiirabi autojuht vaatas ühele kahekesi sõitjatele noortele järgi üks pilguga, et vangutas pead ja ilmselgelt mõtles, et millal ta peab neid kokku korjama minema, loodame, et ei pidanud, aga...
2: Ma saadan sulle pärast ühe videolingi, kus kergliikurite hulka kuulub ka üks ratas, eks? Sa oled kindlasti kuulnud sellest, et oli mingisugune võistlus korraldatud kinnisel alal, eks ju, kus ratturile pandi sõber kukile ja nad siitsid kahekesi üks rattaga.
1: Okay.
2: Et ka sinna maani võib langeda või tõusta.
1: Okei, okay, ärge seda palun kodus järele tehke ja siin kohal läheme väiksele reklaami vausile.
0: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral C-hepatiidist. Külas on Lääne-Tallinna Keskhaigla ambulatoorse nakkuskeskuse ülemarst juhataja dr. Kersti Kink. Kes selgitab, kuidas C-hepatiit levib, mida ohtliku see organismis teha võib, kui see avastamata jääb ning milline on selle ravi. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saade valmib koostöös Eesti Vähiliiduga.
5: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
6: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
9: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitunni viimane veerand on eetris ja meil on Voltraidis külas Marte Inpalu, kellega me räägime tõukeratastest, nende ohutusest ja nüüd räägime natukene võibolla ka kindlustusest. Selles mõttes, et tõukeratastega on selline huvitav minu arust kummaline limbo juhtunud, et on mingid rattad, millel on kohustuslik kindlustus. Ja sa teed kindlust liikluskindlustuse, mis on päris liikluskindlustus. Ja mingid ratad, kus ei ole kohustuslik ja sinna sa isegi ei saa liikluskindlustust teha ja miks on hea ja miks on halb, et sa ei saa teha ja mis variandid on. Et Mart, räägi meile nii palju, kui sina, kuidas sina seda kindlustuse asja täna näid.
2: Ja kui sõidad tõukerattaga ja kõnniteel ükskõik siis, mis põhjusel, sa sõidad kellelegi otsa, see inimene saab kahju, satub haiglasse, tema isiklikud asjad saavad kahju, siis noh, on loogiline, et sina pead selle kinni maksma. Nii. Või sa sõidad ristmikul ooletult ja külje pealt autole sisse, auto on lömmis vaja taastada jällegi.
1: See summad on suured, eks ju?
2: Ja summad võivad minna päris suureks ja möödunud aasta muuses oligi suurim kahju kergliikuriga, mis põhjustati 33 000 eurot ja see juhtumisi oli selline case, kus ei olnud sellel inimesel peal kohustusliku liikluskindlustus, nii et ta pidi selle ise kinni maksma. Juhtumeid oli möödunud aasta kokku 320 juhtumit, mis on liikluskindlustusfondil kirjas ja nendest 120 juhtumit olid alaealised, ehk siis ütleme suurusjärk kolmandik. Kindlustuslimiidid, liikluskindlustuslimiidid, kui sa põhjustad varakahju, on 1,3 miljonit on kaetud.
1: Kui sul on liikluskindlustus, eks see sinna ka
2: kui auto? Täpselt nagu autoga, et kui sa põhjustad kellegile varakahju, limiit 1,3 miljonit, isikukahju on 6,4 miljonit. see on siis ravikulud, mingi töövõimetuse tekkimine, ma ei tea, maja ümberehitamine ja nii edasi ja nii edasi. Et see nüüd on päris suured summad, mis praegu limiitidena on kehtivad.
1: Aga minu arust on üks huvitav nagu kummaline limbo selle asjaga, et ma saan aru, et selle liikluskindlustuse ma pean tegema nendele ratastele, mis on üle mingite normide.
2: Jaa, liikluskindlustus on kohustuslik neile kergliikuritele, sealhulgas elektritõuksidele, mis on üle 25 kilogrammi ja sõidavad kiiremini kui 14 kilometrit tunnis. Et need, mis on kergemad, neile ei pea seda tegema.
1: Kus üles mina saan isegi aru, sa ei saa seda teha, kus ratas on alla nende normide ja mis on minu arust hästi nõme sellepärast, et liikluskindlustuse summad on niivõrd suured ja see summa, mis sa maksad selle kindlustusest, on üsna tagasihoidlik ja see on nagu päris kindlustus.
2: Ma võin öelda, et summad, mida makstakse, need sõltuvad konkreetsest isikust, põhinevad tema mingi varasemal kahjustatistikal, kus piirkonnas ta elab. Keskmine maks on aastas kusagil 40 eurot ja kui teha hooajaks pool aastat, siis on see 20 eurot. Noh, võib-olla ka rohkem sõltub inimesest, aga need summad tõesti ei ole.
1: See ei ole suur, aga sellest on sul päris kaitse. Eks? Aga nüüd on probleem, mis mind väga häirib. Ma ostan selle väiksem ratta, ma ei taha seda 25 kilost ratast, eks? Ma tahan sellest väikest 10-15 kilost, mis ma saan endal pehmel öeldes rongi peale kaasa võtta või tuppa viie kolmandale korrusele näiteks, ilma probleemite. Ja sellele ma saan aru, et ma ei saa teha. No positiivne on selles, et mingisugused kindlustused siiski on olemas, aga need limiidid on hoopis teises suurusjärgus.
2: No ma ei oska öelda, mis need argumendid olid, et see 25 kilo paika pandi. No ilmselt esimene mõte oli inimestel, et jälle surutakse peale mingi asi, mida tegelikult peaaegu vist ei ole vaja, aga nüüd tundub statistika.
1: Kui ma ütleks, 33 000, no sorry, aitäh, võtkem palun, see 20 euroni kindlustus.
2: Ja, et siis jah, et kas siis sõidad nii, et ei juhtu midagi, mis on alati juba ja soovitus, või siis sa võid teha vabatahtliku eraisiku vastutuskindlustuse. Näiteks kindlustusmaakler Easyl on see bränditud võrukaela kindlustuseks, et Easy leheküljel võib seda vaadata, et kõik, mis siis on nagu kergemat kui 25 kilo, saab teha selle eraisiku vastutuskindlustus. Kui me räägime lastest, siis laps ise ei saa olla kindlustusvõtja, tema vanem peaks tegema selle kindlustuse talle. Ja isiklikust kogemusest ka, et isegi kui on noor inimene, ma proovisin, et kui ma teen ise endale või ma teen oma tütrele, kes tolle hetkel oli 21-aastane, siis minu mõelest see seos oli auto liikluskindlustuse selle boonusklassiga. Ja noh, mina, kelle on palju aastaid kogemus liikluses, minu boonus on väga hea, minu kindlustusmaks oli väga pisike, aga mu tütar, kellel ei ole mingit tausta auto kindlustamisel, tema kindlustusmaks sellele tõukarattale oli vist 5 korda kõrgem kui minu oma umbes.
1: Et seal on... Igatahes ma saan aru, et see on sõike asja, mis on isiklik, eks ju, et see on sinu nimeline, et kui sina paned matsuses, sinul on ja kui su laps paneb, siis ei ole, eks ju, ja sa pead igal ühele.
2: Sina võid olla kindlustusvõtja ja siis kindlustatu on su laps, et kui tema põhjustab, noh, ühesõnaga see on seotud selle masinaga, sa pead teadma mark, mudel, seerianumber, kaal ja kiirus, eks ju, kaal peab olema üle 25 kiirus, peab olema kuni 25 km tunnis.
1: Okei, et me kindlustan selle masina. Aga nüüd on oluline kontrolli küsimus, minu arust oligi selles, et mina ei saa aru miks, aga noh, see on see asi, millele meil siin ka saates ilmselgelt täna vastust ei ole, et ma tahaks teha selle nagu liikluskindlustuse ka selle lihtsamale tõukerattale sellepärast, et minu arust see tavane liikluskindlustus lihtsalt oma limiidid on palju paremad, et selle võrukael, mis on tegelikult väga vahva, et see on olemas üldse, sest muidu ei saaks üldse kindlustada, aga kui ma uurisin nende numbrite kohta, siis need olid palju tagasihoidlikumad, et selles valguses mul jäi tunne, et midagi teha pole, kui ma oma järgmise tõukeratta ostan, siis ma pean selle suure raske ostma, sest ma tahan seda head kindlustust saada, mida muidu ei saanud. Ja.
2: Sa oled väga haruldane klient, ma arvan, et tihti peale on see mõtlemine vastupidi, et ostaks ikka väiksema, et siis ma ei peaks seda
1: maksma. Ma mõtlesin samamoodi, kuni ma sain rääkida nende kindlustusinimestega, kas ma sain aru, et sorry, ma ei taha seda väikest ratast lihtsalt sellepärast, et seal ei ole seda head kindlustust. Aga räägime natuke nende tõukerataste valikust ka, et teeme korraks selgeks, mida sina jälgid, kui sa lähed tõukeratast ostma. Et võibolla isegi liigitakse ära, et millist kerget ratast sa jälgid või valid, mis seal valida oleks. Ja millised on üks nagu suured ratad, et kui ma nagu tõesti tuhtun temasse natuke nagu mõnes mõttes mootorratasse. Midagi, mida ma olen tuppaid asja, aga oleks mugav sõita.
2: Ma arvan, et minu tänane esimene mõte on see, et ma proovin aru saada, mis on mu vajadus, et kui pikalt või mis tingimustes või kuidas ma hakkan kasutama seda tõukeratast. Ja kui ma olen ikkagi selline, nagu ma tean, et ma olen, siis ma ilmselt ei hakka kombineerima seda väga palju sellise ühistranspordi või muude transpordi liikidega. Ehk ma tahan endale sellist tõukeratast, millest ma tean, et ma ei jää tee peale, kuna aku on liiga väike, siis ma ilmselt ei taha liiga rasket tänasel päeval. Ma arvan, et ma vist ei läheks üle 25 kilo, ma oleks seal kuskil 15 ja 20 kilo vahel, et siis ma tean, et mul on suhteliselt mugav teda nagu liigutada, laste puhul veelgi rohkem, ma ei tea, palju sa rinnalt surud, et sa võibolla sa oled see 50 kilo see tõuksimees, et
1: tõenäoliselt ma jaksan selle tuppa viia, aga ülejäänud pereliikmed kindlasti jääks sellega hätta, aga kui sa mõtled nüüd sükse ratta, mis on nüüd nagu sa kirjeldasid 15-20 kilo, kas ta on oma ordid, kas tema, mis ta aku ulatus oleks ja mis hinnaklassis sükse rattas oleks?
2: Jaa, minu jaoks järgmine küsimus on see, et kas selle rattal on veekindlusklass, kas ma saan iga ilmaga sõita selle rattaga ilma, et ma peaks muretsema.
1: Aga kas mõni on siuke, millega vihmas ilmaga ei tohikski sõita?
2: Neid on valdav enamus, millega soovitatakse mitte sõita, sest okei, kui on väike vihm, see tüüpiliselt ei tea midagi, aga vaata, kui sul asfalt, ütleme vee all, ja sa sõidad oma selle tava tempoga 20-25 km tunnis, sealt ratta alt pritsib päris suure vuhinaga neid veepritsmeid sinna platformi vastu ja kui ta ei ole piisavalt kindlustatud, siis ta surub selle vee sinna ikkagi
1: päris
2: sisse.
1: Päris hea, ma olen suu lahti praegu, eks, et kuulaja pilti ei näe, aga lihtsalt meie ilm on selline, et tead ise pooled päevad sajavad ja midagi teha üle, sa sõidad siis, kui sõit on vaja.
2: Ja, no minu jaoks on see üks kriteerium ja kui ma leian endale tõuksi, mis mulle väga meeldib ja millel on kas see veekindlusklass liiga madal või ei ole öeldud, et on, siis ma ilmselt pöörduks spetsialisti poolus, kas te saaksite seda täiendavalt vee kindlustada. Seda Voltraid näiteks teeb, et vastu sügist tullakse sageli meie juurde, et palun antke kaitse mulle tõuksile, et ma saan iga ilmaga kasutada. Et selline asi on võimalik. Mida veel? Amort sa mainisid, jah? Et kindlasti amordiga on parem kui ilma amordita. Amort samas lisab kaalu, et ma olen seal veidi nagu 50-50, et kui on õnnestub saada tõuks, millel on amort ja kaali lähe üle minu piiri, siis ma kindlasti eelistan amordiga tõuks.
1: Ma ütlen, et need poldi omad, millel korraks oli siin tänaval kõik üksed saada, kus amort oli küljes ja pärast seda ma neid tavalis enam ei tahtnud, kahjuks nad korjasid need amortidega ära meie turult, aga tõesti see vahe on mäe kõrgune, sest sile teid tänavad
2: olemas. Juures, kui amort ei ole, siis oleks ratta suurus ja õhkrehv, eks ju, et see annab ka päris palju sellist nagu pehmust juurde, et sellised asjad.
1: Aga aku ulatus, kuidas täna sellega seisud on? Palju sõita saab sükse rattaga, mis on sükene kergemas klassis?
2: Kuskil suurus järk 40 kilometrit, ma arvan, et tuleb enamasti ära, mõned, mis on nagu üsna väiksed, akud väikseks, mina loen sellist 300-400 watt-tundi, ma ei tea palju kuulajale need watt-tunnid ja asjad ütlevad ja minu jaoks normaal on kusagil 600 plus watt-tundi, et siis see kaal ei lähe veel liiga suureks, aga sellest 600 watt-tunnisest ratast ma saan, kui ma ökosõitu teen ilmselt 70 kilometrit ja kui ma nii ökot ei tee, siis ma saan 35-40.
1: Aga see on ikka päris hea juba, kus ütled 70, aga ma saan aru, et see on ikka päris ökotamine, et seal ikkagi nagu kaaspõhjas ei sõida kogu aeg.
2: Jah, võtta kui sa oled suur mees, 2 meetrit ja õlad on silmapiirini või pilti, siis sa liigud läbi õhu nagu üks suur lauda uks põhimõtteliselt, see on õhutakistus on metsik ja siis sa ei sõida sellega eriti kaugele. Kui sa oled kleenuke naine, veel kergelt pöörad külje ette või kükitad, siis sa lähed nagu nuga läbi selle õhu, et sinu õhutakistus on väike ja see annab sulle kohe sõidu ulatust juurde. Rehvid võiks olla lubatud piires, aga võimalikult täis jällegi annab sulle sõidu ulatust juurde.
1: Rehvitegemist on see lugu ka, et kuna need tõuks ja ratad on väiksed ja kui see on natuke tühjemaks asjalt, lähevad nad kergesti katki ja siis on häda, sest neid ei ole mugav vahetada, eks?
2: Jaa, et see on kindlasti seos.
1: Okei, aga siis viimane küsimus, mis sõike tõuks maksab?
2: Ma arvan, et suurusjärg seal, ütleme 400 kuni 800 euri on vahemik, kus sa saad ikkagi hea või väga hea linnasõidu tõuksi endale kätte.
1: Okei, aitäh sulle, Mart, seda teemat meile selgitamast. Tahaks palju miljon küsimus küsida, aga meie saatajaga on tänaseks täiesti otsas. Head kuulajad, kohtume teiega taas nädala pärast.
10: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
8: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

Reformierakonna toetus tõusis sotside ja EKREga samale tasemele. Kolm rahulikku ööd Lähisida piirkonnas viis nafta börsi hinna langusesse. Täna on oodata hoovihma peale lõunal kaikest. Kell on 12, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Emori juulikuu erakondade reitingute edetabelit juhib endiselt Isamaa 24% suuruse toetusega. Keskerakonna toetus on 20%, mida on 2% punkti vähem kui juunis. Kolmandat kohta jagavad võrdselt 14%-ga Sotsiaaldemokraatlik erakond EKRE ja Reformierakond. Parempoolsete toetus on 7%. Ülejäänud erakondade toetus jäi alla valimiskünnise, kirjutab ERR. Põllumeeste kulud on väetiste ja kütuse kallinemise tõttu kasvanud umbes 70 miljoni euro võrra, kuid Euroopa Liidu kriisiabina suutis Eesti saada vaid 3,1 miljonit eurot. Nüüd peab valitsus otsustama, kas ja kuidas leida riigieelarvest põllumeestele raha juurde. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras plaanib oma ettepanekud valitsusse viia lähinädalatel. Narva uuslinnapea Jaan Toots ütles Postimehele, et plaanib esimese asjana vaadata üle linna eelarve. Koalitsiooni läbirääkimised jätkuvad Tootsi sõnul täna õhtul ning uuslinnavalitsuse koosseis võidakse esitada 1. augustil. Rahvusvaheline finantstehnoloogia ettevõte Eleving Group sai Lõuna-Aafrikas tegevusloa ja avas juulis Kaplinas oma esimese kontori, kust pakutakse Lõuna-Aafrika klientidele tarbimislaene. Eleving Group tegutseb nüüd 18. riigis ning eelmise aasta lõpus oli ettevõttel Balti riikides üle 4000 jaeinvestori, neist 62% Eestist. Iraan ja Ühendriigid peatasid vastastikused rünnakud. Teheran andis teada, et on peatanud kättemaksurünnakud Washingtoni Lähisida liitlaste vastu ning USA suursaadik ÜRO juures ütles meediale, et kuigi väed on endiselt valmis olekus, annab Trump läbirääkimistele natuke ruumi. Enne reedet oli USA sõjavägi annud Iraani pihta lööke 13. järjestikusel ööl. Viimased kolm ööd on möödunud pommitamisteta. Ka nafta hinnad langesid pöördumist. Sildana keskmiselt 5%. Ühendriikides Seatli maamärgi Space Needle lähedal sai eile õhtul tulistamises surma 3 ja haavata 4 inimest. Politsei teatel on üks kahtlusalune vahistatud, teist otsitakse. Tulistamine toimus linna populaarses turismipiirkonnas toimunud toidufestivalil. Veretöö motiiv pole veel teada. USA's on tänavu toimunud 271 massitulistamist. Venema majanduse üha nõrgenev seis on tugevalt avaldanud mõju Moskva börsile. Aasta algusest on börsile

0: Tuvale Bordeaux linnale ning president Emmanuel Macron kutsus tänaseks kokku kriisikoosoleku. Metsatulekahjud on Prantsusmaad tänavu rängalt räsinud. Riigis on põlenud juba ligi 100 000 hektarit maad. Evakueeritud on üle 220 000 inimese. Ja ka Hispaanias, Madridi, Avila ja Toledo ja Castelloni piirkonda laastavad praegu ulatuslikud metsatulekahjud, mis on sundinud kodudest lahkuma üle 100 000 inimese ning põlenud on enam kui 45 000 hektarit maad. Suits ja tuhk on jõudnud ka pealinna, mis tõttu on ametivõimud soovitanud inimestel püsida siseruumides või kanda õues kaitsemaske. Valitsus kuulutas välja ka riikliku eriolukorra.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on täna pilves selgemistega mitmel pool, võib sadada hoovihma pärast, lõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks ja siis on oodata ka äikest. Ning äikesega võivad kaasneda kohati väga tugev sadu ja tugevad tuulepuhangud. Õhutemperatuur peaks täna jääma 17 ja 25 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 18, Tartus 22 graadi.
2: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
3: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla, peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks, peigel kanakebaabiga.
2: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
4: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
7: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Veemfest Mustvee. Vaimuliku ja väärtmuusikafestival 4. kuni 9. augustini Mustvee pühakodades. Esinevad Kreegi trio, Orthodox Singers, Rondellus, kollektiivid Lätist, Moldovast ja Saksamaalt. Kunstiline juht on Valeri Petrov. Piletid piletikeskuses, piletilevis ja enne konsertide algust koha peal.
5: Raadio Kuku.
1: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
9: Tere! Ainar Ruussaar alustab juuli viimase nädala esimese saatega Sihik. 95 aastat tagasi, 27. juuli õhtupoolikul aastal 1931, süttis välgulöögist olevist kiriku torni kiiver. Selle Eesti kõrgeima 123 meetrise kiriku torni kustutati tookord terve öö. Tegemist ei olnud esimese korraga, kui pikne oleviste torni lõi. Kirikus oli äikesest põhjustatud tulekahju ka 1625. ja 1820. aastal. Ilis minevikus levis muide linnalegend, et kui Tallinna ehitatakse juurde uusi hooneid, siis ei tohi need olla oleviste kirikust kõrgemad. Tegelikult sellist määrust Tallinna linnaplaneerimise ametis ei leidu. 27. juulil 1924 lõppesid Pariisis 8. suveolümpiamängud. See oli Eesti erakordselt edukas olümpiamäng. Eduard Pütsep võitis maadluses kuldmedali ja Alfred Neuland tõstmises hõbemedali. Pronksi said kümnevõistluses Aleksander Klumberg, maadluses Roman Steinberg ja tõstmises Harald Tammer ning Jaan Kikas. Tänasesse päeva. Narvas vahetus eile ametlikult võim, volikogu asus juhti Murva Vaarman ja linnapeaks valiti pooleteise aastase vahea järel taas Jaan Toots, kes annab meie saatele intervju. Presidendi kandidaati kandidaate on praeguseks neli. Sotsiaaldemokraadid on seni

0: näitanud toetust tänasele õiguskantslerile Ülle Madisele, kes ei ole kandidaadi kandidaat, sest ei ole öelnud jaa. Sotsiaaldemokraatika erakonna ase esimees ja riigikogu liige Tanel Kiik räägib poliitikast. Euroopa turud justkui ootasid, et intressid kasvavad, kuid keskpank otsustas jätta hoiustamise intressi muutmata ja Euribor hetkel ei muutu ka. Kuidas see otsus mõjutab meie pankasid ja nende kliente, sellest kõneleb Bigbanki peaökonomist Raul Eamets. Nädala pärast algab Tartus vabaõhu filmifestival Tartuff. PÖFFi meediakoordinaator ja Tartuffi infotalitaja Tiit Tuumal räägib, milliseid filme seekord Tartu Raekoja platsi välikinos nautida saab.
1: Sihik.
0: Telefonil on nüüd Narva linnapea Jaan Toots, tervist!
2: Tere päevast!
0: Härra Toots, kaksikvõim Narvas on lõppenud ja teie olete nüüd ametlikult volikogu istungil valitud Narva linnapeaks. Teie koalitsioonipartner Urbo Vaarm on volikogu esimeheks. Volikogu pühapäevane istung kestis peaaegu 6 tundi. Miks nii kaua läks?
2: Lihtsalt küsimus oli nii palju. Volikogu oli 16 päevakorra punkti viimane võeti välja ja seal olid kõik linna puudutavad küsimused. Selle pärast läkski kaua ja peale selle oli 4 nimelist valimist, mis on siis salaja ja see kõik võtab aega.
0: Narva volikogus on 31 liigeteks, aga võimu vahetus toetas 16 ja vastu oli 14. Teie toetajate hulk oli kohal, aga keegi siis ei osalenud või?
2: Ja üks inimene oppositsioonist ei osalenud.
0: Läksite täna hommikul tööle linnapea kabinetti?
2: Ja käisin seal korra ja nüüd on meil ka iganädalane nõupidamine, aga nagu te teate, siis eile anti mulle valitsus linnavalitsuse moodustamiseks ja meie istung on 1. augustil laupäeval, kus siis linnavalitsus paika pannakse, siis hakkab nagu see ametlik töö pihta, nii on meil seaduses kirjas.
0: Nii et ühtegi otsust te linnapeana veel teinud ei ole?
2: Ma ei saagi teha.
0: Kuulge, millega te põhjendasite senist volikogu esimehe Mihail Stalnuhhini ja senise linnapea Katri Raiki umbusaldamist? Mida te neile peamiselt ette heitsite? Kordame selle kuulajatele üle.
2: Noh, volikogu esimehesel on mitu etteheidet, kõigepealt see, kuidas ta kõneleb ja kuidas ta Eesti riigi vastu esineb. See on esimene põhjus. Teine on, kuidas ta käitub meie volikogu liikmetega, jättes volikogu istungid suvaliselt ära, kutsudes volikogu istungid tööpäeval reedel kokku kella 10 hommikul, nüüd kutsus pühapäeva hommikul 10. Kõik inimesed, kes on volikogus, töötavad ju kuskil ametites, see on lisakohustus ja keegi ei saa planeerida omale ei tööasju, ei puhkuseid, sest kogu aeg oleks kõik üppel, et 4 päeva ette teatatakse istungi toimumisest. Peale selle tema väljaütlemised volikogus, kuidas ta volikogu liikmete käitub, need punktid ma tõin kõik välja ja tal ei on selle vastu midagi öelda, sest tõesti nii on.
0: Kas see Stalnuhhini istungit pidev edasi lükkamine, umbusaldusääletus õnnestus tal edasi lükata 130 päeva, kas see takistas otseselt ka linnavolikogu tööd ja oli see üldse seaduslik?
2: No seaduses ongi lüngad ja kui ma neile vastan, siis jah, see oli seaduslik. Täna KOKS-i seaduse järgi volikogu esimene on nii suur võim, et ta võibki seda teha. Jätta ära, kutsuda kokku, lükata ükskõik mis päeva peale. Täna on see seadusega lubatud.
0: Volikogu esimees Urbo Vaarman ja teie linnapeana olete öelnud, et muuta tuleks Narva linnavalitsuse struktuuri. Tähendaks see mingid olulisi muudatusi siis?
2: Ja see on juba mitu aastat päevakorras ka siis, kui ma 1,5 aastat linnapea olin. Et meil on ju ainulaadne linnavalitsustruktuur, meil on 7 juriidilist isikut, teistest omavalitsustest on 2 juriidilist isikut, üks on linnavolikogu, teine on linnavalitsus ja linnavalitsuse alluvad osakonnad. Narvas on see teisiti, linnavalitsuse all on 6 ametit, iga amet on eraldi juriidiline isik ja sinna juurde tuleb siis ka väga palju ametnike, kes peavad seaduse järgi olema. Nii et meil on ka ülejuhtimine, nii et me tahame selle kindlasti viia vastavusse nii nagu on kõigis oma valitsustes üle Eesti ja see on käigus ja proua Raik juba sellega alustas ka, nii et me viime selle edasi.
0: On teil uus koalitsioonileping valmis? Suuri muudatusi vist teha ei saa, linna eelarv on kinnitatud, aga midagi ju ikka.
2: Ja koalitsioonileping on meil kogu aeg on, me oleme seda muutud, aga me kirjutame selle seekord alla reedel enne laupäevast istungit, kui siis linnavalitsus paika pannakse, aga kõik punktid on meil ilusti olemas. Loomulikult ei see vastas tõid, et on nii linna eelarve kui ka lisaeelarve kui vastu võetud. Õnneks me olime 3 kuud ülekaalus ja me saime palju punkte seal muuta ja palju pahandusi saime ära hoida, et linna raha ei raisataks. Nii et aga koalitsioonileppes on sellised strateegilised suured eesmärgid ja need me ütleme välja reedel.
0: Mis teil 2024. aasta detsembris eelmisel korral Narva linnapea ametist lahkumisel poolel jäi midagi, millega kavatsete kindlasti nüüd edasi minna?
2: Kindlasti jäid mitmed investeeringud pooleli õnneks sotsiaalmajad tehti lõpuni, nüüd proua Raik sai need avada. Täna kiirendame, et kindlasti saaks valmis linna saun. Väga paljud omavalitsustesse ei ole probleemiks. Narvas, kus on 31% pensionäre ja on teine elustiil, on nendel on seda väga ootavad, et linna korralik saun koos basseiniga oleks. Kindlasti meil on väga suur probleem on muusikakooliga, mis on, kuidas öeldakse, varimises ohtlikus majas. Me peame leidma variandi, kuhu muusikakool. Kõige parem oleks ehitada uus, sest siit on algand väga paljude muusikute tee Narvast ja Narva muusikakool on moodustatud saari ajal veel. Ta on vanem kui Eesti riik, et see on ka omaette tähtis. Kindlasti aigla 2 etappi, nende ehituse aktiviseerimine. Ma olen kursis, et viimasel 2 nädalat tagasi kinnitati viimane konkurs, ehituskonkurs, et seal hakkab töö pihta. Need muresid on palju siin ja mida teha.
0: No, Narva linna põhiprobleemid on ju sõltumatu linnavõimust aastakümneid. Aastakümneid olnud suures plaanis samad. Elanikkond väheneb ja vananeb. Paljud tunnevad ennast majanduslikult ebakindlalt. Linna keskmine palk jääb vist riigi keskmisele alla. Kas mu kirjalds on enam vähem täpne?
2: Väga täpne.
0: Aga nüüd on siiski ettevõtlusega ja uute töökohtadega vist paremaks läinud. Tööstuspargis tegutseb mitu tehast. Rääkige nendest veidi.
2: Ja oleme juurde saanud. Meil on Jaapani tõstukite tehas. Meil on väga palju üleräägitud magnettehas. Esimene etap valmis, teist praegult menetletakse, et saaks ehitusload ja nad on nõus ehitame teise etapi, mis on maailma mastaabis tehas. Kui see valmis saab, siis Narvast tuleb 5% kogu maailma magnettoodangust. See on täitsa selline üllatavalt suur. Meil praegult arendame ka tööstuspargis väiketööstust. Meil tõesti tuleb ametikohti juurde tänu selle tööstuse arendamisele. Nii et muidugi see ei ole märkisväärselt suur, et katta ära näiteks Kreenholmi kinnipanekut, kus töötas 12 000 inimest, aga ikkagi me leiame sellist väike ettevõtted, kes siia tulevad, nii et vaikselt töökohtade arvu saame suurendada, tõsi meie töötuse määr on praegu 13% võrreldes sellega, et Eestis on 6-7 vahel, aga loodame, et me suudame siia tuua veel tootmist juurde.
0: Suur tänu selle intervjuest, Narva linnapea Jaan Toots.
1: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
3: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
1: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium. Nädala raamat.
6: Selle nädala raamat taas elustab Marcus Aureliuse heitlused ning valgustab tema mõtteviisi, iseloomu, väärtusi ja motiive, tuginedes kuulsa stoiku teosele iseendale, mis on tänapäevalgi ülimenukas. Põimides Marcus Aureliuse sisemist filosoofilist arengut tema elusündmustega Rooma keisrina, loob raamat suurepärase tausta valitseja enda kirjutiste mõistmiseks. Donald J. Robertson, Marcus Aurelius, Stoikust imperaator, Postimehe kirjastuselt.
7: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
0: Kuku stuudios on nüüd hea meel tervitada Sotsiaaldemokraatliku erakonna aseesimeest, Riigikogu liiget Tanel Kiike. Tere.
8: Ja tere hommikust.
0: Sotsiaaldemokraadid on kokku leppinud ja eelistavad presidendi kandidaadina õiguskantsler Ülle Madiset, kes ei ole avalikult öelnud ei, aga jaa. Teie erakonna kaaslastele on ta siis öelnud võibolla jaa.
8: Noh, tõsi on see, et meie hinnangul on õiguskantsler Ülle Madise kõigist praegu välja pakutud kandidaatidest kõige tugevam ja seal hulgas, mis on väga oluline, et tal on piisavalt lai selline ütleme, toetusbaas ka parlamendis, et oleks võimalik juba ka päriselt Riigikogus presidendi valimiseni jõuda. Ehk sellel järeldusel jõudsime ka erinevate vestluste käigus teiste nii koalitsiooni kui opositsiooni erakondadega ja meie hinnangul oleks väga positiivne, kui ta annaks positiivse vastuse, aga tunnistan ausalt, ei ole ta ka meile seda nii-öelda kinnitust annud ja ma mõistan mõnes mõttes ka teda, et natuke veel aega esiteks presidendi valimisteni ja teiseks eks seda poliitilist nagu usaldamatust ja sellist segadust on ju küllalt palju, et siin on mitmeid kandidaate, on erakondi, kes on oma eelistus öelnud, on erakondi, kes seda teinud ei ole ja seetõttu võib-olla ka osad kandidaatid ei kinnita siis jah ega ei sõna ütlema.
0: No ametlike kandidaadi kandidaate on praegu just kui neli Indrek Laul, Riho Ühtegi, Maivi Rutte ja Mart Helme. Nende võimalused, kui parlament president ära valida ei suuda, jäävad ikkagi valimiskoguseks.
8: Noh, jah, ütleme nii, et elu näitab seda, et mida kauem presidendi valimised kestavad, et seda noh, rohkem on sellisel üllatuskandidaatide nagu võimalusi, noh, nii nagu 2016, kui meil oli väga palju kandidaate läbi kevade ja suve, aga kuna ei Riigikogu ega toona ka valimiskogu ei suutnud presidenti valida, siis lõpuks tuli see tagasi parlamenti, siis juba otsiti noh, kompromisskandidaati, toona presidendiks valiti Kersti Kaljulaid, kes minu hinnangul sai selle tööga tegelikult hakkama, tal olid väga selged oma fookusteemad, mis osadale sobisid, osadale mitte, aga tõsi on see, et selle hetkel, kui ta valiti, siis ta ilmselt oli väga paljudele tundmatu ja ka võibolla see valik oli ootamatu. Et ma loodan tegelikult, et seekord pigem jõuame otsusteni juba parlamendis hädapärast valijameste kogus, aga et need kandidaadid, keda tõesti nagu on välja pakutud, oleksid ka lõpuks need inimesed, kes noh, nii-öelda lõppvoorudes on, mitte niimoodi, et me arutame võibolla siin suvel 4-5 nime üle ja lõpuks tuleb kuskilt kübarast keegi. Et ma arvan, see ei ole tegelikult päris õige arvestada seda, et valitakse riigipead Eesti riigile rahvale, et oleks ikkagi parem, kui ka avalikus jõuaks juba enne natuke kaasa mõelda, tutvuda, seisukohta kujundada võimalike kandidaatide suhtes.
0: Indrek Laulu ja Riho Ühtegi kandidaadile avaldasid avalikult toetust paljud tuntud ettevõtjad, paljud tuntud kultuuritegelased. Milline on teie selgitus, miks nad seda avalikult teevad, kui otsuse langetavad poliitikud või on siis nendel siiski poliitikutele teada mõju?
8: Ei, ma arvan seda, et presidendi valimistel ühiskonna tegelased kaasa räägivad on ainult positiivne. Ehk et mõnes mõttes võib öelda ka meie selline samm, mida siin osad on ka kritiseerinud, et selgelt välja öelda, et meie nagu Ülle Madisen favoriit teenib sarnast eesmärk, et see debatt oleks avalik ja debatt oleks aus ja läbipaistav. Ehk selles valguses, kui ka ühiskonna tegelased ütlevad välja, kes on nende eelistus ja keda nad presidendi näevad, ma pigem pean seda positiivseks. Ehk veel kord see, et lõpuks on nii Riigikogus kui valijameste kogus hääletus, kui selline salajane, ei tähenda seda, et kogu see protsess peaks olema kuidagi salajane, et ühel hetkel kuskilt korstast tuleb valget suitsu ja rahvas saab teada, kes on presidendiks valitud. Ma olen pigem on hea, kui see debatt on avalik, enne seda on mitu kuud võimalik kandidaatidel oma seisukohti esitada, erakondadel oma seisukohti kujundada, ehk eelistusi kujundada ja absoluutselt ka ühiskonna tegelastel kaasa rääkida, oma mõtteid teele panna, et kes oleks tugevam president. Et mõnes mõttes võib öelda niimoodi, et demokraatlikule riigil oleks ju äärmiselt pensik, kui kogu meie valimine oleks pelgalt ühe kandidaadiga näiteks, kes ilmub viimasel hetkel, et siis võiks küsida, kas see on valimine.
0: No süsteemi välisel kandidaadil, kes pole riigisüsteemiga seotud olnud, noh, pean silmas eelkõige Indrek Laulu, temal on vajalik toetus ilmselt päris keeruline ikkagi leida isegi valimiskoguseks.
8: No elu näitab seda, et presidendi valimiste puhul võib tulla üllatusi, ehk et me oleme näinud ja seda veel kord, kõik valimised on natuke erinevad. Esimene kord oli isegi osaliselt rahvavalimine, kui me räägime 92 aastast Meri ja Rüütel Taagepera Lagle-Parek, kes toona kandideerisid ja lõpuoru siis jõudsid Meri ja Rüütel. Hiljemeksel on valitud nii presidenti tagasi teiseks ametajaks, nagu Meri ja Ilvese näitel on ka neid olukordi, kus teist ametajaga ei saanud, nagu Arnold Rüütel, või ka Kersti Kaljulaid ja nüüd Kalar Karis, kes selleks isegi kandideerinud. Nii et selles valguses võib öelda, et ei saa kunagi öelda, et presidendi valimised on ühesugused. Et täna võib öelda, et meie hinnangu tõesti favoriid on, nagu öelda, õiguskantsler Ülle Madise, teistel kandidaatidel on natukene võib-olla keerulisem just parlamendis toetuspinda pälvida, aga kui mis tahes põhjusel, näiteks õiguskantsleri soovi presidendiks kandideerida või kui sellele kokkuleppele selgusele jõuta, siis võib öelda niimoodi, et iga järgmise vooruga kasvavad ka kõige teiste kandidaatide võimalused, sest sellepärast, et ühel hetkel tuleb see president ära valida ja kõik need inimesed ka nimetatud on. Mõtleks, laias laastus on ikkagi väärikad tuntud inimesed, kes on tõestanud ennast kas siis erasektoris või avalikus sektoris või ka riigikaitse valdkonnas, ehk ei saa öelda, keegi neist oleks selline nagu mütsiga lööma tulnud inimene, kelle tekis uut mõtteks, et täna töötasin, ma ei tea, oma valdkonnas ja oma tahan presidendiks saada. Ta on kindlasti kõik selle enda jaoks läbi mõelnud ja ka need ühiskonna tegelased, kes on need kandidaat esitanud, on ju väga väärikad ja lugupeetud inimesed, et kes ka ilmselt kergekäeliselt oma nende nime kellegi toetuseks ei annaks.
0: Narvas vahetus eile võim, seda võimu vahetust üritati teha 4,5 kuud, sotsidel ei ole Narva volikogus millestki kaasa rääkida. Oletegi vist venekeelse valija püüdmisest loobunud, mul on selline mulje jäänud.
8: Noh, tegelikult meie poliitika, mida ma mulle rääkinud, on see, et rohkem tuleks püüda valijaid ikkagi maailmavaate põhjal. Ehk et on ta siis Eesti või venekeel inimene, kes toetub solidaarset tervishoidu, astmelist tulumaksu, sellist, ma ütleksin, kättesaadavad haridust ja tugevat regionaalpoliitikat, siis ongi sotsiaaldemokraadid kõige mõistlikum valik. Sellist eraldi kampaaniat või mingisugused eriaktsioone, nende venekeelse valija püüdmiseks me tõesti pole ette võtnud ja meie hinnangul on ka mõistlik, et see kommunikatsioon oleks ühe taoline nii Eesti kui venekeelses meedias. Et kui vaatan nüüd kas või siin viimastel päevadel toimunud sotsiaalmeedias siin aktsioone, siis on näha, et loomulikult Keskerakonna jaoks see venekeelse valija hoidmine ja püüdmine kõik võimalike kanalite ja vahendite kaudu on keskse tähtsusega, aga meie hinnangul on siiski oluline see, et valijad ei valiks mitte rahvuspõhiselt, vaid valiksid ikkagi maailmavaatepõhiselt, sõltumata sellest, mis on nende emakeel.
0: Tanel Kiik, kuidas teie tõlgendate siseministri ettepanekult, et linn peaks Toompeal asuva Aleksander Nevski katedraaliga rendilepingu lõpetama enne tähtaegselt? Mida teie teeksite selle üle linna kõrguva katedraaliga? Arvamusi on äärmuslik ja kõlanud on isegi lollusi, et see tuleks lammutada.
8: Ja no hakkame siis sealt äärmustest pihta, et ma arvan jah, et ütleme siin 2026 aastal demokraatlikus Eesti vabariigis õigusriigis hakata lihtsalt suuri kirikuid, mis ikka kanga ajaloolise tähendusega, nöelda heas kui halvas mõttes, et neid nüüd hakata maha lõhkuma, et see poleks kindlasti kohane ja adekvaatne. Ja pigem sellised ettepanekud, ma arvan, jälle aitavad just nimelt kaasa sellisele polariseerumisele. Ehk et tekivad kohe need, kes on nii-öelda kirikukaitsjad ja siis on need, kes on kirikuvastased ja kes on siis näid, seal kuidagi moodi õigemad eestlased ja vähem õiged eestlased, et ma arvan, see tõpet edasi ei vii. Aga see arutelu, et milline peaks olema siis see rendileping milliste tingimustega, selle peaks kindlasti arutama. Ma arvan, siin oleks väga soliidne ka Tallinna linna siseministeeriumi ja ka mõtleksin Eesti kirikute nõukoguga rahulikult maha istuda, arutada need võimalusi, mis variante seal nagu adekvaatse nähaks, aga ma pigem arvan, et seda peaks tegema sellise nagu kampaania korras, et vahetult enne riigu valimisi viska mingit ideid õhku, vaid pigem ikkagi rahulikult läbi rääkida, et mis on need õiguslikud võimalused, mis on selline võib-olla Eesti kirikute nõukogu just ootus ka sellele, kuidas riigi ja kirikute suhted peaksid toimuma ja seal leidma siis lahendus, et mul ei ole sellist valmis lahendust võtta, et mis on kõige õigem.
0: Valitsus arutas eelmisel nädalal sotside algatatud eelnõu muuta valimise seadus nii, et valimiskomisjon saaks tühistada valimistulemusi, kui on tuvastatud välisriigi mõjutustegevus või ebaseaduslik rahastamine, mis mõjutab hääletustulemusi. Milleni te selle seaduse muudatusega loota jõudsite?
8: Tegelikult see teema on ju juba mõnda aega olnud õhus. Ehk me näeme siin mitme Euroopa riigi näitel on see Rumeenia kui üle kõige konkreetsem tegelikult ka Moldova, et on õigus, tõigused on ütleme siis luureasutusi, eeskätt siis räägime Venemast otse öeldes, aga võib-olla ka teisi välisriike, kellel on huvi sekkuda demokraatlike riikide valimistulemustesse, valimiskampaaniatesse ja see on oht, millega me peame arvestama. Ehk võib öelda niimoodi, et Eesti näitel, ma usun, et keegi, mis ei taha, et me saame endale kas parlamenti, võib-olla ka Euroopa parlamenti sellise ütleme agressiivse Venema välisluure teenistuste poolt korraldatud kampaania tulemusena või tagajärjel siis posu nii-öelda Kremli-meelseid isikuid või ka Euroopa parlamentis piisab nii-öelda ühest, kes siis hakkab seal nii-öelda Eesti nimel just kui rääkima ja tegelikult nii meile maine kahju tekitama kui ka halvamal juhul parlamenti näitel ka õiguslikke probleeme. Ehk loomulikult inimestel on õigus valida seda, keda nad õigeks peavad, aga kui me näeme, et valimistesse sekkub ikkagi mingi välisriik, näiteks kasutades ära sotsiaalmeedia algoritme, varikontosid, nii-öelda botte, tänapäeval tehisintellekti võimalusi, luues ikkagi väga selgelt mingit vale narratiive, võib-olla toetades siis mingit kindlaid kandidaate ja vastupidi tehes maha ja kritiseerides mingit teisi kandidaate, rünnates neid mingite laimukampaaniatega, et vähenda nende võimalusi, et siis on olukord, kus peab olema võimalik aga nii-öelda õigusriigile sobival moele, nimelt õiguskaitse asutuste hinnangute alusel ja kohtu otsus alusel neid valimistulemusi ka tühistada. Meil ka täna tegelikult seaduses need võimalused on ette nähtud teatud juhtudel, kui on väga laiulatuslikud rikkumised, näiteks kui on kuskil väga ulatuslikud selgub häälte ostmine või muutaoline, aga peame arvestama, et tänapäevases ühiskonnas need ohud pole enam ainult see, et keegi ostab kuskil pudeli või 10 eurost hääli kuskil jaoskonna ees, vaid tänapäeval need võimalused läbi sotsiaalmeedia, läbi meedia manipuleerimiste, liba nii-öelda uudiste tootmise on ikkagi märkisväärselt suuremad ja need riskid just nimelt tänu Venema sellisele agressiivsele käitumisele nii hübriidrünnakute kui ka otseste rünnakute vaatel, mis Euroopas toimivad, on kasvanud. Nii et sellest tingituna me selle ettepaneku esitasime ja ma arvan, et see on teema, mis tegelikult väärib sellist ühiskondlikku debatti ja valitsuse arutelu ja ma olen ka teadlik, et tegelikult on riigis päris palju neid asutusi, kes peavad sarnaseid võimaluste loomist mõistlikuks. Me kõik loodame, et seda kunagi vaja lähe. Ehk et kindlasti meie eesmärk pole see, et me hakkame igakord arutama, kas valimistulemused on õiguspärased mitte, aga juhuks kui me näeme, et on toimunud mingi laiaudsik manipulatsioon, nagu Rumeenia näitel, kus reaalselt ka presidendi valimiste ja tulemused tühistati, et siis meil peaks olema seaduses võimalus reageerida.
0: No aga seda on ju peaaegu võimatu või vähemalt väga raske kontrollida või olete te optimist?
8: Ma arvan, et see ei ole sugugi nii võimatu, ehk et kui me võtame just selliseid kampaaniad, mille puhul me näeme näiteks läbi sotsiaalmeediat, et mingisuguste varikontode või bottide kaudu hakatakse mingisuguseid kandidaate nii-öelda promoma, teisi maha tegema, mingid muid selliseid liba uudiseid tootma, et siis ma usun, et meie enda luurasutused ja õiguskaitseorganid on küllaltki pädevad hindamad, kas see tegevus oli nii-öelda seaduste piires ja Eesti riigist tulenev või see oli välisriikide sekkumise tagajärg. Ja kui ikkagi näeme, et ulatuslikud välisriigi sekkumised on, siis see võimalus peaks olema veel kord. Ideaal maailmas ja loodetavasti sellist klausid, mida kunagi vaja ei lähe, täpselt nii nagu me loodame, et meil kunagi ei ole ka sellist olukorda, kus keegi näiteks, ma ei tea, ostaks, eks ole, kümnete tuhandete kaupa hääli ja me oleksime sunnitud kulutama valimistulemused tühiseks, aga lihtsalt seaduslikus vaates on õigusriigil mõistlik, kui need võimalused on olemas, sest vaata sel hetkel, kui see juba juhtub. Kui meil on juba selline, ütleme, mingisugune laiulatseks sekkumine toimunud ja näiteks oleme saanud väga kummalise parlamendi koosseisu või selliseid otsuedes Kremli meelseid halvemal juhul Kremli poolt kontrollitavaid saadikuid Europarlamenti Eesti nimel, et siis on juba hilja hakata seadust muutma.
0: Suur tänu selle intervjuest Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimise ja Riigikogu liige Tanel Kiik.
8: Aitäh kutsumast!
9: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengieine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Fuldataaler sidrunimaitseline vesi, 1,5 liitrit, 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
11: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
12: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
13: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
14: Kuku raadio.
7: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
0: Ainar Ruussaar jätkab saadet Kuku raadio Tartu stuudios on Bigbanki peaekonomist Raul Eamets. Tere, Raul!
15: Tere päevast!
0: Euroopa Keskpank otsustas jätta eelmisel nädalal hoiustamise intressi muutmata. See tähendab 2,25% intressi ja Euribor hetkel ka ei muutu. Mida see tähendab siis Eestis tegutsevate pankade jaoks?
15: No võib öelda, et momentil ei tähenda see pankadele midagi, sest Euribor on juba üle kuu aja olnud 2,6-2,7% ümbruses. Ehk turud seega ootasid intressi tõusu. Hetkel seda ei tulnud, aga ma arvan, et septembris päris suure tõenäosuga Keskpank teeb järgmise intressi tõusu.
0: Loota, et näiteks pangalaen kodu ostuks selle otsuse mõju lähiajal odavamaks muutub, seda põhjust ju ei ole, eks?
15: Ja ei arvata, et nüüd lähiajal intressid langevad, seda ma küll ei usu. Pigem on täna küsimus selles, kas sellel aasta tuleb üks või kaks intressi tõusu. Kui tuleb ainult üks, nüüd sügise alguses, siis ta jääb sinna, kus ta täna on see Euribor, ehk ta loetavasti rohkem ei tõuse. Aga kui tuleb aasta lõpus või talve poole siin teine veel, siis Euribor võib siin 2,8-2,9% peale kerida.
0: Kas te olete nõus, et muutujaid on majanduses liiga palju ja Euroopa Keskpank eelistab täna pigem just kui jälgida, kui tegutseda? Olen kuskil sellist väidet lugenud?
15: Ma arvaks isegi võiks nii öelda, et ta kuidagi tagant järele reageerib. Et ta ei ole proaktiivne, et ütleme, kõik märgid ju näitavad seda, et ega midagi lihtsamaks ei lähe ja see hinnatõus jääb sellest siht tasemest kõrgemaks. Ehk oleks võinud selle tõusu nagu ära teha, aga ikkagi oodatakse ja vaadatakse, et oleks ikkagi rohkem kindlad, et jah, need hinnad jäävad kõrgeks ja siis alles tehakse. Et ta pigem reageerib nagu tagantjärele, ma arvan, see on see teema.
0: Statistikaameti mõne päeva eest avaldatud ehitusinna indeks näitas, et ehitamine läks teises kvartalis veidi üle 3% kallimaks. Selle peamine põhjus ei olnud mitte tööjõukulu, mis oli mulle üllatav, vaid kallimaks muutunud ehitusmaterjalid.
15: No nii nad väidavad ja teised, eks see ole ka päris loogiline, kui me mõtleme, kui palju täna ehitusmaterjale sõltub naftakeemiast, no siis ei ole ka midagi imestada, ma ei tea. Soojustusmaterjalid, kile, plastik, värvid, vahud, kõik see on ju põhineb naftal ja kui naftahind on tõusnud, siis lähevad ka see lõptoode läheb kallimaks. Ja üks aspekt võibolla, millest vähe on räägitud, on see, et meil täna käib väga võimas taristuehitus ja väga-väga palju materjali, kruusa, killustiku, betooni läheb ära igasugustesse viaduktidesse, sildadesse, tee muldke heitamisse, kui me mõtleme Rail Balticu peale, me ei näe seda massiivset tööd, see käib kuskil metsade ja soode keskel. Aga see on tekitanud olukorra, kus nendest asjadest on puudus, näiteks tavalisse elamuehitusse, seda ei pruugi sellises mahus jätkuda ja kui millestki on puudus, siis hakkavad hinnad tõusma ja tundub, et see on nagu teine faktor, mis seda materjalide hinda ülespoole läheb.
0: Kui ehitusest laiemaks minna ja siia juurde panna paar päeva tagasi avaldatud tootjahinna indeks ja ekspordi ja importi hinna indeksite statistika, siis on selge, et ega elu odavamaks ei lähe, aga inflatsioon vist väga kõrgeks ka ei kujune.
15: No ma ei julge täna veel väga neid Bigpanga prognoose muuta. Me pakkusime 5% inflatsiooni selleks aastaks, sest et viimased näitajad, mis tulid läbi selle just see sama importkauba ilna indeks kasvas 7% ja kui me mõtleme, kui palju meie tarbija ostukorvis on täna importkaupu, ka toidupoes me ostame sageli importkaupu ilma, et me selle peale mõtleksime, siis see jõuab ikkagi lõpuks ka tarbine indeksisse, nii et see 2% inflatsioon, mis me siin oli, ma arvan, see oli pigem erand kui reegel.
0: Hiljuti avaldas Eesti Ekspress kirjutise sellest, kuidas noored kiitusega, kordan, kiitusega lõpetajad näevad kurja vaeva, et endale tööd leida. Mis õigupoolest tööturul toimub?
15: No see oli tegelikult päris hea artikkel, see oli nagu õpiku näide sellest, kuidas värskel bakalaureusekraadi lõpetajal läheb järjest keerulisemaks, et normaalselt töökohta saada. Tegelikult, kui nüüd vaadata seda kiitusega teemat, siis ma ei tea, mul on jäänud küll selline mulle, et ega tööandjat reeglina ei huvita, kas sa oled kumlaude lõpetanud mitte, ta vaatab, kas vajalik haridustase on omandatud, millised on inimesed, ma ei tea, üldised oskused, suhtlemisoskus, suulise kirjaliku enese väljendamisoskus, meeskonnatöö. Noh, kui me vaatame, mis erialades seal artiklis räägiti, siis prantsuse filoloog, digitoodete disain. No, klassikene näide sellest, et AI või siis tehisaru teeb töö ära. Meil ei ole ju täna enam vaja tõlkeid sellises mahus nagu varem. Ma ei tea, filoloogi üks väesid valikuid on õpetajaks minna, kõik kooli minna ei taha. Kodulehe teeb AI valmis lihtsamat, disainitööd teeb AI ära, nii et ongi väga karm olukord. Seal oli ka üks huvitav näide, et algaja ajakirjanik ei leidnud tööd ja see on tegelikult pikem lugu, sest see läheb juba õpetamise mudelisse. Ja et neljas inimene, kes oli mööblirestauraator, tööd ei leidnud, see oli mulle üllatus, sest noh, võibolla eeldatakse, et inimene hakkab ettevõtjaks ja hakkab ise omale tööd korraldama, sest noh, kui palju meil igasugust maju ja mööblit restaureeritakse, aknad ja uksi ikka on vaja uuendada, nii et see tundus mulle küll natuke kummaline, et selline inimene tööd ei leidnud. Aga teised olid ja sellised päris klassikased näited.
0: Raul, ma ei jäta. Viitan ühele teie hiljutisele kommentaarile, kus te väitsite, et tööturg tahab üha küpsemaid inimesi, aga haridus valmistab ette üha lapsemeelsemaid. Mida te õigupoolest silmas peate?
15: See on jah natuke selline, ma ütleksin, absurdne olukord, et haridussüsteemis me rõhutame järjest rohkem sellised pehmeid, väärtusi, loovust, otsime ainult positiivsust, noh, ei taha enam ka hindeid panna, et mitte inimest traumeerida. Noh, lisaks väga jõuliselt murrab sisse tehisaru, mis sellise traditsioonise kodutöö mõtte ära kaotab. Tema käes saab küsida, kui midagi ei tea. Sisuliselt ju tehisaru hakkab järjest rohkem nii-öelda noore inimesest ka otsustama, sest tema käest küsitakse ka nõu. Ja teisel pool on siis tööturg, kus me tahame, et noor inimene oleks kohe valmis tegema raskid otsuseid, ma ei tea, lahendama konflikte, oskama meeskonda juhtida, tal võid olema põhi teadmised oma erialast ja mida sügavad seda parem. Ma pean siin seas silma selge kõrgharidusega inimesi. Ja noh, selliseid, noh, kus ma siis ütlen, viisakalt ninnu nennutamise töökohti, kus tuleb paperid ühest tunnikust teise tõsta, meilidele vastata, ma ei tea, memosid koostada, neid lihtsalt enam ei ole, need tööd teevad ära AI. Ja ongi selline paradoks, et me tahame, et inimene käiks koolis, õpiks, et ometi õpingute kõrvalt ei töötaks ja kui ta läheb, hakkab tööd otsima, siis tööandja tahab töökogemust, vastutuse võtmise julgust, teadmisi ja see ongi väga väga tõsine probleem, sest et need haridussüsteem oma olemusega liigub ühes suunas ja tööturg liigub teise suunda ja ega siin mingid väga lihtsad lahendus ei olegi.
0: Ma püüan olla optimist. Noh, võiks ju tehisintellekti ära kasutada selleks, et me mõtlemise ja analüüsi võime hoopis kasvaks ja me ei tegeleks nii-öelda pisiasjade ja tühja tähjaga. Aga see nõuab just kui nagu eraldi oskust või?
15: Jah, see nõuab, noh, pigem me peaksime täna koolis mõtlema, noh, võibolla ilmselt paljudes koolis ka mõeldakse, et kuidas tehisaru ei asendaks õpilase teadmisi, vaid täiendaks neid. Aga see on päris keeruline, see ei ole niisama lihtne, sest kui sul on mingi ülesanne, sa annad selle tehisarul, ta lahendab selle eest ära, sinu elu on ju lihtsam, et kuidas teda teha niimoodi, et ta muutub meie oskuste teadmiste pikendamiseks, mis ongi nagu see põhieesmärk. See on päris keeruline tee ja mitte lihtne ülesanne. Noh, lisaks peavad ju ka õpetajad olema valmis kõike seda tegema ja selleks muutuma nii üldhariduskoolis kui tegelikult ka kõrgkoolis. Et see on nagu puudutab tervet haridussüsteemi.
0: Jätkan sellega, et ma olen optimist. Masinal ei ole empaatiavõimet, ehk võimet tajuda teise inimese emotsioone. Masina eetilised kriteeriumid on ikkagi piiratud. Masina suhtlemisoskus ei asenda silmast silma suhtlemine. Suhtlust inimene masin on ka tulevikus ikkagi loodetavasti erinevad.
15: No ma hindan optimismi. Et, no, ütleme siis niimoodi, et on kindlasti selliseid ameteid, kus see empaatiavõime on ja jääb veel mõneks ajaks, ma ei tea, õpetajad, juhid, politseinikud, päästetöötajad, näitlejad, ka isikuteenindajad, näiteks juuksur, et seal masin nii pea tööd ära ei võta. Samas muidugi me näeme juba, kuidas nendesse nii-öelda kineetilistesse või inimese taolistesse robotitesse hakatakse seda tehisaru istutama. Ehk varsti võib-olla teeb ka meie eest teatud selliseid käelisi tegevusi ära ja teeb ka neid asju, mida me arvasime täna teha ei saa. Aga noh, selles mõttes ma olen ka seda optimismi toetan, et nii-öelda nähtavas lähitulevikus ikkagi sellised empaatiavõimet ja kohanemisvõimet eeldavad töökohad jäävad inimestele. Ma väga siiralt loodan niimoodi.
0: Suur tänu, Bigbanki peaekonomist Raul Eamets, selle kommentaari eest.
14: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
16: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
17: Maailma esiettekanne 14.–15. augustil Tohi Distilleri hoovialal. Tiit Kikase lühioper Õnnelik prints. Oscar Wilde'i muinasjutt muusikas Jaagup Kreemi sõnadele. Laval Kai Rüütel Pajula, Raiko Raalik, Elina Netšajeva, Reigo Tamm ja Pärnu linnaorkester. Piletid Fientas.
18: Raadio Kuku.
7: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
0: Ainar Russar jätkab saadet. Veidi rohkem kui nädala pärast algab Tartus Raekoja platsil Vabaõhu filmifestival Tartuf ja meie stuudios on nüüd Tartufi üks korraldajatest Tiit Tuumalu. Tere!
19: Tere!
0: Tiit, tegemist on 20 aastat vana üritusega, aga meenutage alguseks, mis on Tartuf?
19: Tartuf, täpsustan, ei ole mitte vabaõhu filmide festival, vaid armastusfilmide festival. Et meil on küll, meie programm ei ole mitte ainult, ei keerle Tartu Raekoja platsi ümber, aga me näitame näiteks dokumentaalfilme ka elektriteatris, nii et see ei ole ainult vabaõhu festival, aga suur osa sellest festivalist, see on tõesti nii, keerleb tollel nädalal, siis 8. augustist alates Raekoja platsi ümber. Ja armastus, no võiks ju öelda, et kõik filmid räägivad armastusest, on vist niimoodi. Aga noh, ega me sinna ka kuidagi vastu ei saa, minu mõelest armastus on elus kõige olulisemaid asju, nii et ma arvan, et meie nimi armastusfilmide festival on väga sobilik ja mis saaks olla veel paremat kui armastus vabas õhus.
0: Seda küll, ja. No kirjeldage lühidalt mõnesid filme, mis vaatajani jõuavad. On need peamiselt draamad, armastus seostub draamaga.
19: Ja on draamasid, aga on ka komöödiaid, on tragöödiaid. Meie spetsiifika või iseära on tegelikult see, et me vaatame filmi laiemalt kui see Anglo-Ameerika maailm või kust nagu enamik filme tuleb. Et Tartuff on alati väärtustanud kogu maailma filmikunsti ja ka sellel aastal on meil palju filme pärit hoopis Aasiast, mida tegelikult Eesti ekraanidel näeb üliharva, kui just see PÖFF ei toimu. Nii et noh, näiteks meie avafilm on pärit Tai kuningriigist, millal sai Eestis viimati näiteks suurtel ekraanidel või kinodes näha Taist pärit filmi. Minu mälu on liiga lühike selleks. Kohaan valge koer on selle filmi pealkiri ja see räägib ühest kodutust koerast. Kodutust koerast, kellel on kolm peremeest, siis noh, see film jälgib selle koera elu pikema perioodi jooksul ja selle perioodi jooksul on tal kolm peremeest ja noh, võiks arvata, et inimesed päästavad just kui koeri tänavalt, aga tegelikult see koer päästab nende kolme inimese või peremehe elu. Nii et noh, et see armastus on siin natuke laiem. Või siis hoopis meil on väga, väga uhke film Hiinast. Selle peaosas on Jackie Chan, aga Jackie Chan ei viibuta jalga.
0: Ta on ju kung fu's.
19: Täpselt niimoodi. Aga seekord on tal tõesti selline, kuidas siis öelda, dramaatiline roll. Õigupoolest see film on draamakomöödia ja ta mängib üht vana isa, kes põeb Alzheimeri tõbe. Ja noh, mälu kaob ja ühel hetkel avastab ta enda ümbert hulki inimesi, keda ta peab päris enda sugulasteks, enda pojaks, aga kes tegelikult seda ei ole. Ja see film siis viitab sellele, et alati ei pruugi see kodune või ütleme see sugulane olla kõige armastusväärsem olend, et me võime leida selliseid hingesugulasi ja armastavaid olendeid hoopis võõraste inimeste seast. See on selline, tekib nagu selline väike kasupere selle Jackie Chani ümber, nii et selliseid üllatusi on meil päris palju, noh, rääkimata siin dokumentaalfilmi programmist, mis on elektriteatris, mitte vabasõhus, et noh, seal me näeme näiteks ühte Soome dokumentaalfilmi, selle pealkiri on Seebika palavik ja see Seebika palavik räägib ühest maailmakuulsast seebiseriaalist, see on siis Vaprad ja ilused, mis siiamaani, eks ole, elab oma elu ja jõuab varsti vist umbes 10 000 seeriani ja see film avab selle filmi, kuidas öelda, käekäigu hoopistükis Soome näitel. Noh, me võime arvata, et see Vaprad ilused võib-olla oli selline Eesti fenomen, mis tekis seal 90-ndatel, kõigil oli elu raske, otsiti sellist ilusat Hollywoodi elu, aga selgub, et Soomes oli sama lugu. 90-ndad majanduslangus ja Vaprad ja ilused osutus seal tohutult populaarseks ja see film vaatleb seda fenomeni, kuidas see film, no kuidas need Vaprad ja ilused siis Soomes vastu võeti ja millise fenomenaalse menu tekitas, nii et selliseid põnevaid, nii et ei tasu otsida üle üldse sellist, kuidagi öelda, noh, nagu ainult pisarakiskujaid, vaid tegelikult, noh, need armastusfilmid käsitlevad ühiskonna valupunkte, spektrit, hoopis laiemalt, kui võiks arvata, et me saame nüüd natukene pisarat poetada. Seda saab ka, aga see ei ole kõige tähtsam.
0: Jah, mulle jäi silma nende filmid hulgast mitu, ma ei ole ühtegi neist näinud.
19: Ei aga saagi, jah, klassikat siiski tõenäoliselt olete.
0: Jah, klassikat.
19: Meil on ka klassikaprogramm, aga uued on nii uued, et need alles alustavad maailmas oma ringkäiku.
0: Horvaatia režissööri Igor Šeregi komöödia Pulmad on ajakirjanduses pälvinud tiitli sensatsiooniline. Miks?
19: See on tõesti fenomen selles mõttes, et noh , tavaliselt on nii , seda võiks võrrelda umbes Eesti matusega , noh , seal on pulmad , meil on matus . Eesti matus jäi Eesti-siseseks nähtuseks . Pulmad Balkani moodi on tõesti levinud üle poole maailma ja see räägib siis noh , kuidas nüüd öelda , horvaatide ja serblaste mitte kõige sõbralikumast suhtest . Seal on siis üks noormees , kes on serblane ja tütarlaps , kes on horvaat . Nad hakkavad üksteist armastama , tahavad paari minna , aga siis selgub , et nende vanematel ja vanavanematel on kana kitkuda ja ütleme , selle konflikti juured ju ulatuvad tegelikult veel kaugemale , kui oli Horvaatia iseseisvussõda 90-ndate alguses , eks ole , kui need kaks rahvast üksteisega noh , üldse läbi ei saanud ja noh , see film , see on komöödia ja see film siis võtab ette kõik need eelarvamused ja kõik selle vana vaenu ja vimma ja paneb selle sellise huumori prisma külge ja ilmselt see on nüüd see põhjus , miks pool maailma on seda juba vaadanud , et vahel on huumori kaudu sellistele väga tõsistele teemadele parem ja lihtsam läheneda kui sellise tõsise tragöödia ja nutu kaudu . Naer aitab .
0: No jaa , probleem on ju tegelikult väga tõsine , noh , ma kujutan ette , et mitte ainult filmides , vaid ka päriselus võib ju olla armastus armeenlase ja aserbaidžaanlase vahel , grusiini ja seedi vahel ja nii edasi , eks ole .
19: täpselt nii , jah . Ja see ongi see fenomen , miks see nii populaarne on . muide , selle filmi tõi meie programmi juht , kes on hoopistükkis leedukas , Edvinas Puksta , kes käibki , kelle elu seisnebki ühelt filmifestivalilt teisele käimises ja tema selle väga põneva leiu välja kaevas , nii et igal juhul soovitan .
0: No silma jäi ka prantsuse režissööri Geraldine Nakache Mõtle head , mis räägib siis ortodoksete juutide perekonnas arenevast suhtest või seda filmi tahaks väga näha .
19: nojah , nad ei ole muidugi need juudid , kes elavadki Juudimaal , et nüüd on need noh , võib-olla mitte need päris ortodoksed , aga selline vahepealne nähtus , no see tegevus leiab aset Prantsusmaal ja seal on jälle noh , taas , eks ole , üliaktuaalne teema , et kuidas lähisuhtes tegelikult üks pool hakkab teist alla suruma ja allutama ja seal mängib see usk veel omakorda kaasa , kuidas kõik need usutraditsioonid tegelikult sellist patriarhaalset elukorraldust toetavad ja taas , see on nüüd küll jah , see on nüüd klassikaline draama , et seal nalja ei saa .
0: Tartuffi vabaõhukinos ja üldse Tartuffi jooksul jõuab vaatajani päris palju lühikesi armastusfilme . Mul on väga lihtne küsimus . Kuidas saab nii suurt asja kui armastus näidata lühikeses filmis ?
19: jah , vot see väga hea küsimus , ega jah , see meenutab mulle ühte raadiointervjuud , kui üks tuntud Eesti , see võib ka anekdoot olla , üks Eesti raadioreporter küsis ühelt väga tuntud teoloogilt ja kirikuõpetajalt , mis on elu mõte , aga palun lühidalt nii et ega minagi jään siin vastuse võlgu , elu mõte on armastuses ja ma võin öelda , et need 8 lühifilmi , mis publiku ette jõuavad , et käsitlevad ka seda armastust iga nurga alt , kõik mõeldava nurga alt .
0: Ja lõpuks , Tartuff on tasuta .
19: See on väga oluline , Tartuff on tõesti tasuta ja 8. 15. augustini , meil on 1000 istekohta Raekoja platsil ja soovitame võimalikult vara kohale tulla , peaasi , et taevaluugid ei avaneks .
0: just , peaasi , et ilm oleks hea , filmid on head . suur tänu , Tiit Toomala , üks Tartuffi korraldajatest .
20: sihik . Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused .
2: saatele annab hoogu automaailm . kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti . alati

Zelenski sõnul kavatseb Putin mobiliseerida 300 000 to 500 000 inimest. Tunnustatud treener Taivo Mägi põhjustas raskes joobes liiklusõnnetuse. Pankadest väljastatud laenude portfell järjest suureneb. Ilm on pilves selgimistega mitmel pool sajab hoo vihma. Õhtupoole on saju hood intensiivsemad ja võib ka äikest olla. Sooja täna kuni 25 kraadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles intervjuus Sky Newsile, et Vladimir Putin kavatseb pärast riigiduuma valimisi korraldada mobilisatsiooni, et kutsuda teenistusse 300 000 to 500 000 meest. Valimised on Venemaal 21. septembril. Zelenski sõnul näitavad luureandmed, et värbamine on plaanis läbi viia oktoobri esimestel päevadel. Ta lisas, et Vene ühiskond on mobilisatsiooni vastu ja märkimisväärne osa elanikkonnast on ka sõja vastu, kuid samas toetab Putinit. Treener Taivo Mägi põhjustas raskes joobes liiklusõnnetuse. Poolteise nädala eest sõitis Mägi Valgamaal Kääriku külas autoga teelt välja vastu puud. Politsei teatel tuvastati 65-aastasel mehele raske alkoholi joove kiirabi viista haiglasse. Roolis oli 2014. aastal Eesti aasta treeneriks valitud Taivo Mägi vahendab Postimees. Ta oli autos üksi, keegi teine viga ei saanud. Mägi on Eesti 1/10 kõrgeimat eliittreeneri kategooriat omavast treenerist. Üle 20 aasta Tartu Ülikooli akadeemilises spordiklubis kergejõustiku treenerina tegutsenud Mägi esitas klubile lahkumisavalduse. Eestis tegutsevatest pankadest väljastatud laenude portfell suurenes juunis aastaga üle 8% ja on kokku ligi 30 miljardit eurot. Eesti Panga ökonomist Aave Raudsaar toob välja, et pangalaenude kasv on üle 2 korra hoogsam kui euroalal keskmiselt ja see peegeldab siinsete pankade jätkuvat võimekust ja huvi laenu anda. Samas viitab see ka inimeste ja ettevõtete valmidusele varasemast rohkem investeerida. Eesti põllumeeste kulud on väetiste ja kütuse kallinemise tõttu kasvanud umbes 70 miljoni võrra, kuid Euroopa Liidu kriisiabina sai Eesti vaid 3,1 miljonit eurot. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras plaanib lähinädalatel esitada valitsusele ettepanekud, kuidas leida riigi eelarvest põllumeestele raha juurde. Emori juulikuu erakondade reitingute edetabelit juhib Isamaa 24%. Keskerakonna toetus on 20%. Kolmandat kohta jagavad võrdselt 14%-ga Sotsiaaldemokraatlik erakond, EKRE ja Reformierakond. Parempoolsete toetus on 7%. Ülejäänud erakondade toetus jäi alla valimiskünnise. Prantsusmaal ja Hispaanias jätkuvad tulekahjud, ulatuslikud maastikupõlengud. Kokku on Edela-Prantsusmaal Bordeaux lähedal ja Kesk-Hispaanias Madriidi lähistel oma kodudest põgenenud juba enam kui 325 000 inimest. Tuli ähvardab levida Bordeaux suurlinna piirkonda, kus elab üle 800 000 inimese. Prantsusmaa kaitseministeerium rakendas eri meetmeid Bordeaux ümbruse tööstuspiirkondade

0: uudiseid postimees.ee.
1: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilm on täna pilves selgimistega ja mitmel pool sajab hoo vihma. Õhtupoole on saju hood intensiivsemad ja võib ka äikest olla. Tuul puhub muutliku suunaga 2-8, puhanguti 15 meetrit sekundis. Äikesega on tugevamaid tuulepuhanguid. Sooja on täna 17-25 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 18, Tartus 23 kraadi.
3: Voden kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: Eesti esimene põnevusteater.
6: Dan Browni suur müsteerium. Da Vinci kood. Viimased etendused 30. juulist 8. augustini. Viinistu kunstisadama katlamajas.
5: kellerteater.ee.
7: Nädala raamat.
8: Selle nädala raamat taas elustab Markus Aureliuse heitlused ning valgustab tema mõtteviisi, iseloomu, väärtusi ja motiive, tuginedes kuulsa stoiku teosele iseendale, mis on tänapäevalgi ülimenukas. Põimides Markus Aureliuse sisemist filosoofilist arengut tema elusündmustega Rooma keisrina, loob raamat suurepärase tausta valitseja enda kirjutiste mõistmiseks. Donald J. Robertson, Markus Aurelius, Stoikust imperaator, Postimehe kirjastuselt.
9: Te kuulate kordussaadet.
8: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
10: Välismääraja.
11: Tere selle pühapäeval, mina olen Neeme Raud. Lõuna-Korea majandusime ja edu, pidev Põhja-Korea ohuga elamine ja kuidas maailma pehme hõlmamine, muusika, kosmeetika, koomiksid on seal riiklik poliitika. Sissevaade riiki seal nüüd juba peaaegu aastas ameti olnud Eesti suursaadiku Tanel Seppa abil täna välismäärajas. Sel nädalal heaks kiidetud järjekordse Euroopa Venemaa vastaste sanktsioonide paketine jõudmine ei olnud kerge. Läbirääkimised olid kohati väga keerulised, riigid nõudsid oma ettevõtetele ja majandussektoritele erandeid. Eesti suursaadik Brüsselis Euroopa Liidu juures Küllike Sillast Elling oli läbirääkimiste laua taga ja väga otsekohene intervju temaga sellest, mis siis kinniste uste taga toimus. Ning Ukraina. Sel nädalavahetusel oli maailma meedias kõige nähtavam Ukrainaga seotud uudis USA paremtiiva suunamudija ja Laura Loomeri kohtumine president Zelenskiga ja tema Ukrainas käik. Loomer, kes oli varem Ukraina suhtes pigem jahedalt meelestatud, on nüüd tulihingeline pro-Ukraina. Ent mis kõige tähtsam, tal on otsene pääs USA president Donald Trumpi juurde ning tema agitatsiooni järel on Trump langetanud mitmeid suuri otsuseid ka varem. Kas maailma meedia pakub üle, kui Loomeri visiiti Kievisse sedavõrd tähtsustab? Sellest alustame hetke pärast Rainer Saksaga. Tere pühapäeva hommikust, Rainer Saks.
12: Tere hommikust.
11: Nagu sissejuhatuses just märkisin, USA väga tuntud suunamudija, väga kõrgelt tasandil tegutseva suunamudija Laura Loomeri visiit Kievisse ja sellele nii suure rahvusvahelise tähelepanu pööramine on teema, mis nädalavahetusel maailma

0: meediast vastu vaatab. Kuidas sina näed, on see õigustatud? Kas Luumer, kes nüüd on tugevalt Ukraina meelne ja läheb viib selle sõnumi ilmselt ka Trumpile, kes teda teadupärast kuulab, väärib sellist meedia tähelepanu?
1: No jah, eks seda mõne aja pärast oskame hinnata nagu paremini, sest me praegu ei tea, mis selle intervju tagajärjed on, aga ma ütleks...
0: Et diplomaatia käib tänases maailmas teistmoodi Trumpi ajastul.
1: Alati muutub kõik, eks selles mõttes jah, Trumpi ajastul kindlasti ja ma tahakski just seda nagu öelda, et kui vaadata seda intervjuud, ma lugesin selle ka nagu läbi päris nagu põhjalikult, siis ma nagu tooksin esile hoopis selle, et ega see president Zelenski vastused vähemalt, noh, Luumer küsis kõike, mida küsida võib põhimõtteliselt, aga president Zelenski vastused olid minu arust nagu otse kõnes suunatud president Trumpile. Ta üritas vastata nii, nagu ta kõneleks president Trumpiga. Ja sõnumid nagu pidid siis nagu tõesti olema sellised, mis lähevad siis nagu otsu USA presidentile ja olid nagu vastavalt disainitud minu arvates. Võibolla ma eksin, aga ma nagu ja rohkem ei oska praegu selle intervju kohta midagi muud arvata, kui et see nagu mõnes mõttes peaks nagu nüüd ette valmistama ka siis nagu president Trumpi ja president Zelenski kohtumist, millest on räägitud ja mida on lubatud. Ja nüüd nagu see muutus siin võrreldes kevadega võibolla ongi see, et president Trump on hakanud jälle natukene nagu liigutama siin Ukraina suuna, et siin nagu need erisaadikud on kõnelenud Ukraina presidendiga ja nad näis, et hetkel ikkagi ootab vist pigem ees eskaleerumine Iraani suunal, et väga raske ennustada, kas president Trump siis nagu võtab nüüd selle Ukrainaga nagu jõulisemalt tegeleda või mitte.
0: Luumer küsis Zelenskilt Kiievis otse, kas ta tegi kunagi Prantsuse presidendi Macroniga kokaiini või on see Vene vale, tõepoolest ta küsis väga otsaseid küsimusi, Zelenski vastas, et see on Venema poolt levitatav vale, aga uudis Luumeri Kiievi visiidist lükkas teisele plaanile nähtavalt Zelenski enda viimase aja peamise peavalu riigi sõjalises juhtkonnas tehtud muudatused, mis tõid Ukrainas rahva tänavatele, kes protesteerisid kaitseminister Fjodorovi lahti laskmise üle. See teema sai rahvusvaheliselt väga suurt tähelepanu. Nüüd tänu Luumerile kadus see vähemalt korraks uudistest. Tundub, et see Luumeri Kievisse kutsumine on mõnetiga oskuslik strateegiline meediakampaania Kievi poolt.
1: No ma ei kahtlen, kas see Luumer niimoodi nagu vile peale kohale tuleb. See vist oli ikkagi natukene pikemat aega kokku lepitud, pigem tuli see valitsuse vahetus nagu ootamatult ja valitsuse vahetusega siis nagu pälvis tähelepanu, mis oligi tõenud selle valitsuse vahetuse peamiseks põhjuseks siis kaitseministri ja hiljem siis ka kaitseväe juhataja välja vahetamine ja see kindlasti nüüd president Zelenskile midagi positiivset kaasa ei toonud välja arvatud juhul, kui siis oli konflikt ja see laheneseks, et noh, ütleme, et siis sellisel juhul muidugi tasus kõike seda ette võtta, aga protsess ei ole lõppenud, sest meil ei ole ametis Ukrainas ametlikult ülemraada poolt nagu kinnitatud kaitseministritega ka välisministrit hetkel. Raada nimetas ülejäänud valitsuse ametis selleks seejärel nii-öelda suvepuhkusele ja 18. august, kui ma nüüd mälu ei peta, siis peaks ülemraada uuesti kogunema ja siis sellel hetkel tegelikult alles saab ametisse nimetada uue kaitseministri. Ja praegusel hetkel on see nüüd küll nüüd konflikt, mis püsib õhus sellepärast, et meeleavaldused Fjodorovi tagasi nimetamise toetuseks kaitseministriks on jätkunud. Nad ei ole küll nii suured enam, kui siin olid nagu enne Sõrskivi ametist vabastamist kaitseväejuhataja kohalt. Aga ikkagi on mingid väiksemad meeleavaldused jätkunud. Ja teine moment on see, et noh, president Zelenski väga soovib kaasata siis ametist vabastatud kaitseminister Fjodorovi mingis teises ametis enda meeskonda, aga Fjodorov on selles siiamaale keeldunud ja nõuab siis enda tagasi nimetamist kaitseministriks. Ja vaat see tegelikult nüüd näitab, et mingisugune konflikti idu on siin õhus, et mis on tegelikult ka vähendanud oluliselt need teateid Ukraina edu kohta, ütleme nende mõju meedias, siis nende eduteadete kohta, mida Ukraina armee on viimasel ajal saavutanud ja kasuks ta kindlasti nagu Ukraina presidendile mitte kuidagi tulnud ei ole.
0: Zelenski meelemuutus, et personali küsimustes on ühelt poolt märkimisväärsed, sest rida analüütikuid inglisekeelses maailma meedias nendib, et see näitab tema demokraatliku mõtteviisi, kuid on teised analüütikud, kelle sõnul näitab see Zelenski nõrkust, et ta ei jää oma otsustele kindlaks. Zelenski kahtlusi riigipeana, kuidas sina näed?
1: No tegelikult on siin probleem ju põhiliselt selles, et Ukraina ühiskond olles ikkagi sügavalt demokraatlik, on noh, oma olemuselt nagu, mis puudutab nüüd riigi poliitilisi otsuseid ja poliitilist valitsemiskultuuri, et valimisi pole toimunud ja valimisi ei saa sõja seisukorra ajal toimuda vastavalt Ukraina põhiseadusele, mis on täiesti arusaadav. Ja nüüd president Zelenski peab reageerima mingisugustele rahulolematuste ilmingutele hoopis teistmoodi, kui ta saaks seda teha olukorras, kus noh, toimuksid normaalsed tsükliga valimised. Ja mina ikkagi käsitleks seda praegu niimoodi, et tema need reageeringud on olnud ikkagi pädevad. Selles mõttes, et ta tajub ära, kus kohas tema otsustus hakkab minema vastuollu rahva enamuse ootustega ja kuna seda ei saa testida valimistel, siis ta peab nagu neid ootusi kuidagi moodi adresseerima. Ja no kuigi tema see kaitseministri ametist vabastamine oli selgelt korraldatud viisil, ta ohverdas ju peaministri, kes sai oma tööga päris hästi hakkama ja see kõik oli korraldatud viisil, kuidas ta üritas säästa kaitsepühatajat Sõrskit tema ametis, aga nagu saades aru, et inimesed nii-öelda sellele nii-öelda vilkelt heaks kiitu ei anna, siis ta läks ka Sõrski vabastamise teel. See on tegelikult tõenäoliselt ka õige otsus, arvestades seda, et ka uuel kaitseministril oleks selle fooni pealt olnud väga keeruline kaitseväe juhatega ennekset tasakaalused normaalseid suhted üles ehitada. Ja no, Ukraina armee nüüd nii väike ei ole, et seal võimekaid kindralid oleks ainult üks kaks.
0: Kas Ukraina on sekkunud nüüd ka Iraani sõtta, võttes sihikule Iraani aluse Kaspia merel? See on täna sotsiaalmeedias ja ka maailma suures meedias üks teema. On ikkes väidavad, et nii soovitakse näidata veelgi nüüd pärast seda Luumeri visiiti, et USA-ga ollakse ühel poolel.
1: No ja minu hinnangul see on samamoodi nagu olukord, kus Ukraina üritab praegu üles ehitada mingisugust nii-öelda strateegilist partnerlust või liitlassuhet USA-ga, et USA ju siiamaale. No ütleme, president Bideni ajal ta nagu toetas Ukrainat, ütles, et me toetame Ukrainat selles agressiooni tõrjumises, siis Venemaa agressiooni tõrjumises, aga ei vahendanud siis nagu läbirääkimise, ei korraldanud nii-öelda seda rahu protsessi. President Trump on siis nagu üritanud mängida seda vahendaja rolli, ütleb, et me nagu noh, nii-öelda otseselt ei ole liitlased või nagu Ukraina sõjalised toetajad, kuigi seda sõjalist toetust on ju antud edasi teatud ulatuses. Ja nüüd Ukraina nagu olles saavutanud nüüd teatava nagu sellise strateegilise seisundi murrangu siin maikuust alates või juunist nagu selgemat, kus president Trump on hakanud verbaalselt Ukrainat nagu võrreldes varasema rohkem toetamist, näib, et nagu üritakse minna kaugemale. Ja tõepoolest see Iraani teema tundub hetkel nagu Ukrainale, et noh, see on ikkane koht, kus oleks võimalik USA toetust nagu siis noh, ma ei tea, küsida, ütleme siis niimoodi, aga peame arvestama muidugi sellega, et see on suured riskid, sellepärast, et ma ei usu, et USA on väga huvitatud, et Ukraina liitub nii-öelda vahetult sõjaliste rünnakutega Iraanile. Ma arvan, et Ukraina ei olegi see plaanis, et Ukraina peaks nagu selles mõttes pigem vaatama, et ta ei jää pärast nagu selle oma aktiivsusega, nii on, mis ta siin näitab, nagu nii-öelda laua äärde üksinda ja ei sattu pärast mingisugusse väga keerulise olukorda. Kuigi ütleme, praegu nagu on võimalik Iraaniga suurestada ju see, et Iraan on tarninud Venemaale neid Iraani nii-öelda droone, Shahed droone, millega rünnatakse Ukraina linnasid, seda tehnoloogiat, millega siis on alustatud Venemaal drooni tootmist, et noh, nagu selles plaanis muidugi ma arvan, et Ukraina võib leida põhjendatud olevat siis nagu Vene kaubalaevade ründamise, mis siis sõidavad Iraani sadamate vahel. Seda on tehtud ka varem, aga varem ei ole Ukraina seda avalikult teatanud. Nüüd teatas Ukraina president sellest avalikult, et ta pani mõnes mõttes ka ise Iraani sellisesse olukorda, kus ta peab hakkama avalikult sellel Ukraina avaldusele reageerima.
0: Samal ajal teatas Kasastani president Tokajev eile Vene liidri Vladimir Putiniga kohtudes, et ta mõistab Vene-Ukraina sõja hukka, ta ei mõista selle sõja olemust ning ta tegi ettepaneku külmutada see 22. aasta kevadel Istanbulis peetud läbirääkimiste kokkulepete tingimuste kohaselt ja seejärel liikuda edasi rahu suunas. Millist kaalu sellised üleskutsed otse Putiniga kohtumisel omavad Putini jaoks kui üldse?
1: No kindlasti omavad mingisugust kaalu, sellepärast, et no, Kasastaniga suhe on Venemaale natukene niukene omapärane eriline. Erinevalt seal võibolla teistest Kesk-Aasia riikidest, kus siis nagu et ühtepidi Kasahstani on ka varem näidanud, et tuntakse ennast üsna haavatavana Vene suunalt ja president Tokaevi valik, eelmise president Nazarbajevi poolt, oli ka eelkõige tingitud sellest, et üles ehitada mingi suhete tasakaal Hiina ja Venema vahel. Ja nüüd tuleb meenutada ka seda hetke 2022. aasta jaanuaris, kui Kasahstanis olid suured rahutused ja Vene armee vahetult enne seda, kui tungiti kallale Ukrainale, käis neid rahutusi seal maha surumas. Minu arust küll suurem osa nendest vägedest, mis sinna viidi, nad olid desantid vägede üksused, nagu pärast lahkusid, kui algas sisse tung Ukrainasse, vist mingi väike osa jäi sinna ka koha peale. No ütleme siis niimoodi, et noh, Kasahstani president nagu siiamaale nagu sellist avaliku Venemaa noh, nii-öelda survestamist on nagu vältinud, aga ka näiteks ÜRO hääletustel, kus on siis nagu seda Venemaa agressiooni taunitud Ukrainas, siis seal on Kasahstan noh küll mitte, noh, ta ei ole hääletanud koos Venemaaga, on jäänud neutraalseks, ei ole ka nagu alati toetanud neid Ukraina kasuks tehtud resolutsioone, aga sellegi poolest võiks nüüd öelda, et selline avalik kohtumisel, ametlikul kohtumisel toimunud nii-öelda noh, niisugune manitsuskõne Venemaa presidendile, on küll nagu üsna ootamatu. Ja ma arvan, et noh, Kasahstani presidendil on siis hetkel nagu võimalus seda pidada eelkõige seetõttu, et tänu Ukraina troonirünnakutele ja meretroonide õhutroonide rünnakutele Venemaa Mustamere sadamatele oli Kasahstan sunnitud lõpetama oma naftaekspordi, mis toimus siis läbi nende Venemaa naftaterminalide seal Mustamere sadamates. Ja praegusel juhul noh, Venemaa president on tegelikult ju selles mõttes nüüd rikkunud need pikkaalisi lepingud ja asju, mis on kahe riigi vahel seotud, et ta ei suuda tagada nende sadamate toimimist. Ja no see annab Kasahstani presidendile teatava sellise jõuola, aga ma olen täiesti kindel, et noh, Kasahstani ja teistud Kesk-Aasia liidrid on ka varem omavalistes vestlustes Venemaa presidendile annud mõista. Ja seda on teinud ka tegelikult teiste seal SRÜ riikide juhid nendel kohtumistel, mis neil on olnud, et see ei ole mõtekas ja hea sõda või et see sõda ei ole aru saada või noh, seda on niimoodi varjatult ka varem väljendatud Venemaa presidendile.
0: Venemaa pommitas Kiievit taas ballistiliste rakettidega. Sõda kestab. Mis hetkel sõjas toimub?
1: No, see on nüüd nagu väga keeruline öelda nüüd, et kas need ballistiliste rakettide rünnakuid on palju või vähe. Et Venemaa peale seda, kui Ukraina teatas, et need raketid on otsakorral, kuigi ka täna öösel siis 7 raketist ikkagi 5 õhukaitse tulistas alla. Aga siis peale seda ju Venemaa president lubas, et ja peale seda, kui Ukrainaga pommites seal droonidega Moskvat korduvalt, et algavad pidevad ja niisugused jõulised rünnakud Ukraina pealinnale. Ja no hetkel peaks olema siis selline väga soodne moment, kus Ukraina õhukaitse on nagu pärsitud suures osas, neid ballistika vastu rakette ei ole piisavalt. Ja seetõttu võiks eeldada, et need rünnakud toimuvad noh, sõna otses mõttes püsivalt ja agressiivalt. Need rünnakud on olnud ja sellega on kaasnud ohvrid ja selletõttu ei saa öelda, et see ei ole probleem Ukraina jaoks. Aga need rünnakud on siiski vähem, kui see Venemaa ähvardas endast kujutas ja seda on nagu võimalik võibolla põhjendada siin nagu mitme faktori kokkulangemisena, aga näib, et Venemaal tõesti napib kas siis rakette või need raketistardi vahe komplekse, mis siis nagu ilma milletuse rakette teele asuda ei saa. Ja no selles vaates nüüd nagu need rünnakud ei ole olnud nii laastavad, kui oleks võinud karta siin mõned kuud tagasi, aga no ikkagi tuleb öelda, et nad on valusad Ukraina jaoks ja see tasakaalustab seda strateegilise tasandi pilti, sest noh, kui vaadata võrrelda, siis näiteks ka droonide arv, mida Venemaa kasutab oma rünnakus Ukraina linnadele on langenud, siin nagu viimase 4 kuu jooksul üsna suure ulatuses, sama selle need droonid, mida kasutatakse, on natukene võimekamad Ukraina nende tõrjumisega hädas, nii et sellised muutused ikkagi nagu toimuvad, aga nagu rindejoonel nüüd on viimase 2-3 nädala jooksul on siin Venema üritanud uuesti armeega nagu mingit tõsisemat edu saavutada, pealetungile minna, see pole siiamaale õnnestunud. Ukraina õhurünnakud toimuvad iga päev nii okupeeritud aladel, siis peamiselt Krimmis, aga ka seal Donetski oblastis ja Luganski oblastis, aga järjest kaugemal ka Venemaal. Ja no ikkagi need eilsed rünnakud Jekaterinburgis ja Tjumenis, mis on ikkagi juba nii kaugel Ukrainast ja üldse Venemaa sisealadel asuvad piirkonnad, mida siis ikkagi ju kogu Venemaa nii-öelda üldises käsitluses on peetud nagu piirkondadeks, kuhu vastase no, sõjaline tegevus mitte kunagi ei ulatu. Et nad on ikkagi murravad vene inimeste psühholoogiat ja ei tea, kuhu poole see lõpuks kaldub, aga lähenemas on riigiduma valimised ja see paneb kindlasti Venema presidendile täiendava pinge. Et see, need õhurünnakud, kui nad sellisel kujul jätkavad, ei soodusta isegi Venema kontrollitud info- ja poliitika keskkonnas, ei soodusta nende valimiste korraldamist mitte kuidagi.
0: Rainer Saks, suur aitäh täna.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
4: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
5: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.

0: loomulikult Kanal kahes.
1: Kuku Raadio.
2: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
1: Välismääraja.
3: Pärast pikka vaidlust kiitsid Euroopa Liidu liikmesriigid sel nädalal heaks uued sanktsioonid Venemaale. Kaja Kallas nimetas sanktsioonipaketti 4 aasta suurimaks. 21. Pakett lisab musta nimekirja 218 inimest ja organisatsiooni ning jätab Vene nafta hinnalae vähemalt esialgu tasemele $44.10 barrelist. Keelu alla lähevad ka auto osad ja mitmed metallimaagid, kuid selle paketi vastuvõtmine osutus oodatust oluliselt keerukamaks. Seda kinnitas mulle ka kohe meie jutuajamise alguses läbirääkimiste laua taga olnud Eesti suursaadik Euroopa Liidu juures Küllike Sillas-Telling.
4: Oh jah, see kord oli väga keeruline.
3: Ja just nimelt seda tahangi küsida, et viimase sanktsioonide paketi vastuvõtmine ei olnud kerge kuuldavasti, nagu rahvusvaheline meedia kirjutas, nõudsid üsna mitmed riigid oma konkreetsetele ettevõtetele erisusi erandeid, et nad ei satuks piirangute ja keeldude alla ja vaidlused Brüsselis suursaadikute ja diplomaatide tasandil olid üsna tulised.
4: Ja nii oli see kord. Ei saa öelda, et eelmistel kordadel ei oleks ka olnud keeruline, aga see kord need läbirääkimised ikka kestsid päris mitu nädalat, pikad ööd olid meil ja vaidlesime ja tõesti selle paketi nii-öelda sisu üle.
3: Millised olid peamised vaidlusteemad?
4: Kõige suurem teema oli see, mis puudutab gaasivedu Venemaal kolmandatesse riikidesse. Siin üks liikmesriik tahtis väga pikaajalist ja ulatuslikku erandit.
3: Teame, et see on Kreeka.
4: Just käib Kreekas. Nende argument oli ikkagi see, et kunagi ei lepitudki kokku selles, et nad ei tohi seda vedu teha. Ja nad tahtsid seda erandit, mille nad ka lõpuks said. Kõikidele nendele firmadele, kes olid sõlminud Venemaaga lepinguid enne sõja algust, ehk siis 4,5 aastat tagasi. Ja nad ütlesid, et neil on pikaajalised lepingud sõlmitud, nad on teinud suuri investeeringuid tankeritesse ja see oli siis nende põhiargument ja üsna raske oli, ütleme, selle vastu täielikult vaielda. Lõpuks see kompromiss seisneb selles, et hakatakse nüüd iga aasta üle vaatama olukorra, et kui palju nad on vedanud, kui palju see kõik on, ütleme, Venemaale tulu toonud ja kui palju see on neile tulu toonud ja ühesõnaga see valdkond võetakse palju suurema tähelepanu alla, kui ta seni on olnud.
3: Lisaks Kreekale olid ka teised riigid, kes nõudsid erandeid ja siin mainitakse suurriike Prantsusmaad, Saksamaad.
4: Jah, nii oli. Natuke erinevad teemad olid muidugi. Saksamaa puhul oli võib-olla see, et algne ettepanek seisnes selles, et võiks hakata ka piirama Venemaal tuleneva kala eksport Euroopa Liitu, ehk siis importi keelama ja siin Saksamaal oli selle vastu. Neil on ka mõned ettevõtted, kes ikka veel tegutsevad Venemaal. No, need on muidugi ettevõtted, kellele see on lubatud tegevus, ei ole sanktsioneeritud veel, aga nad tahtsid siis pikendusi teatud ettevõtetele. Kui seda algas, siis muidugi lepiti nagu põhimõttes kokku, et kõik firmad, kes tegelevad Venemaal, peaksid sealt hakkama ära tulema. Ja lihtsalt nüüd on mõnel eriti suurematel riikidel on mõned firmad, kes seal ikkagi tegutsevad edasi ja vajavad rohkem aega selleks, et sealt ära tulla. Prantsusma puhul neile see algne välja pakutud lahendus, mis puudutab Vene eksvõitlejaid, kõik, kes on võidelnud Ukraina vastu Vene armees, et kuidas seda teemat nagu lahendada, nad põhimõtte vastu muidugi ei ole, et tuleks mingid piirangud panna ja et nendel inimestel ei ole kohta Euroopas, aga neile ei meeldinud see algne lahendus, mis välja pakuti ja nad ütlesid, et nad saavad nõustuda ka ainult siis, kui komisjon Euroopa riigid asuvad Euroopa Liidu viisa poliitikat muutma, mitte kohe kehtestama mingi ulatusliku sanktsiooni. Ja noh, üsna detailne teema, aga see oli nende jaoks põhiküsimus.
3: Aga selgita meie kuulajatele ära see, ühelt poolt me kõik kuuleme ja teame, et Euroopa Liit on lõpetanud Venemaalt või lõpetamas teatud ajaks kütuse tarnimist ja samas kuuleme, et ikka tehakse erandeid, ikka see kõik jätkub.
4: Ja see on lõpetatud põhimõtteliselt, on energia ostmine Venemaalt, aga noh, nagu ma ütlesin, see Kreeka puhul vedud ümber käis kogu see arutelu ja nad ütlesid, et neil on ikkagi, nagu ma ütlesin, pikaajalised lepingud sõlmitud Venemaaga, et nad veavad Vene gaasi kolmandatesse riikidesse. Nad ei too seda Euroopa Liitu sisse, vaid kolmandatesse riikidesse ja siin on neid lepingud. Ja nad ütlesid, et kui nemad peaksid päeva pealt ära lõpetama selle tegevuse, et siis tuleksid teised suured nende asemele ja siis saaksid nemad hoopis tulu. Nad siin viitasid ja see on ka meedias läbi jooksnud hiinlastele. Nii et ütleme, et väga raske on nendesse teemadesse süveneda, sest et meil kogu infot ei ole. Me räägime siin firmadest, neil on ka oma lepingud on salastatud, ega me nagu kõike neid detaile otseselt ei tea. Aga nagu ma ütlesin, see kompromiss nüüd seisneb selles, et nüüd hakatakse kõiki neid asju palju tähelepanelikumalt jälgima. Ka seda nafta hinna laes kinni pidamist. See külmutati aastaks ja ma arvan, et see on selle paketi puhul see kõige olulisem otsus, mis langetati.
3: Rahvusvaheline meedia kirjutab ka seda, et osa riikide seas on Euroopas maad võtmas arvamus, et Ukraina sõda on lähenemas lõpule, Ukraina on tugevamal positsioonil hetkel ja seega ei peaks enam rahvusvaheliselt Venemaad edasi karistama. Kas sellise seisukohta on Brüsselis tõesti kuulda?
4: Seda ei ole olnud otseselt kuulda ja vaatame ka, mida alles hiljuti kohtunud Euroopa Liidu peaministrid või liidrid otsustasid juunis. Nad ju ütlesid, et tegelikult tuleb jätkata sanktsioonidega ja et just praegu on tegelikult see aeg, mille tuleks veel rohkem teha, sest et me näeme, et tegelikult need sanktsioonid, mis on olnud valusad nii liikmesriikidele kui loomulikult ka Venemaal, aga nad on hakkanud toimima. Vene majandusel ju ei lähe hästi. Jah, praegu võib-olla need energiahinnad seoses sõjaga Iraanis ja Hormoosi väinas toimuvaga on tõusnud, aga suur pilt ei ole hea ja see ongi olnud nende sanktsioonide eesmärk ja praegu kindlasti ei tohiks tagasi tõmmata ja mitte midagi teha, et see oleks kindlasti vale, et tuleb selle sama poliitikaga jätkata. Lihtsalt omaette küsimus on, et kas senine meetod, suured paketid, hästi ulatuslikud, et kas see on kõige õigem viis, kuidas edasi minna.
3: Eesti on seisukohal, et Venemaa isoleerimist ja karistamist tuleb jätkata, Venemaa elu keerukamaks tegemist. Kas meid vaadatakse kohati ka kui pistriku siin Vene piiri ääres, kes on osa Euroopa riikide arvates liiga häälekas, võib-olla isegi häirivki oma kindlate nõudmiste poolest?
4: Ei, ma ei usu ja mina küll ei tunnetanud seda või ei tunneta seda igapäevaselt Brüsselis saadikute laua taga istudes. Ja me ei olnud sugugi mitte üksi ja see ei olnud ainult Eesti, Läti, Leedu, kes seal ütlesid, et me peame ikkagi jätkama ja veel rohkem karmistama sanktsioone, et on ikkagi terve rida ka teisi riike. Ja noh, ma ütlen, nagu põhimõtte vastu ei ole keegi, aga noh, muidugi kui majandusuvid tulevad mängu, siis on selgelt teatud riigid, kellel on väga suured, väga edukad firmad, siis nad ikkagi võitlevad nende erandite eest ka. Ja noh, see küsimus on siis, kuidas leida selline õige tasakaal. Ma ütlen, seekord see tasakaal või see lõpuks see pakett tuli kokku, see oli väga valus, see oli väga, ja ütleme, väga kurnav kogu see protsess ja noh, see on miks ma ütlesin, et ma arvan, et me peame nüüd natuke mõtlema, et kuidas oleks kõige õigem viis edasi minna. Võib-olla natuke võtame väiksemad paketid ette või no, ma ei tea, ma ütlen, et me alles toibume selles protsessis ja Brüsselis on nüüd kõik läinud suvepuhkusele. Puhkused on teadupoolest augustis Brüsselis ja siis tuleme sügisel tagasi ja vaatame, kuidas edasi minna.
3: Tundub tõesti, et see protsess, see viimane sanktsioonide läbirääkimise protsess oli keerukas, sest korduvalt rõhutad seda, et see oli kohati lausa valus.
4: See oli valus, noh muidugi see on diplomaadi töö, on läbirääkimisi pidada, aga lihtsalt väga, väga raske oli jah, et leida nagu ma ütlesin see tasakaalupunkt, sest et noh kõik ju tahtsid ikkagi seda paketti, et kui juba sai alustatud selle tööga, kevadel, siis oli selge, et juuli saad tuleb see asi lukku lüüa ja ära otsustada, aga lihtsalt keeruline oli ja.
3: Eesti suursaadik Euroopa Liidus Küllike Sillast Elling, aitäh täna ja ilusat puhkus sulle ka, kohtume taas siin eetris, ja. Siis sügise ajal.
4: Aitäh sulle ka.
5: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest .
6: kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . Kuuluta tasuta . soov.ee .
7: Ipponid ja hättrikid , kangelased ja pahalased , võidud , kaotused ning viigid , kõik see ja veelgi enam . kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter teisipäeviti kell 11 Kuku raadios ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äpis . saate toob teieni Kuulbet , eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja .
2: saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Pluss . mõista Euroopat paremini .
1: välismääraja .
3: Eesti suursaadik Lõuna-Koreas Tanel Sepp , tere hommikust .
8: Tere hommikust .
3: Kõigepealt Korea kohta laiem küsimus , kui suurt hirmu tuntakse Soulis , Lõuna-Koreas , etteaimamatu naabri Põhja-Korea pärast ? Soul on väga lähedal piirile Põhja-Koreaga , aga see Põhja-Korea etteaimamatus ja ikkagi nüüd ka tuumaoht , mis sealt võib lähtuda , kui palju sellest räägitakse igapäevaselt Lõuna-Koreas ?
8: Põhja-Korea on väga selgelt Lõuna-Korea peamine ohuallikas . Sellest räägitakse väga palju . Aga samas ma pean ütlema , et praegune Lõuna-Korea administratsioon üritab leida igasuguseid vahendeid , et tekitada mingisugustki dialoogi , suhtlemist Põhja-Korea inimestega ja nende ladvikuga . See on väga keeruline , sellepärast et Põhja-Korea praegu eitab igasugust võimalustki suhelda Lõuna-Koreaga .
3: kuigi suhted on ju mingil määral toiminud .
8: Jaa , kõige märkimisväärsem oli mõne kuud tagasi toimunud jalgpallimatš naisvõistkondade vahel , mis toimus Lõuna-Koreas , aga midagi rohkemat ei ole toimunud . Samas Lõuna-Korea tõesti üritab leida erinevaid viise , ka erinevaid teisi partnereid , kelle kaudu neid suhteid arendada .
3: see pinge on jätkuvalt õhus ja kaitseküsimused on seega Lõuna-Korea jaoks väga olulised .
8: absoluutselt , Koread on ametlikult veel ju sõjas , ei ole rahulepingut . mistõttu ka Korea kaitsetööstus on väga kõvasti arenenud ja nad kogu aeg räägivadki sellest , et neil on nii pikaajaline kogemus ja see on ka põhjus , miks nad on pidanud oma relvastust nii palju arendama , et nad on jõudnud nüüd maailmas üheks tipuks .
3: vaadates Lõuna-Korea kaitsetööstust , kas nad on teinud ka juba selle suure pöörde droonide suunas , näeme , mis toimub Ukraina sõjas , et droonid on need , mis praegu paljus otsustavad , maailma kaitsetööstus on alles paljudes kohtades tammumas endisaegses sõjapidamise võtmes , aga see kõik on muutumas , kuidas Lõuna-Korea sellega kaasa on läinud , nad teevad ju väga kiireid otsuseid , suudavad väga kiireid pöördeid teha , kui vaja .
8: jaa , nad on loomulikult ka oma tehnoloogiat arendanud selles suunas , sellepärast et kes iganes tahab praegu kaitsetööstuse turul olla , no siin ei ole mingit valikut . Tuleb tegeleda droonidega , tuleb tegeleda droonikaitsega ja niimoodi on ka Lõuna-Korea kaitsetööstus oma tehnikat arendanud . Meie roll siin on olnud selgitada , et kuulge , et te võiksite rohkem nüüd tegutseda ka Ukraina toetamiseks , sellepärast et sealt saab otseselt ka infot , kogemusi , oskusi juurde , aga selles kontekstis on Lõuna-Korea praegu väga ettevaatlik . ja Lõuna-Korea on pannud selge piiri peale sellele , et sõjalist abi ei anta , antakse humanitaarabi rohkem .
3: aga meie koostöö kaitsevallas Lõuna-Koreaga , kui nad on kaitsealal niivõrd tugevad , nende kaitsetööstus , siis ka meie ju oleme ostnud neilt relvastust .
8: jah , meil on lepingud juba poole miljardi ulatuses , K9-d , Code , Shenmue , mitmikraketiheitjad , need on väga võimsad relvad . ja hetkel on tegelikult meil ju ka laevade hange pooleli , kus tulemused alles tulevad , aga Korea on seal üks osalisi . ehk siis see kaitsetööstus on arenenud väga-väga kiiresti . mida minul Eesti saadikuna on nagu suurepärane vaadata , on ka see , et näiteks Hanwha , mis on üks põhilisi tegijaid seal , et Hanwhal on juba erinevad lepingud ka Eesti ettevõtetega , koostöölepingud Eesti ettevõtetega , et kasutada ka Eesti tehnoloogiat nende tööstuses . see ongi üks viis , et kuidas meie saame väga väikse riigina Korea kõrval , saame üha rohkem ära teha , et kui me saame mingid oma tehnoloogiat kuhugi tarneahelasse sisse , sest me ei suudaks elu sees nii meeletutes kogustes asju toota . aga kui me saame mingi väikse niši kätte, see annab juba Eesti ettevõtlusele väga palju juurde.
3: Lõuna-Korea kaitsetööstuse kohta öeldakse, et ka meie relva hankijad on öelnud, et nad on väga kiired, et nad täidavad lepinguid kiiresti, et kui koostööd teha, siis sealt saab väga kiiresti vajalikku.
8: Jaa, absoluutselt. Kõik Korea tööstulid on uhked selle üle. Ja ma isegi natukene muudaks seda sinu sõnastust öeldes, et korealased suudavad kinni pidada tarneaegadest. Praegu, kui maailmas on kaitsekulud igal pool kasvamas, siis nõudlus kaitsetööstustoodangu järele on lihtsalt kasvanud ka nii palju rohkem, et paljud teised tootjad ei suuda tarneaegadest kinni pidada. Korea suudab.
3: Kas Korea sõjatehnika on ka kallis?
8: Üldjuhul on Korea sõjatehnika hindade poolest isegi konkurentsi võimelisem. Et eks see ole ka üks põhjuseid, üks mitmetest põhjustest, miks ka Eesti on nüüd ostunud erinevaid asju Korealt.
3: Kohe tuleme Eesti ja Lõuna-Korea suhete juurde tagasi, aga vaatame suurt pilti. Rääkisime juba pingetest kahe Korea vahel sellel piirijoonel ja hirmudest, mis on Lõuna-Koreas, aga laiemas plaanis. Vaatame Korea ja Hiina suhted. Millised on Lõuna-Korea ja Hiina suhted? Hiina ju selle regiooni peamine jõud ja ka ikkagi ohuallikas paljude naabrite jaoks.
8: Hiinaga on suhted päris keerulised. Üldiselt Korea üritab säilitada sellise positiivse fooni Hiinaga, sest Hiina on otsene naaber seal. Korea tunnetab, et nad peavad väga selgesti Hiinaga arvestama, mis on ka mõistlik. Arvestas nende geograafilist olukord, geograafilist asukohta. Aga samas ka Hiina ohtu tajutakse päris korralikult. Kui Korea käis välja suhetes USAga, käis välja selle, et nad nüüd soovivad saada tuumajõu liikuvaid allveelaevu, siis esimest korda öelda avalikult välja, et see on ka takistamaks Hiina ohtu. Ja see oli üks esimesi kordi, kui avalikult tõesti väljendati hirmu Hiina ohuse suunal. Aga samas kaubandusteema, poliitiline tasakaal regioonis. Ja kui ma vaatame ka sellest ajaloolist taaka, siis Korea sajandid tagasi oli sisuliselt Hiina vasallriik. Nad sõltusid Hiinast väga palju. Mulle tundub, et mingil määral on sellest üle saadud, aga mitte täielikult. Ehk siis see arvestamine oma kõikide naabritega, see vajadus arvestada naabritega, see on endiselt alles.
3: Ma kohtusin eelmisel nädalal siin Tallinnas olnud Maailmapanga esindajaga, kes on fondi juht, mis toetab maailma kõige vaesemaid riike. See oli selline mitteametlik vestlus, aga mulle ei meelde üks ta väide, et kaks riiki, Lõuna-Korea ja Hiina, on parimad näited, kuidas saab riike rahvusvahelise toetusega jalule aidata. Mõlemad riigid küsisid Maailmapanga sellest kõige vaesemate riikide fondist abi 90. aastatel, sest nad olid vaesed riigid, nii Lõuna-Korea kui Hiina, ja nüüd maksavad nad seda abi tagasi, mis näitab, kui kiiresti võivad riigid majanduslikult tõusta.
8: Absoluutselt. Korea nimetatakse ka Hanni jõe imeks. Hanni jõgi läbib Souli ja on väga märkimisväärne osa pealinnast. Aga see ime seisneb tõesti selles, et täielikust põhjast on suudetud üles ehitada kõrgtehnoloogiline tööstus.
3: Millel see ime põhineb? Nende kiirusel, nende nutikusel, sellel, et nad suudavad mujalt maailmast ideid haarata ja rakendada?
8: See on kindlasti üks pool, et vaadatakse mujale ka ja võetakse ideid üle. Teine pool on investeeringud. Investeeringud ka taristusse. Hea näitena praegu on see, kuidas tehisintellekti arenguga Korea valitsus on otsustanud tõesti miljardeid investeerida oma tehisintellekti taristusse, et saada regiooni üheks peamiseks keskuseks. Ja kui vaadata, kuidas ka USA erinevate ettevõtete juhid käivad Koreas, et saada neid koostöö lepinguid, koostöö viise Korea ettevõtetega, kas või viimati oli ka Nvidia juht taas Koreas. Korea on leidnud ka mingid omad nišid, näiteks mälukiipide osas, kus nagu mitmedki teised riigid on seadnud end sinna tarneahelasse väga olulise kohale, siis Koreal on selgelt oma koht. Ja praegu on näha just kiipitööstuses, et kõik saavad aru, et okei, me peame nüüd koostööd tegema, et paremini kogu tehisintellekti teemat arendada.
3: Ja muidugi Korea töökultuur, sellest räägitakse ju lausa legende, kuidas korealased töötavad ja töötavad ja töötavad. Mulle tuleb meelda siin paari aasta tagune näide sellest, kuidas Koreas hakati välja lülitama suurtes pilvelõhkujates, kontorites lihtsalt elektrit teatud ajal õhtul, et inimesed ei saaks edasi töötada. On nad siis töönarkomaanid?
8: Mulle tundub, et on küll. Ja väga palju kirjutataksegi just selle töökuse arvele, et nad nii edukad on. Samas ma pean ütlema, et rohkem räägitakse ka sellest, et mida see tegelikult vaimse tervisega teeb. Et Korea inimesed on suhteliselt rahul, aga nad ei pruugi olla õnnelikud tihti peale. Tootul töötamisel on ka oma varjukülg siin olemas.
3: Sel nädalal oli maailma uudistes arutelu Jaapani peaministri üle, et ta lihtsalt töötabki, et ta magab öösel kuni 3-4 tundi, nüüd hiljuti oli ta puhkusel, sai oma ameti ajal esimest korda 5 tundi järjest magada ja jaapanlastel on ühelt poolt küll uhkus selle üle, et peaminister töötab nii palju, teiselt poolt ka mure, et ta töötabki liiga palju, aga see on Jaapani teema. Aga vaatame nüüd Korea ja Jaapani suhteid lähemalt. Jaapan on ju samuti riik, kellega suhted ei ole olnud head ja need pinged ilmselt on mingil kujul õhus ka nüüd, kuigi suhteid on püütud oluliselt parandada.
8: Jaa, Jaapaniga on suhted olnud tõesti väga keerulised. Ja Jaapan ka koloniseeris Korea enne teist maailmasõda ja see kolonisatsioon lõppeski teise maailmasõja lõpuga. Ja sellest ajast on väga palju nagu mustemat ajalugu jäänud veel üles. Ja need pinged aegalt ikka kruvivad üles ka. Samas kui vaadata, kuidas riigid täna suhtlevad, siis Korea president kohtub Jaapani peaministriga praktiliselt üle iga paari kuu ja see on teadlikult tehtud niimoodi, et hoida seda suhet regioonis kahe demokraatliku riigi vahel võimalikult head. Sest kui me vaatame, kes seal kõik ümberringi on, siis seda liitles suhet on neil väga vaja. Järgmine samm, siin oleks tõsisem sõjaline koostöö kahe riigi vahel, aga siin tekivad juba teatud pinged sisse, ehk siis ma arvan, et see võtab veel aega, kuni jõutakse korraliku sõjalise koostööniga.
3: Suhted USA-ga, millised on suhted praegu Trumpi ajastul?
8: Ma arvan, et Trumpi ajastul on kõigil natukene keerulisemad suhted. Korea julgeolek tugineb liitles suhtel USA-ga. Praegugi on pea 28 000 USA sõdurit Koreas. Korea näeb USA sõdurite kohalolu heidutusena Põhja-Korea vastu. Lisaks, kui vaadata nüüd, mis on toimunud USA administratsiooni tollipoliitikaga, siis see on olnud üsna julm poliitika, kus nõutakse erinevaid asju, et ähvardusega, et muidu paneme tollid peale. Korea ja USA vahel ongi nüüd kokkuleppe. 350 miljardit maksab Korea erinevate investeeringute ja toetustena USAle selleks, et erinevaid tolle ei tuleks. Samas just eile teatas
3: me USA... Me räägime seda reedel, USA kehtestas ja just sel neljapäeval uued tollid maailma. Koreale ka.
8: Koreale ka. See tolli teema on alati väga tundlik, sest Korea on nüüd ületanud 700 miljardi dollari piiri oma ekspordimahuga, olles üks väheseid riike maailmast. Mis tähendab seda, et nad on väga, väga sõltuvad sellest, kui palju nad suudavad eksportida. Ja siin igasugused tolliküsimused hakkavad kohe selliseid teemasid mõjutama. Kui USA ähvardab mingite tollidega, siis koheselt Korea poliitiline ladvik üritab asja leevendada selleks, et hoida oma majanduskasvu praegu. Ka see on praegusel president Liile väga oluline. Tema toetus on nüüd viimasel ajal natukene kukkunud, aga tal on vajus näidata, et majandus toimib hästi ja siin USA tollipoliitika võib väga palju mõjutada.
3: Tuleme nüüd suhete juurde Eestiga, Lõuna-Korea ja Eesti suhete juurde. Rääkisime juba kaitsealasest koostööst, et ostame Korealt relvi, aga kui vaadata Korea IT-sektorit, kas meil, kes me ju teame, et oleme maailmas IT-alal teistele nõuandjad ja õpetajad, kas meil on neile midagi õpetada või on juba nüüd vastupidi, et nemad võiksid meid õpetama hakata?
8: Kui ma vaatan Korea erinevaid e-valitsemise lahendusi, siis mulle tundub, et meil oleks neile veel ühteist õpetada. Aga samas, Koreas on 50 miljonit inimest. Nende majandus on kordades ja kordades suurem kui meie oma. Ehk siis pigem ma näen taas võimalusi teatud nišilahendusteks, kus me saame midagi välja pakkuda. Kõige hiljutisem nagu uus areng minu jaoks oli see, et Korea ministeriumist võeti minuga ühendust, et Korea tahaks väga õppida seda, kuidas meie oleme oma idufirmade kultuuri arendanud. Ja teiselt poolt, enne rääksime siin tehisintellekti arengust, ka need meie lahendused, mis puudutavad näiteks haridust või mis me teeme meditsiinivaldkonnas, pakuvad Koreale väga, väga suurt huvi. nad otsivadki erinevaid lahendusi maailmast, mida siis hiljem hakata rakendama ka Koreas.
3: Üks hea konkreetne näide on ka Eesti ja Korea koostööst IT ja kõrgtehnoloogia vallas.
8: Jaa, Eestis on juba üsna tuntuks saanud Robotexi võistlus, mis on noortele mõeldud. Ja on olemas ka Robotexi rahvusvaheline võistlus. Ja nüüd sel aastal esimest korda toimub see väljaspool Eestit ja toimub Koreas. Just hiljuti oli Korea enda võistlus ja ka Eestist olid inimesed kohal vaatamas seda. Ja nüüd novembris ma väga juba ootan, et minna vaatama, kuidas siis Koreas meie Eestist välja kasvanud võistlus toimub.
3: Miks otsustati see võistlus teha just Koreas?
8: Siin on natukene suuremat arengud, et ühelpoolt vaadati, et võistlust võikski väljaspool Eestit hakata korraldama. Ja esimese kohana leiti Korea, kuna Koreas olid juba väga hea partnerid vastas, aga nüüd edaspidi hakkab see ka mujal maailmas ringi liikuma.
3: Ütlesid, et Korea jaoks on eksport väga oluline, ka meie jaoks on eksport oluline. Milliseid tooteid me veel lisaks oma kogemustele, teadmistele ja oskustele IT vallas Koreasse viime?
8: No meie kaubavahetuse maht on üle 200 miljoni euro ja mis on Korea poole päris hoolikal kaldus. Meie impordime Koreast umbes 40 miljoni eest ja me ekspordime Koreasse 66 miljonit eelmine aasta, kui me ei eksi. Oleme eksportinud põhiliselt puidutooteid erinevateks funksioonideks. Peamine artikkel, mida me oleme ise toonud Koreast, on kosmeetika. Saatkonnaga me vaatamegi koos kogu saatkonna tiimiga vaatame, et kuidas me saame seda laiendada. Meil on väga suurteks teemadeks energeetika, siis puidusektoris tulenevalt ehitusvaldkond, konstruktsioonid. Sellepärast, et Koreas ehitatakse väga palju, aga kasutatakse peamiselt betooni. Me üritame nüüd näidata, kuidas saaks loodussäästlikumalt ehitada. Energeetikas, rohenergeetika on üks teemasid. Ja siin on väga hea näide, kus üks Korea elektrijaam ehitab oma elektrijaama ümber. Selleks, et kasutada Eesti ettevõtte tehnoloogiat, selleks, et muundada kogutud CO2, millekski paremaks grafiidiks ja on süsinik nanotuubid, asjad, mida on vaja elektriautode jaoks näiteks. Samas me üritame leida ka võimalusi Eesti toiduainetele, toiduskaupadele, et leida mingit nišid Korea turul. Suhteliselt keeruline, aga samas on korealised ka suhteliselt mõnikord avatud isegi välismaistele asjadele. Nad küll söövad väga palju Korea enda toitu, aga midagi eksootilisemat saame ka pakkuda siin.
3: Korea on maailmakaardil end tugevalt asetanud ka oma pehme jõuga, kultuur, popkultuur, kosmeetika. Korea on riik, kuhu soovitakse, et inimesed sõidaksid maailmast, et turism areneks. Kui palju Eesti turistid on Koread avastanud, kui palju Eesti turiste sinna jõuab? Just neid, kes ongi muutunud tänu näiteks kosmeetikale või popkultuurile Korea fännideks?
8: Mul ei ole konkreetsed numbrid, kui suur osa eestlastest on Korea fännid, aga mulle tundub, et eelkõige just noorte seas on see osakaal väga-väga suur. Korea pehmete väärtuste arendamine, muusika, tantsu, kosmeetika, toidu kaudu on globaalne fenomen tegelikult.
3: Kas see on Korea teadlik otsus, et seda valdkonda tuleb arendada, sest et maailmas on oluline nähtav olla?
8: Jaa.
3: Ja see on poliitiline?
8: Sellel on poliitiline tugi taga väga selgelt. Nähakse väga hästi seda, kuidas just pehmed väärtused võivad arendada ka teisi tõstusarusid. Ja siin üks ülesande, mis ma endale olen ka võtnud, on leida võimalusi, kuidas ka meie saaksime õppida, kuidas on Korea oma seda loomemajandus selliselt arendanud. Et siin on väga selge koht ka meil need õppetunde üle võtta.
3: Aga eestlased turistidena Lõuna-Koreas, on neid seal näha? Jälle suursaadikuna ilmselt saatkonna poole meie turistid ju ei pöördu, aga tunde skaalal vaate, et kas eestlased on avastanud Lõuna-Korea kui turismisihtkoha?
8: Kindlasti on. Korea on küll kaugel, sinna reisimine võtab kõvasti aega ja kannatlikust nõuab ka see. Aga saatkonna poolt, no me näeme eelkõige neid inimesi, kes jäävad hätta, kas kaotavad passi või juhtub midagi muud.
3: On neid palju?
8: Ei ole palju, aga aegalt ikka juhtub. No see on väga inimlik asi. Ma olen ka oma tutvuskonnas kuulnud selles, kuidas jälle üks või teine on Koreas käinud. Võibolla tõesti pole saatkonda jõudnud ja ei peagi saatkonda jõudnud, sest saatkond on siiski üks büroo sisuliselt. Pigem tasubki inimestele tutvuda kultuuriväärtustega, kogeda seda elu seal.
3: Süüa seda head toitu.
8: Absoluutselt.
3: Korea kõik on imeline.
8: Olen igati nõus sellega ja ma ise arvasin, et pool aastat, kui ma olin järjest Koreas, et kas ma väsin riisist ja nuudlitest ära, no ei väsinud. Aga noh, kartulid, see on ka hea meelega siin Eestis.
3: No Korea barbeku annab võimalusega ju liha nautida ja
8: absoluutselt.
3: Kõik need toidud. Tanel Sepp, Eesti suursaadik Lõuna-Koreas. Hea meel, et pärast poole aastast Koreas viibimist leidsid aega ka siit Kuku stuudiost läbi tulla ja palju edu sulle seal.
8: Suur aitäh.
3: Ja välismääraja on tänaseks kuulatud rahulikku suvepühapäeva Eestis.
9: Välismääraja.
2: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.

Zelenski sõnul kavatseb Putin mobiliseerida 300 000 to 500 000 inimest. Tunnustatud treener Taivo Mägi põhjustas raskes joobes liiklusõnnetuse. Pankadest väljastatud laenude portfell järjest suureneb. Ilm on pilves selgimistega mitmel pool sajab hoo vihma ja õhtupoole on saju hood intensiivsemad, võib ka äikest olla. Sooja täna kuni 25 graadi. Tere päevast! Kell on 2. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles intervjuus Sky Newsile, et Vladimir Putin kavatseb pärast riigiduuma valimisi korraldada mobilisatsiooni, et kutsuda teenistusse 300 000 to 500 000 meest. Valimised on Venemaal 21. septembril. Zelenski sõnul näitavad luureandmed, et värbamine on plaanis läbi viia oktoobri esimestel päevadel. Ta lisas, et Vene ühiskond on mobilisatsiooni vastu ja märkimisväärne osa elanikkonnast on ka sõja vastu, kuid samas toetab Putinit. Treener Taivo Mägi põhjustas raskes joobes liiklusõnnetuse. Poolteise nädala eest sõitis Mägi Valgamaal Kääriku külas autoga teelt välja vastu puud. Politsei teatel tuvastati 65-aastasel mehel raske alkoholijoove ning kiirabi viis ta haiglasse. Roolis oli 2014. aastal Eesti aasta treeneriks valitud Taivo Mägi vahendab Postimees. Ta oli autos üksi, keegi teine viga ei saanud. Mägi on üks Eesti 10 kõrgeimat eliittreeneri kategooriat omavast treenerist. Üle 20 aasta Tartu Ülikooli akadeemilises spordiklubis kergejõustiku treenerina tegutsenud Mägi esitas klubile lahkumisavalduse. Eestis tegutsevatest pankadest väljastatud laenude portfell suurenes juunis aastaga üle 8% ja on kokku ligi 30 miljardit eurot. Eesti panga ökonomist Taavi Rautsaar toob välja, et pangalaenude kasv on üle 2 korra hooksam kui euroalal keskmiselt. Ja see peegeldab siinsete pankade jätkuvad võimekust ja huvi laenu anda. Samas viitab see ka inimeste ja ettevõtete valmidusele varasemast rohkem investeerida. Eesti põllumeeste kulud on väetiste ja kütuse kallinemise tõttu kasvanud umbes 70 miljoni võrra, kuid Euroopa Liidu kriisiabina sai Eesti vaid 3,1 miljonit eurot. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras plaanib lähinädalatel esitada valitsusele ettepanekud, kuidas leida riigi eelarvest põllumeestele raha juurde. Emori juulikuu erakondade reitingute edetabelit juhib Isamaa 24%, Keskerakonna toetus on 20%. Kolmandat kohta jagavad võrdselt 14% Sotsiaaldemokraatlik erakond, EKRE ja Reformierakond. Parempoolsete toetus on 7%, ülejäänud erakondade toetus jäi alla valimiskünnise. Prantsusmaal ja Hispaanias jätkub võitlus ulatuslike maastiku põlengutega. Kokku on Edela-Prantsusmaal, Bordeaux lähedal ja Kesk-Hispaanias Madriidi lähistel oma kodudest põgenenud juba üle 320 000 inimese. Tuli ähvardab levida Bordeaux suurlinna piirkonda, kus elab pea 800 000 inimest. Prantsusmaa kaitseministeerium rakendas eri meetmeid Bordeaux ümbruse tööstuspiirkondade kaitsmiseks, kuna linn on muuhulgas riigi lennundus- ja kosmosetööstuse keskus. Iraani välisministeerium teatas, et USA ei olnud kaasatud hiljutistesse kõnelustesse Omaaniga, mis puudutavad strateegilise tähtsusega Hormuusi väina haldamist. Ministeeriumi kõneisiku sõnul ei ole kõnelustel ühendriikidega mingit seost. Tegemist on Iraani ja Omaani vahelise küsimusega, kõnelused jätkuvad ja veetee jääb suletuks. Ukraina ründas Kaspia merel laevu, mis vedasid Iraani ja Venema vahel sõjalist lasti, üks laev plahvatas. Iraani välisministeerium

0: ja võib ka äikest olla. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 15 meetrit sekundis ja sooja on 17 kuni 25 meetrit kraadi. Praegu on Tallinnas 18, Tartus 22 ja Pärnus 19 kraadi.
1: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
2: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
1: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
3: Veemfest Mustvee. Vaimuliku ja väärtmuusikafestival 4. kuni 9. augustini Mustvee pühakodades. Esinevad kreegi trio Orthodox Singers Rondellus, kollektiivid Lätist, Moldovast ja Saksamaalt. Kunstiline juht on Valeri Petrov. Piletid piletikeskuses Piletilevis ja enne konsertide algust koha peal.
4: Eesti esimene põnevusteater.
5: Dan Browni suur müsteerium. Da Vinci kood. Viimased etendused 30. juulist 8. augustini. Viinistu kunstisadama katlamajas.
4: kellerteater.ee
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Nii ta tõepoolest on, uus töönädal on alanud, esmaspäevane päev, kalender näitab 27. juulit ja 11 minutit üle kella kahe on kell, nii et Kuku pärastlõuna programm võib täies rahus alustada ja loodan küll, et järgmiseks kolmeks tunniks võite ennast raadiot küll ka ankurdada, sest et juttu tuleb erinevatel teemadel, Indrek Riika ja Indrek Kojamets on saadet vedamas ja kohe juba 4-5 minuti pärast helistame Põhja Prefektuuri piirivalvebüroo juhile Indrek Arule. Viimasel nädala jooksul on Eestist cirka 40 illegaali leitud, kes suure tõenäosusega on siis Eestisse jõudnud läbi Läti. Juba 5 aastat on teadupoolest Läti piiril olnud päris suur illegaalide surve, mida Valgevenema poolt korraldatakse. Miks, kuidas inimesed ja miks ta nüüd lõpuks Eestisse on jõudnud ja mis nendega siin Eestis pihta saab hakata, sellest Indrek Karuga räägime.
2: Aga veel tuleb meil üks teema, mis siis on tunni aja pärast eetris. Räägime laenudest, sellest, kui võrd on siis rohkem hakatud laenama, puudutab see siis nii kodulaene kui ka ärilaene.
1: Ei saa me hakkama kuidagi ka ilma teie tehjad kuulejad, ootame teidki, nii nagu igal Kuku pärast lõunal ka täna meiega liituma, meile helistama, meile kirjutama ja pärime täna teie käest. Kas teie boikotite Rannarootsi tooteid? Eelmine nädal tekitas suurt furoori avalikkuses Rannarootsi uus reklaam, millega reklaamiti siis restitud sibulatega grilliha, vist oli selle asja ja. Nimi.
2: Taustal oli näha siis selline
1: tõusmas tossu
2: erinevates kohtades. Ja Ukraina lipud olid ka siis seal kahel herral, kes seal grillisid siis õla peal.
1: Kas siis on asjalugu nii irmus, et üks Eesti lihatootja kütab rahvusvahelist vaenu, nagu seda eelkõige keskerakondliku taustaga poliitikud räägivad? Kas meil on põhjust millegi pärast muretseda ja kas on Rannarootsi teie hinnakul millegi halvaga hakkama saanud, et nüüd peaks hakkama neid kuidagi oma algatuse korras karistama? Noh, ja loomulikult on meil keeleminutid tulemas, libauudised ja mis kõik veel, nii et jääge meie lainele ja tuleb mõnus 3 tundi.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid, erinevad maitsed, 240 grammi, 1 euro ja 29 senti. Darina kiirnuudlid, erinevad maitsed, 50 grammi, 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
2: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
3: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
4: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
5: Mängime hoopis suksusid.
4: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
6: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
4: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
7: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
8: Läti on ebaseaduslike piiriületajate tulva all vaevelnud juba aastaid. Ei ole saladuseks, et Valgevene poole pealt täiesti organiseeritult seda liikumist korraldatakse ja üritatakse suunata neid inimesi Läti piiri poole. Ja nüüd viimase nädala jooksul on selliseid illegaale tuvastatud ka juba või leitud juba ka Eestis. Kuidas selle vastu seista ja mida selliste inimeste kõigepoolest pihta saab hakata, sellest on nüüd hea meel rääkida Politsei- ja Piirivalveameti Põhjaprefektuuri piirivalvebüroo juhi Indrek Aruga. Tere päevast!
9: Tervist!
8: Politsei on teatanud, et saadate uuesti mõnikümmend inimest ka Läti piirivalvuritele appi. Kui palju sellised illegaale siis Eestist on viimase nädala jooksul leitud?
9: Viimase nädala jooksul oleme nüüd kätte saanud 40 ebaseaduslikku sisserändajat ja see on siis nüüd ainult Tallinna linnas. Siin eelmise nädala lõpul sai avalikust teavitatud 32 inimese tabamisest siis nüüd nädala vahetusega ja täna hommikul on sellele lisa tulnud.
10: Kuidas te nad kinni olete pidanud, mis moodi te olete tuvastanud, et nad on just nimelt ebaseaduslikud sisserändajad?
9: Neid tabamisi on olnud üle linna, et oleme neid tabanud nii Tallinna vanasadamast erinevatelt linnatänavatelt nii sadama lähistel kui ka kesklinnas, aga ka ühe tähelepaneliku linna elaniku info peale tabasime ühed inimesed ka siis ühest majutusasutusest. Et neid avastamise on jah mitmeid olnud.
8: Mis neist inimestest edasi saab? On nad võimalik kohe Eestist välja saata või kuidas need asjad käivad?
9: Ei, paraku nii lihtne see ei ole, et praegu me tegeleme inimeste osas siis viime erinevad menetustoimingud läbi selgitama välja, et kes nad täpsemalt on, mis riikidest nad on pärit ja mis kavatsustega nad siin reisivad. Et inimesed ise küll on avaldanud juba soovi saada Eestis siis varjupaika, aga kas neil selleks ka siis alust on, et see kõik selgub menetluse käigus.
10: Mis tead on, et mis taustaga inimesed need enamasti on?
9: Eks see taust ongi see kõige keerulisem küsimus välja selgitada, et ega me tegelikult ju välismaalt tulijate osas seda tausta liiga täpselt ei tea, et see on oma jagu keerukes ülesenne või väljakutse siis selgeks teha, aga selle nimel me pingutame, et praegu saab öelda, et jah, need inimesed ise väidavad, et nad on pärit sellistest riikidest nagu Eritrea, Etioopia, Somaalia ja nii edasi, et need on kõik sellised riigid, kus riigi olukord on üsna kehv ja kuhu tagasi saatmine võib olla oma jagu problemaatiline. Aga kas nad ka päriselt nendest riikidest pärit on, et seda täna kindlasti veel öelda ei tahaks, et siin päris mitme koha peal juba on hetkel näha, et need inimesed ei räägi oma päritolu ja kõigi nende isikuandmete ja ka saabumise kohta täitvad.
8: On meil mingisugune teadmine, kust nad tulnud on, et on nad läbi Läti meieni jõudud, ehk siis sealt Läti Valgevene piirit üle tulnud või on nad pigem tulnud Venemalt otse Eestisse?
9: Ei, praegu seda viidet ei ole, et nad oleks Venemalt Eestisse tulnud, et praegu nii palju kui hetkel informatsioon on viitav ikkagi sellel, et nad on tulnud, jah, nad on küll erinevatel ajahetkedel ka Venemal käinud, aga pigem on see liikumine toimub Venemalt Valgevenesse ja siis Valgevenest Läti suunal.
10: Aga ma saan aru, et nende siht ei ole ju Eesti või see sihtpunkt, kuhu nad tahaksid jõuda, et Eestit saab siin pidada pigem just kui nagu selliseks transiitriigiks või?
9: Ja nende inimeste puhul saame küll rääkida sellest, et Eesti on kõigem transiitriik. Et siin mõni inimene on küll on öelnud, et on soovinud lõpus või oma reisi lõpppunktin on ta näinud Soomet, aga enamike puhul me pigem näeme, et inimesed on soovinud liikuda siis kas kesk või siis ka kuskile kaugemasse Euroopa riiki. ehk et ka Soome on tihti nende jaoks täna transiitriik. Ja põhjus selleks on ilmne, et ta on nii Poola, Leedu on ka oma siis sisepiiridel kui ka oma riigis sees olulisel määral siis kontrolltegevusi tõhustanud ja see tõttu inimesed otsivad siis lihtsalt veidikene alternatiivsemaid marsruute, et kuidas oma sihtpunkti jõuda.
8: Et lihtsalt logistiliselt on lihtsam minna siit ümber Läänemere läbi Soome, läbi Rootsi ja sealt poolt siis uuesti nii-öelda Saksamaa poole ja Kesk-Euroopasse.
9: No jah, täna need smugeldamisvõrgustikud näevad, et Eestis on nende hinnangul see vahelejäämisrisk väiksem. Ma ise sellega nõustud ei taha, et tegelikult see, kui me siin vähem kui nädalaga juba Tallinnas 40 inimest kinni püüame, see näitab, et tegelikult on ka meie kontrolltegevused ka tõhusad ja pigem ma julgen arvata, et meil, me oleme selles osas üsna head.
10: Kas enamasti te tabate neid sadamast, kes siis tahavad Soome laeva peale minna?
9: No, sadam on selles kontekstis selline pudelikael, et seal võib-olla tabamise vaates on see kõige lihtsam, aga kuna kui me täna numbrid vaatame, siis nendest viimase nädala ja numbritest on enamus tabamisi toimunud ikkagi mujal kui sadam. Ehk et avastame neid inimesi igal pool mujal ka.
8: Eelmise nädala lõpus teatati, et Politsei- ja Piirivalveamet saadab Lätti ka oma inimesed uuesti appi. Mida Eesti teenistujad Lätis tegema hakkavad ja kui tõhus abi sellest on?
9: No, me oleme mitmel korral lätlastel abis käinud ja tegelikult ka teistel riikidel, kui see abivajadus on ilmnenud. Ja eks see abistamise täpne profiil sõltub konkreetsest riigist ja sellest olukorrast, et mis sorti abi siis vajatakse. Noh, seni oleme abistanud näiteks koertega, teenistuskoerte ja koertejuhtidega, droonidega, aga ka piirivalvurite ja massijuhi ja võimekusega. Et eks need täpsed vajadused, sellel räägitakse alati siis riigiga läbi, et kuhu siis appi suundutakse, et võimalikult head abi neile pasutada.
8: Eks see on ikkagi nii-öelda Läti piiri peal puht selline praktiline eluline tegevus, kuidas füüsiliselt hoida eemal neid inimesi piiri ületamast?
9: Ja just, et oleme igakülgselt abis, teeme seda sama tööd, mida teevad Läti piiri valvurid, et tõkestame, patrullime, tabame illegaale, kõik mis vaja on, seda kõike teeme.
10: Kui tõenäoline on see, et suudetakse tabada selle rändesurve organiseerijad kogu see võrgustik?
9: Eks neid erinevaid tabamisi on siin mitmetel riikidel olnud oma jagu. On kõige rohkem neid mõistagi nendes riikides, kus see surve on suurem, aga oleme ka meie siin Eestis erinevaid operatsioone läbi viimus ja meil ka loomulikult on mitmed menetlused nende toimetajate tabamiseks käimas. Et ma ise olen selles osas optimistlik, et usun, et kindlasti neid tabame ka.
8: Millest annab märku see, et neid illegaale nüüd juba ka Eestist kätte saadakse, et kas Valgevene poolt on nii-öelda surve tugevnenud ja suunatakse neid inimesi massiliselt ja senisest rohkem üle piiri või hakkavad lätlased lihtsalt väsima, kuna see nende jaoks on tõesti ju nii kaua juba kestud?
9: No, kui me nüüd numbrid vaatame, siis tegelikult jah, saab öelda, et sel aastal on väga, väga selline surve Läti piiridele. Ja loomulikult tuleb olla aus, et hoolimata sellest, et lätlased teevad väga head tööd, on inimlikult täiesti aru saadav, et kui selline surve nende piiridel on juba 5. aastat, siis see on kindlasti on ka neid väsitamas. Aga pigem võib-olla see põhjus, miks või kõige peamine põhjus, miks neid praegu nüüd Eestis on mõnevõrra rohkem tabatud, on minu hinnangul see, et kui ikkagi me vaatame, et Poola-Saksamaa piiridel on olulisel määral piirikontrolli tugevdatud Poola-Leedu piiridel ja nüüd ka Leedu-Läti piiridel, siis loomulikult ka smugeldamisvastased võrgustikud otsivad neid teekondi, kus see tabamise risk on veidikene nende hinnangul siis väiksem. Ja täna nad hetkel arvavad, et see koht on Eesti.
10: Kas Eesti-Läti piiril ka tugevdatakse siis piirikontrolli?
9: No, täna me oleme erinevatesse strateegilistesse sõlmpunktidesse jah, võimekus suurendanud, et me ei ole küll praegu sisepiiridel piirikontrolli taas kehtestanud, aga oleme siis täiendavaid politseipatrulle sinna suunanud. Ja mitte siis ainult riiki sissenevatel suunadel, vaid viime täiendavad tegevusi läbi ka siis riigist väljuvatel suundadel Tallinnas erinevates sadamates ja vahepeal marsruutidel ka. Et,
8: Lõpetuseks, on teil mingisugust teadmist need illegaalid, kes tulevad, kui palju nad on maksnud selle eest, et nad kõigepealt üle Läti ja siis praegu selle hetkel läbi Eesti Kesk-Euroopasse jõuaksid?
9: Need summad on üsna erinevad, et on alates 700, on 5000, nii et kõik sõltub sellest, et mis need nii-öelda ostetav või soovitav teenus on. Et kas soovitakse lihtsalt üle piiri saada, üle Schengeni välispiiri või soovitakse kohe siis ka jõuda sinna sihtriiki. Et kui soovitakse täis paketti nii-öelda üle välispiiri toimetamist ja koos transporti ja majutusega kuskile näiteks läbi Soome Prantsusmaale lõpuks, siis mõistagi see reis on kallim.
8: Indrek Aru, suur tänu meiega sellel teemal rääkimast ja loodame, et piirivalvuritel jätkub jõudu, et sellele tulevale vastu seista.

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüüt Tiidemann. Eestis tegutsevatest pankadest väljastatud laenude portfell suurenes juunis aastaga üle 8% ja on kokku ligi 30 miljardit eurot. Eesti Panga ökonomist Taavi Raudsaar toob välja, et pangalaenude kasv on üle kahe korra hoogsam kui euroalal keskmiselt ja see peegeldab siinsete pankade jätkuvat võimekust ja huvi laenu anda. Samas viitab see ka inimeste ja ettevõtete valmidusele varasemast rohkem investeerida. Treener Taivo Mägi põhjustas raskes joobes liiklusõnnetuse. Poolteise nädala eest sõitis Mägi Kääriku külas autoga teelt välja vastu puud. Politsei teatel tuvastati 65-aastasel mehel raske alkoholijoove, kiirabi viis ta haiglasse. Roolis oli 2014. aastal Eesti aasta treeneriks valitud Taivo Mägi, vahendab Postimees. Ta oli autos üksi keegi teine viga ei saanud. Mägi on Eesti üks kümnest kõrgeimat eliittreeneri kategooriat omavast treenerist. Üle 20 aasta Tartu Ülikooli akadeemilises spordiklubis kergejõustiku treenerina tegutsenud Mägi esitas klubile lahkumisavalduse. Emori juulikuu erakondade reitingute edetabelit juhib Isamaa 24%. Keskerakonna toetus on 20%. Kolmandat kohta jagavad võrdselt 14%-ga sotsiaaldemokraatlik erakond, EKRE ja Reformierakond. Parempoolsete toetus on 7%. Ülejäänud erakondade toetus jäi alla valimiskünnise. Prantsusmaal ja Hispaanias jätkub võitlus ulatuslike maastikupõlengutega. Kokku on edela Prantsusmaal Bordeaux lähedal ja Kesk-Hispaanias Madriidi lähistel oma kodudest põgenenud üle 320 000 inimese. Tuli ähvardab levida Bordeaux suurlinna piirkonda, kus elab pea 800 000 inimest. Prantsusmaa kaitseministeerium rakendas erimeetmeid Bordeaux ümbruse tööstuspiirkondade kaitsmiseks, kuna linn on muuhulgas riigi lennundus- ja kosmosetööstuse keskus.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Öösel sajab mitmel pool hoo vihma, kohati on äikest, pärast keskööd saju võimalus väheneb. Sooja on öösel 12-17 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm sajab hoo vihma ja näikest. Puhub lääne või edela tuul 3-9 puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Ja homme tuleb sooja 18-22 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 20, Tartus 23 kraadi.
3: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral C-hepatiidist. Külas on Lääne-Tallinna Keskhaigla ambulatoorse nakkuskeskuse ülemarst juhataja dr. Kersti Kink. Kes selgitab, kuidas C-hepatiit levib, mida ohtliku see organismis teha võib, kui see avastamata jääb ning milline on selle ravi. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saade valmib koostöös Eesti Vähiliiduga.
4: Suvel on hommikud Anuta ja õhtud Anuga. Viimased kontserdid Tartu külje all Luun ja Mõisapargis. Neljapäeval 30. juulil Sven Lõhmus 30 aastat hitte. Reedel 31. juulil on laval kodumaine kullaproov. Laupäeval 1. augustil teie ees Nublu ja Inglid. Ja pühapäeval 2. augustil on Smilers ja akustiline kontsert. Piletid müügil Piletilevis ja koha peal.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta soov.ee

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Uus nädal tõi ka uue Kuku raadio pärastlõuna ja loomulikult ootame head kuulajad ka teiega meiega liituma. Eelmisel nädalal põhjustas väga palju kära üks Rannarootsi lihatööstuse reklaam, kus siis mängiti sõnadega röstsibul, mängiti pildiliselt, olid selged viited Ukrainas toimuvale sõjale ja osade poliitikute hinnangul oli tegemist kohutava rahvustevahelise vaenu õhutamisega ja teatasid tubrid vaprad poliitikud, et nemad asuvad nüüd Rannarootsi tooted boikoteerima. Sestab küsimegi täna teie käest, kas teie ka Rannarootsi kaupa boikoteerite või on see asi üks tühi kära ei mitte millestki. Meil on esimene helistaja liinilt. Tere, kellega meil on rõõm rääkida.
2: Tere päevast. Üks lihasõber räägib siin pool. Selles mõttes, et sellised ootega on juhtunud niivisi, et inimesed, eriti kõige meie armsad poliitikud, on täiesti tühja koha pealt saja käima. Sai ostetud rõõmsalt nädala vaatuse sõprade hiljumises kolm pakki ja väga väärt toode ja reklaami koha pealt igati aus on seda väärt. Aga mis puutab selle, nagu öeldakse, aegäima tõmbamist, siis siin on eelkõige juhtunud siuke lugu, et seltsimehed on ajanud segamini põhjuse tagajärje. Ehk et põhjuse reklaami tegemist on väga lihtne. Selleks on teema kallendunud Ukrainale, kui seda poleks toimunud, poleks sellist reklaami sündinud. Nii et ta peaks minema kisama, hoopis teise aadressile, pikale tänavale saatkonna hetke. Ehk et lõpetage ära seema, siis saab ka siukest reklaami tegemise ära lõpetada.
1: Aga mis te arvate, kas kui seda kisa ei oleks tekkinud, kas siis oleks seda reklaami ja seda toodet nii palju üldse tähele pandud?
2: Absoluutselt mitte. Ma ei oleks seda ilmselt läinud riiulikult otsima, sest noh, kuna populaars on nii suur, siis oli ta üsna raske leida kaubandusvõrgust. Aga ei kindlasti mitte, sest vaadates enda sotsiaalmeediakanalit, siis sellised AI-ga toodetud reklaame on seal iga üleval ja ütleme, ükski neist ei ole mingi tähelepanu pälvinud ja ilmselt ei oleks ka see reklaam tähelepanu pälvinud, kui mõnedel inimestel ei oleks oma seltsimehelikus peast tekinud lühiühendust.
1: Aga selge, suur tänu teile teie arvamuse eest. 6214646 on meie stuudiotelefon ja kes soovib, saab meile ka WhatsAppi vahendusel kirjutada. Selle tarvis on number 53405550.
3: Ja WhatsAppi vahendusel on juba päris mitu kirja tulnud. Kuulaja Helemal kirjutab, et kindlalt tema siis seda ei boikoteeri, läheb hoopis, ostab poest seda toodet. Ja veel on meil üks kuulaja Mario kirjutanud, et täiesti ülepaisutatud teema. Ta on siia saatnud siis ka ühe foto põdraliha omas mahlas konservist ja ütleb, et ka soomlased siis peaksid solvunud olema, et kuivõrd on siis kunagi tehtud ka põdraliha konserv.
1: Selge, meil on järgmine helistaja liinil. Tere päevast, kellega meil on rõõm rääkida.
4: Tere, mina olen Piret. Ja mina vaataks seda asja nüüd natuke laiemalt. Tähendab, loomulikult mulle ei meeldi, et seal on need Ukraina ära nagu viidatud. Siis need suitsusambad seal taga ei meeldi mulle. Ja tegelikult see, et sibul on viimasel ajal noorte inimeste seas nagu venelaste sünonüüm, no keel areneb, mis teha. Kui mina olin noor, siis räägiti näiteks sibula venelastest. Ja sibula venelased olid vanausulised, kes elasid Peipsi ääres. Nii nagu olid ka potisetud. Nüüd me räägime, eks ju, loppis teistmoodi. Aga tähendab, sõna sibul ei saa ju ära keelata. Mis olen puud ja vaatan, et müüakse sibul, eks ju, et paneme sinna mingi teise nime. Sinna Ukraina ja Vene sõja vahele ei maksa tortida. Ja ütleme, võt need suitsusambad tekitavad minus sellist assotsiatsiooni, et meie siin eks ju sorteerime prügi ja oleme hirmus rohelised ja üle ei tea, kuhu me ei pinguta. Ja rõõmustame iga kord, kui ukrainlased on siin samas Leningradi oblastis jälle mingi nafta eks õhku lasknud ja terve nädal aega läheb suurt tossu meie ühisesse ruumi. et vot need on niisugused mõtted ja ma arvan, et see venelastele ei maksaks selle sibula pärast solvuda. Ja on üks psühholoogiline selline reaktsioon, et kui sa seda solvumist välja ei näita, siis seda ei ole ka olemas.
3: Aga kas,
4: nii, tuleb võtta rahulikult.
3: Kas teie muidu seda toodet tarvitaksite või mis mõtted teil seoses sellega on?
4: Sõte, mina seda toodet ei tahaks tarvitada, sest minul üldse see rannarootsi ei meeldi. Nendel on mingisugune väga imelikud retseptid. Ma olen nendega ka kunagi kirjutanud nende tootejuhiga sellel teemal, aga noh, nad ajasid nii rumalat juttu vastu, et ma... Ei, see ei ole minu lemmik toode. Ei.
1: Aga selge, suur tänu teile helistamast oma arvamust avaldamast. 621-4646 on meie stuudiotelefon, kirjutada saab ka WhatsAppist numbrile 53-40-55-50 ja küsime teie käest, et kas teie nüüd boikoteerite rannarootsi tooteid või mitte. Põhjuseks ikka see skandaalne reklaam, mina isiklikult muidugi arvan, et tõeline kuritegu on üleüldse sibulat kuhugile sisse panna, aga meil on järgmine helistaja liinil. Tere päevast!
4: Tere!
1: Tere, olge hea, keerake palun raadio taga kinnist, muidu tekib kaja ja me ei kuule teid.
5: Nii, ma tahtsin lihtsalt öelda, et ma olen nii rumal inimene, et ma ei saanud alguses aru, milles üldse küsimus on. Ja see on nii valesti tõstatatud probleem, et ma ei saa aru lihtsalt. Ja rannarootsil on väga head tooted. Ja rõõmuga kasutan neid.
1: Nii et tüli täiesti tühjast.
5: Üli tühjast absoluutselt. Ja.
3: Selge, aga suur aitäh teile teie arvamuse eest ja siin loen veel kirja, et mis on meile WhatsAppi tulnud kuulaja Margo kirjutab, et miks ma peaks boikoteerima. Väga hea reklaam ju levib nagu kulu tuli, ilma raha alla panemata, terve meedia pasundab, väga nutikalt tehtud.
1: Aga kuuleme, mis on järgmisel helistajal meile rääkida. Tere päevast, kellega meil on rõõm rääkida?
6: Hallo, Urmas olen.
1: Tere, Urmas.
6: Ma tahtsin sellist asja öelda, et ka Rakverel on üks selline toode. On peresast lõksibulaga, aga sellele ei pööra keegi tähelepanu ja oli poes ka veel täna saadaval. Huvitab, miks sellele siis tähelepanu ei pöörata?
1: No, vahest ei osata...
6: Aga Rootsi on väga hea muidu. Väga head asjad on kõik tal.
1: Seda on rõõm kuulda. Aga suur tänu helistamast. Kas teeme siin kohal väikese pausi, kuuleme ära liba uudised varsti ja oleme mõne aja pärast teie juures tagasi.
7: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
8: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
7: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
9: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub! Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
10: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
11: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: Tere kuulema uudistega eetris rohkede pealak. Valitsus annab teada, et viimase 2 aasta jooksul läbi viidud uuringu tulemusena tuleb ümber hinnata iibega seotud tõekspidamised. Uuring näitab, et positiivne iive on tegelikult negatiivne ja hoopis negatiivne iive on nähtus, millel on palju positiivseid jooni. Seda, et positiivne võib olla hoopis negatiivne, on kahtlustatud varemgi, kuid üha selgemini on see selgeks saanud nii lapsevanematele kui ametnikele, kes näiteks vastutavad lasteaia kohtade, koolide, noorte vaba aja sisustamise, tervishoiu ja noorte ja paljulapseliste perede toimetuleku eest. Lastega on palju tegemist ja muret ja kulu, mida võiksid inimesed kasutada lihtsalt ise enda peale. Mõistete selguse huvides on valitsus teinud ettepaneku nimetada positiivne iive edaspidi negatiivseks ja hoopis negatiivne iive positiivseks, sest negatiivse iive korral on positiivseid momente võimalik leida kergemini kui positiivse iive korral. Eesti iive peaks koordineeritud pingutuste tulemusena jääma edaspidigi negatiivseks, mis peaks olema positiivne uudis paljudele märgitakse teates. Rahandusministeeriumil on aga valmis saanud uus riigieelarve strateegia. Maksulaekumised ei ole väga halvad, aga kulud on suured ja ühe aastaga ei tule korralik riigieelarve lihtsalt kuidagi kokku. Ministeeriumil on plaan, et riigieelarve võetakse vastu mitte igal aastal, vaid üle aasta. Kui 2 aastat koguda, siis saab juba päris korralik ühe aastase eelarve. Praegune taktika, et igal aastal peab olema eraldi eelarve, viib meid sageli suurte puudujääkideni, märgib ministeerium. Kui ajad lähevad veelgi kehvemaks, siis ajab riik ühe eelarve. Arvega läbi ka vajadusel 3 aastat. Rahandusministeerium juhib tähelepanu, et suuremal osal inimestest ei ole endal ka mitte mingisugust eelarvet ja hakkama saadakse ikkagi. ISIS-K, Taliban ja Hezbollah on pöördunud Eesti Vabariigi välisministeeriumi poole palvega, et ka neile eraldataks tegevuseks vajalike ruume ja eelistatult toon peal. Pöördumises märgitakse, et ühele terroriorganisatsioonile on tehtud märkimisväärseid soodustusi ja lastud neil ehitada oma kolossaalsete mõõtmetega peakorter otse Eesti Vabariigi parlamendi hoone vastu. Samuti rahastab Eesti Vabariik mitmeid selle terroriorganisatsiooni projekte. ISIS-K, Taliban ja Hezbollah viitavad topeltstandarditele ja lisavad, et kui üks riik on juba terrorismi pooldamisega tegelema hakanud, siis peaks demokraatlikus riigis olema selleks kõigil võrdsed võimalused. Operatiivteade. Eile kell 12 päeval sõitis sündmuspaigale Paralepa politseipatrullauto. Sündmuspaigale jõuti mõni minut enne kella poolt ühte päeval ja jäädi sündmusi ootama. Kell 17 raporteeris patrullkeskusele, et sündmuspaigal pole ühtegi sündmust aset leidnud. Kell 22.36 oli olukord sündmuspaigal endiselt rahulik. Operatiivtöötajate sõnul pole sellel sündmuspaigal mitte kunagi midagi aset leidnud, aga kuna tegemist on Paralepa ainsa sündmuspaigaga, siis pole ka patrullil muud valikud, kui oodata sündmuste edasist arengut. Plaanitud on ka sündmuspaikade toomist Tallinnast, aga seni pole kohalikul omavalitsusel lihtsalt rahalise vahendeid. Ja ka erakuulutus. Üksik vahipataljon otsib sõpra. Sobivusel võimalik ka kooselu. Kontakt vahipataljon@mil.ee. Eetris olid uudised.
1: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Oleme teie juures tagasi, ootame teid meile helistama, ootame teid meile kirjutama ja pärime täna teie kast, kas teie arvates tuleks nüüd Rannarootsi tooteid paikoteerida või mitte. Nimelt eelmine nädal mäletetavasti, ütleme siin nüüd, et paisus suur kisa ühe Rannarootsi reklaami ümber, aga meil on helistaja. Tere päevast!
2: Tere päevast ja Anne siin.
1: Tere Anne!
2: Kaup on suurepärane, kuulasin ka väga-väga head intervjuud hommikul härra Metlevi, see on Ruts postimehe intervjuud, kes väga objektiivselt rääkis, mis olid asja miinused ja plussid. Ja kokkuvõttes võib öelda, et seda need kõik, kes toetavad agressor Putinit, vihkasid seda reklaami, nii lihtne see oligi. Viies kolonn on ju teada, et meil on Eestis ja tuleb juurtegi. Aga sibula grillimine, seda me grillime alati, me ei pea isegi mõtlema selle peale, sellise reklaami peale. See on üsna normaalne asi, aga veel kord, see on Kõlvart, see on see sama Kõlvart ja Jaana Toom. Ja ütles ka Metlev omikul väga ilusti. 16 aastat tagasi oli selline laagris, see sama Kõlvart. 10 aastat on venitanud eestikeelset haridust. No mida mõelda sellisest inimesest? Ta lihtsalt, nüüd ta käis siin mingi aeg tagasi Ukrainas, mis kahe tooli peal. Vene seltskonnale ei ole üldse kööda, et ta seal käis varjas asjad. Siin samas ta mängib, ta rinna peale põige meest on. No, kuidas saaks selline inimene meil peaminister olla? Teate, me oleme siis tagasi seha, kus me olime 50 aastat. Aitäh teile, reklaam on suurevarane. Aitäh
1: helistamast. 6214646 on meie stuudiotelefon, kes WhatsAppi soovib kirjutada. Selle tarvis on olemas number 5340-55-50 ja meil on helistaja taas. Tere!
3: Tere! No võt, mina siin nüüd kuulan ja omiku Metlevit sattusin ka kuulama pagana veepudele jalgu. No Metlev oli ju see mees, kes ring vaates halvustas ja kahtustas seda naist, kes vaadake, kui sõda oli alanud ja siis vene reporter ka oli naine, kes ütles, eks ole, et siis, tema oli seal taga suure ju plakatiga, kuhu oli trükitähtedega vene keeles, eks ju, et see on sõda, ma ei mäleta täpselt, ja Metlev halvustas just seda naist, siis, kes seal taga oli olnud, et noh, et see nagu mina Metlevit ei, noh, üsnaga hingelaad on minu jaoks võõras.
1: No Metleviks, aga just jah, kuidas Rannarootsi toodetesse suhtuda?
3: Ma ei tea, osalt ma ei tea. Mis seal siis oli peal? Karbi peal või oli televiisoris mingisugune?
1: Ei, seal reklaam. Oli reklaami peal, olid kaks meest grillisid, röstsipulaga toodet, Ukraina embleemid olid varukate peal ja tagant tõusis tossu.
4: Ja kirjas oli ja. Siis tekst, õige grill muudab kibeda sibula magusaks.
3: Õige, no ei meeldi, ma kujutan ette, kui ma oleks seda näinud. Ja võin öelda, kuna ma mõtlen, 55. olen sündinud, minule vene inimesed ei ole minu saatus on nii läinud, et nad on rohkem mind aidanud kui eestlased. Ja samamoodi, näiteks noore emand kooli lõpetanud, kui mu kolmas poeg sündis 1990, kui tore ja armasta oli, venelanna oli. Noh, ma ei tea, mind on väga palju aidatud ja ei saa teha. No, mõtlen, kas me Hitleri pärast siis ka kõik sakslased, kõik nullime ära. Ja vaadake, mis maailmas toimub, me peaks põlvili tänama ja ütleme, Jeesus, ma tänan, et meil ei ole ei seda kuumust ega need kuradis Saksamaa putukaid, mis seal on. Noh, kõike head teile.
1: Aitäh teile helistamast. 6214646 ja uome veel kõne või järgmisel kaks vastuvõtta ennem kui täistunni uudised. Peale tulevad, küsime täna teie käest, kas teie näete põhjust Rannarootsi toodete paikoteerimiseks, aga mis meile kirjutatud on?
4: Päris mitu kirja on tulnud, mul on tulnud üks pikem kiri, millest ma nüüd siit mõned laused ette loen, et kuulaja Heido arvab, et minu hinnangul on selline lähenemine sügavalt ebaõnnestunud, vägivald tekitab vägivalda, sõda ei ole, tema sõnul turundus vahendega naljateemal, mille abil müüa grill liha. Kirjutab ta, et tal on väga palju venerahvusest sõpru nii Eestis kui ka Venemaal ja nad ei toeta seda sõna ja mõistavad siin ühiselt hukka. Heido kirjutab, et ta on ise vabatahtlik, aitab siis Ukraina armee, siis 14. brigaadi sõdureid, et kui see lihatööstus soovib Ukrainat päriselt toetada, võiks reklaamkampaaniate asemel saata rindele paar tonni konserve, sellest oleks sõduritele reaalne abi.
1: Aga teeme nüüd täiesti uudiste tarvis pausi ja oleme pärast seda teie juures tagasi.

0: Pankadest väljastatud laenude portfell järjest suureneb. Tunnustatud treener Taivo Mägi põhjustas raskes joobes liiklusõnnetuse. Zelenski sõnul kavatseb Putin mobiliseerida kuni 500 000 meest. Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoo vihma, õhtupoole on saju hood intensiivsemad ja võib ka äikest olla. Sooja täna kuni 25 graadi. Tere päevast! Kell on kolm. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Eestis tegutsevatest pankadest väljastatud laenude portfell suurenes juunis aastaga üle 8% ja on kokkuligi 30 miljardit eurot. Eesti Panga ökonomist Taavi Raudsaar toob välja, et pangalaenude kasv on üle kahe korra hoogsam kui euroalal keskmiselt. Ja see peegeldab siinsete pankade jätkuvat võimekust ja huvi laenu anda. Samas viitab see ka inimeste ja ettevõtete valmidusele varasemast rohkem investeerida. Pikemalt kommentaari sel teemal kuulete kohe algava Kuku raadio pärastlõunna programmist Taavi Raudsaarelt. Treener Taivo Mägi põhjustas raskes joobes liiklusõnnetuse. Poolteise nädala eest sõitis Mägi Kääriku külas autoga teelt välja vastu puud. Politsei teatel tuvastati 65-aastasel mehel raske alkoholijoove, ta viidi haiglasse. Roolis oli siis 2014. aastal Eesti aasta treeneriks valitud Taivo Mägi vahendab Postimees. Ta oli autos üksi, keegi teine viga ei saanud. Mägi on üks Eesti 10 kõrgeimat eliittreeneri kategooriat omavast treenerist. Üle 20 aasta Tartu Ülikooli akadeemilises spordiklubis kergejõustiku treenerina tegutsenud Mägi esitas klubile lahkumisavalduse. Eesti põllumeeste kulud on väetiste ja kütuse kallinemise tõttu kasvanud umbes 70 miljoni võrra, kuid Euroopa Liidu kriisi abina sai Eesti vaid 3,1 miljonit eurot. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras plaanib lähinädalatel esitada valitsusele ettepanekud, kuidas leida riigieelarvest põllumeestele raha juurde. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles intervjuus Sky Newsile, et Vladimir Putin kavatseb pärast riigiduuma valimisi korraldada mobilisatsiooni, et kutsuda teenistusse 300 kuni 500 000 meest. Valimised on Venemaal 21. septembril. Zelenski sõnul näitavad luureandmed, et värbamine on plaanis läbi viia oktoobri esimestel päevadel. Ta lisas, et Vene ühiskond on mobilisatsiooni vastu ja märkimisväärne osa elanikkonnast on ka sõja vastu, kuid samas toetab Putinit. Iraani välisministeerium teatas, et USA ei olnud kaasatud hiljutistesse kõnelustesse Omaaniga, mis puudutasid strateegilise tähtsusega Hormuusi väina haldamist. Ministeeriumi kõneisiku sõnul ei ole kõnelustel Ühendriikidega mingit seost. Tegemist on Iraani ja Omaani vahelise küsimusega, kõnelused jätkuvad ja veede jääb suletuks. Ukraina ründas Kaspia merel laevu, mis vedasid Iraani ja Venemaa vahel sõjalist lasti. Üks alus plahvatas. Iraani välisministeerium teatas, et see oli ebaseaduslik akt, mis on vastuolus ÜRO hartaga ja hoiatas, et Ukraina rünnak ei jää vastuseta. Portugali merepolitsei pidas Lissaboni ranniku lähedal kinni kiirkaatri, mille lastiks oli enam kui 2,6 tonni kokaiini. Sellise koguse tänava väärtus oleks üle 550 miljoni dollari. Võimude teatel vahistati 4 inimest, 2 hispaanlast, 1 albaanlane ning 1 mees Gibraltarilt.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Öösel sajab mitmel pool hoo vihma, kohati on äikest, pärast keskööd sajuvõimalus väheneb. Tuul puhub muutliku suunaga 3-13 meetrit sekundis, aga äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja öösel on sooja 12-17 graadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoo vihma ja on äikest. Puhub lääne või edela tuul 3-9, puhanguti 14 meetrit sekundis. Homme õhtul tuul nõrgeneb. Ja sooja tuleb homme 18-22 graadi. Praegu on Tallinnas 20, Tartus 23 ja Pärnus 19 graadi.

0: Val Kai Rüütel, Pajula, Raiko Raalik, Elina Netšajeva, Reigo Tamm ja Pärnu linnaorkester. Piletid Fientas.
1: Voden kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Uus saatetund on alanud, kell on 3:09. Indrek Ojamets, Indrek Riikoja on stuudios tagasi teiega rääkimas, teie kõnesid ootamas. Küsime täna teie käest, kas on nüüd põhjust hakata Rannarootsi tooteid boikoteerima, saab meile helistada 6214646 või siis kirjutada meile ka WhatsAppi sõnumi numbrile 5340555550 ja kirjutatud on.
2: Kirjutatud on kohe väga mitu kirja ja meile on kirjutanud kuulaja Aigor, et see on mõnede venemeelsete poliitikute poolt viha õhutamise kampaania, nagu juba meedias öeldud, siis sibulad on venelased, aga kõik venelased ei ole sibulad, sama on ka tiblade tõlgendamine. Vähemalt nüüd näeme, kes on, kes nõnda arvab kuulaja Aigor.
1: 6214646 on stuudio telefon, kõnesid oleme ootamas, aga kirju on vist veel.
2: Kirju on veel, kuulaja Aivar on kirjutanud nõnda, et ei ole Rannarootsi toodete fänn, aga nüüd kindlasti proovin, aga sibul ja liha on ju klassika. Ja veel kirjutab ta, et restoranis 3 sibulat käivad ka. Väga hea vene restoran. Vaat nii arvas siis kuulaja Aivar ja vaatame, mis meile siis veel on kirjutatud.

0: on tulnud selline kiri, kus öeldakse, et täielik nonsens, ei viitsinudki enne süveneda, aga kui mõlemad laupäevased jutusaated pühendasid teemale 30 minutit, avasin lõpuks pildi, ei märganud ikkagi, ei neid suitsusambaid ega Ukraina lipukesi, perepidi ninapidi juurde lükkama. Aru saamatu, milline vaht üles klopitud. Siin kohal süüdistaksin ajakirjandust, igasugust lollusest pole vaja kirjutada, aga reklaamina suurepärane, iga reklaam on hea, eriti kui tasuta kätte saab. PS minu, 2/70 aastast tuttavat isegi teadnud, et tiblasid hoopis sibulateks kutsutakse võt niisugune kiri.
1: Aga kuuleme nüüd helista, et tere päevast.
2: Tervist. Minu arust probleem ei ole üldse selles reklaami nii-öelda selles sõnumis, vaid selles, et tegelikult reklaamiagentuurid lasevad niimoodi mingisuguse imeliku vana rasva peal ja viitsid eriti vaeva näha. Et minu arust Ranna Rootsi peaks keskenduma hoopis sellele, et kellest ta seda sest lõkki teeb. Et oleks hea liha, et oleks normaalne marina, normaalsed maitseained. Sellepärast, et ma ei räägi nüüd konkreetselt, aga ühe korra ühel üritusel oli au võtta üks ämritäisast lõkki ja mind paluti see vardasse ajada ära grillida. See oli ka päris tuntud Eesti tootja, Eesti peremehe kodusest lõkk või mingi selline. Ja see koosnes ainult kapjadest ja kõõlustest. Aga need olid õnneks pehmeks leotatud mingisuguse äidika ja väevelappe segus. Eks siis reklaamiks tuleks keskenduda sellele, mis seal potis on, aga reklaam ise on minu arust suhteliselt odav ja labane ja selle baasil nüüd osta või ostmata, et ta küll ei ole mõtet, et reklaamist tuleks üldse mööda vaadata, siis kaob ära see reklaam. Toode peab ennast sisuga reklaamima.
1: Suur aitäh teile teie arvumuse eest. 621-4646 on meie stuudiotelefon, see on teie kõnesid ootamas. Parime täna teie käest, kas peaks Ranna Rootsi lihatoodete suhtes midagi ette võtma, vahest neid lausa boikoteerima hakkama, sest et nende reklaam oleks mingi piiri just kui nagu ületanud. Võib ka WhatsAppis meile kirjutada 53, 40, 55, 50. Mina isiklikult jah, muidugi kõige rohkem nii-öelda tunnen kurbust ja muret sellepärast, et see sibul sinna on pandud.
0: Sulle ei meeldi sibul?
1: Ei, kuule, loomulikult, kes see siis nüüd ikka sibulat sööb, see pole mingi mõistlik toitega asi, eks ole. Aga meil on helistaja, tere päevast!
3: Tere päevast! Mina arvan samalt, et ostan ikkagi seda toodang, mis on kvaliteetne. Et see reklaam nüüd, et kas see sibul või mitte sibul, et sellepärast mul...
0: Nüüd katkes...
1: Aga selge. Ära. Aitäh teile helistamast. Teeme meie nüüd pausi, siis helistamisse, aga pärast poolesid uudised ja kui Ranna ilm on ka loetud, siis korra saavad veel helistajad meile liinile.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Mina olen Karl Karglasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karglas.ee
4: või helista 1720.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased. Võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis. Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
1: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
6: Värske statistika ütleb, et Eesti nii erasikute kui ka ettevõtete laenud kasvavad mühinal ja kasvuprotsent on 2 korda kiirem kui Euroopa Liidus keskmiselt. Miks see nii on? Sellest on nüüd hea meel rääkida Eesti Panga ökonomisti Taavi Raudsaarega. Tere päevast!
7: Tere päevast!
6: Kas õnn on jõudnud Eesti inimeste ja ettevõtete õuele see kole tume majanduselu on, aeg on läbi saanud ja nüüd läheb kõik ainult paremaks?
7: Ma arvan, et need üsna kiired laenukasvu protsendid näitavad seda, et tõepoolest hea, meil on pankasid, kes on võimelised ja soovivad laenu anda. Ja teiselt poolt siis on ka inimesi ettevõtteid, kes julgevad ja tahavad investeerida ja sellised otsuseid teha.
8: Aga küsiks ikkagi, et on asjad selles suhtes kontrolli all, et kui see laenamine, laenu andmine liiga hooksaks läheb, et siis kuskilt tuleb ka see kriitiline piir, kus enam ei ole asi nii rõõmus ja rõõsa?
7: Jah, üldiselt sellisel keskpankuril või järelvalved tegeval inimesel lähevad laenu puhul nagu kõrvad liikuma ja väike ohumärk tuleb siis, kui see laenu kasv ületab inimeste sissetulekute kasvu. Või siis ettevõtte puhul öeldakse, et kui ta ületab pikaalist nominaalselt majanduskasvu. No, Eesti puhul on see umbes 6-7% ja võib-olla 5 vahel. Et täna see laenukasv on 8%. Et tõsi, ta ongi natuke siis kiirem, et see on selline koht, kus nagu on vaja pidevalt seda monitoorida ja vaadata, et see nagu võib-olla veelgi rohkem ei kiireneks.
8: Aga praegu te nagu ei vaata seda asja mureliku pilguga, ma saan aru?
7: Me vaatame siis ikka pool mureliku pilguga, et Eesti Pank on ka tegelikult mõningaid meetmeid juba rakendanud, et see laenukasv nüüd nagu veel hooksamaks ei läheks ja meil tegelikult nii-öelda tööriista kastis on veel meetmeid, et vajadusel neid rakendada.
6: Meil on väga pikalt räägitud, mis eelkõige ettevõtteid puudutab sellest, et see Venema lähedus, Ukraina sõda, see on muutunud välisinvestorid ettevaatlikuks. Kui me nüüd neid ettevõtteid vaatame, siis kes on rohkem laenu võtmas, kas nii-öelda puhas Eesti kapitali Eesti ettevõtjad või on julgemaks muutunud ka välisomanikega firmad?
7: No selles võttes nüüd nagu sellest väga täpselt erinevust ei saa teha. Küll on teada, et poolest mõnikord, siin, ütleme, kui võtame sellest natuke pikema perioodi, 4 aastat, et siis Eesti omanikud tõesti on kasutanud ka laenukapitali, et välisomanikelt ettevõtteid välja osta. Et kohati on ka see näiteks laenukasvu kiirendanud. Aga kui näiteks tegevusalade järgi võtta, siis kinnisvara on see, kus tegelikult laenukasv on üsna kiire ja viimasel ajal ka põllumajandus ja metsandus. Aga näiteks võibolla, kes on sõjast nagu rohkem mõjutatud, logistika, kaubandus, seal see laenukasv ongi olnud väga tagasihoidlik.
6: Kinnisvara ja põllumajandus, need on rohkem sellised siseriiklikud asjad.
7: Jah, kuigi põllumajandus kindlasti on ka näiteks toiduaine tööstusel nagu oluline sisendipakkuja ja toiduainetes siiski eksporditakse ka üsna märkimisväärne hulk.
6: eraisikute laenu kasv , see tuleneb ikkagi valdavalt eluasemelaenud või ka muud laenutooted ?
7: Eraisikute puhul tegelikult juba päris mitu aastat veab seda just eluasemelaenud. Et seal on see kasv umbes 10% aastaga, tuleneb nii sellest, et tehinguid on rohkem, kui ka sellest, et see keskmine laenusumma nii-öelda ajas kasvab. Muud laenud pigem kasv aeglane, kuigi me oleme näinud, et väga palju räägitud autoliising näiteks, mis siin siis pärast alates 2025. aastast päris palju kukkus, kuna automaks kehtestati, siis nüüdseks on ta tegelikult taastunud, et kui see viimane kvartal võtta, siis ta on täitsa nagu 2024 aasta tasemel uuesti.
8: Kuidas nende kodulaenude seis on, et kas seal on märgata, et asi on kontrolli all, et inimesed ikkagi jõuavad need kenasti tagasi maksta, et ei ole nagu väga hätta sattunud sellega?
7: Jah, seni on hästi, et loomulikult tuleb vaadata, et see ka nii jääks, aga seni on selles mõttes hästi, et no me ise jälgime sellist näitajat nagu, et laenud hulk, kus siis maksega on üle 60 päeva ülemindud juba, nii-öelda viivises laenud. Ja see protsent on täna umbes 0,15, või kui see teispidi keerata, siis iga umbes 700-600 laen nii-öelda on probleemne. Et Eestis on ka aeguvalt, kus põhimõtteliselt iga 20. Laen oli probleemne, eks 2009 umbes. Et noh, et täna see näitaja on üsna hea, et neid inimesi, kes on makseraskustesse sattunud, on vähe.
6: Just eraisikute nii-öelda väga kohusetundliku laenumaksmist, tagasimaksmist on ju alati nii-öelda eeskujuks toodud ka võrreldes teiste Euroopa riikidega. Kuidas see ettevõtete käitumine just raskuste korral on, kuidas see on võrreldes muu maailma, muu Euroopaga?
7: No ettevõtete puhul meil ka pigem on neid viivislaine vähem, halbasid laine vähem, aga see vahe võibolla tõesti ei ole nagu nii suur ja ettevõtet puhul väga palju oleneb tegevusalast. Täna ka mõnel tegevusalas on peaaegu nulli lähedane probleemsete laenutulk, aga näiteks tööstuses, kellel on nagu väga keerulised ajad siin viimased, ütleme 5 aastat, seal on neid 4%, et mis on täitsa selline, ütleme, üle keskmise tase ja ka põllumajanduses on neid mõnevõrra rohkem.
8: Miks aga on niimoodi, et see laenude kasv Eestis on olnud siis hooksam kui euroalal keskmiselt, et mis meil siis nii väga erilist siin on?
7: Noh, tavaliselt see tuleb nagu mõlemalt poolt, eks siis nagu laenude pakkumise poolt, et kuigi meil, noh, meil ei ole siin tohutult palju pankasid, aga meil on väike riik ka ja ma arvan, et meil täna on selles suhtes päris hea seis, et meil on selliseid tugevamaid suuremaid pankasid, aga ka selliseid väikseid ambitsioonikaid pankasid, kes tahavad kiiresti kasvada, mis on nagu laenuvõtjale väga hea seis. Ehk sa ikkagi pigevalt näed neid pangalaenu reklaame, sulle pakutakse paremaid tingimusi, ühelt poolt see ja teiselt poolt ikkagi see, et inimestel ja ettevõtetel on endal huvi ja võimalus praegu seda laenu võtta.
6: Samas, kui me vaatame neid erinevate pankade pakkumisi, siis ega tegelikult, kui sa vaatad seda üksikut kuumakset, noh, need vahed ei ole ju nüüd nii tohutult suured, et sul oleks, noh, nagu nii-öelda kohe väga selge tunnetada vahe, kas sa võtad elusame laenu pangast A, B või C, igakuise maks tagasimakse kontekstis.
7: No ta igakuise tagasimakse kontekstis ei pruugi olla väga suur, aga noh, tavaliselt nagu eluaseme laenu võtame 25-30 aastaks, et seal tegelikult ka 0,1-0,2% marginaali erimus lõpuks tähendab kümnetes tuhandetes erinevat laenumakset kogu perioodi peale. Et noh, et kui me mööblit valime endale maja, siis me tegelikult ju ei ütle, et 10 000 eurot ei ole tähtis või et 20 000 ei ole tähtis. Et ta tegelikult ka need väiksed erinevused olulised. Ja laenu võttes võibolla sellel hetkel on ka need lepingutasud ja noh, sul on liigi palju kulutusi. Et selles mõttes, kui pank juba ka nende poolt vastu tuleb, siis on ka see nagu võibolla sellel hetkel kriitilise tähtsusega.
8: No oluline erinevus, mis veel pankade vahel ise olen märganud, on siis see, et vastavalt sellele sissetulekule, et see, kui palju pank laenu annab, võibolla pangati noh, väga, väga erinev, et see erinevus tuleb ka välja.
7: Jah, et me oleme Eesti pangana kehtestanud sellised üldised reeglid turule, et kui palju näiteks sinu sissetulekust võib tagasimakse minna, aga pankadel on seal võimalus kuni 15% teha nagu erandeid ja sellega nad saavad tõesti nagu mängida, et noh, pigem on see märk sellest , et nii-öelda konkurentsi on praegu laenuturul , jah .
6: kas on tunda , et inimestel on elu ka paremaks läinud , just nimelt selles mõttes , et meil ju selle aasta algusest tulumaksuvaba miinimumi muutused on , mis keskmise palga saajale annab ikkagi juba ka mingisuguse tuntava mõju igakuiselt täiendavat raha , et mis veel on just eraisikute poolt nagu kaasa aidatud , samal ajal kinnisvara hinnad ju langenud ei ole , et seal on ikkagi tõus on nagu stabiilne ja suhteliselt viisakate numbritega .
7: jah , mingil määral see kindlasti noh , kui me brutopalgas näeme sellist umbes keskmiselt 5-6% kasvu , siis see nii-öelda maksuküüru kaotamise osa lisas nagu netopalgale veel kasvu juurde , et seal natuke alla 10% seast on jäänud , et noh , kindlasti on ka see üks põhjus , miks neid eluasemelaenud rohkem võetakse , et iseenesest nagu kaubanduses me täna veel nagu väga suurt nii-öelda jaemüügi kasvu ei ole näinud , et jah , mingisugune väike kasv on , et aga tundub , et nagu vähemalt Eesti kaupmehe nii-öelda taskusse väga suures hulgas veel rohkem raha ei ole jäänud .
6: aga kas see kiire laenude kasvamine viitab ta sellele , et varsti see nii-öelda varasemas suurem kasv jõuab ka kaubandusse ja teistesse eluvaldkondadesse ?
7: No võib nii , ma arvan , arvata küll , et üks hetk ka nagu ülejäänud kaupasid , keskuskaupasid , riidekaupasid , toidukaupasid , et neid hakatakse rohkem ostma , et noh , väike kasv on seal ka täna seal , aga ilmselt see võib olla tulevikus natuke kiirem .
8: kuigi kui siin vaadata seda Euribori , et mismoodi see on käitunud , siis on ta olnud siin vähemasti sellel aastal noh , tõusvas suunas olnud , et kuidas see võib mõjutada laenamise aktiivsust
7: mm-hmm. ? No üldiselt jah , intressimääradel on väga tugev mõju laenamisele , et aga mis mulle endale tundub , et praegu on ikkagi see intressimäärade kasv olnud selline nagu noh , nagu kontrollitud või noh , inimesed selle nagu natuke nagu neelavad alla selle , et kui ta siin 2022 kasvas , siis seda noh , ei teadnudki , kuhu maani ta jõuab , et siis me nägime küll , et väga järsult ka nagu laenu aktiivsuseks vähenes , näiteks eluasemelaenude puhul . aga praegu ikkagi , et noh , et kui ta siin aasta alguses oli 2,1% Euribor , nüüd ta on 2,7%, finantsturud ootavad võib-olla , et väikest kasvu veel , siis ta on ikkagi selline noh , protsendipunkti mäng , et ta ei ole selline , et nullist ja kasvab ja ei tea , kuhu välja jõuab , et seetõttu ilmselt tal on seni olnud nagu laenuaktiivsusele väiksem mõju .
6: nii et elu tundub , et läheb paremaks , vähemasti inimesed ja ettevõtjad on nii-öelda lootusrikkamalt vaatavad tulevikku ?
7: No ma arvan , et see , kui inimesed ja ettevõtted niimoodi vaatavad , siis see on Eestile nagu kasuks , et meil seda investeerimisjulgust ja optimismi , ma arvan , praegusel ajal on vaja .
6: Taavi Raudsaar , Eesti Panga ökonomist , suur tänu meile stuudiosse tulemast !
7: aitäh kutsumast !
9: tere päevast , Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann . Eestis tegutsevatest pankadest väljastatud laenude portfell suurenes juunis aastaga üle 8% ja on kokku ligi 30 miljardit eurot . Eesti Panga ökonomist Taavi Raudsaar toob välja , et pangalaenude kasv on üle 2 korra hoogsam kui euroalal keskmiselt ja see peegeldab siinsete pankade jätkuvat võimekust ja huvi laenu anda . Samas viitab see ka inimeste ja ettevõtete valmidusele varasemast rohkem investeerida . Emori juulikuu erakondade reitingute edetabelit juhib Isamaa 24%-ga . Keskerakonna toetus on 20%. Kolmandat kohta jagavad võrdselt 14%-ga Sotsiaaldemokraatlik Erakond, EKRE ja Reformierakond. Parempoolsete toetus on 7%. Ülejäänud erakondade toetus jäi alla valimiskünnise. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles intervjuus Sky Newsile, et Vladimir Putin kavatseb pärast riigiduuma valimisi korraldada mobilisatsiooni, et kutsuda teenistusse 300-500 000 meest. Valimised on Venemaal 21. septembril. Zelenski sõnul näitavad luureandmed, et värbamine on plaanis läbi viia oktoobri esimestel päevadel. Ta lisas, et Vene ühiskond on mobilisatsiooni vastu ja märkimisväärne osa elanikkonnast on ka sõja vastu, kuid samas toetab Putinit. Prantsusmaal ja Hispaanias jätkub võitlus ulatuslike maastikupõlengutega. Kokku on Edela-Prantsusmaal Bordeaux lähedal ja Kesk-Hispaanias Madriidi lähistel oma kodudest põgenenud üle 320 000 inimese. Prantsusmaa kaitseministeerium rakendas erimeetmeid Bordeaux ümbruse tööstuspiirkondade kaitsmiseks, kuna linn on muuhulgas riigi lennundus- ja kosmosetööstuse keskus. Ukraina ründas Kaspia merel laevu, mis vedasid Iraani ja Venemaa vahel sõjalist lasti, üks alus plahvatas. Iraani välisministeerium hoiatab, et see oli ebaseaduslik akt, mis on vastuolus ÜRO hartaga ja see Ukraina rünnak ei jää vastuseta.
10: Rohkem uudiseid. postimees.ee
11: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
9: Öösel sajab mitmel pool hoo vihma. Kohati on äikest, pärast keskööd sajuvõimalus väheneb. Tuul puhub muutliku suunaga 3-13 meetrit sekundis, aga äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja öösel on sooja 12-17 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoo vihma ja on äikest. Puhub lääne või edela tuul 3-9, puhanguti 14 meetrit sekundis. Homme õhtul tuul nõrgeneb ja sooja tuleb homme 18-22 kraadi. Praegu on Tallinnas 20, Tartus 23 ja Pärnus 19 kraadi.
5: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral C-hepatiidist. Külas on Lääne-Tallinna Keskhaigla ambulatoorse nakkuskeskuse ülemarst juhataja Dr. Kersti Kink, kes selgitab, kuidas C-hepatiit levib, mida ohtliku see organismis teha võib, kui see avastamata jääb ning milline on selle ravi. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saade valmib koostöös Eesti Vähiliiduga.
12: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
13: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
14: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
15: Mina olen kaarklassi tehnik Harri. Ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
16: Maailma esiettekanne 14.–15. augustil Tohi Distilleri hoovialal. Tiit Kikase lühioper Õnnelik prints. Oscar Wilde'i muinasjutt muusikas Jaagup Kreemi sõnadele. Laval Kai Rüütel Pajula, Raiko Raalik, Elina Netšajeva, Reigo Tamm ja Pärnu linnaorkester. Piletid Fientas.
17: Täna suvereporteris.
18: Kuressaares läks pidutsejate ja politsei vahel kähmluseks. Korravalvurid toppisid ühe nooruki käeraudades kongi, aga kaks sõpra aitasid ta liikuvast bussist välja. Lasti kadumist märganud politseinikud jooksid ühe abistaja kohe pikali. Käeraudades põgenik käsas aga politseinikule jalaga. Märulid filmisid hämmelduses möödujad.
17: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Kuku rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Eks see rannas käimine ole natuke selline maitseasi, kes käib ainult siis, kui päike paistab, aga teine käib suvisel ajal nii-öelda kogu aeg vähemasti kümblemas kui mitte rohkemat. Nii et tasub pilk visata peale sellele, mis tingimused valitsevad Eesti randades ja kõige soojem on veetemperatuur kahes kohas Vanamõisa järves ja Värske järves, kus mõlemas on 22 kraadi sooja. Igal pool mujal on pisut jahedem.
3: Ja vaatame, kuidas siin Tallinna randades on. Tallinna piirkonnas on mitmel pool punased lipud. Pirita rannas, Pikakari rannas ja Kakumäel on punane lip seetõttu, et seal on vesi üksnes 14 kraadi, ehk siis on liiga jahe, aga Stroomi rannas on kollane lip, et seal on natukene soojem vesi 17 kraadi ja Harku randa. Seal sinna pigem ei tasu minna, lilla lipp on püsti ja seda siis reostuse tõttu.
2: Ja üldiselt ikkagi, järved on soojemad, Kesk-Eestis on soojem, nii et kes külma pelgab, see mingu sise veekogude juurde.
0: Kuku ranna info.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Helistage tõepoolest, sest meie teie kõnesid ootame. Pärime täna teie käest, kuidas teie rannarootsi lihatoodetesse suhtute, kas ostate või pigem boikoteerite ja põhjuseks ikka see eelmisel nädalal lahvatanud pinnavirvendus, väike skandaalike, kuidas iganes seda nimetada selle ümber, et kas nende üks reklaam on siis venelaste suhtes halvustav või ei ole. Ehk küsime teie käest, kas teie nüüd boikoteerite rannarootsi tooteid. Saab helistada 6214646 ja võib ka kirjutada WhatsAppi vahendusel numbrile 5340555050.
2: Ja meil on kirjutanud Erki Paidest, tema kirjutab, terav reklaam on tore. Juba ootan pakendikeskuselt midagi, sibula kujulisi salfretikuid. Võiksite uurida Jaana Toomilt endalt, miks teda häirivad ukrainameelset sibulane õhtusöök Sillamäe rannas, nõnda arvab kuulaja Erki Paidest. Ja veel on kiri, meie püsikuulaja Rebane kirjutab, et ma pigem just hakkan ostma RR tooteid. Väga lahe reklaam mulle see, et nad on seda, muidugi see, et nad seda välja vabandama hakkasid, ma saan aru, et talle ei meeldi, oleks võinud lihtsalt tõlgu kehitada, kuid Kõlvarti ja Toomi hädakisa lõi küll lõua vastu lauda. Miks need kaks üldse veel Eestis viibivad, küsib kuulaja Rebane. Vabandan oma võibolla äärmusliku vaate pärast.
1: Aga kuuleme, mis helistajal rääkida. Tere päevast, kellega meil on rõõm rääkida.
3: Tere päevast, üks pensionär siin, raadiokuulaja. Tähendab, ma juhiksin tähelepanu ühele väga olulisele aspektile. Kõlvart ja Toom reageerisid, mitte nemad ei tõstatanud teemat. Kuna ma suhtlen väga palju venekeelses keskkonnas ja muulgas näen ka internetist, siis seal oli möll juba taevani enne seda. Ja venelased võtsid seda asja ikka päris karmilt ja noh, nüüd jättes täiesti kõrvale selle, kes mida mõtles või ei mõelnud ja nii edasi, objektiivselt igal juhul nürgitati Eestis õhkkonda. See, et seal nüüd venelased võiksid teisiti või võiksid naa või niimoodi, no see ei ole tõsine jutt. Tähendab, selliste naljadega noh, ma arvan küll, et võiks nagu piiri pidada. Aga mina ei boikoteeri midagi, mina ostan seda, mis on soodne ja rannarootsi on üks nendest. Neil on meil Karni ja Oskar ja Maximoorits, minu teada on praegu kõige kõvem lihatootja Eestis ja ka kõige võimsama esindatusega poes, kuna noh, kogu selle loo peale esimest korda ajaloos ma läksin ja vaatasin uvi pärast poes, et kui palju keegi esindatud on. Kõige kõvemini on täitsa raudselt Maximoorits esindatud. Nii et võt selline lugu, aga ma mõistan neid venelasi päris hästi.
1: Aga selge, suur tänu teile helistamast, suur tänu teie arvamuse eest. 6214646 on meie stuudiotelefon ja WhatsAppi vahendusele saab kirjutada ka 5340555550. Üldiselt võib nüüd öelda, et Eestis sellist nii-öelda provokatiivset reklaami, mida aeg edasi seda vähem tehakse, et nii nagu kõik elus on järjest rohkem selliseks nii-öelda kõigile enam-vähem sobivaks nivelleeritud, et nii ka reklaamidega hoitakse tagasi, aga kuuleme meie järgmist helistajat, tere päevast, kellega meil on rõõm rääkida.
4: Aga nende samade sibula kuplite all käivad ju venelased iga pühapäev Toompeal sibula kuplite all.
1: Tõsi, osa neist muidugi. Ja. Aga kuidas teie rannarootsi toodetesse suhtute?
4: Ei ole ostnud, ei oska seda kommenteerida.
1: Selge. Aitäh teile helistamast. 6214646 võite meile helistada ja rääkida. Oli reklaamikeel oli halb, oli mõte halb või oli kõik hoopis tükkis väga hää.
2: Ja kuulaja Tarvi on meile saatnud ka siin mõni hetk tagasi kirja, kus ta ütleb, et sibul on sibul, kui keegi ennast sellega samastada tahab, on oma asi. Nii siis arvab kuulaja Tarvi.
1: 6214646. Praegu tundub, et vist ei ole meil kõne, nii et tõmbame tänaseks sellele saate osale joone alla ja homme on uus teema ja ootame jälle helistajaid.

0: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
3: Igal reedel kella 3 vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
4: Kui sul on mure, millele lahendust ei leia või vajad veidi kuurelikku abi või tahad hoopis lihtsalt niisama lobiseda, siis helista mulle. Igal reedel kella 3-5 olen Kuku raadio otse-eetris uue ja põneva saatega, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge, sest küsida võib kõike. Kohtume reede pärast nõunal Kuku raadios.
3: 2 kella 3-5 Kuku raadios.
5: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Jaa, jätkame saadet, pärastlõuna saadet ja räägime sellest, mis ajuvabadusi suudab üks inimhing välja mõelda ja sotsiaalmeedias teatavasti levib igasugust informatsiooni ja valeinformatsiooni ka suurel hulgal, aga asjad võivad minna ka päris ohtlikuks, kui tullakse soovitusega, et tärpentiin suhkruga. On täitsa hea asi, mida siis tarvitada seispidiselt, et siis teeb kuidagi soolestiku mingisugustest parasiitidest ja asjadest puhtaks. Just sellise video eest on siis inimesi hoiatatud.
2: Mina isiklikult soovitaksin pigem võtta näiteks pinoteksi seda palisandrit, seda koos suhkrugest, et see annab veel sellise iluse seespidise jume ka.
1: See nüüd oli nali, ärge võtke.
2: Ma usun, et inimesed saavad sellest aru, aga see on nagu hämmastav, kuidas meil on olnud ju küll need kloordioksiidi skandaalid ja kõik muud asjad ja meil on nagu nii palju on räägitud, aga sellest hoolimata tuleb kuskilt välja inimesi, kes hakkavad mingisugust soga suust välja ajama ja kõige hämmastavam on see, et neid uskujaid ja neid järgijaid on.
1: Miski pärast on tõesti.
2: Aga sellega kuidagi... samamoodi nagu nende internetipetturite, telefonipetturite ja kõigega, et meedias kogu aeg räägitakse, tuuakse välja, kuidas seda tehakse, tuuakse välja neid kahjusummasid ja sellest toolimata ikka inimesed lähevad õnge ja samamoodi on ka sellise nii-öelda uhu-meditsiini viljelejad, et minu arust peaks riik oluliselt jõulisemad selliste asjade eest karistama ja nende inimestega käitumast, et see on inimeste tervis, mida niimoodi ohtu seatakse.
1: Ja selles suhtes olen täiesti nõus, kõigi minu jaoks on nagu see küsimus, et kuidas selline asi saab nagu tekkida, et kus tuleb see mõte, et aga äkki see tärpentiin on üks hea asi, mida juua või mis iganes, et kust see siis nagu tuleb, et ma mõtlen, et kas inimene istub kodus diivanil, rahulikult mõtiskleb, et mida siis täna teha, äkki jooksis tärpentiini ja reklaamiks seda teistele inimestele ka, et kui hea see on. Kus see tuleb?
2: Ämmastav on see, kuidas sellistele inimestele, ega nad ju lihtsalt ei piirdu sellega, et nad soovitavad midagi juua, aga neil on sinna juurde alati nagu pikad ja põhjalikud lood selle kohta, eks?
1: Ja Sveitsi mingid sõltumatud teadlased on ka öelnud, et on hea.
2: No jah, alvemul juhul on ka sellised viited, aga et nad ikkagi nad põhjendavad, nad on ise ennast nagu ära veendunud, nad on ise endale selle kõik ära põhjendanud ja siis nad üritavad nii-öelda nagu teisi inimesi ka veenda. Ja seda hoolimata sellest, et see... Kunagi selle pesuvalgendi joomine oli ju selles mõttes, küll seal joodi, tilgutati lastele kõrva ja mida kõike sellega tehti ja samal ajal olid siis foorumid, kus inimesed kurdavad ja kurtsid, et teeme küll, aga abi mitte mingisugust ei ole ja siis kuulete neid soovitajad, kes soovitasid siis teistmoodi nagu proovida, et sa proovisid ühtemoodi, teistmoodi, sündis ainult sellest kahju, aga siis sa kuulasid veel kolmanda ja neljanda soovituse ja ikka jätkasid seda, et miks ja kuidas, vot seda ei tea.

0: pankadest väljastatud laenude portfell järjest suureneb. Zelenski sõnul kavatseb Putin mobiliseerida kuni 500 000 meest. Euroopa Liit suurendab Prantsuse maastikupõlengute jaoks appi saadetavate lennuvahendite arvu. Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma, õhtupoole on sajuhood intensiivsemad ja võib olla ka äikest. Sooja täna kuni 25 graadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämann. Eestis tegutsevatest pankadest väljastatud laenude portfell suurenes juunis aastaga üle 8% ja on kokku ligi 30 miljardit eurot. Eesti Panga ökonomist Taavi Raudsaar toob välja, et pangalaenude kasv on üle kahe korra hoogsam kui euroalal keskmiselt. Ja see peegeldab siinsete pankade jätkuvat võimekust ja huvi laenu anda ning ka inimeste ja ettevõtete valmidust varasemast rohkem investeerida. Kas laenu maht on ohtlikult suur, selgitas Kuku raadiole Taavi Raudsaar.
1: Ohumärk tuleb siis, kui see laenu kasv ületab inimeste sissetulekute kasvu. Või siis ettevõtte puhul öeldakse, et kui ta ületab pikaajalist nominaalset majanduskasvu. No, Eesti puhul on see umbes 6-7% võib-olla viis vahel. Et täna see laenu kasv on 8%. Tõsi, ta ongi natuke siis kiirem. Et see on selline koht, kus nagu on vaja pidevalt seda monitoorida ja vaadata, et see nagu võib-olla veelgi rohkem ei kiireneks. Eks Eesti Pank on ka tegelikult mõningaid meetmeid juba rakendanud, et see laenukasv nüüd nagu veel hooksamaks ei läheks ja meil tegelikult nii-öelda tööriista kastis on veel meetmeid, et vajadusel neid rakendada.
0: Eesti põllumeeste kulud on väetiste ja kütuse kallinemise tõttu kasvanud umbes 70 miljoni võrra, kuid Euroopa Liidu kriisi abina sai Eesti vaid 3,1 miljonit eurot. Regionaal- ja põllumajandusminister Henrik Johannes Terras plaanib nüüd lähinädalatel esitada valitsusele ettepanekud, kuidas leida riigi eelarvest põllumeestele raha juurde. Treener Taivo Mägi põhjustas raskes joobes liiklusõnnetuse. Poolteise nädala eest sõitis ta Kääriku külas autoga teelt välja vastu puud. Politsei teatel tuvastati 65-aastasel mehel raske alkoholijoove ning kiirabi viis ta haiglasse. Roolis oli 2014. aastal Eesti aasta treeneriks valitud Taivo Mägi, vahendab Postimees. Ta oli autos üksi, keegi teine viga ei saanud. Mägi on Eesti 1/10 kõrgeimat eliittreeneri kategooriat omavast treenerist. Üle 20 aasta Tartu Ülikooli akadeemilises spordiklubis kergejõustiku treenerina tegutsenud Mägi esitas klubile lahkumisavalduse. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles intervjuus Sky Newsile, et Vladimir Putin kavatseb pärast riigiduuma valimisi korraldada mobilisatsiooni, et kutsuda teenistusse 300 kuni 500 000 meest. Valimised on Venemaal 21. septembril. Zelenski sõnul näitavad luureandmed, et värbamine on plaanis läbi viia oktoobri esimestel päevadel. Ta lisas, et Vene ühiskond on mobilisatsiooni vastu ja märkimisväärne osa elanikkonnast on ka sõja vastu, kuid samas toetab Putinit. Ukraina ründas Kaspia merel laevu, mis vedasid Iraani ja Venema vahel sõjalist lasti. Üks alus plahvatas. Iraani välisministeerium teatas, et see oli ebaseaduslik akt, mis on vastuolus ÜRO hartaga ja hoiatas, et Ukraina rünnak ei jää vastuseta. Euroopa Liit suurendab Edela-Prantsusmaal möllavate maastikupõlengute kustutamiseks saadetud tuletõrje lennukite ja kopterite arvu. Ühenduse kriisiohje volinik ütles, et praegu on sündmuskohal kasutusel 9 lennuvahendit. Homme saadetakse Euroopa strateegilisest reservist lisaks veel 2. Iraani välisministeerium teatas, et USA ei olnud kaasatud hiljutistesse kõnelustesse Omaaniga, mis puudutavad strateegilise tähtsusega Hormuusi väina haldamist. Tegemist on Iraani ja Omaani omavahelise küsimusega, kõnelused jätkuvad ja veetee jääb suletuks.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Öösel sajab mitmel pool hoovihma, kohati on äikest, pärast keskööd saju võimalus väheneb. Sooja on 12 kuni 17 kraadi. Ka homme sajab hoovihma ja võib olla äikest. Sooja tuleb homme 18 kuni 22 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 20, Tartus 23 kraadi.
3: New Yorki ei jõudnudki, kuid avastasin enda jaoks pageli siin samas.
4: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
3: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
5: Karklas

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Keeleminutite aeg on kätte jõudnud, kell on 20 minutit üle kella 4. Kuku raadio pärastlõuna program läheb edasi ja Hindrek Riika ja Hindrek Ojamets on ikka stuudios.
2: Ja tänaste keeleminutite läbiv märksõna on moos. Sellepärast, et seda sõna on siis paljudes sõnades, liitsõnades kasutatud ja võibolla äkki ja siis inspireerib inimesi, sellepärast, et võibolla, et äkki on mõni inimene ka meie kuulajate seas, kes parasjagu moosi keitmisega tegeleb või sellele mõtleb. Aga alustame natukene lihtsamast, kui võrd on esmaspäev, siis võiks esimene küsimus olla natukene lihtsam, teine on võibolla natukene keerulisem. Aga mine sa tea. Esimene on, et tuhli moos. Et mis see siis on?
1: Tuhli moos?
2: Jah.
1: Kummast otsast siit lähenema peaks hakkama.
2: Et mis see on?
1: Mis see on? No, tuhlimoos on toiduaine. Tõenäoliselt võime võtta sellest lähemat mürki, et moosiga tegelikult õigupoolest tegemaist ei ole.
2: Ei ole, ja.
1: Sest et tuhlid on ju rohkem nagu kartulid. Vist päris isegi mitmes murdes on tähistavad tuhlid kartuleid.
2: Ja eriti Saaremaal on just eelkõige võibolla levinud see või teatakse ja seostatakse seda rohkem Saaremaaga, et seal öeldakse siis tuhlid.

0: puhvlite kartulite kohta, jah?
1: Just, et järelikult on tegemist kartulist mingisuguse asjaga. Moosi ma pole kunagi üritanud keeta. Teoreetiliselt võibolla see isegi muidugi võimalik oleks, aga ma ei tea, mis sest asjast küll nagu välja tuleks. Aga kartulid saab ju muud moodi teha selliseks moosilaadseks olluseks seal, kas püreestada või tampida või midagi teha. Mõni ull paneb sinna veel sibulat ka sisse, eks ole, mis on täitsa sõge tegu. Aga eks see tuhlimoos oleks pigemast kartulipuder?
0: Tuhliputru on nimetatud kartulipudruks, aga see tuhlimoosi, seda on nimetatud üheks teiseks asjaks.
1: Ongi nii või?
0: Ja kui ma seda küsimust mõtlesin, siis mul oli ka algus mõte, et ma küsin selle tuhlimoosi kohta, siis mul oli ka mingi mälestus, et see on kartulipuder.
1: Aga siis tegelikult ma vaatasin, on tuhlimoos hoopis midagi muud, tahad sa öelda?
0: Ta on midagi muud, aga seal peamine koostis osa on kartul.
1: No võt, kus nüüd alles põrutasid, ma olin nii kindel, mõtlesin, et siin tead veeretan jutulõnga, eks ole, et katsun asja huvitavamaks teha, aga et esimest korda juhtub selline asi, et vastus on nagu kohe teada. No aga mis sest kartulist siis annab veel nagu teha?
0: Väga levinud toit sünnipäevadel eestlaste seas.
1: Et tuhlimoos, ehk kui sa ütled, et väga levinud toit eestlaste sünnipäeval, siis mul tekib tunne, et kohe tuleb mõte pähe, aga mis sellel küll, kõigel küll moosiga on nüüd see pistmist?
0: Ka mina mõtlesin seda.
1: Ka sina mõtlesid seda, et noh, mis peab olema eestlase sünnipäeva laual ikkagi? Rosolje peab olema mõne inimese arvates, kuigi mina ei mäleta ammu mõnda sünnipäeva lauda, kus rosoljat oleks. Aga eks sa viitad vist nagu ka kartulisalatile sellisel juhul?
0: Ja, just nii, et tuhlimoosi on pigem peetud siis kartulisalatiks ja tuhliputru siis, jah, tõesti kartulipudruks, et niimoodi on siis vähemasti Saaremaal asjad. Aga teine küsimus. Ja teine küsimus on, et mis on lumemoos?
1: Mis asja on lumemoos?
0: Ja, et siin võid mõelda natukene võibolla seda pidi, et see sõna on pärit väga toredast raamatust, Köki ja Koka raamat 1781. Aastast, et siis võibolla nimetati mitmesuguseid toiduaineid natukene teissugusemal moel. Aga kui sa selle välimuse peale mõtled, et siis võiks öelda küll, et aga ta ongi ju lumemoos.
1: Et jutkeb ühesõnaga ikkagi jätkuvalt toidust, et ja ei ole mõtet pakkuda näiteks lörtsi sinna, mida võiks ju ka teatud tingimustel lumemoosiks
0: ja nimetada. Ja ikkagi püsime nende toiduvaldkonna juures.
1: Ja see kokkaraamat ise oli 1700 millegiga?
0: 1781, jah. Et seal oli olemas, no seal oli sellest juttu, et lumemoos oli siis kirjutatud seal.
1: Ehk ta võiks olla siis pigem nii-öelda valget värvi, ma pakun selle asja kohta. Ja noh, mida tuleb hakata otsima siis, mis need valget värvi võiks olla? Noh, mannapuder näiteks võiks olla valget värvi, aga tahaks loota, et ei ole. Sellel ajal veel mannaputru, sest et nii nagu paljudel teistel minuealistel mannaputruga on väga traagilised mälestused seotud, eks ole, ja seetõttu mannaputru enam väga ei taha. Munavalgetega seonduvalt võiks olla midagi, mis võiks olla ka valget.
0: Ei ole, aga ta on tavaliselt, kui teda ikkagi tehakse, siis on ta ikka päris magus. Ja no niisama sa seda, no sa pead ikka väga suur majasmakk olema, et sa seda no niisama sööksid.
1: No mina küll ütlen selle kohta, et minu magus armastus on selline, et ma armastan öelda, et ükskord ma suhkrutõppe suren.
0: Sest, et võibolla sina sööd seda ka niisama.
1: On vähe asju, mis oleks ütleme, liiga magusad. Küll peab ütlema, et igasuguste türgi majustuste ja sellist asjade kohta, et need võivad küll läägelt nagu magusad olla. Aga et ta on väga magus.
0: No sina, ja kui sa sinna, noh, suhkrut tavaliselt sinna lisatakse, et kui seda siis kuskil kasutatakse, et no niisama, no äkki keegi, no saab ka teha muidugi, jah, kui tahta.
1: Jah, et ühesõnaga ei maksa pakkuda näiteks tuhksuhkrut siia peale. Aga kas munadega võiks tal mingit pistmist olla või
0: ei
1: võiks?
0: Ei, rohkem piimaga.
1: Rohkem piimaga?
0: Jah.
1: No, siis võibolla vaatakse mingisuguses vormis nii-öelda töödeldud piima peale. Mul üks mõte tuleb, aga tundub natuke uskumatu, et 1781 sellest juba räägiti. No ma hakkan mõtlema kondents piima peale.
0: Natuke lihtsam asi, et ei ole nii palju vaja teda töödelda, et kookide siis pannakse seda Mingid jah, tordi saab teha niisama, sa seda reeglina ei söö.
1: No, sa ajad mu küll praegu ikka nagu täitsa segadusse, eks ole, et kui see nagu on piimaga seotud.
0: Mõni paneb ka kohvi peale seda, aga reeglina on selleks oma variant sellest.
1: Ehk, noh, siis sa viitad nagu vahukoore peale
0: ja,
1: või?
0: Just, ja just, vahukoor on lumemoos.
1: Ja sa vahukoort nimetad liiga magusaks asjaks.
0: Kui sa sinna suhkrut paned sisse, siis niisama küll seda süüa ei kannata.
1: Issand jumal, mis su maitse meeldega juhtunud on,
0: kalli siin rääkki.
1: Nüüd on täitsa untsu läinud. Vahukoor on ju minu arust täitsa, mida magusam seda parem ja täitsa ka paljad söödav.
0: Võib-olla tõesti.
1: Kuigi muidugi maasikatega on parem.
0: Jah, seda küll.

0: olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
1: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
0: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
5: Täna Suvereporteris.
6: Kuressaares läks pidutsejate ja politsei vahel kähmluseks. Korravalvurid toppisid ühe nooruki käeraudades kongi, aga kaks sõpra aitasid ta liikuvast bussist välja. Lasti kadumist märganud politseinikud jooksid ühe abistaja kohe pikali. Käeraudades põgenik käsas aga politseinikule jalaga. Märulid filmisid hämmelduses möödujad.
5: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
7: Kasvab või kahaneb? Seisab või liigub, impordib või ekspordib. Eesti parim majandussaade Buum. Raivo Vare, Anto Liivati ja Ott Pärna juhtimisel Kuku raadios kolmapäeviti kell 1 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
8: Buum.
7: Buumile annab hoogu SEB Pank.
9: Kuku raadio. Päevanoppe.
10: Aeg kuulata noppeid täna Kuku raadio eetris kõlanud saadetest. Postimehe venekeelsete väljaannete juht Sergei Metlev rääkis hommikuraadios sõnast sibul ja ta selgitas, mis olukordades on tema seda sõna kuulnud.
11: Sibul ausates nagu minu mõtlemises alati on olnud selline sõna pigem, ma nagu praegu räägin iga juba oma põlvkonnast ja kuidas siin nii-öelda Tallinnas Eesti poisid ja Vene poisid on kunagi siin, ma ei tea, paneelikate hoovides teineteist nimetanud ja see sibul käis olukorras, kus on mingisugune konflikt, mingisugune pinge, puhtalt indiviidide vahel näiteks ja siis eestlaste poolt võiks minna lendu sibul näiteks või tibla äärmuslikul juhtumil, venelaste poolt võiks minna siis samasuguses pingestatud olukorras siis näiteks tšuhna või kurati, sõnast kurat, eks ole. Et need on siis nii-öelda venelaste, mõnede venelaste seas käibel olevad ekvivalendid sibulale ja tiblale. Need see on nagu kahesuunaline maante, aga sellises ebaviisakas ja võite väga produktiivses versioonis, eks ole.
12: Kas need sõnad tšuhna ja kurate, kas need on ikka veel ka täna tegelikult siis kasutusel? Et ma kuidagi olen aru saanud, et tšuhna on ikkagi selline no, pigem, mitte nüüd eriline sõna, aga et ma ei ole teda kuulnud kunagi.
11: Ja see vastab tõele, et kui vaata nagu interneti keele kasutus, siis tegelikult ta on nagu see sõna ära väsinud. Aga see kurate või siis nagu ka no, nimetatakse jällegi alandavalt eestlasi mõnikord hutariani, eks siis tegelikult talupojad, aga see ka kõlab nagu niimoodi umbes, et no, mõtetu maa rahvas, et ei ole haritud, mis on muidugi absurde, aga seda kasutavad impeeriumi meelsed venelased kommentaariumite suhteliselt sageli.
10: Rääkis Sergei Metlev. Pärast eile toimunud volikogu istungit on Narva linnapea taas keskerakondlane Jaan Toots. Ta rääkis saates siik, mis tal eelmisel korral 2024. aasta detsembris linnajuhi ametist lahkudes pooleli jäi ja millega piirilinnas nüüd kindlasti edasi liigutakse.
13: Kindlasti jäid mitmed investeeringud pooleli. Õnneks sotsiaalmajad tehti lõpuni, nüüd proua Raik sai need avada täna. Kiirendame, et kindlasti saaks valmis linna saun. Väga paljud omavalitsuses ei ole probleemiks. Narvas, kus on 31% pensionäre ja on teine elustiil, on nendel on seda väga ootavad, et linna korralik saun, kus basseiniga oleks. Kindlasti meil on väga suur probleem on muusikakooliga, mis on, kuidas öeldakse, varimises ohtlikus majas. Me peame leidma variandi, kuhu muusikakool kõige parem oleks ehitada uus, sest siit on algunud väga paljude muusikute tee Narvast ja Narva muusikakool on moodustatud saari ajal veel. Ta on vanem kui Eesti riik, et see on ka omaette tähtis. Kindlasti haigla kaks etappi, nende ehituse aktiviseerimine, ma olen kursis, et viimasel kaks nädalat tagasi kinnitati viimane konkurs, ehituskonkurs, et seal hakkab töö pihta. Need muresid on palju siin ja mida teha.
10: Kõneles värske Narva linnapea Jaan Toots. Saateid saab täispikkuses järele kuulata veebilehelt kuula.postimees.ee ja Postimehe äppist.
9: Päevanope.

0: You one of my kind.
1: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tiidemann. Eestis tegutsevatest pankadest väljastatud laenude portfell suurenes juunis aastaga üle 8% ja on kokku ligi 30 miljardit eurot. Eesti Panga ökonomist Taavi Raudsaar toob välja, et pangalaenude kasv on üle kahe korra hoogsam kui euroalal keskmiselt ja see peegeldab siinsete pankade jätkuvat võimekust ja huvi laenu anda. Samas viitab see ka inimeste ja ettevõtete valmidusele varasemast rohkem investeerida. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles intervjuu Sky Newsile, et Vladimir Putin kavatseb pärast riigiduuma valimisi korraldada mobilisatsiooni, et kutsuda teenistusse 300-500 000 meest. Valimised on Venemaal 21. septembril. Zelenski sõnul näitavad luureandmed, et värbamine on plaanis läbi viia oktoobri esimestel päevadel. Ta lisas, et Vene ühiskond on mobilisatsiooni vastu ja märkimisväärne osa elanikkonnast on ka sõja vastu, kuid samas toetab Putinit. Ukraina ründas Kaspia merel laevu, mis vedasid Iraani ja Venemaa vahel sõjalist lasti üks alus plahvatas. Iraani välisministeerium hoiatab, et see oli ebaseaduslik akt, mis on vastuolus ÜRO hartaga ja see Ukraina rünnak ei jää vastuseta. Nädalavahetusel Berliinis Pridei festivalil rünnakus hukkunud naine oli Poola kodanik, kinnitab välisministeerium. Saksa päevalehe bildandmetel sõitis 65-aastane Varssavist pärit naine Berliini koos tütrega, et pidustustel osaleda. Tema tütar elas rünnaku üle. Kurjategija sõitis renditud maht universaaliga rahvasekka ja ründas seejärel inimesi machetega. Rünnakus sai vigastada 29 inimest, neist paljud on raskes seisundis. Portugali merepolitsei pidas Lissaboni ranniku lähedal kinni kiirkaatri, mille lastiks oli enam kui 2,6 tonni kokaiini. Sellise koguse tänava väärtus on ligi 550 miljonit dollarit. Võimude teatel vahistati 4 inimest, 2 hispaanlast, 1 albaanlane ning 1 mees Gibraltarilt.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Öösel sajab mitmel pool hoo vihma, kohati on äikest, pärast keskööd saju võimalus väheneb. Sooja on 12-17 kraadi. Ka homme sajab hoo vihma ja võib olla äikest. Sooja tuleb homme 18-22 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 20, Tartus 23 kraadi. Ja nüüd uudiseid Tallinnast. Alates 1. augustist muutuvad mitmed Tallinna ühistranspordiliinid. Juuli ja augusti jooksul uuendatakse bussipeatustes sõiduplaane ja tähiseid koos liininumbritega. Aga kõige ajakohasema info liinide, peatuste ja sõiduplaanide kohta leiab veebilehelt transport.tallinn.ee. Tänavu on ellu viidud 3 kaasava eelarve võiduideed. Nõmme esimene pumptrack, uus roheala botaanika aed Lasnamäel ning Laagna tee Saarepiiga silla seinamaaling. Kõik projektid said alguse linnaelanike ideedest. Tänavu toimub rahvahääletus võiduideede valimiseks 8. kuni 28. septembrini. Võiduideed kuulutatakse välja 6. oktoobril ja igas linnaosas viiakse ellu enim hääli saanud idee. Tallinlased saavad nüüd ohtlike jäätmete kogumispunktidest tasuta ära anda ka väike elektroonikat. 2 kogumispunkti töötavad ise teeninduslikult ööpäevaringselt. Väike elektroonikaks loetakse elektri, patarei või akutoitel töötavaid seadmeid, näiteks föönid, röstrid ja mobiiltelefonid. Enne seadmete äraviskamist tasub kaaluda ka nende parandamist. Kogumispunktid ja parandustöökojade leiab kodulehelt tallinn.ee/ringmajanduskeskus. Sel aastal on Tallinna tänavatelt kõrvaldatud 252 kasutuseta seisvat sõidukit. Kui keegi teab avalikus ruumis pikalt seisnud kasutuseta sõidukit, tuleks sellest teada anda Tallinna abitelefonil 144 10. Kuni 1. novembrini kestva romusõidukite kogumiskampaania raames on võimalus sõiduk tasuta üle anda. Alates järgmisest aastast tuleb kasutuseta ja peatatud kandega sõidukiregistrist kustutamisel tasuda riigilõiv 800 eurot.

0: jooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
1: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
0: Kordan ööjooks.ee.
2: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
4: Igal reedel kella kolmest vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
5: Kui sul on mure, millele lahendust ei leia või vajad veidi kuurjalikku abi või tahad hoopis lihtsalt niisama lobiseda, siis helista mulle. Igal reedel kella kolmest viieni olen Kuku raadio otse-eetris uue ja põneva saatega, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge, sest küsida võib kõike. Kohtume reede pärast nõunal Kuku raadios.
4: 2 tundi kella kolmest kella viieni Kuku raadios.
6: Kuku raadio.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Indrek Riikoja ja Indrek Ojamets on teiega head kuulajad ja kui võtta lahti Tartu Postimees, siis seal on huvitav artikkel pealkirjaga Ökoterrorist ründas botaanika aeda. Ja jutt käib siis sellisest intsidendist, kus siis tõepoolest 3. juulil avastati, et botaanikaaiast on peenrast taimi välja kisutud ja täpsemini on siis tegemist Kanada kuldvitsaga, mis siis on võõrliik ja kes tegelane oli, kes neid sealt siis välja kiskus, on siis ajakirjanik ja ühiskonnaaktivist Mihkel Kunnus, et tema siis märkas, et see sugune taim siis parasjagu seal kasvab ja on ta siis öelnud, et nii ei saa, see on ju võõrliik ja sellepärast ta siis need juurtega sealt välja kiskus. Olgu siin öeldud, et tegemist oli siis Tartu botaanika ja katseaiaga, et see ei olnud siis noh, nagu tava inimene sinna ei satu, et seal siis kasvatataksegi neid taimisel kuidagi ette ja kõik muud tegevused siis toimuvad seal ja seal tõepoolest on botaanika ajal on see luba ka antud, et nemad tohivad siis seda Kanada kuldvitse seal kasvatada, see on siis õppe eesmärgil, et siis tudengid näeksid ka, et milline see võõrlik välja näeb, kuigi tõsi seal vist on see nõu, et peaks olema kasvuhoones, aga botaanika ajad ise ütleb, et nad kuidagi hoolitsevad selle eest, et see ei leviks, aga väga huvitav, et on aktiivne inimene, et tegeleb sellega, et korjab kõik kuldvitsega taimed isegi botaanika ja katsajast välja.
2: Jah, ühest küljest võiks ju seda kiita, et inimene on nii tubli, et võrliikide vastu täiesti omal initsiatiivil võitleb. Samas mul on väga keeruline uskuda, et herra Kunnas põlise tartlasena ikkagi ei tea nüüd, mis saad, kus sasub, et pentsik on selline käitumine pisut siiski. Minu silma hakkas aga hoopis uudis sellest, et Ameerika Ühendriigid ägavad leetripuhangu küsis, et on tehtud nii-öelda viimase 35 aasta rekord ja tänavu 7 kuuga on registreeritud 2300 leetri juhtu ja see seab ohtu siis nii-öelda USA leetrite likvideerimise ametliku staatuse ja noh, ega põhjust ei ole vaja kaugelt otsida nii nagu see.
1: Vaktsineerimine.
2: Just paljudes teistes riikides on need järjest rohkem lapsevanemaid loobub oma laste vaktsineerimisest ja see tõttu on ka leetreid eelkõige on nii-öelda lastel. Ja noh, võib ju tunduda, et mis see leetrid siis nagu ära ei ole, et tulevad natuke villid ja küll ta läheb üle, aga tegelikult tegemist võib olla ikkagi väga, väga tõsise haigusega ja nagu sellistel puhkudel ikka, siis nende kõige ohustatumad on need inimesed, keda meditsiinilistel põhjustel ei ole võimalik vaktsineerida. Ja kuna on siis ka nii-öelda tavalise inimese järjest rohkem vaktsineerimata, haigus hakkab levima, siis nii-öelda sellest võib ikkagi kurikarjas olla päris tõsiselt, aga ma ütlesin, ega see mure on ju igal pool tänasel päeval.
1: No Euroopas on ka ju neid juhtumeid ja uudiseid olnud, et jälle kuskil on mõned need leeteripuhangud olnud, et paraku tundub, et see üha sageneb.
2: See üha sageneb mitte ainult leetrid, et mitmed teised haigused tulevad taga, sellepärast, et inimesed on ära unustanud need haigused, on ära unustanud need mõjud. No, laste halvatus on ja üks nendest teadest näidetest, mida mitukümmend aastat ei ole esinenud, aga mille tagasi tulekud väga selgelt kardetakse just nimelt selle vaktsineerimisest loobumise tõttu, et erinevad riigid on erinevad meetodid kasutanud, kus on laste toetused seotud vaktsineerimisega, kus on muud tehtud, aga ilmselgelt Eesti ja paljud teised riigid peavad senisest rohkem vaktsineerimisega tegelema.

0: pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Eesti esimene põnevusteater.
2: Dan Browni suur müsteerium Da Vinci kood. Viimased etendused 30. juulist 8. augustini. Viinistu kunstisadama katlamajas.
1: kellerteater.ee
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Kuku Raadio uus saatesari Uue Eesti sünnist. Kuidas taasiseseisvus Eesti? Kes toimetasid kulisside taga, kes ees? Saatejuht Ignar Fjuk asub koos saatekülalistega meenutama Eesti lähiajaloo olulisi hetki, loobumata samas põgusast ettevaatest ka meie tulevikku. Uue Eesti sünnist Kuku eetris igal reedel algusega kell 1.
5: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
6: Nüüd on aeg rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord maanteedel, teab rääkida Eve Transpordiametist. Tervist!
7: Tere õhtust! Jõgeva maakonnas Tallinna-Tartu-Võru-Luhama teel Adavere-Imavere vahelisel lõigul juhtus kella poole 4 paiku raske liiklusõnnetus. Seal piirkonnas liiklejatel tasub olla eriti tähelepanelik. Üks sõidusuund on sündmuskohal suletud ning liiklus on siiani tugevalt häiritud. Mujal on liiklus üldjoontes rahulik ja sõidutingimused teedel head. Veidi tihedamalt on sõidukeid Tallinna ringteel, Jüri Luige vahelisel lõigul Keila suunal. Tugev vihmasadu on Hiiumaal ja Saaremaal. Mujal Eestis on teekatted peamiselt kuivad või niisked. Värsket infot hetkel toimuvate teetööde kohta näete portaalist tarktee.ee. Turvalisi sõite kõigile!
6: Aitäh selle ülevaate eest ja vaatame üle ka liiklusolukorra Tallinnas. Hetkel aeglane liiklus on Paldiski maanteel, seda siis seal hipodromi ristmiku kandis. Ka Endla tänavale on rohkem sõidukeid kogunenud, ühtlasi on päris aeglase liiklusega Paldiski maante Tulika tänava ja Sõle ristmik. Ka Ristiku tänava Paldiski maante poolsesse ossa on hetkel kogunenud sõidukeid. Aga aeglast liiklust on veel Tallinnas Ahtri tänaval, Merepuiesteel, Gonsiori tänaval ja Estonia puiesteel. Veel võib aeglasema liiklusvooga arvestada Peterburi tee siis linnapoolses osas ja Suure Sõjamäe tänava ülemiste poolses osas täpselt samamoodi. Tartu liiklus. See on niisugune, et seal on praegu liiklusvoog üsna sujuv. Ainus selline aeglane lõik on Narva maante ja Puieste tänava ristmikul, mujal näib, et liiklus sujub. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht .
1: Nädala esimese Kuku pärastlõuna aeg hakkab vaikselt ühele poole tiksuma, sest et 5,5 minutit on täistunnine veel aega, siis tuleb ruttu uute uudistega eetrisse. Indrek Ojametsa ja Indrek Riik ja seda tänast saadet vedasid. Kuulu järgi olla Eestimaa peal ka sellised kohti, kus päike paistab. Tallinnas siit praegu Kuku raadiostuudio aknast välja vaadates, no võib aimata kuskit sealt pilve vahel seda päikest paistmas, aga üldiselt on ilm on nadivõitu, samas noh, alati võib ju jahedam olla, nii et me temperatuuri üle nurisem. Igatahes ilusat esmaspäev õhtud teile, homme kella 2 on uus pärastlõuna eetris ja siis ootame teid kuulema ja kaasa rääkima. Ilusat päeva!

0: Tallinn-Tartu maanteel oli raske liiklusõnnetus. Pankadest väljastatud laenude portfell järjest suureneb. Rumeenia saatis drooni rikkumiste tõttu välja Vene saatkonna töötaja. Euroopa Liit suurendab Prantsuse põlengutele appi saadetavate lennuvahendite arvu. Berliini Pride rünnakus hukkunud naine oli Poola kodanik. Öösel sajab mitmel pool hoo vihma, sooja 12-17 kraadi. Ka homme sajab vihma võib olla äikest ja sooja tuleb kuni 22 kraadi. Tervist, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämann. Põltsamaa vallas oli raske liiklusõnnetus. Õnnetus juhtus kella 3:30 paiku. Esialgsetel andmetel toimus Tallinn-Tartu maantee 110. kilomeetril mitme sõiduki kokkupõrge, mille tagajärjel üks inimene hukkus. Politseinikud ja päästjad töötavad sündmuskohal. Liiklus on häiritud. Eestis tegutsevatest pankadest väljastatud laenude portfell suurenes juunis aastaga üle 8% ja on kokku ligi 30 miljardit eurot. Eesti Panga ökonomist Taavi Raudsaar toob välja, et pangalaenude kasv on üle 2 korra hoogsam kui euroalal keskmiselt ja see peegeldab siinsete pankade jätkuvat võimekust ja huvi laenu anda ja ka inimeste ning ettevõtete valmidust varasemast rohkem investeerida. Kas laenu maht võib ka ohtlikult suur olla, selgitas Kuku raadiole Taavi Raudsaar.
1: Ohumärk tuleb siis, kui see laenu kasv ületab inimeste sissetulekute kasvu. Või siis ettevõtte puhul öeldakse, et kui ta ületab pikaajalist nominaalset majanduskasvu. No, Eesti puhul on see umbes 6-7%, võib-olla 5 vahel. Tänase laenukasv on 8%. Tõsi, ta ongi natuke siis kiirem. Et see on selline koht, kus nagu on vaja pidevalt seda monitoorida ja vaadata, et see nagu võib-olla veelgi rohkem ei kiireneks. Eks Eesti Pank on ka tegelikult mõningaid meetmeid juba rakendanud, et see laenukasv nüüd nagu veel hoogsamaks ei läheks ja meil tegelikult nii-öelda tööriistakastis on veel meetmeid, et vajadusel neid rakendada.
0: Ukrainaga piirnev NATO liikmesriik Rumeenia saatis riigist välja Vene saatkonna töötaja, nimetades seda karmiks vastuseks korduvatele droonirikkumistele riigiõhuruumis. Välisministeeriumi teatel teavitati Venemaa suursaadikut otsusest kuulutada Vene Föderatsiooni Bukaresti saatkonna töötaja ebasoovitavaks isikuks. Ta peab Rumeenia territooriumilt lahkuma 5 päeva jooksul. NATO rahvusvaheline lahingugrupp Leedus katsetas vaid maismaad pidi ümber paiknemist. Saksamaa 45. soomusbrigaadi juhitav lahingugrupp katsetas Leedus öist ümber paiknemise stsenaariumi, mis simuleeris tingimusi, kus raudtee, mere ja õhutransport olid piiratud. Enne plaanilist rotatsiooni otsustasid ametisikud viia sõjatehnika eelnevalt planeeritud õppuse raames Saksamaalt läbi Poola Leetu. Operatsiooni eesmärk oli kinnistada NATO liitlaste koostööd, sõjalist mobiilsust ja alliansi valmisolekut kollektiivkaitseks. Euroopa Liit suurendab edela Prantsusmaal möllavate maastikupõlengute kustutamiseks saadetud tuletõrje lennukite ja kopterite arvu. Ühenduse kriisiohje volinik ütles, et praegu on sündmuskohal kasutusel 9 lennuvahendit. Homme saadetakse Euroopa strateegilisest reservist lisaks veel 2. Nädalavahetusel Berliini Pride festivalil rünnakus hukkunud naine oli Poola kodanik, kinnitab välisministeerium. Saksa päevalehe bildandmetel sõitis 65-aastane Varssavist pärit naine Berliini koos tütrega, et osaleda sealsetel pidustustel. Tema tütar elas rünnaku üle. Kurjategija sõitis renditud maht universaaliga rahvasekka ja ründas seejärel inimesi machetega. Rünnakus sai vigastada 29 inimest, neist paljud on raskes seisundis.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Öösel sajab mitmel pool hoo vihma. Kohati on äikest, pärast keskööd saju võimalus väheneb. Tuul puhub muutliku suunaga 3-13 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja öösel on sooja 12-17 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoo vihma ja on äikest. Puhub lääne ja edela tuul 3-9, puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Ja homme tuleb sooja 18-22 kraadi. Praegu Tallinnas 21, Tartus on 24 ja Pärnus 20 kraadi.
3: sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 € ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Kuku Raadio. Te kuulate kordussaadet.

0: kustutati tookord terve öö. Tegemist ei olnud esimese korraga, kui Pikne olevist torni lõi. Kirikus oli äikesest põhjustatud tulekahjuga 1625. ja 1820. aastal. Ilis minevikus levis muide linnalegend, et kui Tallinna ehitatakse juurde uusi hooneid, siis ei tohi need olla oleviste kirikust kõrgemad. Tegelikult sellist määrust Tallinna linnaplaneerimise ametis ei leidu. 27. juulil 1924 lõppesid Pariisis 8. suveolümpiamängud. See oli Eesti erakordselt edukas olümpiamäng. Eduard Pütsep võitis maadluses kuldmedali ja Alfred Neuland tõstmises hõbemedali. Pronksi said kümnevõistluses Aleksander Klumberg, maadluses Roman Steinberg ja tõstmises Harald Tammer ning Jaan Kikas. Tänasesse päeva. Narvas vahetus eile ametlikult võim, volikogu asus juhti Murba Vaarman ja linnapeaks valiti pooleteise aastase vahe järel taas Jaan Toots, kes annab meie saatele intervjuu. Presidendi kandidaadi kandidaate on praeguseks neli. Sotsiaaldemokraadid on seni kinnitanud toetust tänasele õiguskantslerile Ülle Madisele, kes ei ole kandidaadi kandidaat, sest ei ole öelnud jaa. Sotsiaaldemokraatika erakonna ase esimees ja riigikogu liige Tanel Kiik räägib poliitikast. Euroopa turud justkui ootasid, et intressid kasvavad, kuid keskpank otsustas jätta hoiustamise intressi muutmata ja Euribor hetkel ei muutu ka. Kuidas see otsus mõjutab meie pankasid ja nende kliente, sellest kõneleb Bigbanki peaökonomist Raul Eamets. Nädala pärast algab Tartus Vabaõhu filmifestival Tartuff. PÖFFi meediakoordinaator ja Tartuffi infotalitaja Tiit Tuumal räägib, milliseid filme seekord Tartu Raekoja platsi välikinos nautida saab.
1: Sihik.
0: Telefonil on nüüd Narva linnapea Jaan Toots, tervist!
2: Tere päevast!
0: Härra Toots, kaksikvõim Narvas on lõppenud ja teie olete nüüd ametlikult volikogu istungil valitud Narva linnapeaks, teie koalitsioonipartner Urbo Vaarm on volikogu esimeheks. Volikogu pühapäevane istung kestis peaaegu 6 tundi, miks nii kaua läks?
2: Lihtsalt küsimus oli nii palju, volikogu oli 16 päevakorra punkti, viimane võeti välja ja seal olid kõik linna puudutavad küsimused, sellepärast läkski kaua ja peale selle oli 4 nimelist valimist, mis on siis salaja ja see kõik võtab aega.
0: Narva volikogus on 31 liigeteks, aga võimu vahetus toetas 16 ja vastu oli 14. Teie toetajate hulk oli kohal, aga keegi siis ei osalenud.
2: Ja üks inimene oppositsioonist ei osalenud.
0: Läksite täna hommikul tööle linnapea kabinetti?
2: Ja käisin seal korra ja nüüd on meil ka iganädalane nõupidamine, aga nagu te teate, siis eile anti mul valitsus linnavalitsuse moodustamiseks ja meie istung on 1. augustil laupäeval, kus siis linnavalitsus paika pannakse, siis hakkab nagu see ametlik tööpihta, nii on meil seaduses kirjas.
0: Nii et ühtegi otsuste linnapeana veel teinud ei ole?
2: Ma ei saagi teha.
0: Kuulge, millega te põhjendasite senist volikogu esimehe Mihail Stalnuhhini ja senise linnapea Katri Raiki umbusaldamist? Mida te neile peamiselt ette heitsite? Kordame selle kuulajatele üle.
2: Noh, volikogu esimehesel on mitu etteheidet, kõigepealt see, kuidas ta kõneleb ja kuidas ta Eesti riigi vastu esineb. See on esimene põhjus, teine on, kuidas ta käitub meie volikogu liikmetega, jättes volikogu istungid suvaliselt ära, kutsudes volikogu istungid tööpäeval reedel kokku kella 10 hommikul, nüüd kutsus pühapäeva hommikul 10. Kõik inimesed, kes on volikogus, töötavad ja kuskil ametites, see on lisakohustus ja keegi ei saa planeerida omale ei tööasju, ei puhkuseid, sest kogu aeg oleks kõik üppel, et 4 päeva ette teatatakse istungi toimumisest. Peale selle tema väljaütlemised volikogus, kuidas ta volikogu liikmete käitub, need punktid ma tõin kõik välja ja tal ei olnud selle vastu midagi öelda, sest tõesti nii on.
0: Kas see Stalnuhhini istungit pidev edasi lükkamine, umbusaldushääletus õnnestus tal edasi lükata 130 päeva, kas see takistas otseselt ka linnavolikogu tööd ja oli see üldse seaduslik?
2: No võt, seaduses ongi lüngad ja kui ma neile vastan, siis jah, see oli seaduslik. Täna KOKSi seaduse järgi volikogu esimene on nii suur võim, et ta võibki seda teha. Jätt

0: ära, kutsuda kokku, lükata ükskõik mis päeva peale, täna on see seadusega lubatud.
1: Volikogu esimees Urbo Vaarman ja teie linnapeana olete öelnud, et muuta tuleks Narva linnavalitsuse struktuuri. Tähendakse mingid olulisi muudatusi siis?
0: Ja see on juba mitu aastat päevakorras ka siis, kui ma poolteist aastat linnapea olin. Et meil on ju ainulaadne linnavalitsustruktuur, meil on 7 juriidilist isikut, teistest omavalitsustest on 2 juriidilist isikut, üks on linnavolikogu, teine on linnavalitsus ja linnavalitsuse alluvad osakonnad. Narvas on see teisiti, linnavalitsuse all on 6 ametit, iga amet on eraldi juriidiline isik ja sinna juurde tuleb siis ka väga palju ametnike, kes peavad seaduse järgi olema. Nii et meil on ka üle juhtimine, nii et me tahame selle kindlasti viia vastavusse nii nagu on kõigis oma valitsustes üle Eesti ja see on käigus ja proua Raik juba sellega alustas ka, nii et me viime selle edasi.
1: On teil uus koalitsioonileping valmis? Suuri muudatusi vist teha ei saa, linna eelarv on kinnitatud, aga midagi ju ikka.
0: Ja koalitsioonileping on meil kogu aeg on, me oleme seda muutud, aga me kirjutame selle seekord alla reedel enne laupäevast istungit, kui siis linnavalitsus paika pannakse, aga kõik punktid on meil ilusti olemas. Loomulikult ei see vastas tõid, et on nii linna eelarve kui ka lisaeelarve kui vastu võetud. Õnneks me olime 3 kuud ülekaalus ja me saime palju punkte seal muuta ja palju pahandusi saime ära hoida, et linna raha ei raisataks. Nii et aga koalitsioonileppes on sellised strateegilised suured eesmärgid ja need me ütleme välja reedel.
1: Mis teil 2024. aasta detsembris eelmisel korral Narva linnapea ametist lahkumisel pooleli jäi? Midagi, millega kavatsete kindlasti nüüd edasi minna?
0: Kindlasti jäid mitmed investeeringud pooleli õnneks. Sotsiaalmajad tehti lõpuni, nüüd proua Raik sai need avada. Täna kiirendame, et kindlasti saaks valmis linna saun. Väga paljud omavalitsustes ei ole probleemiks. Narvas, kus on 31% pensionäre ja on teine elustiil, on nendel on seda väga ootavad, et linna korralik saun, kus basseiniga oleks. Kindlasti meil on väga suur probleem on muusikakooliga, mis on, kuidas öeldakse, varimises ohtlikus majas. Me peame leidma variandi, kui muusikakool. Kõige parem oleks ehitada uus, sest siit on algand väga paljude muusikute tee Narvast ja Narva muusikakool on moodustatud saari ajal veel. Ta on vanem kui Eesti riik, et see on ka omaette tähtis. Kindlasti haigla 2 etappi, nende ehituse aktiviseerimine. Ma olen kursis, et viimasel 2 nädalat tagasi kinnitati viimane konkurs, ehituskonkurs, et seal hakkab töö pihta. Need muresid on palju sinne, mida teha.
1: No, Narva linna põhiprobleemid on ju sõltumatu linnavõimust aastakümneid. Aastakümneid olnud suures plaanis samad. Elanikkond väheneb ja vananeb. Paljud tunnevad ennast majanduslikult ebakindlalt. Linna keskmine palk jääb vist riigi keskmisele alla. Kas mu kirjalds on enam vähem täpne?
0: Väga täpne.
1: Aga nüüd on siiski ettevõtlusega ja uute töökohtadega vist paremaks läinud. Tööstuspargis tegutseb mitu tehast. Rääkige nendest veidi.
0: Ja oleme juurde saanud. Meil on Jaapani tõstukite tehas. Meil on väga palju üleräägitud magnettehas. Esimene etap valmis, teist praegult menetletakse, et saaks ehitusload ja nad on nõus ehitame teise etappi, mis on maailma mastaabis tehas. Kui see valmis saab, siis Narvast tuleb 5% kogu maailma magnettoodangust. See on täitsa selline üllatavalt suur. Meil praegult arendame ka tööstuspargis väiketööstust. Meil tõesti tuleb ametikohti juurde tänu selle tööstuse arendamisele. Nii et muidugi see ei ole märkisväärselt suur, et katta ära näiteks Kreenholmi kinnipanekut, kus töötas 12 000 inimest, aga ikkagi me leiame sellist väike ettevõtted, kes siia tulevad, nii et vaikselt töökohtade arvu saame suurendada, tõsi meie töötuse määr on praegu 13% võrreldes sellega, et Eestis on 6-7 vahel, aga loodame, et me suudame siia tuua veel tootmist juurde.
1: Suur tänu selle intervjuest, Narva linnapea Jaan Toots.
2: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus – Luminor aitab sellele hoogu anda.
3: Eesti esimene põnevusteater.
4: Dan Browni suur müsteerium Da Vinci kood. Viimased etendused 30. juulist 8. augustini Viinistu kunstisadama katlamajas.
3: kellerteater.ee
2: Nädala raamat. Selle nädala raamat taas elustab Markus Aureliuse heitlused ning valgustab tema mõtteviisi, iseloomu, väärtusi ja motiive, tuginedes kuulsa stoiku teosele iseendale, mis on tänapäevalgi ülimenukas. Põimides Markus Aureliuse sisemist filosoofilist arengut tema elusündmustega Rooma keisrina, loob raamat suurepärase tausta valitseja enda kirjutiste mõistmiseks. Donald J. Robertson, Markus Aurelius, Stoikust imperaator, Postimehe kirjastuselt.
5: Täna suvereporteris.
6: Kuressaares läks pidutsejate ja politsei vahel kähmluseks. Korravalvurid toppisid ühe nooruki käeraudades kongi, aga kaks sõpra aitasid ta liikuvast bussist välja. Lasti kadumist märganud politseinikud jooksid ühe abistaja kohe pikali. Käeraudades põgenik käsas aga politseinikule jalaga. Märulid filmisid hämmelduses möödujad.
5: Täna õhtul kell 7 suvereporter ikka Kanal 2.
2: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Kuku stuudios on nüüd hea meel tervitada Sotsiaaldemokraatliku erakonna aseesimeest Riigikogu liiget Tanel Kiike. Tere.
7: Ja tere hommikust.
1: Sotsiaaldemokraadid on kokku leppinud ja eelistavad presidendi kandidaadina õiguskantsler Ülle Madiset, kes ei ole avalikult öelnud ei, aga jaa, teie erakonna kaaslastele on ta siis öelnud võibolla jaa.
7: No, tõsi on see, et meie hinnangul on õiguskantsler Ülle Madise kõigist praegu välja pakutud kandidaatidest kõige tugevam ja seal hulgas, mis on väga oluline, et tal on piisavalt lai selline ütleme, toetusbaas ka parlamendis, et oleks võimalik juba ka päriselt riigikogus presidendi valimiseni jõuda. Ehk sellele järeldusel jõudsime ka erinevate vestluste käigus teiste nii koalitsiooni kui opositsiooni erakondadega ja meie hinnangul oleks väga positiivne, kui ta annaks positiivse vastuse, aga tunnistan ausalt, ei ole ta ka meile seda nii-öelda kinnitust annud ja ma mõistan mõnes mõttes ka teda, et natuke on veel aega esiteks presidendi valimisteni ja teiseks eks seda poliitilist nagu usaldamatust ja sellist segadust on ju küllalt palju, et siin on mitmeid kandidaate, on erakondi, kes on oma eelistus öelnud, on erakondi, kes seda teinud ei ole ja seetõttu võib-olla ka osad kandidaatid ei kinnita siis jah ega ei sõna ütlema.
1: No ametlike kandidaadi kandidaate on praegu just kui neli Indrek Laul, Riho Ühtegi, Maivõi Rutte ja Mart Helme. Nende võimalused, kui parlament presidenti ära valida ei suuda, jäävad ikkagi valimiskoguseks.
7: Noh, jah, ütleme nii, et elu näitab seda, et mida kauem presidendi valimised kestavad, et seda rohkem on sellistel üllatuskandidaatidel nagu võimalusi, nii nagu 2016, kui meil oli ju väga palju kandidaate läbi kevade ja suve, aga kuna ei riigikogu ega toonaga valimiskogu ei suutnud presidenti valida, siis lõpuks tuli see tagasi parlamenti, siis juba otsiti kompromisskandidaati, toona presidendiks valiti Kersti Kaljulaid, kes minu hinnangul sai selle tööga tegelikult hakkama, tal olid väga selged oma fookusteemad, mis osadale sobisid, osadale mitte, aga tõsi on see, et selle hetkel, kui ta valiti, siis ta ilmselt oli väga paljudele tundmatu ja ka võib-olla see valik oli ootamatu. Et ma loodan tegelikult, et seekord pigem jõuame otsusteni juba parlamendis hädapärast valijameste kogus, aga et need kandidaadid, keda tõesti nagu on välja pakutud, oleksid ka lõpuks need inimesed, kes nii-öelda lõppvoorudes on, mitte niimoodi, et me arutame võib-olla siin suvel 4-5 nime üle ja lõpuks tuleb kuskilt kübarast keegi. Et ma arvan, see ei ole tegelikult päris õige arvestada seda, et valitakse riigipead Eesti riigile rahvale, et oleks ikkagi parem, kui ka avalikus jõuaks juba enne natuke kaasa mõelda, tutvuda, seisukohta kujundada võimalike kandidaatide suhtes.
1: Indrek Laulu ja Riho Ühtegi kandidaadile avaldasid avalikult toetust paljud tuntud ettevõtjad, paljud tuntud kultuuritegelased. Milline on teie selgitus, miks nad seda avalikult teevad, kui otsuse langetavad poliitikud või on siis nendel siiski poliitikutele teada mõju?
7: Ei, ma arvan seda, et presidendivalimistel ühiskonna tegelased kaasa räägivad, on nad positiivne. Ehk et mõnes mõttes võib öelda ka meie selline samm, mida siin osad on ka kritiseerinud, et selgelt välja öelda, et meie hinnangul Ülle Madisen favoriit teenib sannast eesmärk, et see debatt oleks avalik ja debatt oleks aus läbipaistav. Ehk selles valguses, kui ka ühiskonna tegelased ütlevad välja, kes on nende eelistus ja keda nad presidendi näevad, ma pigem pean seda positiivseks. Ehk veel kord see, et lõpuks on nii riigikogus kui valjaväste kogus hääletus, kui selline salajane, ei tähenda seda, et kogu see protsess peaks olema kuidagi salajane, et ühel hetkel kuskilt korstast tuleb valged suitsu ja rahvas saab teada, kes on presidendiks valitud. Ma olen pigem on hea, kui seda debatt on avalik, enne seda on mitu kuud võimalik kandidaatel oma seisukohti esitada, erakondadel oma seisukohti kujundada, ehk eelistusi kujundada ja absoluutselt ka ühiskonna tegelastel kaasa rääkida, oma mõtteid teile panna, et kes oleks tugevam president. Et mõnes mõttes võib öelda niimoodi, et demokraatlikule riigile oleks ju äärmiselt pentsik, kui kogu meie valimine oleks pelgalt ühe kandidaadiga näiteks, kes ilmub viimasel hetkel, et esimeseks küsida, kas see üldse valimine.
1: No süsteemi välisel kandidaadil, kes pole riigisüsteemiga seotud olnud, pean silmas eelkõige Indrek Laulu. Temal on vajalik toetus ilmselt päris keeruline ikkagi leida isegi valimiskoguseks.
7: No elu näitab seda, et presidendi valimiste puhul võib tulla üllatusi, ehk et me oleme näinud seda veel kord, kõik valimised on natuke erinevad. Esimene kord oli isegi osaliselt rahvavalimine, kui me räägime 92 aastast Meri ja Rüütel Taagepera Lagleparek, kes toona kandideerisid ja lõpuoru siis jõudsid Meri ja Rüütel. Hiljemeks on valitud nii presidenti tagasi teiseks ametajaks, nagu Meri ja Ilvese näitel on ka neid olukordi, kus teist ametajaga ei saanud, nagu Arnold Rüütel. Või ka Kersti Kaljulaid ja nüüd Kalar Karis, kes selleks isegi kandideerinud. Nii et selles valguses võib öelda, et ei saa kunagi öelda, et presidendivalimised on ühesugused. Et täna võib öelda, et meie hinnangu tõesti favoriid on, nagu öelda, õiguskantsler Ülle Madise. Teistel kandidaatidel on natukene võib-olla keerulisem just parlamendis toetuspinda pälvida, aga kui mis tahes põhjusel, näiteks õiguskantsleri soovi presidendiks kandideerida või kui sellele kokkuleppele selgusele jõuta, siis võib öelda niimoodi, et iga järgmise vooruga kasvavad ka kõigi teiste kandidaatide võimalused, sest sellepärast, et ühel hetkel tuleb see president ära valida ja kõik need inimesed ka nimetatud on. Ma ütleks, laias laastus on ikkagi väärikad tuntud inimesed, kes on tõestanud ennast kas siis erasektoris või avalikus sektoris või ka riigikaitse valdkonnas. Ehk ei saa öelda, keegi neist oleks selline nagu mütsiga lööma tulnud inimene, kelle tekis uut mõte, eks ole, et täna töötasin, ma ei tea, oma valdkonnas ja homme tahan presidendiks saada. Nad on kindlasti kõik selle enda jaoks läbi mõelnud ja ka need ühiskonna tegelased, kes on need kandidaat esitanud, on ju väga väärikad ja lugupeetud inimesed, et kes ka ilmselt kergekäeliselt oma nende nime kellegi toetuseks ei annaks.
1: Narvas vahetus eile võim, seda võimuvahetust üritati teha 4,5 kuud, sotsidele ei ole Narva volikogus millestki kaasa rääkida. Oletegi vist venekeelse valija püüdmisest loobunud, mul on selline mulje jäänud.
7: No tegelikult meie poliitika, mida ma mulle rääkinud, on see, et rohkem tuleks püüda valijaid ikkagi maailmavaate põhjal. Ehk et on ta siis Eesti või venekeel inimene, kes toetub solidaarset tervishoidu, astmelist tulumaksu, sellist, ma ütleksin, kättesaadavad haridust ja tugevat regionaalpoliitikat, siis ongi sotsiaaldemokraadid kõige mõistlikum valik. Sellist eraldi kampaaniat või mingisugused eriaktsioone nende venekeelse valija püüdmiseks me tõesti pole ette võtnud ja meie hinnangul on ka mõistlik, et see kommunikatsioon oleks ühetaoline nii Eesti kui venekeelses meedias. Et kui vaatan nüüd kas või siin viimastel päevadel toimunud sotsiaalmeedia siin aktsioone, siis on näha, et loomulikult Keskerakonna jaoks see venekeelse valija hoidmine ja püüdmine kõik võimalike kanalite ja vahendite kaudu on keskse tähtsusega, aga meie hinnangul on siiski oluline see, et valijad ei valiks mitte rahvuspõhiselt, vaid valiksid ikkagi maailmavaatepõhiselt, sõltumata sellest, mis on nende emakeel.
1: Tanel Kiik, kuidas teie tõlgendate siseministri ettepanekult, et linn peaks Toompeal asuva Aleksander Nevski katedraaliga rendilepingu lõpetama enne tähtaegselt? Mida teie teeksite selle üle linna kõrguva katedraaliga? Arvamusi on äärmuslik ja kõlanud on isegi lollusi, et see tuleks lammutada.
7: Ja no hakkame siis seal äärmustest pihta, et ma arvan jah, et ütleme siin 2026 aastal demokraatlikus Eesti vabariigis õigusriigis hakata lihtsalt suuri kirikuid, mis ikkagi on ka ajaloolise tähendusega, nii-öelda heas kui halvas mõttes, et neid nüüd hakata maha lõhkuma, et noh, see poleks kindlasti kohane ka adekvaatne. Ja pigem sellised ettepanekud, ma arvan, jälle aitavad just nimelt kaasa sellisele polariseerumisele. Ehk et tekivad kohe need, kes on nii-öelda kiriku kaitsjad ja siis on need, kes on kiriku vastased ja kes on siis näid, ja, seal kuidagi moodi õigemad eestlased ja vähem õiged eestlased, et ma arvan, see debatt edasi ei vii. Aga see arutelu, et milline peaks olema siis see rendileping, milliste tingimustega, selle peaks kindlasti arutama. Ma arvan, siin oleks väga soliidne ka Tallinna linnal, siseministeeriumi ja ka, ma ütleksin, Eesti kirikute nõukoguga rahulikult maha istuda, arutada need võimalusi, mis variante seal nagu no, adekvaatse nähaks, aga ma pigem arvan, et seda peaks tegema no, sellise nagu kampaania korras, et vahetult enne riigu valimisi viska mingit ideid õhku, vaid pigem ikkagi rahulikult läbi rääkida, et mis on need õiguslikud võimalused, mis on selline võib-olla Eesti kirikute nõukogu just ootus ka sellele, kuidas riigi ja kirikute suhted peaksid toimuma ja seal leidma siis lahendused. Mul ei ole sellist valmis lahendust võtta, mis on kõige õigem.
1: Valitsus arutas eelmisel nädalal sotside algatatud eelnõu muuta valimise seadust nii, et valimiskomisjon saaks tühistada valimistulemusi, kui on tuvastatud välisriigi mõjutustegevus või ebaseaduslik rahastamine, mis mõjutab hääletustulemusi. Milleni te selle seaduse muudatusega loota jõudsite?
7: Tegelikult see teema on ju no, juba mõnda aega olnud õhus. Ehk me näeme siin mitme Euroopa riigi näitel on see Rumeenia kui üle kõige no, nii-öelda konkreetsem tegelikult ka Moldova, et on õigus, vaid on ütleme siis luureasutusi, eeskätt siis me räägime Venemast otse öeldes, aga võib-olla ka teisi välisriike, kellel on huvi sekkuda demokraatlike riikide valimistulemustesse, valimiskampaaniatesse ja see on oht, millega me peame arvestama. Ehk võib öelda niimoodi, et Eesti näitel, ma usun, et keegi, mis ei taha, et me saame endale kas parlamenti, võib-olla ka Euroopa parlamenti sellise noh, ütleme agressiivse Venemaa välisluure teenistuste poolt korraldatud kampaania tulemusena või tagajärjel siis posu nii-öelda Kremli-meelseid isikuid või ka Euroopa parlamentis piisab nii-öelda ühest, kes siis hakkab seal nii-öelda Eesti nimel just kui rääkima ja tegelikult nii meile mainekahju tekitama kui ka noh, halvamal juhul parlamenti näitel ka õiguslikke probleeme. Ehk loomulikult inimestel on õigus valida seda, keda nad õigeks peavad, aga kui me näeme, et valimistesse sekkub ikkagi mingi välisriik, näiteks kasutades ära sotsiaalmeedia algoritme, varikontosid, nii-öelda botte, tänapäeval tehisintellekti võimalusi, luues noh, ikkagi väga selgelt mingit vale narratiive, võib-olla toetades siis mingit kindlaid kandidaate ja vastupidi tehes maha ja kritiseerides mingit teisi kandidaate, rünnates neid mingit laimukampaaniatega, et vähendada nende võimalusi, et siis on olukord, kus peab olema võimalik aga nii-öelda õigusriigile sobival moel, ehk nii-öelda õiguskaitse asutuste ja hinnangute alusel ja kohtu otsus alusel neid valimistulemisega tühistada. Meil ka täna tegelikult seaduses need võimalused on ette nähtud teatud juhtudel, kui on väga laiulatuslikud rikkumised, noh näiteks kui on kuskil väga ulatuslikud selgub häälte ostmine või muu taoline, aga peame arvestama, et tänapäevases ühiskonnas need ohud pole enam ainult see, et keegi ostab kuskil pudeli või 10 eurost hääli kuskil jaoskonna ees, vaid tänapäeval need võimalused läbi sotsiaalmeedia, läbi meedia manipuleerimiste, liba nii-öelda uudiste tootmise on ikkagi märkisväärselt suuremad ja need riskid just nimelt tänu Venema sellisele agressiivsele käitumisele nii hübriidrünnakute kui ka otseste rünnakute vaatel, mis Euroopas toimivad, on kasvanud. Nii et sellest tingituna me selle ettepaneku esitasime ja ma arvan, et see on teema, mis tegelikult väärib sellist ühiskondlikku debatti ja valitsuse arutelu ja ma olen ka teadlik, et tegelikult on riigis päris palju neid asutusi, kes peavad sarnaseid võimaluste, sealast võimaluste loomist mõistlikuks. Me kõik loodame, et seda kunagi vaja lähe. Ehk et kindlasti meie eesmärk pole see, et me hakkame igakord arutama, kas valimistulemused on õiguspärased mitte, aga juhuks kui me näeme, et on toimunud mingi laiotsik manipulatsioon, nagu Rumeenia näitel, kus reaalselt ka presidendi valimiste ja tulemused tühistati, et siis meil peaks olema seaduses võimalus reageerida.
1: No aga seda on ju peaaegu võimatu või vähemalt väga raske kontrollida või olete te optimist?
7: Ma arvan, et see ei ole sugugi nii võimatu, ehk et kui me võtame just selliseid noh, kampaaniad, mille puhul me näeme näiteks läbi sotsiaalmeediat, et mingisuguste varikontode või bottide kaudu hakatakse mingisuguseid kandidaate nii-öelda promoma, teisi maha tegema, mingid muid selliseid liba uudiseid tootma, et siis ma usun, et meie enda luurasutused ja õiguskaitseorganid on küllaltki pädevad hindama, et kas see tegevus oli no, nii-öelda seaduste piires ja Eesti riigist tulenev või see oli välisriikide sekkumise tagajärg. Ja kui ikkagi näeme, et ulatuslikud välisriigi sekkumised on, siis see võimalus peaks olema veel kord. Ideaal maailmas ja loodetavasti sellist klausilt, mida kunagi vaja ei lähe, täpselt nii nagu me loodame, et meil kunagi ei ole ka sellist olukorda, kus keegi näiteks, noh, ma ei tea, ostaks, eks ole, kümnete tuhandete kaupa hääli ja me oleksime sunnitud kulutama valimistulemused tühiseks, aga lihtsalt seaduslikus vaates on õigusriigil mõistlik, kui need võimalused on olemas, sest vaata sel hetkel, kui see juba juhtub. Kui meil on juba selline, ütleme, mingisugune laiulaseks sekkumine toimunud ja näiteks oleme saanud väga kummalise parlamendi koosseisu või selliseid otsuöeldes Kremli meelseid halvemal juhul Kremli poolt kontrollitavaid saadikuid Europarlamenti Eesti nimel, et siis on juba hilja hakata seadust muutma.
1: Suur tänu selle intervjuu eest Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimise ja Riigikogu liige Tanel Kiik.
7: Aitäh kutsumast!
8: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
9: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
10: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
11: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased. Võidud, kaotused ning viigid, kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis. Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
12: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Ainar Ruussaar jätkab saadet Kuku raadio Tartu stuudios on Bigbanki peaekonomist Raul Eamets. Tere Raul!
13: Tere päevast!
1: Euroopa Keskpank otsustas jätta eelmisel nädalal hoiustamise intressi muutmata, see tähendab 2,25% intressi ja Euribor hetkel ka ei muutu. Mida see tähendab siis Eestis tegutsevate pankade jaoks?
13: No võib öelda, et momentil ei tähenda see pankadele midagi, sest Euribor on juba üle kuu aja olnud 2,6-2,7% ümbruses. Ehk turud seega ootasid intressitõusu. Hetkel seda ei tulnud, aga ma arvan, et septembris päris suure tõenäosusega Keskpank teeb järgmise intressitõusu.
1: Loota, et näiteks pangalaen kodu ostuks selle otsuse mõju lähiajal odavamaks muutub, seda põhjust ju ei ole, eks?
13: Ja ei arvata, et nüüd lähiajal intressid langevad, seda ma küll ei usu, pigem on täna küsimus selles, kas sellel aastal tuleb üks või kaks intressitõusu. Kui tuleb ainult üks, nüüd sügise alguses, siis ta jääb sinna, kus ta täna on see Euribor, ehk ta loetavasti rohkem ei tõuse. Aga kui tuleb aasta lõpus või talve poole siin teine veel, siis Euribor võib sen 2,8-2,9% peale kerida.
1: Kas te olete nõus, et muutujaid on majanduses liiga palju ja Euroopa Keskpank eelistab täna pigem just kui jälgida, kui tegutseda? Olen kuskil sellist väidet lugenud?
13: Ma arvaks isegi võiks nii öelda, et ta kuidagi tagant järele reageerib. Et ta ei ole proaktiivne, et noh, ütleme, kõik märgid ju näitavad seda, et ega midagi lihtsamaks ei lähe ja see hinnatõus jääb sellest siht tasemest kõrgemaks. Ehk oleks võinud selle tõusu nagu ära teha, aga ikkagi oodatakse ja vaadatakse, et oleks ikkagi rohkem kindlad, et jah, need hinnad jäävad kõrgeks ja siis alles tehakse. Et ta pigem reageerib nagu tagantjärele, ma arvan, see on see teema.
1: Statistikaameti mõne päeva eest avaldatud ehitusinna indeks näitas, et ehitamine läks teises kvartalis veidi üle 3% kallimaks. Selle peamine põhjus ei olnud mitte tööjõukulu, mis oli mulle üllatav, vaid kallimaks muutunud ehitusmaterjalid.
13: No nii nad väidavad ja teised, eks see ole ka päris loogiline, kui me mõtleme, kui palju täna ehitusmaterjale sõltub naftakeemiast, no siis ei ole ka midagi imestada, ma ei tea, soojustusmaterjalid, kile, plastik, värvid, vahud, kõik see on ju põhineb naftal ja kui naftahind on tõusnud, siis lähevad ka see lõptoode läheb kallimaks. Ja üks aspekt võibolla, millest vähe on räägitud, on see, et meil täna käib väga võimas taristuehitus ja väga-väga palju materjali, kruusa, killustiku, betooni läheb ära igasugustesse viaduktidesse, sildadesse, tee muldke heitamisse, kui me mõtleme Rail Balticu peale. Me ei näe seda massiivset tööd, see käib kuskil metsade ja soode keskel. Aga see on tekitanud olukorra, kus nendest asjadest on puudus, näiteks tavalisse elamuehitusse, seda ei pruugi sellises mahus jätkuda ja kui millestki on puudus, no, siis hakkavad hinnad tõusma ja tundub, et see on nagu teine faktor, mis seda materjalide hinda üles poole läheb.
1: Kui ehitusest laiemaks minna ja siia juurde panna paar päeva tagasi avaldatud tootjahinna indeks ja ekspordi ja impordihinna indeksite statistika, siis on selge, et ega elu odavamaks ei lähe, aga inflatsioon vist väga kõrgeks ka ei kujune.
13: No ma ei julge täna veel väga neid Big Panga prognoose muuta, me pakkusime 5% inflatsiooni selleks aastaks, sest et viimased näitajad, mis tulid läbi selle, just see sama importkauba hinnaindeks kasvas 7% ja kui me mõtleme, kui palju meie tarbija ostukorvis on täna importkaupu, ka toidupoes me ostame sageli importkaupu ilma, et me selle peale mõtleksime, siis see jõuab ikkagi lõpuks ka tarbija indeksisse, nii et see 2% inflatsioon, mis me siin oli, ma arvan, see oli pigem erand kui reegel.
1: Hiljuti avaldas Eesti Ekspress kirjutise sellest, kuidas noored kiitusega, kordan kiitusega lõpetajad näevad kurja vaeva, et endale tööd leida. Mis õigupoolest tööturul toimub?
13: No see oli tegelikult päris hea artikkel, see oli nagu õpiku näide sellest, kuidas värskel bakalaureusekraadi lõpetajal läheb järjest keerulisemaks, et normaalset töökohta saada. Tegelikult, kui nüüd vaadata seda kiitusega teemat, siis noh, ma ei tea, mul on jäänud küll selline mulle, et ega tööandjat reegline huvita, kas sa oled kumlaude lõpetanud mitte, ta vaatab, kas vajalik haridustase on omandatud, millised on inimese, ma ei tea, üldised oskused, suhtlemisoskus, suulise kirjaliku enese väljendamisoskus, meeskonnatöö. Noh, kui me vaatame, mis erialades seal artiklis räägiti, siis prantsuse filoloog, digitoodete disain. No, klassikene näide sellest, et AI või siis tehisaru teeb töö ära. Meil ei ole ju täna enam vaja tõlkeid sellises mahus nagu varem. Ma ei tea, filoloogi üks väesid valikuid on õpetajaks minna, kõik kooli minna ei taha. Kodulehe teeb AI valmis lihtsamat disainitööd, teeb AI ära, nii et ongi väga karm olukord. Seal oli ka üks huvitav näide, et algaja ajakirjanik ei leidnud tööd ja see on tegelikult pikem lugu, sest see läheb juba õpetamise mudelisse. Ja et neljas inimene, kes oli mööblirestauraator, töödel leidnud, see oli mulle üllatus, sest noh, võibolla eeldatakse, et inimene hakkab ettevõtjaks ja hakkab ise omale tööd korraldama, sest noh, kui palju meil igasugust maju ja mööblit restaureeritakse, aknad ja uksi ikka on vaja uuendada, nii et see tundus mulle küll natuke kummaline, et selline inimene tööd ei leidnud. Aga teised olid ja sellised päris klassikased näited.
1: Raul, ma ei jäta. Viitan ühele teie hiljutisele kommentaarile, kus te väitsite, et tööturg tahab üha küpsemaid inimesi, aga haridus valmistab ette üha lapsemeelsemaid. Mida te õigupoolest silmas peate?
13: See on jah natuke selline, ma ütleksin, absurdne olukord, et haridussüsteemis me rõhutame järjest rohkem sellised pehmeid, väärtusi, loovust, otsime ainult positiivsust, noh, ei taha enam ka hindeid panna, et mitte inimest traumeerida. Noh, lisaks väga jõuliselt murrab sisse tehisaru, mis sellise traditsioonise kodutöö mõtte ära kaotab. Tema käes saab küsida, kui midagi ei tea. Sisuliselt ju tehisaru hakkab järjest rohkem nii-öelda noore inimesest ka otsustama, sest tema käest küsitakse ka nõu. Ja teisel pool on siis tööturg, kus me tahame, et noor inimene oleks kohe valmis tegema raskid otsuseid, ma ei tea, lahendama konflikte, oskama meeskonda juhtida, tal võid olema põhi teadmised oma erialast ja mida sügavamalt, seda parem. Ma pean siin seas silma selge kõrgharidusega inimesi. Ja noh, sellised, noh, kus ma siis ütlen, viisakalt ninnu nännutamise töökohti, kus tuleb paperid ühest tunnikust teise tõsta, meilidele vastata, ma ei tea, memosid koostada, need lihtsalt enam ei ole, need töötavad ära AI. Ja ongi selline paradoks, et me tahame, et inimene käiks koolis ja õpiks, et ometi õpingute kõrvalt ei töötaks ja kui ta läheb, hakkab tööd otsima, siis tööandja tahab töökogemust, vastutuse võtmise julgust, teadmisi ja see ongi väga, väga tõsine probleem, sest et need haridussüsteem oma olemusega liigub ühes suunas ja tööturg liigub teise suunda ja ega siin mingid väga lihtsad lahendus ei olegi.
1: Ma püüan olla optimist. Noh, võiks ju tehisintellekti ära kasutada selleks, et me mõtlemise ja analüüsi võime hoopis kasvaks ja me ei tegeleks nii-öelda pisiasjade ja tühja tähjaga. Aga see nõuab just nagu eraldi oskust või?
13: Jah, see nõuab, noh, pigem me peaksime täna koolis mõtlema, noh, võibolla ilmselt paljudes koolis ka mõeldakse, et kuidas tehisaru ei asendaks õpilase teadmisi, vaid täiendaks neid. Aga see on päris keeruline, see ei ole niisama lihtne, sest kui sul on mingi ülesanne, sa annad selle tehisarul, ta lahendab sellest ära, sinu elu on ju lihtsam. Et kuidas teda teha niimoodi, et ta muutub meie oskuste teadmiste pikendamiseks, mis ongi nagu see põhieesmärk. See on päris keeruline tee ja mitte lihtne ülesanne. Noh, lisaks peavad ju ka õpetajad olema valmis kõike seda tegema ja selleks muutuma nii üldhariduskoolis kui tegelikult ka kõrgkoolis. Et see on nagu puudutab tervet haridussüsteemi.
1: Jätkan sellega, et ma olen optimist. Masinal ei ole empaatiavõimet, ehk võimet tajuda teise inimese emotsioone. Masina eetilised kriteeriumid on ikkagi piiratud. Masina suhtlemisoskus ei asenda silmast silma suhtlemine. Suhtlust inimene masin on ka tulevikus ikkagi loodetavasti erinevad.
13: No, ma indan optimismi. Et, noh, ütleme siis niimoodi, et on kindlasti selliseid ameteid, kus see empaatiavõime on ja jääb veel mõneks ajaks, ma ei tea, õpetajad, juhid, politseinikud, päästetöötajad, näitlejad, ka isikuteenindajad, näiteks juuksur, et seal masin nii pead tööd ära ei võta. Samas muidugi me näeme juba, kuidas nendesse nii-öelda kineetilistesse või inimese taolistesse robotitesse hakatakse seda tehisaru istutama. Ehk varsti võibolla teeb ka meie eest teatud sellised käelisi tegevusi ära ja teeb ka neid asju, mida me arvasime täna teha ei saa. Aga noh, selles mõttes ma olen ka seda optimismi toetan, et nii-öelda nähtavas lähitulevikus ikkagi sellised empaatiavõimet ja kohanemisvõimet eeldavad töökohad jäävad inimestele. Ma väga siirat loodan niimoodi.
1: Suur tänu, Bigbanki peaekonomist Raul Eamets, selle kommentaari eest.
3: Eesti esimene põnevusteater.
4: Dan Browni, suur müsteerium, Da Vinci kood. Viimased etendused 30. juulist 8. augustini. Viinistu kunstisadama katlamajas.
3: kellerteater.ee
2: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
14: Suvel on hommikud Anuta ja õhtud Anuga. Viimased kontsertid Tartu külje all Luun ja Mõisapargis. Neljapäeval 30. juulil Sven Lõhmus 30 aastat hitte. Reedel 31. juulil on laval kodumaine kullaproov. Laupäeval 1. augustil teie ees Nublu ja Inglid. Ja pühapäeval 2. augustil on Smilers ja akustiline kontsert. Piletid müügil Piletilevis ja koha peal.
12: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Ainar Russar jätkab saadet. Veidi rohkem kui nädala pärast algab Tartus Raekoja platsil Vabaõhu filmifestival Tartuff ja meie stuudios on nüüd Tartuffi üks korraldajatest Tiit Tuumalu. Tere!
15: Tere!
1: Tiit, tegemist on 20 aastat vana üritusega, aga meenutage alguseks, mis on Tartuff?
15: Tartuff, täpsustan, ei ole mitte vabaõhufilmide festival, vaid armastusfilmide festival. Et meil on küll, meie programm ei ole mitte ainult, ei keerle Tartu Raeko ja platsi ümber, aga me näitame näiteks dokumentaalfilme ka elektriteatris, nii et see ei ole ainult vabaõhufestival, aga suur osa sellest festivalist, see on tõesti nii, keerleb tollel nädalal, siis 8. augustist alates Raeko ja platsi ümber. Ja armastus, no võiks ju öelda, et kõik filmid räägivad armastusest, on vist niimoodi. Aga noh, ega me sinna ka kuidagi vastu ei saa, minu mõelest armastus on elus kõige olulisemaid asju, nii et ma arvan, et meie nimi armastusfilmide festival on väga sobilik ja mis saaks olla veel paremat kui armastus vabas õhus.
1: Seda küll, jah. No kirjeldage lühidalt mõnesid filme, mis vaatajani jõuavad. On need peamiselt draamad, armastus seostub draamaga.
15: Ja on draamasid, aga on ka komöödiaid, on tragöödiaid. Meie spetsiifika või iseära on tegelikult see, et me vaatame filmi laiemalt kui see Anglo-Ameerika maailm või kus nagu enamik filme tuleb. Et Tartuff on alati väärtustanud kogu maailma filmikunsti ja ka sellel aastal on meil palju filme pärit hoopis Aasiast, mida tegelikult Eesti ekraanidel näeb üli harva, kui just see pöf ei toimu. Nii et näiteks meie avafilm on pärit Tai kuningriigist, millal sai Eestis viimati näiteks suurtel ekraanidel või kinodes näha Taist pärit filmi. Minu mälu on liiga lühike selleks. Kohaan valge koer on selle filmi pealkiri ja see räägib ühest kodutust koerast. Kodutust koerast, kellel on kolm peremeest, siis see film jälgib selle koera elu pikema perioodi jooksul ja selle perioodi jooksul on tal kolm peremeest ja võiks arvata, et inimesed päästavad just kui koeri tänavalt, aga tegelikult see koer päästab nende kolme inimese või peremehe elu. Ja et see armastus on siin natuke laiem. Või siis hoopis meil on väga, väga uhke film Hiinast. Selle peaosas on Jackie Chan, aga Jackie Chan ei viibuta jalga.
1: Ta on ju kung fues.
15: Täpselt niimoodi. Aga seekord on tal tõesti selline, kuidas siis öelda, dramaatiline roll. Õigupoolest see film on draamakomöödia ja ta mängib üht vana isa, kes põeb Alzheimeri tõbe. Ja mälu kaob ja ühel hetkel avastab ta enda ümbert hulki inimesi, keda ta peab päris enda sugulasteks, enda pojaks, aga kes tegelikult seda ei ole. Ja see film siis viitab sellele, et alati ei pruugi see kodune või ütleme see sugulane olla kõige armastusväärsem olend, et me võime leida selliseid hingesugulasi ja armastavaid olendeid hoopis võõraste inimeste seast. See on selline, tekib nagu selline väike kasu pere selle Jackie Chani ümber, nii et selliseid üllatusi on meil päris palju, rääkimata siin dokumentaalfilmi programmist, mis on elektriteatris, mitte vabas õhus, et seal me näeme näiteks ühte Soome dokumentaalfilmi, selle pealkiri on Seebika palavik ja see Seebika palavik räägib ühest maailmakuulsast seebiseriaalist, see on siis Vaprad ja ilused, mis siia maani, eks ole, elab oma elu ja jõuab varsti vist umbes 10 000 seeriani ja see film avab selle filmi kuidas öelda, käekäigu hoopistükis Soome näitel. Me võime arvata, et see Vaprad ilused võibolla oli selline Eesti fenomen, mis tekis seal 90-ndatel, kõigil oli elu raske, otsiti sellist ilusat Hollywoodi elu, aga selgub, et Soomes oli sama lugu. 90-ndad majanduslangus, ja vaprad ja ilused osutus seal tohutult populaarseks ja see film vaatleb seda fenomeni, kuidas see film, no kuidas, see, kuidas need vaprad ja ilused siis Soomes vastu võeti ja millise fenomenaalse menu tekitas, nii et selliseid põnevaid, nii et ei tasu otsida üleüldse sellist, kuidagi öelda, noh, nagu ainult pisarakiskujaid, vaid tegelikult, noh, need armastusfilmid käsitlevad ühiskonna valupunkte, spektrit hoopis laiemalt, kui võiks arvata, et noh, et me saame nüüd natukene pisarat poetada. Seda saab ka, aga see ei ole kõige tähtsam.
1: Jah, mulle jäi silma nende filmid hulgast mitu, ma ei ole ühtegi neist näinud.
15: Ei aga... saagi, jah, klassikat siiski tõenäoliselt olete.
1: Jah, klassikat
15: meil kindlasti. On ka klassikaprogramm, aga uued on nii uued, et need alles alustavad maailmas oma ringkäiku.
1: Horvaatia resissööri Igor Šeregi komöödia Pulmad on ajakirjanduses pälvinud tiitli sensatsiooniline. Miks?
15: See on tõesti fenomen selles mõttes, et noh, tavaliselt on nii, seda võiks võrrelda umbes Eesti matusega. Noh, seal on pulmad, meil on matus. Eesti matus jäi Eesti siseseks nähtuseks. Pulmad Balkani moodi on tõesti levinud üle poole maailma ja see räägib siis, noh, kuidas nüüd öelda, horvaatide ja serblaste mitte kõige sõbralikumast suhtest. Seal on siis üks noormees, kes on serblane ja tütarlaps, kes on horvaat. Nad hakkavad üksteist armastama, tahavad paari minna, aga siis selgub, et nende vanematel ja vanavanematel on kana kitkuda ja ütleme selle konflikti juured ju ulatuvad tegelikult veel kaugemale, kui oli Horvaatia iseseisvus sõda 90-ndate alguses, eks ole, kui need kaks rahvast üksteisega no, üldse läbi ei saanud. Ja noh, see film, see on komöödia ja see film siis võtab ette kõik need eelarvamused ja kõik selle vana vaenu ja vimma ja paneb selle sellise huumori prisma külge. Ja ilmselt see on nüüd see põhjus, miks pool maailma on seda juba vaadanud, et vahel on huumori kaudu sellistele väga tõsistele teemadele parem ja lihtsam läheneda kui sellised tõsise tragööd ja nutu kaudu. Naer aitab.
1: No jaa, probleem on ju tegelikult väga tõsine. Noh, ma kujutan ette, et mitte ainult filmides, vaid ka päriselus võib ju olla armastus armeenlase ja aserbaidžaanlase vahel, grusiini ja seedi vahel ja nii edasi, eks ole?
15: Nii, ja see ongi see fenomen, miks see nii populaarne on. Muide, selle filmi tõi meie programmi juht, kes on hoopis tükkis leedukas, Edvinas Buksta, kes käibki, kelle elu seisnebki ühelt filmifestivalilt teisele käimises ja tema selle väga põneva leiu välja ka aevas, nii et igal juhul soovitan.
1: No silma jäi ka prantsuse resissööri Geraldine Nakache Mõtle head, mis räägib siis ortodoksete juutide perekonnas arenevast suhtest või seda filmi tahaks väga näha.
15: No jah, nad ei ole muidugi need juudid, kes elavadki juudimaal, et nüüd on need, noh, võib-olla mitte need päris ortodoksed, aga selline vahepealne nähtus, no, see tegevus leiab aset Prantsusmaal ja seal on jälle, noh, taas, eks ole üli aktuaalne teema, et kuidas lähisuhtes tegelikult üks pool hakkab teist alla suruma ja allutama ja seal mängib see usk veel omakorda kaasa, kuidas kõik need usutraditsioonid tegelikult sellist patriarhaalset elukorraldus toetavad ja taas, see on nüüd küll jah, see on nüüd klassikaline draama, et seal nalja ei saa.
1: Tartufi vabaõhu kinos ja üldse Tartufi jooksul jõuab vaatajani päris palju lühikesi armastusfilme. Mul on väga lihtne küsimus. Kuidas saab nii suurt asja kui armastus näidata lühikeses filmis?
15: Jah, see väga väga hea küsimus, ega Jah, see meenutab mulle ühte raadiointervjuud, kui üks tuntud Eesti, see on võib ka anekdoot olla, üks Eesti raadioreporter küsis ühelt väga tuntud teoloogilt ja kirikuõpetajalt, mis on elu mõte, aga palun lühidalt. Nii et ega minagi jään siin vastuse võlgu. Elu mõte on armastuses ja ma võin öelda, et need 8 lühifilmi, mis publiku ette jõuavad, et käsitlevad ka seda armastust iga nurgalt, kõik mõeldava nurgalt.
1: Ja lõpuks, Tartuff on tasuta.
15: See on väga oluline. Tartuff on tõesti tasuta ja 8. 15. augustini. Meil on 1000 iste kohta Raekoja platsil ja soovitame võimalikult vara kohale tulla peasi, et taeva luugid ei avaneks.
1: Just, peasi, et ilm oleks hea, filmid on head. Suur tänu, Tiit Toomala, üks Tartuffi korraldajatest.
16: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Tallinn-Tartu maanteel oli raske liiklusõnnetus. Pankadest väljastatud laenude portfell järjest suureneb. Rumeenia saatis droonirikkumiste tõttu riigist välja Vene saatkonna töötaja. Berliini Pridei rünnakus hukkunud naine oli Poola kodanik. Öösel sajab mitmel pool hoo vihma, sooja on 12-17 kraadi. Ka homme sajab hoo vihma ja on äikest, sooja tuleb kuni 22 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Idamann. Põltsamaa vallas oli raske liiklusõnnetus. Õnnetus juhtus poole nelja paiku Tallinn-Tartu maantee 110. Kilomeetril. Järva teataja andmetel põrkasid kokku veoauto Scania ja sõiduauto Audi, mille juht suri saadud vigastustesse. Scania juhi sõnul tuli Audi Tallinna poolt ja kaldus vastassuunavööndisse veoautole ette. Scania juht vigastada ei saanud. Sõidukites kaasreisijaid ei olnud. Politseinikud ja päästjad töötavad sündmuskohal. Liiklus on häiritud. Eesti põllumeeste kulud on väetiste ja kütuse kallinemise tõttu kasvanud umbes 70 miljoni võrra, kuid Euroopa Liidu kriisi abina sai Eesti vaid 3,1 miljonit eurot. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras plaanib nüüd lähinädalatel esitada valitsusele ettepanekud, kuidas leida riigieelarvest põllumeestele raha juurde. Eestis tegutsevatest pankadest väljastatud laenude portfell suurenes juunis aastaga üle 8% ja on kokku ligi 30 miljardit eurot. Eesti panga ökonomist Taavi Raudsaar ütles Kuku Raadiole, et pangalaenude kasv on üle kahe korra hoogsam kui euroalal keskmiselt. Ja see peegeldab siinsete pankade jätkuvat võimekust ja huvi laenu anda ning inimeste ja ettevõtete valmidust varasemast rohkem investeerida. Ukrainaga piirnev NATO liikmesriik Rumeenia saatis riigist välja Vene saatkonna töötaja, nimetades seda karmiks vastuseks korduvatele droonirikkumistele riigi õhuruumis. Välisministeeriumi teatel teavitati Venemaa suursaadikut otsusest kuulutada Vene Föderatsiooni Bukaresti saatkonna töötaja ebasoovitavaks isikuks. Ta peab Rumeenia territooriumilt lahkuma viie päeva jooksul. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles intervjuus Sky Newsile, et Vladimir Putin kavatseb pärast riigiduuma valimisi korraldada mobilisatsiooni, et kutsuda teenistusse 300-500 000 meest. Valimised on Venemaal 21. septembril. Zelenski sõnul näitavad luureandmed, et värbamine on plaanis läbi viia oktoobri esimestel päevadel. NATO rahvusvaheline lahingugrupp Leedus katsetas vaid maismaad pidi ümberpaiknemist. Saksamaa 45. soomusbrigaadi juhitav lahingugrupp katsetas Leedus öist ümberpaiknemise stsenaariumi, mis simuleeris tingimusi, kus raudtee, mere ja õhutransport on piiratud. Enne plaanilist rotatsiooni otsustasid ametisikud viia sõjatehnika eelnevalt planeeritud õppuse raames Saksamaalt läbi Poola Leetu. Operatsiooni eesmärk oli kinnistada NATO-liitlaste koostööd, sõjalist mobiilsust ja alliansi valmisolekut kollektiivkaitseks. Nädalavahetusel Berliini Pridei festivalil rünnakus hukkunud naine oli Poola kodanik, kinnitab välisministeerium. Saksa päevalehe bildandmetel sõitis 65-aastane Varssavist pärit naine Berliini koos oma tütrega, et osaleda pidustustel. Tema tütar elas rünnaku üle. Kurjategija sõitis renditud mahtuniversaaliga rahvasekka ja ründas seejärel inimesi machetega. Rünnakus sai vigastada 29 inimest ja neist paljud on raskes seisundis.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Öösel sajab mitmel pool hoo vihma. Kohati on äikest, pärast keskööd saju võimalus väheneb. Öösel on sooja 12-17 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoo vihma ja on äikest. Puhub lääne ja edela tuul 3-9, puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Ja homme on sooja 18-22 kraadi. Praegu on Tallinnas 21, Tartus 24 ja Pärnus 20 kraadi.
2: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
3: Peigelit mõtled?
2: Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
3: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
4: Veemfest Mustvee. Vaimuliku ja väärt muusikafestival 4. kuni 9. augustini Mustvee pühakodades. Esinevad Kreegi trio, Orthodox Singers, Rondellus, kollektiivid Lätist, Moldovast ja Saksamaalt. Kunstiline juht on Valeri Petrov. Piletid piletikeskuses, piletilevis ja enne kontsertide algust koha peal.
5: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus, eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
2: Tere hommikust, head Kuku Raadio kuulajad. On esmaspäev, 27. juuli ja Digitunni stuudios on Mait Tafenau ja Andrus Raudsalu ja kohe-kohe liitub meiega ka Mart

0: siis tehisaru maailma. Siis tänaseks on niisugune huvitav arvutus tehtud ka, et ühed siis analüütikud on kokku arvutanud, et läbi siis firma väärtuse languse, noh, kuna jällegi oli selline moment, et kuskilt ei tea kust tuli tegelikult väga võimekas mudel, noh, ütleme, et Jaan jällegi võibolla, kellel meeles ei ole, siis tuua see paraleel, et sellel mudelil on siis 2,8 triljonit parameetrit, noh, näiteks Krokil, mis Kroki uuel versioonil, mis alles on praegu treenimisel, noh, Elon Musk on küll öelnud, et on juba valmis, et kohe tuleb välja 4.6, siis seal on ainult 2 triljonit parameetrit, nii et noh, tegelikult meil on nagu noh, vabavaraline mudel, millel on siis 2,8 triljonit parameetrit ja mis on treenitud muuseas kasutamata Nvidia kiipe, mis on teine suur saavutus, et noh, see on siis selline uus aha moment olnud, et Hiinast ikkagi jätkuvalt tuleb neid võimsaid mudeleid ja nüüd siis on kokku arvutatud, et selle sama aha momenti tulemusena Anthropic ja OpenAI on kaotanud siis kuskil 315 miljardit dollarit oma firma väärtusest.
1: Veitsa. Näend kommi raha.
0: Noh jah, et noh, kui me räägime, et nad mõlemad siin kuskil sügisel üritavad teha siis oma IPO-t, noh, kui mõlemad tahaksid jõuda sinna kuhugi siis triljonilise firma väärtuseni, siis ega see 300 miljardit ei olegi väga vähe.
2: See on päris suur tükk tagasi teenida, aga no küll nad suudavad oma nagu nendegi muud, et parameetritega tulla jällegi, sest Kimi on jällegi teada pärast päritolu kohsk, kus me võibolla ei tahaks, et asjad võibolla nagu tuleksid.
0: No just, aga nii naljaks, kui see ka ei ole, et Hiinast ikkagi jätkuvalt tuleb neid uudiseid, Alibaba samamoodi lanseeris siis 2,4 triljoni parameetriga QN 3.8 ja seal kõrval siis võibolla uvitav uudis on ka see, et ZAI õigemini siis andis teada, et ta on ehitanud andmekeskuse, mis on siis 1 gigavatine andmekeskus ikkagi väga suur, kus ei ole ühtegi Nvidia kiipi.
2: Minu arust näitab ikka ühte asja, vaadake, kui ruttu Hiina suudab järgi tulla asjadega, nagu kui kiiresti, nagu päriselt.
0: Ja, see, noh, siin, on, siin on kogu aeg on räägitud, et, noh, et siin võibolla natuke aega tagasi oli Hiina noh, umbes 9 kuud Ameerikast maas, noh, praeguseks on ta võibolla, ma ei tea, 9 nädalat Ameerikast maas.
2: Ma isegi küsimus kontrolli küsimus, et kui kiiresti nad suudavad kopeerida täiesti uue tehnoloogia. 9 päeva
0: Ameerikast maas.
2: Jaa, vaata, tuleb välja keegi mingi uue tehnoloogiaga, sa kujutad ette, et sul on mingi 10 aastane edumaa. Ei ole.
0: Ja võibolla samast ooperist veel, mis on nagu täiesti üllatav on see, et Hugging Face tuntud siis LLM mudelit, noh, niisugune raamatukogu võrgus andis teada sellest, et neil oli siis üks turvaintsident, kuidas siis Hugging Face suutis sisse murda üks AI agent ja neil oli vaja siis kiiresti reaalajasus seda, noh, selle agendi siis võimalikult kahtlast tegevust analüüsida ja nad olid sunnitud selle poole, selleks pöörduma Hiina mudelite poole, kasutasid siis GLM 5.2 puhtalt sellepärast, et kõik Ameerika mudelid on nii turvaliseks keeratud, et nad ei keeldusid analüüsimast sellist noh, ütleme siis koodi muukimise olukorda. Nii et Hiina praegu kuidagi tundub, et rokib täiega.
2: Nii on, jah, midagi teha ei ole. Aga võtame AI-st edasi.
0: Jaa, ma arvan, et päris põnev uudis on ka see, et Google on annud teada siis sellest, et ta kavatseb Gemini kuidagi kiibi sisse ehitada. Noh, tõsi küll, esialgu ei ole siis siiski juttu, noh, ma ei tea, mingisugusest kiibist, mis pannakse teie telefoni või pesumasinasse ja muudab selle nagu üliintelligentseks, vaid esialgu on siiski juttu sellest, et võibolla on siis lihtsam ehitada suuri andmekeskusi nii, et see mudel jookseb juba kiibi peal. Ehk tulevad siis võibolla andmekeskuse kiivid alguses, aga noh, võibolla miks mitte kunagi ka siis selline väike kiip on igas teie, noh, ma ei tea, kodumajapidamise seadmes, kus nii, on juba intelligentsus sees.
2: Kaasprotsessorid siis, noh, täna need kaasprotsessorid on olemas, aga lihtsalt tuleb järjekordne nagu lisa suund sinna võibolla juurde.
0: Kui me möödunud nädalal rääksime sellest, et Hyundai Motors on siis noh, kuidas nüüd öelda, boostimas Boston Dynamicsi robotite tootmist, siis teatavasti seal Koreas käib ettevõtete vahel ikkagi kõva vägikaika vedu, kes on kõige kõvem ja Hyundai teatavasti Korea ettevõttena siis on täna eks robotikas läbi Boston Dynamicsi suhteliselt eesrinnas ja nüüd andis ka Samsung teada sellest, et tema siis lõi samamoodi robotika divisioni, mis raporteerib siis otsejuhatuse esimehele. Nii et noh, tõenäoliselt saame siis näha ka seda, et ka Samsungist hakkab tulema siis kõik võimalike humanoid roboteid.

0: kusjuures kui nüüd natukene rääkida nagu muudest uudistest veel, siis üks selline huvitav juhtum Eestis, millel ei ole veel kommentaare, aga ma ei taha siin elektriauto omanike kuidagi nagu kurvastada, aga juhtus selline kummaline asi, kus 2022 aasta Skoda elektriauto põles autopoe parklas laadimise käigus maha. Ma tean nii palju, et seal artiklis oli kirjas, et autor oli mingisugune mootori rike, aga ma tegelikult ei tea, millest see rike oli tingitud ja nii edasi kommentaari ole, et kas seal autor oli mingisugune kasutajapoolne mehaaniline vigastus, mis iganes seal oli, praegu on väga raske midagi arvata, sest auto põles nii põhjalikult maha, et ega sealt ei ole ka uurida võibolla midagi väga lihtne, aga igal juhul on üks asjad alati hirmutavad, aga teisest küljest ma ei tea, kas see lohutab või kurvastab kedagi, aga noh, põleb autosid muidugi tavalisi regulaarselt ja enamasti ikkagi elektriprobleemid.
1: Mina olen kuulnud, et tegelikult see statistika pidi vist siiski sisepõlemismootoritega autode poole kaldu olema.
0: Just nende rohkem, eks ju?
1: Jah, aga noh, need elektriautode põlengud on lihtsalt nagu sellised silmapaistvad, kuna nad ikkagi põlevad ereda leegiga.
0: Absoluutselt, need on ka väga keeruline kustutada ja noh, kõik nii edasi. Aga võibolla ma viiksid juttu ühes üks lahede asjani, et me ei ole telefonidest jällegi tükka aega rääkinud ja Samsungil on teadupärast nagu kaks korda aastas midagi põnevat tulemas, et üks kord on talvel, kui tulevad uued Galaxy'd, eks või, ja siis on suvi, kus tulevad need Galaxy Foldid erinevad ja Flipid. Ja ma pean ütlema ausalt, et ma saan need telefone käes hoida ja see uus Fold 8, mis on siis põhimõtteliselt on neil nagu kolm telefonid on olemas, et on Fold 8 Ultra, Fold 8 ja Flip 8. Ja see Fold 8 ma olen nagu täiesti müüdud. No see on nagu sükkene põhimõtteliselt nagu vanast oli see Flip, mis on sükkene väikene, pisikene telefon. Ja varem sai ta nagu voltide nagu Flipi, sa teed nagu pikaks.
1: No voltsid üles, jah.
0: Ja nüüd saad nagu raamatu lahti teha selle väikse ja sul on 4-3 kuva suhtega nüükene tasku arvuti, mis on nagu üli äge suurus.
1: Aga mulle tundub nii, et siin võibolla Samsung üritab natuke teha sükkest maksakat ka Apple'ile. Sest nii palju, kui mina olen näinud neid erinevaid siis kuulujutte selle kohta, et milline siis Apple'i volditav telefon saab olema, siis üsna ikkagi valdavalt nendes kuulujuttudes see volditav telefon on ka umbes sellise nii-öelda suurusega. Et ta ei ole siis päris nagu täispikk telefon, mille sa saad veel korra lahti voltida, vaid ta on natukene lühem. Nii-öelda kandilisem, noh, mis tegelikult on teeb tema kaasaskandmise tõenäoliselt märksa mugavamaks ja saata siis ikkagi lahti voltida, noh, sükseks iPadi laadseks tooteks. Ja noh, ütleme, et Apple on ju iPadi kogu aeg hoidnud selle 4-3 suhtega enam vähem, et seal mingisugust widescreeni ei ole kunagi tehtud ja noh, siia maani on need Apple jaoks töötanud, nii et eks me saame näha.
0: Mulle väga meeldib. Ma olen oodanud seda mini iPhone'i pehmelt öeldes, eks, mida nüüd enam turul ei ole ja mõtleks, et see Samsungi see mini, mida saad praegu suureks lahti voltida, nagu, see on nagu uskumatult mugav käes. No, ütleme, ta võiks olla gramm kitsam. Vaat see oleks ainult käsi, kui ma midagi tahaks, et ta oleks natuke kitsam, et kui ta kinni on, siis oleks mugav ühe käega kasutada, aga samas ma olen tegelikult väga-väga vaimustuses, ma ei tahaks seda mitte mingil juhul enam sinna kuskile tagasi anda, mulle väga meeldib, ma
1: teen ta lahti. Sul on ikkagi vaja seda 3x voltitavad telefoni, et siis ta on kitsas ja suur ka ühe korraga. Ja
0: absoluutselt, ma võtaks päriselt, aga muidugi te hinnad on päris vastavad, et kui ma kiiresti teen selle lahti, mis need asjad maksavad ja kui suured need on, siis Fold 8 Ultra, need hinnad algavad 2269 eurost. Ja Fold 8, mis on siis see väikse, mis mul praegu näpu vahel, see on 2069 eurot alates. Ja Flip 8, mis on see püsti, ma ei tea, miks keegi peaks teelistama, aga see on kõigest 1339.
1: Noot, sellepärast ongi nii odav, et see on, ikkagi ei ole nii fancy. Aga eks me saame näha, eks me saame muidugi näha, et mis Apple'i volditava telefoni hind saab olema. Et ma
0: arvan ka kaks ikkagi vähemalt.
1: Kardan ka, et see jah, sinna alapoole väga palju ei
0: aga saa tulla. Aga mõtlen teile, et suurused ka, kui kedagi huvitab, et kokku pandult see Fold 8 Ultra, mis on mõnusalt kitsam, ta on 7,2 või 7,3 peaaegu sentimeetrit lai. Ja ta on siis nagu 158 millimeetrit on ta kõrge või noh, kuidas püsti pidi. Ja. Aga see väikse, mis mul siin käes on, tema on siis põhimõtteliselt 8,2 sentimeetrit lai ja siis 12,4 sentimeetrit on ta siis teistpidi, et väga... No, mõtlen, et on nii mõnus kompaktne, kui te seda käes hoiate, te saate aru, et kui need kuskil need poes kättesaadavaks tulevad, minge proovige neid käes hoida, mega mõnus. Kuigi pull on selles, et see väiksem telefon tundub väga palju väiksem, sest ta kaalub peaaegu sama palju, ultra kaalub 215 grammi ja väikene 200, aga lahti tehes ega nad on väga sarnase suurusega, et sa väga tegelikult ei tunne, et ta nüüd oleks väga palju väiksem, küll aga ultral on kolm kaamerat, üks 200 megapikseline põhikaamera, siis 50 megapikseline ülinaiknurk kaamera ja 10 megapikseline telekaamera et siis sellel väiksemal Foldil on 250 megapikslist kaamerat, et see võib olla väike nagu siis erinevus, et sa pead ühest kaamerast siiski loobuma, aga no samas mõtlen, te peate seda kogema, see lihtsalt on nii äge telefon, ma olen täiesti müüdud, aga okay. Me peame minema siin väiksele reklaamipausile ja oleme peagi tagasi elektritõuksidega.
2: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi. Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
3: Maailma esiettekanne 14.–15. augustil Tohidis Tilleri hoovialal. Tiit Kikase lühioper Õnnelik prints, Oscar Wilde'i muinasjutt muusikas Jaagup Kreemi sõnadele. Laval Kai Rüütel Pajula, Raiko Raalik, Elina Netšajeva, Reigo Tamm ja Pärnu linnaorkester. Piletid Fientas.
4: Kuku Raadio. Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
0: Digitund jätkab ning nüüd on meil lisaks Andrus Raudsolule ja Mait Tafenole külas Mart Einpalu, kes on Voltraidi kaasasutaja ja me räägime täna elektritõukeratastest. Et põhjus on lihtne. Need tekitavad meil palju probleeme. Iga päev satub inimesi haiglasse kukkumise tagajärjel ning minu teada isegi politsei vahel korjab neid lastel käest ära. Sest lapsed võivad põhjustada neid ohtu kas siis ise endale, teistele, millele kellel iganes. Ja samas teisest küljest on nendega väga mugav liikuda ja kerge liikuda, et ma arvan, et tõuksed on tulnud selleks, et jääda ja ma ise olen ka väga suur fanaatik. Kasutan sisuliselt igapäevaselt, aga tahaks täna võibolla natukene paremini aru saada mitmetest erinevatest teemadest, et millised need ratad on lubatud, millised ei ole lubatud, mis on erinevate tõukerataste brändid, mis on nende suurimad erinevused, millised on need uued funktsioonid, mis ratastel on vahepeal juurde tulnud ja mis värk selle kindlustusega on, millest me kõik räägime, sest see on ka väga oluline teema, et asju juhtub ja mille vastu ma saan ennast kaitsta.
1: Ja ma arvan üks asi veel, et kuidas ikkagi olla seal tõuksi seljas turvaline, ja, see on võibolla kõige olulisem.
0: Võibolla sellest alustamegi, et kuidas olla tõuksi sellest turvaline, et Mart, sina puutud nende tõuksi ostjatega nagu igapäevaselt kokku, ise sõidad ka, eks ju, et alustame võibolla tõesti, et mis moodi ennast seal kaitsta või kust ma saan õppida üldse tõuksiga sõitma?
5: Jaa, tere päevast minu poolt ka. Väga huvitav, enne kui me siin oma vahel rääkisime, sa rääkisid hoopis teise ääletooniga, nüüd kui jutt läks tõuksidele, sa tõmbasid kohe mingi sordiini peale, nii kui väike ettevaatlikust tuli juurde.
0: Aga ongi, ohtlik masin.
5: Ja, no paraleel siit, et lapsevanematena, kui suusa mäele minna, siis noh, seal on roheline, punane, sinine, must, erinevad mäed, sa ütle oma lapsele, et vali ise ja anna minna, et sa ikkagi alustad sealt rohelisest ja siis sinine, punane, sa vaatad, et see laps saaks normaalselt hakkama, et ta ei oleks ise endale ohtlik, et ta ei oleks teistele ohtlik ja ühel hetkel ta saab seda iseseisust juurde ja hakkab siis nagu seal mägedes juba ise sõitma või sõpradega sõitma, eks ju. Tõuksiga seoses mõnedel juhtudel ilmselt on see sama paraleel, aga ma näen ka teistmoodi ja need lapsevanemad, kes oma laste suhtes võibolla on sellised ülimalt ettevaatlikud, manitsevad, eks ju, ei luba peaaegu mitte midagi ja siis on, ma ütleks, teine äärmus on sellised isad, pane stiilis, et noh, et anna minna, aga noh, ega kumbki ei ole ju väga hea.
0: Mulle tundub, et see on natuke nagu ujumine, et tegelikult enne kui sind vette visataks, oleks hea võibolla kuskil ikkagi harjutada ja saada nagu vähemalt põhiline selgeks, enne kui sun tundmatus kohas hakkad kiiresti.
5: Jaa, põhiline ongi, eks ju, sõidu ohutus ja teiseks elementaarne liikluseeskirjade teadmine.
1: Kuule, aga nüüd see on nagu hea küsimus, et autojuhtidele tehakse eksameid, kõik vetitakse ära, et nad on võimelised roolid aga sõitma ja teavad, kus tuleb kinni pidada, kus ei tule, eks, kust võib üle sõita, kust ei või. Kuidas see tõuksidega täna käib? Et ega ju mingi tõuksi lubasid inimestel ei ole, eks?
5: Ja nüüd seaduse muudatust ju just siin toimetatakse Riigikogus, et rattaload peaksid olema kõigil, kes on siis, ma nüüd võin eksida, mis see vanus oli, aga ei tohi sõita ilma lubadeta enam, et see on üks oluline muutus, mis on võib-olla nende viimaste ka meediast läbi käinud juhtumite taustal, ma arvan, samm nagu õiges suunas ja kui vaadata nagu tervikpilti, siis päris palju on meedias ju üleval ka need juhtumid, kus on noored saanud ligipääsu neile renditõuksidele, mis on võtta tänavalt ja muud kui mine ja nendega sõidavad siis inimesed sageli väga väikese kogemuse ja teadmisega.
6: Kusus mulle tundub, et aga miinimum, mis tuleb selgeks teha, on see, et eesõigusreeglid, et sa teaks, et millal sul on eesõigus ja 9 juhul 10 sul ei ole eesõigust, et see on kõige tähtsam asi, et kui seda juba ei tea siis.
5: Ja autojuhtide täielik see õudusunenägu on ristmikud, kust mööda kõnniteed võib tuisata välja pimeda nurga tagant laps tõukerattaga, kes lihtsalt paneb üle tee ilma pidurdamata ja no, kus sa suudad siis veel midagi ette võtta, et seda õnnetust vältida, et see on kindlasti halb ja kindlasti ületades teed ei ole ülekäigu kohal eesõigust tõuksiga sõitjal, kui ta ei ole jalastunud. Võt seda enamik ei tea.
6: Absoluutselt ja minust ega tegelikult ei ole vist ühtegi kohta peale. Pöördel oleva autojuhi suhtes on sul eesõigus igal muul juhul pead sa tale teed andma. Aga lähme võib-olla natuke tehnoloogia juurde, et
1: ärme veel lähe siit ära, et ma võib-olla natuke selle turvateemal jätkaks veel, et aga ütle nüüd Mart seda, et turvavarustus, kiiver on ilmselt täna juba nõutud on või soovitatud, kuidas sellega on?
5: Kiiver on kuni 16 aastast nii kohustuslik, sealt edasi ei ole. Samas kui sa vaatad EMO statistikat, siis valdav enamus õnnetustest on peatraumad ja selles mõttes kiiver aitaks siin ikkagi neid kahjusid tugevalt vähendada, et selles mõttes kiivriga sõitmine võiks olla nii täiskasvanutel kui noortel.
6: Kusjuures see vist on päris hea tähelepanek, vaata tõukeratta häda minu arust selles, et tal on raam on lühikene ja see tasakaalu punkt läheb väga kergesti käest ära, kui midagi ette jääb.
5: Tõusratas on pisikene, eks, et iga suurem auk või äärekivi võib siin üle nippli visata.
6: Absoluutselt ja siis see pea ees kukkumine, ma tegelikult ei olnud selle peale isegi mõelnud, et jalgrattaga tavaliselt sa kukkud ikkagi külili. Aga tõukerattaga käid ikkagi üle pea päris kergesti.
5: On Euroopas päris mitmed riigid, kes on võtnud vastu, mis on vastu võtnud siis sellise nõude või seaduse, et ka nendel rendiratastel peab olema kasutaja jaoks kiiver olemas. Mis jällegi trauma statistikat vaadates on väga mõistlik otsus.
6: Kas sa paned midagi muud ka selga, kui sa lähed tõukerattaga sõitma?
5: No riided ikka, eks ju peavad seljas olema ja kui mina lähen sõitma tõuksiga suvisel ajal, siis ma ütlen, et ma olen pigem see patustaja, kes ka ei pane, aga kui me räägime algajatest, siis kindlasti soovitaks, ma räägin noortele, kes näiteks meie poes saavad oma tõukeratta, siis me ütleme, et esimesed asjad võiks olla kiiver, kindad ja siis võib-olla ka mingid põlvekaitsed ja nii edasi, kuidas keegi ennast parasjagu tunneb, aga ütleme kiiver ja kindad esimesed asjad, jah.
1: Aga kuidas sulle endale tundub nüüd vaadata oma poe statistikat, et sa ikkagi ilmselt näed neid peresid, kes tulevad ostma lapsele tõuksi, kas ostetakse kiiver ka ja kindad ja mingid kaitsmed?
5: Ei osteta alati ja mõnikord on selleks väga loogiline põhjus, et on kiiver juba olemas, kuna laps on näiteks juba sõidab rattaga, tal on ratta kiiver olemas. Selliseid ülestunnistusi, et kiivrit ei ole ja ei võta, väga ei tule ausalt öeldes meelde. Et mõnel juhul on asja lõppenud sellega, et see pole päris see, et me tahaks veel mõelda ja vaadata, aga üldiselt selle vajadust nagu tunnetatakse küll, eriti kui sa oled koos lapsega seal poes.
6: Kus tules üks, vaat see on positiivne, seda ma võin küll öelda, ma olen näinud, et noored valdavalt ikkagi tõuksid ja kas sõidavad kiivritega, jõha rohkem ma näen, kui on isegi mingid juhtumid, kus inimesed jagavad videosed, oi, vaata, mis nad teevad, see vähemalt kiivrid on peas. See on ikka valdavalt, see on minust positiivne.
5: Ja sa enne rääksid, et nagu erinevus rattaga kukkumisest, eks ju, siis tõuksi puhul väga tihti on lapsevanemad ise seisukohal, et ma peaks oma lapsele ostma kiivri, millel on ka see lõuakaitse olemas. Sest rattaga sõidetakse rattakiivriga, tõuksiga ja just see kukkumine, et sa võid tihti oma pea või näo või lõua ära lüüa, et siis see lõuakaitse oleks tegelikult päris hea asi.
6: Okei. Okay. Väga, väga hea algus, ma ütleks sellele olulisele keerulisele teemale.
0: aga räägime natukene nüüd tõukeratastest endast ka, et alustame võib-olla selle nurga pealt, et millised tõukerattad on Eestis üldse saadaval, et need brände on palju, pilt on suhteliselt kirju, aga mis on need enim levinud brändid Eesti turul?
5: Puudub täpselt ausalt öeldes ülevaade, sest sellist statistikat kusagil olemas ei ole. Kui vaadata tänava pilti, siis ma arvan, et on jämedalt 4 brändi, mida kohtab rohkem. Üks neist on Segway, üks neist on Xiaomi. Viimasel ajal on väga palju tänava pilti juurde tulnud Kugirin nimeline tõukeratas ja siis ütleme viimased 5-6 aastat on ka meie enda bränd G-Pad, mis on üsnagi sage, mis ette jääb.
0: Enda bränd tähendab Eestis toodetud?
5: Ei ole toodetud Eestis. Ükskõik, kus need tõuksid üldiselt nagu on registreeritud, tootmine on enamasti ühes kohas.
0: Okei. Lihtsalt nad on siis nii-öelda brändituud vastavalt. Aga nüüd Hiina tõuksid, eks ju, ma saan aru, on üks sükkene suur murekoht, et nendega, ma saan aru, on suur häda selles, et need on kuidagi odavamalt kätte saadavad ja nendega juhtub kuidagi rohkem. Mis see probleem on nendega?
5: Ja võibolla see eelmisel küsimusele täienduseks, et Eestis on sisuliselt saadaval kõik tõukerattad, mida AliExpressist või kusagilt Poola või mis iganes veebilehelt saab tellida. Noh, ja siis need, millel on Eestis kohalik esindaja maaletooja nagu Voltradil on 5-6 erinevat tõukeratas, mida me ise siis maale toome ja müüme ja ka hooldame. Et inimestel on kätte saavad väga paljud ja nende kõikide puhul minul on jäänud mulje, et need, kes nüüd tahavad neid seadusi jõustada, ütleme tehnilise järelvalve või kõik need ametid, nad ei jõua järgi pidada. Sest inimene tellib internetist tänapäeval, mis ta tahab, see tuleb talle kohale ja sellega ta sõidab. Ja kas tal on seal võimsust või kiirust vähem või rohkem, keegi ei suuda neid pakke ükshaaval läbi vaadata ja kontrollida. Siis nad ilmuvad tänavale ja siis hakkab juba tegelema sellega politsei ja järelvalve.
0: Mulle tundub, et nende Hiina tõuksidega on üks teine probleem veel, et kuidagi selle kiiruse piiraja eemaldamine on seal osutunud lihtsamaks kui võib-olla peaks.
5: Ja noh, kui rääkida, mis tõukerattaid võib müüa, siis need tõukerattad tohivad sõita kuni 25 km tunnis ja nende võimsus ei tohi ületada 1000 watti. Lisaks sellele on tõukerattal keelatud istme olemasolu, mis on väga huvitav, miks see nii on, aga ka nii see on.
0: Ja, kui iste küljes on ta mingi muu sõiduk?
5: No siis jah, kui iste on kõrgem kui, ma ei tea, vist oli 37,5 sentimeetrit maapinnast või midagi niukest, et siis ta on juba mopeed, aga kui sa tahad minna seda istmega tõukeratast registreerima, siis selleks puudub protseduur, sest mopeedil on suunatuledest muud asjad, eks ju, ja tüübi kinnitus. Nii.
0: Aga ma tahaks nüüd Hiina tõukerataste kohta ühe asja veel öelda, aga me peame siin minema korraks reklaamipausile ja oleme peagi tagasi.
7: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
10: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
11: Täna suvereporteris.
12: Kuressaares läks pidutsejate ja politsei vahel kähmluseks. Korravalvurid toppisid ühe nooruki käeraudades kongi, aga kaks sõpra aitasid ta liikuvast bussist välja. Lasti kadumist märganud politseinikud jooksid ühe abistaja kohe pikali. Käeraudades põgenik käsas aga politseinikule jalaga. Märulid filmisid hämmelduses möödujad.
11: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund jätkab, meil on külas Mart Einpalu, kellega me räägime elektritõukeratastest ja me jäime pooleli Hiina tõukerataste juures, millega on see probleem, et tuleb politsei, klikib seal paari nuppu, piirajad võetakse maha ja selgub, et ratas on võimsam kui isegi nagu peaks olema, isegi kui sa seda ei ole kasutanud, oled sa probleemi ees, sest üks rattaga just kui liigelda ei tohiks.
2: Jaa, liiklusseadus ütleb ühe asja, et see kiirus tohib olla 25 km tunnis ja see peab olema valmistaja kiirus. Seal ei räägita kiirus piirajast sõnagi, see on valmistaja kiirus, eks ju. Ja meil on siin nagu käibele läinud see, et kas on kiirus piiratud või ei ole piiratud, et see ei ole tegelikult üldse relevantne. Politsei ikkagi aksepteerib seda, et tehasest tuleb välja tõukeratas, mis sõidab täpselt nii kiiresti, nagu tehas on ta sõitma pannud. Ja kui tehas on ta ise nüüd piiranud ära elektrooniliselt, siis selline elektrooniline paari nupu vajutusega eemaldatav kiiruspiiraja, et see ei ole mitte kuidagi ühegi seadusega vastavuses. Üks bränd, millest siin enne oli juttu, mis on viimasel ajal kiiresti populaarsust kasvatanud, mida saab osta väljaspoolt Eestit väga lihtsalt, see on Q-Kirin, et see on üks neist, millel on praktiliselt puudu Euroopa Liidus nõutud 25 kilometri piirang. Seal teises ääres on tõukeratas Segway, mille puhul vanemal näiteks on võimalus ise määrata, kui kiiresti tema lapsele rattaga saab sõita, 20 või 15 kilometrit tunnis või siis ütleme 25 on see maksimum ja nii see on, et ainus viis, kuidas laps sellest mööda saab, ta peab oma ema või isa telefoni salaja kätte saama ja seal siis nagu
1: Nii hästi lukkus. Aga kui ma olen selle Q-Kirini olen ostnud, mis ma nüüd sellega teha saan? Viskan minema või on sellega midagi peale hakata?
2: See on päris kuum teema ja kui siin 2-3 aastat tagasi Voltraidi tuldi põhiliselt sellise jutuga, et ma ossin omale tõuksi ja nüüd tahaks, et ta ikka päriselt sõidaks ka, et võtke mu see piiraja maha, siis nüüd on jutt täpselt vastupidi, et kas te saaksite selle tõukeratta kuidagi mul legaalseks teha, et kas te saaksite ära piirata, nii et see on nagu politseile ka okei. Ja ma enne siia saatesse tulekut rääkisin meie järelteeninduse pealikuga, Ukuga ja ta ütles, et see kuugi rinn, et seal on neid mudeleid nagu neid looma ja loomi, et kõik ei saa, aga 95% juhtudest me oleme suutnud ära lahendada, et me suudame panna piiraja peal.
1: Osa, see on küll minu arust väga vahva uudist selles mõttes, et ma arvan, et rattad, ma olen linnas ikkagi palju need paistavad silma, need ilusad rattad, eks ju, aga tõesti, mis sa teed? Et sa ei taha, et sa laps kuidagi nagu väga ohtlikult sellega ringiseks sõita.
2: Esimene koht siin ongi, et vanemal võiks olla see teadlikkus, et millega laps sõidab, kui kiiresti sõidab, pluss siis see, et kui ohutult ja nii edasi, aga kui sa tahad, et su laps nagu sõidaks nii, nagu on meil siin kokku lepitud Eestis seadustega, et siis tuleks see piiraja peale panna.
3: Kusjuures siin on, ma arvan, vanematele ka selline lihtsalt märkus, et rääkige oma lastega ka see läbi, et, et kui sõber kutsub neid sõitma oma tõuksiga, siis alati on mõistlik küsida, et kui kiiresti see tõuks siis tegelikult sõidab ja kas ta ikkagi on legaalne, sellepärast, et sõbral tundub olevat ilus tõuks, ronid sinna tõuksi selga midagi teadmata, et teen proovi sõitu, vajutad nii palju kui tuleb ja ei saa arugi, et kui tuleb nagu 25 asemel 85 vist, ma arvan, et on kes üksid tõukse, mis nii palju välja võtavad lõpuks.
2: See šokk võib olla väga suur, kui sa nagu lähed sõitma paha aimamatult tõukerattaga ja see järsku siis kas viskab sul selle esimese ratta püsti või kukub kihutama, nii et sa šokis, sa ei tea, mida teha,
1: kus siis järgmisel
2: hetkel sa pikali kraavis.
1: Ma väga nagu adapteerun selle mõttega. Vaata, ma olen väga palju sõitnud ka nende polditõuksidega, sest nad on mugav võtta, mugav jätta ja nendega niimoodi, kui sa sõita tahad, sa alati paned punni põhja. Muidu sa lihtsalt ei lähe. Võtad sa ratta kohe punn põhja ja minek ja siis ta venib ennast kuidagi liikuma. Ja ma sain proovida ühte nagu korraliku ratast, nagu korraliku. Seda arvan, peadki külili käin sellepärast, et nagu nii, kus nuppu vajutsed, ma ei vajutanud isegi põhja seda poole peale ja juba ta tõstis nokka kergelt. Ma oleks selili käin, ilma naljata ja ma olen enda arvates väga kogend sõitja ja nagu hetkega olin olukorras, kus ikkagi jalad värisesid.
2: Ja see on loomulik, sest sa ei ole harjunud, sa ei tegele selle teemaga igapäevaselt ja sama asi on, üks laps sõidab ühesuguse tõuksiga, teine teisega, mõlemad on harjunud enda tõuksiga, siis nad vahetavad ja siis juhtub jama. Aga seda ei saa lõpuni vältida. Aga ma ütleks, et see nagu elementaarne tõuksi sõidu ohutus koolitus võiks tähendada seda, et kuidas sa äkk pidurdad, kuidas sa kiirendad. Et kui sa, nagu sa kirjeldad, et sa lähed kohalt minema ja kaas on kohe põhjas, ja see tõuks on väheke võimsam, sa pead oma keha liigutama enne gaasi andmist juba ette poole sellest raskuskeskmest, et muidu ju esiots hakkab õhku tõus. Ja vastupidi, kui seda täk pidurdus, siis kõigepealt keha jääb juba tõuksist taha poole.
1: Kuule, aga vanasti oli need tõuksid selles mõttes kõdagi esiveolised, nendagi oli natuke kergem, need tõstnudki nokkad ei saanud, sellepärast, et noh, ratas läks kas ringi käima või lihtsalt läks edasi.
2: Nüüd on, ja tegelikult ka siis oli mõlema veolisi, nii esi kui tagaveolisi ja järjest rohkem on ka mõlema veolisi, et on kaks mootorit, kumbaski rattas üks, et lõpuks on kõik see, et sa pead tundma seda aparaati, millega sa sõidad ja saama hakkama erinevate olukordadega, paarima nimet siin, lisaks ütleme äärekivist üles saamine, sealt alla sõitmine ja nii edasi, nii edasi.
1: Mulle tundub jah, et see nokka tõstmine on ikka nagu sükka asi, mis on elimineeritav, kui sa võtad natuke ohutuma ratta endale, et ei pea alati see kõige kõigem olema põhiline, et ta mäest jaksaks üles minna ja mugav oleks sõita. Eks?
3: Aga iga tahes on ka täiesti okei ikkagi, kui sõber ütleb, pakub sulle oma tõuksi, siis küsida sõbra käest, et kui palju siis see tõuks ikkagi välja läheb. No see on umbes sama, et kui sõber annab sulle limonaadi pudelis mingisuguse äguse vedeliku ja ütleb, et joo, siit siis sa küsid ka, et mis seal sees ikkagi tegelikult on, eks? Et kas on limonaad või on midagi muud.
2: Siia on paslik lisada, et võtta, tänava pildis liikluses on tõukerattad, mis sõidavad kiiremini, see on iga ühe enda mingisugune valik või otsus või riskivõtmine, et tegelikult see ei ole lubatud on ju. Ja need tõukerattad, mis sõidavad kiiremini alates 2024 aasta, ma arvan kevadest, kui oli üks riigikohtu otsus, ei ole enam mitte lubatud kergliikurid, vaid nad on automaatselt mootorsõidukid. Ja kui sa sõidad mootorsõidukiga, oled noor, kellel puuduvad juhiload, eks ju, siis sa saad trahvi juhilubadeta sõidu eest, sa saad suure tõenäosusega trahvi registreerimiseta sõiduki kasutamise eest, sa saad trahvi kindlustuse puudumise eest. Et see hõlbustas tegelikult politsei kohapealset nagu otsuse langetamist kuni nagu konfiskeerimisteni välja. Noh, minule selles äris oli ja na tundub natukene võib-olla jah ebaõiglane, et kuidas siis nii, et noh, et kui ta on kohe mootorsõiduk, siis palun looge sinna üks rada, kuidas ma saan oma mitte lubatud kergliikuri ära registreerida ja kasutada teda siis nagu mootorsõidukine, aga seda täna Eestis ei ole keegi teinud.
1: No, sinna me vist jõuame, eks see nagu iga asjaga läheb aega ja mulle tundub, et see on üks asja, mis on järgmine vajalik samm, et me jõuaksime veel sammu edasi, aga noh, mul on hea meel, et täna see on väga suures fookuses. Ja nendega väga palju probleeme ja loodetavasti me saame ka selle sõiduõppe ja tegelikult ma arvan, et see on üks asja, mis võiks ka koolis olla kasvõi nükene, et sa ei pea nagu tegema tervet asja läbi, aga üks kõige tähtsamad asjad, eesõigusreeglid, lihtsalt sõidu võtted, eks on nagu ujumine, ma arvan, et see on sama tähtis, sest tõukeratas on tulnud selleks, et jääda ja üleme sellest.
2: Ja see on nagu transporti vahend ja võtta, kui sa teeksid linna lähivaldade ja alevite elanike seas küsitluse, siis ma arvan, et valdav enamus neist ütleks, et kuule, et ma sõidan pikki tühja kergliiklusteed või mis iganes
1: rattateed,
2: et miks ma ei võiks seal sõita 45 kilometrit tunnis, kui mul on nagu oskused, tühi tee, kaitsevarustus ja nii edasi, sest see on minu transporti vahend, miks ma pean seal tiksuma 25, kui ma ei kujuta ei endale ka kellegile teisele ohtu. Linnas on normaalne, kas 25 või võibolla mõnes kohas 20 kilometrit tunnis, aga sellega praegu keegi julgelt tegeleda, sest see foon on nüüd jubedalt juba juhtub, et peaks veel rohkem kinni keerama.
1: Räägime natuke rattafunktsioonidest ka, et aega on edasi läinud, et ratastel on igast uusi funktsioone juurde tulnud, et ma saan aru, et on kiirushoidjad küljes ja mingid pidurid on erinevad aja jooksul olnud, et on elektrimootoriga pidurdamised ja on ketaspidurid ja igasugused lahendused, nagu me rääkisime, veoskeemid on erinevad. Mis põnevad seal toimub, mida ma seal rattaga telefonist teha saan?
2: Jaa, no äpid on kindlasti pika sammu edasi arenenud, et sa saad oma tõukeratast osade brändide puhul jälgida, kus iganes ta on, sa saad distantsilt lukustada ja lahti teha. Aga võibolla üks selline suurem muutus nüüd, mis on just, ma ütleks sellest aastast, on see, et tõukerataste ratta läbimõõt on läinud märgatavalt suuremaks ja mida suurem see läbimõõt on, seda ohutum ta nagu kasutada on ja mugavam, sest varem esimesed tõuksid tulid, seal olid 6 ja 7 tollised, 8 tollineks ja omi, see oli nagu suur, siis ühel hetkel tundus, et 10 tolli on nagu nüüd see uus standard, täna on ikkagi juba 11, 12, isegi 13 tolli, et see on nüüd nagu sellest aastast tulnud muutus ja noh, võibolla siin on küsimus ka, et kuidas sa kasutad, et kui sinu ütleme ümberringi kõik teed on ideaalne asfalt, sa tahad kasutada tõukeratast vaheldumise ühistranspordiga, noh, siis ilmselt see suur ratas, mis annab isenest kaalu juurde, ei ole sinu jaoks eelistus. Sa võtad selle, mis on väiksem, kergem, kiiremini volditav, segab teisi inimesi ühistranspordis. teisipidi, kui sul on jällegi, et sa tahad punktist A, punkti B, mis on lõpppunkt, sõita nagu ühe jutiga, näiteks ma ei tea, 5-10 kuni isegi 15 kilometrit, siis see suurem ratas kindlasti on palju mugavam.
1: Nüüd kui sa põhimõtteliselt vahepeal muid peatuse ei tee, siis eelista suurt ratast, kui sa vähegi võimalik, aga kui sa pead selle kuskile sisse või mujale tassima, siis paratamatult sa ikkagi lähed selle kergema vastupanu teed. Ja. Aga mulle tundub, et suuremat ratastega tulevad ka suuremad akud kohe kaasa, sellepärast, et sul mahub sinna rohkem kaasa võtma.
2: Tead, see on nii ja naa, sest kui ratas läheb suuremaks, siis ega sa ei saa tõuka ratast lõpmatult pikemaks venitada. Ja ma olen vaadanud, et paaril suurema rattaga mudelil on just nimelt see platvormi osa, kus on aku sees, see on lühemaks surutud.
4: Nii et, aga see on positiivne, siis mahu teine reisi ja kaasa.
2: See on tegelikult väga positiivne. Sa leiad alati positiivset.
1: Ma ikka neid kahekesi sõitjaid olen näinud, ma isegi nägin hiljuti, kuidas see kiirabi autojuht vaatas ühele kahekesi sõitjatele noortele järgi ükse pilguga, et vangutas pead ja ilmselgelt mõtles, et millal ta peab neid kokku korjama minema, loodame, et ei pidanud, aga...
2: Ma saadan sulle pärast ühe videolingi, kus kergliikurite hulka kuulub ka üks ratas, eks? Sa oled kindlasti kuulnud sellest, et oli mingisugune võistlus korraldatud kinnisele alal, eks ju, kus ratturile pandi sõber kukile ja nad siitsid kahekesi üks rattaga.
1: Okay.
2: Et ka sinna maani võib langeda või tõusta.
1: Okei, okay, järge seda palun kodus järele tehke ja siin kohal lähme väiksele reklaami pausile.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
6: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
7: Nädala raamat. Selle nädala raamat taas elustab Markus Aureliuse heitlused ning valgustab tema mõtteviisi, iseloomu, väärtusi ja motiive, tuginedes kuulsa stoiku teosele iseendale, mis on tänapäevalgi ülimenukas. Põimides Markus Aureliuse sisemist filosoofilist arengut tema elusündmustega Rooma keisrina, loob raamat suurepärase tausta valitseja enda kirjutiste mõistmiseks. Donald J. Robertson, Markus Aurelius, Stoikust imperaator, Postimehe kirjastuselt.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitunni viimane veerand on eetris ja meil on Voltrides külas Mart Einpalu, kellega me räägime tõukeratastest, nende ohutusest ja nüüd räägime natukene võibolla ka kindlustusest. Selles mõttes, et tõukeratastega on selline huvitav minu arust kummaline limbo juhtunud, et on mingid rattad, millel on kohustuslik kindlustus ja sa teed kindlust liikluskindlustuse, mis on päris liikluskindlustus ja mingid rattad, kus ei ole kohustuslik ja sinna sa isegi ei saa liikluskindlustus teha ja miks on hea ja miks on halb, et sa ei saa teha ja mis variandid on, et Mart, räägi meile nii palju, kui sina, kuidas sina seda kindlustuse asja täna näid.
2: Ja kui sõidad tõukerattaga ja kõnni teel ükskõik siis, mis põhjusel, sa sõidad kellelegi otsa, see inimene saab kahju, satub haiglasse, tema isiklikud asjad saavad kahju, siis noh, on loogiline, et sina pead selle kinni maksma. Nii. Või sa sõidad ristmikul hooletult ja külje pealt autole sisse, auto on lömmis vaja taastada jällegi.
1: See summad on suured, eks ju?
2: Ja summad võivad minna päris suureks ja möödunud aasta muuses oligi suurim kahju kergliikuriga, mis põhjustati 33 000 eurot ja see juhtumisi oli selline case, kus ei olnud sellel inimesel peal kohustusliku liikluskindlustus, nii et ta pidi selle ise kinni maksma. Juhtumeid oli möödunud aasta kokku 320 juhtumit, mis on liikluskindlustusfondil kirjas ja nendest 120 juhtumit olid alaealised, ehk siis ütleme suurusjärk kolmandik. Kindlustuslimiidid, liikluskindlustuslimiidid, kui sa põhjustad varakahju, on 1,3 miljonit on kaetud.
1: Kui sul on liikluskindlustus, eks sinna ka auto?
2: Täpselt nagu autoga, et kui sa põhjustad kellegile varakahju, limiit 1,3 miljonit, isikukahju on 6,4 miljonit. See on siis ravikulud, mingi töövõimetuse tekkimine, ma ei tea, maja ümberehitamine ja nii edasi ja nii edasi. Et see nüüd on päris suured summad, mis praegu limiitidena on kehtivad.
1: Aga minu arust on üks huvitav nagu kummaline limbo selle asjaga, et ma saan aru, et selle liikluskindlustuse ma pean tegema nendele ratastele, mis on üle mingite normide.
2: Jaa, liikluskindlustus on kohustuslik neile kergliikuritele, sealhulgas elektritõuksidele, mis on üle 25 kilogrammi. Ja sõidavad kiiremini kui 14 kilometrit tunnis. Et need, mis on kergemad, neile ei pea seda tegema.
1: Kus üles, mina saan isegi aru, sa ei saa seda teha, kui see ratas on alla nende normide ja mis on minu arust hästi nõme sellepärast, et liikluskindlustuse summad on niivõrd suured ja see summa, mis sa maksad selle kindlustusest, on üsna tagasihoidlik ja see on nagu päris kindlustus.
2: Ma võin öelda, et summad, mida makstakse, need sõltuvad konkreetsest isikust, põhinevad tema mingi varasemal kahjustatistikal, kus piirkonnas ta elab. Keskmine maks on aastas kusagil 40 eurot ja kui teha hooajaks pool aastat, siis on see 20 eurot. Noh, võib-olla ka rohkem sõltub inimesest, aga need summad tõesti ei ole.
1: See ei ole suur, aga sellest on sult päris kaitse. Eks? Aga nüüd on probleem, mis mind väga häirib. Ma ostan selle väiksem ratta, ma ei taha seda 25 kilost ratast, eks? Ma tahan sellest väikest 10-15 kilost, mis ma saan endale pehmel öeldes rongi peale kaasa võtta või tuppa viia kolmandale korrusele näiteks ilma probleemite. Ja sellele ma saan aru, et ma ei saa teha. No positiivne on selles, et mingisugused kindlustused siiski on olemas, aga need limiidid on hoopis teises suurusjärgus.
2: No ma ei oska öelda, mis need argumendid olid, et see 25 kilo paika pandi. No ilmselt esimene mõte oli inimestel, et jälle surutakse peale mingi asi, mida tegelikult peaaegu vist ei ole vaja, aga nüüd tundub statistikast.
1: Kui ma ütleks, et 33 000, no sorry, aitäh, võtkem palun, see 20 eurone kindlustus.
2: Ja, et siis jah, et kas siis sõidad nii, et ei juhtu midagi, mis on alati juba ja soovitus, või siis sa võid teha vabatahtliku eraisiku vastutuskindlustuse. Näiteks kindlustusmaakler Easyl on see bränditud võrukaela kindlustuseks, et Easy leheküljel võib seda vaadata, et kõik, mis siis on nagu kergemat kui 25 kilo saab teha selle eraisiku vastutuskindlustus. Kui me räägime lastest, siis laps ise ei saa olla kindlustus, võite tema vanem peaks tegema selle kindlustuse talle. Ja isiklikust kogemusest ka, et isegi kui on noor inimene, ma proovisin, et kui ma teen ise endale või ma teen oma tütrele, kes tolle hetkel oli 21 aastane, siis minu mõelest see seos oli auto liikluskindlustuse selle boonusklassiga. Ja noh, mina, kelle on palju aastaid kogemus liikluses, minu boonus on väga hea, minu kindlustusmaks oli väga pisike, aga mu tütar, kellel ei ole mingit tausta auto kindlustamisel, tema kindlustusmaks sellele tõukerattale oli vist 5 korda kõrgem kui minu oma umbes.
1: Okei. Okay. igatahes ma saan aru, et see on selline asja, mis on isiklik, eks ju, et see on sinu nimeline, et kui sina paned matsuse, sinul on ja kui su laps paneb, siis ei ole, eks ju, ja sa pead igal ühele.
2: Sina võid olla kindlustusvõtja ja siis kindlustatu on su laps, et, et kui tema põhjustab, noh, ühesõnaga see on seotud selle masinaga, sa pead teadma mark, mudel, seerianumber, kaal, ja kiirus, eks ju, kaal peab olema üle 25 kiirus, peab olema kuni 25 km tunnis.
1: Okei, et me kindlustan selle masina. Aga nüüd on oluline kontrolli küsimus, minu arust oligi selles, et, et mina ei saa aru miks, aga noh, see on see asi, millele meil siin ka saates ilmselgelt täna vastust ei ole, et ma tahaks teha selle nagu liikluskindlustuse ka selle lihtsamale tõukerattale sellepärast, et et minu arvast see tavane liikluskindlustus lihtsalt oma limiidid on palju paremad, et selle võrukael, mis on tegelikult väga vahva, et see on olemas üldse, sest muidu ei saaks üldse kindlustada, aga kui ma uurisin nende numbrite kohta, siis need olid palju tagasihoidlikumad, et selles valguses mul jäi tunne, et midagi teha pole, kui ma oma järgmise tõukeratta ostan, siis ma pean selle suure raske ostma, sest ma tahan seda head kindlustust saada, mida muidu ei saanud. Ja.
2: Sa oled väga haruldane klient, ma arvan, et tihti peale on see mõtlemine vastupildi, et ostaks ikka väiksema, et siis ma ei peaks seda
1: maksma. Ma mõtlesin samamoodi, kuni ma sain rääkida nende kindlustusinimestega, kas ma sain aru, et sorry, ma ei taha seda väikest ratast lihtsalt sellepärast, et seal ei ole seda head kindlustust. Aga räägime natuke nende tõukerataste valikust ka, et teeme korraks selgeks, mida sina jälgid, kui sa lähed tõukeratast ostma, et võibolla isegi liigitaks ära, et millist kerget ratast sa jälgid, noh, või valid, mis seal valida oleks ja millised on üks nagu suured ratad, et kui ma nagu tõesti noh, tuhtun temasse natuke nagu mõnes mõttes mootorratasse, midagi, mida ma olen tuppaid asja, aga oleks mugav sõita.
2: Ma arvan, et minu tänane esimene mõte on see, et ma proovin aru saada, mis on mu vajadus, et kui pikalt või mis tingimustes, või kuidas ma hakkan kasutama seda tõukeratast ja kui ma olen ikkagi selline, nagu ma tean, et ma olen, siis ma ilmselt ei hakka kombineerima seda väga palju sellise ühistranspordi või muude transpordi liikidega, ehk ma tahan endale sellist tõukeratast, millest ma tean, et ma ei jää tee peale, kuna aku on liiga väike, siis ma ilmselt ei taha liiga rasket tänasel päeval, noh, ma arvan, et ma vist ei läheks üle 25 kilo, ma oleks seal kuskil 15 ja 20 kilo vahel, et siis ma tean, et mul on suhteliselt mugav teda nagu liigutada, noh, laste puhul veelgi rohkem, noh, ma ei tea, palju sa rinnalt surud, et sa võibolla sa oled see 50 kilo see tõuksimees, et
1: no, tõenäoliselt ma jaksan selle tuppa viia, aga ülejäänud pereliikmed kindlasti jääks sellega hätta, aga kui sa mõtled nüüd sükse ratta, mis on nüüd, nagu sa kirjeldasid 15-20 kilo, kas ta on oma ordid, kas tema, mis ta aku ulatus oleks ja mis hinnaklassis sükse rattas oleks?
2: Jaa, minu jaoks järgmine küsimus on see, et kas selle rattal on veekindlusklass, kas ma saan iga ilmaga sõita selle rattaga ilma, et ma peaks muretsema.
1: Aga kas mõni on siuke, millega vihmas ilmaga ei tohikski sõita?
2: Neid on valdav enamus, millega soovitatakse mitte sõita, sest okei, okay, kui on jõuke väike vihm, see tüüpiliselt ei tea midagi, aga vaata, kui sul asfalt, noh, ütlema vee all, ja sa sõidad oma selle tava tempoga 20-25 km tunnis, sealt ratta alt pritsib päris suure vuhinaga neid veepritsmeid sinna platformi vastu ja kui ta ei ole piisavalt kindlustatud, siis ta surub selle vee sinna ikkagi
1: päris
2: sisse.
1: Päris hea, ma olen suu lahti praegu, eks, et kuulajad pilti ei näe, aga lihtsalt meie ilm on selline, et tead ise pooled päevad sajavad ja midagi teha üle, sa sõidad siis, kui sõit on vaja.
2: Jah, no minu jaoks on see üks kriteerium ja kui ma leian endale tõuksi, mis mulle väga meeldib ja millele on kas see veekindlusklass liiga madal või ei ole öeldud, et on, siis ma ilmselt pöörduks spetsialisti pooles, kas te saaksite seda täiendavalt vee kindlustada, seda Voltride näiteks teeb, et vastu sügist tullakse sageli meie juurde, et palun antke kaitse mulle tõuksile, et ma saan iga ilmaga kasutada, et noh, selline asi on võimalik, mida veel amort sa mainisid, jah, et kindlasti amordiga on parem kui ilma amordita, amort samas lisab kaalu, et ma olen seal veidi nagu, noh, 50-50, et kui õnnestub saada tõuks, millel on amort ja kaali lähe üle minu piiri, siis ma kindlasti eelistan amortiga tõuks.
1: Ma ütlen, et need poldi omad, millel korraks oli siin tänaval ka nüksed saada, kus amort oli küljes ja pärast seda ma neid tavalis enam ei tahtnud, kahjuks nad korjasid need amortidega ära meie turult, aga noh, tõesti see vahe on mäe kõrgune, sest sile teid tänavad
2: olemas. Juures, kui amorti ei ole, siis oleks ratta suurus ja õhk rehv, eks ju, et see annab ka päris palju sellist nagu pehmust juurde, et noh, sellised asjad.
1: Aga aku ulatus, kuidas täna sellega seisud on? Palju sõita saab sükse rattaga, mis on sükene kergemas klassis?
2: Kuskil suurusjärk 40 kilomeetrit, ma arvan, et tuleb enamasti ära, mõned, mis on nagu üsna väiksed, akud väikseks, mina loen sellist 300-400 watt-tundi, ma ei tea palju kuulajale need watt-tunnid ja asjad ütlevad ja minu jaoks normaal on kusagil ütleme 600 plus watt-tundi, et siis see kaal ei lähe veel liiga suureks, aga sellest 600 watt-tunnisest ratast ma saan, kui ma ökosõitu teen ilmselt 70 kilometrit ja kui ma nii ökot ei tee, siis ma saan 35-40.
1: Aga see on ikka päris hea juba, kui sõtled 70, aga ma saan aru, et see on ikka päris ökotamine, et seal ikkagi nagu kaaspõhjas ei sõida kogu aeg.
2: Jah, jah, no võtta kui sa oled suur mees, 2 meetrit ja õlad on silmapiirini või piltiga ühes, siis sa liigud läbi õhu nagu üks suur lauda uks põhimõtteliselt, see on õhutakistus on metsik ja siis sa ei sõida sellega eriti kaugele. Kui sa oled nii kleenuke naine, veel kergelt pöörad külje ette või kükitad, no, siis sa lähed nagu nuga läbi selle õhu, et sinu õhutakistus on väike ja see annab sulle kohe sõidu ulatust juurde. Rehvid võiks olla lubatud piires, aga võimalikult täis jällegi annab sulle sõidu ulatust juurde.
1: Rehvidega vist on see lugu ka, et kuna need tõuks ja ratad on väiksed ja kui see on natuke tühjemaks asjalt, lähevad nad kergesti katki ja siis on häda, sest need ei ole mugav vahetada, eks?
2: Jah, et see on kindlasti seos.
1: Okei, aga siis viimane küsimus, mis juba tõuks maksab?
2: Ma arvan, et suurus järg seal ütleme 400 kuni 800 euri on vahemik, kus sa saad ikkagi hea või väga hea linnasõidu tõuksi endale kätte.
1: Okei, aitäh sulle, Mart, seda teemat meile selgitamast. Tahaks palju miljon küsimus küsida, aga meie saatajaga on tänaseks täiesti otsas. Head kuulajad, kohtume teiega taas nädala pärast.
0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Tallinn-Tartu maanteel oli raske liiklusõnnetus. Pankadest väljastatud laenude portfell järjest suureneb. Rumeenia saatis droonirikkumiste tõttu riigist välja Vene saatkonna töötaja. Berliini Pridei rünnakus hukkunud naine oli Poola kodanik. Öösel sajab mitmel pool hoo vihma, sooja on 12-17 kraadi. Ka homme sajab hoo vihma ja on äikest, sooja tuleb kuni 22 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. Põltsamaa vallas oli raske liiklusõnnetus. Õnnetus juhtus poole nelja paiku Tallinn-Tartu maantee 110. kilomeetril. Järva teataja andmetel põrkasid kokku veoauto Scania ja sõiduauto Audi, mille juht suri saadud vigastustesse. Scania juhi sõnul tuli Audi Tallinna poolt ja kaldus vastassuunavööndisse veoautole ette. Scania juht vigastada ei saanud. Sõidukites kaasreisijaid ei olnud. Politseinikud ja päästjad töötavad sündmuskohal. Liiklus on häiritud. Eesti põllumeeste kulud on väetiste ja kütuse kallinemise tõttu kasvanud umbes 70 miljoni võrra, kuid Euroopa Liidu kriisi abina sai Eesti vaid 3,1 miljonit eurot. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras plaanib nüüd lähinädalatel esitada valitsusele ettepanekud, kuidas leida riigieelarvest põllumeestele raha juurde. Eestis tegutsevatest pankadest väljastatud laenude portfell suurenes juunis aastaga üle 8% ja on kokku ligi 30 miljardit eurot. Eesti Panga ökonomist Taavi Raudsaar ütles Kuku Raadiole, et pangalaenude kasv on üle kahe korra hoogsam kui euroalal keskmiselt. Ja see peegeldab siinsete pankade jätkuvat võimekust ja huvi laenu anda ning inimeste ja ettevõtete valmidust varasemast rohkem investeerida. Ukrainaga piirnev NATO liikmesriik Rumeenia saatis riigist välja Vene saatkonna töötaja, nimetades seda karmiks vastuseks korduvatele droonirikkumistele riigi õhuruumis. Välisministeeriumi teatel teavitati Venemaa suursaadikut otsusest kuulutada Vene Föderatsiooni Bukaresti saatkonna töötaja ebasoovitavaks isikuks. Ta peab Rumeenia territooriumilt lahkuma viie päeva jooksul. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles intervjuus Sky Newsile, et Vladimir Putin kavatseb pärast riigiduuma valimisi korraldada mobilisatsiooni, et kutsuda teenistusse 300-500 000 meest. Valimised on Venemaal 21. septembril. Zelenski sõnul näitavad luureandmed, et värbamine on plaanis läbi viia oktoobri esimestel päevadel. NATO rahvusvaheline lahingugrupp Leedus katsetas vaid maismaad pidi ümberpaiknemist. Saksamaa 45. soomusbrigaadi juhitav lahingugrupp katsetas Leedus öist ümberpaiknemise stsenaariumi, mis simuleeris tingimusi, kus raudtee, mere ja õhutransport on piiratud. Enne plaanilist rotatsiooni otsustasid ametisikud viia sõjatehnika eelnevalt planeeritud õppuse raames Saksamaalt läbi Poola Leetu. Operatsiooni eesmärk oli kinnistada NATO-liitlaste koostööd, sõjalist mobiilsust ja alliansi valmisolekut kollektiivkaitseks. Nädalavahetusel Berliini Pridei festivalil rünnakus hukkunud naine oli Poola kodanik, kinnitab välisministeerium. Saksa päevalehe bildandmetel sõitis 65-aastane Varssavist pärit naine Berliini koos oma tütrega, et osaleda pidustustel. Tema tütar elas rünnaku üle. Kurjategija sõitis renditud mahtuniversaaliga rahvasekka ja ründas seejärel inimesi machetega. Rünnakus sai vigastada 29 inimest ja neist paljud on raskes seisundis.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Öösel sajab mitmel pool hoo vihma. Kohati on äikest, pärast keskööd saju võimalus väheneb. Öösel on sooja 12-17 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoo vihma ja on äikest. Puhub lääne ja edela tuul 3-9, puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Ja homme on sooja 18-22 kraadi. Praegu on Tallinnas 21, Tartus 24 ja Pärnus 20 kraadi.

0: Eesti esimene põnevusteater.
1: Dan Browni suur müsteerium Da Vinci kood. Viimased etendused 30. juulist 8. augustini Viinistu kunstisadama katlamajas.
0: kellerteater.ee
2: Terviseks! Saade valmib koostöös Eesti Vähiliiduga.
3: Tere head Kuku kuulajad, eetris on saade Terviseks ja me räägime sel korral C-hepatiidist. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Lääne-Tallinna Keskhaigla ambulatoorse nakkuskeskuse ülemarst juhataja dr. Kersti Kink. Tere!
4: Tervist!
3: Mis on C-hepatiit?
4: Et ma kõigepealt alustaks sellest, et mis on hepatiit. Et hepatiit on maksapõletik, mis võib tekkida erinevatel põhjustel. Ühelt poolt võivad seda põhjustada alkohol, erinevad ravimid ja nii edasi ja teiselt poolt võib seda põhjustada maksaviirus. Ja C-hepatiit ongi siis üks nendest maksaviirustest, mis võib meie maksa kahjustada.
3: Kuidas ta siis teistest hepatiidi tüüpidest enne kõike erineb?
4: Kõige tuntumad hepatiidi tüübid on A, B ja C hepatiit. Ja erinevus on neil selles, et levikuteed on erinevad. Et viirused võivad organismi sattuda siis kas toidu või mustade kätte või veega. See on siis A hepatiit, kõigile tuntud kollatõve nime all. Aga on ka B ja C hepatiit. Nende levikutee on verega, et läbi vere satuvad nad organismi. Ja B ja C hepatiidi omavaheline erinevus on veel selles, et B hepatiidi vastu on võimalik kaitsta ennast, et on olemas vaktsiin ja ka A hepatiidi vastu on vaktsiin olemas. Aga kahjuks ei ole seda vaktsiinit C hepatiidi vastu. Aga C hepatiidi vastu on ravi olemas, mida ei ole.

0: piinab . B-hepatiidi kõrgu hooaeg on ka möödas , et see sai alguse HIV nakkusega , et kuna levikuteed on ühtemoodi , siis ka oli B-hepatiidi haigestumise oluline tõus , aga tänu siis vaktsineerimisele , mis sai kalendrivaktsiinid lastel väikelapse eas ja koolieas ja täiskasvanute vaktsineerimine , siis see haigus on oma ägedate juhtude poolest minetanud , ütleme nii , oma positsiooni . aga C-hepatiit on nendest kõige uuem tulija ja selle haigusega ongi siis nii , et arvatakse , et Eestis võiks olla kuskil 14 000 juhtu , mis ei ole diagnoositud , aga maailmas arvatakse , et igal aastal 1 000 000 inimest nakatub C-hepatiiti .
1: Kuidas siis ennekõike C-hepatiidi nakkus saadakse ?
0: Et C-hepatiidi nakkus , nii nagu ma ka enne mainisin , on põhiliselt ikkagi verega . Et kuidas need verega kokkupuuted on , et need inimesed , kes ennem 1994. aastat , see on siis eelmisel sajandil , et ennem seda said vereülekandeid või oli tegemist mingite tõsiste protseduuridega , kus võis see C-hepatiidi nakkus veel levida , siis alates sellest aastast 1994 enam see meditsiiniliselt nagu võimalik ei ole , sest et on teadus arenenud ja on osatud seda viirust otsida ja inimesi kaitsta erinevatest verepreparaatidest . Aga kuidas siis võib , et loomulikult väga kerge on nakatuda seksuaalsel teel , kui meil partner on viirusekandja , ettevaatlik tuleks olla ka erinevates salongides , tänapäeval ilmselt on kõigil ikkagi juba olemas litsents ja tegevusluba , aga tasuks silma peal hoida erinevatel tätoveeringusalongidel , et vanasti nimetatigi seda tätoveeringuhaiguseks , aga samamoodi loomulikult ka teised iluteenused , kus on nõelad ja no maniküür , samamoodi pediküür , et olla kindlad , et need on kõik hästi desinfitseeritud , need vahendid , millega meile tehakse , või nad lausa on ju ühekordsed . Et see nagu tänapäeval võib-olla ei oleks siis kõige olulisem point , aga mis veel ma tahaks öelda , et ka emad , kes on viirushepatiidi kandjad , võivad selle edasi kanda ka oma lapsele .
1: Kuidas see avaldub , et kas võib ka olla nii , et inimese organismis C-hepatiit on , aga ta ise võib-olla ei olegi teadlik sellest ?
0: Jaa , C-hepatiit on selline noh , kaval haigus ja tema kulg ei ole nii , nagu me oleme harjunud hepatiiti nägema , et nagu inimesed arvavadki , et kollatõbi , see tähendabki , ma olen kollaseks , kõik näevad seda peale minu ka , et ma olen haige ja tekib palavik ja muud ägedale infektsioonile iseloomulikud tunnused , siis see hepatiit ongi selline , kulgeb tasa ja vaikselt , et arvatavalt 80%, et siis 8 inimest 10 põeb seda täiesti asümptomaatiliselt , et võib-olla mingid väikesed enesetunde muudatused on , aga sa ei oska nagu seda isegi tähele panna .
1: aga nakkav võib sellegi poolest
0: olla . Nakkav oled sa sellegi poolest , jaa .
1: Et mõistlik oleks siis ikkagi inimesel , kes siis on sündinud näiteks enne 94. aastat või on lasknud teha tätoveeringuid või üleüldiselt võib-olla olekski lihtne öelda , et iga inimene võiks vähemalt korra teha siis vastavad uuringud , et igaks juhuks kas siis olla valmis selleks , et on C-hepatiit või kas testid näitavad ka , et on olnud kehas kunagi C-hepatiiti ?
0: Et see on hea mõte , et alati tasub haiguste osas kontrollida ennast , et me ei taha ju teada , et me oleme haiged , me tahame ju kõik teada , et me oleme terved . ja C-hepatiidiga ongi nii , et kui see viirus organismi tuleb , siis jätab ta sinna jälje , see tähendab , me näeme seda antikehade testi kaudu . see on väga lihtne ja ei ole kallis test , seda võib teha perearstide juures , seda võib teha Synlabi laborites , võib teha anonüümses kabinetis , et siin ma mainingi , et anonüümseid kabinette peetakse muidu rohkem HIV kontrolliks , aga seal võib vabalt ka hepatiite kontrollida , et samamoodi nagu HIV-d võiks ka C-hepatiiti kontrollida ja kui leitakse need antikehad , siis ei ole veel maailma lõpp , sellepärast et antikehad tekivad , nagu ma ütlesin , kokkupuutel selle viirusega , aga on ka võimalus , et ütleme , kolmandikul juhtudel see viirus võib ka iseenesest tuli ja läks , võib ka organismist ise lahkuda . aga ütleme siis 70-75%-l jääb see viirus siis organismi püsima ja

0: arvatakse nii, et kui on üle 6 kuu see viirus sul organismis olnud ja ta ei ole ise ära läinud, siis tähendab, et see protsess muutub krooniliseks. Ja meil jääb siis selline diagnoos nagu krooniline C-hepatiit. Meil on viirus organismis ja me ei pruugigi sellest ise teadlikud olla, kui me testi ei tee. Ja kui me leiame need antikehad, siis tuleb pöörduda kas gastroenteroloogi juurde või nakkusarsti juurde, kus tehakse juba täpsustav analüüs. See on sellise toreda nimega nagu C-hepatiidi PCR-analüüs, vaadatakse selle RNA-d viiruse olemasolu, et seal konkreetselt hinnatakse, kas on viirust või ei ole. Ja kui viirus juhtub, et on organismis, siis on võimalik ka alustada C-hepatiidi raviga.
1: Mida see C-hepatiit inimese organismis teeb? Mis on need tüsistused, mis ta võib siis kaasa tuua endaga?
0: Et viirus iseenesest mõjutab loomulikult maksarakku otseselt. Ja maksarakule ka, et kui kaua seal see viirus püsinud on, et kui ta võib olla 20 aastat, mõnikord isegi jääb arvamused 30 aastat. Ja loomulikult ta võib seal vaikselt olla ja ei pruugi midagi halba teha. Aga ta kipub seal ikkagi looma maksafibroosi, mis tähendab, et maksasidekoed muutuvad selliseks jäigemaks. See fibroos võib omakorda muutuda edasi maksatsirroosiks, mis tähendab juba, et maksatöö on meil kõvasti häiritud. Ja loomulikult kõige siis harvem loomulikult, aga kõige raskem siis tüsistus see lõpus on maksarakuline vähk, mis võib sellest siis välja tulla.
1: Me jätkame oma vestlust juba homme pärast kella 7.
2: Terviseks! Saade valmib koostöös Eesti Vähiliiduga. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja , tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri . Coolbet , üllatusteks valmis .
1: kõik väärivad uut võimalust , ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta soov.ee .
2: Kuku Raadio .

VMFest Mustvee, vaimuliku ja väärtmuusikafestival 4. kuni 9. augustini Mustvee pühakodades. Esinevad Kreegi trio, Orthodox Singers, Rondellus, kollektiivid Lätist, Moldovast ja Saksamaalt. Kunstiline juht on Valeri Petrov, piletid piletikeskuses Piletilevis ja enne kontsertide algust koha peal.

0: Te kuulate kordussaadet. Nädala raamat. Donald J. Robertson, Marcus Aurelius, Stoikust imperaator, Postimehe kirjastuselt.
1: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks on meil ette võetud Donald Robertsoni Marcus Aurelius, Stoikust imperaator. Originaalis on see välja tulnud 2024. aastal ja Anne-Mari Ornklihi tõlkes Postimehe kirjastuse poolt ka sel aastal 2026. aastal välja antud meie saatejuht Maarja Strandberg. Ja küll olen kutsunud seda raamatut tutvustama, mõlemad me oleme selle läbi lugenud, Erki Pahovski, hea kolleegi Postimehest ja ajaloolise vaistuga inimese. Samas, Robertsoni puhul ega ka selle raamatu puhul on küll ülevaade ajaloolistest aspektidest, aga üllatus, Robertson pole üldse ajaloolane, vaid tegeleb sootuks valdkonnaga, mida võiks nimetada psühhoteraapiaks või muuks selliseks. Kas Robertson sinu jaoks, Erki, oli täiesti uus ja tundmatu autor?
2: Ja oli ja, et ma ju, see ei ole ju nii-öelda minu cup of tea, ehk otsetõlkes minu teedas, aga sest ma olen ju ikkagi pigem nagu ajalooharidusega ja psühholoogiast tean seetõttu väga-väga napilt. Aga Robertson jah, siis on nii palju, kui ma jõudsin tema kohta lugeda, üritab siis seostada stoitsismi behaviorismiga, ehk siis käitumisteadusega ja kõik see ta on kirjutanud siis mitte nüüd Marcus Aureliusest, vaid just seostanud stoitsismi siis käitumisteadusega ja üritanud otsida siis käitumisteadusele juuri just stoitsismist, et see on nagu selline lühiülevaade tema tegevuse kohta.
1: Mis minu jaoks oli üllatav või noh, tegelikult ka silmi avab, võib-olla ma olen üks vähestest, aga olles ka lugenud ju üsna varakult juba ka nii-öelda Marcus Aureliuse selle nii-öelda tema tekstidest koostatud kogumikku, mille nimi on ise endale, siis on jätnud sellise võib-olla veidi eklektilise mulje, kus kord ühte kord teist aspekti on käsitletud. Nüüd, mis oli selle konkreetse Robertsoni raamatu puhul omapärane on see, et minu jaoks, no võib-olla need lugejaid on veel, aga minu jaoks nagu jooksis paika see, mis asi on raamat, mille koostaja on pannud pealkirjaks ise endale. See on just nagu Aureliuse päevik, mida Robertson siis murgitseb ja püüab sealt leida erinevaid aspekte kinnitamaks just seda sama stoitsismi tähendust ja stoikute tähendust viisis, kuidas maailma käsitleda nii, et maailm konkreetselt inimest siis liikselt, kuidas siis öelda, untsu ei keeraks.
2: Ja nii palju kui mina stoa filosoofiast midagi tean, siis seal see stoa filosoofia hakkabki peale ju ise endast. No, nii nagu see Marcus Aurelius eesti keelde tõlgitud raamatu pealkiri ütleb. Ehkki tuleb muidugi kohe öelda, et originaaltekstil ei olnudki pealkirja, et eesti keelde on see tõlgitud ise endale, no, inglis keeles on see meditations, ja ilmselt mingites muudes keeles võib see veel olla mingi muu pealkirjaga. Ja Marcus Aurelius ilmselt ei kavatsinudki seda teksti kunagi avaldada, noh, siit võib-olla tulenebki see, mida sa ütlesid, et see tekst ei ole, noh, nii, ta on selline nagu tükkidena tuleb nagu see tekst, eks ole, ja seal on sellised, noh, see ei ole nagu üks tervik, aga ja see ise endale on kirjutatud ju, noh, võiks öelda ta, et Rooma keiser, eks ole, et kirjutas selle ladina keeles, ei ole, ta kirjutas selle kreeka keeles, et selles raamatus on ju ka väga palju viiteid sellele, noh, kreeka mõjudele ja nendele kreeka õpetlastele, kes siis neid roomlasi ja harisid, et noh, selles mõttes on see seostamine selle raamatuga ise endale ikkagi väga tänuväärt.
1: Ma just vaatasin ka seda sama nii-öelda Rooma imperaatori, Marcus Aurelius Rooma imperaator, Stoikust imperaator, mille Robertson on kirjutanud. Ja sealt nagu joonistub välja väga palju seda, et ega nii Robertsoni, või treenajaliselt ka Marcus Aureliuse enda jaoks ei olnud ju filosoofia mitte pelk selline teooria, nii nagu me tänasel hetkel käsitleme, et milline on see ütleme, kontseptsioonide, sõnade, ka terminite ja mõistete virvar, millest siis midagi järeldada, vaid jääb mulje, et see oligi nagu praktiline eluviis toona, no, neile, kes haritud, ja mille siis Robertson tõstab meie ette viitega nagu selle peale, et seda sama praktilist eluviisi ju võiks tänasel päeval ka edasi rakendada ja ilmselt ka rakendataksegi. Mulle endale jääb mulje, et see on, kuidas ma ütlen, ütleme niimoodi, et lääne inimese budistlik mõttelaad. Ma ei tea, kas ma sellega panin nüüd täiesti mööda või mis sa arvad?
2: Noh, eks siis kuulajad otsustavad ja kirjutavad meile, kas sa panid mööda või mitte, aga no, ta on jah, selles mõttes stoitsismi ja peetakse tõesti selliseks praktiliseks käitumisjuhendiks ja siit tuleb ka seos selle käitumisteadusega. Ja noh, Euroopa filosoofe või see filosoofiline traditsioon on ikkagi väga palju jah, teoreetiline, aga kui me lähme tõesti sinna idamaadesse ja hakkame rääkima budismist või taoismist või ka konfutsianismist, siis ju ikkagi on see seotud praktilise eluviisiga. Ja noh, muidugi miks võibolla, see on minu oletus nüüd ja kuulajad võivad jälle kirjutada ja avaldada oma pahameelt, aga...
1: Või head meelt! Aga,
2: jah, et minu oletus on see, et noh, meie, kui me siin, noh, meie kaks ütleme, sellised tavalised inimesed, eks ole, et kui me hakkaksime nagu oma elu seadma mingisuguse filosoofilise õpetuse järgi, siis ma kujutan ette, et meid hakkaksid segama kohe mingisugused, noh, praktilised asjaolud, eks ole, et noh, loobu kõigest ja siis on aga näed, mul on ju, ma ei tea, seal liisingud maksta ja lapsed on vaja kasvatada ja nii edasi. Aga Marcus Aurelius oli ju selline inimene, kes võis endale lubada kõike. Ta oli Rooma keiser. Ja siit see tulebki, et sellele vaatamata järgis ta siis stoa põhimõtteid. Ja noh, seal on ka võrduseks ole tema vennaga, Lucius Verusega, kes ju põhimõtteliselt läks raisku, eks ole, kes liiderdas ei õi ja nii edasi, et see kontrast on ka ikkagi väga suur ja mida siis see autor ehk Robertson siis üritab meile ilmselt nagu anda või meile edastada on see, et kõigele kiuste pead sa siis ikkagi jälgima mingisuguseid reegleid elus või mingisugust õpetust elus. See, ma arvan, on siin see põhisõnum.
1: No, ütleme niimoodi, et võiks ju öelda, et nagu arstid annavad Hippokraatese vannet mõel või teisel, võiksid tänasel päeval valitsejad sellises ideaalis anda Marcus Aureliuse vande, mis oleks stoitsismile täiesti tuginev. Aga sellest kõigest me räägime juba oma saate järgmises osas.
0: Nädala raamat. Donald J. Robertson, Marcus Aurelius, Stoikust imperaator, Postimehe kirjastuselt. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio mõtlevale inimesele.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
0: Entsüklopeedia stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
2: tere teile kõigile . entsüklopeediasarja tänane kuuldepeatükk on mehest , kelle nime on vist kõik enam-vähemgi kooliharidust saanud inimesed mõnikümmend sajandit teadnud ja kuulnud ta loomingust, mida lisaks kunstilisele kõrgväärtusele hinnatakse õigusega kunagiste aegade ja eluolu entsüklopeediaks. Kuid vaatamata sellele, et seal kusagil taevalaotuses lendab koguni Homerose nimekande vasteroid number 5700, pean saadet alustama nii, kes õigupoolest Homeros oli ning kas ta üldse kunagi elas. Pole võimatu, et ta kaht kuulsat eepost kirjutasid mitu, no vähemasti kaks meest. Samas on need loodud ühtviisi meisterlikult, kadestamisväärselt hea keelekasutusega viitaks sellele, et tegemist on ühe ja sama autoriga. Muide, Homerose keelt peeti juba antiikajal arhailiseks ja raskesti arusaadavaks. Ometi aitasid ta eeposed toona üle mõistuse killustunud vana Kreekas luua ühist kreeklaste identiteeti. Tekstidest arusaamist peeti hariduse aluseks ja öeldiseks. Dante nimetas Homerost esimeseks jumalike poeetide hulgast. Ta hindas kõrgelt ka niinimetatud Homerose hümne sisult ülevoolavaid, ent vormilt laitmatuid kiidulaule Kreeka jumalatele. Nii või teisiti, Homerosest on saanud üldmõiste, koondnimi inimkultuuri vundamendi rajajate ülistuseks. Mitme sajandi vältel anti välja koguni Homerost kujutanud münte. Siin kohal pole kohatu meenutada kahtlusi Shakespeare'i autorluses. Kõige uljama versiooni kohaselt kirjutas ta kuulsatest näidenditest osa koguni kuninganna Elisabeth esimene. Pisut, kuid mitte üleliia liialdades, võib julgelt väita, et Homeros on loojana neist kõigist kõige esimene, väidetavalt pime, joon ja laulik, kes ometi nägi selgesti, mis ja miks ta ümber maailmas toimus, õigemini sajandeid enne tema aega. Näiteks Trooja sõjas, millest Homeros laulis oma Iliases.

Nii kõlas muusikaks kirjutatud Homerose tekst ta Vana-Kreeka kangelaseeposest Ilias. Teadlased pole tänaseni ühel meelel, millal Homeros täpsemalt elas ja tegutses. Herodotuse arvates oli see 400 aastat enne teda, seega 8. miinusmärgiga sajandil. Homerose nimi tähendanud algselt abikaasat või pantvangi, ent ka mitte nägijat. On asjatundjaid, kelle arvates oli Homerose nii-öelda prototüübiks ja kaudselt talle koguni nimeandjaks üks Odüsseia tegelastest, pimelaulik Demodokos, kes tegutseb eepose 8. Laulus. Samas tundis ja teadis Homeros kahtlaselt palju toonaste ülikute elust ja kommetest. Kui aga eeldada, et tegemist oli ühega rändlaulikuist, kes sageli elasid rikastes majapidamistes, et peremeeste meelt lahutada võis nende seas ka Homerus olla, eriti kui eeldada, et ta nii väga lootusetult pime polnudki. Mõnede uurijate arvates on Homerus eepostes paljugi, mis viitab autori eneseeluloole, on väidetud, et ta nimi oli hoopis Melesigenes, sest väike Aasia läänerannikul Meelese jõe ääres tänase türgilinna Izmiri lähedal olevata sündinud. Olgu siin lisatud, et Homerost peavad oma kaasmaalaseks veel vähemalt pooltosinat piirkonda või linna, Ateena, Itaka, Argos ja Kios näiteks. Homerose isa kohta vähesedki andmed puuduvad, ta ema nimi olnud Kreites, teisel sajandil elanud kirjamehe ja geograafi Pausaniase arvates, aga Klimeene. Pausanias väitis, et Homeros suri Iose saarel, kust ta ema siis Klimeene pärit oli. Kui külastate Luuvri või Briti muuseumi, võite otsides leida marmorist Homerose püstid, mis valmisid tubli 400 pärast Homerose surma. Kujukesed on ilm selgelt ühest ja samast pimedast mehest, mis ausalt öeldes ei tõesta küll vastu vaidematult seda, et tegemist on Homerosega. Uurijad pole tänaseni ühte meelt selleski, millal toimus Trooja sõda. Pika aega arvati, et see taplus toimus 14 sajandit enne meie ajaarvamise algust. Kunagine arvamusliider, Vana-Kreeka matemaatik, poeet, atleet, geograaf ja astronoom Eratosthenes paigutas Trooja sõja miinusmärgiga aastasse 1184. Tema arvamusele annab otsustavat kaalume planeedi ümbermõõdu väljaarvutamine paar sajandit enne meie ajaarvamise algust. Eratosthenes oli sedavõrd täpne, et eksis me kõigi planeedi mõõtu ürgemakese talja osas vaid paari protsendi jagu. Homeruse teos on esimene, milles on lisaks verevalamistele juttu ka tollasest elukorraldusest põlluharjate ja karjakasvatajate ühiskonnas, mis oli jagunenud linnriikide mõjupiirkondadeks. Trooja kõrval oli toona teistest mõjukam ja suurem linn Mykene. Teksti ja ajalo ühtsusele viitavad pikad detailsed loetelud laevadest, mis eri linnadest Troojasse saadeti. Need andmed langevad kokku arheoloogide poolt leituga antud linnade jõukuse kohta. Inimeste ellu sekkusid Homerose arvates igapäevaselt jumalad, keda patused püüdsid meelitada palvete ja ohvriandidega, milleks tavaliselt kasutati härjaliha. Rikkamates kodudes tavatseti süüa valget, nisuleiba ning veini peale rüübata. Arusaadavalt polnud Ilias otsast lõpuni Homerose väljamõeldista sõlmis umbes miinusmärgiga aastal 762 kokku, tihendas ja pani omi mõtteid ja arusaamu teenima kunagised muistendid ja Trooja sõjast loodud rahvalaulud ehk sajandite pikkuse suulise traditsiooni keskendudes ahailaste ehk kreeklaste ja troojalaste vahel peetud antiiktapluse 10. aastale. Ligi 16,000 värsist koosnev Ilias on julm ja verine teos. Lahingustseene kirjeldatakse võikate üksikasjadeni, mida nõrgema närvikavaga inimestel on kohati raske lugeda. Homeros kasutab sageli mustvalgeid vastandamise ning värvikaid võrdlusi. Heaks näiteks sobib Iliase teise laulu lõpuosa, kus leitsakus tegutsevaid kreeklasi

0: Kutte vaheajal käib troojalaste kangelane Hektor kodus oma Andromachet ja nende poega lohutamas. Sõja põhjustest algusest ning Trooja sõjale järgnenud ajast on põhjalikult juttu hiljem loodud Odüsseias. Iljase peategelaste hulka kuuluvad Achilleus ja Hektor, Patroklos, Mükeene kuningas Agamemnon ning Trooja kuningas Priamos. Kaasa löövad ka kohati kohatult agressiivsed jumalad, kes tapliaid ässitades takistavad tänapäevaselt väljendudes konflikti rahumeelselt lõpetada. Ülemise korruse surematud olendid on eposes sageli maisemad kui surelikud inimkangelased ise. Keskajal oleks Homeros selliste jumala vallatute väidete eest mõnel väljakul põlema pandud. Ainult retoorikas pisareteni inimsõbralikel kirikuisadel oli mingi eriliselt haiglane kirg nende poolt välja mõeldud taevalike teooriaid trotsinud inimkonna geeniusi ära koristada nüüdse kõnepruugi kohaselt tühistada, sest need padupatused otsustasid tõestada, et religioon on vaid pelk reaalelule mitte vastav, muinasjuttude või leebemalt väljendudes müütide kogum. Homeros ajal inkvisitsiooni timukaid õnneks veel polnud, kirikudki olid alles ehitamata ning antiikreeka suurmees sai inimkonnale varase arhailise ajajärgu joonia ning aioolia murdes luua suurteosed, millest algas Kreeka ning kogu Euroopa kirjanduslugu, vähe sellest, koguni kultuuri ja vaimulugu. Märkasite, et vältisin sõnu kirja panna. Üldise arvamuse kohaselt pandi esialgu suulistena edasi ettekantud tekstid kirja alles pärast Homerose surma, kuigi on ka väidetud, et juba autori eluajal. Voldemar Panso loeb teile katkendi Iiliase sellest osast, mis kirjeldab oma lemmikkorjatari Briseise röövimise ning ta parima sõbra hukkumise pärast raevunud Achilleuse surmaheitlust Patroklose tapnud Trooja printsi Hektoriga, kes millegi pärast oli kaotanud ülakorruse toetuse.
1: Kui aga sammudes koos olid jõudnud nad vastase juurde, ütles Achilleuse vastu nii helkiva kiivrine Hektor. Peleuse poeg, enam nüüd sinu eest ei pakku ma jookse. Korda kolm olen jooksnud küll ümber Priamose linna, kartes su kohtamist. Nüüd aga mind süda käskind mu rinnas astuda välja su vastu. Kas surman su või ise langen? Kuid panen ette, et kutsuks me taevasi tunnistajateks, las nemad valvavad, et peaks hinnime tõotuses sellest. Ei häbi sulle ma tee, ega teotama sind, kui Zeus taat mul laseb surmata sind ning välja ma võtan su hinge. Ainult rakmed kuulsad, Achilleus, sult ära võtan, kuid keha annan Ahaidele, nii sina vannuga mulle. Süngelt vaadates kostis end nii välejalgna Achilleus. Hektor, sa vastik kui surm! Ära lepinguist, räägi sa mulle! Nii nagu leppida ei saa lõukoer ning inimlapsed, või nagu lepingud kestvad ei või teha hundid ja talled, vaid viha ainult ja vaenuna tunnevad üksteise vastu, nõndaga võimatu on meil leppe ja arm, kuni üks meist tandril on pikali maas, läbi torgatud ning tema hurmest joon janu täis on aares see täitmatu kilpide murdja. Näita nüüd kõike, mis võid. On tarvis sul olla nüüd üpris, taidlik ja tark odavõitleja ning ülivapper ka hingelt. Epole sul pagu teed enam teps. Kohe Pallas Ateena talsutab sind minu piigiga ning tasu maksma sa pead nüüd kõige mu leina ja sõprade eest, kes langen su käe all. Ütles ja hooksalt heitis ta siis pika varjuse piigi. Kuid seda jälgides eest ära põikas vasksärav Hektor, küürutas end maha ruttu ja piik üle lennates peast tal tandrisse tungis. Ent sealt kohe tõmbas ta välja Ateena ning nii et Hektor ei näinud, viis jälle Peleidese kätte. Hektor ent võidukalt nii sõnas Peleuse järglase vastu. Viskasid viltu sa! Ei, oh taevaste võrdna Achilleus, teateid Zeusilt sa toond, kui ennustid hukatust mulle.

0: ainult hooplesid ning oma jutuga petta mind püüdsid, et sind kartma ma lööks ja mul vaprus ja jõud läheks meelest. Ei, ma ei jookse su eest, minu selga sa piiki ei paiska, vaid tulen vastuma sulle. Las tungib su vask minu rinda, kui see on määratud nii. Aga nüüd minu piigi eest hoidu. Oh, kui täiesti see nüüd tungiks su kerre, siis palju kergemaks saaks sõda see kogu Iilioni rahvale, sest jah, just sina suurimaks nuhtluseks siin oled kõigile meile.
1: Küllap panite tähele, et Hektor rääkis vasest piikidest. See vihjab otseselt toimunu ajateljele. Rauda pronksiajastul veel ei kasutatud. Iljas lõpeb Achilleuse viha taandumise kuningas Priamosele ta poja Hektori ebainimlikult teotatud laiba lunastamise eest loovutamise ning troojalaste leina värvika kirjeldamisega Hektori matustel. Homerosele on traditsiooni kohaselt omistatud ka Odüsseia autorlus, kuigi paljud teadlased on arvamusel, et selle epose 24 laulu on kirja pannud mitu laulikud Aoidi ja Rapsoodi. Pole tähtsus, et ta täpsustada, et tänapäeval kasutusel olev eeposte sõnastus ja lauludeks jaotus pärineb paar sajandit enne meie aega elanud Samotrake Aristarhose redaktsioonist. Kuulakam veel kord Voldemar Panso Tiiliast lugemas ning jätkame sealt, kus Achilleus polnud veel Hektorit tappa jõudnud.
0: Nüüd vast Hektor mõistis jo kõik ning endale ütles. Oh, häda mulle! Nüüd taevased väed mind kutsuvad surma. Kindlasti uskusin, et ise Deifobos on minu juures, kuid ta on müüride varjul. Ja mind on petnud Ateena. Nüüd pole kaugel mu surm. Ligi üpris jo seisab mu eesta. Et pole pääsuda eest. Juba ammugi plaanitsend nii vist Zeus ning kaugele ambuv ta poeg, kes ennemalt ikka kaitsnud ja aidanud mind. Täna saab mind kätte mu saatus. Kuid ei kuulsusetult ma hukku, ei ilma, et võitleks. Veel teo suurema teen, et teaksid, sest teisedki põlved. Ütles, ja tuppest, mis kõlkmas vöön vasempoolselt puusal, kiskudes vasktera mõõga nii suure ja valdavalt raske tormasta, tõmmunud kokku kui kotkas, kõrgustes hõlju, pilvedest mustadest häkki, kes sööksatab aasale alla, et seal haarata kas jänest targa või tallekest õrna. Nii nüüd sööstis ka Hektor, mõõg terav keerlemas kämblas. Tormasta vastu Achilleus, vaimdais tulvili jõudu tormilist, rindadal kattis kilp särav, kaunisti tehtud ning imetaidurlik, peasaga kiikus kiiverdal helkiv, nelja harjane, kus peal kuldsed lehvisid jõhvid, ohtralt kinnitand neid, oli harjadel kindlail Hephaistos. Nii nagu öil pimedail, kesed tähtesid muid särav selgelt, Hesperos, millest ei leidu küll taevas kaunimat ühtki, nii säras varrel Achilleuse piik. Seda haududes kurja kõigutas mees hüva käega ja vahtis, otsides kuspool leida ehk on mõni katpata koht kehal Hektori kaunil. Kuid ihu käetud kõik oli sel särav vaskise rüüga, mis oli endale riisunda saagiks. Patrooklose tapnud. Ainult seal kohal, kus seob randlu kaelaga õlga, vilkus lapp ihudal. Koht ohtlikem hingele on see. Sellesse kohta nüüd lõi oda ründajalle Achilleus, nii et vask terav ots läbi pehmest kaelast tal tungis. Kui kõri ei läbi löönud see saar, vask otsane raske, et ta veel rääkida võiks sõnu viimseid ja vastata talle.
1: Homerose teosed on innustanud paljusid hilisemaid loojaid oma teoseid kirjutama. Nii kõlab Marss Hector Berliozi ooperist Troojalased. Libretto aluseks võttis Berlioz nii Vergiliuse kui Homerose tekstid.

0: Kuku Raadio entsüklopeedia stuudios on Enn Eesmaa. Saadet toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
1: Rohkem kui 12 000 heksameetris värsist koosnev Odüsseia algab nende sõnadega. Jutusta mulle oh muusasest sangarist, vaevadest vaprast kaua, kes ekstles teel püha Troojat laastamas tulles. Odysseus oli kreeklaste küllap nutikaim kangelane, Trooja hobuse idee kaval autor. Õigupoolest on eeposes veristest taplustest möödas juba 10 aastat, kuid Odysseus pole veel Ithaka koduranda jõudnud. Teda kiusab merejumal Poseidon, kaitseb, aga jumalana Ateena, kes vaest meest püüab aitama meelitada koguni peajumalat Zeusi. Kokku kutsutakse jumalate üldkoosolek, kus otsustatakse, et 20 aastat kodust eemal viibinud Odysseus tohib tagasi oma pere juurde minna. Ta poeg Telemachos on juba 20-aastane. Odysseuse naine Penelope on ikka veel lootusrikas, et ühel päeval jõuab ta mees ja poja isa elusa ja tervena koju. Aastal 1980 jõudis kuulajaini Andres Ehini poolt Eesti Raadiole seatud kuuldemängusari Odysseia. Kohe kuuldavas katkendis on Odysseus 6. laulus pärast nappi uppumissurmast pääsemist puruväsinuna jõudnud Skeeria randa ning teda äratab Faiaakide kuningatütre Nausikaa ning ta ihualasti palli mängivate sõbrannade tütarlapselikud kilked. Odysseus, kes hädasti kas või habraste neidude abi vajab, kõneleb meie saates Mikiväri häälega.
2: Ma langen su jalgade ette, oled sa, kes oled. Taevane olevus või inimlaps. Keha, kuju ja palge teenuse poolest võiksid vabalt olla Artemis, taevas isad Zeusi enese tütar. Kui aga oled põrmlaste soost sündinud ja su kodu on maa peal, siis olgu su isa 3 korda õnnis. Siis olgu su ema 3 korda õnnis. Siis olgu su vennad 3 korda õndsed. Ma tulen Ogüüja saarelt. 20 päeva on torm mind Vulgumerel vintsutanud. Siin heitsid lained mu rannale. Kuid ega mu hädad sellega veel lõppenud pole. Küllap on mul jumalailt veel palju halba karta. Oi käskijatar! Oi valge käeline neitsi! Heida armu mu peale, aita mere hädalist! Oled esimene hing, keda ma siin rannal näen. Näita mulle teed linna ja anna mulle mõni kalts katteks. Antku taevas, et sulle tasuks hea teo eest, hea abikaasa ja kauni kodu, sest pole maailmas asja, mis õilsam ja kaunim kui see, et naine ja mees ühes meeles ning sinases armus koos maja peavad, sõprade rõõmuks, vaenlaste vaevaks, ise endale õnneks.
3: Randaja, sa ei paista sugugi halva või mõistmatu mehe moodi. Kui oled jõudnud meie linna, ei pruugi sa puudust tunda ei rõivaist ega toidupoolisest. See on Pajaakide linn, mida valitseb mu isa Vürst Alkinoos. Kus need tüdrukud on?
4: Hei, tüdrukud! Miks jooksite pakku võõrast mees nähes? Ega te olete arvanud, et vaenlane on maale tulnud? Tead, et meie maale ei julge keegi vaenuga tulla. See võõras on hoopiski õnnetu merehädaline. Tooge tüdrukud otsa kohe talle süüa ja juua. Näidake talle kätte tuulevarjuline tümbluspai.
5: Mina ei julge. Kui teised ees lähevad, siis tulen järele külge.
6: Mina aga kui ees ei lähe, kui
5: ma
6: ei julge.
5: Mast arvate, siis mina pean minema.
6: Kui tugi väiksem.
5: Sina?
6: Mina kardasem.
5: Ta ei olegi nii hirmus. Tüdrukud. Peseme ise ta puhtaks.
2: Ei, näitsikud, võtke vähe eemale. Küll ma pesen ise endalt merekõntsa. Küll ma võian ise oma keha läikiva võidega. Juba ammu pole mu igu harida saanud. Teie ees ma kümblema ei hakka.
1: Odysseuse taevalikult truule naisele on pühendud Gabriel Fauri samanimeline ooper Penelope, mis esietendus aastal 1913. Teuses on vähe kuulda Odysseuse seiklustes, seda rohkem aga ta naise mehisest vastuseisust teda ja nende kodu ihkavate kosilaste puhuti välja kannatamatult agressiivsele käitumisele. Penelope kasutab kavalust ning tõotab minna mehele sellele, kes suudab Odysseuse vibunoolega läbi lasta kõrvuti asetatud tosinast kirveaugust. naiselik kavalus seisneb selles, et vibu suutis vinnastada üksnes eemal viibiv kangelane ise. Õigupoolest oli kerjuseks maskeerunud Odysseus ka ise juba kohal ning üsna pea tegi vibu omanik vaevata teoks selle, mis kõigile teistele osutus võimatuks vägitükiks. Kohe kuuldav katkend on ooperi kolmandast vaatusest, mil maskid on langenud ning kosilased pika ninaga jäetud õigemini küll halastamatult tapetud. Kandvaid rolle esitavad Régine Crespin ja Raoul

0: Kuku Raadio entsüklopeedia stuudios on Enn Eesmaa. Saadet toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
1: Homerose eeposte taasavastamine ja uuesti lugemine algas 17. sajandil. Friedrich August Wolf kirjutas ladina keeles teose eessõna Homerosele, milles sai innustust oma eeposte koostamiseks nii Elias Lönnrot kui Friedrich Reinhold Kreutzwald. Pädevad eeposte eestikeelsed tõlked tegid Anna Öpik, August Annist ja Karl Reitav. Nende tõlkeid kasutati ka Eesti Raadio kuuldemängusarjas Odüsseia, millest kohe kuulete veel üht katkendit. Kodusaare rahvas küll õnnitleb Odüsseusta kangelastegude pärast, kuid on pahane, et nii palju kreeklasi Trooja sõjas surma sai. Odüsseus astub rahva ette ning ütleb karuselt, mida õigeks peab. Asjade käiku kommenteerib ta poeg Telemachos. Aga kuulak ise, kuidas ja mil moel.
2: Isa seisis viivuke vaikides rahva ees otse kui tõtt vaadates. Nähtavasti kõhkles ta siiski veidi selles, kas käitud on nagu lõukoer või nagu rebane. Siiski otsustas ta esialgu viimase kasuks. Ta tervitas oma rahvast teeseldud rõõmuga.
3: Olge tuhandes tervitatud! Teie omasse juurdunud mahla küllase valitsuskepi rohke arvulised oksad ja vastsed võsud! Olge ikka terve! Olen tulnud teie sekka, kätes kibelemas õiglus ja kättemaks. Kõigepealt lõin ma oma lossis korramaia. Ja nüüd olen ma tulnud tervitama oma armastatud kodusaart, mida olen kaua taga igatsenud. Mul on hea meel näha, et olete rahva vanemate juhtimisel mulle vastu tulnud, et oma kalli rännu teil vintsutatud isanda jalge ette maha langeda.
4: Ei! Ei! Ei hakkame sind kummardama! Sinu tund on tulnud, va mesne taurastaja!
5: Tule!
3: No, tule välja, mees! Mis asjatu lootus! Mu süda hüppas juba rõõmust! Tale näis, et ta leiab omasuguse, kellega võidelda võimu pärast! Miks küll olete nii igavad, nii arad? Tule välja! Astu ette, lõua lõksutaja! Kuhu su julgus kadus?
2: Rahvas on hirmunult vait. Äkki nägin, et õhk rahva peakoal kihas vaimudest. Need olid Trooja sõnas langenute vaimud. Kasimata habemed lehvisid tuules. Käes olid neid tolmu ja ämbliku võrkudega kaetud odad.

0: Ja. Ja mis edasi sai? Küllab hakkasid vanemad pärast vaimude lahkumist su isa jala jälgi suudlema.
1: Õigesti arvasid. Nii see oli. Kuid kätetu mees oli oma lõualõksutusega isa säretanud lõukoora, kes ei tahtnud end nii kergesti enam unutada lasta. Kui vanemad olid isa õnnistanud ja ta jala jälgi suudelnud, kostis taat neile vastu.
2: Kes oskab minust paremini joosta, võidelda, juua või naisi armastada? Kellel on kuldsem pea kui minul? Kes teist oskab minust paremini valetada või tõtt rääkida? Iga silmapilk võin ma oma valitseja krooni peast visata. Iga silmapilk võin ma ta endale tagasi võita. Ma pole saanud võimu ei oma isa ega ka teie käest. Võim on mu enda teha. Ärge värisege. Ma pole unustanud, et olen rahva isa.
3: Homerose teoste ainetel on ooperi kirjutanud koguni Mozart. Idomeneot peetakse õigustatult geeniuse esimeseks küpseks täismahus ooperiks. Lavateos esietendus Münchenis aastal 1781. Kreeta kuningas Idomeneus anub merede valitsejad Neptunit teda torviselt merelt päästma lubades ohverdada selle, kes talle koju jõudes esimesena vastu tuleb. Küllap jõudsite juba eeldada, et selleks oli ta lihane poeg Idamante. Ooperi sündmused leivad aset pärast Trooja sõda, kuid seal löövad kaasa ning Trooja kuninga Priamose tütar Ilia, kui ta armugade sõbranna Argose printsess Elettra. Vahepeal eluohtlikuks muutunud lugu lõpeb sellega, et jumalad halastavad kuningapojale, kuid ta isa peab troonist loobuma ning Kreetat hakkab edasi valitsema Idamante koos Iliaga. Nii sai muusikaks Homerose aineline lugu aegadest, mil kuningaid oli rohkem kui hädapärast vaja. Õnneks hoidsid nende tegudel või tegemate jätmistel otse kui tänased valvekaamerad silma peal jumalad, kes aladasa andsid ka sõnaselgeid suuniseid, kuidas edasi elada. Inimesed, kuningad kaasa arvatud, võisid kõrgema korrusega palvete kaudu mõnikord ka kontakte saavutada. Saate lõpetuseks kuulete Plaasido Domingo esituses, kuidas Neptuni poole pöördub Idomeneus, ikka selleks, et terve nahaga hirmsast tormist kuivale maale pääseda. Seda korda talle halastatakse, kuid krõbeda hinna eest. Kuulmiseni nädala pärast, siis teen teile saate mehest, kes oli suurepärane laulja ning andekas maalikunstnik. Paljude lemmiksolisti Tony Bennetti sünnist möödub kohe pea terve sajand. Nüüd aga kõige aegade tipptenorite hulka kuuluv Plaasido Domingo ja aaria Homerose tekstidega üsna otseselt seotud Mozarti ooperist Idomeneo.

entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa . Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas . silmaring laieneb kõrvade kaudu . Raadio Kuku , raadio mõtlevale inimesele

0: mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Maaelu.
2: Tere teile siit Maarahust, kus sel nädalavahetusel on tunduvalt rahva rohkem kui tavaliselt, umbes nii nagu jaanipäeva aeg, ainult siht on teine. Sest on avatud talutööpäevad, tahetakse uudistada, vaadata, katsuda, silhitada, osta. Meie anname täna sõna kahele perenaisele ja kahele peremehele, selleks, et te saaksite oma plaane teha nii sel nädalavahetusel kui ka järgmistel. Ehk räägime sellest, kuidas üks juuksuripere on maale läinud, mida nad on teinud aastate jooksul ja kuidas siis oma elu korraldanud kuni autonoomse elektrisüsteemini välja. See intervju tuleb Tartumaalt. Siis olen Põhja-Pärnumaal Aediku jutul, kes täna näitab uudseid Mugult köögivilju ja räägib jutu juurde ning kes pakub peatselt ka juba viinamarju ja muudki. Ja lõpetan avatud talude ringi Põhja-Sakala vallas Järve Obitalus, kus linnud loomad ja saab paadikaga sõita. Ja viimane jutt tuleb puhkusest, on ju juuli suur puhkustaeg ja vaatame Reiu puhkekeskuse baasil, mismoodi suvi sealkandis välja näeb, kes käivad, kaua nad on, kuid põikeme ka korraks Hiiumaale. Seega kuulemist ootab neli intervjuud, need on teinud Madis Ligi, jutudele valib laulud vahele Egon Pentjärv. Jääge meie seltsi. Nüüd tuleb lugu sellest, kuidas juuksuripere Anari Krooni eestvedamisel maale kolis, mida ta on teinud ja mida ta tahab ka teistele nüüd täna avatud talude päeval näidata. Kuidas siis linnas sündis mõte, et tingimata tuleb leida uus koht ja oma elamine maale rajada?
3: Sellel ajal, kui me siia maale kippu mahkasime, siis see tegelikult sai ju alguse siis, kui ma olin 12 aastane. Nii et sellel on ilus pikk lugu, seda saab siin kuulata, kes tuleb, sest iga kahe tunni tagant ma seda lugu jutustan siin õue peal. Ja kuna selles elamises ei ole kunagi olnud elektrit, siis ja elame nii off-gridis, siis saab ka sellest kuulda. Jälle iga tunni tagant ja kolmas kirg, ta või üks ainuke kirg, mis mul on, on see savi ehitus ja olu, millest ka ma räägin, näitan ja jutustan siin koha peal, kes vähegi uudistama tulevad. Aga see elamine siia ja tulemine siia, mõtlen 12-aastaselt ja noor pere, kellel elamist ei ole ja privaatsust tahad ja loomad, linnud, taimed on hinges, siis ma leidsin selle koha ja siin ma olen.
2: Aga milliste teemad üle oma perekeskis siis kõige rohkem aru pidasite, millal see liisk langes, mis oli otsustav?
3: No liisku kui sellist, no otsustav oli ikkagi see, et kui sa suviti kevadest sügiseni toimetad ja askeldad siin ja sügisel läheb pisar silmil ära, no siis ei ole palju otsustada, sest sa tunned, et sa tahad siia tulla, see on sinu koht ja sa teed selle otsuse ja sa tuled lihtsalt.
2: Kui te tulite, kas elumaja, mis nüüd on saanud uue kuue, oli veel kõbus või lasi juba katus läbi ja oli ajambast puretud?
3: Ei, maja oligi see, mis andis selle pidepunkti, sest katus oli peal ja maja karp oli korras, aknad olid ees, uksed olid ees ja see andis selle tingdlustunde, et see, et vets on väljas või vett pole sees või kanalisatsiooni pole, see ei olnud takistuseks, sest seda on elus, ise olen sellega nii-öelda üles kasvanud ja puubliidiga on elu mööda saadetud ja ahju on köetud, nii et need ei olnud takistuseks ja maja oli olemas, et see andis selle pidepunkti ja siit edasi ei olnud enam probleem. Elektri ei olnud ka probleemiks, nii et kui generaatorid olid vaikselt jälle üks väiksem, järgmine suurem, siis veel suurem ja lõpuks väikse paneelid ja siukene korraldus veel vanemate poiste poja poolt, siis mina ei kuuta mitte millegi üle enam.
2: Kas nüüdseks olete energiaküsimuse niivise lahendanud, ei tule enam mõttessegi tõmmata siia elektriliini?
3: Ei, seda mõtet me mõtlesime iga viie aasta tagant, oleme seda mõtet mõelnud ja siis iga viie aasta tagant oleme seda pakkumist võtnud sealt Eesti Energiast ja see on iga kord meie jaoks ainult selline täiesti peaga vastu seina jooksmine, et ei.
4: Numbrid suured.
3: Numbrid on liiga suured ja ei võta me endale seda võlga kaela ja ei võta ka lastele, nii et.
2: No praegu suvel on hea, päike sirab ning saab voolu. Kuidas on talvel siis? Panete generaatori tööle või olete nii suure akupargi endale rajanud, et elab natuke aega sellega ära?
3: Ei, ja oktoobri keskpaigast hakkame ikkagi generaatorit nii-öelda ventama ja talvel ikkagi 3 kuud, ikka november, detsember, jaanuar oled ainult puhtalt generaatori peal. See, kui päike õnnistab, siis ta ikkagi on liiga vale nurga all ja liiga vähe on teda, et temast midagi saada. Aga iga päiksekiir, mis hakkab juba peale jaanuarit sirama, siis iga päiksekiir on õnnistuseks ja kingituseks, nii et oleme tänulikud, et meil on päike.
2: Aga kuidas te oma selle tööplaani tegite? Et kui olid juba maale kolinud, siis vaatasite, aha, sellest hakkame pihta, kõigepealt on vaja üks elamine korda teha, siis võtame kätte abijooned, praegu istume siin vanades varemates olevas väliköögis või olid ka uued rajatised kohe plaanis. Ehk mis on mõttes, kui üks pere maale kolib, kust pihta hakata, kuidas edasi minna?
3: No esimene asi, kui sa tuled suksem kohta, kus sul on ainult maja, on küll ka kõrvalhoone, on vana lagunenud saun, siis esimene asi on ikkagi uus saun. Ja see ka sai esimesena tehtud uus saun ja kui saun oli olemas, siis kõik muu jälle tasapisi. Üks samhaaval, väheaaval, küll üks tuba, küll teine tuba, küll põrand, küll lagi, küll trepp, küll väliköögi sisu, mis iganes, tasakesi. Vähehaaval. See, mis prioriteedis kõige olulisem selle teed ära, tuleb pühapäev, teed pühapäevaliku mingisuguse liigutuse ja on olemas jälle mingi uus asi, kas korvtoolid või kaevumajakene, mida iganes, et maal seda mõttevabadust ja tegemise vabadust on, kui sa oled tegija.
2: Olete siis sõbrad sugulased ka talgukorras rakendanud või oma pere ja 4 pojaga saate hakkama?
3: Kohe kindlasti on kõik. Oma pere, 4 poega pluss sõbrad, tuttavad ja ka sugulased. Kõik ulatavad ainult abikäe, nii kui sa küsid. Isegi kui ei küsi, ka siis ulatavad abikäe.
2: Aga siin metsaveerel metsa sees suisa on ju mõnus hea olla, inimesed laadivad siin akusid ja kui nüüd ehitustest kaugele minna ja kiigata, praegu on silmal obune, on lambad, koer tuli muiduga mul kohe vastu. Kes on siis teie oleal veel?
3: Minu oleal on veel 2 kassi. 2 ülimõnusat kassi. Ma ei olnud kunagi kassi inimene, aga nii 5 aastat tagasi, kui ma leid kassid asfaldi pealt üles korjan, siis sai minust kassi inimene. Ja on olemas ka linnud. On kuked kanad, on olemas küülikud ja väike pisike hanekari ja pardid. Parte on nüüd seks. Kevadel oli neid 3, nüüd on neid 30. Nii et saab linde näha mitmes vanuses ja mitmes suuruses.
2: Kas viite kaupaga turule või kulub kõik enda tarbeks ära?
3: Pole kunagi turule midagi viinud, kõik on enda tarbeks, pluss sõbrad sugulased tuttavad ja need, kes teavad küsida.
2: Aga millest elab ära siis üks maale kolinud pere?
3: Ära elad sellest, et abikaasa on rekkajuht ja on kaugel maal kaua ära ja naine on lastega kodus ja on väikse sunnipiha algkoolis kooliõpetaja olnud siia maani.
2: Igal juhul teie kogemus on aru nägu annab kinnitus selleks, et kui ikkagi mõte tekib linnast maale kolida, siis ükski raskus ei ole liiga suur.
3: Ei, kindlasti mitte, sest kui sa mõttes lood, siis see energia tuleb taha kuskilt mujalt, kuskilt kõrgemalt ja kõik hakkab laabuma tasapisi kannatlikult ja läheb korraga. Ma ei tea, ma ei ole nii kasvanud, et ma korraga kõik saaks kohe kätte. Ikka tasaarval.
2: Kas juuksur peab juuksuri ametit ka maal?
3: Ja ütleme, et ega see juuksuri ametist võt kõigile juuksuritele, et kui te selle ükskord olete juba ära õppinud, siis te sellest ei pääse lihtsalt, kas te tahate või mitte ja lihtsam on hoida mal käärid kogu aeg taskus. Muidu pead lambakääride või kodukääride või ma ei tea, mis kääridega veel kellegi juukseid lõikama, see ei ole meeldi.

0: sa tahad, kas sa oled valmis, kas see on sinu osa, et kui valmis sa oled, kas sa oled valmis suvilana, kas sa oled valmis päris koduna, kas sa oled valmis kuskil kaugemal, mere ääres, metsas, et see peab olema inimese enda sees tulema. Seda ei saa päris nii öelda, et mina ütlen, et see on kõige parem. Jah, minu jaoks küll, aga igaüks peab enda sees tegema selle asja selgeks. Ja see vastus tuleb talle, lihtsalt tuleb kannatlik olla ja võib-olla natuke oodata.
1: Ning teie otsus osaled avatud talude päevadel näitab ka seda, et te tahate teistele seda julgustust jagada.
0: Seda julgustust ma tahan kohe kindlasti jagada, aga see, et osaleda nendel päevadel, seda võt selle on mul küll kõik teised. Miks sa ei tee? Miks? Sul on nii äge, sul on nii tore. Ma olen ise vist nii harjunud sellega või minu jaoks on see nii normaalsus juba, et seda jagada selliselt, et kuulge, tulge vaadake, mul on nii äge, ma nii kui ei ole osanud, aga kõik, väga paljud ja mitu aastat on öeldud mulle seda, ma ütlesin, olgu, ma siis nüüd teen, ma siis nüüd osalen ja tulge ja vaadake ja hinnang on teie.

0: Kuku Raadio Maaelu.
1: Jätkan avatud talude liini ja olen Tartumaalt jõudnud Pärnumaale suure kanti, kus on Arri aed, mida Arri Poom peab. Ja kui ma lugesin teie tutvustust avatud talude kodulehelt, siis hakkas silma just, et uudsed Mugul köögiviljad. Siin on paarkend suurt plastmaspotti, anumat, pataaditunnen ära, tõstage ja näta, mis siin veel on.
2: Ja konijuur, mis on minu arusaamist mööda nendest uudsetest juurköögiviljadest, Eesti kliimasse kõige paremini sobiv, väga hea saagiga, väga maitsev. Ja noh, seda nüüd ütleb iga üks asja kohta väga tervislik ka takka pihta. Ja konijuure juhul peab paika ka see ütlus, ongi tervislik.
1: Ja miks te panuse tegite nende peale? Siiani olete tähelepanu tõmmanud ja olega ka infot jaganud ja koolitust annud küll viinamarjade ja õunapuude ja muude

0: kohta nüüd siis need mugulgõge viljad?
1: Ega siis viinamarjad sellepärast kuhugi ära jäänud ei ole, et kes siia avatud taludepäeval minu juurde tulevad, siis näeb ikka neid ka. Ja selgitan ja näitan, paljundamist näitan ja noh, marju praegu maitsta ei ole, liiga varane on, aga seda näeb küll, kuidas nad ikka kasvavad ja kuidas neid lõikama peab.
0: Aga mitu aastat läheb, kuniks siis saakli saab loota?
1: Nendest mugulgöögiviljadest. Need on selles mõttes üheaastased, et samal aastal annavad saagi, kui kevadel taime istutad, aga mugulatest saab paljundada, nii et selles mõttes on nad jälle püsikud, et selle sama mugula, mille sa üles võtad, selle paned järgmisel kevadel vahe, no nagu kartul. See ole kasvab üheaastasena, aga mugulaid järjest võtad. Ja noh, näiteks nii pataat kui jakooni juur sobivas kliimas, kui nad maha jäävad, kasvavad nendest mugulatest uued. Meie kliimas lihtsalt ei talvitu. Meil tuleb üles võtta kevadel tagasi panna.
0: Aga kõik need, millega te olete proovimist alustanud, on nad elus ja lähete nendega edasi või on midagi ära kukkunud, olete midagi juurde võtnud?
1: No vahepealsed ajad on olnud väga keerulised ja ma tegelikult oma jakooni juure kogumul oli 8 sorti erinevat, et selle ma tegelikult kaotasin täiesti õnneks ühe tuttava käest, kellele kunagi olin oma aretatud sorti Agnes annud, sealt ma sain tagasi ja tänavu ma sain kontakti ühe Hollandi jakooni juure aretajaga, tema saatis mulle kohe terve 10 sorti enda areti nii et läheb lõbusalt edasi. Bataat on nüüd uus asi minu jaoks, aga maaülikool on sellega ju pikalt tegelenud, sordid välja vanilnud, mis Eesti kliimas väga hästi edenevad, nii et need on kindlad asjad, ütleme nii.
0: Aga igal juhul proovida tasub ja nada sortimenti ja söögilauta ja toidulauta laiendada samamoodi, nii et kliima soojenemise tingimustes tuleb muuta.
1: Ikka. Ajad muutuvad, inimesed muutuvad, taimede käitumine muutub, kahjurite käitumine muutub, no kõik muutub. Ja noh, need samad bataat ja koonijuurgi, mis siin praegu mul kasvavad, ega veel ei ole kahjurid nendega kohanenud, et ma pole kedagi märganud, kes neid sööks, aga küll see ikka tuleb.
0: Aga kui nüüd rahvas tuleb teie juurde, kas esialgu jagate innustust, näelda, taimed ja istikud, need tulevad hiljem?
1: Mul on mingi kogus istikuid olemas. Noh, ütleme niimoodi põldu istutamiseks on hilja. Aga nii nagu mul siin rahvale näidata, et suurte potti ja tarvidusel, kui sügisese töökülmad tulevad, et saab kasvuhoonesse selle potti panna, sinna on veel väga hea, sest tegelikult põhisaak augustis septembris alles kujuneb, et suve esimesel poolel kasvatavad pealseid ja siis suve teisel poolel ja sügise alguses on see, kus need juurikad tulevad ja no oleneb tingimustest, millal istutati, mis sort on. Mitu kilo võib saada juurikaid ühe taime alt, aga võib jääda ka poole kilo peale. No, oleneb aastast. Möödunud aasta oli väga kehva selles suhtes. Suve ju ei olnud.
0: Aga kui te nüüd oma töötulemusi teistega võrdlete, siis milliste andmetega võrdlus tekib?
1: Jakooni juurt pole mul nagu kellegagi võrrelda. Rohkem, nii palju ma tean suusõnaliselt, et ma andsin oma selle Agnese katseks ka maaülikooli, noh, nemad said isegi sellelt, ütlesid, et 1-5 kilo oli möödunud aastal juurika saak. Minul jäi, noh, saak ära taimedeid alles, aga mul ei olnud sealt võtta midagi. No, mitmel põhjusel. Bataadiga, noh, sellest nendegast peab lähemalt maaülikooliga rääkima. See on minu jaoks alles uus ja põnev asi.
0: Taimetarkuste kõrvalt saab siis tarjajast ka kukkakirjamist kuulda juba väravas, teatata, millised on teavaldused, kui selle metsa poole vaadata, siis mesipuuderida on ka seal, nii et ampluu on lai.
1: No aga maal peabki nii olema ja huvitav on, noh, kanad, kukked, mesillased toidavad mind ära, toidavad endid ära, et ma täitsa rahul.
0: Ari Poom, täiest tuleb müts maha võtta ka sellepärast, et te olete vaktiliselt 2 korda sõnats mõttes tuhas tõusnud. Sest punane kukk on teil külas käinud ning juba seepärast tasub tulla, et kui tulevad mingid raskused ette, tuleb ikkagi pea püsti hoida ja edasi minna ja oma ei tohi jätta.
1: No nii ta on. Selles mõttes, et inimesel sel kahe kõrva vahel on ikka üks väga võimas mootor. Ja kuidas see häälestatud on ja töötab, see määrab nii palju asju ära. Muidugi, ega ei saa salata loodusest, peavad olema antud mingid geenid ka kaasa, mis lubavad seda kõike teha. Aga see üks ei aita. Geenid üksi ei määra.
0: Aga no kogukonda ka te taidanud ja mujalt olete ka saanud tuge oma ettevõtmistele.
1: Esimene asi kohe, kui see tulekahju oli, siis nüüd Põhja-Pärnumaa vallavalitsus kohe sotsiaaltöötaja võttis ühendust, küsis, Harri, mida me saame teie jaoks teha? Pakuti mulle, kas sotsiaalkorterit, vastu talve ju suve lõpul põles ära, või et siis soojaks siia, et kuna mul on linnud, et ma ei taha kodust ära minna või mida iganes. Ma sotsiaalkorterisse minneki tunnud muud kõne allagi, ma oleks kasvuhoones talve maganud, kui muud varianti ei ole. Soojaku peale mõtlesin, aga jätsin ka olla ja tegelikult väga toredad inimesed ja asjatundlikud ehitajad, kohalik ehitusfirma väike, et nemad tegid mul ikkagi niimoodi, et ma sain ühe kööktoa, see on pisike, 13 ruutu, aga ühel inimesele saab hakkama, et sain seal talve kenasti mööda saata ja järgmine talv läheb jälle seal, kuni suuremaks. Mul on umbes 50 ruutu on sella, mis pind tegelikult, aga see ülejäänu ootab, kuni rahakott lubab lõpuni ehitada. Praegu saab nii hakkama.
0: Kuid kui nüüd avatud taludepäevalt vaadata natuke kaugemale ja just koolituste infojagamise poole pealt, mis on ju teie leib pikka aega olnud, et mis siis kalendeplaanis seisab, millal jälle tasub arjaeda teie ette võtta?
1: No augusti 21, 22, 23 on mul väikesed viinapuu õppepäevad. Esimest korda kannab mul selline uhke sort nagu Goldfinger, mis pidada olema maailmas kõige magusam viinamari. Et seda saame maitsta ja siis viinapuu lõikust ja niisugust asja õpime siis septembris, oktoobris, seda ma ei ole veel otsustanud millal. On see sama muguljuurte teema, kus ma tahan siis juba saaki näidata. Nüüd ma saan ainult taimi näidata, aga et siis need juurikaid, et saame süüa, mõned retseptid, vend on mul väga hea kokk, vend aita mul võib-olla midagi välja mõelda, kuidas neid asju ka mitte ainult toorena süüa. Hilissügisel on nagu traditsiooniliselt, seda ma olen juba kaugelt üle 10 aasta teinud, kus on see viinapuude sügislõikus, ja ma ise julgen arvata, võibolla see on nüüd enese kiitus, aga minu enda arvates tugevus õpetamise juures on see, et ma ei räägi ainult mis ja kuidas, ma räägin miks, et miks just nii ja mitte teisiti, et mul endale on see alati oluline, ma tahan teada, miks ma nii seda asja pean tegema, ja siis ma tahan teistele ka rääkida, et ei ole lihtsalt, et nüüd ennak võrsel näpistage latvera ja jääme asja sinna paika, nii tehke ja rohkem märge küsige, ei, ma seletan ära, miks just nii.
0: Mis siis viinamarjadega te teete? Sööte ära või ajate veiniks?
1: Mina alkoholi ei tarbi ise ja kasvatan lauaviinamarja sorte, nii et praegu, siin uues kohas on mul marju nii vähe, et need ma söön ise ja koos õppepäevalistega ära, aga muidugi, kui taimed täiseju kätte saavad ja kasvavad, siis ma müün koha peal. On aastaid olen käinud Tallinna botaanikaias viinamarja näitustel ja müügil. See on nüüd viimaste aastate sündmuste tõttu ära jäänud, aga mine tea, võib-olla tuleb jälle.

0: Kuku Raadio Maaelu.
1: Kolmas ja viimane avatud talu on Järvetalu siin Põhja-Sakala vallas ja Madis Pärna seda ka peab. Mida siis üks obitalunik huvilistele näitab ja keda?
2: 15 kana on meil näiteks ja siin on noored kuked alles ka tulnud siia kanade hulka, aga teevad kukketegusid juba. Siis on siin mõned kanad on usinalt haudunud ja tibusid välja haudunud ja ka tibusid näitame inimestele. Mõned tibud on juurde ostetud, erilisemad tibud, üleni mustad kanad peaksid tulema kunagi välja sealt. Nii et sellised uudsed tõud ka on näha tibu tänaval praegust. Ja siis on muidugi ka lambad ja kitsed ja neid saab vaadata ja kitsedega saab eriti tutvust teha. Nendele meeldib väga inimestega suhelda.
1: Te olete varem ka osalenud avatud talude päevadel, nii et see suhtlemine rahvaga ja omavalduste näitamine kulub marjaks ära.
2: Jaa, sest inimesed on väga huvitatud niimoodi tulema ja kas või kanu vaatama, isegi pai tegema mõnel kanale, mis on vähe julgem ja samuti kitsede juurde tahetakse toita kitsi igat pidi ja pilti teha kitsede juures ja et see on hästi sõike tore ja inimesed meeldib ja eriti muidugi perede lastega tulevad, et näeta loomi ja kus nad elavad ja et üks aasta oli ka meil väike hobune siin ja et noh, siis sai ratsutada ka jälle väga, väga populaarne, nii et jah.
1: Aga see nimekirja näitab, et teie hobide amploa on päris lai. Miks siis hobitalunik, miks mitte talunik?
2: No sellepärast, et esiteks ei ole veel jõudnud sellisele arusaamise, et see suudaks mind ära toita, ütleme niimoodi, et sellepärast ongi hobitalu, et ma teen põhitöö kõrvalt seda. Et muidu päevalt sa ikkagi peab 8-5 tööd tegema ja siis muul ajal siis nagu loomadega tegeleda ja noh, ma korjata mune ja toita ja hoolitseda, et see on sõike lisategevus, ütleme niimoodi. Ja no lastele ka siis on sõike midagi, millega nunnutada ja, ja siis kassu võtta vahepeal ja nii, et see, jah. Sellepärast ongi hobi põhimõtteliselt.
1: Ja kanade söötmine on ka siis munade toomine lastevore?
2: Jaa, et nad on väga usinad mune korjama ja tõesti toitma ka neid, jah.
1: Seda on öelnud teistegi avatud talude päevadest osavõtjad varem, et just see kana pesast muna ära toomine on oma ettevõtmine ja suisa palutakse, et kas ma saan oma Jüri või Mariga tulla siis, kui kana on munenud, et laps saaks selle eheda tunde kätte.
2: Jaa, ei see munade korjamine eriti, kui on mitu pesakasti, siis on väga põnev, et ja noh, ja eriti siis ka on põnev, kui on kana, kes on hauduma jäänud, siis äkki laps korjab seal teisest pesakastist mune, aga siis kuuleb seal, kus on hauduva kana all, hakkab keegi karjuma. Et siis võtad välja ja on tibu juba. Nii et jah, see on äge, sõike endalgi äge kogemus.
1: Kaim, kui te nüüd mõtlete eelmest aastate peale, nagu te enne ütlesid, et kolmas kord on teil osaleda nendel avatud talude päevadel, olete ka uurinud käijate geograafiat. Kas tulevad siit samast Viljadimaalt teile huvilised või tulevad ka kaugemalt? Ehk kui laialt inimesed need rännukaared ette võtavad, kui on avatud talude päevad?
2: Väga palju muidugi jah siit Viljandimaakonnast, aga on ka tulnud mujalt, et isegi üle Eesti tulevad ja sõidavad kohale, et vaadata erinevad talusid. Ja no on oleme väga eksklusiivseid inimesi kohand siin, et Ameerikast ja Austraaliast ja nad on võibolla kuidagi sattunud Eestisse ja siis sõidavad ringi ja näevad märki, avad talude päev ja siis astuvadki sisse, et väga huvitav, et ei ole ainult siit naabritalust või kusagilt, vaid tulevad igalt poolt.
1: No teil ma vaatan, teine maja on kärkimas, nii et talu laieneb.
2: Jaa, ei no ideid on palju, et võiks nii mõndagi veel teha, et lihtsalt mõnikord jääb võibolla väikse ressursi taha kinni, aga jaa. et tahaks veel siin nii mõnegi looma juurde võtta, et siin välja reklaamitud sai ka eesliga tutumine, aga kahjuks veel see ei ole enda eesel, et siin külas on üks eesel ka talupidajal, aga kahjuks eesel ei soovi praegust veel suhelda, ta on nii väga noor ja endal on unistus tegelikult eesel ka siia võtta kunagi, et jah, et peab unistama ja siis saavad teoks need asjad.
1: Kui te nii räägite, tuleb meelda siin mõne nädala kuune kohtumine Saarema soopidaja Risto Ränkiga. Risto ütles, et tema lähema 5 aasta projekt on see, et Saarema loomaaias oleks kaelkirjak. Et Euroopas kogemus on olemas, kuidas kaelkirjakud hullevad lumes. Nii et igal ühel oma unistus.
2: Just, et jah, sellised eksklusiivseid loomi on huvitav võtta ja eriti sellise noh, ma ei tea, minu jaoks on see eesel ka eksklusiivne loom Eesti mõistes, et väga, väga levinud ta ei ole, et pigem on hobused ja laamad ja alpakad nüksed nagu süksemad, aga jah, eesel oleks ikka tore täiendus siia tallu.
1: No teie sisujuhatus ütleb ka käsite kohta näeda sooja sõna, nii et näitate seda ka rahvele, mida siis ise teete või perenäne teeb?
2: Jah, siin tegelikult on siin kuna avatalude päev on selline võimalus, kus ka saab küla inimeste käest, küla inimesed tulevad, pakuvad oma tooted siin meie talus ka, et siin me olemegi nagu suhel nii mitme inimesega, kes sooviks nagu ise ei saa avada võibolla avatalude päeval oma talusid, aga siis tulevad siia ja pakuvad oma neid käsitööd, oma näiteks, mis on need huule palsamid ja sükkest, mis tehakse nüüd looduslike ja mõned on, kes teevad riideid ka ise käsitööna, et nemad tulevad ka pakkuma siia meie tallu, et sellepärast ongi see võimalus, et kell võimalik, siis saab selle kaudu ka tuntuste rohkem inimeste seas.
1: Kui tagasi siia kõvajalega eetrisse öelda, siis avatud talude päevad on veel ühe kandi pealt head, et see paneb huvilised ringi seitma ja tähele panema ka seda, kuidas Eestimaal on elu edenenud ja noh, tuleb ka teiskant öelda ja millised talud on ka kokku kukkunud. Lühidalt realistliku pildi annab emotsioone mitmesuguseid.
2: Jaa, selles suhtes, eks ta ole, see maaelu on mõne koha pealt nagu natukene kiduraks jäänud ja ma ei tea, mis põhjusel, kindlasti on rahalised põhjused ja ei suudeta üleval hoida neid loomi ja nii edasi. Ma tean, et mu üks tuttav ka nagu pidas kunagi lehmasid, aga siis ei suutud enam lühtsusega tegeleda, siis nüüd võttis veised, kes lihtsalt on lihaveised. Et noh, et mingisugused võimalusi leitakse võrreld sellega, mis kunagi olid. Et, aga jah, ma arvan, et põhiline põhjus on see, et ei tasu ära see lihtsalt loomade pidamine, et kui sa peaks piima müüma või siis see hind ei ole mis suur. Et noh, sellepärast ongi ta pigem sõike turism ja sõike võimalus lastele näidata siin kas või koolidele, maakoolidele võimalus tulla tallu vaata loomi ja nii edasi. Siis ta veel noh, sellise kuselda motivatsiooni või sellisel eesmärgil on mõnus isegi pidada.
1: No siia taksikanti tulles saab silman lasta puhata ka vete peal, sellepärast, et teil on siin vanastaast võtta ka ja arendust võtta lühidalt edes see, mis oli jõgi, on nüüd järv.
2: Jah, täpselt nii, et me oleme ka siin pakkunud aega varasematel aastatel siia inimestel nagu minna ka järve peale. Noh, ei ole nii huvi tuntud selle vastu, aga miks mitte, et meil on isegi nüüd selle aastal saime väikse paadikese siia et endale, et saab täitsa järve peale sõitma minna, kui tahtmist on. Et tõesti järv on sõike mõnus lisand väärtus meie talule ja talu nimi ka on järve talu, nii et nii loomi kui ka vee mõnusid saab nautida.

0: Jane, teine nimi on?
1: Rumask. Rumask.
0: Saate lõpetan puhkuse teemaga ning Reiu puhkekeskus pakub peale majutuse veel ka maa ja vee pealseid võimalusi, et aktiivselt aega veeta. Tõrenene, Jane Rumask, milliseid kõige rohkem kasutatakse?
1: Kõige rohkem kasutatakse meil väga populaarset veesõidukit, mida me kutsume sõõrikumoodiks, mis on tore elektrimootoriga oranž sõõrikumoodi veesõiduk. Saab mõnusalt seal aega veeta, seal on keskel ka lauake, imellist pikniku pidada, rahulikult kulgeda mööda Reiu jõge ja nautida imelisi vaateid vee peal.
0: Ning kes ei taha liikuda, see saab siin samas puhkekeskuse küljal kohe minna sauna ja üpata Reiu jõkke.
1: Täpselt nii, et saun on meil ootamas teid, kes soovib tulla igal ajal, et vaba ja tegevused ja saunad ei ole ainult majutujatele, vaid võib ka väljaspoolt julgelt astuda sisse ja leiame teile parimad võimalused meie juures aega veetmaks.
0: Praegu on parklas Eesti numbrimärkidega autosid, on mitu Soome masinat ja ka Lätis. Kas see on selline tavaline pilt sel suvel?
1: See on täiesti tavapärane pilt sellel suvel, et kuna juuli on põhiline puhkuste kuu, siis eriti tugevalt on esindatud meie põhjanaabrid soomlased.
0: Kui nad tunnevad, kui pikalt nad on?
1: Soomlased on üldiselt rohkem kui üks öö, aga meie armsad lõunanaabrid, lätlased, peatuvad pigem üheks ööks.
0: Aga eestlased?
1: Eestlased on sellised ühe öö magajad pigem, et tulevad ja hommikul juba lähevad.
0: Kui palju annab Reiu puhkekeskusele tööd see, et ei ole Pärnust kaugel, suvepealinnast kaugel 6 kilometrit? Kas see need, kes tahavad nautida rannailma, tulevad teile ka majutust saama või tahavad olla ikkagi rannapiirkonnas hotellis?
1: Pigem ma usun ja, et need, kes on orienteeritud rohkem rannapuhkusele, nemad on ikkagi seal linnas sees, aga need, kes otsivad võimalust tunda ennast kui maal, aga samas linna lähedal leiavad tee meie juurde Reiu puhkekeskusesse.
0: Jaame juttu siin hommikusel tunnil pärast hommikusööki ning oli juba näha, et discgolfi arvastajad on kohal, nii et kätt tuleb varjutada ja Reius seda saab teha.
1: Just nii, et pakume ka ise, laenutame discgolfi kettaid, saate tulla ise omal sobival ajal siia mängima kas või öösel, nii et olete kõik oodatud.
0: Millal siis teie kõik kohad on hõivatud, ehk mis on selline tippaeg, kas mõni sündmus tõmbab vahva kokku või tehakse ka selliseid virmade kokkutulekuid suvepäevi teie juures?
1: Jaa, me väga palju on firma suvepäevi, kus broneeritakse siis terve ala koos kõikide meie pakutavate võimalustega, aga kui on suur üritused, nagu siin just mõni nädalavahetus tagasi oli see kurikuulus Beach Grind, siis olime ka meie, saime tunda selle võlusid ja valusid.
0: Te nüüd teeks see vihu suve läbi tööd teha, et teistel oleks hea olla, vaid ütlesid, et käisid just Iiumaal. Kas puhkuse eesmärgil või kogemust korjavad?
1: Ütleme nii, et eesmärk oli nii puhata kui ka uusi kogemusi saada, et avastasin Kõppu poolsaarel väga huvitava ranna ja kindlasti tasub Kõppu poolsaarel tutvuda ka militaarajaloo huvilistel erinevate ajalooliste säilmetega, mis seal kõik vaadata on.
0: Saaremal käijad ja olijad ütlevad seda, et seal on rohkem kui tavaliselt viimastel aastatel näha olnud karavane ja ka telkeid rannas. Kas te Hiiumaal jäi samasi silma?
1: Hiiumaal väga palju randasid ei külastanud. Hiiumaa oli väga rahulik, arvestades häid ilmasid ja nagu seda hooajalisust, mil ma eeldasin, et noh, seal ei ole kuskil olla või midagi, aga põhiliselt jäid silma ikkagi Eesti numbrimärgid. Ja väga rahulik ja mõnus, nii et vaim ja keha sai tõeliselt puhata Hiiumaal.
0: Seegi Jane kokkuvõtata mõelda, et vaata, kust otsast tahad, kas siit Reiust või Saare või Hiiumaalt ikkagi ka eestimaalased tahavad Eestimaal puhata.
1: Just, avastagem Eestimaad, puhake Eestis, sest siin on veel nii palju avastada.
0: siit jõe äärest korraks ka mere äärde, sest meelelahutusi vabaja veetmise on mitmesuguseid ning esmaspäeval rääkis meie kandimees Jüri Paurson kirglikult sellest, kuidas nemad väikese sõpruskonnaga viiekesi tegid ATV-ga Saaremaale tiiru peale. Meri jäi alati paremale. Igal juhul sõit oli väga meeleolukas ja ta oli äärmiselt liigutatud saarlaste sõbralikusest selliste sõiduvahendite suhtes. Ööbiti telkides ja viie päevaga oli siis saar nähtud ja kilometrit ka kogutud. Kallid kuulejad, täna rääkisid teiega Nõuvallas oleva metsarajatalu perenaine Janari Kroon, Põhja-Pärnumaa harjaaia pidaja Harri Poom, Põhja-Sakala järve obitalu peremees Madis Pärna, ja Pärnu küljel oleva Reiu puhkekeskuse perenaine Jane Romask. Nende jutul käis Madis Ligi, laulutali Segond Pentjärv. Kui ta tänases saatest indu saite, siis täpsemad koordinaadid avatud talude kohta leiate kodulehelt, et jõuaksite õigel ajal õigesse kohta. Kuid kui te juba need teed ette võtate, siis ärge ühe taluga piirduge, sest vaatamist ja valikud teil on. Aitäh kuulemast! Minge maale, olge maal, elage maaelule kaasa ja saage sealt tulevast osa.

Maaelu. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Nii ta tõepoolest on, uus töönädal on alanud, esmaspäevane päev, kalender näitab 27. juulit ja 11 minutit üle kella kahe on kell, nii et Kuku pärastlõuna programm võib täies rahus alustada ja loodan küll, et järgmiseks kolmeks tunniks võite ennast raadiote külge ankurdada, sest et juttu tuleb erinevatel teemadel, Indrek Riiko ja Indrek Ojamets on saadet vedamas ja kohe juba 4-5 minuti pärast helistame Põhja Prefektuuri piirivalvebüroo juhile Indrek Arule. Viimase nädala jooksul on Eestist cirka 40 illegaali leitud, kes suure tõenäosusega on siis Eestisse jõudnud läbi Läti. Juba 5 aastat on teadupoolest Läti piiril olnud päris suur illegaalide surve, mida Valgevenema poolt korraldatakse. Miks, kuidas inimesed ja miks ta nüüd lõpuks Eestisse on jõudnud ja mis nendega siin Eestis pihta saab hakata, sellest Indrek Karuga räägime.
2: Aga veel tuleb meil üks teema, mis siis on tunni aja pärast eetris. Räägime laenudest, sellest, kui võrd on siis rohkem hakatud laenama, puudutab see siis nii kodulaene kui ka ärilaene.
1: Ei saa me hakkama kuidagi ka ilma teiete head kuulajad, ootame teidki, nii nagu igal Kuku pärast lõunal ka täna meiega liituma, meile helistama, meile kirjutama ja pärime täna teie käest. Kas teie boikotite Rannarootsi tooteid? Eelmine nädal tekitas suurt furoori avalikkuses Rannarootsi uus reklaam, millega reklaamiti siis restitud sibulatega grilliha, vist oli selle asja ja. Nimi.
2: Taustal oli näha siis selline
1: tõusmas tossu kohtadest.
2: Ja Ukraina lipud olid ka siis seal kahel herral, kes seal grillisid siis õla peal.
1: Kas siis on asjalugu nii irmus, et üks Eesti lihatootja kütab rahvusvahelist vaenu, nagu seda eelkõige keskerakondliku taustaga poliitikud räägivad? Kas meil on põhjust millegi pärast muretseda ja kas on Rannarootsi teie hinnakul millegi halvaga hakkama saanud, et nüüd peaks hakkama neid kuidagi oma algatuse korras karistama? Noh, ja loomulikult on meil keeleminutid tulemas, libauudised ja mis kõik veel, nii et jääge meie lainele ja tuleb mõnus 3 tundi.

0: Mida uskuda? Postimees. Alati usaldusväärne.
1: Kid Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kid Zone Mini.
4: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
5: Läti on ebaseaduslike piiriületajate tulva all vaevelnud juba aastaid. Ei ole saladuseks, et Valgevene poole pealt täiesti organiseeritult seda liikumist korraldatakse ja üritatakse suunata neid inimesi Läti piiri poole. Ja nüüd viimase nädala jooksul on selliseid illegaale tuvastatud ka juba või leitud juba ka Eestis. Kuidas selle vastu seista ja mida selliste inimeste kõigepoolest pihta saab hakata? Sellest on nüüd hea meel rääkida Politsei- ja Piirivalveameti Põhjaprefektuuri piirivalvebüroo juhi Indrek Aruga. Tere päevast!
6: Tervist!
5: Politsei on teatanud, et saadate uuesti mõnikümmend inimest ka Läti piirivalvuritele appi. Kui palju sellised illegaale siis Eestist on viimase nädala jooksul leitud?
6: Viimase nädala jooksul oleme nüüd kätte saanud 40 ebaseaduslikku sisserändajat ja see on siis nüüd ainult Tallinna linnas. Siin eelmise nädala lõpul sai avalikust teavitatud 32 inimese tabamises siis nüüd nädala vahetusega ja täna hommikul on sellele lisa tulnud.
7: Kuidas te nad kinni olete pidanud, mis moodi te olete tuvastanud, et nad on just nimelt ebaseaduslikud sisserändajad?
6: Neid tabamisi on olnud üle linna, et oleme neid tabanud nii Tallinna vanasadamast erinevatelt linnatänavatelt nii sadama lähistel kui ka kesklinnas, aga ka ühe tähelepanelikku linna elaniku info peale tabasime ühed inimesed ka siis ühest majutusasutusest. Et neid avastamise on jah mitmeid olnud.
5: Mis neist inimestest edasi saab? On nad võimalik kohe Eestist välja saata või kuidas need asjad käivad?
6: Ei, paraku nii lihtne see ei ole, et praegu me tegeleme inimeste osas siis viime erinevad menetustoimingud läbi selgitama välja, et kes nad täpsemalt on, mis riikidest nad on pärit ja mis kavatsustega nad siin reisivad. Et inimesed ise küll on avaldanud juba soovi saada Eestis siis varjupaika, aga kas neil selleks ka siis alust on, et see kõik selgub menetluse käigus.
7: Mis teada on, et mis taustaga inimesed need enamasti on?
6: Eks see taust ongi see kõige keerulisem küsimus välja selgitada, et ega me tegelikult ju välismaalt tulijate osas seda tausta liiga täpselt ei tea, et see on oma jagu keerukes ülesanne või väljakutse siis selgeks teha, aga selle nimel me pingutame, et praegu saab öelda, et jah, need inimesed ise väidavad, et nad on pärit sellistest riikidest nagu Eritrea, Etioopia, Somaalia ja nii edasi, et need on kõik sellised riigid, kus riigi olukord on üsna kehv ja kuhu tagasi saatmine võib olla oma jagu problemaatiline. Aga kas nad ka päriselt nendest riikidest pärit on, et seda täna kindlasti veel öelda ei tahaks, et siin päris mitme koha peal juba on hetkel näha, et need inimesed ei räägi oma päritolu ja kõigi nende isikuandmete ja ka saabumise kohta täitvad.
5: On meil mingisugune teadmine, kust nad tulnud on, et on nad läbi Läti meieni jõudud, ehk siis sealt Läti Valgevene piirit üle tulnud või on nad pigem tulnud Venemalt otse Eestisse?
6: Ei, praegu seda viidet ei ole, et nad oleks Venemalt Eestisse tulnud, et praegu nii palju kui hetkel informatsioon on viitav ikkagi sellele, et nad on tulnud, jah, nad on küll erinevatel aja hetkedel ka Venemal käinud, aga pigem on see liikumine toimub Venemalt Valgevenesse ja siis Valgevenest Läti suunal.
7: Aga ma saan aru, et nende siht ei ole ju Eesti või see sihtpunkt, kuhu nad tahaksid jõuda, et Eestit saab siin pidada pigem just kui nagu selliseks transiitriigiks või?
6: Ja nende inimeste puhul saame küll rääkida sellest, et Eesti on pigem transiitriik, et siin mõni inimene on küll on öelnud, et on soovinud lõpus või oma reisi lõpppunktin on ta näinud Soomet, aga enamike puhul me pigem näeme, et inimesed on soovinud liikuda siis kas kesk või siis ka kuskile kaugemasse Euroopa riiki. Ehk et ka Soome on tihti nende jaoks täna transiitriik. Ja põhjus selleks on ilmne, et on, nii Poola, Leedu on ka oma siis sisepiiridel kui ka oma riigis sees olulisel määral siis kontrolltegevusi tõhustanud ja see, et inimesed otsivad siis lihtsalt veidikene alternatiivsemaid marsruut, et kuidas oma sihtpunkti jõuda.
5: Et lihtsalt logistiliselt on lihtsam minna siit ümber Läänemere läbi Soome, läbi Rootsi ja sealt poolt siis uuesti nii-öelda Saksamaa poole ja Kesk-Euroopasse.
6: No jah, täna need smugeldamisvõrgustikud näevad

0: et Eestis on nende hinnangul see vahelejäämise risk väiksem. Ma ise sellega nõustuda ei taha, et tegelikult see, kui me siin vähem kui nädalaga juba Tallinnas 40 inimest kinni püüame, see näitab, et tegelikult on ka meie kontrolltegevused väga tõhusad ja pigem ma julgen arvata, et meil, me oleme selles osas üsna head.
1: Kas enamasti te tabate neid sadamast, kes siis tahavad Soome laeva peale minna?
0: No, sadam on selles kontekstis selline pudelikael, et seal võib-olla tabamise vaates on see kõige lihtsam, aga kuna kui me täna numbrid vaatame, siis nendest viimase nädala ja numbritest on enamus tabamisi toimunud ikkagi mujal kui sadam. Ehk et avastame neid inimesi igal pool mujal ka.
2: Eelmisel nädal lõpus teatati, et Politsei- ja Piirivalveamet saadab Lätti ka oma inimesed uuesti appi. Mida Eesti teenistujad Lätis tegema hakkavad ja kui tõhus abi sellest on?
0: No, me oleme mitmel korral lätlastel abis käinud ja tegelikult ka teistel riikidel, kui see abivajadus on ilmnenud. Ja eks see abistamise täpne profiil sõltub konkreetsest riigist ja sellest olukorrast, et mis sorti abi siis vajatakse. No, seni oleme abistanud näiteks koertega, teenistuskoerte ja koertejuhtidega, droonidega, aga ka piirivalvurite ja massijuhi ja võimekusega. Et eks need täpsed vajadused, sellel räägitakse alati siis riigiga läbi, et kuhu siis appi suundutakse, et võimalikult head abi neile pasutada.
2: Eks see on ikkagi nii-öelda Läti piiri peal puht selline praktiline eluline tegevus, kuidas füüsiliselt hoida eemal neid inimesi piiri ületamast?
0: Ja just, et oleme igakülgselt abis, teeme seda sama tööd, mida teevad Läti piiri valvurid, et tõkestame, patrullime, tabame illegaale, kõik mis vaja on, seda kõike teeme.
1: Kui tõenäoline on see, et suudetakse tabada selle rändesurve organiseerijad kogu see võrgustik?
0: Eks neid erinevaid tabamisi on siin mitmetel riikidel olnud oma jagu. On kõige rohkem neid mõistagi nendes riikides, kus see surve on suurem, aga oleme ka meie siin Eestis erinevaid operatsioone läbi viimas ja meil ka loomulikult on mitmed menetlused nende toimetajate tabamiseks käimas. Et ma ise olen selles osas optimistlik, et usun, et kindlasti neid tabame ka.
2: Millest annab märku see, et neid illegaale nüüd juba ka Eestist kätte saadakse, et kas Valgevene poolt on nii-öelda surve tugevnenud ja suunatakse neid inimesi massiliselt ja senisest rohkem üle piiri või hakkavad lätlased lihtsalt väsima, kuna see nende jaoks on tõesti ju nii kaua juba kestud?
0: No, kui me nüüd numbrid vaatame, siis tegelikult jah, saab öelda, et sel aastal on väga, väga selline surve Läti piiridele. Ja loomulikult tuleb olla aus, et toolimata sellest, et lätlased teevad väga head tööd, on inimlikult täiesti aru saadav, et kui selline surve nende piiridel on juba 5. aastat, siis see on kindlasti on ka neid väsitamas. Aga pigem võib-olla see põhjus, miks või kõige peamine põhjus, miks neid praegu nüüd Eestis on mõnevõrra rohkem tabatud, on minu hinnangul see, et kui ikkagi me vaatame, et Poola-Saksama piiridel on olulisel määral piirikontrolli tugevdatud Poola-Leedu piiridel ja nüüd ka Leedu-Läti piiridel, siis loomulikult ka smugeldamisvastased võrgustikud otsivad neid teekondi, kus see tabamise risk on veidikene nende hinnangul siis väiksem. Ja täna nad hetkel arvavad, et see koht on Eesti.
1: Kas Eesti-Läti piiril ka tugevdatakse siis piirikontrolli?
0: No, täna me oleme erinevatesse strateegilistesse sõlmpunktidesse jah, võimekus suurendanud, et me ei ole küll praegu sisepiiridel piirikontrolli taas kehtestanud, aga oleme siis täiendavaid politseipatrulle sinna suunanud. Ja mitte siis ainult riiki sissenevatel suunadel, vaid viime täiendavad tegevusi läbi ka siis riigist väljuvatel suundadel Tallinnas erinevates sadamates ja vahepeal marsruutidel ka.
2: Lõpetuseks on teil mingisugust teadmist need illegaalid, kes tulevad, kui palju nad on maksnud selle eest, et nad kõigepealt üle Läti ja siis praegu selle hetkel läbi Eesti Kesk-Euroopasse jõuaksid?
0: Need summad on üsna erinevad, et on alates 700, on 5000, et kõik sõltub sellest, et mis need nii-öelda ostetav või soovitav teenus on, et kas soovitakse lihtsalt üle piiri saada üle Schengeni välispiiri või soovitakse kohe siis ka jõuda sinna sihtriiki, et kui soovitakse täis paketti nii-öelda, üle välispiiri toimetamist ja koos transpordi ja majutusega kuskile näiteks läbi Soome Prantsusmaale lõpuks, siis mõistagi see reis on kallim.
2: Indrek Aru, suur tänu meiega sellel teemal rääkimast ja loodame, et piirivalvuritel jätkub jõudu, et sellele tulevale vastu seista.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Uus nädal tõi ka uue Kuku raadio pärastlõuna ja loomulikult ootame head kuulajad ka teiega meiega liituma. Eelmisel nädalal põhjustas väga palju kära üks Rannarootsi lihatööstuse reklaam, kus siis mängiti sõnadega röstsipul, mängiti pildiliselt, olid selged viited Ukrainas toimuvale sõjale ja osade poliitikute hinnangul oli tegemist kohutava rahvustevahelise vaenu õhutamisega ja teatasid tubrid vaprad poliitikud, et nemad asuvad nüüd Rannarootsi tooted boikoteerima. Sestab küsimegi täna teie käest, kas teie ka Rannarootsi kaupa boikoteerite või on see asi üks tühi kära ei mitte millestki. Meil on esimene helistaja liinilt. Tere, kellega meil on rõõm rääkida.
2: Tere päevast. Üks lihasõber räägib siin pool. Selles mõttes, et sellised ootega on juhtunud niivisi, et inimesed, eriti kõige meie armsad poliitikud, on täiesti tühja koha pealt saja käima. Sai ostetud rõõmsalt nädala vaatuse sõprade hiljemises kolm pakki ja väga väärt toode ja reklaami koha pealt igati aus on seda väärt. Aga mis puutub selle, nagu öeldakse, sahekäima tõmbamist, siis siin on eelkõige juhtunud siuke lugu, et seltsimehe on ajanud segamini põhjuse tagajärje. Ehk et põhjuse reklaami tegemises on väga lihtne. Selleks on teema kallandunud Ukrainale, kui seda poleks toimunud, poleks sellist reklaami sündinud. Nii et ta peaks minema kisama hoopis teise aadressile pikale tänavale saatkonna hetke. Ehk et lõpetage ära seema, siis hakkas juhuks reklaami tegemise ära lõpetada.
1: Aga mis te arvate, kas kui seda kisa ei oleks tekkinud, kas siis oleks seda reklaami ja seda toodet nii palju üldse tähele pandud?
2: Absoluutselt mitte. Ma ei oleks seda ilmselt läinud riivult otsima, sest kuna populaars on nii suur, siis oli ta üsna raske leida kaubandusvõrgust. Aga ei kindlasti mitte, sest vaadates enda sotsiaalmeedia kanalit, siis sellised AI-ga toodetud reklaame on seal iga üleval ja ütleme, ükski neist ei ole mingi tähelepanu pälvinud ja ilmselt ei oleks ka see reklaam tähelepanu pälvinud, kui mõnel inimestel ei oleks oma seltsimehelikus peast tekinud lühiühendust.
1: Aga selge, suur tänu teile teie arvamuse eest. 6214646 on meie stuudiotelefon ja kes soovib, saab meile ka WhatsAppi vahendusel kirjutada. Selle tarvis on number 5340505550.
3: Ja WhatsAppi vahendusel on juba päris mitu kirja tulnud. Kuulaja Helemal kirjutab, et kindlalt tema siis seda ei boikoteeri, läheb hoopis, ostab poest seda toodet. Ja veel on meil üks kuulaja Mario kirjutanud, et täiesti ülepaisutatud teema. Ta on siia saatnud siis ka ühe foto põdraliha omas mahlas konservist ja ütleb, et ka soomlased siis peaksid solvunud olema, et kuivõrd on siis kunagi tehtud ka põdraliha konserv.
1: Selge, meil on järgmine helistaja liinil. Tere päevast, kellega meil on rõõm rääkida.
4: Tere, mina olen Piret. Ja mina vaataks seda asja nüüd natuke laiemalt. Tähendab, loomulikult mulle ei meeldi, et seal on need Ukraina ära nagu viidatud. Siis need suitsusambad seal taga ei meeldi mulle. Ja tegelikult see, et sibul on viimastel ajal noorte inimeste seas nagu venelaste sünonüüm, no keel areneb, mis teha. Kui mina olin noor, siis räägiti näiteks sibula venelastest. Ja sibula venelased olid vanausulised, kes elasid Peipsi ääres. Nii nagu olid ka potisetud. Nüüd me räägime, eks ju, loppis teistmoodi. Aga, tähendab, sõna sibul ei saa ju ära keelata. Mis olen puud ja vaatan, et müüakse sibul, eks ju, et paneme sinna mingi teise nime. Sinna Ukraina ja Vene sõja vahele ei maksa tortida. Ja ütleme, võt need suitsusambad tekitavad minus sellist assotsiatsiooni, et meie siin eks ju sorteerime prügi ja oleme hirmus rohelised ja üle ei tea, kuhu me ei pinguta. Ja rõõmustame iga kord, kui ukrainlased on siin samas Leningradi oblastis jälle mingi nafta eks õhku lasknud ja terve nädal aega läheb suurt tossu meie ühisesse ruumi. et vot need on niisugused mõtted ja ma arvan, et see venelastele ei maksaks selle sibula pärast solvuda. Ja on üks psühholoogiline selline reaktsioon, et kui sa seda solvumist välja ei näita, siis seda ei ole ka olemas.
3: Aga kas,
4: nii, tuleb võtta rahulikult.
3: Kas teie muidu seda toodet tarvitaksite või mis mõtted teil seoses sellega on?
4: Sõte, mina seda toodet ei tahaks tarvitada, sest minul üldse see rannarootsi ei meeldi. Nendel on mingisugune väga imelikud retseptid. Ma olen nendega ka kunagi kirjutanud nende tootejuhiga sellel teemal, aga noh, nad ajasid nii rumalat juttu vastu, et ma... ei, see ei ole minu lemmik toode. Ei.
1: Aga selge, suur tänu teile helistamast oma arvamust avaldamast. 621-4646 on meie stuudiotelefon, kirjutada saab ka WhatsAppist numbrile 53-40-55-50 ja küsime teie käest, et kas teie nüüd boikoteerite rannarootsi tooteid või mitte. Põhjuseks ikka see skandaalne reklaam, mina isiklikult muidugi arvan, et tõeline kuritegu on üldse sibulat kuhugile sisse panna, aga meil on järgmine helistaja liinil. Tere päevast!
4: Tere!
1: Tere, olge hea, keerake palun raadio taga kinnist, muidu tekib kaja ja me ei kuule teid.
5: Nii, ma tahtsin lihtsalt öelda, et ma olen nii rumal inimene, et ma ei saanud alguses aru, milles üldse küsimus on. Ja see on nii valesti tõstatatud probleem, et ma ei saa aru lihtsalt. Ja rannarootsil on väga head tooted. Ja rõõmuga kasutan neid.
1: Nii et tüli täiesti tühjast.
5: Üli tühjast absoluutselt. Ja.
3: Selge, aga suur aitäh teile teie arvamuse eest ja siin loen veel kirja, et mis on meile WhatsAppi tulnud kuulaja Margo kirjutab, et miks ma peaks boikoteerima. Väga hea reklaam ju levib nagu kulu tuli, ilma raha alla panemata, terve meedia pasundab, väga nutikalt tehtud.
1: Aga kuuleme, mis on järgmisel helistajal meile rääkida. Tere päevast, kellega meil on rõõm rääkida?
6: Hallo, Urmas olen.
1: Tere, Urmas.
6: Ma tahtsin sellist asja öelda, et ka Rakverel on üks selline toode. On peresast lõksibulaga, aga sellel ei pööra keegi tähelepanu ja oli poes ka veel täna saadaval. Huvitab, miks sellele siis tähelepanu ei pöörata?
1: No, vahest ei osata...
6: Aga Rootsi on väga hea muidu. Väga head asjad on kõikult.
1: Seda on rõõm kuulda. Aga suur tänu helistamast. Kas teeme siin kohal väikese pausi, kuuleme ära liba uudised varsti ja oleme mõne aja pärast teie juures tagasi.
7: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
8: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
7: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
9: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub! Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
10: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
11: Kas tahad hea jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: Tere kuulema uudistega eetris rohkede pelak. Valitsus annab teada, et viimase 2 aasta jooksul läbi viidud uuringu tulemusena tuleb ümber hinnata iibega seotud tõekspidamised. Uuring näitab, et positiivne iive on tegelikult negatiivne ja hoopis negatiivne iive on nähtus, millel on palju positiivseid jooni. Seda, et positiivne võib olla hoopis negatiivne, on kahtlustatud varemgi, kuid üha selgemini on see selgeks saanud nii lapsevanematele kui ametnikele, kes näiteks vastutavad lasteaia kohtade, koolide, noorte vabaja sisustamise, tervishoiu ja noorte ja paljulapseliste perede toimetuleku eest. Lastega on palju tegemist ja muret ja kulu, mida võiksid inimesed kasutada lihtsalt ise enda peale. Mõistete selguse huvides on valitsus teinud ettepaneku nimetada positiivne iive edaspidi negatiivseks ja hoopis negatiivne iive positiivseks, sest negatiivse iive korral on positiivseid momente võimalik leida kergemini kui positiivse iive korral. Eesti iive peaks koordineeritud pingutuste tulemusena jääma edaspidigi negatiivseks, mis peaks olema positiivne uudis paljudele märgitakse teates. Rahandusministeeriumil on aga valmis saanud uus riigieelarve strateegia. Maksulaekumised ei ole väga halvad, aga kulud on suured ja 1 aastaga ei tule korralik riigieelarve lihtsalt kuidagi kokku. Ministeeriumil on plaan, et riigieelarve võetakse vastu mitte igal aastal, vaid üle aasta. Kui 2 aastat koguda, siis saab juba päris korralik 1-aastase eelarve. Praegune taktika, et igal aastal peab olema eraldi eelarve, viib meid sageli suurte puudujääkideni, märgib ministeerium. Kui ajad lähevad veelgi kehvemaks, siis ajab riik 1 eelarvega läbi ka vajadusel 3 aastat. Rahandusministeerium juhib tähelepanu, et suuremal osal inimestest ei ole endal ka mitte mingisugust eelarvet ja hakkama saadakse ikkagi. ISIS-K, Taliban ja Hezbollah on pöördunud Eesti Vabariigi välisministeeriumi poole palvega, et ka neile eraldataks tegevuseks vajalike ruume ja eelistatult Toompeal. Pöördumises märgitakse, et ühele terroriorganisatsioonile on tehtud märkimisväärseid soodustusi ja lastud neil ehitada oma kolossaalsete mõõtmetega peakorter otse Eesti Vabariigi parlamendi hoone vastu. Samuti rahastab Eesti Vabariik mitmeid selle terroriorganisatsiooni projekte. ISIS-K, Taliban ja Hezbollah viitavad topeltstandarditele ja lisavad, et kui üks riik on juba terrorismi pooldamisega tegelema hakanud, siis peaks demokraatlikus riigis olema selleks kõigil võrdsed võimalused. Operatiivteade. Eile kell 12 päeval sõitis sündmuspaigale paralepa politsei patrullauto. Sündmuspaigale jõuti mõni minut enne kella poolt 1 päeval ja jäädi sündmusi ootama. Kell 17 raporteeris patrullkeskusele, et sündmuspaigal pole ühtegi sündmust aset leidnud. Kell 22.36 oli olukord sündmuspaigal endiselt rahulik. Operatiivtöötajate sõnul pole sellel sündmuspaigal mitte kunagi midagi aset leidnud, aga kuna tegemist on paralepa ainsa sündmuspaigaga, siis pole ka patrullil muud valikud, kui oodata sündmuste edasist arengut. Plaanitud on ka sündmuspaikade toomist Tallinnast, aga seni pole kohalikul omavalitsusel lihtsalt rahalise vahendeid. Ja ka erakuulutus, üksik vahipataljon otsib sõpra. Sobivusel võimalik ka kooselu. Kontakt vahipataljon@mil.ee. Eetris olid uudised.
1: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Oleme teie juures tagasi, ootame teid meile helistama, ootame teid meile kirjutama ja pärime täna teie kast, kas teie arvates tuleks nüüd Rannarootsi tooteid paikoteerida või mitte. Nimelt eelmine nädal mäletatavasti, ütleme siin nüüd, et paisus suur kisa ühe Rannarootsi reklaami ümber, aga meil on helistaja. Tere päevast!
2: Tere päevast ja Anne siin.
1: Tere Anne!
2: Kaup on suur ja pärane. Kuulasin ka väga head intervjuud omikul härra Metlevi. See on Ruts postimehe intervjuud, kes väga objektiivselt rääkis, mis olid asja miinused ja plussid. Ja kokkuvõttes võib öelda, et seda need kõik, kes toetavad agressor Putinit, vihkasid seda reklaami. Nii lihtne see oligi. Viies kolonn on ju teada, et meil on Eestis ja tuleb juurtegi. Aga sibula grillimine, seda me grillime alati, me ei pea isegi mõtlema selle peale, sellise reklaami peale. See on üsna normaalne asi, aga veel kord, see on kõrvart, see on see sama kõrvart ja Jaana Toom. Ja ütles ka Metlev omikul väga ilusti, 16 aastat tagasi oli selline laagris see sama kõrvart. 10 aastat on venitanud eestikeelset haridust. No mida mõelda sellisest inimesest? Ta lihtsalt, nüüd ta käis mingi aeg tagasi Ukrainas, mis kahe tooli peal. Vele seltskonnale ei ole misegi öelda, et ta seal käis varjas asju. Siin samas ta mängib, taab rinna peale, kui õige mees ta on. No kuidas saaks selline inimene meil peaminister olla? Teate, me oleme siis tagasi seal, kus me olime 50 aastat. Aitäh teile, reklaam on suurepärane.
1: Aitäh. Aitäh helistamast. 6214646 on meie stuudiotelefon, kes WhatsAppi soovib kirjutada. Selle tarvis on olemas number 5340-55-50 ja meil on helistaja taas. Tere!
3: Tere! No võt, mina siin nüüd kuulan ja omiku Metlevit sattusin ka kuulama pagana veebudele jalgu. No Metlev oli ju see mees, kes ring vaates halvustas ja kahtustas seda naist, kes vaadake, kui sõda oli alanud ja siis vene reporter ka oli naine, kes ütles, eks ole, et siis, tema oli seal taga suure ju plakatiga, kuhu oli trükitähtedega vene keeles, eks ju, et see on sõda, ma ei mäleta täpselt, ja Metlev halvustas just seda naist, siis, kes seal taga oli olnud, et noh, et see nagu Mina Metlevit ei, no üsnaga hingelaad on minu jaoks võõras.
1: No Metlev Metleviks, aga just kuidas Rannarootsi toodetesse suhtuda?
3: Aga mis seal oli, ma ei tea. Osalt ma ei tea. Mis seal siis oli peal? Karbi peal või oli televiisoris mingisugune?
1: Ei, seal reklaam. Oli reklaami peal, olid kaks meest grillisid, röstsipulaga toodet, Ukraina embleemid olid varukate peal ja tagant tõusis tossu.
4: Ja kirjas oli siis tekst, õige grill muudab kibeda sibula magusaks.
3: Õige, no ei meeldi, ma kujutan ette, kui ma oleks seda näinud. Ja võin öelda, kuna ma mõtlen, 55. olen sündinud, minule vene inimesed ei ole minu saatus on nii läinud, et nad on rohkem mind aidanud kui eestlased. Ja samamoodi, näiteks noor emand kooli lõpetanud, kui mu kolmas poeg sündis 1990, kui tore ja armas ta oli, venelanna oli. Noh, ma ei tea, mind on väga palju aidatud ja ei saa teha. No, mõtlen, kas me Hitleri pärast siis ka kõik sakslased, kõik nullime ära. Ja vaadake, mis maailmas toimub, me peaks põlvili tänama ja ütleme, Jeesus, ma tänan, et meil ei ole ei seda kuumust ega need kuradis Saksama putukaid, mis seal on. Noh, kõike head teile.
1: Aitäh teile helistamast. 6214646 ja uuame veel kõne või järgmisel kaks vastuvõtta ennem kui täistunni uudised. Peale tulevad küsime täna teie käest, kas teie näete põhjust Rannarootsi toodete paikoteerimiseks, aga mis meile kirjutatud
4: on? Päris mitu kirja on tulnud, mul on tulnud nüüd üks pikem kiri, millest ma nüüd siit mõned laused ette loen, et kuulaja Heido arvab, et minu hinnangul on selline lähenemine sügavalt ebaõnnestunud, vägivald tekitab vägivalda, sõda ei ole tema sõnul turundus vahendega naljateemal, mille abil müüa grill liha. Kirjutab ta, et tal on väga palju venerahvusest sõpru nii Eestis kui ka Venemaal ja nad ei toeta seda sõna ja mõistavad siin ühiselt hukka. Heido kirjutab, et ta on ise vabatahtlik, aitab siis Ukraina armee, siis 14. Brigaadi sõdureid, et kui see lihatööstus soovib Ukrainat päriselt toetada, võiks reklaamkampaaniate asemel saata rindele paar tonni konserve, sellest oleks sõduritele reaalne abi.
1: Aga teeme nüüd täiesti uudiste tarvis pausi ja oleme pärast seda teie juures tagasi.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Uus saatetund on alanud, kell on 3:09. Indrek Ojamets, Indrek Riikoja on stuudios tagasi teiega rääkimas, teie kõnesid ootamas. Küsime täna teie käest, kas on nüüd põhjust hakata Rannarootsi tooteid boikoteerima, saab meile helistada 6214646 või siis kirjutada meile ka WhatsAppi sõnumi numbrile 5340555050 ja kirjutatud on.
2: Kirjutatud on kohe väga mitu kirja ja meile on kirjutanud kuulaja Aigor, et see on mõnede venemeelsete poliitikute poolt viha õhutamise kampaania, nagu juba meedias öeldud, siis sibulad on venelased, aga kõik venelased ei ole sibulad. Sama on ka tiblade tõlgendamine. Vähemalt nüüd näeme, kes on, kes nõnda arvab kuulaja Aigor.
1: 6214646 on stuudio telefon, kõnesid oleme ootamas, aga kirju on vist veel.
2: Kirju on veel, kuulaja Aivar on kirjutanud nõnda, et ei ole Rannarootsi toodete fänn, aga nüüd kindlasti proovin, aga sibul ja liha on ju klassika. Ja veel kirjutab ta, et restoranis 3 sibulat käivad ka. Väga hea vene restoran. Vot nii. Arvas siis kuulaja Aivar ja vaatame, mis meile siis veel on kirjutatud. On tulnud selline kiri, kus öeldakse, et täielik nonsens. Ei viitsinudki enne süveneda, aga kui mõlemad laupäevased jutusaated pühendasid teemale 30 minutit, avasin lõpuks pildi, ei märganud ikkagi, ei neid suitsusambaidega Ukraina lipukesi, perepidi ninapidi juurde lükkama. Aru saamatu, milline vaht üles klopitud. Siin kohal süüdistaksin ajakirjandust, igasugust lollusest pole vaja kirjutada, aga reklaamina suurepärane, iga reklaam on hea, eriti kui tasuta kätte saab. PS minu, 2/70 aastast tuttavat isegi teadnud, et tiblasid hoopis sibulateks kutsutakse, võt niisugune kiri.
1: Aga kuuleme nüüd helistajat, tere päevast.
3: Tervist. Minu arust probleem ei ole üldse selles reklaami nii-öelda selles sõnumis, vaid selles, et tegelikult reklaamiagentuurid lasevad niimoodi mingisuguse imeliku vana rasva peal ja viitsite eriti vaeva näha. Et minu arust Rannarootsi peaks keskenduma hoopis sellele, et kellest ta seda sest lõkki teeb. Et oleks hea liha, et oleks normaalne marinaad, normaalsed maitseained. Sellepärast, et ma ei räägi nüüd konkreetselt, aga ühe korra ühel üritusel oli au võtta üks ämritäisast lõkki ja mind paluti see vardasse ajada ära grillida. See oli ka päris tuntud Eesti tootja, Eesti peremehe kodusest lõkk või mingi selline. Ja see koosnes ainult kapjadest ja kõõlustest. Aga need olid õnneks pehmeks leotatud mingisuguse äidika ja väevelappe segus. Eks siis reklaam reklaamiks tuleks keskenduda sellele, mis seal potis on. Aga reklaam ise on minu arust suhteliselt odav ja labane ja selle baasil nüüd osta või ostmata, et ta küll ei ole mõtet, et reklaamist tuleks üldse mööda vaadata, siis kaob ära see reklaam. Toode peab ennast sisuga reklaamima.
1: Suur aitäh teile teie arvumuse eest. 6214646 on meie stuudiotelefon, see on teie kõnesid ootamas. Parime täna teie käest, kas peaks Rannarootsi lihatoodete suhtes midagi ette võtma, vahest neid lausa boikoteerima hakkama, sest et nende reklaam oleks mingi piiri just kui nagu ületanud. Võib ka WhatsAppis meile kirjutada 5340555050. Mina isiklikult jah, muidugi kõige rohkem nii-öelda tunnen kurbust ja muret sellepärast, et see sibul sinna on pandud.
2: Sulle ei meeldi sibul?
1: Ei, kuule, loomulikult, kes see siis nüüd ikka sibulat sööb, see pole mingi mõistlik toitega asi, eks ole. Aga meil on helistaja, tere päevast.
4: Tere päevast. Mina arvan samalt, et ostan ikkagi seda toodangut, mis on kvaliteetne. Et see reklaam nüüd, et kas see sibul või mitte sibul, et sellepärast mul...
2: Nüüd
1: aga selge. Ära. Aitäh teile helistamast. Teeme meie nüüd pausi, siis helistamisse, aga pärast poolesid uudised ja kui rannailm on ka loetud, siis korra saavad veel helistajad meile liinile.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen Karl Karklasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karklas.ee
4: või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased. Võidud, kaotused ning viigid, kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis. Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
1: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
6: Värske statistika ütleb, et Eesti nii erasikute kui ka ettevõtete laenud kasvavad mühinal ja kasvuprotsent on kaks korda kiirem kui Euroopa Liidus keskmiselt. Miks see nii on? Sellest on nüüd hea meel rääkida Eesti Panga ökonomisti Taavi Raudsaarega. Tere päevast!
7: Tere päevast!
6: Kas õnn on jõudnud Eesti inimeste ja ettevõtete õuele see kole tume majanduselu on aeg on läbi saanud ja nüüd läheb kõik ainult paremaks?
7: Ma arvan, et need üsna kiired laenukasvu protsendid näitavad seda, et tõepoolest hea, meil on pankasid, kes on võimelised ja soovivad laenu anda. Ja teiselt poolt siis on ka inimesi ettevõtteid, kes julgevad ja tahavad investeerida ja sellised otsuseid teha.
8: Aga küsiks ikkagi, et on asjad selles suhtes kontrolli all, et kui see laenamine, laenu andmine liiga hooksaks läheb, et siis kuskilt tuleb ka see kriitiline piir, kus enam ei ole asi nii rõõmus ja rõõsa?
7: Jah, üldiselt sellisel keskpankuril või järelvalvet tegeval inimesel lähevad laenu puhul nagu kõrvad liikuma ja väike ohumärk tuleb siis, kui see laenu kasv ületab inimeste sissetulekute kasvu. Või siis ettevõtte puhul öeldakse, et kui ta ületab pikaalist nominaalselt majanduskasvu. No, Eesti puhul on see umbes 6-7% ja võib-olla 5 vahel. Et tänase laenukasv on 8%. Et tõsi, ta ongi natuke siis kiirem. Et see on selline koht, kus nagu on vaja pidevalt seda monitoorida ja vaadata, et see nagu võib-olla veelgi rohkem ei kiireneks.
8: Aga praegu te nagu ei vaata seda asja mureliku pilguga, ma saan aru?
7: Me vaatame siis ikka pool mureliku pilguga, et Eesti Pank on ka tegelikult mõningaid meetmeid juba rakendanud, et see laenukasv nüüd nagu veel hooksamaks ei läheks ja meil tegelikult nii-öelda tööriista kastis on veel meetmeid, et vajadusel neid rakendada.
6: Meil on väga pikalt räägitud, mis eelkõige ettevõtteid puudutab sellest, et see Venema lähedus, Ukraina sõda, see on muutunud välisinvestorid ettevaatlikuks. Kui me nüüd neid ettevõtteid vaatame, siis kes on rohkem laenu võtmas, kas nii-öelda puhas Eesti kapitali Eesti ettevõtjad või on julgemaks muutunud ka välisomanikega firmad?
7: No selles võttes nüüd nagu sellest väga täpselt erinevust ei saa teha. Küll on teada, et poolest mõnikord, siin, ütleme, kui võtame sellest natuke pikema perioodi, 4 aastat, et siis Eesti omanikud tõesti on kasutanud ka laenukapitali, et välisomanikelt ettevõtteid välja osta. Et kohati on ka see näiteks laenukasvu kiirendanud. Aga kui näiteks tegevusalade järgi võtta, siis kinnisvara on see, kus tegelikult laenukasv on üsna kiire ja viimasel ajal ka põllumajandus ja metsandus. Aga näiteks võib-olla, kes on sõjast nagu rohkem mõjutatud, logistika, kaubandus, seal see laenukasv ongi olnud väga tagasihoidlik.
6: Kinnisvara ja põllumajandus, need on rohkem sellised siseriiklikud asjad.
7: Jah, kuigi põllumajandus kindlasti on ka näiteks toiduaine tööstusele nagu oluline sisendipakkuja ja toiduainetes siiski eksporditakse ka üsna märkimisväärne hulk.
6: eraisikute laenukasv , see tuleneb ikkagi valdavalt eluasemelaenud või ka muud laenutooted ?
7: Eraisikute puhul tegelikult juba päris mitu aastat veab seda just eluasemelaenud , et seal on see kasv umbes 10% aastaga , tuleneb nii sellest , et tehinguid on rohkem , kui ka sellest , et see keskmine laenusumma nii-öelda ajas kasvab . Muud laenud pigem kasv aeglane , kuigi me oleme näinud , et väga palju räägitud autoliising näiteks , mis siin siis pärast alates 2025. aastast päris palju kukkus , kuna automaks kehtestati , siis nüüdseks on ta tegelikult taastunud , et kui see viimane kvartal võtta , siis ta on täitsa nagu 2024 aasta tasemel uuesti .
8: kuidas nende kodulaenude seis on , et kas seal on märgata , et asi on kontrolli all , et inimesed ikkagi jõuavad need kenasti tagasi maksta , et ei ole nagu väga hätta sattunud sellega ?
7: Jah , seni on hästi , et loomulikult tuleb vaadata , et see ka nii jääks , aga seni on selles mõttes hästi , et no me ise jälgime sellist näitajat nagu , et laenude hulk , kus siis maksega on üle 60 päeva üle mindud juba nii-öelda viivises laenud ja see protsent on täna umbes seal 0,15 või kui see teistpidi keerata , siis iga umbes 700-600 laen nii-öelda on probleemne . Et Eestis on ka aeg-ajalt , kus põhimõtteliselt iga 20. laen oli probleemne , eks 2009 umbes . Et noh , et täna see näitaja on üsna hea , et neid inimesi , kes on makseraskustesse sattunud , on vähe .
6: Just eraisikute nii-öelda väga kohusetundliku laenumaksmist , tagasimaksmist on ju alati nii-öelda eeskujuks toodud , kui võrreldes teiste Euroopa riikidega . Kuidas see ettevõtete käitumine just raskuste korral on , kuidas see on võrreldes muu maailma , muu Euroopaga ?
7: No ettevõtete puhul meil ka pigem on neid viivislaene vähem , halbasid laene vähem , aga see vahe võib-olla tõesti ei ole nagu nii suur ja ettevõtete puhul väga palju oleneb tegevusalast , täna ka mõnel tegevusalal see on peaaegu nullilähedane , probleemsete laenud hulk , aga näiteks tööstuses , kellel on nagu väga keerulised ajad siin viimased , ütleme 5 aastat , seal on neid 4%, et mis on täitsa selline, ütleme, üle keskmise tase ja ka põllumajanduses on neid mõnevõrra rohkem.
8: Miks aga on niimoodi, et see laenude kasv Eestis on olnud siis hoogsam kui euroalal keskmiselt, et mis meil siis nii väga erilist siin on?
7: Noh, tavaliselt see tuleb nagu mõlemalt poolt, eks siis nagu laenude pakkumise poolt, et kuigi meil, noh, meil ei ole siin tohutult palju pankasid, aga meil on väike riik ka ja ma arvan, et meil täna on selles suhtes päris hea seis, et meil on selliseid tugevamaid suuremaid pankasid, aga ka selliseid väikseid ambitsioonikaid pankasid, kes tahavad kiiresti kasvada, mis on nagu laenuvõtjale väga hea seis, ehk sa ikkagi pigevalt näed neid pangalainu reklaame, sulle pakutakse paremaid tingimusi, ühelt poolt see ja teiselt poolt ikkagi see, et inimestel ja ettevõtetel on endal huvi ja võimalus praegu seda laenu võtta.
6: Samas, kui me vaatame neid erinevate pankade pakkumisi, siis ega tegelikult, kui sa vaatad seda üksikut kuumakset, noh, need vahed ei ole ju nüüd nii tohutult suured, et sul oleks, noh, nagu nii-öelda kohe väga selge tunnetatav vahe, kas sa võtad elusame laenu pangast A, B või C, iga kui see maks tagasimakse kontekstis.
7: No ta iga kui see tagasimakse kontekstis ei pruugi olla väga suur, aga noh, tavaliselt nagu eluaseme laenu võtame 25-30 aastaks, et seal tegelikult ka 0,1-0,2% marginaali erimus lõpuks tähendab kümnetes tuhandetes erinevat laenumakset kogu perioodi peale. Et noh, et kui me mööblit valime endale majja, siis me tegelikult ju ei ütle, et 10 000 eurot ei ole tähtis või et 20 000 ei ole tähtis, et ta tegelikult ka need väiksed erinevused olulised. Ja laenu võttes võib-olla sellel hetkel on ka need lepingutasud ja noh, sul on liigi palju kulutusi, et selles mõttes, kui pank juba ka nende poolt vastu tuleb, siis on ka see nagu võib-olla sellel hetkel kriitilise tähtsusega.
8: No oluline erinevus, mis veel pankade vahel ise olen märganud, on siis see, et vastavalt sellele sissetulekule, et see, kui palju pank laenu annab, võib-olla pangati noh, väga, väga erinev, et see erinevus tuleb ka välja.
7: Jah, et me oleme Eesti pangana kehtestanud sellised üldised reeglid turule, et kui palju näiteks sinu sissetulekust võib tagasimakse minna, aga pankadel on seal võimalus kuni 15% teha nagu erandeid ja sellega nad saavad tõesti nagu mängida, et noh, pigem on see märk sellest, et nii-öelda konkurentsi on praegu laenuturul. Ja?
6: Kas on tunda, et inimestel on elu ka paremaks läinud, just nimelt selles mõttes, et meil on selle aasta algusest tulumaksuvaba minimumi muutused on, mis keskmise palga saajale annab ikkagi juba ka mingisuguse tuntava mõju iga kuiselt täiendavat raha, et mis veel on just eresikute poolt on ka kaasa aidatud, samal ajal kinnisvara hinnad ju langenud ei ole, et seal on ikkagi tõus on nagu stabiilne ja suhteliselt visakate numbritega.
7: Jah, mingil määral see kindlasti, noh, kui me brutopalgas näeme sellist umbes keskmiselt 5-6% kasvu, siis see nii-öelda maksuküüru kaotamise osa lisas nagu netopalga veel kasvu juurde, et seal natuke alla 10% see aasta on jäänud, et noh, kindlasti on ka see üks põhjus, miks need eluaseme laenud rohkem võetakse, et isenesest nagu kaubanduses me täna veel nagu väga suurt nii-öelda jaemüügi kasvu ei ole näinud, et

0: et noh, väike kasv on seal ka täna seal, aga ilmselt see võib olla tulevikus natuke kiirem.
1: Kuigi, kui siin vaadata seda Euribori, et mis moodi see on käitunud, siis on ta olnud siin vähemasti sellel aastal noh, tõusvas suunas olnud, et kuidas see võib mõjutada laenamise aktiivsust?
0: Mm-hmm. No üldiselt jah, intressimääradel on väga tugev mõju laenamisele, et aga mis mulle endale tundub, et praegu on ikkagi see intressimäärade kasv olnud selline nagu, noh, nagu kontrollitud või noh, inimesed selle nagu natuke nagu neelevad alla selle, et kui ta siin 2022 kasvas, siis seda noh, ei teandki, kuhu maali ta jõuab, et siis me nägime küll, et väga järsult ka nagu laenu aktiivsuseks vähenes näiteks eluaseme laenude puhul. Aga praegu ikkagi, et noh, et kui ta siin aasta algus oli 2,1% Euribor, nüüd ta on 2,7%, finantsturud ootavad võibolla, et väikest kasvu veel, siis ta on ikkagi selline noh, protsendipunkti mäng, et ta ei ole selline, et nullist ja kasvab ja ei tea, kuhu välja jõuab, et see tõttu ilmselt tal on seni olnud nagu laenuaktiivsusele väiksem mõju.
2: Nii et elu tundub, et läheb paremaks, vähemasti inimesed ettevõtjad on nii-öelda lootusrikkamalt vaatavad tulevikku.
0: No ma arvan, et see, kui inimesed ettevõtted niimoodi vaatavad, siis see on Eestile nagu kasuks, et meil seda investeerimisjulgust ja optimismi, ma arvan, praegusel ajal on vaja.
2: Taavi Rautsaar, Eesti Panga ökonomist, suur tänu meile stuudiasse tulemast.

0: Kuku rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Eks see rannas käimine ole natuke selline maitseasi, kes käib ainult siis, kui päike paistab, aga teine käib suvisel ajal nii-öelda kogu aeg vähemasti kümblemas kui mitte rohkemat. Nii et tasub pilk visata peale sellele, mis tingimused valitsevad Eesti randades ja kõige soojem on veetemperatuur kahes kohas Vanamõisjärves ja Värskejärves, kus mõlemas on 22 kraadi sooja. Igal pool mujal on pisut jahedam.
3: Ja, vaatame, kuidas siin Tallinna randades on. Tallinna piirkonnas on mitmel pool punased lipud. Pirita rannas, Pikakari rannas ja Kakumäel on punane lip seetõttu, et seal on vesi üksnes 14 kraadi, ehk siis on liiga jahe. Aga Stroomi rannas on kollane lip, et seal on natukene soojem vesi 17 kraadi ja Harku randa. Seal sinna pigem ei tasu minna, lilla lipp on püsti ja seda siis reostuse tõttu.
2: Ja üldiselt ikkagi, järved on soemad, Kesk-Eestis on soem, nii et kes külma pelgab, see mingu sise veekogude juurde.
0: Kuku ranna info.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Helistage tõepoolest, sest meie teie kõnesid ootame. Pärime täna teie käest, kuidas teie rannarootsi lihatoodetesse suhtute, kas ostate või pigem boikoteerite ja põhjuseks ikka see eelmisel nädalal lahvatanud pinnavirvendus, väike skandaalike, kuidas iganes seda nimetada selle ümber, et kas nende üks reklaam on siis venelaste suhtes halvustav või ei ole. Ehk küsime teie käest, kas teie nüüd boikoteerite rannarootsi tooteid. Saab helistada 6214646 ja võib ka kirjutada WhatsAppi vahendusel numbrile 5340555050.
2: Ja meil on kirjutanud Erki Paidest. Tema kirjutab, terav reklaam on tore. Juba ootan pakendikeskuselt midagi, sibula kujulisi salfretikuid. Võiksite uurida Jaana Toomilt endalt, miks teda häirivad ukrainameelset sibulane õhtusöök Sillamäe rannas. Nõnda arvab kuulaja Erki Paidest. Ja veel on kiri, meie püsikuulaja Rebane kirjutab, et ma pigem just hakkan ostma RR-tooteid. Väga lahe reklaam mulle see, et nad on seda, muidugi see, et nad seda välja vabandama hakkasid, ma saan aru, et talle ei meeldi, oleks võinud lihtsalt tõlgu kehitada, kuid Kõlvarti ja Toomi hädakisa lõi küll lõua vastu lauda. Miks need kaks üldse veel Eestis viibivad, küsib kuulaja Rebane. Vabandan oma võibolla äärmusliku vaate pärast.
1: Aga kuuleme, mis helistajal rääkida on. Tere päevast, kellega meil on rõõm rääkida?
3: Tere päevast, üks pensionär siin, raadiokuulaja. Tähendab, ma juhiksin tähelepanu ühele väga olulisele aspektile. Kõlvart ja Toom reageerisid, mitte nemad ei tõstatanud teemat. Kuna ma suhtlen väga palju venekeelses keskkonnas ja muulgas näen ka internetist, siis seal oli möll juba taevani enne seda. Ja venelased võtsid seda asja ikka päris karmilt ja noh, nüüd jättes täiesti kõrvale selle, kes mida mõtles või ei mõelnud ja nii edasi, objektiivselt igal juhul mürgitati Eestis õhkkonda. See, et seal nüüd venelased võiksid teisiti või võiksid naa või niimoodi, no see ei ole tõsine jutt. Tähendab, selliste naljadega noh, ma arvan küll, et võiks nagu piiri pidada. Aga mina ei boikoteeri midagi, mina ostan seda, mis on soodne ja Rootsi on üks nendest, neil on meil Karni ja Oskar ja Maksimoorits minu teada on praegu kõige kõvem lihatootja Eestis ja kõige võimsama esindatusega poes, kuna noh, kogu selle loo peale esimest korda ajaloos ma läksin ja vaatasin uvi pärast poes, et kui palju keegi esindatud on. Kõige kõvemine on täitsa raudselt Maksimoorits esindatud. Nii et võt selline lugu, aga ma mõistan neid venelasi päris hästi.
1: Aga selge, suur tänu teile helistamast, suur tänu teie arvamuse eest. 6214646 on meie stuudiotelefon ja WhatsAppi vahendusel saab kirjutada ka 5340555050. Üldiselt võib muidugi öelda, et Eestis sellist nii-öelda provokatiivset reklaami, mida aeg edasi seda vähem tehakse, et nii nagu kõik elus on järjest rohkem selliseks nii-öelda kõigile enam-vähem sobivaks nivelleeritud, et nii ka reklaamidega hoitakse tagasi. Aga kuuleme meie järgmist helista, et tere päevast, kellega meil on rõõm rääkida.
4: Aga nende samade sibulakuplite all käivad ju venelased iga pühapäev Toompeal sibulakuplite all.
1: Tõsi, osa neist muidugi. Ja. Aga kuidas teie rannarootsi toodetesse suhtute?
4: Ei ole ostnud, ei oska seda kommenteerida.
1: Selge. Aitäh teile helistamast. 6214646 võite meile helistada ja rääkida. Oli reklaamikeel oli halb, oli mõte halb või oli kõik hoopis tükkis väga hea.
2: Ja kuulaja Tarvi on meile saatnud ka siin mõni hetk tagasi kirja, kus ta ütleb, et sibul on sibul, kui keegi ennast sellega samastada tahab on oma asi. Nii siis arvab kuulaja Tarvi.
1: 6214646. Praegu tundub, et vist ei ole meil kõne, nii et tõmbame tänaseks sellele saate osale joone alla ja homme on uus teema ja ootame jälle helistajaid.

0: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo Kuus.
3: Igal reedel kella 3 vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
4: Kui sul on mure, millele lahendust ei leia või vajad veidi kuurjalikku abi või tahad hoopis lihtsalt niisama lobiseda, siis helista mulle. Igal reedel kella 3-5 olen Kuku raadio otse-eetris uue ja põneva saatega, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge, sest küsida võib kõike. Kohtume reede pärast nõunal Kuku raadios.
3: 2 kella 3-5 Kuku raadios.
5: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Jaa. Jätkame saadet, pärastlõuna saadet ja räägime sellest, mis ajuvabadusi suudab üks inimhing välja mõelda ja sotsiaalmeedias teatavasti levib igasugust informatsiooni ja valeinformatsiooni ka suurel hulgal, aga asjad võivad minna ka päris ohtlikuks, kui tullakse soovitusega, et terpentiin suhkruga. On täitsa hea asi, mida siis tarvitada seispidiselt, et siis teeb kuidagi soolestiku mingisugustest parasiitidest ja asjadest puhtaks. Just sellise video eest on siis inimesi hoiatatud.
2: Mina isiklikult soovitaksin pigem võtta näiteks Pinoteksi seda palisandrit, seda koos suhkrugest, et see annab veel sellise ilusa seispidise jume ka.
1: See nüüd oli nali ärge võtke.
2: Ja ma usun, et inimesed saavad sellest aru, aga see on nagu hämmastav, kuidas meil on olnud ju küll need kloordioksiidi skandaalid ja kõik muud asjad ja meil on nagu nii palju on räägitud, aga sellest hoolimata tuleb kuskilt välja inimesi, kes hakkavad mingisugust soga suust välja ajama ja kõige hämmastavam on see, et neid uskujaid ja neid järgijaid on.
1: Miski pärast on tõesti.
2: Aga sellega kuidagi samamoodi nagu nende internetipetturite, telefonipetturite ja kõigega, et meedias kogu aeg räägitakse, tuuakse välja, kuidas seda tehakse, tuuakse välja neid kahjusummasid ja sellest hoolimata ikka inimesed lähevad õnge ja samamoodi on ka sellise nii-öelda uhu-meditsiini viljelejad, et minu arust peaks riik oluliselt jõulisemad selliste asjade eest karistama ja nende inimestega käitumast, et see on inimeste tervis, mida niimoodi ohtu seatakse.
1: Ja selles suhtes olen täiesti nõus, kõigi minu jaoks on nagu see küsimus, et kuidas selline asi saab nagu tekkida, et kus tuleb see mõte, et aga äkki see terpentiin on üks hea asi, mida juua või mis iganes, et kust see siis nagu tuleb, et ma mõtlen, et kas inimene istub kodus diivanil, rahulikult mõtiskleb, et mida siis täna teha, äkki jooksis terpentiin ja reklaamiks seda teistele inimestele ka, et kui hea see on.
2: Ämmastav,
1: kus see tuleb?
2: Ämmastav on see, kuidas sellistele inimestele, ega nad ju lihtsalt ei piirdu sellega, et nad soovitavad midagi juua, aga neil on sinna juurde alati nagu pikad ja põhjalikud lood selle kohta, eks?
1: Ja Sveitsi mingid sõltumatud teadlased on ka öelnud, et on hea.
2: No jah, halvemul juhul on ka sellised viited, aga et nad ikkagi nad põhjendavad, nad on ise ennast nagu ära veendunud, nad on ise endale selle kõik ära põhjendanud ja siis nad üritavad nii-öelda nagu teisi inimesi ka veenda. Ja seda hoolimata sellest, et see kunagi selle pesuvalgendi joomine oli ju selles mõttes, küll seal joodi, tilgutati lastele kõrva ja mida kõike sellega tehti ja samal ajal olid siis foorumid, kus inimesed kurtsid, et teeme küll, aga abi mitte mingisugust ei ole ja siis kuulete neid soovitajad, kes soovitasid siis teistmoodi nagu proovida, et sa proovisid ühtemoodi, teistmoodi, sündis ainult sellest kahju, aga siis sa kuulasid veel kolmanda ja neljanda soovituse ja ikka jätkasid seda, et miks ja kuidas, vot seda ei tea.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Keeleminutite aeg on kätte jõudnud, kell on 20 minutit üle kella 4. Kuku raadio pärastlõuna program läheb edasi ja Hindrek Riika ja Hindrek Ojamets on ikka stuudios.
2: Ja tänaste keeleminutite läbiv märksõna on moos. Sellepärast, et seda sõna on siis paljudes sõnades, liitsõnades kasutatud ja võib-olla äkki ja siis inspireerib inimesi, sellepärast, et võib-olla, et äkki on mõni inimene ka meie kuulajate seas, kes parasjagu moosi keitmisega tegeleb või sellele mõtleb. Aga alustame natukene lihtsamast, kui võrd on esmaspäev, siis võiks esimene küsimus olla natukene lihtsam, teine on võib-olla natukene keerulisem. Aga mine sa tea. Esimene on, et tuhli moos. Et mis see siis on?
1: Tuhli moos?
2: Jah.
1: Kummast otsast siit lähenema peaks hakkama.
2: Et mis see on?
1: Mis see on? No, tuhlimoos on toiduaine. Tõenäoliselt võime võtta sellest lähemat mürki, et moosiga tegelikult õigupoolest tegemaist ei ole.
2: Ei ole, jah.
1: Sest et tuhlid on ju rohkem nagu kartulid. Päris isegi mitmes murdes on tähistavad tuhlid kartuleid.
2: Ja eriti Saaremaal on just eelkõige võibolla levinud see või teatakse ja seostatakse seda rohkem Saaremaaga, et seal öeldakse siis tuhlid kartulite kohta. Ja.
1: Just, et järelikult on tegemist kartulist mingisuguse asjaga. Moosi ma pole kunagi üritanud keeta. Teoreetiliselt võibolla see isegi muidugi võimalik oleks, aga ma ei tea, mis sest asjast küll nagu välja tuleks. Aga kartulid saab ju muud moodi teha selliseks moosilaadseks olluseks seal, kas püreestada või tampida või midagi teha. Mõni ull paneb sinna veel sibulat ka sisse, eks ole, mis on täitsa sõge tegu. Aga eks see tuhli moos oleks pigemast kartulipuder?
2: Tuhli putru on nimetatud kartulipudruks, aga see tuhli moosi, seda on nimetatud üheks teiseks asjaks.
1: Ongi nii või?
2: Ja, kui ma seda küsimust mõtlesin, siis mul oli ka algus mõte, et ma küsin selle tuhli moosi kohta, siis mul oli ka mingi mälestus, et see on kartulipuder.
1: Aga tegelikult siis ma vaatasin, on tuhli moos hoopis midagi muud, tahad sa öelda?
2: Ta on midagi muud, aga seal peamine koostisosa on kartul.
1: No võt, kus nüüd alles põrutasid, ma olin nii kindel, mõtlesin, et siin tead, veeretan jutulõnga, eks ole, et katsun asja huvitavamaks teha, aga et esimest korda juhtub selline asi, et vastus on nagu kohe teada. No aga mis sest kartulist siis annab veel nagu teha?
2: Väga levinud toit sünnipäevadel eestlaste seas.
1: Et tuhli moos, ehk kui sa ütled, et väga levinud toit eestlaste sünnipäeval, siis mul tekib tunne, et kohe tuleb mõte pähe, aga mis sellel küll, kõigel küll moosiga on üldse pistmist?
2: Ka mina mõtlesin seda.
1: Ka sina mõtlesid seda, et noh, mis peab olema eestlase sünnipäevas laual ikkagi? Rosolje peab olema mõne inimese arvates, kuigi mina ei mäleta ammu mõnda sünnipäevalauda, kus rosoljet oleks. Aga eks sa viitad vist nagu ka kartulisalatile sellisel juhul?
2: Jah, just nii, et tuhli moosi on pigem peetud siis kartuli salatiks ja tuhli putru siis jah, tõesti kartuli pudruks, et niimoodi on siis vähemasti Saaremaal asjad. Aga teine küsimus. Ja teine küsimus on, et mis on lumemoos?
1: Mis asi on lumemoos?
2: Ja et siin võid mõelda natukene võibolla seda pidi, et see sõna on pärit väga toredast raamatust, Köki ja Koka raamat 1781. aastast, et siis võibolla nimetati mitmesuguseid toiduaineid natukene teissugusemal moel. Aga kui sa selle välimuse peale mõtled, et siis võiks öelda küll, et aga ta ongi ju lumemoos.
1: Et jut käib ühesõnaga ikkagi jätkuvalt toidust, et ja ei ole mõtet pakkuda näiteks lörtsi sinna, mida võiks ju ka teatud tingimustel lumemoosiks
2: ja nimetada. Ja ikkagi püsime nende toiduvaldkonna juures.
1: Ja see kokaraamat ise oli 1700 millegiga?
2: 1781, jah. Et seal oli olemas, no seal oli sellest juttu, et lumemoos oli siis kirjutatud seal.
1: Ehk ta võiks olla siis pigem nii-öelda valgete värvi, ma pakun selle asja kohta. Ja noh, mida tuleb hakata otsima siis, mis need valget värvi võiks olla? Noh, mannapuder näiteks võiks olla valget värvi, aga tahaks loota, et ei ole. Sellel ajal veel mannaputru, sest et nii nagu paljudel teistel minujaalistel mannapudruga on väga traagilised mälestused seotud, eks ole, ja seetõttu mannaputru enam väga ei taha. Munavalgetega seonduvalt võiks olla midagi, mis võiks olla ka valget.
2: Ei ole, aga ta on ole. Tavaliselt, kui teda ikkagi tehakse, siis on ta ikka päris magus. Ja no niisama sa seda, no sa pead ikka väga suur majas makka olema, et sa seda no niisama sööksid.
1: No mina küll ütlen selle kohta, et minu magus armastus on selline, et ma armastan öelda, et ükskord ma suhkrutõppe suren.
2: Sest, et võibolla sina sööd seda ka niisama.
1: On vähe asju, mis oleks ütleme, liiga magusad. Küll peab ütlema, et igasuguste türgi maiustuste ja selliste asjade kohta, et need võivad küll läägelt nagu magusad olla. Aga et ta on väga magus.
2: No sina, ja kui sa sinna, no suhkrut tavaliselt sinna lisatakse, et kui seda siis kuskil kasutatakse, et no niisama, no äkki keegi, no saab ka teha muidugi, jah, kui tahta.
1: Ja, et ühesõnaga ei maksa pakkuda näiteks tuhksuhkrut siia peale. Aga kas munadega võiks tal mingit pistmist olla?
2: Ei, rohkem piimaga.
1: Rohkem piimaga?
2: Jah.
1: No, siis võibolla vaataks mingisuguses vormis nii-öelda töödeldud piima peale. Mul üks mõte tuleb, aga tundub natuke uskumatu, et 1781 sellest juba räägiti. No ma hakkan mõtlema kondents piima peale.
2: Natuke lihtsam asi, et ei ole nii palju vaja teda töödelda, et kookide siis pannakse seda mingi jah, tordi saab teha niisama, seda reeglina ei söö.
1: No, sa ajad mu küll praegu ikka nagu täitsa segadusse, eks ole, et kui see nagu on piimaga seotud.
2: Mõni paneb ka kohvi peale seda, aga reeglina on selleks oma variant sellest.
1: Ehk, noh, siis sa viitad nagu vahukoore peale
2: ja,
1: või?
2: Just, ja just, vahukoor on lumemoos.
1: Ja sa vahukoort nimetad liiga magusaks asjaks.
2: Kui sa sinna suhkrut paned sisse, siis niisama küll seda süüa ei kannata.
1: Issand jumal, mis su maitse meeltega juhtunud on, kallis Indrek. Nüüd on täitsa untsu läinud. Vahukoor on ju minu arust täitsa, mida magusam, seda parem ja täitsa ka paljad söödav.
2: Võib-olla
1: tõesti. Kuigi muidugi maasikatega on parem.
2: Jah, seda küll.

0: olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
1: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendi kontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
0: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, info sündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdi saade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
5: Täna suvereporteris.
6: Kuressaares läks pidutsejate ja politsei vahel kähmluseks. Korravalvurid toppisid ühe nooruki käeraudades kongi, aga kaks sõpra aitasid ta liikuvast bussist välja. Lasti kadumist märganud politseinikud jooksid ühe abistaja kohe pikali. Käeraudades põgeni käsas aga politseinikule jalaga. Märulid filmisid hämmelduses möödujad.
5: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
7: Kasvab või kahaneb? Seisab või liigub, impordib või ekspordib. Eesti parim majandussaade Buum. Raivo Vare, Anto Liivati ja Ott Pärna juhtimisel Kuku raadios kolmapäeviti kell 1 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
8: Buum.
7: Buumile annab hoogu SEB Pank.
9: Kuku raadio. Päevanope.
10: Aeg kuulata noppeid täna Kuku raadio eetris kõlanud saadetest. Postimehe venekeelsete väljaannete juht Sergei Metlev rääkis hommikuraadios sõnast sibul ja ta selgitas, mis olukordades on tema seda sõna kuulnud.
11: Sibul ausates nagu minu mõtlemises alati on olnud selline sõna pigem, ma nagu praegu räägin ikka juba oma põlvkonnast ja kuidas siin nii-öelda Tallinnas Eesti poisid ja Vene poisid on kunagi siin, ma ei tea, paneelikate hoovides teineteist nimetanud ja see sibul käis olukorras, kus on mingisugune konflikt, mingisugune pinge, puhtalt indiviidide vahel näiteks ja siis eestlaste poolt võiks minna lendu sibul näiteks või tibla äärmuslikul juhtumil, venelaste poolt võiks minna siis samasuguses pingestatud olukorras siis näiteks tšuhna või kuraati, sõnast kurat, eks ole. Et need on siis nii-öelda venelaste, mõnede venelaste seas käibel olevad ekvivalendid sibulale ja tiblale. Need see on nagu kahesuunaline maante, aga sellises ebaviisakas ja võite väga produktiivses versioonis, eks ole.
12: Kas need sõnad tšuhna ja kuraate, kas need on ikka veel ka täna tegelikult siis kasutusel? Et ma kuidagi olen aru saanud, et tšuhna on ikkagi selline no, pigem, mitte nüüd eriline sõna, aga et ma ei ole teda kuulnud kunagi.
11: Ja see vastab tõele, et kui vaata nagu interneti keele kasutus, siis tegelikult ta on nagu see sõna ära väsinud. Aga see kuraate või siis nagu ka... No, nimetatakse jällegi alandavalt eestlasi mõnikord hutariani, eks siis tegelikult talupojad, aga see ka kõlab nagu niimoodi umbes, et no, mõtetu maa rahvas, et ei ole haritud, mis on muidugi absurde, aga seda kasutavad impeeriumi meelsed venelased kommentaariumite suhteliselt sageli.
10: Rääkis Sergei Metlev. Pärast eile toimunud volikogu istungit on Narva linnapea taas keskerakondlane Jaan Toots. Ta rääkis saates siik, mis tal eelmisel korral 2024. aasta detsembris linnajuhi ametist lahkudes pooleli jäi ja millega piirilinnas nüüd kindlasti edasi liigutakse.
13: Kindlasti jäid mitmed investeeringud pooleli. Õnneks sotsiaalmajad tehti lõpuni, nüüd proua Raik sai need avada täna. Kiirendame, et kindlasti saaks valmis linna saun. Väga paljud omavalitsustesse ei ole probleemiks. Narvas, kus on 31% pensionäre ja on teine elustiil, on nendel on seda väga ootavad, et linna korralik saun, kus basseiniga oleks. Kindlasti meil on väga suur probleem on muusikakooliga, mis on, kuidas öeldakse, varimisohtlikus majas. Me peame leidma variandi, kuhu muusikakool kõige parem oleks ehitada uus, sest siit on algand väga paljude muusikute tee Narvast ja Narva muusikakool on moodustatud saari ajal veel. Ta on vanem kui Eesti riik, et see on ka omaette tähtis. Kindlasti aigla kaks etappi, nende ehituse aktiviseerimine. Ma olen kursis, et viimasel kaks nädalat tagasi kinnitati viimane konkurs, ehituskonkurs, et seal hakkab töö pihta. Need muresid on palju siin ja mida teha.
10: Kõneles värske Narva linnapea Jaan Toots. Saateid saab täispikkuses järele kuulata veebilehelt kuula.postimees.ee ja Postimehe äppist.
9: Päevanope.

0: let you know you're one of my kind.
1: Kukkuraadio.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Indrek Riikoja ja Indrek Ojamets on teiega head kuulajad ja kui võtta lahti Tartu Postimees, siis seal on huvitav artikkel pealkirjaga Ökoterrorist ründas botaanika aeda. Ja jutt käib siis sellisest intsidendist, kus siis tõepoolest 3. juulil avastati, et botaanikaaiast on peenrast taimi välja kisutud ja täpsemini on siis tegemist Kanada kuldvitsaga, mis siis on võõrliik ja kes tegelane oli, kes neid sealt siis välja kiskus, on siis ajakirjanik ja ühiskonnaaktivist Mihkel Kunnus, et tema siis märkas, et see sugune taim siis parasjagu seal kasvab ja on ta siis öelnud, et nii ei saa, see on ju võõrliik ja sellepärast ta siis need juurtega sealt välja kiskus. Olgu siin öeldud, et tegemist oli siis Tartu botaanika ja katseaiaga, et see ei olnud siis noh, nagu tava inimene sinna ei satu, et seal siis kasvatataksegi neid taimi seal kuidagi ette ja kõik muud tegevused siis toimuvad seal ja seal tõepoolest on botaanika ajal on see luba ka antud, et nemad tohivad siis seda Kanada kuldvitse seal kasvatada, see on siis õppe eesmärgil, et siis tudengid näeksid ka, et milline see võõrlik välja näeb, kuigi tõsi seal vist on see nõu, et peaks olema kasvuhoones, aga botaanika ajad ise ütleb, et nad kuidagi hoolitsevad selle eest, et see ei leviks, aga väga huvitav, et on aktiivne inimene, et tegeleb sellega, et korjab kõik kuldvitseva taimed isegi botaanika ja katsajast välja.
2: Jah, ühest küljest võiks ju seda kiita, et inimene on nii tubli, et võrliikide vastu täiesti omal initsiatiivil võitleb. Samas mul on väga keeruline uskuda, et herra Kunnas põlise tartlasena ikkagi ei tea nüüd, mis saad, kus sasub, et pentsik on selline käitumine pisut siiski. Minu silma hakkas aga hoopis uudis sellest, et Ameerika Ühendriigid ägavad leetripuhangu küsis, et on tehtud nii-öelda viimase 35 aasta rekord ja tänavu 7 kuuga on registreeritud 2300 leetri juhtu ja see seab ohtu siis nii-öelda USA leetrite likvideerimise ametliku staatuse ja noh, ega põhjust ei ole vaja kaugelt otsida nii nagu see.
1: Vaktsineerimine.
2: Just paljudes teistes riikides on need järjest rohkem lapsevanemaid loobub oma laste vaktsineerimisest ja see tõttu on ka leetreid eelkõige on nii-öelda lastel. Ja noh, võib ju tunduda, et mis see leetrid siis nagu ära ei ole, et tulevad natuke villid ja küll ta läheb üle, aga tegelikult tegemist võib olla ikkagi väga, väga tõsise haigusega ja nagu sellistel puhkudel ikka, siis nende kõige ohustatumad on need inimesed, keda meditsiinilistel põhjustel ei ole võimalik vaktsineerida. Ja kuna on siis ka nii-öelda tavalise inimese järjest rohkem vaktsineerimata, haigus hakkab levima, siis nii-öelda sellest võib ikkagi kurikarjas olla päris tõsiselt, aga nagu ma ütlesin, ega see mure on ju igal pool tänasel päeval.
1: No Euroopas on ka ju neid juhtumeid ja uudiseid olnud, et jälle kuskil on mõned need leeteripuhangud olnud, et paraku tundub, et see üha sageneb.
2: See üha sageneb mitte ainult leetrid, et ka mitmed teised haigused tulevad taga, sellepärast, et inimesed on ära unustanud need haigused, on ära unustanud need mõjud. No, laste halvatus on ja üks nendest teadest näidetest, mida mitukümmend aastat ei ole esinenud, aga mille tagasi tulekud väga selgelt kardetakse just nimelt selle vaktsineerimisest loobumise tõttu, et erinevad riigid on erinevad meetodid kasutanud, kus on laste toetused seotud vaktsineerimisega, kus on muud tehtud, aga ilmselgelt Eesti ja paljud teised riigid peavad senisest rohkem vaktsineerimisega tegelema.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Eesti esimene põnevusteater.
2: Dan Browni suur müsteerium Da Vinci kood. Viimased etendused 30. juulist 8. augustini. Viinistu kunstisadama katlamajas.
1: kellerteater.ee
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Kuku Raadio uus saatesari Uue Eesti sünnist. Kuidas taasiseseisvus Eesti? Kes toimetasid kulisside taga, kes ees? Saatejuht Ignar Fjuk asub koos saatekülalistega meenutama Eesti lähiajaloo olulisi hetki, loobumata samas põgusast ettevaatest ka meie tulevikku. Uue Eesti sünnist Kuku eetris igal reedel algusega kell 1.
5: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
6: Nüüd on aeg rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord maanteedel, teab rääkida Eve Transpordiametist. Tervist!
7: Tere õhtust! Jõgeva maakonnas Tallinna-Tartu-Võru Luhama teel Adavere-Imavere vahelisel lõigul juhtus kella 3:30 paiku raske riiklusõnnetus. Seal piirkonnas liiklejatel tasub olla eriti tähelepanelik. Üks sõidusuund on sündmuskohal suletud ning liiklus on siiani tugevalt häiritud. Mujal on liiklus üldjoontes rahulik ja sõidutingimused teedel head. Veidi tihedamalt on sõidukeid Tallinna ringteel Jüri Luige vahelisel lõigul Keila suunal. Tugev vihmasadu on Hiiumaal ja Saaremaal. Mujal Eestis on teekatted peamiselt kuivad või niisked. Värsket infot hetkel toimuvate teetööde kohta näete portaalist tarktee.ee. Turvalisi sõite kõigile!
6: Aitäh selle ülevaate eest ja vaatame üle ka liiklusolukorra Tallinnas. Hetkel aeglane liiklus on Paldiski maanteel, seda siis seal hipodromi ristmiku kandis. Ka Endla tänavale on rohkem sõidukeid kogunenud, ühtlasi on päris aeglase liiklusega Paldiski maantee Tulika tänava ja Sõle ristmik. Ka Ristiku tänava Paldiski maante poolsesse ossa on hetkel kogunenud sõidukeid. Aga aeglast liiklust on veel Tallinnas Ahtri tänaval, Merepuiesteel, Gonsiori tänaval ja Estonia puiesteel. Veel võib aeglasema liiklusvooga arvestada Peterburi tee siis linnapoolses osas ja Suure Sõjamäe tänava ülemiste poolses osas täpselt samamoodi. Tartu liiklus. See on niisugune, et seal on praegu liiklusvoog üsna sujuv. Ainus selline aeglane lõik on Narva maante ja Puieste tänava ristmikul, mujal näib, et liiklus sujub. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: Kuku pärastlõuna . päevasündmuste teejuht .
1: nädala esimese Kuku pärastlõuna aeg hakkab vaikselt ühele poole tiksuma, sest et 5,5 minutit on täistunnine veel aega, siis tuleb Rutt uute uudistega eetrisse. Indrek Ojamets ja Indrek Riikoja seda tänast saadet vedasid. Kuulu järgi olla Eestimaa peal ka sellised kohti, kus päike paistab. Tallinnas siit praegu Kuku Raadio stuudio aknast välja vaadates, no võib aimata kuskit sealt pilve vahel seda päikest paistmas, aga üldiselt on ilm on nadivõitu, samas no alati võib ju jahedam olla, nii et me temperatuuri üle nurise. Igatahes ilusat esmaspäeva õhtut teile, homme kella 2 on uus pärastlõuna eetris ja siis ootame teid kuulema ja kaasa rääkima. Ilusat päeva!

mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
2: Tere hommikust, head Kuku Raadio kuulajad. On esmaspäev, 27. juuli ja Digitunni stuudios on Mait Tafenau ja Andrus Raudsalu ja kohe-kohe liitub meiega ka Mart Einpalu, kellega me räägime elektritõuksidest, sellest, kuidas tõukse valida, millised tõuksid on olemas ja mis kõige olulisem, kuidas tõuksi peal turvaline olla. Aga ennem veel toome teile ka ikkagi mõned möödunud nädala tehnoloogia uudised ja alustame võib-olla kiiresti sellistest ülevaate uudistest tehisintellekti valdkonnast, kui me möödunud nädalal rääkisime sellest, et Kimi K3 on siis uus Hiina tehisintellekti mudel, mis on kõvasti kõigutanud kogu siis tehisaru maailma. Siis tänaseks on selline huvitav arvutus tehtud ka, et ühed siis analüütikud on kokku arvutanud, et läbi siis firma väärtuse languse, noh, kuna jällegi oli selline moment, et kuskil teid ja kust tuli tegelikult väga võimekas mudel, noh, ütleme, et jaa, jällegi võib-olla kellel meeles ei ole siis tuua see paraleel, et sellel mudelil on siis 2,8 triljonit parameetrit, noh, näiteks Krokil, mis Kroki uuel versioonil, mis alles on praegu treenimisel, noh, Elon Musk on küll öelnud, et on juba valmis, et kohe tuleb välja 4.6, siis seal on ainult 2 triljonit parameetrit, nii et noh, tegelikult meil on nagu noh, vabavaraline mudel, millel on siis 2,8 triljonit parameetrit ja mis on treenitud muuseas kasutamata Nvidia kiipe, mis on teine suur saavutus, et noh, see on